یکی به نعل میزنه و یکی به میخ. از اونایی که هم در ظاهر نمایش مبارزه با غرب رو به خوبی پیش میبره و بر طبل حفظ اقتدار ملی میکوبه و همین که قدرت تعامل و چانه‌زنی تو فضای بین الملل رو داره. به همین خاطر روند قدرت گرفتن دوباره لاریجانی ها با آغاز دولت مسعود پزشکیان شروع شد. علی لاریجانی آبان 1403 به عنوان فرستاده ویژه علی خامنه‌ای به سوریه و لبنان رفت و تو گفتگوی رسمی با وبسایت رسمی خامنه‌ای داتایار با شرط اینکه ما به سمت بمب نمی‌رویم، شما هم شروط ما را بپذیرید، از دولت دونالد ترامپ خواست که بر سر برنامه هسته‌ای با ایران توافق کنه. اما این تلاش‌ها نتیجه نداد و جنگ 12 روزه به وقوع پیوست. جنگی که شاید جایگاه لاریجانی رو مستحکم‌تر کرد و علی خامنه‌ای که تنها‌تر از قبل شده بود رو به این باور رسوند که تنها لاریجانی میتونه از وضعیت موجود نجاتش بده. کمی بعد از اعلام آتش‌بس، یعنی اواخر تیر، ما علی لاریجانی تو دیداری اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد و بعد از بازگشت از اون سفر برای مرتبه دوم به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد. دوره‌ای که برای اون سراسر التهاب بود. علی لاریجانی در تلاش برای مذاکره با غرب و دستیابی به توافقی احتمالی بود تا جلوی حمله دوباره آمریکا و اسرائیل رو بگیره، اما حوادث دی ماه 1404 برنامه‌شو به کل به هم ریخت. به دلیل بحران‌های شدید اقتصادی و تورم افسار گسیخته، دی ماه 404 مردم به خیابون‌ها ریختن و خواستار اصلاح وضعیت موجود شدن. در مقابل حکومت هم که از کنترل مردم معترض مستعصل و ناتوان شده بود، دست به اسلحه برد و قتل عامی سراسری رو رقم زد. در این بین علی لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش مهمی تو قطع سراسری اینترنت و استفاده از زور و خشونت علیه معترضان داشت. به طوری که شنیده شد دستور تیراندازی مستقیم به معترضان برای جمع کردن قائله توسط لاریجانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی صادر شده. نقش داشتن لاریجانی تو این قتل عام حکومتی باستابای جوانی هم پیدا کرد، به طوری که 25 دی ماه 404، یعنی دقیقاً یه هفته بعد از کشتار گسترده مردم معترض روزهای 18 و 19 دی ماه، آمریکا علی لاریجانی رو به دلیل هماهنگی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از زور علیه معترضان تحریم کرد. با این حال تنها دو هفته پیش از آغاز جنگ اسفند ماه علی لاریجانی برای دیدار با میانجی‌های مذاکرات آمریکا و ایران به عمان سفر کرد. مذاکراتی که بی نتیجه رها شد و به نوشته برخی منابع خبری جمهوری اسلامی از اساس بنایی بر توافق نداشته و تنها با هدف وقت خریدن نمایش مذاکره رو انداخته بوده. برحال 9 اسفند ماه 404 دور دوم حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و با کشته شدن علی خامنه‌ای تو همون لحظات نخست جنگ آخرین و حساس ترین دوره از زندگی سیاسی علی لاریجانی آغاز شد. بعد از تایید مرگ خامنه‌ای، رسانه‌های خارجی لاریجانی رو به عنوان چهره اصلی حکومت ایران معرفی کردند که عملاً اختیار امور رو در دست گرفته. لاریجانی تو این دوره تلاش کرد نشون بده با وجود کشته شدن رهبر، تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی رخ نداد و مدام نیروهای آمریکایی رو تهدید می‌کرد. مثلا تو پستی که به زبان عربی تو شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت در صورت آسیب به شبکه برق ایران ظرف نیم ساعت کل منطقه دچار خاموشی خواهد شد و تاریکی برای شکار نظامیان فراری آمریکا در منطقه فرصت خوبی را فراهم می‌کند. یه هفته قبل از کشته شدنش هم بعد از اینکه دونالد ترامپ تهدید کرد اگه تهران جریان نفت از تنگی هرمز متوقف کنه 20 برابر شدیدتر به ایران حمله می‌کنه، پاسخ داد مراقب باشید که خودتان از میان نروید. این مدل تهدیدها عزم آمریکا برای از میان برداشتن لاریجانی رو از قبل بیشتر کرد، به طوری که گفته شد برای ارائه اطلاعات درباره شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. اما پیش از اینکه پاداش تعیین شده به کسی برسه، ارتش اسرائیل مخفیگاه لاریجانی رو شناسایی کرد و نیمه شب 25 اسفند محل اقامتش رو هدف قرار داد. دقایقی بعد از این حمله، گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داد و با اشاره به جایزه تعیین شده از طرف آمریکا گفت ما این کار را رایگان انجام دادیم. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت‌هامون حمایت کنید.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود خدمت شما دوستان گرامی، مخاطبان و بینندگان خوب تلویزیون میهن. کیوان یحیی بن یوهان هستم و در این برنامه از سلسله از سری برنامه هایی که در مورد مبانی فکری و اندیشگانی حکومت اسلامی در حقیقت ارائه می کنیم، در این جلسه در خدمت دوست گرامی، اندیشمند جوان و خوشآتیه، جناب آقای حسام الدین فرضی‌زاده خواهیم بود و صحبت می کنیم در مورد نظریه مهدویت، آرماگدون و سیاست آخر زمانی. حسام جان درود بر شما.
2: درود و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان عزیزی که این ویدیوی ما رو خواهند دید یا میبینند. امیدوارم حال همشون خوب باشه. البته تو این وضعیت و شرایط حال اکثر دوستان نامناسب است، ولی خب چاره‌ای جز امید نیست.
1: آقا یه گروهی برای اینکه حالا آشنا بشن یه مقدار با خود شما، شما یه مختصری اشاره میکنی که چی شد اصلا به تحقیقات اسلام شناسی علاقه من، چون با وجود اینکه خب مثلا به فیزیک و ریاضیات علاقه من بودی به صورت تخصصی، چی شد به تحقیقات اسلام شناسی کشیده شدی، اصلا یه مسیری کوتاهی رو از سیر تطور فکری خودت برای ما میگی؟
2: باش حتما موردی نیست. بنده خب اصالتاً اهل مشین شهر هستم. رشته تخصصی من فیزیک نظری و فیزیک هسته‌ای بود و هست و ریاضیات و اینها. ولی خب فضای جامعه ما متقاربن ناخودآگاه همه ما رو به سمت علوم انسانی و مخصوصاً حوزه اسلام و ادیان، حالا فقط اسلام رو نمیگم، هول میده. یعنی من این رو بارها همه جا گفتم که به خاطر ضعف شرایط اندیشه که تو ایران هست، بسیاری از دانشجویان، دانش آموزانی که حالا یکم هم اهل تأمل و تفکر هستن از ایران میان بیرون، سطح اطلاعات دینی و تحقیقاتیشون تو حوزه الهیات گاهن من واقعا متوجه میشم که بیشتر از حتی بسیاری از دکتراهای مثلا کشورهای همسایه هست. یعنی من واقعا این به خاطر جامعه ما هست دیگه. حالا مثلا ما از بچگی مثلا شبکه یک همیشه برنامه های مذهبی بود، سیاست های کشور در این راستا هست و این رو هم مد نظر داشته باشیم که علوم درسی که میخونیم در مدارس این هست. من هم متعاقبا خب این رو داشتم و خب خانواده هم که خب پدر من خودشون تحصیل کرده هستن، مادرم هم تحصیل کرده هستن، پدرم مهندس بودن، مادرم معلم بودن، حالا یه ضعف علمی بود و بحثایی میشد در همین راستا. خب ما این رو ادامه دادیم و رفتیم جلو. من تحقیقات دینی که به صورت عمیق داشتم، یعنی میشه گفت از دوم راهنمای اینها شروع کردم با عقاید مختلف دینی که در کشور ما هست، موجه شدم. حالا مثلا بحثایی که در کشور ما هست، مثلا همون بحثایی که چون مذهب غالبه در ایران شیعه هست و به خاطر همین در همین راستا تحقیقاتی انجام شد، تا اینکه در 21 سالگی حالا من یک مقاله مانندی نوشتم، کتابی نوشتم. این کتاب در چند کشورم چاپ شد، حتی در مثلا جمهوری آذربایجان در سال 2015 ششمین کتاب پرفروش شد. بیس کتاب من اون زمان، حالا خب عقاید اعلان من متفاوته، بیس کتاب من اون زمان نقد خروج از اسلام نبود، یعنی من حالا خیلی از دوستان فکر میکنم خروج از اسلام بود، نقد مذاهب بود بیشتر، یعنی متمایل به قرآن‌گرایی بودن و اینکه بسیاری از احادیثی که ما الان باهاش روبرو هستیم یا سنن فکری که هست واقعا با متون اصلی قرآن در تضاد است. یعنی ما در قرآن یک چیز رو میبینیم، در حدیث تماما یا فقه تماما یک چیز دیگر رو میبینیم. مثلا حالا مثال بزنم، مثلا شما در قرآن رو اگر بررسی کنید، به جز خون مردار، خون مردار، گوشت خوک، حتی روغن خوک هم نه، و حیواناتی که در مقابل خدایان یعنی بت‌ها کشته میشن، همه فقط گفته اینها حرام هستند. یعنی بقیه حیوانات بهتون نگفته حرام هستند، گفته هر چیزی میتونید بخورید. ولی ما در فکر میبینیم نمیدونم سم هست، فلان هست و اینها برای من جالب بود. حالا بر حسب یه سری مواردی که بر حسب این موارد این تضادها رو که دیدم، و مخصوصا در تاریخ اسلام هم یه سری موارد از تضادها و تاثیرپذیری که دیدم، حالا من یه مقاله در اون راستا نوشتم و سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی ایران رو هم اون زمان ریشه گرفته از اون میدونستم، یعنی مذهب میدونستم. الان واقعا متفاوت فکر میکنم. حالا من نظریه 2000 اون زمانی که نوشته بودم، در اون زمان حالا من به خاطر توهین مقدسات اسلامی و نشر عقاید زاله دادگاهی شدم و خب حالا زندان رفتم و حالا یه سری موارد دیگر. کتاب بنده در ترکیه، جمهوری آذربایجان و چند جای دیگه هم چاپ شد و خب اون موزه اون زمان امضا برای آزاد شدن من جمع شد و چون ارتداد اعلام شده بود. حالا فقط دولت هم مد نظر نیست، فقط دولت هم مد نظر چی نیست، چون سیاست های دولت متفاوت گاهن بین مثلا مذهبی ها، یعنی بین قشر مذهبی که جدا از دولت هم هستن. این ارتداد بود، هم از طرف اهل سنت بود، هم از طرف اهل تشیع بود. در همین راستا حالا یک مواردی رو چیز که یعنی مواردی رو تیک کردیم، پروسه این به قول من تضادهای عقیدتی و اینها، و در همین راستا از اون زمان هم شروع کردم تحقیقات رو تخصصی کردن. و حالا به لطف خدا از سال 2021 دیگه از ایران خارج شدم و خارج از کشور هستم حالا و ادامه میدم.
1: خب ببین، خیلی هم عالی. ببین ما حسام، به من و خودت حالا در جای دیگه با هم گفتگو کرده بودیم در این رابطه، من بحث رو از اینجا میخوام شروع کنم که این پرسش همیشه مطرح شده، به ویژه بعد از این سیزفایر و آتش بسی که شد، سوال پیش اومد که جمهوری اسلامی چه دلیلی داره که نمی پاشه، کلپس نمی کنه، چی شده بود که اینا همون مثلا به همون صورت دارن ادامه میدن و در ظاهر ضربه خاصی نخوردن نظر اون سلسله مراتب دستوراتی که اینا کامند و اینا. من وارد این قضیه الان نمیخوام بشم، یکی از عواملش رو میگیرم و از اینجا بحث رو میشکافیم و جلو بذاریم. ببین من به نظرم باور به یک سرچشمه ازلی و ابدی و لایزال مثل امام زمان یه جوری متحد کننده تمامی سیاست هایی است که به اصطلاح در حکومت جاریه. اولا حکومت دارای یک به قول انگلیسی های واژه فرانسوی دارن، ریزن دتر، ریزن دتر یا علت وجودیش، همونجوری که خودشون هم میگن، فراهم کردن شرایط ظهور. یعنی حکومت به وجود آمده تا به قول خودشون ظهور رو تأجیل و تسهیل بکنن. درسته؟ سوالی که من از تو دارم اینه حسام، دهه 60 یعنی دهه نخست حکومت جمهوری اسلامی چندان خبری از این مهدیگرایی و نگاه آخر و زمانی و ریگذاری به سوی اون به اصطلاح فرج و به قول معروف ظهور و اینا نبود؟ چی شد که ما از اون فضا شیفت کردیم به سمت یک تفکر آخر و زمانی کالتیک که داره کوچکترین مسائل رو هم تبیین و تعیین میکنه در سیاست های حکومت؟
2: آقای دکتر، برای این بحث رو کردن به این بحث باید یک مقدمه شروع کنیم از این بحث، چون بعضی از دوستان حالا مثلا این بحث رو وارد میکنن، فکر میکنن این بحث فقط در مثلا مذهب شیعه است، حالا ریشه هاش کجا بوده، از کجا هست و اصلا چه جوری هست. ببینید، ما بحثی که بررسی میکنیم از این موارد اصلا منزی، ما در ادیان ابراهیمی شاید با قطعیت میتونیم بگیم که قضیه منزی در ادیان ابراهیمی از ادیان هندی یعنی هندویسم و حتی زرتشتیسم وارد ادیان ابراهیمی شده، چون ادیان ابراهیمی چون اصلا خیر و شر، نبرد خیر و شری وجود نداره، شر وسیله برای امتحان هست، مثلا شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان در مقابل خدا یک مخلوق ضعیف است، خدا بهش یک مهلتی داده در ادیان ابراهیمی. یعنی ما در این تفکر، یعنی تفکر بین النهرینی در مقابل تفکر سند یعنی هند، یعنی هند رو میبینیم، ولی در ادیان مثلا هندی ریشش هندیه، یعنی مثلا زرتشتیسم هم اگر بررسی کنیم شباهت های ریشه‌ایش به متون سانسکریتی که در هند هست رو میبینیم، مثلا مهابراتا و دین هندو. کلمه مثلا منزی ما اولین بار میبینیم که مثلا سوشیانت در زرتشتی هست، یا منزی که در هندویسم هست، یعنی در آخر الزمان میاد، نبرد بین خیر و شر انجام میشه، خیر پیروز میشه و جهان دوباره احیا میشه. ولی در حالی که در ادیان بین النهرینی ریشه گرفته از بین مثلا یهودیت، مسیحیت و حتی اسلام، ما این رو نمیبینیم. یک قیامتی هست، قیامت میشه و وقتی قیامت میشه همه در محکمه الهی شروع میکنند به محاکمه شدند و خب جهان دوم یعنی آخرت شروع میشه، بهشت و دوزخی هست که در این راستا تکامل یافته. یعنی ما آن چیزی که در ادیان ابراهیمی ببینیم این تکامل به این صورته، یعنی مثلا در انجیل هم اگر ببینیم مثلا عیسی پادشاه جهان هست و اینها، بیس ادیان ابراهیمی اینه. ولی مثلا کلمه سوشیانت در مثلا زرتشتیسم به مرور زمان در مثلا یهودیت شد اشنتیا، یعنی اشنتیا، و اشنتیا حالا ما میایم میبینیم که بعدا مثلا در مسیح همون ماشیح یا ماشیح موعود و این رو کامل دادن، یعنی قبل از آخر زمان قرار یکی بیاد، اینطوری نبود. یعنی ما در ادیان ابراهیمی مثلا یهودیت پیشگویی هایی رو داریم، مثلا یک پیامبری میاد این کار رو انجام میده، مثلا پیشگویی های مثلا دانیال نبی یا نمیدونم پیشگویی های یوحنا رو مثلا در انجیل که میبینیم یک بیس اینطوری دارند. و این قضیه آخر الزمان و مهدویت به این صورت رو ما از ادیان ابراهیمی بیشتر از ادیان هندی گرفتند، یعنی مبارزه خیر و شر، یعنی یک شری هست قدرتمنده ولی در مقابلش یک خیری هم هست، همون اهریمن اهورمزدا، چه اهریمن تیم خودش رو داره، اهورمزدا تیم خودش رو داره، یا خدایان شر در هندویسم یا خدایان خیر در چیز مقابلش. و تأثیرپذیری هم البته زیاد است، مثلا ما میبینیم که براهمان یا همسرش اسمش دقیقا یادم رفته ولی سارای، یعنی اصلا شباهت ابراهیم و سارا، اصلا شباهت کلمه ای دارن و این تأثیرپذیری حالا دقیق وارد بشیم شاید سخت باشه و جزئیات رو ببینیم فقط مسلم، ولی در اصل کلی ببخشید آقای دکتر، در صورت کلی اگر نگاه کنیم ولی میبینیم که جزئیات یعنی کلیاتی که ما میبینیم از اونجا ریشه گرفته و وقتی با سیستم بین النهرینی هم تلفیق یافته یک چیز جدیدی رو ما در مقابل ما دیدیم، چون تبشیر دین آن هم به صورت حتی جنگی ما در ادیان ابراهیمی این رو میبینیم، ولی مثلا هندویسم در اون حد یا بودیسم به هیچ وجه، بودیسم هندویسم حتی مثلا در اسلام تصوف چون از اینها متأثر شده بیشتر تبشیری بودن، یعنی حالت تبشیری محض، مثلا یک راهب بودایی مثلا میرفت تا خودش رو به مغولستان میرسوند یا چین میرسوند یا ژاپن میرسوند، آروم آروم دین رو تبلیغ میکرد، ولی اینکه وظیفه تبلیغ دین با شمشیر باشه و فتح اونها باشه ما مثلا در اونها کمتر میبینیم. و خب آنچه که در جمهوری اسلامی ایران مثلا بسترش متوجه شد، ما پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، البته قبل از آن هم شکست های مکرر پادشاهی های اسلامی، خلافت های اسلامی، مثلا امپراتوری گازار در ایران، امپراتوری عثمانی در ترکیه و عثمانی، کشورهای عثمانی، گورگانیان و بابر در هند، یعنی در مقابل مسیحیت، اون هم شکست های مکرر، یعنی شکست هایی که پشت سر هم هست، یعنی و انگار مثلا هیچ امیدی هم دیگر نیست. مردم رو به این راستا رسونده بود که یعنی مردم منتظر به مسئله منجی و کسی این که بیاد ما رو از این همه ظلم تمام کنه هست. بعد در اسلام آن چیزی که هست، مثلا یک ما مذهب تسنن داریم، یک مذهب تشیع داریم. در اثنا اشعریه، یعنی اثنا اشعریه کلاسیک، یعنی همون جعفریه که در کشورهای اسلامی میگن، چون ما در ایران وقتی میگیم شیعه هممون به فکر مومین میره، ولی در خارج از ایران وقتی کلمه شیعه به کار برده میشه، یعنی زیر مجموعه های متفاوتی داره. اسماعیلی هم شیعه هست، علوی هم شیعه هست، بکتاشی هم شیعه هست، زیدی هم شیعه هست، ولی مثلا جعفری هم شیعه هست. ولی مثلا شیعه اثنا عشری جعفری، آن چیزی که مذهب رسمی ایران هست، مذهب رسمی آیت الله بهزاد، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله خمینی هست، اعتقادی که همواره داشته این بوده که قبل از حکومت، قبل از ظهور مهدی، تشکیل حکومت حرام است، یعنی حدیث سلسله الذهاب امام صادق است، و حتی شریعت تا اجرای قوانین شریعت تا آمدن امام زمان بسیار هستن. شما مثلا کتاب تاریخ تک صادق آیت الله محمد صادق روحانی رو بخونید، سید محمد صادق روحانی رو بخونید، علنی مثلا بارها تاکید کرده که اینها مسائلی هستن که وقتی امام زمان خواهد آمد اجرا خواهد کرد، یعنی ما موظف به اجرای اینها نیستیم فعلا، چون مقدور نیستیم. به خاطر همین اثنا عشریه هم، اثنا عشریه هیچ وقت تاریخ قیام کننده ای نداشته، یعنی اثنا عشریه جعفری، چون همیشه منتظر بودن اینها، منتظر مهدی هستن، مهدی هم خواهد آمد. تا قبل از مهدی ما وظیفه خاصی نداریم در این طرف راسته تشکیل حکومت. ولی آنچه که در اهل سنت هست، اهل سنت، چون حالا اهل سنت هم اعتقاد به مهدی دارن، مثلا عبازیه هم اعتقاد به مهدی دارن، و حتی زیدی ها هم اعتقاد به مهدی دارن، ولی سیستم اهل سنت، عبازیه و زیدی، عبازیه و زیدیه که اصلا تمام مذاهب سیاسی هستن، یعنی تمام مذهب سیاسی هستن، و مثلا تو زیدیه هست که اصلا فکر در فکر و اخلاق و اینها در پلن دوم هست، یعنی بیس مذهب اینه که هر کس از اولاد فاطمه برخیزد و یک دست شمشیر و یک دست شلاق برای اجرای شریعت الهی برخیزد، امام است از اولاد فاطمه. در عبازیه هم اصلا قریشی بودن و چیز مشروط نیست، یعنی عرب بودن مشروط نیست، یعنی هر انسان با تقوایی برخیزد امام هست، امام و خلیفه هست در مذهب عبازیه. در اهل سنت هم که سیستم همیشه سیاسی بوده، یعنی ما اهل سنت اگر نگاه کنیم، اهل سنت یعنی یک پادشاه همزمان میتونه امیرالمومنین باشه، و کلا اهل سنت زیاد در این موارد تنش‌زا نبودن. پس از شکست‌های مکرری که امپراتوری‌های باشکوه، به قول مرباز سابقه باشکوه اسلامی در خاورمیانه داشتند، مردم منتظر و سر کار آمدن حکومت‌های سکولار رادیکال، مثلا در ترکیه مصطفی کمال پاشا، در مثلا مصر حالا اوجش به جمال عبدالناصر میرسه، در ایران رضا خان، رضا شاه سر کار میاد، و فشارهایی که اون وارد میشه، و اینکه اصلا بسیاری از اعمال رسمی مذهبی دیگه برداشته میشه، مثلا در کشورهای اسلامی که چهار زن داشتن برداشته میشه، اجرای احکام شریعت برداشته میشه، حتی فشارهای مضاعف هم میشه، یعنی مثلا در ترکیه اذان به ترکی میشه، اما در تو کتابهای درسی علنا آتئیسم تدریس میشه در ترکیه 1900 بعد از آتاتورک، یعنی اصلا کتابهای درسی رو شما میتونید اصلا وجود خدا انکار شده، یعنی به پیغمبر و اینها، پیغمبر و نمیدونم نبوت و اینها انکار میشه، و اینها باعث میشه که مردم در اون راست پس از اینها دوباره یک جریاناتی پیش بره. اول این جریانات از سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی شروع شد. سید جمال الدین اسدآبادی و افغانی، حالا اسدآبادی یا افغانی هر چیز، حالا یکی میگه افغانی یکی میگه اسدآبادی هست، ایشون یک سری استارت هایی زد. در ایران ما میبینیم که مثلا آیت الله موسوی متاثر میشه از ایشون و حتی به ایشون هم تاثیر میگذاره، مثلا یک روحانی شیعه میاد فتوا میده که عبدالحمید میتواند خلیفه باشد برای جهان اتحاد اسلامی و کشورهای دیگر پیروان باشند. یعنی یک آخوند شیعه به عبدالحمید، یک آیت الله شیعه، خلافت یک سنی رو قبول میکنه و این در اون از اون راستا پیدا شد که دیگه اصلا یک سیستم امن و امانی که اینها داشتن از بین رفت. و خب روشن اندیشمندان، روشن فکران، حالا اصطلاح درستی نیست، اندیشمندان دنبال آلترناتیوی دیگه بودن برای این کار. خود خمینی هم، آیت الله خمینی هم که ما بینیم اوایل مثلا 1300 اینها رو بررسی میکنیم، جریان‌های فکری شیعی هم متاثر شدن از این موارد. مثلا مخصوصا پس از رضا شاه، تا زمان رضا شاه مثلا حتی عقاید اجر سید جمال الدین اسدآبادی در ایران چندان محبوبیتی پیدا نکرد، به جز افراد خواص و یا مثلا عقاید امام محمد عبده و سید قطب و اینها. یکی از دلایلش این بود که تا زمان رضا شاه آخوندهای شیعه، یعنی روحانیت شیعه، خیلی معروض فشار نبودن. پس از رضا شاه اینها هم آرام آرام دیدن که اون احترام قبلی دیگر نیست، اون امکانات و توانایی قبولش محدود شد. چون رضا شاه، خیلی ها شاید این بوده رضا شاه رو ندیده باشن، رضا شاه فقط مثلا کشف حجاب نبود، رضا شاه وسط شهر تهران که میشد دارالخلافه شیعه آمد بیت العدل رو ایجاد کرد، یعنی بیت العدل بهایی ها. یکی مثل آیت الله سنگلسی میرفت منبر و تمام شیعه رو نقد میکرد و هیچ روحانی نمیتونست کاری بکنه، یا مثلا روحانی های مدت مجبور میشدن که لباس اصلا لباس روحانیت استفاده نکنن، یا چون معروض فشار بودند شرعیات انجام نمیشد. مثلا رضا خان با خانوادش بدون حجاب وارد مشهد میشه، بدون حجاب وارد گم میشه، ماجرای معروف شاه چراغ و اینها باعث شد که روحانیت و جریان شیعی هم متوجه این بشه که باید یه کاری رو بکنه. ناخودآگاه یعنی شروع به بقا کرد، یعنی شروع به مبارزه برای بقا. کنار میره چون که مهدویت در تضاد است با اصل این. شما اگر به مهدویت باور داشته، مهدویت اصلا باور داشته باشید، اصلا کارهای رضا شاه رو بیخیال از کنارش میگذارید. با کارهای رضا شاه مثلا میگه چه خلا حضرت مهدی قراره بیاد همه این انتقام اینها رو میگیره. ولی خب قبل از این چرا اینطوری نبود؟ چون قبل از این هیچ حکومتی با اینها اینطوری برخورد نکرده بود. یعنی مثلا در امپراتوری عثمانی حکومت کمابیش میشه گفت سنی هست، ولی شیوخ و بزرگان اهل تشیع احترام خودشون رو دارن، یعنی گازالگزات هم میشن، شیخ الاسلام هم میشن. یعنی مثلا ارتش اصلا کلا بچتاشی هست، یعنی سری ترکیه عثمانی بچتاشی بود و یک تعادل نسبی هست. ولی رضا شاه اومد همه اینها رو برداشت. به خاطر همین اینها دیگر نمیتونستن حتی منتظر این مسئله رو در کنار گذاشتن یعنی. و خب متاثر شدنشون هم از مصر شروع شد، یعنی ما از جریان های مکتب الازهر شروع شد. از مکتب الازهر شروع شدن تأثیر وزیری هایی که از امام محمد عبده بود و تأثیر وزیری هایی که حتی برخی از اینها به اونها گذاشتن، چون خود امام محمد عبده و امثاله از سید جمال الدین متأثر شده بودند و همه اینها پلن این بود. خود آیت الله خمینی رو ما هیچ وقت نمیتونیم مثلا شیعه کلاسیک بگیم، چون که خودش بسیار متأثر از این بود و پی برده بود که این تفکر که ما بمانیم منتظر مثلا مهدی. خود علی شریعتی هم حتی به این نکتایی که وارد میکرد به روحانیت به خاطر همین بود، میگفت شما 1400 ساله به سرتون میکوبین که امام حسینی شهید شده و اصلا نمیپرسید که مثلا امام حسین چرا شهید شده، یعنی حسین ابن علی کربلا چرا کشته شد، و منتظر یک دیگه هم هستی که قرار یک روز بیاد و دین رو به یک سیستم منفعل تبدیل کردید. و خب خمینی هم، آیت الله خمینی هم این رو میدید. و خب آیت الله خمینی فارغ از متأثر بودن از جریان‌های اسلامی جهان، متأثر از جریان‌های عرفانی هم بود، یعنی وحدت وجود عربی و اینها، که همه اینها متضاد با شیعه کلاسیک هستند و به خاطر همین هم حتی اون زمان آیت الله خمینی مخالفان زیادی داشت. و اما مثلا اندیشه های قبل از سال 1357 رو میخونیم متوجه میشیم که اگر آخوند میومد مثلا مسئله مهدویت و اینها رو مطرح میکرد خیلی محبوبیت پیدا نمیکرد. و این رو هم گره بزنید به فضای سیاسی مبارزاتی چپی که در اون زمان در کل جهان بود هستن، یعنی چپ ها هم تأثیر میگذاشتن، چه یعنی چزا میدیدن اینها. و این مبارزات اصلا در بیس ایران هم نبود فقط، یعنی ما مثلا جریان های راست رو در مصر، در ترکیه و حتی در اردن و سوریه و پاکستان هم میبینیم. ولی در ایران چون موفق شدن اینها یک انقلابی کنند با این بیس، ما این رو بیشتر متوجه میشیم، در حالی که مثلا اخوان المسلمین اصلا قبل از جمهوری اسلامی ایران بود، حتی متأثر کرد جمهوری اسلامی رو، سید قطب خودش و اینها. و خب شخص آقای خمینی از تأثیری که از این گرفت یا ما ببینیم، چون و مخصوصا بس از اون فضای مبارزاتی و هیجانی دهه 70 میلادی 60 میلادی باعث شد که اون افرادی که مثلا نقد میکردن، مثلا وقتی مثلا کتاب شهید جاوید نوشته شد در مقابل شهید آگاه هم نوشته شد، شهید جاوید بیشتر محبوبیت پیدا کرد، چون شهید آگاه مثلا که مدافع تفکر سنتی شیعه هست، یعنی تفکر اصلی شیعه هست، یعنی سنتی که نمیشه گفت، تفکر اصلی شیعه هست. شهید آگاه برای جوان دهه 80 اصلا محبوبیت در دهه 80 و 70 میلادی 60 میلادی اصلا محبوبیتی نداشت، یعنی یک تفکر دیفورمه فلان. و خب امام خمینی حالا در این راستا، آقای خمینی اومدن یک سری مواردی رو که مطرح کردن یک سری با اون فضای تبادل فکری هم بود، یک سیستمی مطرح شد به نام ولایت فقیه. ولایت فقیه رو اگر ما بررسی کنیم تماما مخالف با اصول اصلی شیعه هست، یعنی اصول اصلی شیعه هست تمام مخالف، مثلا یعنی یک سیستمی برگرفته شده از مبانی اهل سنت هست تا بیشتر تشیع، اهل سنت و عبازیه، اهل سنت و عبازیه، چون اهل سنت و زیدی ها که معتقدن باید از گریش باشه و اینکه از چیز باشه اون قضیهش، یا از نسل فاطمه باشه، از نسل حضرت فاطمه باشه. ولی ما مثلا در نظریات خمینی میبینیم که مثلا یکی مثل آقای منتظری رو جانشین خودش قرار میده و آقای منتظری اصلا سید نیست، عرب هم نیست، یعنی سید هم نیست، عرب هم نیست. و خب این رو میشه گفت از خوارج گرفته شده. شاید این، نه اینکه مثلا خود آقای خمینی یا کسانی که نظریه ولایت فقیه رو مطرح کردن مستقیم از این افراد این فکر رو گرفته باشن، دیکته کرده باشن، کپی کرده باشن، ولی تفکرشون در اینجا شبیه اونها هست. و خب بعد از اینکه انقلاب شد، بفرمایید تو دوستان.
1: ببخشید من اینو میخواستم اتفاقا به همینجا برسم. ببین بعد از اینکه انقلاب رخ داد، شما هستی حسام تصویرت رفت؟ من رد شدم. الو من حسام اومدی؟ ببخشید بسید که شما قطع شدی. خب این دوست ما حسام کانکشنش گویا قطع شد، منتظر بمونیم تا ایشون بیاد. من ادامه میدم بس رو تا حسام وارد بشه. بعد ایشون اومدن الان؟ آه.

0: Alors, c'est d'un peu.
1: Ben.
0: Stéphane.
1: Définitivement, Adam, bir noktayı istediğim, hem de bir şoma gofti. Yek guruhi umeden, kamelen anortodoks. Aleyke un mebaniye ortodoks şiye hatta bulen şöden. Zeden kenar şiye, yek ceryan muhafizekar, yek mezhebe şiye Ceferiye devazda imam, yek mezhebe muhafizekar ve berkenar az hukumeti bu. Hop, nazariye velayet fakih به یه صورتی در مقابلش همونجور که گفتید در مقابل این نگاه قرار داره و وام گرفته. من اینو تو برنامه هم بارها گفتم، جمهوری اسلامی از اساسش و فونداسیوناش از چند تا سرچشمه و چند تا آبشخور نشأت گرفته، یکیش همین تشیع زیدی و عوازیه بوده، درسته؟ که نقش بسیار مهمی داشته. این بحث قیام به سیف، اون چیزی که ببینید، چیزی که خمینی هم میگه، میگه ما امامی میخواییم که رجم کنه، که حد بزنه، حد جاری کنه، دست قطع کنه. ما امامی نمیخواییم که فقط بتونه بره سر سجادش باشه و دعا و قرآن و آیه بخونه. اینقدر آیات رحمت را بر مردم مخوانید، آیات قتال را بخوانید. دون به سخنرانی مشهورش، ببینید اینکه امامی میخواییم که حد بزنه و رجم کنه، این نگاه نگاه دقیقا نگاه شیعه زیدیه، که امام کسی است که بر پرشالش خنجر میبنده. این نگاه رو ما داریم. دومین سرچشمه به اصطلاح آبشخور این نظریه به نظر من اخوان المسلمین، یعنی اون اسلام تکفیری اخوان المسلمین، با وجود اینکه اخوان جریانات اخوانی سنی هستند و سنی بودند، اما به خاطر اون نگاه امتگرایانه‌ای که داشتند، بحث امت اسلامی، امت واحده، یک فضایی رو برای شیعیان عملا ایجاد کردن که شیعیان بتونن بیان و تحت عنوان حالا وحدت اسلامی و بحث وحدت به وسط. اتفاقا ببینید این بحث هفته وحدت، هفته وحدت میدونید که ابتکار شخص منتظری بود، روز قدس ابتکار شخص منتظری بود، که منتظری هم اینا رو تماما، اصلا تمام اینها ادبیات خود اخوان المسلمین، وحدت و چه میدونم چیز و یه سمبولی برای مبارزه قرار دادن. قدس اصلا ببینید، قدس ایران نه ربطی به فلسطین داره، نه همسایشه، نه زبانش یکیه، ولی شما ببینید قدس رو در خیابون میبینید، در نام به صلاح میدان میبینید، تا بگیر به نیروی عالی سپاه پاسداران، نیروی برون مرزی سپاه پاسداران، سپاه قدس اسمش، درسته؟ ببینید اینجا رو که ما حساب نگاه میکنیم، و البته یک تأثیر مهم دیگه هم که من همیشه بهش اشاره میکنم، اون هم کمونیسم بود. کمونیسم با نسخه به صلاح استالینی، نسخه ای که به صدا درش یک رهبر کاریزماتیک وجود داره و به کیش شخصیت میرسه. ببین با این همه، همون جوری که خودت هم گفتی، ما در دهه 60 امام زمان رو خیلی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی حاضر و آماده نمیبینیش، نیست، چندان بهش پرداخته نمیشه. ببینید ما در یک دوره محمود احمدی نژاد رو داریم که به دنبال این بود که یک جاده اختصاصی، یک اتوبان اختصاصی بکشه از قم به تهران، و در جلسات هیئت دولت یه بشقاب خالی میذاشت، درسته؟ در دوره شخص خمینی، من حتی این رو دو سه جا خوندم، این رو میدونم روایت درسته، یک بار سید طه، یک بار این آقای حجازی معروف فخرالدین حجازی، نخستین باری که خمینی رو میبینه اون جمله مشهوری که توی زیارت عاشورا هست رو بهش میگه، میگه بعدی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، که یه جوری برگشت به شمالان گفت آقا شما امام زمانی، یا اعلام بکن یا شما خودتون بیاد. خمینی قبول نکرد، گفت من آقا اصلا نه، من کرواتم، صحبت ها رو نکنید لطفا. و اصولا نگاه به عنوانی که این کشور رو داره امام زمان میچرخونه و میگردونه و چه میدونم ما داریم میریم به سمت ظهور و این چیز اصلا نبود. خب دقت کنید شخص خمینی بنابر اعتقاداتی که داشت اهل حرم و زیارت نبود، نه جمکران رفت، نه تو مشهد رفت، نه تو مشهد
0: دقیقا.
1: حرم امام هشتم رفت، نه جمکران رفت، نه اصلا اهل اعتقادی به حرم و این چیز هست. ولی ببینید ما بعد از مرگ خمینی جریان تفاوت میکنه. ببینید ما کم کم با حضور اشخاصی، من میخوام اینجا رو تو صحبت کنی برامون یه مقدار، با حضور چهره های فکری مثل محمد تقی مصباح یزدی، مثل ابوالقاسم خزعلی، محمد یزدی، علی مشکینی، قضیه یه جور دیگری میشه. کم کم ببینید این که بیان ولی فقیه رو نماینده امام زمان جا بزنن، این بابش باز میشه. و بعد اصلا میدونی که کرد دیگه، مثلا ببین مجلس خبرگانی که در همین قانون جمهوری اسلامی بود، وظیفش انتخاب رهبر و نظارت برش بود، اون قانونش مشخصه دیگه، خیلی مشخصه، قانون اساسی که نوشته شده بود. در صورتی که اسلام در دوران در قانون اساسی دوم و تفسیری که ازش ارائه شد این بود که خیر، این مجلس کارش انتخاب نیست، کارش در حقیقت کشفه. و میگن که امام، اونم به این صورتی که امام زمان میاد به دل اعضای مجلس خبرگان اون فرد رو میندازه و اینا میرن اون فرد رو پیدا میکنن، کشف میکنن. این
0: اکتشاف.
1: شیفت روی خود، آره اکتشاف، این شیفت از فضای دهه 60 به دهه 70 رو توضیح بده. و اینکه چی شد که این اصلا سرمنشای سیاست های حکومت مثلا قرار ده.
0: ببینید آقای دکتر، ما در دلیل اینکه این اتفاق افتاد، ما از 1300 تا 1060 قشر کلاسیک روحانیت در بین مردم اون محبوبیت گفت، در بین قشر فرهیخته، منظورم مردم، مردم عوام نیست، مثلا در روستا می نشستن مثلا پای منبر یک روزخانه محلی، قشر اکتیف یعنی دانشجوها، نمیدونم فعالین فرهنگی و اصلا یک بازاری که یکم به قول معروف تفکرات سطح بالاتری داره، کنجکاوی های در زمینه علوم انسانی داره، محبوبیتی ندارند و طبیعی هم بود. چرا؟ چون اینها یه قشری هستند، روزه میخونند، دعا مینویسند، نمیدونم پول میگیرن از مردم و اکثر اطلاعاتی هم که احتمالا میدن اشتباهه، نمیدونم به سید دست نزن دستت فلان میشه، نمیدونم از این که. خب این مسلمه که بین قشر تازه به دوران رسیده، البته منظورم از تازه به دوران رسیده یعنی تحصیل کرده، یعنی سیسای رو خونده، هیچ محبوبیتی نداره. ما این رو مثلا در کتاب های آقای صادق هدایت میتونیم ببینیم، اصلا نویسه رمان ها و ادبیات هایی که اون زمان نقد هایی که میشه از آقای محمد علی فروغی یا سایر مستشرقینی که آمده، میبینیم که این قشر دیگه محبوبیتی ندارن. و خب گفتمانی هم که مطرح میکنن گفتمانی نیست که اصلا به درد مردم بخوره، یعنی از نظر اینها آدم هایی هستن که مثلا بالای منبر شاه رو دعا میکنن. خب یک آدم مخالف چرا مثلا بره مثلا اصلا پیش پای منبر این بشینه؟ مثلا مداها تو شهر اردبیل، من خودم مشکین شهری هستم، تو اردبیل کاستاشون اگه نگاه کنید قبل از انقلاب از سلیم مؤذن‌زاده گرفته تا بسیاری از مداهین، آخر جلسات مداهی بدون استثناء برای اعلی حضرت همایونی دعا میکنند، خداوند اعلی حضرت همایونی را نگه دارد و حکومت ایشان را وصل کند و از این جور چیزا. ولی که بعد از دهه 60 این گشت، حالا ببینید این گشت هم توسط گشت روشنفکر، هم توسط گشت مدرن و هم توسط گشتی که علایق دینی هم دارند سرکوب شدند و هیچ محبوبیتی ندارند و حالت یک مشت مثلا به دید انجل تبدیل شدن این افراد، یعنی یک سری انجل هستن. این گشت روشنفکر و اینها مثلا شریعتی رو شما نگاه کنید، این یک دروغه در مورد آقای شریعتی. شریعتی هر نقدی هم بهش وارد باشه، شریعتی به هیچ وجه مدافع روحانیت نبود. شریعت به شدت مخالف آخوندیسم بود. شریعتی اصلا میگه که آخوندیسم رو عثمان ایجاد کرده، آخوندیسم در اسلام جایی نداره، اینها یک مشت انسان. اصلا به خاطر همین آخوند یک کلاسیک شیعه، روحانیان کلاسیک به ایشون میتاختند و یک مدت هم سواک احساس میکرد که اگر شریعتی رو ازش میتونه علیه جریان کلاسیک روحانیت استفاده کنه و حتی اونهایی که طرفدار جریانات اسلامی هستند. حالا اینکه اشتباه میکرد یا درست کاری ندارم، اون بحثش متفاوته. ولی پس از دهه 60 اینها در زمان دهه 60 چرا محبوبیت نشست؟ چون وقتی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمد، بیسش با اونها متفاوت بود. یعنی با نظریات مصباحی، با نظریات مصباحی یزدی شما اصلا نمیتونستید یه تظاهرات بکنید، چه برسه به چیز انقلاب. به خاطر همین دهه 60 هم چون میدیدن که مطرح شدن این عقاید باعث آسیب زدن به اون گفتمان اصلی میشه و اینکه شخص آیت الله خمینی و تیمش، یعنی مثل یکی تیمش که منظورم میگه، مثل یکی مثل آیت الله طالقانی، یکی مثل مثلا آقای مطهری، حالا درسته که اینها همون اوایل حذف شدن، کشته شدن، ترور شدن، حالا به هر تذری هم واقعا این عقاید رو هم نداشتن، یعنی آخوند کلاسیک نبودن. خود آقای خمینی، آیت الله خمینی، حالا فارغ از این که مثلا مسائل زیارتی و اینها نگاهی نکردند، فتواهای رادیکالی دادن که در تاریخ تشیع اصلا بی‌نظیره، اصلا در تاریخ اسلام بی‌نظیره میشه گفت. مثلا فتوای تغییر جنسیت، فتوا در مورد شطرنج، خود نظریه ولایت، تایید نظریه ولایت فقیه، مثلا خود آقای خمینی میاد میگه چه مثلا چیز امام صادق اونطور فکر میکردن، من اینطور فکر میکنم. یعنی این رو یک آخوند شیعه اصلا استثناست بگه. یعنی زمان آقای روحانی یادتون باشه، یک سری آقای روحانی به اومد گفت که به حتی به معصوم همیشه نقد کرد، چقدر داد و بیداد روحانی ها بالا رفت که این مرد چه جسارتی پیدا کرده و فلان و بهمان از این جور چیزا، در حالی که اصلا این عملیه که خود آقای خمینی انجام داد. حالا حرفشو نزد، اصلا خودش عمل کرد به این موارد. و خب آقای خمینی در این، حالا اینو هم بستر کنید که آقای خمینی به ابن عربی و وحدت وجود و اینها هم معتقد بود، ولی پس از اینکه دهه 60 کار اومد و حوزه های علمیه و تبلیغات علمی دوباره، تبلیغات دینی دوباره جان گرفت و روحانیت شیعه، روحانیت شیعه کلاسیک که شاید قبل از انقلاب اصلا مخالف خمینی بودند، تونستن یک جایی پیدا کنند و یک به قول دفتر و دسته چی پیدا کنند، استخدام شدند، قاضی شدند، فلان شدند، یک سری امکانات پیدا کردند. چون در زمان آقای خمینی نمیتونستن این موارد رو مطرح کنند، مثلا طرف علنی نمیتونست بگه که ابن عربی رو تکفیر کنه، چون که شخص امام خمینی در نوشته هاست، شما نوشته های آیت الله خمینی رو یا نامه هاش به گورباچف رو نگاه کنید، علنی از ابن عربی دفاع میکنه. یعنی ابن عربی رو، بله، حتی علامه طباطبایی هم همینطور. مثلا ما زمان قبل از 57 وقتی علامه طباطبایی کلاسای فلسفه رو در قم ایجاد میکنه، به آیت الله بروجردی فشار میارند، آیت الله بروجردی به ایشون میگه که بیرون از شهر قم این کار رو انجام بده، یعنی جایی باشه که بیرون از شهر قم باشه. خود مصباح یزدی چقدر، مثلا ببخشید مصباح یزدی عرض میکنم، خود نواب صفوی و جریانش چقدر از سمت روحانیت کلاسیک نقد وارد شد بهشون که اینها مثلا کارهای غیر متعارف انجام میدن. بعد در دهه 60 اینها چون بیس حکومت این بود و این که واقعا عقاید آقای خمینی تشکیل یک حکومت اسلامی و یک رفرم چه انجام داد و یک خلافت اسلامی بزرگ بود با نام ولایت فقیه، و در همین راستا هم ادامه میداد. ولی پس از اینکه آیت الله خمینی فوت شدند، آیت الله خمینی فوت شدن و خب حکومت دست آقای خامنه‌ای انتخاب شد و اون ماجرای جلسه شورای مجلس خبرگان و اینها، این آدم هم که آروم آروم بالا اومده بودن، ما مثلا یکی مصباح یزدی رو مثلا قبل از انقلاب مثلا عددی نیست، مصباح یزدی در فضای اندیشه قبل از انقلاب مثلا مطرح نیست، یعنی سایه متحری هم در داخل سایه متحری و امثال متحری ها و حتی طالقانی ها گم شده این آدم. یعنی من حتی برخی از روحانیون که مثلا اسمش متاسفانه یادم رفت تو آمریکا هم فوت شدند، به یه مدت در سازمان بین الملل هم بودن، مثلا امثال ایشون وقتی حرف می زدن، یا مثلا امثال آقای سید هاشم نجات نویسنده کتاب دشتر و پیر، مثلا اینها وقتی حرف می زدن، حتی اصلا روحانیت رو ویل کنید، شما مثلا یکی مثل آقای جلال الدین فارسی، یکی مثل جلال الدین فارسی اصلا اینها حرف می زد، امثال مصباح یزدی گم می شدن لایه

هم بود، یعنی مختص جمهوری اسلامی ایران نیست. مثلا در این زمینه آیه رسول جعفریان یک کتابی نوشتن، نظریه اتصال حکومت صفوی به حکومت قیام حضرت مهدی، یعنی قیام امام زمان. چون صفوی هم شاه اسماعیل هم چون علوی بود یک حکومتی رو ایجاد کرد در راستای بیس عقاید علوی، وحدت وجود و اینها. و پس از اینکه شاه اسماعیل رفت و شاه طهماسب متمایل به جعفریه شد، یعنی شیعه ارتدوکس شد، شیعه کلاسیکی که ما میشناسیم، مثلا یکی مثل آیت الله بهزت یا یکی مثل آیت الله سید صادق شیرازی و اینها، این بحران پیش اومد آروم آروم که ما چرا قبل از حکومت مهدی قیام کردیم و حکومت داریم و ادعا میکنیم. و اون زمان هم اصلا نسل نظریه اتصال قیام دولت به دولت امام زمان از اون زمان مطرح شده. مثلا ما شما ببینید زمان شاه اسماعیل نقاشخانه ها باز، شرابخانه ها باز، ولی شاه طهماسب میاد همه اینها رو جمع میکنه. زمان فکر کنم شاه عباس، البته در بین پادشاهانی بودن که باز کردن، تا زمان خود شاه عباس باز هم اینها بسته بود که شاه عباس فکر کنم ولی باز کرد، دوباره زمان سلطان حسین صفوی دوباره بسته میشه. چون که اینها بیسشون اصلا علوی بود، یعنی شاه اسماعیل به هیچ وجه شیعه نبود. قبلا هم عرض کردم خدمتتون صفویه به خاطر همین فروپاشی که شیعه کلاسیک شد. و خب در جمهوری اسلامی ایران هم این مشکل پیش اومد، این بحران پیش آمد که ما این رو چجوری حل کنیم. روحانیت کلاسیک هم آروم آروم به قدرت رسیده بودند، یعنی جایگاه و مقامی پیدا کرده بودند و خب نمیخواستن این هم از دست بره. یعنی نمیتونه طرف بیاد فتوا بده که مثلا، البته بعضی از روحانی ها هستن هنوز هم هستن، مثلا که خیلیشون در داخل ایران حتی زندان افتادن یا خانه‌نشین شدند، یا حتی من نواخر اسم شریفشون یادم رفته که آمریکا هست، ایشون اصلا با علنیت میگن که جمهوری اسلامی ایران یک بدعت است و اینها و نظریه ولایت فقیه رو یک بدعت میدونن. ولی خیلیاشون خب این رو قبول ندونستن، آمدند نظریه ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو شیعیزه کردند. ما در نظریه آقای مثلا نظریه های آقای مصباح رو میبینیم، مثلا مجلس خبرگان در قانون اساسی مجلس خبرگان طبق نظر شخص آقای خمینی و آقای منتظری و آیت الله طالقانی و سایرین، مجلس خبرگان فقط رهبر رو انتخاب نمی‌کنه، ناظر بر اعمال رهبر هم هست. یعنی مجلس خبرگان منتقد رهبر هم هست، یعنی اگر رهبر احیانا اشتباهی کنه علمای مجلس خبرگان میتونن ورود کنند. و حتی این بحران رو هم داشتن، این بحران که در مجلس خبرگان علمای اهل سنت هم هست، یعنی اگه دقت کنیم از بلوچستان هم نماینده بودن. و اینها برای آخوند کلاسیک شیعه مشکل داشت. مثلا حتی آخوند کلاسیک شیعه میگم، مثلا فکرتون به اون همون آخوند یک روحانی متحجر مدیرم بالای منبری روزخان نیست. مثلا در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی میبینیم که 6 نفر از آیت الله های بزرگ که بینشون مکارم شیرازی هست، وحید خراسانی هست، حالا وحید خراسانی تکلیفشون مشخصه، ولی خود آقای مکارم شیرازی هشدار دادن که در هیئت امنای مجلس و حتی رئیس مجلس نمیتونه یک اهل سنت ورود کنه. یعنی آقای هاشمی این رو تو خاطرش نقل میکنه، در حالی که زمان خمینی این رو نمیتونستن مطرح کنند. من با یکی از اندیشمندان اهل سنت مصری حرف میزدم اوایل انقلاب، ایشون سنی هم با ازشون رفته، یکی از مصر یکی هم از ترکیه حرف میزدم، هر دوتاشون این همین رو نقل کردن. گفتم ما سال 1358 ایران رفتیم پیش شخص آقای خمینی و خب ما هم یک دیدی منفی داشتیم به شیعه و اینها، بعد گفتیم که آقا شما اینطوری فکر میکنید، فلان فکر میکنید و از این چیزا، عمر، ابوبکر، عثمان رو رد میکنید، خلافت رو از علی شروع میکنید، یعنی حضرت عمر، ابوبکر، عثمان برای اهل سنت حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان هستن مثل حضرت علی. میگفت برجست آقای خمینی به ما به زبان عربی برجستن گفتن که ما از این مسائل رد شدیم، مثلا ما به مذهب نگاه نمیکنیم، یعنی ما دید مذهبی نداریم، مسئله امت اسلام است و دین فقط اسلام است. یعنی این جمله‌ای که تماما 100% با قطعیت میشه گفت که با شیعه اصلا مخالفش، در شیعه نماز بدون ولایت اصلا باطله. و خب
امثال آقای

0: اصلاح اومدند، تغییرات اساسی دادند و یکی از دلایلی که بحران هایی که به وجود اومد که خیلی ها الان متاسفانه سفیدشویی میکنند. ببینید، من وقتی این حرف رو میزنم هدفم دفاع نیست، ولی خب یک جرم رو وقتی یک دیجه انجام داده، ما قرار نیست بگی یک دیجه به نافع یک دیجه ببندیم چون ازش خوششمون نمیاد. من این اواخر دیدم مثلا در برخی از محققین همه بلایای امروزی رو به شریعتی ربط میدن. برادر من، اصلا شریعتی آدمی بود که اصلا شخص آقای خمینی حتی از رو مصلحت هم برای ایشون تسلیت نفرستاد.
1: بله بله بله،
0: اصلا از روی مصلحت هم برای دقیقاً خود آقای مصباح یزدی تکفیرشون میکردن. آقای مکارم شیرازی، ما اصلا فتواش رو داریم که خوندن کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنند، یعنی که من خواندن کتاب های ایشون رو توصیه نمی کنم. زمان پهلوی 3 تن از آیات اعظم ایشون رو تکفیر کردن، گفتن ارتداد هست، مرتد این حکمش. قضیه شریعتی رو اگر ما بخوایم مصداقش رو ببینیم، بله، مجاهدین خلق رو میتونیم به ناف شریعتی ببندیم، ولی جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه. و خب آقای مصباحی بفرمایید، شما بفرمایید آقای دکتر.
1: بله، من می‌خواستم فقط اشاره بکنم. ببین، ما از اینجا دقیقاً همون چیزی که شما گفتی، از اینجا با یه تغییر شیفت داریم. ببین، از اینجا امام زمان میاد وارد سیاست جمهوری اسلامی میشه، کم کم دیگه اون پرده پوشی ها رو میذارن کنار، عیان تر صحبت میکنن. چند وقت پیش من داشتم میخوندم، یه مصاحبه ای بود با یکی دو نفر از همین اهالی حکومت مثل فؤاد ایزدی و دوستانش. ببین دیگه عمدن خیلی واضح، تا این اینفلوئنسر ها و این چهره های مثلا بلاگرهای سیاسی که بعضا توی برنامه های مثلا علیزاده میرن شرکت میکنن، حالا ما این مثل حسین پاک و قیس قریشی و ببین رسما دارن چی میگن، و این خیلی عجیبه، میگن که سرچشمه تاریخ آغازش و پایانش، آغازش و انجامش مشخص. قراره این مسیر برسه به ظهور، درست؟ و ظهورم هم همونجور که اسام میدونی یه سری علایمی داره، و جالبه یکی از علایم ظهوری که جمهوری اسلامی روش تاکید داره نابودی اسرائیل، که قرار جنگی در بگیره بین حکومت با اسرائیل، و در این جنگ اسرائیل از بین میره، و این یکی از مثلا به صلاح علایم قطعی ظهوره، و اینکه این جنگ که با ملت یهود رخ میده عملا وصل میشه، متصل میشه به فرج و ظهور آقا امام زمان به گفته خودشون. این نگاه که در حقیقت این مهدی تعیین کننده است، این که امام زمان مملکت میچرخونه، این که همه چیز باید در خدمت این قرار بگیره که ظهور این فرد تأجیل بشه، و از همه مهمتر حکومت از اون حتی اون اصلاحات نیمبند اواسط دهه 70 هم فاصله میگیره. دیگه خاتمی وجود نداره صحبت از تنش زدایی با غرب بکنه، بلکه اتفاقا طبق این روایاتی که اینها به دست میدن در زمانه ظهور بحران هوک به اوج خودش میرسه، خرابی به اوج خودش میرسه، و بنابراین ببینید یه چیزم هست حسام، یه تناقضی هم تو اگر نگاه بکنی در تفکر اینا وجود داره، چون از این طرفی مثلا دارم میگن که همه فراموش میکنن مهدی رو، فراموش کردن دیگه، تمام چیزها تمام شده، خب یه طرفی اینا دارن هر روز اسمشو میگرن. ولی از این بگذریم، ببین من این رو جلسه پیش گفتم، آیه ای از قرآن رو میخونن و بر تمام در و دیوارها می‌نویسند، ان الله مع الصابرين، ان الله مع الصابرین. این صابرین یعنی کسانی که سختی ها و دشواری ها رو تحمل میکنن به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره، و میگه نصرت الهی زمانی میرسه که تو در حقیقت سختی ها و بدبختی رو تاب بیاری، تاب آوری. و اگر و در دکتری جمهوری اسلامی اگر تاب‌آوری رو محقق کنی، تحت هیچ شرایطی جا نزنی، بایستی، با دادن صدها هزار کشته، میلیون حتی کشته بایستی، این نتیجهش میشه چی؟ پاداش این صبر، پاداش این به اصطلاح تاب‌آوری میشه ظهور آقا امام زمان. و جالبیش اینجاست که حسام در نگاه اینچنینی به حکومت، این تاب‌آوری اینقدر مهمه و روش تاکید میکنن. و شما نگاه کن ببینید حتی عکسایی که ساخته میشه، یادته عکس ساخته میشد مثلا خامنه‌ای پشت شمایل امام زمان داره توی اورشلیم، توی قدس مثلا داره توی قبة الخضرا داره نماز میخونه. این که حکومت به دنبال یک آرماگدونه، یک آخر الزمانه که قراره، ببینید مهدی، اون محمد مهدی میرباقری خیلی واضح اومد توی تلویزیون گفت، گفت 40 میلیون هم کشته بشن باز میاد، نصف دنیا هم کشته بشن باز میاد. این که برای ظهور که نقطه پایانی است در حقیقت در نگاه اینا، و یه جوری به قول فیزیکدانان نقطه تکینگی است، درست سینگولر پوینت، و در نگاه چیز اینها حاضرن همه چیز رو هم قربانی کنن. آیا شما این رو قبول داری و چطور نگاه؟
0: ببینید آقای دکتر، من ترجیح دادم مقدمه شروع کنم، به خاطر همین اینطوری ادامه دادم. ببینید ما در خود الان جمهوری اسلامی ایران هم یک بحران اندیشه داریم، یعنی با قطعیت نمیشه گفت که مثلا همه اینطوری هستن. یه مشکلی که در جمهوری اسلامی پس از دهه 60 به وجود اومد، تا قبل از دهه 60 مثلا بیس دست افرادی بود که تفکری مثل آقای خمینی داشتن، و خب کاریزمای خود شخص آقای خمینی که با یه فتوا میتونست زیر و زبر کنه تمام جریان‌های فکری حتی دینی داخل ایران رو. مثلا ما می‌بینیم که مثلا قبل از انقلاب مثلا دست زدن به یک آخوند مثلا یک چیز استثناء بود. آیت الله رو به جرم لواط اعدام کردند، یا مثلا آیت الله رو خانه‌نشین کردند، مرجعیت یک آیت الله رو ابطال کردن، اولین بار مرجعیت مثلا آقای شریعت مداری و چند، حالا دقیق یادم نیست، یه مرجع دیگه هم بود، آقای چیز خدای منتظری. ولی پس از این جریان ببینید چجوری پیش اومد. ما بیس رو میخونیم، متون کلاسیک رو میخونیم، بله ما چنین چیز رو ازش نمیبینیم مثلا، ولی به مرور زمان اتفاقاتی که افتاد و تبالو اندیشه‌ای که انجام شد باعث ایجاد شدن یک سری موارد شد. مثلا مثال بزنم براتون، چرا مثلا شیعیان از اهل سنتی مثل سید قطب یا امام محمد عبده متاثر شدن؟ چون ما مثلا سید قطب و امام محمد عبده رو هم از صفر تا صد مطالعه میکنیم، میبینیم اینا هم اصلا سنی کلاسیک نیستن. اینها هم یکی مثل امام محمد عبده و سید قطب مثلا به ماویین داره نقادی میکنه، عثمان رو داره نقد میکنه، طرفدار حکومت اسلامی هست، طرفدار خلافت اسلامی هست، در حالی که در اهل سنت نقد عثمان اصلا غیر ممکنه، نقد ماویه هم اصلا غیر ممکنه. حالا باز ماویه رو یکم میشه یه بر دلت گذاشت، ولی خب عثمان خلیفه سوم اینها هست، ولی خب اینها هست. به خاطر همین از اینها متأثر شدند، و در این فرایند پس از به وجود اومدن جریان بهاییت، عقاید شیخ احسایی بود، آیت الله رشدی بود که بیسش باگمی بابیس رو، احسن سید کاظم رشدی، اینها بود بابیس رو تشویق کردن باعث شد که یک جریانات دیگه ای هم به وجود بیاد، چون باب که آمد یه عده فکر کردن واقعا این مهدیه و خب باب کشته شد. خب این چه جور مهدیه که کشته شده؟ البته اینم بگم تاریخ مهدیان دروغین در اسلام زیاده. خود صفا هم مهدی محسوب میشد، اصلا بهش میگن مهدی صفا. در درسته که خود صفا هیچ وقت نگفت من مهدیم، ولی از این که بهش هم میگفتم مهدی صفا ناراضی هم نبود، یعنی بدش هم نمیومد گویی، ولی هیچ وقت هیچ جایی ننوشته شده که صفا خودش رو مهدی ببینه. ولی بعد از اون و حتی قبل از اون بسیار مهدی هایی بود که بیسش هم به فشار بنی امیه میومد. بنی امیه هرمیامی رو سرکوب میکرد، بنی امیه میراثدار حکومت اسلامی شده بود که خودش اصلا به اسلام خیلیاشون اعتقاد نداشتن. بنی امیه اصلا نمیشه گفت فرمان روایان بنی امیه رو مسلمان خواند، یعنی اسمن مسلمان بودن به جز عمر ابن عبدالعزیز. کاری ندارم. پس از قضیه دهه یک جریانی به پیش شد، اومد جریان حجتیه. جریان حجتی خب بیسش چی بود؟ این خیلی ها میدونن جریان حجتیه مبارزه با جریان بهاییت بود، چون بهاییت مثل سرطان داشت پیشرفت میکرد و سازمان یافته بودند و اینها. ولی پس از این که اصلا جریان بهاییت پس از رضا شاه کلا سرکوب شد، میشه گفت از ظاهر به قفا رفت، مخصوصا پس از اون که محمد رضا شاه حالا با هم قبول کرد و جریان معروفی که سرهنگ ارتش بود باتمانگلیچ رفتن با آیت الله فلسفی بیت العدل رو چه کردن و اصلا سکولاریزم، یعنی اون اولین کلنچایی که به اون بیت العدل زده شد سکولاریزم رو در ایران کشت، یعنی سکولاریزمی که رضا شاه ایجاد کرده بود در اون زمان کشته شد با اولین کلنچ. شروع کرد کشور تابع شدن به نظریات دینی. و خب بعد از این جریان ما میبینیم که یه بحرانی آمد. این بحرانی که من تو حرفای قبلی گفتم، حجتیه یه تکامل دیگه ای پیدا کرد. حجتیه به این عقیده رسید که باید ما یک سری از این احادیث ضعیف هست و ما باید آماده سازی کنیم، و این تلفیق خورد با جریان حکومت اسلامی. یک فرزند جدیدی به وجود اومد که ما که نمیتونیم بگیم که قبلا آقای خمینی میگفت که ما اومدیم یک حکومت جهانی اسلامی بسازیم، حالا حضرت مهدی هم اگر آمد آمنا قدمش روی چشم، اگر هم که فعلا نیامد ما تکلیفمون رو عمل میکنیم، همون تکلیفی که عباسیه و زیدی ها میگن. بعد ولی بعد
1: بله حسام، گویا به پایان برنامه نزدیک شدیم. ما حتما این بحث رو جلسه بعد ادامه میدیم از همینجا، و امیدوارم که برنامه مورد پسند دوستان گرامی هم قرار گرفته باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره دوستان. تا جلسه بعد، بدرود.
0: بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: آخرین نشستی که با مسعود داشتم دقیقاً در 20 اسفند 1381 بود. بعد از یک سال و نیم رجبی شروع به دادن پیام‌های کتبی درون سازمانی کرد و بعدها هم از طریق چت برای ما نشست می‌گذاشت. پس از چند سال نشست‌های صوتی رجبی شروع شد. بین سال‌های 2007 تا 2011 من دو بار با شخص رجبی صحبت کردم. البته ما فقط صدای او را می‌شنیدیم. در سال 2013 در لیبرتی آخرین باری بود که من شخصا با رجبی صحبت کرده و صدایش را شنیدم و آخرین باری که رجبی پیام صوتی داد عید 1403 بود. صدای رجبی پیر شد و مریض الحال است، اما خودش است. اینکه کجاست و چرا خودش را نشان نمی‌دهد معلوم نیست. این ویدیوی تونل زمان روایت رهبر سازمان مجاهدین خلقه، مردی که سالهاست در سایه قرار گرفته و زندگی مخفیانه را در اروپا پیش کرده، یا شاید هم در اثر انفجار یا بیماری دیابت جونش را از دست داده و در گورستانی تو فرانسه یا شاید هم در سوئیس دفن شده. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید.
2: 300,000 کیلومتر بعد در 1000 میکنم میشه متر. دو تا صفر دیگه میذارم، 6 سانتی متر. ضرب در 300 مساوی با 3 و 3 = 10، یعنی پس 9 20 تا صفر جلوش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تخته نمیکشه. دوباره 9 20 تا صفر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا یکی از بچه های مرسل بیرون حساب کنه، 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, تریلیون دلار، 5 تریلیون، 900 5 تریلیون. واحدش چیه؟ جول بر ثانیه؟ آقای مهندس واحدش چیه؟ یک بر ثانیه. تبدیل میکنیمش به چی؟ نمیدونم بقیه شغل با.
1: سیوم خرداد ماه سال 1360 همزمان با بررسی طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت در مجلس شورای اسلامی، هواداران سازمان مجاهدین خلق تو خیابان‌های تهران تظاهرات اعتراضی برپا می‌کنند که به درگیری خشونت‌آمیز با ماموران حکومتی و هواداران روح الله خمینی منجر میشه. اینکه چرا و چطور سازمان مجاهدین خلق در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت موضوع بسیار پراهمیتیه که بخش مهمی از سرنوشت سیاسی مسعود و مجاهدین رو رقم زد. پیش از هر نکته‌ای باید بدونیم که سازمان مجاهدین خلق بعد از جریانات 30 خرداد 60 وارد فاز مسلحانه با حکومت جمهوری اسلامی میشه، اما رویارویی این سازمان با خمینی و طرفدارانش به قبل تر برمیگرده. بنا به گفته محمد محدثین، دستگیری دو تا از فرزندان آیت الله طالقانی در 23 فروردین 58 اولین مقابله آشکار بین مجاهدین خلق و حکومت خمینی به شمار میره. بعد از این اتفاق طالقانی به نشانه اعتراض و برای قهر تهران رو ترک میکنه. تعدادی از روزنامه ها هم بلافاصله ماجرای قهر اونو مخابره میکنن و بعد از خبری شدن قهر طالقانیه که خمینی اعضای سازمان مجاهدین رو به حضور میپذیره، در حالی که قبل از این بارها اعضای این سازمان درخواست ملاقات داده و با بیتوجهی خمینی مواجه شده بودن. موسی خیابانی از اعضای ارشد مجاهدین در این مورد میگه خمینی تا آن موقع از ملاقات با ما خودداری کرده بود. نتیجه گرفت که بهتر است با ما ملاقات کند و این نشان میداد که خمینی زبان قدرت را بهتر از زبانهای دیگر میفهمد. در دیدار با خمینی که در قم برگزار شد صحبت هایی رد و بدل شد. به خصوص برادرمان مسعود خیرخواهانه با او سخن گفت. در این دیدار خلاصه و چکیده حرف ما در برابر خمینی عبارت بود از آزادی. مرگ یا قتل طالقانی هم نقطه مهم مؤثر گذاری در تاریخ مجاهدین خلق بود، چون مجاهدین و طالقانی نزدیکی بسیاری داشتند. به حدی که اعضای سازمان طالقانی رو پدر و مجاهد اول صدا می زدن و نبود اون رو جبران ناپذیر و دردناک توصیف می کردن. اما علاوه بر ماجرای دستگیری فرزندان طالقانی، تو مرداد سال 58 هم شایعه میشه که تعدادی از گروه‌های وابسته به حکومت قصد دارن به ستاد جنبش ملی مجاهدین حمله و مجاهدین رو خل سلاح کنن. 5 ماه بعد از این شایعات، مسعود رجوی در 15 دی ماه 58 توی کنفرانس خبری کاندیداتوری خودش رو در اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام میکنه و میگه ما بدون اینکه در فکر و خیال برد و باخت باشیم یا کسب عنوان و مقام نظرمون را جلب کرده باشد، نفس این تجربه را که همان مشارکت فعال نیروهای انقلابی است آرزو می‌کنیم. اما مسعود تو 29 دی ماه 58 از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری انصراف میده، چون تو همون روز خمینی اعلام کرده بوده کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت ندادن صلاحیت ندارن رئیس جمهور ایران بشن. علاوه بر این، ته چند روزی که هواداران سازمان مجاهدین با انتشار عکسای مسعود در سطح شهر در حال تبلیغ انتخاباتی برای اون بودن، نیروهای حکومت یکی از اونا رو با ضربات چاقو و چماق میکشن. برای همین حدود یه هفته بعد از این ماجرا، موسی خیابانی در کنفرانس مطبوعاتی 8 بهمن 58 که تو مرکز امدادرسان مجاهدین خلق برگزار میشد میگه در تهران در 1 سال ما به کرات در مراکزمان، در ضمن مراسممان و در انجمنهای هوادار سازمان و از جمله در همین مرکز امداد مورد حمله و هجوم قرار گرفتیم، تا اینکه دیشب در اینجا با یک هجوم مسلحانه و واقعا وحشیانه روبرو شدیم و شما اکنون جای تیرها و اثرات گلوله ها را میبینید. اینجا را به رگبار بستن. ما در برابر این حملات ناجوان مردانه و پی در پی همواره تلاش کرده ایم که صبر و بردباری داشته باشیم، چرا که ما یک نیروی مسئول هستیم و مصالح و منافع انقلاب را در نظر داریم. اما در همین کنفرانس مطبوعاتی مهدی عبدشمچی، دیگر عضو ارشد سازمان مجاهدین، کمی شفافتر حرف میزنه و به طور آشکار حزب جمهوری اسلامی را عامل حملات به مجاهدین در بهمن 58 میدونه و میگه یک باند در واقع استخوان‌بندی این حملات را به عهده دارد. در رأسش فردی است به نام اسدالله که به طور مشخص در یکی از اتاق‌های دفتر حزب جمهوری اسلامی عناصر خودش را برای حمله به اینجا توجیه می‌کند. 2 روز بعدش هم مسعود رجبی در 10 بهمن 58 تو میتینگ مجاهدین خلق در دانشگاه تهران میگه یا للمسلمین، پس کجایی؟ چرا صدایتان در نمی‌آید؟ مگر نمی‌بینید که چطور طرفداران ما را در نظام جمهوری اسلامی سر می‌برند؟ وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت را با مشت و گلوله را با گلوله پاسخ بدهیم. مسعود رجبی حدود 1 ماه بعد از این سخنرانی مجدداً با جمهوری اسلامی اسفهان حجت می‌کنه، به طوری که تو گردهمایی مجاهدین خلق در دانشگاه تهران تو 2 اسفند 58 میگه ما زندگی و فعالیت در یک نظام قانونی را پذیرفته‌ایم، اگر بگذارد. آنقدر پذیرفته ایم که تا به حال از حق قانونی شرعی و اخلاقی دفاع از خودمان هم استفاده نکرده ایم. این نمی‌شود که ما تا ابد هی تقاضا و استدای آرامش بکنیم. یک سازمان سیاسی تا نقطه مشخصی میتواند کنترل هوادارانش را در اختیار داشته باشد. اگر این بار هم حق کشی بشود، اگر فشار زیاد بشود برای حذف ما، آن وقت ما از حالا میگوییم که در مقابل آرامش از خودمان سلب مسئولیت میکنیم. در ادامه همین درگیری ها بین هواداران خمینی و سازمان مجاهدین خلق تو اواسط اسفند 58 و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسعود رجوی در تبریز از تشکیل یک شورا به منظور انتخاب افراد شایسته سازمان مجاهدین خلق برای فرستادن به مجلس شورای اسلامی خبر میده. بعد از برگزاری انتخابات هم محمد اقبال، یکی از اعضای سازمان مجاهدین، با اشاره به وقوع تقلب در انتخابات مجلس میگه من آن موقع عضو انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات بودم، یکی از 7 نفری که نظارت و برگزاری انتخابات مجلس را به عهده داشت. شب همان روز انتخابات به چند حوزه شمارش آرا سر زدیم. آرای متعلق به برادر مجاهد مسعود رجبی را خیلی ساده چیده بودن یک گوشه ای و یک حاج آقایی را هم گذاشته بودن آن بالا که می گفت این آرای منافقین است و نمی شمردند. می گفت خیالتان جمع باشد، منافقین را کنار گذاشتیم. تنش بین دو طرف بیشتر و بیشتر میشه. بعدی که مسعود رجوی در 22 خرداد 59 تو میتینگ مجاهدین در ورزشگاه امجدیه با اشاره به اسم حداقل 10 نفر از اعضای مجاهدین که توسط هواداران خمینی کشته شده بودن میگه تکلیف ما با این اوضاع چیست؟ مادرها، پدرها، خواهران و برادران جمع شده این برای یادبود تازه ترین شهیدان خلق، علمای شریعت، رجال دولت، وکلای مجلس، اصناف، بازاری ها، مطبوعات، رادیو تلویزیون که میگویید در خط انقلاب هستید. آخر چرا ساکتید؟ پس این گلوله و گاز اشکاور برای چیست؟ اما خمینی به موضع‌گیری شدید علیه سازمان مجاهدین خلق ادامه میده و حتی بنا به گفته مجاهدین از دی ماه 58 اردیبهشت 60 بیشتر از 30 نفر از اعضای مجاهدین خلق توسط پاسدارای جمهوری اسلامی کشته و 1000 نفر هم بازداشت و در زندان شکنجه میشن. گفته میشه تجمع مجاهدین در میدان فلسطین تهران به تاریخ 7 اردیبهشت 60 با هدف اعتراض به برخورد حکومت با اعضای مجاهدین و در دادخواهی کشته شده ها بوده. اما سرکوب این تجمع توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی این موضوع رو برای مجاهدین مورد میکنه که حکومت قصد داره با قلق و غم مجاهدین این سازمان رو از ریشه بزنه و نابودشون کنه. مهدی ابریشمچی از اعضای برجسته مجاهدین با اشاره به تصمیم نهایی حکومت برای سرکوب مجاهدین میگه خمینی از اوایل سال 60 به تدریج داشت تصمیم نهایی خودش رو میگرفت. اون باید هر نوع شکافی رو در رابطه با سرکوب در دستگاه ولایت فقیه از بین میبرد تا بتواند حمله و هجوم خودش را برای قلقم نیروهای آزادیخواه یک پارچه و نهایی بکند. این جریان در سال 60 در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به نهایت خودش رسید و آن هم عبارت بود از حذف اولین رئیس جمهور رژیم خمینی که آن موقع بنی صدر بود. عباس داوری هم با اشاره به برخورد خشونتبار و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تجمع مجاهدین در 30 خرداد 60 رو اجتناب ناپذیر میدونه و میگه خمینی تصمیم داشت که به روی من آتش بگشاید. ما یا باید مقهور و ذلیل میشدیم یا 30 خرداد را انتخاب میکردیم. هیچ راه دیگری در مقابل ما نبود. حتی در آخرین نامه مجاهدین به خمینی گفتیم که ما حاضریم سلاح‌هایمان را بدهیم. شما فقط به همین قانون اساسی خود ملتزم باش. اما خمینی جز سرکوب مطلق ما چیز دیگری نمیخواست. مجاهدین بالاخره تصمیم میگیرن تو 30 خرداد سال 60 در اعتراض به عزل ابوالحسن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری به خیابون بیان. مسعود رجوی در این مورد میگه میبایست به هر ترتیب و با هر قیمت یک تظاهرات بزرگ توده‌ای را بار دیگر آزمایش کرد. آخرین تجربه مسالمت‌آمیز را نیز حتی به منظور اتمام حجت سیاسی و تاریخی باید از سر گذراند. سرانجام از میان طرح‌های نظامی مختلف پس از مباحثات بسیار مناسب‌ترین آنها انتخاب شد. این طرح میباید به این مسئله جواب میداد که چگونه میتوان در بابوی اختناق مطلق بدون اعلام قبلی و بدون کمترین اطلاع دشمن یک تظاهرات مسالمت‌آمیز چند صد هزار نفری در روز روشن در خیابان‌های تهران ترتیب داد. تجمع اصلی اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین تو خیابون ولیعصر حد فاصل خیابون‌های انقلاب و طالقانی بود و بنا به گزارش‌ها خیابون‌های منشعب از طالقانی هم مملو از جمعیت معترضین میشه، اما همگی با حمله و سرکوب شدید پاسدارها مواجه میشن. فریبرز نعمتی از اعضای مجاهدین در توصیف این روز میگه تظاهرات از خیابان مصدق وارد خیابان طالقانی شد. مشخص بود که رژیم از قبل برای مقابله آمادگی دارد. حمله به جمعیت ابتدا با تهاجم موتور سواران و چماقداران شروع شد. تظاهرات همینطور پیش می رفت تا به پل میدان فردوسی رسید. ما بالای پل میدان فردوسی بودیم که رژیم از طرف میدان انقلاب 6 یا 7 مینیبوس و اتوبوس نیروی فالانج وارد کرد. آنها همگی به سلاح سرد و گرم مسلح بودند. پیش از اشاره به جزئیات جدا شدن مجاهدین از جمهوری اسلامی و خارج شدن مسعود رجوی از ایران، بهتر کمی به عقب برگردیم. مسعود رجوی در سال 1327 در شهر طبس خراسان به دنیا میاد. پدرش حسین رجوی از کارمندان اداره ثبت اسناد و مادرش راضیه جلالیان خانه‌دار بوده. مسعود 5 برادر و خواهر داشته که از بین اونا کاظم برادر بزرگتر مسعود عضو سازمان مجاهدین و خواهرش منیره که در سال 60 زندانی و در سال 67 اعدام شد شناخته شده تر هستن. مسعود تحصیلات ابتدایی رو در دبستان فارابی مشهد و دوران متوسطه رو در دبیرستان شاه رضا در مشهد میگذرونه. بعد از گرفتن مدرک دیپلم ریاضی در رشته حقوق سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران پذیرفته میشه و تو خرداد 1350 تحصیلش در مقطع لیسانس رو تموم میکنه. مسعود رجبی در دوران دبیرستان با محافل روشنفکری و مبارز آشنا و به افکار طالقانی و مهدی بازرگان علاقه‌مند میشه، اما آشنایش با محمد حنیف نژاد و یاران اون به دوران دانشجوییش برمیگرده. مسعود بعد از آشنایی با گروه حنیف نژاد تو سال 46 به عضویت سازمان مجاهدین خلق ایران در میاد و مدتی بعد حنیف نژاد اونو وارد گروه تدوین ایدئولوژی میکنه. مسعود به همراه بنیانگذار مجاهدین یعنی حنیف نژاد مشغول تدوین ایدئولوژی سازمان مجاهدین میشه و بعد از مدتی به عضویت مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در میاد. خود مسعود نوه آشنایی با افکار سیاسی و چگونگی عضویتش در سازمان مجاهدین رو اینطور توضیح میده: من در اردیبهشت 46 به عضویت مجاهدین که در آن زمان هیچ نامی نداشتن و در محاورات در مورد خودشان فقط از کلمه سازمان استفاده میکردن در آمدم. دوستی داشتم به نام حسین روحانی که در دانشکده کشاورزی کرج درس میخواد. او هم در تهران و هم در مشهد به من سر میزد و گاه هر دو در یک محفل سیاسی و مذهبی آن روزگار که از دانشجویان و دانش آموزان مبارز در شبهای جمعه تشکیل میشد شرکت میکردیم. بعدها فهمیدم که او قصد عضوگیری مرا داشته و از مدتی قبل به عنوان رابط عمل میکرده. البته من نمیدانستم به دنبال چیز، چون گاهی وقتها سوالات خیلی ریزی از من میکرد یا به خانمان میامد تا خوب مرا بشناسد. در آن زمان محافل گوناگونی در همه جای ایران از جمله شهر مشهد وجود داشت. قبل از عضویت در مجاهدین عمده وقت ما در همین محافل به خواندن کتابهای مختلف میگذشت. منظورم اساساً محافل روشنفکری است که مضمون مشترک همه آنها مخالفت با حکومت و دیکتاتوری شاه بود. مسعود تو تابستون 49 به همراه چند نفر دیگه از اعضای مجاهدین برای مذاکره با سازمان فتح رهسپار اردن میشه و بعد از برگشتن از این سفر تو همون سال 49 به کادر مرکزی سازمان راه پیدا میکنه و تو شهریور 50 به همراه دیگر اعضای سازمان مجاهدین توسط سواک دستگیر میشه و بعد از برگزاری دادگاه و استماع به اظهارات مسعود در 20 بهمن سال 50 متهمان ردیف اول تا چهارم شامل ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجبی و علی میهندوست حکم اعدام میگیرند. کاظم رجبی برادر مسعود تو 30 بهمن سال 50 خبر صدور حکم اعدام برادرش رو میشنوه و چند روز بعد از شنیدن خبر، وقتی کورت والتهایم دبیر کل سازمان ملل متحد به سوئیس میره، از اون میخواد که درخواست لغو حکم اعدام مجاهدین رو مطرح کنه. علاوه بر این با تشکیل کمیته سوئیسی دفاع از زندانیان سیاسی ایران در نهایت تو 30 فروردین سال 51 حکم اعدام مسعود رجبی به حبس ابد تبدیل میشه. البته پرویز ثابتی از مدیران برجسته ساواک بعدها دلیل دیگه ای رو برای اعدام نشدن مسعود رجبی مطرح میکنه. اون با اشاره به اینکه برادرش کاظم عضو ساواک بوده میگه رجبی در سال 50 دستگیر شده بود و جز 10 نفری بود که محکوم به اعدام شده بود. برادر مسعود یعنی کاظم رجبی را من میشناختم که در سال 36 با هم به مدت 1 ماه برای استخدام در آموزش و پرورش دوره ای را طی کردیم و با هم آشنا شدیم. کاظم رجبی پس از 1-2 سال برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی فعالیت میکرد. من هم برای مسافرتی به سوئیس رفته بودم و از طرف ساواک کاری داشتم و 8-9 سال هم از سابقه من در ساواک میگذشت. حوالی سال 47 بود و خواستم که کاظم رجبی را ملاقات کنم که مثلا ببینم چه کاری میتوانم درباره او انجام بدم. به کاظم تلفن زدم و گفتم که مرا یادت هست؟ گفت بله، کجا هستید؟ هم دیگر را ببینیم. و رفتیم و هم دیگر را دیدیم. از او پرسیدم اینجا چه میکنی؟ البته میدانستم و پرونده اش را مطالعه کرده بودم. به هر حال دیدم که خیلی هم سفت و سخت نیست و فقط یک انتقادهایی از شاه دارد، ولی زیاد مهم نیست. مسلماً در آن موقع هنوز نمیدانست که برادرش مسعود در شبکه مجاهدین خلق فعالیت دارد. از من پرسید که شما چه میکنید؟ من هم گفتم که در نخست وزیری هستم. گفت همون ساواک؟ من هم صراحتاً گفتم بله. گفت که خب اینجا در سوئیس چه میکنی؟ خلاصه در حین گفتگو دیدم که دمش سست است و به عنوان نمایندگی ساواک در آنجا استخدامش کردم و به نماینده ساواک در ژنو تحویلش دادم و ماهی 1000 فرانک سوئیس هم برایش حقوق گذاشتیم و مأمور ما شد و گزارشات برای ما میفرستاد. تا اینکه سال 50 که برادرش دستگیر شد، کاظم فوری نامه نوشت و تلفن زد که آقا دستم به دامنت، برادرم را نجات دهید. و منم گفتم که ببینم چه کاری میتوانیم بکنیم و بعد هم مسعود محکوم به اعدام شد. کاظم جاهای مختلفی هم میرفت و ضمن این که به من متوسل میشد، میرفت مثلا ژان پل سارتر را هم میدید که علیه اعدام ها کاری بکند و مسعود اعدام نشود. من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک این کارها و خدمات را کرد و مسعود رجبی را 1 درجه تخفیف بدهیم. شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود رجوی اعدام نشد. اما تو سال 50 همزمان با دستگیری گسترده اعضای سازمان مجاهدینه که انشعاب مهمی درون این سازمان پیش میاد و گروهی با زیر سوال بردن ایدئولوژی اسلام گرایانه سازمان مجاهدین تشکیلات اون رو به هم میریزن و گروه جدیدی تشکیل میدن. در واقع تو شهریور سال 50 تعدادی از اعضا از اندیشه‌های قبلی سازمان اعلام براءت و تاکید میکنن که چون ایدئولوژی مجاهدین بین ایدئولوژی‌های مارکسیست و اسلام سنتی قرار داره، ناچار باید به سمت یکی از این دوتا حرکت کنیم و این گروه منشعب اعلام میکنن که انتخاب ما مارکسیست و در نتیجه باید اندیشه اسلام گرایانه رو از ایدئولوژیمون حذف کنیم. حتی تو همین راستا آیه قرآنی رو که روی آرم سازمان مجاهدین وجود داشت حذف میکنن. حسه اولیه این حرکت توسط تقیه شهرام و بهرام آرام شکل میگیره. مسعود رجوی این جریان رو اپورتونیست چپنما نامگذاری میکنه و در یک بیانیه 12 ماده‌ای مواضع سازمان مجاهدین رو در مورد اونا اعلام و اشاره میکنه که اسلام واقعی در ایدئولوژی مارکسیسم قرار داره. اون میگه اگرچه ضربه ظاهراً از طرف چپ وارد شده، اما تهدید اعضای سازمان اینه که در واکنش نسبت به این موضوع به سمت راست یا به گفته اونا اسلام ارتجایی کشیده بشن. اونا میتونن سازمان مارکسیستی خودشون رو داشته باشن، اما اجازه ندارن از آرم و نام سازمان مجاهدین استفاده کنن یا اون رو تغییر بدن. اپورتونیست ها با متلاشی کردن سازمان مجاهدین بهترین کمک را به ارتجا و مظهر پلیدی یعنی خمینی کردند. موسا خیابانی هم ضمن انتقاد از تغییر ایدئولوژی گروهی از اعضای سازمان مجاهدین در سال 54 میگه مسعود رجوی کسی بود که این جریان مقاومت را رهبری کرد و همین مقاومت بود که بالاخره به تجدید حیات و بازسازی سازمان مجاهدین خلق ایران انجامید. مسعود تک تک مجاهدین را زیر آموزش قرار داد و همه را مجدداً عضوگیری کرد و سازمان را از نو در زندان بنیاد گذاشت و در آن شرایط وظیفه مجاهدین را احیا و بازسازی سازمان قرار داد. در نهایت مسعود رجوی در 30 دی ماه سال 57 از زندان آزاد میشه و روز بعدش یعنی اول بهمن 57 روزنامه کیهان در گزارشی از آزادی 162 زندانی سیاسی خبر میده و اشاره میکنه که مسعود رجوی، موسا خیابانی، مهدی بخارایی، علی خاوری و بهروز حقی هم در بین آزاد شده هستند. بنا به گزارش کیهان این افراد و کلیه زندانیان سیاسی با دستور شاپور بختیار نخست وزیر وقت آزاد شده بودند. اعضای مجاهدین بعد از آزادی از زندان با خمینی و انقلاب اسلامی همراه و همگام میشن تا اینکه در سال 58 به تدریج اختلافات بین این دو گروه علنی و غیر قابل حل میشه و طبیعتاً وقایع مربوط به 30 خرداد سال 60 نقطه عطفی در این درگیری و اختلافاته. در واقع بعد از تحرکات اعتراضی اعضا و طرفداران سازمان مجاهدین در 30 خرداد سال 60 و سرکوب شدید این تجمعات سراسری توسط حکومت جمهوری اسلامی، طرح دستگیری مسعود رجوی و سایر اعضای برجسته این سازمان توسط حکومت کلید می‌خوره. تو همین بوبو مسعود رجوی از تشکیل شورای ملی مقاومت ایران با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت دموکراتیک خبر میده. یکی از پایه‌های مهم این شورای مقاومت ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامیه که از اول تیر سال 60 با دریافت رأی عدم کفایت سیاسی مجلس و با امضای خمینی از ریاست جمهوری حذف شده بود. بعد از این ائتلاف بین مسعود رجوی و بنی‌صدر، جمهوری اسلامی به دنبال اجرای طرح دستگیری و اعدام بنی‌صدر بود. بنابراین سازمان مجاهدین حفاظت از اون رو به عهده میگیرن و بعد از 30 روز زندگی مخفیانه هر دوی اینا یعنی بنی‌صدر و مسعود رجوی طی عملیاتی خطرناک و حساس از ایران خارج میشن. جزئیات این فرار اهمیت بسیاری داره. مسعود تو 7 مرداد ماه سال 60 با یه پرواز از پایگاه 1 شکاری تهران به پاریس پرواز میکنه که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور معزولمون رو همراهی میکرده. این پرواز دقیقاً چند روز بعد از اعلام ملی مقاومت در تهران توسط رجوی صورت میگیره که مسئولیتش با خلبانی به نام بهزاد معزی به عنوان سرهنگ ارتش شاهنشاهی و از اعضای مخفی سازمان مجاهدین بوده. معزی بعدها جزئیات این پرواز مخاطره‌آمیز رو در مصاحبه‌ای بیان میکنه و در بخشی از اون میگه سوژه‌ها وارد پایگاه شدند. نفوذ به باند در رأس ساعت 7:35 شروع شد. وقتی سوژه‌ها در هواپیما مستقر شدند، من نفس راحتی کشیدم، زیرا یکی از مهمترین قسمت‌های طرح نحوه سوار کردن آنها بود. یکی از پرسنل سوختگیری برای چک به قسمت عقب هواپیما رفت و خواست در را باز کند. کار خطرناکی بود، چرا که در صورت باز شدن در افراد مخفی شده دیده می‌شدند. این کار طرح را به هم می‌زد و ما ناچار می‌شدیم بسیاری کارهای ناخواسته کنیم. در این مرحله یکی از افراد تیم حفاظت به موقع وارد صحنه شد و با نشان دادن سلاح خود به مکانیسیان سوخت فهماند که هواپیما تحت کنترل انقلابیون است و از او خواست که همانجا بنشیند تا هواپیما پرواز کند. مجاهدین معتقدند که از روز 30 خرداد سال 60 به بعد مقاومت سازمان یافته ای رو در برابر خمینی شروع کردن و از فاز فعالیت سیاسی وارد فاز مسلحانه شدند. مسعود رجبی در این باره میگه هرگز خواهان قهر، درگیری و مقابله خونین و مسلحانه نبودیم و از آن استقبال نمی کردیم. اما وقتی که خمینی روزنامه ها را بست، احزاب را تعطیل کرد و سرکوب را در گسترده ترین نوعش تحت عنوان حزب الله یا نهادهای به اصطلاح انقلابی برقرار کرد، مدتی مستمرن اتمام حجت می کردیم. از مجلس ملی خبری نبود، احزاب سرکوب شده، روزنامه ها دهان دوخته، چماق تکفیر و انواع و اقسام چماق ها نیز تحت نام مذهب بر سر مردمان می بارید. دو سال و چند ماه بعد از حاکمیت ارتجا، یعنی در 30 خرداد 60، در حالی که همه راه های مسالمت را در نوردیده بودیم، این خمینی بود که ما را در معرض یک انتخاب بزرگ و تاریخی قرار داد. اینجا بود که ما باید انتخاب می کردیم، یا ننگ تسلیم را می پذیرفتیم یا شرف مقاومت را، و خوشبختانه که شرفمون را حفظ کردیم. رجبی تو سال 60 در گفتگوی با رادیوی بی بی سی فارسی علت خروج از کشورش رو اینطور بیان میکنه. بعد از تروریسم گسترده‌ای که رژیم خمینی برقرار کرده بود، رژیمی که در طی 2.5 سال اخیر نشون داده که قدرت تحمل هیچ مخالفی رو نداره و این امر براش مشتبه شده که گویا برگزیده خیالی خداست، تروریسم گسترده‌ای که از بچه‌های 12 ساله گرفته تا زن‌های باردار رو به خاطر پخش اعلامیه و حتی مخالفت قلبی نمیتونست تحمل بکنه، آقای رئیس جمهور بنی صدر حکمی رو خطاب به من صادر کردن که دوتا وظیفه درش داشت. یکی این بود که شورای مقاومت ملی رو سازمان بدیم و دیگری در قدم بعدی تشکیل کمیته‌ای برای اداره کشور بود. چند ماه بعد از این مهاجرت، یعنی تو اواخر مهر ماه 61، مسعود رجبی رهبر مجاهدین با فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، ازدواج میکنه. البته بعد از جدا شدن بنی صدر از شورای ملی مقاومت، دخترش هم از مسعود طلاق میگیره. در واقع این ازدواج که به نظر میرسید بیشتر یه ازدواج سیاسی و ابزاری برای همپیمانی بنی صدر و رجبی، چندان دوام نمیاره. دقت کنیم که فیروزه همسر دوم مسعود رجبی بود، چون اون قبلا تو تیر ماه سال 58 با اشرف ربیعی، یکی از اعضای شاخص سازمان مجاهدین خلق، ازدواج کرده بود. اشرف که تو سال 50 به مجاهدین ملحق شده بود، در پی حمله نیروهای کمیته انقلاب اسلامی به یکی از مراکز اصلی مجاهدین در تهران در تاریخ 19 بهمن 60 به همراه 23 نفر دیگه از جمله موسی خیابانی کشته میشه و از این ازدواج یه فرزند به اسم مصطفی رجبی زنده میمونه. مجاهدین روز کشته شدن این 24 نفر رو عاشورای مجاهدین نامگذاری میکنن و اسم قرارگاه اشرف عراق رو هم از اشرف ربیعی گرفتن. در واقع ازدواج تشکیلاتی مسعود و اشرف و خروج مسعود از ایران و کشته شدن اشرف ملغا میشه، اما ازدواج سوم و جنجالی مسعود رجبی مربوط به سال 64 که با مریم قجر از اودانلو، یکی از اعضای سازمان مجاهدین و همسر دوست صمیمیش، ازدواج میکنه. در این سال مریم و همسرش مهدی ابریشمچی تازه صاحب فرزند شده بودند که ناگهان خبر طلاقشون در بین اعضای سازمان منتشر میشه. خیلی ها معتقد بودن که این طلاق با اجبار رهبر مجاهدین، یعنی مسعود رجبی، صورت گرفته تا خودش بتونه با مریم ازدواج کنه. این فیلم مربوط به مراسم جشن ازدواج مسعود و مریمه که با کف زدن‌های پی در پی مهدی ابریشمچی، دوست مسعود و همسر مریم، همراهه. خود مجاهدین از این ازدواج به عنوان انقلاب ایدئولوژیک یاد میکنن، اما مخالفان سازمان این ازدواج رو اتفاقی غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر شرعی و نشان هوسرانی مسعود میدونن و معتقدن که مریم عزودانلو که بعد از ازدواج به مریم رجوی معروف شد، به همسرش مهدی ابریشمچی خیانت کرده و برای رسیدن به قدرت و مقام حاضر به فدا کردن زندگی مشترک و فرزندش شده. اما اعضای سازمان این ازدواج رو اینطور توجیه میکنن که طلاق و ازدواج مریم بر اساس ضرورت‌های تشکیلاتی و برای مصلحت سازمان بوده. صفاءالدین تبرایان، پژوهشگر تاریخ، با اشاره به وصلت مسعود رجبی و مریم عزودانلو میگه ازدواج مریم و مسعود رجبی نه شرعی بود و نه عرفی. مسعود رجبی آمدانه یکی از اعضای رده بالای سازمان، یعنی مهدی ابریشمچی، را مجبور کرد که همسرش مریم عزودانلو را ترک کند تا مسعود با او ازدواج کند. مسعود این اقدام را انجام داد تا مهدی ابریشمچی را تأخیر کند. اساساً در فرقه رجوی اغلب به زنان پست و مقام اعطا می‌شد. حتی زنان به مقام فرماندهی می‌رسیدند. مسعود رجوی در واقع برای تأخیر مردان زنان را برمی‌کشید. البته تغییر صرفاً محدود به مردان مجاهد نبود. شاید انقلاب طلاق مصداق بارزی از خشونت مسعود علیه زنان مجاهد باشه. انقلاب طلاق به این معنا بود که همه زنان سازمان مجاهدین خودشون رو در حریم مسعود بدونن. موضوعی که طبیعتاً زمینه سوء استفاده های مسعود از زنان رو فراهم می‌کرد. بتول سلطانی که در گذشته عضو شورای رهبری مجاهدین خلق بوده از ازدواج رجوی با زنان مجاهدین خلق به صورت جمعی در جلساتی به عنوان رقص رهایی حرف میزنه که بیانگر تسلط کامل مسعود بر زنان مجاهد بود. علاوه بر این زنان در سازمان مجاهدین خلق حق مادر شدن نداشتن چون کسانی که مجرد بودن با انقلاب ایدئولوژیک از فرزندآوری محروم شدن. زنانی هم که فرزند داشتن باید از فرزندانشون جدا می شدن و اعتراف می کردن هر آنچه دارن متعلق به مسعود و فرزندانشون هم در اختیار رهبر سازمان هستن و هیچ کس صاحب فرزند خودش نیست. ایرج صالحی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین خلق در این باره میگه ما اعضای سابق مجاهدین خلق از نزدیک شاهد بلاهایی بودیم که مریم رجوی به همراه همسرش مسعود بر سر زنان مجاهدین خلق آوردند. یا خانواده های اعضای گرفتار در سازمان که ده ها سال است به دلیل ظلم رجوی ها و نقض آشکارترین حقوق انسانیشان از تماس و دیدار با فرزندان خود محروم هستند. آنها از داشتن خانواده و همسر محروم هستند. ازدواج در مجاهدین خلق حرام است. زنان مجبور هستند رجوی را به عنوان همسر خود به رسمیت بشناسند. بر اساس افشاگری‌های فرشته هدایتی عضو شورای رهبری مجاهدین به دستور رجوی‌ها برای اینکه زنان امکان خروج از سازمان رو نداشته باشن و در ضمن برای اینکه آرزوی مادر شدن رو در اون از بین ببرن رحم بیشتر از 100 زن رو از بدنشون خارج می‌کنن. فرشته هدایتی یکی از قربانیان همین ماجراست. علاوه بر اینا عدم دسترسی به وسایل ارتباطی به صورت آزادانه، نبود امکان تردد آزادانه به بیرون و زندگی همیشگی در یک محیط بسته، اجبار به نوشتن گزارش‌های انتقادی از خود و خوندن اون در جمع، شرکت در مراسم غسل هفتگی و خوندن فکرهای جنسی در حضور دیگران، نداشتن حق تحصیل و پیشرفت در زمینه‌های علمی، ورزشی و حتی سیاسی بیانگر وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق. اون چه مسعود از اعضای سازمان انتظار داره اینه که هرچه بیشتر در اون ذوب و به طور کامل از خودشون رها بشن. برای همینه که بسیاری در تحلیل وضع زندگی اعضای سازمان مجاهدین اینطور بیان میکنن که اونا کاملا تحت استثمار مسعود قرار داشتن و مریم و مسعود با اعمال محدودیت‌های مختلف نوعی از بردهداری نوین رو در مقرهای سازمان رقم می‌زدن. این محدودیت برای زنان و مردان مجاهد حتی در پوشش و لباسشون هم پیداست، به طوری که هیچ یک از اعضای سازمان مجاهدین حق انتخاب نوع پوشش و رنگ و جنس لباسشون رو ندارن، بلکه همه اینا به صورت کاملا دستوری، تشکیلاتی و از بالا تعیین میشه. از طرف دیگه استفاده از ساده ترین وسایل آرایشی و بهداشتی در بین اعضای مجاهدین خلق ممنوعه و نه تنها هیچ کس امکان دسترسی به این وسایل رو نداره، بلکه داشتن چنین وسایلی جرم محسوب میشه. گفته میشه که مسعود رجوی عشق و ازدواج و تشکیل خانواده را از مطالبات زندگی بورژوازی میدونسته و معتقد بوده که مجاهد خلق باید از همه اینها پرهیز کنه. با این وجود برخی مدعی شدن که مسعود قبل از ازدواج با مریم با اون رابطه جنسی داشته و حتی مدعیان که سابقه پزشکی مریم در یکی از بیمارستان‌های پاریس بیانگر اینه که اون پیش از ازدواجشون سقط جنین هم کرده بوده، که البته برای تایید این ادعا هیچ سندی منتشر نشده. اما موضوع عجیبی که چند نفر از اعضای سازمان مجاهدین دربارش حرف زدن حلقه رقص رهایی و قله آرمانیه. گفته میشه زنانی که به درجات بالا میرسیدن از مسعود رجوی گردنبند طلا دریافت میکردن و عضو حلقه رقص رهایی اوریان و نامزد رابطه جنسی با مسعود رجوی میشدن. قله آرمانی هم جایگاهی بود که زن مجاهد رو از هر تعلق و احساس مالکیتی در جهان بیرون رها میکرد. در نتیجه زنی که به قله آرمانی میرسید تحت عمل جراحی رحمش رو از بدنش خارج میکردن و برای همیشه امید به مادر شدن رو از دست میداد. اون بعد از این مرحله میتونست تمام عیار در خدمت آرمانهای سازمان مسعود یا شخص مسعود باشه. برگردیم به سال اساس 64. در همین سالی که دولت فرانسه به درخواست جمهوری اسلامی حکم اخراج رجوی از فرانسه و منع فعالیت‌های سازمان مجاهدین در خاک فرانسه رو صادر میکنه. در واقع دولت فرانسه در ازای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان تن به این کار داده بود. البته بعداً مشخص میشه جمهوری اسلامی درخواست استرداد مسعود رجوی به ایران رو مطرح کرده، اما مورد قبول فرانسه قرار نگرفته بوده. مسعود رجبی به دولت فرانسه اعلام میکنه که با استفاده از حقوق قانونی خودش قصد داره به سوئیس بره. دولت فرانسه هم این پیشنهاد رو میپذیره و هماهنگی‌های لازم به حضور سفیر سوئیس در فرانسه انجام میشه. اما همون روز مهدی ابریشمچی در مصاحبه‌ای از نقشه جمهوری اسلامی برای ترور یا دستگیری و استرداد مسعود رجبی در سوئیس خبر میده و بعد از کش و قوس‌های متعدد در نهایت دولت فرانسه با مهاجرت مسعود به عراق موافقت میکنه. در نتیجه این فشارها از طرف دولت فرانسه به مسعود رجبی، اون تو خرداد سال 65 خاک فرانسه رو ترک میکنه و به همراه تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان مقیم فرانسه راهی عراق میشه. مسعود رجبی در زمان ورود به عراق مورد استقبال رسمی معاون رئیس جمهور وقت عراق قرار میگیره و به همراه همسرش مریم بلافاصله برای زیارت به کربلا و نجف میرن. در این مقطع که جمهوری اسلامی درگیر جنگ با دولت عراق بود، مسعود در پیام خداحافظی خودش از فرانسه اعلام میکنه که اگر بپرسید برای چه میروید، در یک کلام میگویم که

0: اما این عملیات مشترک مجاهدین و نیروهای دولت صدام که با شعار امروز مهران فردا تهران کلید خورده بود، بدون نتیجه اثر بخش و دستیابی به هدف مد نظرشون شکست میخوره و حتی منجر به دستگیری و اسارت تعدادی از مجاهدین حاضر در عملیات میشه. بسیاری از ایرانی‌ها این عملیات آتش افروزانه مجاهدین علیه خاک ایران رو خیانت مجاهدین به وطنشون میدونن.
1: خطاب به فرماندهان محورها، فرماندهان لشکرها و تیپ‌های رزمی، به پیش آتش، به پیش آتش.
0: لازمه بدونید که سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود و مریم رجوی در خرداد ماه سال 66، یعنی حدود یک سال بعد از مهاجرت به عراق، ارتشی به اسم ارتش آزادی بخش ملی رو به منظور مبارزه با جمهوری اسلامی با حضور اعضای همین سازمان تشکیل میده. عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان از مهمترین تحرکات همین ارتش آزادی بخش علیه جمهوری اسلامیه که هر سه در سال 67 اجرا میشن و نتایج قابل توجهی هم نداشتن. البته همکاری مجاهدین با دولت وقت عراق در جریان جنگ برای ایران هم چندان بدون هزینه نبوده، چون همونطور که محمد محمدی ریشری وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه، سازمان مجاهدین خلق موفق به جذب 2500 نفر از بین اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق میشه و طی عملیات آفتاب و چلچراغ به ترتیب 216 و 1500 نفر از سربازان ایرانی رو به اسارت در میاره. سه سال بعد از این ماجرا، یعنی تو پاییز سال 70، سازمان مجاهدین خلق تو قرارگاه اشرف در عراق با برگزاری رژه نظامی از ارتش مجهز زرهیشون رو نمایی میکنن و یگانهای مختلف ارتش در حضور مریم و مسعود به مدت چند ساعت رژه میرن. همه اینا که در مقابل چشمان عکاسان و خبرنگاران دنیا انجام میشد، باعث توجه بسیاری از رسانه ها به مجاهدین میشه. اما تو همین سالی که مسعود در همکاری با صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق دست به سرکوب مخالفان دولت به ویژه کردها میزنه. در واقع یکی از لکه‌های تاریک در کارنامه مسعود رجوی همکاری اون با صدام حسین برای سرکوب شهروندان عراقه. اون گرچه همه این اتهامات رو رد میکنه، اما برخی اسناد حکایت از این داره که مجاهدین به رهبری مسعود رجوی در ازای دریافت حمایت مالی دست به عملیات تروریستی علیه مردم عراق می‌زدند. حتی تو سال 84 برخی رسانه‌های عراق با اشاره به نقش آفرینی مجاهدین در سرکوب کردهای این کشور خواستار دادگاهی شدن مسعود رجوی شدند. گفته میشه بعد از جنگ خلیج فارس و خروج نیروهای عراقی از کویت، کردهای این کشور در قیامی علیه دولت صدام حسین تونستن کنترل شهرهای کردنشین شمال عراق از جمله کرکوک رو به دست بیارن و نیروهای دولتی رو وادار به عقب نشینی به سمت مناطق مرکزی کنن. اما یه هفته بعد نیروهای سازمان مجاهدین با پوشش کردی و پوسترهایی از مسعود بارزانی و جلال طالبانی وارد کرکوک میشن و در عملیاتی مشترک با ارتش صدام، شبه نظامیان و پیشمرگان کرد کرکوک رو غافلگیر میکنن و کنترل این شهر رو دوباره به بعثی‌ها میسپارن و تعداد زیادی از کردها رو میکشن. اما موضوع فقط محدود به کردها نیست و گفته میشه که مسعود در همکاری با نیروهای امنیتی دولت صدام در سرکوب مخالفان دولت همواره نقش داشته. حدود یه دهه بعد از این حضور به اصطلاح قدرتمندانه مجاهدین در عراق و همدستی اونا با صدام برای سرکوب مخالفان، ورق به کل برمیگرده، چون با سقوط دولت بعث و ورود نیروهای آمریکایی به این کشور، سرنوشت مسعود هم تحت تاثیر قرار میگیره. تقریبا از سال 82 دیگه هیچ عکس یا فیلمی از مسعود منتشر نمیشه و اون در هیچ مجمع عمومی دیده نمیشه. در نتیجه حیات یا مرگ مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق معمای بیش از دو دهه گذشته است، چون از سال 82 همزمان با غیب شدن ناگهانی مسعود رجوی، همسرش مریم به عنوان تنها رهبر سازمان مجاهدین در مجامع عمومی ظاهر میشه. بسیاری معتقدند مسعود در جریان حمله آمریکا به عراق کشته شده، اما سازمان مجاهدین در تایید یا رد این موضوع هیچ حرفی نمیزنه. تا اینکه تو سال 86 در مجمع سالانه مجاهدین در فرانسه، ترکی الفیصل که به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت، چند بار با نام مرحوم رجوی از مسعود یاد میکنه. گفته میشه تو همین بره زمانی سازمان مجاهدین هم در کمپ تیرانا در کشور آلبانی عکس مسعود رو در کنار بنیانگذاران جانباخته سازمان قرار میده. البته طی همه این سالهایی که شایعه مرگ مسعود رجوی بر سر زبونا میچرخید، اون در مناسبت‌های مختلف پیام‌های صوتی منتشر می‌کرد و یکی از مهمترین این پیام‌ها بعد از ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در سال 98 منتشر شد که مسعود در اون پیام اشاره می‌کنه قاسم سلیمانی اون روی سکه ابوبکر بغدادیه. برای همین برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی هم معتقدند که مسعود رجوی زنده است و تنها خودش رو در یکی از کمپ‌های مجاهدین

در آلبانی پنهان کرد و با نظارت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکای کشورهای اروپایی به زندگی مخفیانش ادامه میده تا از پیگرد قانونی ناشی از اقدامات تروریستی سازمانش در امان بمونه و در موقعیت مناسب در قالب منجی ظهور کنه. این باور وجود داره که پنهان کردن مسعود یه استراتژی به منظور حفظ تشکیلات سازمان بوده. در واقع با سقوط صدام مجاهدین سعی میکنن از عراق خارج بشن، اما برای خروج از این کشور و انتقال به آلبانی نیازمند خروج از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا بودن و گفته میشه که یکی از شروط آمریکا برای خروج سازمان مجاهدین از لیست گروه‌های تروریستی حذف مسعود رجوی از مناسبات داخلی و خارجی این سازمان بوده. برای همین به یک بار مسعود در سایه قرار میگیره و مریم رجوی همسر مسعود به عنوان نفر اول سازمان مطرح میشه. اما تو سال 1402 خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا میکنه که مسعود رجوی که بعد از حمله آمریکا به عراق از ناحیه پا و صورت دچار جراحت شدید شده بود و به خاطر همینم از حضور در انظار عمومی اجتناب میکرد، تو سال 99 بر اثر بیماری و سکته قلبی جونش رو از دست داده. در این گزارش اشاره شده که مسعود در اردن تو مخفیگاهی در حال زندگی بود و با بیماریایی مثل فشار و قند خون دست و پنجه نرم می‌کرد و از ترس اینکه مخفیگاهش لونره نتونسته در مراکز درمانی برای انجام روند درمان حضور پیدا کنه و همین روند مرگش رو تسریع کرده. حتی خبرگزاری تسنیم مدعیه که با تشدید بیماری دیابت مسعود رجوی بینایی خودش رو هم از دست داده و یکی از پاهاش هم قطع شده بوده. با این وجود برخی از اعضای جدا شده سازمان مجاهدین همچنان معتقدند که مسعود رجوی زنده است و فقط دوره مصرفش تموم شده و کشور اروپایی کنار گذاشتنش. محمد رضا ترابی یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین هم یک بار با اشاره به اینکه از سال 99 تا سال 2003 ده ها بار مسعود و مریم رجوی رو در نشست‌های مختلف دید و حتی با اونها صحبت و روبوسی کرده میگه آخرین نشستی که با مسعود و مریم رجوی داشتم دقیقاً در 20 اسفند 81 بود. بعد از یک سال و نیم رجوی شروع به دادن پیام‌های کتبی درون سازمانی کرد و بعدها هم از طریق چت برای ما نشست می‌گذاشت. پس از چند سال نشست‌های صوتی رجوی شروع شد. بین سال‌های 2007 تا 2011 من دو بار با شخص رجوی صحبت کردم. البته ما فقط صدای او را می‌شنیدیم. در سال 2013 به کمپ لیبرتی در بغداد منتقل شدیم. در لیبرتی آخرین باری بود که من شخصا با رجوی صحبت کرده و صدایش را شنیدم. در آلبانی هم نشست صوتی داشت. من سال 2017 از این سازمان خارج شدم، اما همچنان با دوستانی در کمپ در ارتباط بودم و آنها از نشست‌های چت و صوتی رجوی خبر می‌دادند. بنابراین سخنرانی ترکی الفیصل و اشاره به مرگ رجوی می‌تواند بخشی از یک مانور اطلاعاتی برای ردگمکنی باشد. آخرین باری که رجوی پیام صوتی داده عید 1403 بود. در این پیام صوتی که در کانال مجاهدین در یوتیوب وجود دارد، صدای رجوی پیر شده و مریض الحال است، اما خودش است. اینکه کجاست و چرا خودش را نشان نمی‌دهد بعداً توضیح می‌دهم. اما تو سال 99 احمد رضا کریمی عضو سابق سازمان مجاهدین خلق در نشستی مرگ مسعود رجوی رو تایید می‌کنه و مدعی میشه که مسعود در سوئیس دفن شده. این در حالی که قبلاً برخی مدعی بودن مسعود در گورستانی در پاریس دفن شده. کریمی میگه زمانی که آمریکایی‌ها مجاهدین رو به اردن بردند، فردی به نام ناصر رضوی از طرف جمهوری اسلامی با نام دیپلماتیک کاردار اول ایران وارد اردن می شود. ایشان اطلاع پیدا می کند که رجوی سرطان دارد. همچنین اطلاع پیدا می کند بخشی از سلاح‌های شیمیایی صدام در عراق در اردوگاه مجاهدین بود و آنها در قبال حفاظت زیر نظر آمریکایی‌ها تمام سلاح‌های شیمیایی صدام را از مخفیگاه تحویل می دهند. از همین زمان مسعود رجوی مراحل درمان خود را آغاز می کند تا اینکه آمریکایی‌ها 6 سال پیش اطلاع می دهند برای ادامه درمان به سوئیس رفته و دیگر در اختیار ما نیست. جالبه بدونید بعد از سال 82 شروع غیبت مسعود، گروهی که معتقد بودن اون مرده ادعا داشتن صدایی که در پیام‌های صوتی مسعود منتشر میشه صدای خود اون نیست، بلکه از صدای فرد دیگه‌ای به اسم عباس سنوبری استفاده میشه. برخی معتقدند رهبران سازمان به این نتیجه رسیدند که موضوع مرگ و خیانت مسعود رجوی رو باید مبهم نگه دارن تا از احساسات مذهبی اعضای باقی مونده برای الغای این موضوع بهره ببرن که مسعود مشابه امام غایب فعلا از نظرها پنهان و یه روزی قراره برگرده. برای همین برخی معتقدند افشای مرگ مسعود ممکنه باعث فروپاشی تشکیلات مجاهدین بشه. مرگ یا حیات مسعود رجوی شاید مهمترین راز سازمان مجاهدین خلقه. سازمان که در ابتدای انقلاب جز شرکای انقلاب و حکومت جمهوری اسلامی بود، اما خیلی زود مسیرشون از انقلابی های 57 جدا و ارتباطشون حتی تبدیل به دشمنی طولانی مدت میشه.
بعدی که مجاهدین در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی عنوان منافقین رو میگیرن و در مقابل مجاهدین هم که خمینی رو پدر خطاب میکردن اونو دیکتاتور صدا میزنن. در نتیجه این جدال و رویارویی که مجاهدین برای کشتن محمد بهشتی، محمد علی رجایی، محمد جواد بهنر و چندین نفر دیگه از انقلابیون دست به کار میشن و جمهوری اسلامی هم در مرور سالها بارها سعی میکنه مسعود رو در فرانسه، سوئیس و عراق ترور کنه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز و گرامی هستیم. خب ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از هنرمندان برجسته و تاثیرگذار کشورمون باشیم، بانو محبوبه بیات، بازیگر توانا و نام آشنای تئاتر و سینما. و ما البته، یعنی من علی عظیمی نژادان، تصمیم گرفتم که از امروز تا چند برنامه دیگر رو در خدمت ایشان باشیم، در قسمت‌های مختلف، بخش‌های مختلف زندگی هنری ایشان را مرور بکنیم، از ابتدا تا کنون، دوران مختلفی که ایشون طی کردن. چون به هر حال خانم محبوب بیات به نظر من و به نظر خیلی از حالا دوستان دیگر قطعا یک صدای متفاوت و در واقع میشه گفتش که یک فرد کاملا متفاوت هستند در میان مجموعه هنرمندان ایران، به خصوص در عرصه سینما و تئاتر. و قطعا صحبت‌هایی که خواهند کرد در باز کردن هرچه بیشتر در واقع پشت پرده ها و در واقع جنبه های مختلف سینما و تئاتر ایران میتواند بسیار مفید باشد. و در واقع میشه گفتش که موقعیتی که ایشان دارد، که چندین سال هستش که خانم بیات از ایران خارج شدن، از اوایل دهه 90 خورشیدی تا کنون، در گفتگوهای مختلفشون سعی کردن که زوایای مختلف در واقع تئاتر و سینما ایران را، تاریخ تئاتر و سینما ایران را، آنچنان که خودشان شاهد بودن تا اندازه‌ای باز کنن. اما همچنان حرفای ناگفته و کم گفته بسیار است و مانند ایشون رو ما واقعا نداریم. و به همین علت تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان، که یک تاریخ زنده و یک فرد بسیار متفاوت در تاریخ هنرهای نمایشی و سینما ایران هست، ما بخش‌های مختلف در واقع تاریخ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنریمون رو باز بکنیم. خب خانم بیات عزیز،
2: یه اجازه کوتاه به من بدین، ببخشین به خاطر سن بالا یادم رفت تلویزیون رو خاموش کنم.
1: خواهش میکنم خانم بیات عزیز. خب من تا قبل از اینکه خانم بانو بیات تشریف بیارن، من فقط برای یادآوری برای دوستان، به خصوص نسل جدید، عرض میکنم خیلی کوتاه قبل از اینکه حالا خانم بیات صحبتاشون رو آغاز بکنن، یک رزومه خیلی کوتاه، خیلی سریع در رابطه با برخی از اجراهای موفق و در واقع ماندگار ایشان در رابطه با اون یه صحبت کوتاهی میکنم، یک مروری میکنیم. خانم محبوب بیات از تقریبا میشه گفتش که از اواسط دهه 40 خورشیدی بودش که وارد عرصه هنرهای نمایشی شدن، از مشهد، چون اونجا در واقع به دنیا اومدن و اونجا دوران کودکی و نوجوانیشون رو گذراندن، جز در واقع در میشه گفتش که نخستین افرادی هستن که در واقع نمایش هایی رو وابسته به وزارت فرهنگ و هنر آن زمان در مشهد اجرا کردن، همراه با گروهی که داشتن، حالا توضیح خواهند داد امروز، به سرپرستی آقای لطفی، محمد علی لطفی و داریوش ارجمند و حالا دیگران، در واقع میشه گفت اجراهایی رو آغاز کردن. و ایشون جالبه که فکر میکنم، حالا ایشون تصحیح بفرمایند اگر اشتباه میکنم، ایشون نخستین کارگردان زن در تئاتر مشهد هستن، یعنی اولین کارگردان در واقع تئاتر هستن از میان خانوم ها که اجرا در واقع دو اثر رو در واقع کارگردانی کردن، یکی کلوخ بود نوشته لوئیس بیچ و تخت جمشید نوشته ابراهیم رهبر. این اهمیت ایشون رو میرسونه و اجراهای زیادی داشتن، حالا بهشون اشاره خواهیم کرد، جمله تئاتر اردشیر شاه و آی با کلا آی بی کلا، اینا به هر دو به کارگردانی داریوش ارجمند. بعد که به تهران میان همراه با تحصیلاتشون، ادامه تحصیلاتشون در رشته هنرهای دراماتیک در وزارت فرهنگ و هنر در گروه تئاتر مردم و گروه های دیگه اجراهای زیادی رو داشتن، نمایش های زیادی رو بازی کردن، از جمله تئاترایی که مثلا مثل بازرس گوگل به کارگردانی آقای عزت‌الله انتظامی، کارهایی که آقای علی نصیریان بعضی از کارهایشون مثل بنگاه تئاترال و خیلی کارهای دیگه که این همکاری مثلا با آقای نصیریان در سالهای بعد هم ادامه پیدا کرد در عرصه تئاتر و من خودم به خاطر دارم چون در اون اجرا من حاضر بودم، جز آخرین اجراهای تئاتری خانم محبوبه بیا که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد و من افتخار رو داشتم که در اونجا حضور داشته باشم. دو در واقع نمایش از آقای نصیریان بود که آقای معینی کارگردانی کرد، محسن معینی، آدم خوابش میگیره و بازیگر و زنش، سال 90 91 بود. و بعد خب خیلی کارا تئاترهای مختلفی اجرا کردم. برای دوستانی که میخوان با فضای اون زمان یه مقداری آشنا بشن حتما توصیه میکنم خوشبختانه برخی از اجراهای ایشون از تئاترها و برخی از سریالهای قدیمی تلویزیون پیش از انقلاب در دسترس هست که خانم محبوبه بیات ایفای نقش کردن، از جمله میتونم به روزنه آبی نوشته آقای رادی اشاره کنم، این تئاترش هنوز موجود، خانم بیات بازی میکنن. یه بخشی از سریال طلاق به نام بنبست بود اگه اشتباه نکنم، آقای ساخت مسعود اسدالله، اینا همه در دسترسه. و خسرو میرزای دوم شادروان استاد نصرت کریمی که ایشون هم در اونجا ایفای نقش داشتن. برای دوستانی که میخوان با فضای اون زمان تا اندازه آشنا بشن، اجراهای صحنه‌ای متاسفانه در دسترس نیست، اما این تئاترها و این سریال ها در دسترسه و فیلم های قدیمی سینمایی که ایشون هم کارشون رو با اون آغاز کردن در اواخر دهه 50، میانه دهه 50 با فیلم گوزها، بعد مایه ها در خاک میمیرن، در امتداد شب، حتی فیلم کوتاه پسر شرقی ساخته خود آقای کیمیایی. دیگه بعد از انقلاب هم که فیلم های بسیار زیادی بازی کردن خانم بیات، خوشبختانه بخش زیادی از اونها در دسترس هست، از آفتاب نشین های آقای صباغ‌زاده گرفته، دست شیطان آقای زنباف، تا آوار، سیروس الوند، سراب، کار آقای تمجیدی، بگذار زندگی کنم، شاپور غریب، بهار در پاییز مهدی فخیم‌زاده، مسافران آقای بیضایی، مادر علی حاتمی، جدال محمد علی سجادی، قرق احمد هاشمی، چند میگیری گریه کنی شاهد احمد دوز، فیلم سوی زن کازه مسئول و خیلی های دیگه. من فقط خواستم به بخش هایی از حالا برخی از کارهایی که فکر میکردم تا میتونه با اهمیت باشه، با اهمیت تر باشه اشاره کردم. به هر حال صحبت در مورد خانم بیات و اجراهاشون بسیار زیاد است و ما تصمیم گرفتیم از امروز که قسمت اول گفتگو رو با خانم بیات آغاز میکنیم، در واقع دوره های مختلف زندگی شخصی و هنریشون رو مرور کنیم. خانم بیات عزیز ببخشید طولانی هم شد، درود فراوان خدمت شما عرض میکنم با عرض تشکر.
2: شما طولانی شد، من امیدوارم که ارزش این همه لطف داشته باشم.
1: خواهش میکنم، حتما. نه فقط به لحاظ هنری، شما جایگاه خیلی ویژه‌ای برای ما ایرانیان دارید، کسانی که کار حرفه‌ای کردن متوجه هستن که اعتبار شما چقدر بالا بوده، ولی خب فراتر از اون شما به عنوان یک میهن پرست، به عنوان یک در واقع فعال سیاسی پادشاهی خواه در این سالها، یه فعالی که در این حال نگرش مستقل خودتون هم دارین، یه اعتبار ویژه دیگری هم دارید و این به اعتبار و ارزش شما رو دوچندان میکنه و واقعا از شما سپاسگزاریم.
2: من فقط سعی کردم آدم باشم. آدم بودن شامل همه این لطف شما میشه. تمام تلاشم رو تو زندگی کردم که آدم خوبی باشم، از نظر عاطفی، از نظر اجتماعی، از نظر مسئولیت کاری، از نظر روابط با مردم و اینکه به عنوان یک آدم متوقف نباشم، مدام مطالعه کنم، مدام خودم رو بروز کنم. الانم یکی از خوشحالیام همراه شدن با جوونا توی توییتر، توی اینستاگرام، توی فیسبوک، توی فضای مجازی. من هنوز از جوونام خیلی چیزا باز یاد میگیرم، نگاه اونا رو که جدید مدرنتر متفاوتتر دنبال میکنم. جاهایی که فکر میکنم دارن اشتباه میکنن نظرم رو میگم، جاهایی که عالیه خب تشویقشون میکنم، دنبالشون میکنم. و به قول حضرت فردوسی که ز گهواره تا گور دانش بجوی.
1: به به، درود به شما، چقدر زیبا گفتید و من خودم شاهد هستم که در فضای مجازی در سوشال مدیاهای مختلف شما حضور بسیار گسترده و بسیار مثبتی دارید، مواردی که به اشتراک میگذارید. به هر حال ما
2: چون من با کسی دعوا ندارم، مخالف هستم، بحثم میکنم، عقایدشونم نقد میکنم، ولی دعوا با کسی ندارم.
1: بله بله حتما همین گونه.
2: بجز مزاحمی و بجز تجزیه طلبا با کسی دعوا ندارم.
1: دقیقا، خیلی هم منطقی است دیگه، کاملا. خب خانم بیات، همچنان که به دوستان وعده دادیم، ما از امروز در واقع سعی میکنیم که به ترتیب بیایم جلو، به ترتیب زمانی. شما در مشهد در واقع زاده شدید. لطف کنیم برای بینندگان و شنوندگان گرامی توضیح بفرمایید در رابطه با پدر و مادرتون و در واقع برادراتون، توضیح بدین در چه محیطی به وجود اومدید، در واقع زاده شدید و دوران کودکی شما به خصوص چگونه گذشت آنچنان که به ذهنتون هست. صداتون مثل این که
2: چیکار کنم که تلفن
1: در نزنیم. از موبایلتون هست ها؟ بله
2: نمیدونم چه کار باشو
1: کنم. برای همین سطح صدا اومد پایین. حالا از دفعه دیگه با لپتاپ اگه بریم فکر می‌کنم بهتر باشه، ولی
2: دارم قربونت برم.
1: آها راست میگی، بله بله بله،
2: در وایه من همین گوشیه و ببینم بله چرا گم شدم.
1: خواهی نداره، حالا الان پس ادامه بدیم. حالا
2: صدا داریم، تصویر نداریم. چرا؟
1: من تصویرتون دارم الان، فکر کنم درست بشه.
2: آها
1: درست میشه، معمولا به هم میخوره.
2: نه من دوباره باید برگردم تو زوم فکر میکنم.
1: نه خوب هستین الان، تصویرتون خوبه ها.
2: خودم رو نمیبینم ولی
1: آها
2: باید برم مثل که دوباره بیام. بله
1: علامت تصویر اونو میگین، تصویرتون ندارین یا صدا رو ندارین؟
2: من صدا رو دارم، شما هم که صدای منو دارین.
1: بله تصویرتون هم داریم.
2: برم تو زوم، برم تو زوم. بله این وقتی افاقش میکنم یه کمی. خب دیگه ما هم پیریم، فرمونت برم دیگه، ما که تکنولوژی دیگه برامون چیزه، جز آره
1: بسیار. بله بله عالی شد.
2: دیگه سن بالاست، ما با تکنولوژی.
1: نه خواهش میکنم، شما خیلی حرفه‌ای هستید. نه بسیار حرفه‌ای هستید، خیلی هم حرفه‌ای هستید اتفاق. خب بفرمایید خانم بیات عزیز.
2: من ساییده مشهد هستم ولی به قول دوستان آفریده مشهد هستم، ولی ریشم نیشابوریه، پدرم از خوانین نیشابور.
1: بله اسمشو رو کامل بگید لطفا، اسم پدر.
2: اسم اسماعیل بیات مختاری. بیات مختاری ها در واقع تنها شاید مالکینی بودند که در انقلاب سفید اعلیحضرت آریامهر بسیار با خوشحالی و با میل استقبال کردن و حاضر شدن که بعد واقع تقسیم اراضی کنن. و البته پدر من به دلایلی دیگه نیشابور نمی رفتن، اونم یه قصه رومانتیک عاشقانه داره، چون در نوجوانی نامزدشون به خاطر آپاندیس که اون زمانا خب امکانات نبود دیگه، زمان قاجار، به خاطر آپاندیس از دست داد و چون عاشق بود از بچگی با این بانو دیگه اصلا نیشابور نرفت، ازدواج نکرد تا 60 سالگی که مجبورش کردن خانواده ازدواج کنه، اونم با مادر 15 ساله من.
1: آه، یعنی پدرتون زمانی که ما مادر ازدواج کردن، مادر 15 ساله بودن، پدر 60 ساله.
2: بله بله. ولی اینکه پدر بزرگ من یه جور عین خمینی بود و من از بچگی دوستش نداشتم. من اسلام رو از دست اون باور نکردم، از من سختگیر بود و حالا خدا از سر تقصیراتشون بگذره، دیگه نادون بودن، مسلمون بودن، باورمند بودن، بچه 15 ساله رو شوهر دادن. خب بالاخره خانواده پدری من فامیل محترمی بودن، شناخته شده بودن، اینه که دیگه اینجوری. ولی اومدن یه آدم 60 ساله رو دادن به یک دختر 15 ساله، یه شیطون پر انرژی، پر استعداد، غیر قابل کنترل. اینا اصلا تحمل یه تو خانواده پدری هم حتی که روشن بودن تحمل این شیطونی های اینو نداشتن. آدمی خاصی بود که من فکر میکنم هنوز اگه مادر من یک مدرسه رفته بود اون زمان و درس خونده بود، مارگارت تاچر رو میذاشت تو جیبش.
1: یعنی هوشمندی و تدبیر زیادی داشت مادرتون.
2: بله بله، باهوش بود، جوینده بود و همزمانی که من مدرسه میرفتم، از مدرسه میمادم، اون شب میرفت کلاسای شبانه روزی اکابر بهش میگفتیم، درس خوند و نرس شد.
1: آفرین، درود به. یعنی همزمان با تحصیل شما.
2: بعضی مریضاش اصلا دکتر نمی رفتن، اینقدر این اطلاعات پزشکیش گسترده بود که تلفن میکردن گفتن مثلا معده‌مون اینجوری، قلبمون اینجوری، میگفت نه قلبت نیست، غذا بد خوردی، نمیدونم فلان، این دوا رو بخور، اون دوا رو بخور. و بعد هم یک روحیه مردمی حامی داشت که هرچی بدبخت میشواره بود، نیاز به تزریق داشتن، نیاز به پانسمان داشتن، نیاز به رسیدگی در بستن داشتن، نصف شب 4 صبح بلند میشد میرفت. بعضی وقتا حتی مثلا راههای دوری بود که میخورد به یک منطقه های بیابونی تقریبا، میگفتم ماما نمیترسیم. و بچی میخوام بترسیم، ما برای خدا کن.
1: اسمشون دقیقا چی بود؟ اسم مادرتون؟
2: صدیقه سوداگر.
1: آها، خانم صدیقه سوداگر.
2: برای اینکه پدرش از بازاری های اون موقع مطرح مشهد بود، سوداگر یعنی تاجر.
1: دقیقا. و خانوادهشون زمیندار بودن گفتیم، خاندان مادریتون؟
2: نه، خانواده پدری من.
1: آها،
2: در نیشابور.
1: بله بله،
2: خانواده مادری مذهبی و کاسبکار و تاجر و اینا بودن.
1: تاجر اینا بودن. بله. شما چندمین فرزند خانواده هستید؟
2: من آخرین فرزندم و تنها دخترم. البته 2 تا برادر دارم که یکیشون رو داشتم. بعد از برادر بزرگم هم یه دختر به دنیا اومده ولی متاسفانه نمونده. و بعد من موندم و با دو تا برادرم که برادر بزرگم در قتلای زنجیره‌ای متاسفانه جان فدای میهن شد، از نظامیای متخصص بود، ایشون رنجر بود و تیم هوابرد شیراز بودن، چتباز رنجر مربی چتبازی و این تو به جنگ زوفا رو نمیدونم این داستان ها. ولی خب با اینا اصلا یک لحظه هم کنار نیومد، با اینکه خیلی بهش وعده دادن از زن و از ماشین و از پول و از خیلی داستان ها. اون تو زندگی اون خودش یک افسانه است. ولی یواشکی شبا میرفت توی شیراز، وقتی از زندان اومده بود 3-4 بار حکم اعدام داشت، بعد اومد بیرون و یواشکی با ماشین یه پیکان کهنه داشت میرفت مسافر کشی میکرد که هزینه خانواده رو بده. و به خاطر اینکه شاعر خیلی خوب بود، موسیقیدان بود، این از بچه که تو مدرسه با شجریان دوست بودن، رفیق بودن، کار موسیقی میکردن، صدای خوبی داشت، سنتور میزد، عود میزد و داستاناش دیده. اونم یک قصه پر از آب چشم زندگی برادر من.
1: بله، جناب شادروان احمد بیات مختاری، درسته؟
2: بله.
1: که در سال 75 به صورت در واقع خیلی متاسفانه فجیع کشته شدن. بله، در موردشون توضیح خواهیم داد حالا در آینده، فقط تا همین اندازه
2: بلد.
1: اشاره باید کردش.
2: درست، من هنوز عزادار فریدون فرخزاد بودم که خبر برادرم. حالا اون داستانشو بعدن میگیم.
1: بله، بعدن باید حتما صحبت کنیم، به
2: آدم خاصی بود چون.
1: بله، نه فقط این توضیح کوتاه رو بدم، حالا شما بعدها بیشتر توضیح خواهید داد که ایشون به خاطر همین توضیحاتی که دادن که وابسته به جناح چپ نبود و اسلامگرا نبود، به همین علت همچنان آنچنان که باید و شاید حتی افراد فرهیخته وطنمون ایشون رو نمیشناسن، در حالی که ایشون فرد بسیار
2: نه اصلا در سکوت بود، در سکوت
1: بله.
2: بود هرچی و چپول مثل دفروه رو زنش و اینا روحی علم کردن، پروپاگاند کردن، در صورتی که اونا خودشون عامل بدبختی مردم ایران بودن. ولی راجع به خیلی ها، تنها برادر من نیست، مگه مثلا قیام شاهروخی این همه دوستان اونجا از بین رفتن، اینقدری که راجع به فروهر سرصدا کردن راجع به اونا نکردن.
1: بله، 100%. حالا در مورد اینها بیشتر توضیح خواهیم داد در آینده.
2: بله، من اونا رو هم تو میشناختم به دلیل اینکه برادر کوچیکه من افسر نیرو هوایی بود و از دوستان تیمسار.
1: بله. برادر دیگرتون اسمشون چی بود؟
2: محمود بیات مختاری.
1: بله بله، من ایشون هم نظامی بودن نه؟
2: بله، ایشون هم سر سروان نیرو هوایی بود، جوون بودیم دیگه، ما با هم تقریبا نزدیکیم از نظر سنی. اون موقع که این شورش اتفاق افتاد ما 27-28 سالمون بود دیگه. بعد این متاسفانه در پایگاه شاهرخی همدان این عطا بازرگان و نعمت پازوکی و این همافرا ریختن تو دفتر برادر من، اومدن عکس اعلیحضرت رو بردارن، برادرم گفت من یه جزه نمیدم. بعد دیگه با اسلحه تهدیدش کردن و داستان شد و یکی از افسرها یه شرافتمند زن و بچه و زن و دختر برادرم و تو صندوق عقب ماشین از پایگاه برد بیرون بدون هیچ لباس و کفش و چیز. بعد برادرم هم که رفت زندان، خلخالی 3 بار برادر من گذاشت سینه دیوار اعدام کنه، از اینکه میگفت این باشه اون نباشه، این باشه اون نباشه، خداوند حفظش کرد برای من. ولی خب شما بگید یک آدم 3 بار بره سینه دیوار بعد پشیمون بشه، اصلا این عملا دیگه آدم سابق میشه؟
1: نه مسلم. رابطه شما خیلی خوب بود با برادراتون، نه؟
2: ما عاشق بودیم، اصلا مسئله خواهر برادری نبود. من خواستگار برام می اومد، برادرم گریه میگو یعنی چی بیام خواهرم بدم یا آقای برداری ببره؟ خواهر من بلوره، دست بهش بزنیم میشکنه. اصلا ما یک جوری با هم، ما وقتی پدر مادرمون فوت کردن دعوامون سر ارث و میراث برعکس بود. من میگفتم تو الان مشکل داری، باید نمیدونم بچه داری فلان، اون یکی میگفت نه مرد و باید مجردی تنها زندگی میکنی. ما برعکس آدم های دیگه دعوای ارث و میراث میکردیم. من میگفتم من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام، اون میگفت من نمیخوام. یه زنموی داشتم خدا رحمتشون کنه، خیلی نازنین بودن، از اون لهجه های نشابوری بکردن ما داریم دعوا میکنیم، و با اون لهجه نشابوری گفت دعوا مکنین، این دختره را اذیت مکنین. گفتم امقزی از ما دعوا برعکس، قربونه تو برم، ما میگیم که تو بردار، من نمیخوام. یه رابطه یه این نفس هم بودیم، نفس هم هست الان هم من برادرم. خب دیگه بعدش اصلا خونه نشین شد دیگه، با اون شرایط می داشت بعد بچه بودن دیگه خونه نشین شد.
1: بله بله، دهه 30 خورشیدی که خب شما دوران کودکیتون در این دهه سپری شد بیشتر دیگه، فضای عمومی مشهد آنچنان که شما در اون دوران زندگی کردید، لحاظ نقش مذهب یا و سنت یا در واقع رویکردهای تجددگرایانه چگونه بود الان که نگاه میکنید به اون سالها؟
2: ببینید مشهد اصلا دو قسمت بود، قسمت حرم رضا و اطرافش که خب بازار بود و بازار بزرگ زیبایی بود و همه چی رو اونجا مردم دوست داشتن خرید کنن، بازار سرپوشیده خیلی حال و هوادار و خوشگل و نوستالژی، و متاسفانه نزدیک حرم بود. و خب اون منطقه وقتی ما می رفتیم یه چادر نازکی سرمون می کردیم، البته شیشه ای بود، بهش می گفتیم وال، یه چادری تایی سرمون می انداختیم می رفتیم. احترام، یعنی ببین ما اون موقع مثلا حتی تو فامیلمونم اگر کسی مذهبی بود می اومد خونمون، به احترام اون آقا یه روسری سر می کردیم، معذبش نکنیم. مثلا آخونده تو کوچمون که اتفاقا خیلی هم پادشاهی خواه بود، خدا رحمتش کنه، آقای مجتهدی، ما تو کوچه میدیدیمش، چون قد آدم محترمی بود، ما مثلا میرفتیم لای دربار میستدیم ایشون رد شه جلوش، بدون روسری و چادر نمیرفتیم. مثلا رو بچه جوون و جوون بودیم، تینیجر بودیم، چلوارک بامون بود، دامن مینشو بامون بود، نمیدونم فلان، بنده خدا خودش هم نگاه نمی کرد، سرش اینجوری می کرد می رم. ولی خب یک همزیستی مسالمت آمیز و محترمانه بین ما بود. ما عروسی ها و محافلمون همه ساز و زر با فلان و اون ارکستر تئاتر گلشن پری سیاوش اینا رو دعوت میکردن، میخوندن، میزدیم، میرقصیدیم. چادری های فامیلی جای دیگه توی اتاقی میشستن، دوست نداشتن، به صرف میشدن، پذیرایی میشدن، خودشون با خودشون حرف میزدن، حال میکردن. بی احترامی ما نمیکردیم، مگر اینکه یارو بخواد مثلا فضولی بکنه. یه پسر خاله شارتان من داشتم، کلا بردار بود، بعدا رفت آخوند شد. آقا ما با این قش ریزه می رفتیم از خنده، وقتی که می دیدیمش مسخرش می کردیم، سر به سرش می داشتیم. اونم یک صدای آسمانی زیبایی داشت مثل استاد ذبیحی، واقعا وقتی روزه میخوند باورم نداشتی گریه، برکه صدا زیباد. خواهرش هم همینجا، تو خانواده مادری من مذهبی بودن، خالم خیلی مذهبی بود، اصلا به من میگفت دیوونه. بعد اینو مثلا ما طردش اون زمان نکردیم، بعد از انقلاب طردش کردیم. قبل از انقلابشون ما با رفت آمد داشتیم با هم، خب بالاخره ختم بود، عروس بود، نظری بود، نمیتونم سفره بود، اینا همه جمع میشدیم، ولی با هم بار هم دیگه میکردیم. پدیروز با برادرم داشتم، من میگفتم یادت چقدر غلام بدی رو میذاشتیم سینه دیوار، همه گی دست باز با احمد و اینا ریسه میرفتیم از خنده، با تنز کوب میکوبیمش، دعوایی باش نداشتیم. ولی بعد از این شورش 57 روابط تیره شد.
1: بله، یعنی واقعا یعنی برخلاف پس اون تصور ابتدایی که تو ذهن خیلی ها هست، خب مشهد ظاهرا باید خیلی فضاهای مذهبی گسترده‌ای داشته باشه که حتما یه مناطقیش هم بود، اما آنچنان که شما میگید، شما به عنوان دختری که بر یعنی خوش شما به عنوان یه دختر جوانی که به هر حال دوست داشتین فضای متجددانه رو تجربه کنید، اصلا چندان از طرف اطرافیان و خانواده و اینها دوچار اون فضای متعصبانه نمی شدید؟ نه نشدید؟
2: نه، من خانوادم خیلی باز بودن، مادرم که خیلی خانوم بود، بابام هم که بسیار روشن، بابای من آدمی بود که با ملک و شعرهای با حال نشست و برخواست کرده بود و با اون تیم بود، چون پیر بود بابای من دیگه، 60 سالش 70 سالش بود، من به دنیا آمده بودم، احمد شاه رو یادش بود، همش هم به ما میگفتن که گول این دوران دانشجوی اینا میری، گول این تبلیغات رو نخوری، اینا نمیدونن رضا شاه چه کرد تو این مملکت. من احمد شاه رو زمان اونا رو یادمه، این کثافت های خونه ها، کچلی، تراخم، فلان، مدام اینا رو تکرار میکرد برای ما.
1: درسته. آها، پس پدرتون با ملک و شعرهای بهار رو دیده بود و یه دوره مراوده داشت؟
2: بله، اصلا برای که محفل داشت، خودش اون زمان آدم های مهمی که وارد مشهد می شدن می اومدن، سفره براشون می انداخت و حتی پدر من به مجبوری سیگاری شد، به خاطر که نگن و تعارف میکنن نگیری بهشون بر میخورد، اگرم که همش هی تو بگیری میگن مفکشه. بابای من سیگار میخریم میذاره جیبش که بتونه این هم تعارف کنه خودش سیگاری میشه. بعد ولی اهل هیچی دیگه نبود، اهل مثلا مخدرات و الکل و اینا رو، ولی میگفت همیشه تو خونتون باید همه چی برای پذیرایی مهمونتون داشته باشه، اگر تریاک میکشه، اگر اهل شراب، اهل الکل، شما باید مهمونتون رو پذیرایی کنید، اینکه تو دوست نداری اصلا مهم نیست. چیزایی رسمای ایلیاتی خاصی داشتن دیگه.
1: درسته. ولی به هر حال زمینه فرهنگی که حالا شما و برادراتون به سمتش کشیده شدید به گونه های مختلف، ریشش به پدرتون برمیگرده نه؟
2: بیشتر بله، تحت تاثیر پدر و خب اما من پدر و برادر اموهام مثل من و برادرام اینجوری عاشق چسبیده به هم بودن دیگه، برای همین هم ما به مشکل خوردیم، چون پدرم رو اعتمادی که داشت تمام اختیارات داد دست عموی من تا زمانی که عمو زنده بودن، عمو حسین آقا، خب دیگه همه چی درست تقسیم می شد بین خانواده ها، اجاره می دادم. وقتی که دیگه عمو جان فوت کردند، افتاد دست خانومش، متاسفانه ایشون تمام ثروت پدر منو مصادره کرد و ما به سختی خوردیم.
1: بله. خب در رابطه با مدارسی که رفتین لطفا بگین، دبستانتون و دبیرستانتون در جاهای مختلف در کجا سپری شد؟
2: من مدرسه فروردین سر چهارراه خواجه زاده بعد 2-3 سال بعد اونجا بسیم که مشکلی داشت بسته شد، یه مدرسه همون نزدیک مدرسه اردو بهشت. بعد از دوران دبیرستان که رفتم دبیرستان، باز یک دبیرستان نزدیک خونه بود، دبیرستان آذر، که اون بیشتر تا کلاس 9 داشت. بعد از اینکه کلاس 9 تموم شد، خود آموزش پرورش ما رو تقسیم کرد، من رفتم دبیرستان ده خدا نزدیک باغ ملی. و چون دبیرستان ده خدا چیز بود، خصوصی بود و پولی بود، ما بعدش یک سال که اونجا بودیم، کلاس 10 که من ده خدا خوندم، بعد اومدم ایران.
1: دبیرستان
2: یازده و دوازده رو ایران دفت بودم.
1: و دیپلمتون ادبی بود بله یا؟
2: نه من طبیعی خوندم.
1: آها طبیعی خوندین، دیپلمتون طبیعی بود بله. جالب
2: و ادبیات خب خیلی علاقه داشتم. من همین جوریشم بودم که کرم کتاب بودم. من اصلا بوی کتاب برای من مواد مخدر، انگار بوی کتاب و کاغذ که میشنوم انگار پرواز میکنم.
1: از چند سالگی شروع به کتاب خوندن جدی کردیم؟ یادتون هست؟
2: از موقع که بچه بودم تازه خوندن نوشتن یاد گرفته بودم. کاغذهای سبزی که میخریدن توش روزنامه میپیچیدن و میخوندم ببینم چی توشه. کنجکاو بودم. بعد کلاس ششم دبستان ما یه تاریخ جغرافیایی بزرگ، خط بزرگ داشتیم. من میرفتم روزی 2000 که پول تو جیبی داشتم، میرفتم از کتاب فروشی سر کوچه‌مون شب یک قرون کتاب اجاره میکردم، میذاشتم لای اون کتاب، میرفتم، ما زیر زمینای بزرگ داشتیم، میرفتم اون پایین میشستم لای، به هوایی که دارم جغرافی میخونم کتاب میخوندم. اون زمان مثلا رعتمادی و نمیدونم اربلقی کرمانی و نمیدونم اینا بود برای ما، که مرحوم اعتمادی بعدها از دوستان صمیمی من شدن و واقعا روحشون شاد که کمبودشون رو خیلی حس میکنه.
1: بله واقعا بله. خب به سینما و تئاتر از کی علاقه مند شدین؟ به خود سینما ببین کنم، اول با دیدن فیلم ها احتمالا این
2: نه نه من تو مدرسه تئاتر کار میکردم همون دوران
1: از کدوم مدرسه؟
2: بله همون تو مدرسه فروردین. نه من زغال میکشیدم پشت لبم، سیبیل میذاشتم، بعد توی انجمن خانه و مدرسه بود که پدر مادرها رو دعوت میکردن، میرفتم براشون دکلمی میکردم. بعد مثلا هزیانه یک مسئول کارو نمیدونم طاهره صفارزاده شعر داشت، کودک این قرن هر شب در حصار خانه ای تنهاست، پر نیاز از خواب و امار، وحشتش از بستر آینده و فرداست، بانگ مادر خواهیش از این طالب شده ممیم. بعدم که بزرگتر شدم بله تو مدرسه کار تئاتر میکردیم. با اون سالی که کلاس من کلاس 11 اشتباه کردم، فراموش کردم، بعد از به خدا من رفتم شیراز خونه برادرم یک سال موندم تو مدرسه ششم بهمن. چرا این از حافظم قطع شده بود؟
1: یعنی برادرتون، معذرت میخوام خانم بیات، برادرتون احمد خان از همون موقع شیراز بودن بیشتر؟ از
2: اون اصلا شیراز ازدواج کرد، شیراز بچه دار شد، شهر دوم شیراز بود دیگه. میگن کجایی هستی؟ میگه هنوز نگرفتم نمیدونم. اون اصلا شیرازی شده بود و من به دلایلی رفتم یک سال خونه برادرم موندم که تو مدرسه ششم بهمن، چون نزدیک برادرم خیلی تو من حساس بودن، نزدیک خونهشون مدرسه بود، میرفتم. خدا رحمت کنه خانم مقبلی مدیرمون، خانم حمزه ناظمون و معلمامون، چه معلمای خوبی بودن، چه قدمی درفتی بودیم، خوب بودیم، دوست بودیم. تو شیراز یه مقدار بهتر از مشهد دخترها راحت بودن.
1: پس یه مقدار سختگیری بود توی مشهد دیگه نسبت به
2: بس تو مشهد گفتنه. مدرسه بله رو پوش به پوش و نمیدونم حتما و قرمک به پوش و رنگی منگی نپوشی فلانی رو بود، ولی که اون موقع بیشتر فرهنگشون بود که همه مثل هم باشن، که اگر کسی شرط مالی خوبی نداره قصه نخوره، حق ندارید خیلی شیک بپوشید بیای مدرسه، که به نظرم خیلی هم خوب بود. ولی توی شیراز یه آزادی های دیگه ای بود، مثلا ما بلوزمون چارخونه بود، دامنمون ارمک بود، حالا یکم هم کوتاه میپوشیدیم یا تو گوشه یکم اونطوری لولش میکردیم مینش میکردیم. من یادمه یکم فامیلای زن برادرم مدیرشون بهش گفت بود وحیدی چرا دامنت اینقدر کوتاست؟ گفت آقا خانم اجازه بدین ما دامنمون کوتاه نیست، زانومون اومده پایین. در جای شیرازی بهم خیلی خوش میگذشت با فامیلای خانم برادرم مدرسه. بسیار اون خانم مقربه.
1: اسم مدرسه چی بود؟ یه بار دیگه بگین اسم مدرسه تون چی بود؟
2: ششم بهمن.
1: ششم بهمن. انقلاب سفید.
2: بله
1: بله گرفته از اون.
2: بعد دیگه خیلی معلمای روشن فکر راحت آدم باشون درد دل میکرد، باهاشون صحبت میکرد، به آدم کمک فکری میکرد.
1: اسماشون یادتون هست؟ اسمای معلم یادتون هست؟
2: آقای منصوری، آقای نیری، بعد یه خدایا خیلی بودیم ما آخه برای هر درسی دبیر داشتیم. من بیشترشون رو یادمه، چهره‌ای همشون یادمه.
1: تو کدوم درس شما کدوم درس ها شما قوی تر بودین؟
2: من خب ادبیاتم خیلی خوب بود، بعد جغرافی اصلا صد بارم از حتی یه جاده رد بشم یادم نمیمونه کدوم شهرسن. من و شمال رو که میرم نمیدونم فرق مازندران و گیلان و کلن تو جغرافی یه جوری قفلم خنگم. یه بار 10 دور جغرافی خوندم به زور گرفتم 10. نه و تاریخ رو دوست داشتم، بعد فلسفه خیلی دوست داشتم، ادبیات دوست داشتم، طبیعی دوست داشتم، جانورشناسی، نمیدونم انسان شناسی، اینا چه رشته های مختلف هم داشت، اینا رو اونا رو دوست داشتم. برام به عنوان یک کشف زندگی بود، به عنوان آفرین جستجو در آفرینش بود. ولی ریاضی میازی و فیزیک شیمی الانش هم من شوهر سابقم مزخره میکرد منو، من بلد نیستم پول بشمورم. یه موقع مثلا یه چک نقد میکردم میمدم اینجوری دونه دونه دونه 1, 2, 3, 4, 1,000, 2,000, 3,000 آخره هم باز اشتباه میکردم، باز باره از اثر آخر سر شوهرم گفت تو چرا تو پول شمردن این قفل؟ گفتم من اصلا تو شمردن خیلی خیلی
1: درست. رابطتون با سینما نه. اون دوره چطور بود؟ با سینما، اون سینما میرفتین مرتب؟
2: با سینما بله، مامانم عاشق فردین و فیلم های فردینی و اینا بود. خب برادرم هم فیلمان خارجی دوست داشت، یه موقع اون منو میبرد مثل اسپارتاکوس میدیدیم، نمیدونم اونا رو میدیدیم، برباد رفته میدیدیم، میخواهم زنده بمانم میدیدیم. یه موقع با مامان میرفتیم فردینی میدیدیم، عشق میریختیم، قصه میخوردیم بر بدبخت. و من یادم یه بار یه دخترم رو دارم به خاطر پدر مادرش، اون موقع چادر سر میکرد قبل از ازدواجش، بعد رفته بودیم سینما، فیلم تموم شد و مردم داشتن میرفتن، این هنوز جزه بود باشه آفه رو بردیم. یعنی احساساتی بودیم دیگه. مثلا تو این قصه ها بزرگ یه چیزی بگم علی جان، ما ایرونی ها خیلی به قول مشهدی و اوسنه دوست داریم، خیلی قصه ای هستیم، برای همینم فضولیم تو زندگی آدم ها. همش هم خاله زنکی نیست، این اشتیاق برای قصه ای رو دنبال کردنی. همیشه هم بدجنسی و فضولی نیست که میشستن سر کوچه ببینن کی رفت کی اومد چی کار کرد. یعنی قصه دوست داریم، میخوایم سرگذشت آدم ها رو به یک انتها ببینیم چی اتفاق میفته، که در واقع همون دوست داشتن تاریخه.
1: درسته.
2: دوست داشتن تاریخه. و خیلی ها رو میدیدم میومدن سینما پا به پای اون هنرپیشه ها گریه میکردن، پا به پای قصه فیلم میخندیدن. و من الان به خصوص که به گذشته نگاه میکنم میگم حداقل هی میگفتن فیلم فارسی و فیلم آبگوشتی و فلان و همینان، حداقل از اون فیلم ها تو درس رفاقت میگرفتی، درس معرفت میگرفتی. من سالها دنبال یه رفیق گشتم که مثل این قصه های فیلم های فارسی باشه، مثل مثلا میرج قادری رفیق فردین بود.

0: کدوم هنرپیشه ها، مثلا هنرپیشه های زن همانندسازی میکردین احتمالا؟
1: من همانندسازی به اون شکل هیچ وقت نکردم با خودم، با خودم کنار اومده بودم. من این شکلی هم. من اصلا من که به میگفتن خوشگلی تعجب میکردم، چون من اصلا خوشگل نبودم، خوشگلم نیستم،
0: بسیار
1: صورت معمولی و چشم ابرو و دهنی دیگه. مسئله اون چیزی که آدم ها بهم میگن تو خوشگلی، برای این که من انرژی که بهشون میدم به دلشون میشینه. من لبخندی که بهشون میزنم دوست دارم. من چشمامو دوست دارم چون نگاهی که بهشون میکنم نگاه تحقیر شده نیست. من همه رو تحسین میکنم، استعدادا رو تحسین میکنم و آدم ها رو دوست دارم. من اصلا دوست دارم، من اصلا دوست نداشتن رو نمیفهمم، مگر اینکه طرف دیگه خیلی مریم رجبی باشه، نمیتونم. ولی این حالت مهر گسترده به خلقت، به طبیعت، به آدم ها، به بچه ها، به حیوان ها. یه عقربم بچهش رو میبینم کوچولو با مزه کیف میکنم، یه مارمولک رو دیوار میبینم کیف میکنم. ببخشید، مثل که سگ من آوردن گذاشتن پشت در.
0: بله بفرمایید. بله داریم ما گفتگو میکنیم بینندگان گرامی با بانو محبوبه بیات، هنرمند برجسته تئاتر و سینما، و داریم به ترتیب زمانی میایم جلو. امروز ما قسمت اول این گفتگو رو در واقع آغاز کردیم با حضور خود بانو بیات و در برنامه های دیگه این در واقع گفتگو رو ادامه خواهیم داد، این گفتگوها رو. به همین علت داریم به تدریج میایم جلو. خب خانم بیات عزیز، ولی اشاره نکردید کدوم فیلم ها از همون دوران کودکی و نوجوانی بر شما تاثیرگذار بودن، یا کدوم هنرپیشه ها؟ بالاخره افرادی بودن یا فیلم هایی بودن که بیشتر شما رو دگرگون کردن؟
1: خب همشون. ببینید مثلا سوفی و لورن یه جور جذابیت داشت، الیزابت تایلور یه جور، سوزان هایبارد یه جور. حالا تو فیلم های ایرانی که مثلا خانم فروزان روح شاد یه جور جذاب بود بر من. و
0: نظرتون در مورد خانم پروین غفاری چه بود؟ حالا اون زمان اون اوایل
1: من از نزدیک نمیشناختم ایشون، ولی خب دو فیلماشون رو دیده بودم. خب خیلی از دوستانی که قبل از ماها در واقع بازیگری میکردن چیز آکادمیک به اون معنا نبودن دیگه. دوست. سینما همون وسعت و گستردگی دوربین و کامیرا و اینا رو نداشته. در اون زمان خودش به نظر من همشون هنرمندایی بودن، آدم های متفاوتی در جامعه بودن که کار متفاوت کردن.
0: بله.
1: آخه ببینید مسئله مهم شهامتشون بوده که در زمانی که جامعه هنوزم خیلی های با هنرمند رو فکر میکنن نمیدونم فاسده خرابه فلانه، اون زمانی که همه دنیا هنرمند رو به سطح پایین نگاه میگنن، یک شهامت غیرعادی لازم داره که تو خط بشکنی و بری.
0: حتی از هنجار شکنی
1: ماها باز کاری نکردیم، ماها کاری نکردیم، برای که اونا قبلا خیلی کار کردن.
0: ایشون رو هم معرفی کنی، حالا اینم جد در بسن ایشون رو معرفی کنی لطفا.
1: بله این ایشون نیپو پسر منه، از دو ماهیگی پیش منه، الان 3 سالشه. الان مثل این که مشکل گذاشته بودم یه خونه همسایه که پارس نکنه موقعی که ما داریم صحبت میکنیم، الان اوگردش گفت مثل که گوشش درد میکنه.
0: آخه همیشه خیلی باهوش و شیطون هم هستش دیگه، معلومه.
1: آه ایفر اکتیبه.
0: بعده.
1: این همش مثل خرگوش میدوه.

0: سپا
1: می
0: سپا
1: پویانید
0: گرا
1: همون
0: ماما سپا
1: پشمادو
0: گرا
1: نه؟ یعنی
0: و
1: پشمان.
0: می پو بله مام پو الو
1: همیشه سلامت باشن، همیشه سرزنده باشن، همراه شما به هر حال.
0: من بدون سگ اصلا نمیتونم زندگی کنم، یعنی دیگه صبح که بیدار میشم هیچ هدفی ندارم اگه سگ نداشته باشم، دلیلی ندارم بیدار شم را بیفتم.
1: همیشه
0: این
1: سگا رو
0: سگ
1: دوست داشتی نه؟
0: دومم اینجا.
1: همیشه کلا
0: بله تو
1: سگو بیشتر
0: ایران
1: از
0: که
1: گربه
0: بودم
1: دوست
0: که
1: دارین دیگه احتمالا.
0: گربم دوست دارم، سگم دوست دارم، تو ایرانم که بودم حامی بودم، ادام سگایی که من آسیب دیده بودن، سگایی که مشکل داشتن، ترد شده بودن، می آوردم روحیهشون رو خوب میکردم، معالجهشون میکردم، صاحب برشون پیدا میکردم. میگم من به تمام خلقت یک مهر گسترده دارم، یه چیز بکوسی نیست، کل دنیا دوست داشتنیه.
1: آخ
0: البته
1: بله
0: اگه گلوبالیستا بذارن ما دنیا رو دوست داشته باشیم.
1: دقیقا، بله بله دقیقا. خب از چه زمانی به صورت جدی وارد عرصه تئاتر شدین در همون مشهد؟ ما دیگه به اینجا
0: بله ما
1: برسیم.
0: تو شیراز تئاتری کار کردیم که برنده شد برای اردوی رامسر، که برادرم به من اجازه نداد برم چون
1: چه سالی
0: دیدم
1: بود؟ چه سالی؟
0: سال 47.
1: آها، برای نخستین بار پس تو شیراز اول شما یه گروه تئاتری دایر کردین، خودتون
0: بله یه
1: سرپرستش
0: گروه
1: بودین؟
0: تئاتری که اومدن تو مدرسه با ما کار کردن و چه کارگردان خوبی هم بودن، چقدر عالی
1: اسمشون چی
0: بودن.
1: بود؟
0: بودن
1: متوجه نشدم اسمشون.
0: هنوز خاطرم نیست خداییش.
1: آه. از طرف فرهنگ و هنر اومده بودن اونجا در شیراز؟
0: نه یه گروه تئاتری داشتن. مامان جان گوشت درد میکنی؟ علی علی کوش مامان، علی کوشی و کوش مامان کلمه تو آجقیم.
1: بله، پس
0: بله کل
1: پس اولین بار در شیراز بود. در مشهد این گروه تئاتری از کی تشکیل شد؟
0: تو مشهد در واقع من یک اشتباهی کردم با مامانم لج کردم، گفتم هر احمقی بیاد خواستگاری زنش میشم میرم.
1: اه چرا؟
0: یعنی شما آره شما اگر تو دیوار میزدی به یک احمق لازم داریم به این سرعت یک احمق نمیمد خواستگاری تو. بچه خوبی بود البته، میگم احمق از نظر دیدگاه های اجتماعی و اینا، میگم بچه ساده معمولی بود. ما بی خودی لج مامانمون کردیم، عقد کردیم با این. همون سر عقد به عمو جانم گفتم من نمیخوام اینو، من اصلا کی به این گفتم باشه؟ گفت اصلا صحبت رو نکن، آبرو داریم تو، مهمون داریم فلان. خلاصه بعدش که دیگه تموم شد من گفتم که عزیزم ببین من یه اشتباه کردم ببخشی، ولی من و تو با هم دیگه اصلا نمیچسمی به هم دیگه، یا من و کلام. دو سه ماه هم طول کشید که با لج و لج بازی و اصرار که من سعی میکنم توجه بکنم، اصلا بحث توجه جلب کردن نیست عزیزم، بحث این که ما دو تا جنسی هم دیگر رو نداریم، رویاهای من با رویاهای تو کاملا زاویه داریم. آدم
1: اسمشون چی
0: خوبی
1: بود؟
0: بود
1: در 17
0: محسن.
1: سالگی؟
0: بله محسن لطفی آدم
1: آه.
0: خوبی بود، آدم ساده بود، خانواده محترم خوبی هم داشتن، ولی از جنس من نبود،
1: خب
0: نمیشد.
1: یعنی گفتین که یعنی چگونه آشنا شدین؟ خانواده مادری معرفی کردن؟ یعنی
0: نه
1: باعث آشنا
0: اون ساختمونی که مامانم مطب داشت با یه دکتری با هم کار میکردن، اونجا ایشون هم یه دفتر داشت برای الکترونیک.
1: درسته. خب
0: ولی دنبال یه زندگی ساده بود دیگه، یه خانواده و بچه و بری خونه خاله هاش رشته بخوری و جمعه بری خواهم دیگه.
1: یعنی خیلی زود جدا شدین؟ بله خیلی زود.
0: سه ماه
1: عجب، خیلی جالب. اینو هیچ جا نگفته بودین مثل اینکه، بل جالب
0: نه
1: بود. آره، برای نخستین بار هست که میفرمایید. و بعد از اون بود که به سمت گروه های تئاتری رفتین، درسته؟
0: بعدش دیگه من دیگه یه مقدار دست خودم عصبانی بودم، رفتم سربازی. اسم قبلا منو به عنوان مازاد بر احتیاج قبول نکرده بودن، دوباره رفتم داوطلب شدم سپاه بهداشت، رفتم روستای چنارون. اونجا اون 4 ماه آموزش نظامی و بهداشتی و بعدم رفتم چنارون و صبح می رفتم عصری می اومدم و حتی یه بچه هم تو مینیبوس تو جاده زاهوندم تو زمستون سر، و امیدوارم اون بچه هنوز زنده باشه و سلامت باشه. بعد دیگه همون موقع ها به سرخالی من مهدی من دیگه فامیلا یادم مهدی سباقی به منو دعوت کرد برم تئاترش رو ببینم تو مشهد. اون با گروه نیما کار میکرد، با فریدون. بعد چیزه منو دعوت کرد رفتم و
1: فریدون صلاحی بود، درسته؟ فریدون که میگی فریدون
0: صلاحی.
1: صلاحی.
0: بله اون با فریدون صلاحی کار میکرد. من رفتم اونجا، خب آقای لطفی عزیزم بودن، داشو ارجمند مسخرف هم بود و که البته اون موقع فکر نمی کردیم اینقدر جلت باشه. بعد دیگه ما نشسته بودیم بعد تو صحبت میکردیم، مثلا من همونجا با ذهن اولیه خودم گفتم که به مهدی سباقی میگفتیم فیروز، گفتم فیروز جان ایرونی شب که میخوابه به خصوص روستایی ها جورابشون رو در میارن، چون اینا یک اعتقاده که انرژی از با باید خارج بشه، تو صبح اومدی وضو بگیری تازه جورابه تو در بودی، این اشتباه. همین دو تا تذکر اینجوری. آقای لطفی گفت چی کار میکنی؟ خانم بیاتینا گفتم اینجوری و اینجوری و اینجوری و طلاق گرفتم و دارم سربازی میرم و اینا. گفت ما دو تا بازیگر میخوایم استخدام کنیم، از تهران بودجه دادن، ما میتونیم دو تا بازیگر زن استخدام کنیم. من میخوام شما، برای اینکه خانمایی هم که اون موقع کار میکردن تو تئاتر زیاد تداومی نداشتن، خیلی مثلا جدی نبود براشون، مثلا آشنای کسی نه، فقط یه سرگناز جهانی بود که جدی بود و کسی نه. بعد گفتم باید مامانم بپرسم ببینم اجازه میده. مامانم هم برای اینکه دید من روحیم خراب و اینا گفت باشه این کارم برو، من چون خیلی کار رو شغل عوض کردم نموندم بانک و مانک و داشت. گفت برو اینم میره 2-3 روزم تو تئاتر چرخه میزنه برمیگرده، اینکه جایی بند نمیشه. ما رفتیم و بند شدیم.
1: آها، اینم پس اتفاقی بود، قرار نبود، یعنی تصور مادر و حتی شاید خودتونم این بودش که به صورت موقت وارد عرصه تئاتر بشید.
0: نه من که وقتی کار رو شروع میکنم برام جدیه، ولی مثلا
1: آها، پس برای خودتون جدی بود.
0: رفتم بانک امتحان کنم ببینم کار بانک، مثلا دیدم نمیتونم پشت میز بشینم، طاقتش رو ندارم اونجور، بعدم حساب کتاب بلد نیستم.
1: بله. و این دوره ای که داریم میگیم مثلا همون 1948 درسته؟
0: بله
1: 48 که دیگه با این گروه تئاتری که صحبت شد که آقای ارجمند عملا سرپرستی
0: بله،
1: گروه داشت، گروه
0: همون
1: رودکی بود درسته؟
0: جشنای 2500 ساله شروع شد، جشنای 2500 ساله شد که من همزمان 6 تا پیس دستم بود با داریوش ارجمند، اردشیر شاه، نابغه ای از دودمان آریا رمنا، با خسرو فرزین، امیر ارسلان، با چند تا دیگه 6 تا نمایش همزمان تمرین میکردم و به نوبت شدم. مامان جان
1: ما اتفاقا دیگه فقط ما دیگه به انتهای برنامه رسیدیم، قسمت اول در واقع خواهیم به بحث رو ادامه خواهیم داد، رسیدیم درست به سر اجراهای شما در مشهد. این گروه تو فقط این سوال بکن، گروه رودکی بود با ارجمند و اینا؟ اسم گروه رودکی بود فکر میکنم، درسته؟
0: بکنم یادم نیست واقعا.
1: ارجمند یه جا گفته بود گروه رودکی بود که آقای صابری هم، رضا صابری هم بود دیگه، رضا
0: صابری هم با ما بود،
1: جیرانی هم بود، فریدون جیرانی هم بود و
0: فریدون جیرانی بود، مهرداد تدیون بود، اینو بچه هایی بودن که
1: درسته
0: فعال هم بودن و خیلی هاشون که ادامه ندادن.
1: درست.
0: مثلا آقای بود که چیز بود، معلم بود، می اومد تئاتر هم کار میکرد، نمیدونم اینا بودن.
1: درست. خب این بحث رو به حال در همینجا متوقف میکنیم با اجازه شما، دیگه وقتمون تموم شد، اما حتما چند روز دیگه ادامه میدیم در روز دوشنبه این بحث رو. بله، سپاس از شما، سپاسگزار از شما، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: امیدوارم حوصله بینندگانتون رو سر نبردی باشم.
1: نه بسیار جذاب بود و مشتاق ادامه بحث هستم. بدرود.
0: شبتون بخیر.
1: شب شما بخیر.
0: خواهش کنم. متشکرم. زحمت کشیدید.
1: سپاس.
0: خواهش کنم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم 29 ماه می است، یعنی ماه می هم به پایانش رسید دیگه، 8 خرداد ماه است و این ماه زیبای خرداد و فصل امتحانات آخر سال و هیاهو برای تیر ماه و امتحان کنکور و خلاصه فضاهایی بود، ولی امروز دیگه هیچ کدوم اونا وجود نداره. یه ده آمده می شدن برای تعطیلات تابستان، نمیدونم کنار دریا رفتن به سفر، یه دی به مشهد می رفتن، یه دی به تبریز می رفتن. و یک دوستی داشتم، اینا هر سال خانواده یه 10 می رفتن سمت اردبیل و اون آب گرم و اون مناطق. و به هر حال ماه زیبایی ماه خرداد، ولی سال هاست دیگه اون لطافت و زیبایی خودشو زیر حضور یک نظام اهریمنی، یک نظامی که جز سیاهی و تباهی هیچ چیزی در ظرف این 47-8 که بر مملکت حاکم شده و یه حکومت مدرن رو در اختیار گرفت با سرمایه مملکت که در حال رشد بود، حرکت بود، با هر وسیله‌ای که داشتن به حال شروع کردن به تخریب، از تخریب در و دیوار شروع کردن تا تخریب انسانیت و همه رو نابود کردن ذره ذره. امروز در یک شرایطی قرار گرفتیم که میبینی که

0: این نگرانی که تو جامعه وجود داره. عرض کردم بارها دوستان من، عزیزان من، وقتی باشون در ایران، وقتی تلفن باز شد روز چهارشنبه ای زنگ زدم و صحبت میکردم، میگفت کار ما هنوز هستیم ولی ما قرار یک ماهه با ما میبنده، یعنی قراردادهای یک ماه با ما قرارداد میبنده. میگیم آقا ما کارمند رسمی بودیم. میگه نه دیگه نیستی، حالا بیاگه میخوای بیا این یه ماه قرارداد یه ماهه باید میبندیم. و خب این بلا تکلیفی که بعد از آخر ماه آیا کار دارم ندارم، کرای خونه رو میتونم بدم، قسط بانک رو میتونم بدم، این و هزار مسئله از این دست. اون دیگری میگفتش که فقط در خانه نشستم و هیچی نیست، دارو نیاز دارم و اصلا دارو پیدا نمیشه و هیچی، یعنی یه قرص آسپرینم به سختی گیر میاد، باید بری بازار سیاه تو ناسخوسو دنبال قرص آسپرین بگردی از دلال ها با قیمت بالا، چیزی که اینجاها شما دسترسی داری به هر پمپ بنزین، بقالی، هر جا بری این بالاخره یه سری داروهای این نوع مسکن ها در اختیارت. و ولی میبینی که یه سری داروهایی هستن که آدم ها مجبورن هر روز استفاده کنن ولی نیست. خیلی مسئله سخت است و آقای ترامپ هم این بازی رو که راه انداخته که به هر توافقی در پیش از آقای ونس دیروز اومده بود که بله بله خیلی خیلی نزدیک شدیم و دیگه تمومه و آخر همون شرایطی که در داخل برای مردم هست فکر میکنم برای ما هم که مهری به میهن داریم، نگاهمون به سمت ایرانه، برای ما هم همون دلنگرانی ها به نحوی از آنها وجود داره. پرسش ها تو این زمینه فراوانه و بهترین که میتونم در این لحظه برم و این پرسش ها رو باش مطرح بکنم کسی نیست جز دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی نازنین. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاس از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و درودم میفرستم از طرف اون عده‌ای که علاقمند به شما هستم.
1: جناب بهبانی، با درود به شما و به بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید.
0: ممنون از حضورت و سپاس از همه کوشش های شما. ازم به حضورت که این شرایطی که موجوده است، یعنی میشه اسمشو بذاریم بحران، نه جنگ نه صلح، و به حال این آمریکا، اسرائیل، ایران توی شرایطی قرار گرفتن که نه صلح کردن نه جنگ میکنن، ولی اسرائیلیا مرتب دارن تک تک کسانی رو که در ماجرای 7 اکتبر حضور داشتن رو نابود میکنن. و علارغم این که ایران هم اصرار داره که داستان بیروت و لبنان در حقیقت وارد این معادله صلح نامش بکنه، ولی آقای ترامپ هم به نتانیاهو گفتش که به اسرائیل، به لبنان فعلا حمله نکن، ولی ظاهرا مثل این که اونا گفتن خب بیروت رو قبول میکنیم، ولی حتی بیروت رو هم دیروز حمله کردن، مقر فرماندهی سپاه حزب الله رو زدن. شرایط به طور عام از نگاه شما به کدام سمت داره میره؟ ما کجا قرار گرفتیم؟ خوشحال میشم نظرتون رو بشنوم. دستمچی
1: ببینید، ما در واقع در یک آتش بس قرار داریم، یعنی صلحی در میان نیست، جنگ مستقیم هم نیست، یک آتش بسه که این آتش بس مرتب هم از هر دو طرف یا چند طرف این شکسته میشه و اون سیاست هایی رو که مربوط به مبارزه با گروه های نیابتی و محورهای مقاومت جمهوری اسلامی هست، این آتش بسی که وجود داره شامل اون گروه ها نمیشه. یعنی جمهوری اسلامی خیلی تمایل داره و خیلی هم تلاش کرد که این جنگ میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان اونجا هم آتش بس بشه و یا سر حماس و یا گروه های دیگه نیابتی که وجود داره اینا. ولی جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بخواهد، اصولا در شرایطی نیست که بخواهد یک خواستی رو مطرح بکنه، حداقل در شرایط فعلی. و فکر میکنم در آینده هم در شرایطی نیست که بخواد حرفی رو بزنه، خواستی رو مطرح بکنه. یک سری حرفایی میزنه، یک سری خواستایی رو الان سر همین توافق نامه، که در واقع این توافق نامه که اصلا معلوم نیست که بشود، ولی اگرم بشود در این رابطه انجام خواهد گرفت که این آتش بسی که الان هست و قرار بود یک هفته گذشته مهلتش تموم بشه ولی امریکایی‌ها تمدید کردن به خاطر وجود گفتگوهایی که بتوانند جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنند که تن به این خواسته ها بدهد، در واقع این شامل این خواهد شد که این آتش بس برای مدت 2 ماه دیگه تمدید بشود که در این 2 ماه امکان گفتگو و غیره باشه. ولی برای همه روشنه فکر میکنم که در این 2 ماه امریکایی‌ها تلاش‌هایی رو که باید بکنن برای اینکه خسارت‌هایی رو که در اون دوران جنگ دیدن ترمیم بکنن، کمبودها رو برطرف بکنن، اسرائیل هم همینطور، هم حزب الله رو ضعیف‌تر بکنه، هم بزنه و هم ترمیم بکنه خسارت‌هایی رو که گرفت بهش وارد شده بود، فکر کنم برای همگان روشن باشه. یعنی جمهوری اسلامی هم میدونه که این امریکا و اسرائیل و کشورهای دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا در جبهه امریکا و اسرائیل هستن و علیه جمهوری اسلامی اقدام میکنن، از این فرصت ها برای تدارکات بیشتر، آمادگی بیشتر جنگی استفاده میکنن. یعنی شما اصلا مشاهده نمی کنی که از آمادگی جنگی اسرائیل کاسته شده باشه و یا از آمادگی جنگی امریکا کاسته شده باشه یا نیروهای برخی از نیروهاشو برگردونده باشه. برعکس، همه چیز جهت عکس داره. ببیشه که اگر توجه بکنیم که اون خواسته هایی رو که جنگ بر سر اونا انجام گرفت، اونا چیا بودن؟ مسئله سیاست های اتمی رژیم بود، سر جاشه. الان بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دارن، بالای 60%، که الان اینم اضافه شده که اینو باید تحویل بدن، باید تحویل بدن و تولید اورانیوم غنی شده رو به صفر برسونن و تأسیساتشون رو بر بچینن. این که هنوز سر جاشه. مسئله موشک های دوربردی رو که دارن، که اروپا به پاریس به لندن اینا هم میرسه، و این موشک ها و اون بمب اتمی احتمالی، اینا اگر که برای امریکا خطری هستند، خطری که میتوانند بعدن بشوند، ولی برای اسرائیل موجودیتشو در خطر میبینه همین الان. اینا حل نشده. درسته که بخشی از موشک ها و پرتابگرای موشک و غیره رو زدن از بین بردن و کارخونه های تولید اینا رو زدن داغون کردن، ولی اگر فرض بر این بذاریم که بدون این که به این اهداف برسن، یعنی جمهوری اسلامی تعهد بده و تعهد دادن این دفعه مثل تعهد دادن دفعه دیگه نیست به جمهوری اسلامی، اعتمادی نیست. به این ترتیب میشه که اگر که تعهد داد قبل از اینکه نیروهای نظامی برن بیرون، هیئت‌های ناظر میفرستن برای برچیدن و مهرموم کردن و دوربین کار گذاشتن توی کارخونه‌های مختلف که نتوانند بکنند. وگرنه اگر این جریانات چیز بشه به همین ترتیبی که الان هست تموم بشه، خب یک سال دیگه، دو سال دیگه ما دو مرتبه همون جایی هستیم که جنگ شروع شد و اینو اصلا کسی قبول نمیکنه. جمهوری اسلامی دوست داره اینطوری بشه، فکر میکنه اگر یک کمی اینا رو هی کش بده، بالاخره یه زمانی میرسه که دو مرتبه انتخابات ریاست جمهوری امریکا شروع میشه و آقای ترامپ دست به عصاتر را میره و اسرائیل دست به عصاتر را میرن و در نتیجه این بحران ترامپ رو از سر میگذرونه. شاید مثلا دموکرات ها در امریکا بیان سر کار که اون وقت سیاست دیگری رو در پیش بگیرن با جمهوری اسلامی. این امیدشه، میخواد این کار رو بکنه. ولی شما یه بار سر غرب و امریکا رو کلا گذاشتی، دو بار کلا گذاشتی، خب اونا باید بسیار نادان باشن که نتونن بفهمن شما چه سیاستایی رو دارید پیگیری میکنید، دنبال میکنید. خب معلومه قبول میکنن این کارا رو. به اضافه نیروهای نیابتی، نیروهای نیابتی شما میبینی هنوز که هنوزه بین اسرائیل و حزب الله جنگه. درسته که حماس رو تقریبا خونسا کرده و خب خیلی هم آدم متاثر میشه واسه وضعی که برای این مردم غزه به وجود آورد حماس. خب اینا داشتن زندگی میکردن اونجا، چرا رفتی شما در 7 اکتبر حمله کردی و اینش به اسرائیل حمله کردی، 1200-300 نفر رو کشتی، زن و بچه رو کشتی، گروگان گرفتی؟ خب جنگ کرد، جنگ شده، اینم نتیجه جنگی که شما شروع کردی. خب که چی بشه؟ آخه برای این قدرت که شما دست انداختی بهش، شما اصلا هیچ مرز انسانی و اخلاقی رو رعایت نمیکنی. میری توی مدارس، بیمارستان ها، پایگاه های تسلیحاتی میزنی. خب میزنن و مسئول شما هستی. شما برخلاف تمام قوانین مربوط به جنگ که مصوب سازمان ملل متحد است عمل میکنی. ممنوع این کار. این که در ایران بچه های 14-15 ساله رو میبرن برای کارهای نظامی و انتظامی و غیره توی خیابون ها و آموزش اسلحه میدن و غیره، اینا ممنوعه از نظر حقوق بین الملل، از نظر حقوق بشر، از نظر حقوق کودکان ممنوعه. اینکه شما درست در بغل پایگاه سپاه اونجا مدرسه میناب رو درست کردی، این ممنوعه. هیچی رعایت نمی کنی. خب اینم وضع حزب الله. سوریه رو که کامل جمهوری اسلامی از دست داد و رفت. نیروهای 8 شعبی در عراق هم نتونستن اون کمکی رو که جمهوری اسلامی میخواست بکنه بکنن. و در همین هفته هم من در اخبار خوندم که آقای مقتدا صدر به نیروهای شبه نظامیش دستور داده که اسلحه ها رو تحویل دولت بدن و در ارتش ملی عراق وارد بشن. اصلا در هیچ کشوری نیروی شبه نظامی خارج از نیروهایی که مربوط به دولت هست، عین لبنان، در لبنان ارتش وجود داره، نیروهای نظامی وجود داره، انتظامی وجود داره. اینکه شما بری توی یه کشوری نیروهای شبه نظامی زیر کنترل خودت به وجود بیاری، هیچ دولتی اینو قبول نمیکنه. آیا جمهوری اسلامی میپذیره که نیروهای دیگری در ایران، مهمم نیست کی، برای خودشون یک نیروهای نظامی و شبه نظامی درست کنن خارج از کنترل دولت؟ کسی قبول نمیکنه. در اروپا همچین چیزی نیست، در امریکا اصلا به دو نفر هم اجازه نمیدن، در کانادا هم همینطور، در استرالیا هم همینطور، در همه کشورها. خب شما یه چیزی میخواین بکنید خارج از همه قوانین و قواعد بین الملل، نمیپذیرن. مردم لبنان هم دیگر خسته شدن از دست حزب الله، حوثی ها هم نتونستن عمل کنن. یعنی مسئله نیروهای نیابتی که جمهوری اسلامی میخواست از اونا استفاده کنه، اونا نتونستن کاری کنن. و بعدم من همین هفته خوندم که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته که ما میتوانستیم و میتوانیم به ضربات بسیار سنگین تری رو به امریکا بزنیم، ولی آقای مجتبی خامنه ای گفته نه. چرا نه؟ مگه شما 47 سال نگفتید که ما این امریکا رو داغون میکنیم، نابود میکنیم، اسرائیل هم نابود میکنیم، داغون میکنیم؟ شما که میتونید به امریکا ضربات سنگین تری بزنید، آقا واسه چی گفتن که نزنید؟ شما توان این که آسمان ایران رو حفظ بکنید، حالا ضربات سنگین تر رو به امریکایی‌ها ول بکنید، آسمان ایران هیچ سیستم دفاعی دیگه نداره. تمام رادارها رو زدن داغون کردن، نیرو هوایی داغون شده، تمام فرودگاه های نظامی و پایگاه های داغون کردن و این هواپیماها و پرنده های دیگر همین امریکا و اسرائیل و دیگران جولان میدن در آسمان ایران. شما نمیخواد برید ضربه سنگین تری به امریکا و یا اسرائیل بزنید. شما نیروی دریای ایران داغون شده رفته، یه 10 تا 20 قایقای تندرو مونده که زدن اونا هم کاری نداره، ولی هنوز نمیخوان بزنن. تمام کشتیاتون رو زدن غرق کردن. خب شما بعد از این که تهدید کردید که اگر امریکایی‌ها حمله کنن، اسرائیل حمله کنه، ما این کشورهای منطقه رو، حاشیه خلیج فارس رو میزنیم، و رفتید تک و توک زدید همه این کشورها رو، کردید دشمن ایران. کم داشتیم در سطح جهانی با سیاستایی رو که شما کرده بودید، همشون شدن دشمن ایران و همشون هم دارن میرن به پیمان ابراهیم اسرائیل بپیوندن، یعنی با اسرائیل همکاری کنن، دست از دشمنی بردارن. خب شما اونا به جایی که دوست ایران باشن، همکار ایران باشن، همه رو اولادید اونور. این سیاستیست که شما 47 ساله کردید، تمام دنیا دشمن ایران شده و شما این جامعه رو بردی به طرف این جنگ به خاطر سیاست‌های اتمیت، به خاطر سیاست‌های موشک با دو برد بالا. آخه شما که تنها نیستید، به همین پاکستانم اجازه نمیدن موشک دوربردی با برد بیشتر از 500 کیلومتر درست کنه. میان آقا شما دعوات با این هندوستانه، 500 کیلومتر بسته. موقعی که موشک بخوای بسازی 3000-4000 کیلومتر برد داشته باشه، خب تمام منطقه و اروپا و مسکو و چین رو به خطر میندازی. و دنیا اینطوری نیست که هر کشوری هر کاری میخواد بکنه. همین آلمان همین آلمان با این قدرت اقتصادی و موقعیتی رو که داره تا پیش از فروپاشی دیوار بهش اجازه نمیدادن زیر دریایی هایی که میخواد بسازه، فقط یه زیر دریایی تا یه حد بسیار محدودی رو بهش اجازه میدادن. این واقعیت های دنیاست. حالا شما بعدم رفتین گروه های نیابتی همه جور درست کردین، محور مقاومت درست کردی که اگر اونا بخوان به ما حمله کنن نمیتونن، برای اینکه بایستی برن اول سراغ این مقاومتی ها و نمیتونن این کارو بکنن، تمام منطقه وارد جنگ میشه. خب اول اونا رو زدن، سوریه رو زدن، بقیه رو زدن، بعدم اومدن خود شما رو زدن. الانم اگر که ببینید، من بارها و بارها اینو گفتم، تعیین صلح یا جنگ سیاستش در تهران بود، اونا باید تصمیم میگرفتن چیکار کنن. به اون سیاست اتمی و موشکی و گروه های نیابتی و تروریسم جهانی ادامه دادن تا اینکه بالاخره جنگ شد. الانم تعیین که در ایران به طرف صلح بره یا نره با تهرانه، که البته الان چند مسئله دیگه هم اضافه شده. گروه مذاکره کننده ای که میاد میره مذاکره میکنه، حرف این گروه رو اون گروه یه گروه دیگه تو ایران قبول نمیکنه. این میگه اینطوری، اون موشک میزنه. یعنی اصلا شما نمیدونی با کی روبرو هستی. یکی میاد به نام رهبر مذهبی حرف میزنه که نه صدا داره، نه تصویر داره، نه چیزی. یه دی میگن مرده، یه دی میگن نه زنده است.
0: پدر زنش که میگه اصلا خبر نداریم ازش. اگه شما خبری داری به ما هم خبر بده. پدر زنش
1: آقای پزشکیان میگه من رفتم دو ساعت و نیم باش حرف زدم. خب اگه شما رفتی دو ساعت و نیم باش حرف زدی، یه دونه از این گوشی ها با خودت می بردی، از این آقا یه تصویر یه دقیقه می آوردی به دیگران هم نشون می دادی، به دنیا و به ایران که این آقا هست، منم ببین داره حرف می زنه، با منم حرف می زنه. این کارم نتونستی بکنی؟ خب کشور نیرو هواییش داغون شده از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته، بعد اومدن اینا چیکار کردن؟ بعد از اینکه این شرایط به وجود آورد و حملهشون به کشورهای خلیج فارس نتیجه مطلوبشون رو نداد، اومدن رفتن تنگه هرمز رو بستن. هرچی هم بهشون گفتن آقا باز کنید، شما آبراه بین المللی رو بستید و اجازه ندارید، گفتن نه، ما از هر کشتی اینقدر میگیریم و زیادم فشار بیاریم میریم زیر دریا تو بخش همون تنگه هرمز، کابل های اینترنت جهانی رو، ارتباطات جهانی رو قطع میکنیم. این باجگیریه.
0: آره، ولی امروز وزیر دارایی آمریکا گفته که عمانی ها اصلا گفتن ما همچی طرحی نداریم. سفیرش امروز به من زنگ زده و گفته که چنین چیزی نیست، ما قراری نیست با ایران هم دست بشیم عوارضی دریافت بکنیم. یعنی پس از اینکه ترامپ گفتش که میزنم میترکونمتون آی بلو یو آب، حالا اینا گفتن که نه اصلا ما همچی قصدی نداریم. آقای در تایید فرمایش شما، یه آدمی به نام مهدی خان علیزاده عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده نوشت که در متن تفاهم احتمالی 8 بند از 10 بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مشتبه خامنه‌ای رسیده رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده. تفاهم‌نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش‌بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده که اساساً مذاکرات پسا اسلام آباد بر مبنای شروط رهبری انجام نشده است و این دعوا همچنان ادامه داره. اون اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه امروز در مصاحبه با صدا و سیما گفت که تبادل پیام ها ادامه دارد ولی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده. افسود مدیریت تنگه هرمز باید توسط ایران و عمان تایید شود که عمانی ها گفتن نه ما همچی کاری رو نکردیم نمی کنیم و آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری روز پنجشنبه گفته که عمان پس از دریافت هشدار واشنگتن درباره پیامدهای احتمالی مشارکت در طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با آمریکا اطمینان داده که برنامه‌ای برای چنین کاری رو نداره. این در حالیه که قالیباف که رفته اونجا این بیانیه‌ها رو امضا کنه تفاهم چه خبری دیروز بود لای خبرها یه لحظه اومد و بعدش گم شد که اینها قالیباف و نمیدونم پزشکیان و همتی و اینها رفتن در دوحه قطر که قرارداد رو امضا کنن در حالی که اینا به ظاهر گفته بودن که ما داریم میریم برای انتقال پول ولی تو خبر بود که اصلا داستان انتقال پول نبود داستان امضا کردن بود. حالا همین قالیباف که رفته بوده اونجا این رو امضا کنه توی شبکه‌های اجتماعی گفته که تهران امتیازات مورد نظر خود در توافق پایان دادن به جنگ را با موشک می‌گیرد و پیش از اقدام واشنگتن درباره این توافق اقدامی نخواهد کرد و دوباره تهدید کرده که نه ما موشک می‌زنیم. واقعا مشکلشون چیه؟ به نظر شما گره کارشون کجاست؟ آیا نبود یک شاکله باعث این گرفتاری هاست؟ چیه قصه واقعا تجربه شما؟
1: نه اونم الان این مسئله رو تشدید کرده. موقعی که آقای خامنه ای هم اونجا بود از همین حرفا میزد، یعنی تو کله اونم عقل و مناسبات این بین المللی نمیرفت. یه چیز ایدئولوژیک داره. ببینید اینا پیشنهاداتی که کردن، حالا اصلا شما موقعی که میخونی خب شوخیه، این که قبل از این که توافق بشه امضا بشود امریکا نیروهاشو ببری بیرون. کدوم احمقی همچین کاری میکنه؟ کدوم احمقی میکنه که این نیروها رو ببری بیرون بعد خسارتها رو به ما بدهند؟
0: 300 میلیارد
1: خسارت بدهند
0: و تمام منطقه نیروشو برین، تمام خاورمیانه بله. رو خالی کنه.
1: آره خب اینا شوخیه، یه همچین درخواستایی کردن خب شوخیه. معلومه که اون 8 مورد 10 مورد اینا رو همه میندازن کنار، اصلا وارد گفتگو کسی باسه اینا نمیشه. میدونید انقدر شوخیه که اصلا کسی جدی نمیگیره این حرفا رو. یعنی اصلا تو یه فضای دیگر، من نمیدونم تو کله اینا چی میگذره، اطلاعاتشون رو از کجا میارن
0: که آقا امام زمان میاد آمریکا نابود میشه، اسرائیل 10 سال دیگه میره.
1: آره اینا فقط از کله کسانی بیرون میاد که نه وطن میشناسن و براشون مهمه که این ایران خراب بشه، داغون بشه، نه مردم براشون مهمه که آقا مردم کشته میشن، بدبخت میشن. همین الان شما ببینید اینا بعد از این که رفتن این تنگه هرمز رو بستن، هر چی هم گفتن آقا باز کنید، برخلاف قوانین بین المللیه، اون آبراه، اون وسط، اون 6 کیلومتر وسط، اینا حوزه آبراه بین المللیه و طبق قوانین بین المللی هیچ کشوری در هیچ جا حق بستن اونا رو نداره. اومدن تا تعیین کردن، گفتن آقا هر کشوری که به دریا و اینا راه داره 12 مایل این از آب دریا تا اون فاصله 12 مایل جز حوزه حاکمیت اینه. حالا این امریکا میخواد باشه، انگلستان میخواد باشه، کشور دیگه میخواد بشه. بعد از اون حوزه آبهای بین المللیه و این آبهای بین المللی هم حساب و کتاب داره. خب نکردن، گوش نکردن و از این که تونستن 20% اقتصاد جهانی رو با بحران عظیم روبرو بکنن و مسئله قیمت نفت، گاز و مواد کودهای شیمیایی و غیره رو به طور بسیار زیادی بالا ببرن که صنایع و اینا با بحران روبرو بشن، که کشورهای افریقایی مردم پول نداشته باشن برای زدن بنزین و غیره، خب اینا گفتن به چه اهرمی دست پیدا کردیم، نمیشه، ما اینو ول نمیکنیم، میبندیم، نگر میداریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این کار که پیروزی کوتاه مدت برای جمهوری اسلامی داشت، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که امریکایی گفتن خیلی خوب، حالا شما تنگه هرمز رو بستید واز نمیکنید، ما کل خلیج فارس و دریای عمان رو محاصره در ایران رو محاصره دریایی میکنیم، نه کشتی میتواند به طرف بنادر ایران چه در دریای عمان چه در خلیج فارس برود و نه کشتی که از اونجا میآید میتواند خارج شود. نتیجهش این که روزی، حالا ارقام متفاوت، میگوین 400 تا 500 میلیون دلار ایران نفت روزانهشو نمیتونه بفروشه، پول نداره. نتیجهش همین صحبتایی است که شما در ابتدای برنامه کردید و گفتید مردم آسپرین هم ندارن. آسپرین که اینجا شما اگه هر هزار بسته میخوایی بخری، خب برو از این داروخانه سفارش بده بهت میدن. داروهای دیگری که لازمه ندارن، مردم پول ندارن، کارخونه ها بسته است، توریست اصلا نمیره توی ایران، هتل ها بستن، رستوران ها بستن، کارخونهایی که در اثر جنگ از بین رفتن بستن، 2 میلیون نفر در اثر بستن اینترنت بیکار شدن. خب جامعه رو دارید میبرید به طرف یک بحران عظیمی که مردم هر روز نگران این هستن که آیا روز بعد رو میتونن زندگی کنن یا نه. نتیجه این سیاست شما چی شد؟ بستن، پولاتون هم همه رو بلوکه کردن. شما رفتید امارات رو زدید، حمله کردید به تأسیساتش، اماراتی که در تمام مدت 47 سال گذشته برای شما در رابطه با تحریم ها پولشویی کرده، دور زده، حدود 600 میلیارد اونجا توی پیش صرافا و بانک های مختلف رو اطلاع داشتن، شما عمل میکردید از اون طریق، بسیاری از کارها رو اونا برای شما انجام میدادن. خب حالا دست گذاشتن روی همه اونا رو بلوکه کردن. این نتیجه سیاست هاست دیگه. سیاست بعد که شاخ و دون که نداره. سیاست بعد یعنی این که شما یه جامعه رو تحویل گرفتید که در اوج رفاه و ثروتش بوده، بعد به این خاک سیاه نشوندید و الان نتیجه بعدی این جریان چه خواهد شد؟ شما یه مدتی فرصت داشتید که این نفت و گاز رو تولید کنید و در ذخایری که در خارک و جزایر دیگه و جای دیگه ایران هست فعلا ذخیره بکنید، تولید رو ادامه بدید، ذخیره کنید، نمیتونید بفروشید، ذخیره کردید. موقعی که ذخایر شما تموم میشه دیگه نمیتونی، جایی نیست، منبعی نیست که اینا رو توی کشتی، توی اون ذخایر نفت یا جای دیگه ذخیره کنید، انبار کنید، نفت رو از شاه نمیتونید بکشید بیرون. موقعی که نفت رو از شاه نمیتونید بکشید بیرون باید ببندید. موقعی که میبندید دیگه به این سادگی باز شدنی نیست. ضررش به کی رفته این سیاست های شما؟ ضررش برای کیه؟ برای ملت ایران. شما در یه وضعیتی هستید که اصلا نمیدونید که چه میدونم، اصلا نمیدونید بیاین یه رهبری رو که میگید زنده است بردارید بیادید اونجا که این بدنش که میگه بابا این آقا کجاست، میگید حالش خوبه، حرفم میزنه، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، اینجا یه گوشش، پشت گوشش یه خراشی برداشته. خب از این خراشا منم دارم. و آقای پزشکیان که 2 ساعت و نیم میره با ایشون حرف میزنه، یه 2 دقیقه هم، 1 دقیقه، 30 ثانیه با این گوشی که هر کسی میتونه این کار کنه، یه چیزی ضبط کنه بده 1000 نفرم کنترل بکنن، بعد بیان بگن آقا این آقا را میره، اینم دستاش، اینم صورتش، عقلش هم سر جاش، زبونش هم سر جاش. موقعی که نمی کنید و صدای حتی خود من

دریاییتون داغون شده رفته، نیروی هوایی داغون شده رفته، تمام دستگاه های رادار کشور از بین رفته، کارخونه های تولید کننده موشک و فولاد و این و اون و غیره، وزارت اطلاعات و نمیدونم کلانتری ها، همه اینا از بین رفته. بعد میگید پیروز شدیم. به چی پیروز شدید؟ بعد این خواستایی که مطرح میکنید الان اصلا بر اساس چیه؟ نیروهای نیابتی تونم حوثی ها که اصلا تکون نخوردن، الان هم که اصلا طوریه که هیچ کمکی شما نه مالی نه تسلیحاتی هیچی نمیتونه به اون سواحل بره، برای یمنی ها بره. عربستان و تمام این کشورها رو هم، پاکستان 24 فروند هواپیمای جنگی فرستاده برای عربستان سعودی و 8000 نفر نیروی نظامی فرستاده اونجا و پاکستان یک حکومت و یک کشور اهل سنته و 10 بار هم گفته، اعلام کرده اگر مسئله پیش بیاد ما در کنار عربستان سعودی خواهیم بود. شما فکر میکنید که مثلا کشورهای دیگه اجازه میدن که اهل سنتن شما بتونی به عربستان دست اندازی بکنی و یا مثلا به مکه و اینا دست اندازی بکنی به عنوان شیعیان؟ نمیذارن. شما اصلا واقع بینی سیاسی در رابطه با اداره کشور نداری. شما 47 سال تمام امکانات جامعه رو داشتی، از بعد به تولد بچه تا دبستان و دبیرستان و کودکستان و دانشگاه و ادارات و اینا که به اینا رو اسلامی تربیت بکنی، همه اینا علیت شدن. همه امکانات هم داشتی، مالی و غیره و پرسنل و همه جا، همه چی هم دست تو بوده. اینو خب همه علیه شما شدن. این نسل جوان شما رو قبول نداره و شما یه چیزی براتون باید روشن باشه. دشمن اصلی این حکومت دینی این مردمن. این مردمی هستن که شما این همه از اینا کشتید. فقط در 18 و 19 دی ماه که بین 30 تا 40 هزار نفر رو کشتید. شما در جنبش زن زندگی آزادی این همه رو کشتید، این همه رو زندانی کردید، این همه رو در به در کردید، 300 نفر هم چشمشون رو کور کردید. آیا ملت آروم شد؟ نه. شما این همه رو از روشنفکران ایران در درون و بیرون رو کشتید، در قتل‌های زنجیره سیاسی و یا غیره. مشکل شما حل شد؟ مقاومت در درون یا بیرون از بین رفت؟ نه. شما در ظرف 1 هفته 10,000 زندانی سیاسی ایران رو کشتید که بند کفششون هم نداشتن، ازشون گرفته بودید تو زندان، حکم داشتن، حکمشون هم تموم شده بود و یا تموم هم نشده بود، رفتید اینا رو کشتید همینطوری. آیا چون فکر میکردید که اگر اینا رو بکشیم اینا رو هم بکشیم برا همیشه این قال مخالفان رو کندیم ما، و رفتید این کارا رو کردید، آیا ملت همینطوری دیگه ساکت شد؟ شما یه تصور غلط دارید. ملت یه چیز ایستا نیست که منم و میبینم و سکوت میکنم. این نسل بعدی که میاد تجربه خودشو میکنه و توی خونه حرفای منو گوش میکنه، تلویزیون شما رو نگاه میکنه، ولی حرف اونی که تو خونه است گوش میکنه چی میگن؟ و دنیایی که الان درش زندگی میکنه با این گوشی به تمام دنیا وصله و میدونه که چی میگذره تون چی نمیگذره.

0: شما این همه زنان رو سرکوب کردید، از حقوق اساسیشون محروم کردید، در حقوق مدنیشون نیم حقوق مردا شدن یا اصلا ندارن، با گشت ارشاد افتادید دنبالشون، این صحنه های زشت رو در خیابونا در سرکوب زنان ایران به وجود آوردید. آیا این باعث شد که جنبش زن زندگی آزادی به وجود نیاد؟ بسیار گسترده تر، بسیار مقاوم تر، بسیار طولانی تر به وجود آمد. حکومت دینی که شما به وجود آوردید مال قرون وسطاست، مال عصر پیش از روشنگری و خردگراییه، مال پیش از انقلاب فرانسه است، مال پیش از انقلاب مشروطه ایرانه، نه با کرامت و حیثیت انسان همخوانی داره، نه با حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش. هیچ انسانی که یک مقداری عقل داشته باشه شما رو نمیپذیره، این حرفی رو که شما میزنید نمیپذیره. حالا شما با سرکوب و اینا خودتون رو عقمه کردید، نتیجه نهایی سیاست هایی که کردید همین جاییست که امروز وایسادید، ویرانی ایران.
1: ممنونم از شما. بذارید بپرسیم از شما. ممنون از بابت این فرمایشات و توضیحاتی که دقیقی که دادید، ولی بپرسیم از شما که بالاخره تکلیف چیه؟ یعنی این که بالاخره رهبرش رو زدن، بالای 100 تا از مقامات عالی رتبهش رو زدن و حتی در روزی که حمله کردن به خامنه ای و کاخ مرمر و اطرافش رو زدن، گفت از خیابون آذربایجان تونل زده بودن تا رفته تا به جامی، یعنی یه چیزی نزدیک 2-3 کیلومتر این زیر زمین تونل زده بودن. بر اساس ویدیوهایی که اسرائیلی ها از تونلای حماس و حزب الله به نمایش میذارن، معلومه اون زیر اتاق استراحت، سالن کنفرانس، نمیدونم سرویس بهداشتی، انبار، آذوقه و کلی تردد اون زیر هست. بنابراین خیلی آدم اون زیر بوده که کشته شده. اینا هنوز به ما نگفتن، طوری که پسر رئیس ستاد ارتش گفت ما یه ماه طول کشید تا تونستیم به جنازه پدرم برسیم. حالا سوال اینه که با توجه به اینکه عالی ترین مقامات امنیتی، نظامی، سیاسیشون رو از بین بردن و ریزش نمیبینیم به ظاهر که ریزشی صورت گرفته باشه و تغییری در حکومت شکل بگیره، این چیه؟ دلیلش کجا باید بگردیم دنبال این؟ در حقیقت
0: ببینید ریزش حتما انجام گرفته. یعنی این تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه، این فیلمایی رو که میاره نشون میده و این جان فداهایی که میاره، عروسی های دست جمعی که میگیره، خب اینا همه چیزای غیر عادیه. یعنی اگر یک نظامی در ضعف کامل نباشه، هیچ نیازی به این نداره که این نمایشات رو برگزار بکنه و یا علیه ارزش‌های خودش که یک سده 47 سال تبلیغ کرده عمل بکنه. اینکه بیان مثلا حجابو بردارن، ور نداشتن ولی تحمل کنن بعد حجابی رو از نظر اونا یا بی حجابی رو، و یا رنگای مثلا گلبرگی بپوشن فلان، اینا همش نمایشاتی است که درست در اون دور اول جنگ هم این مسئله ملیگرایی و ایرانگرایی و مجسمه های این اسطوره رو آوردن و اون اسطوره رو آوردن گذاشتن تو میادین، اینا همش جنبه های تبلیغاتی داشت برای اینکه ملت رو بتونن با خودشون همراه بکنن تا اینکه این جنگ بخوابه، بعد دو مرتبه اینجا بساط رو جمع بکنن که کردن. حالا ملت یه بار گول میخوره، دو بار گول میخوره. بسیاری از این کسانی که یا یه عده‌ای رو که من حداقل در فضای مجازی دیدم که میان اونجا توی این بازی های شبانه و کنسرت و اینا، میگن به ما، میگن که بیاین بابت هر فردی که میاد اینجا مثلا تا صبح یا تمام روز پرچم جمهوری اسلامی رو میگیره دستش تکون میده، بهش 1,000,000 تومن میدن. خب موقع که جامعه بیکاره، بعد این 1,000,000 تومن هم که پولیس که چاپ میزنن، یعنی در ظرف 2 هفته ارزشش به اندازه خریدن یه لیتر شیرم نمیشه. ولی موقعی که مردم پول ندارن، کار ندارن، کارخونه ها نیست، محتاج هستن، میرن میکنن. حالا از هر خانواده 2 نفر 3 نفر برن، در ما میشه 10 میلیون، حالا یا بیشتر یا کمتر. نه. برای همینه اینا همش جنبه تبلیغاتی داره. اینکه ببینید دستگاه های اطلاعاتی امنیت اسرائیل، امریکا و شاید دیگران تا توی سوراخ گوش اینا هستن. آقای علی مطهری در گفتگویی رو که با تلویزیون داشت میگفتش که این حرفی رو که میزنن آقای علی لاریجانی، دبیر اول شورای امنیت ملی، رو در خانه خواهرش زدن، بی خوده، اصلا اونجا نبوده، توی خونه امن ویژه‌ای بوده که ویژه ایشون درست کرده بودن. اون گفت اونجا زدن و ما نمیدونیم چطوری لو رفته. خب موقعی که جایگاه رهبر، موقعیت رهبر، چون بیشترین امکانات امنیتی اون داره دیگه، 3 طبقه 4 طبقه هم زدن رفتن با بتون دیوارای مثلا بتونی 2-3 متری اون زیر، موقع که اینا رو عمر یه جا زدن اون 100 نفر و یا بیشتر رو و همشون هم مقامات درجه اول، این یعنی شما امنیت نداری. حالا هوا رو که نه، آسمان رو که نداری، دریا رو که نداری، کارخونات رو که همه رو زدن، هواپیمات رو که همه رو زدن، امنیت نداری. وزارت اطلاعات تو، کلانتری ها و همین هم که زدن، حالا تو چه احساس پیروزی میکنی؟ اینا تبلیغاته برای گول زدن مردم. که اما یک واقعیت توی ساختار حکومت وجود داره و باید به این توجه داشت که چرا با وجود این ضربه سنگین حکومت کلاپس نکرد. ضربه بسیار سنگین بوده، بیش از 100 تن از کادرهای اصلی دینی، سیاسی، نظامی، امنیتی از بین رفتن. یعنی تمام رشته های مهم، کسانی که تمام این بندهای اداره کشور تو دستشون بوده، از بین رفتن. ببینید جمهوری اسلامی هم این تمرکز رو داشت که در رأس این تمرکز رهبر مذهبی بود، رهبر مذهبی که رأس 4 ستون دیگر رو تعیین میکرد و اینا رو کنترل میکرد که از حدود خودشون خارج نشن. یعنی ما یه سپاه پاسداران رو داشتیم که برای خودش یک نیروی سیاسی، ایدولوژیک، اقتصادیه، مستقله، پول خوش رو در میاره، فرمانده های اصلیش رو رهبر تعیین میکرد، اما رهبری حواسش بود که این از یک محدوده بیرون نره قدرتش. وزارت اطلاعات خودش هم داشت. دستگاه روحانیت هم همینطور، در رأسش خامنه ای ساده بود، بقیه روحانیت زیر کنترل خامنه ای بود که حدود حرف زدنشون کجاست. این خودش یه ستون دیگری بود که مستقل عمل میکرد از سپاه، درآمدهای ویژه خودش هم داشت. یا مثلا دولت و دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی رو ببینید که وزارت اطلاعات خودش رو داره، نیروهای نظامی انتظامی خودش رو داره و یه قدرت دیگه هم در برابر اینا قوه قضایی بود که اونم یه تشکیلات قضایی مستقل داره برای خودش که وزارت اطلاعاتش رو داره، زندانش رو داره. در حینی که این تمرکز اون نیروی وصل دهنده اینا، وصل کننده اینا یعنی آقای خامنه ای از بین رفت، چیزی که اونجا از بین رفت شما الان میبینی به این به چه معنا میبینی، این دعوای بین جناهای مختلف این چهار ستون که آقای پزشکیان که حرف میزنه اون یکی نماینده اصولگرا میگه اگر از این حرفا بزنی میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. در اون زمان جرأت این حرف زدن رو نشن خامنه ای میزد تو دهن اینا، الان اون نیست بزنه. الان موقعی که یه هیئت نمایندگی میره با وارد مذاکره میشه، اون خامنه ای اونجا نیست که اینو فرستاده باشه، اون بخش دیگه که سپاه هست در ردای پایینتر و مستقل عمل میکنه، اقتصادشو داره، کارخونهشو داره، پولشو داره، قاچاقشو داره، اون میزنه تو دهن اینا میگه این اصلا اون حرفایی نیست که آقا میزنه. آقا که نه، یعنی خود سپاه میزنه.
1: دقیقا
0: توجه میکنید؟
1: خب حالا با تمام این تفاصیلی که شما تعریف میکنی و شرایطی که موجوده روی صحنه ما داریم میبینیم، میبینیم دو سر اکستریم داره، دو سر خیلی متفاوت از هم داره. یه سرش همین نیروهای امام زمانیه که بالاخره یه اندیشه است و این بعد از این نظام هم اینا خواهند بود، بنابراین بعد از این نظام اینا به راحتی این رو از دست نمیدن و شروع میکنن به حرکت‌های آزار و ایزا. یه طرفش هم یه سری شاولایی هستن که اونا هم در حقیقت تند روی های خودشونو دارن، تا جایی که مثلا وقتی میخوان از حکومت محمد رضا شاه در حقیقت تاییدش بکنن، یک شعاری از اونجا از اشعار اون بیارن، به جای اینکه برن مثلا سپاه دانش، سپاه بهداشت، خیلی کارهای خوب اون دوره انجام شده، کانون پرورشی، دانشگاه، اردوی سراسری، دانش آموزی، به جای اینکه اون آرما رو بیارن، یهو میرن ساواک رو تیشرت میکنن. البته که هیچ حکومتی در دنیا نیست، هیچ کشوری در دنیا نیست که دستگاه امنیت نداشته باشه. حفظ صیانت از جان انسان تکلیف دولته، دولت مکلفه که از جان شهروندانش حفاظت کنه، بنابراین برای این کار نیاز به چشم و گوش امنیتی داره. اما که میگه که ساواک میتونه این کار رو انجام بده، من گفتم خیلی مظاهر دیگه بود در دوره آریامری که میشد از اونا استفاده کنیم برای نمایش، برای اینکه بگیم که دوره پهلوی چه دوران خوبی بود، ولی آرم ساواک فکر نمیکنم خوب باشه. با همه اینا رو که جمع کنیم کنار همدیگه قرار بدیم و شرایط رو نگاه بکنیم، فکر میکنیم چه اتفاقی پیشه، یعنی چه نوع، چطوری میشه اینا رو همه رو در زیر زل یه حکومتی اینا رو جمع کرد، کنار هم قرار داد و آسایش رو برای مردم فراهم کرد. خوشحال میشم با توجه به تجربه شما، کتاب‌های مفصلی که شما در این زمینه چندین جلد کتاب داری، لطفاً یه توضیح بدید ما بشنویم.
0: ببینید ما مدل این گونه حکومت‌ها رو داریم که از اکسترم اینور تا اکسترم اونور رو توی یه جامعه جمع کرده. حالا مثال میزنم، ولی قبل از اینکه اون مثال رو بزنم که شدنی هست و ما هم اون نوع سیستم رو باید بتونیم پیاده بکنیم که حقوق مساوی در برابر قانون به همه میده، مهم نیست حزب الله یا شاه الله، اما هر کس با ارزش های خودش به تناسب آرایی رو که میاره. همین دموکراسی های واقعا موجود در آلمان، یه سرش راستای افراطی هستن،
1: مفته
0: آفته به عنوان مثال، البته اونا هنوز در چارچوب راست کانزرواتیو افراطی هستن، ولی راست به معنای سازمانهای فاشیستی نیستن.
1: نه، اون کله تراشیده ها نیستن در حقیقت.
0: نیستن. و بعد یه بخش رادیکال چپ داره که اصلا این دموکراسی های واقعا موجود رو نمیپذیره. ولی همه اینها با حقوق مساوی در برابر قانون در چارچوب قانون عمل میکنن. اگر آفته رأی بیاره که آورده و به احتمال بسیار قوی توی این ایالتی، یکی از ایالت‌های آلمان، در همین چند ماه آینده انتخابات خواهد شد، ایشون اکثریت آرا رو میگن میاره و حتی میتواند دولت فدرال این ایالت رو تشکیل بده، قانون بهش این اجازه رو میده در چارچوب حقوقی. ولی قبل از اینکه باز به این بپردازم، این مسئله بسیار مهمه ما به توجه بکنیم. اینکه یه دی رفتن لباس ساواک پوشیدن، اینا بسیار کار زشتی کردن و غلط، از نظر سیاسی هم بسیار کار غلط انجام دادن. اما ما باید توجه داشته باشیم، آلمانی ها یه ضرب المثل دارن، میگن بچه رو نباید با اون وان هموم یه جا بیرون ریخت. به این معنا که هر کشوری رو شما تو دنیا نگاه بکنید، دموکراتیک ترین کشورها تا غیره، دستگاه اطلاعات و امنیت داره همشون، برای اینکه هر جامعه، هر کشوری، هر حکومتی هم دشمنان درونی داره هم دشمنان بیرونی داره. شما نگاه بکنید ایالات متحده امریکا رو، دستگاه های اطلاعاتی بسیار بسیار قوی نداشته باشه، 11 سپتامبر هر هفته انجام خواهد گرفت. اما یک تفاوت بسیار بسیار ظریف و مهم وجود داره بین دستگاه امنیت و اطلاعات یک کشور غیر دموکراتیک این جمهوری اسلامی مثلا و یک کشور دموکراتیک. این تفاوت در اینه که دستگاه اطلاعات و امنیت کشورهای دموکراتیک رو نمایندگان منتخب آزاد ملت یعنی پارلمان کنترل میکنه. کمیسیون ویژه این بخش هست، اونا کنترل میکنن تمام فعالیت این، یعنی فعالیت های این دستگاه اطلاعات و امنیت زیر نظارت پارلمان این کشورهاست که خلاف نکنن. در کشورهای غیر دموکراتیک این دستگاه اطلاعات و امنیتی که نمایندگان رو کنترل میکنه.
1: آفرین، دقیقاً بکس.
0: میدونید باید به این توجه داشت. آنچه که مربوط به ساواک هست، اون بخشی که به خصوص مربوط به امنیت داخلی بود، چون چندین شعبه متفاوت داشت، مثلا بخش ضد اطلاعات مبارزه با جاسوسی کشورهای خارجی داشته یا غیره، اونا یه بحثای دیگه است. این بخشش بیشتر مربوط به این جریان میشد و کارهای خلافی رو که انجام گرفته. خب دستگاه اطلاعات و امنیت زمان پیش از انقلاب زیر نظارت نمایندگان منتخب آزاد ملت مجلس، که اونم خودش انتخابات دموکراتیک آزاد سالم که نداشتیم که، نبود و میتونست اون وقت تمام این خلافا رو هم کرده باشه که بعضا کرده، نه اینکه نکرده باشه. یعنی ما در فردای ایران، در فردای ایران دستگاه کشور نیازمند دستگاه اطلاعات و امنیت است به خاطر حفظ امنیت مردم و به خاطر حفظ امنیت کشور، چون هر کشوری دشمنان درونی و بیرونی داره. اما زیر نظارت نمایندگان منتخب ملت تا خطا نکنه. حالا پرسش اول شما که این بخش از شاه الله گرفت، از حزب الله گرفته تا شاه الله رو، چگونه می شود در واقع ما در یک ایران دموکراتیک جمع بکنیم، شدنی هست. شما نگاه بکنید 27 کشور اتحادیه اروپا رو، شما نگاه بکنید ایالات متحده امریکا رو، کانادا رو، استرالیا رو، غیره. شما موقعی که اومدی گفتی آقا ملت سرچشمه حق حاکمیت ملته، نه خداست، نه موروثیه، نه تاریخی طبقاتی، هیچ جبریتی نیست مگر برآمده از اراده ملت، ببخشید. و ملت هم اینطوری تعریف میکنی، میگی ملت ایران عبارت است از هر کسی که، هر کسی، فرق نمیکنه اندیشه سیاسی چیه، ارزش های اخلاقیش یا غیره چیه، هر کسی که دارای شناسنامه و تابعیت ایران باشه، این ایرانیه، با حقوق مساوی در برابر قانون. هر کی هم ارزش های خودشو داره، یکی یهودیه، یکی باهائیه، یکی مسلمانه، یکی بیدینه، این آلمان اصلا به دین و مذهب و ایدولوژی و مرام مسلک شما کسی کاری نداره، حقوق همه مساویه. هر کی هم با ارزش های خودش زندگی میکنه، هر 4 سال به 4 سال هم انتخابات دموکراتیک انجام میگیره، و اگر مردم اومدن به حزب مثلا AfD در آلمان رأی دادن، میگن آقا اکثریت ملت رأی دادن، اینا بیان کشور رو برای 4 سال بگردونن. ما نگاه میکنیم از حدود قانون خارج نشه، اینجا نهادهای حقوقی وجود داره، نهادهای مربوط به حراست از قانون اساسی وجود داره که اینا از محدوده خارج نشن، در چارچوب قانونه که نویسنده قانون، وضع کننده قانون، نمایندگان منتخب ملت هستن، نه این جمهوری اسلامی بنابر اصل 4 قانون اساسی خدا، بلکه نه، در دموکراسی ها خرد مقدم است بر هر سنت و هر قانون دیگری. و موقعی که این کشورها موفق شدن بسازن، خب ما چرا نتونیم موفق بشیم؟ فقط باید مکانیسماشو بشناسیم، ببینیم، با ایده هایی که به این مسیر نمیرن مبارزه بکنیم. مهم نیست، از دموکراسی دشمن چپ و راست داره، هم این ور داره هم اون ور داره، که مسئله حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش رو نمیپذیرن. دیکتاتوری که فقط دیکتاتوری شاه نیست، دیکتاتوری ولی فقیه هم میتونه باشه، دیکتاتوری آقای پوتین هم میتونه باشه، دیکتاتوری آقای شی توی چین هم، حزب کمونیست چین هم میتونه باشه، دیکتاتوری کره شمالی هم میتونه باشه، جمهوری هم هستن. دموکراسی این دشمنای چپ و راست هم داره، باید به این توجه کرد. و ساختاری که به این مشکلات اجتماعی جواب میده و اینا رو حل میکنه، همین دموکراسی های پارلمانی، یعنی دموکراسی های غیر مستقیمه، متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستن و موفق شدن. اینجا چپ و راست، بالا و پایین، همه در کنار هم با هم زندگی میکنن، مرزشون رو قانون تعیین کرده. حالا شما میخوای خودت قبول کن، میخوای نکن، ولی قانون گفته آقا شما این کارا رو نمیتونی بکنی، اگر که کردی ایشون حق نداره به شما تعرض کنه، بلکه شکایت میکنه، پلیس میاد صورت جلسه میکنه، تحویل دستگاه قضایی میده و یک قاضی بیطرف بررسی میکنه که شما از چارچوب قانونی خارج شدی و به حقوق دیگری تعرض کردی یا نکردی، و این شدنیه. میدونید پس از جنگ جهانی دوم که نازی ها رو دستگاه نازی ها رو برچیدن، با آوردن یک قانون اساسی دموکراتیک، این آلمانی رو که طرفدار نازی ها بود و یهودی ها رو میکشت، آوردن تو یک چارچوب حقوقی که دیگه نتونه از اون کارو بکنه. و بعدن هم در یک پروسه طولانی آموزش و آموزش و آموزش، اونو تربیتش کردن به انسانی که خودش به عنوان معیارهای اخلاقی اتیکی خودش درونن، نه تحت فشار قانون و پلیس و دستگاه قضایی، میپذیرفت که من باید روادار باشم و بپذیرم در روبروی من، در کنار من یه نفری دیگه ای وجود داره، عین آقای بهبهانی، که داره ارزش های دیگری است واسه زندگی. من نباید ارزش های اونو بپذیرم، باید بپذیرم که یه همچین موجودی وجود داره که دارای نظرات دیگری است به غیر از من. مرسی.
1: در ادامه همین فرمایش شما، یه دوستی در یوتیوب نوشتش که امکان داره که در دست خارجی یا دستهای خارجی با قوت پشت این رژیم بوده و هست، که با هم در حال چپاول هنی، که دلایل عدم ریزش رو این دوست اینجوری مطرح کرده و نظر شما را هم جویا شد.
0: ببینید من میگم فرض کنیم که هست، البته یک نشانه هایی هست. فرض کنید موقعی که چینی ها از ایران نفت میگیرن میبرن با 30% 40% تخفیف، خب دوست دارن این مسئله یک معامله است که سالیانه میلیاردها دلار به سود چین عمل میکنه. خب دوست داره یه حکومتی باشه، زیر فشار باشه، این مشکلات هم داشته باشه که بتونه نفت رو به اون ارزون بده و جنسای بنجل اونم بگیره وارد بکنه. میتونه باشه، ولی درست به همین دلیل ملت ایران باید موفق بشود که یک، اینا رو برچینه از این حکومت دینی و سرچشمه حکومت رو بیاره بذاره روی اراده ملی، تا نمایندگان منتخب ملت اینا نتونن وطن فروشی کنن، نتونن وابستگی داشته باشن. موقعی که دموکراسی وجود نداره و من نمیتونم آقای بهبهانی رو که سیاست نداره کنترل بکنم، یعنی برم بررسی بکنم پروندهش رو یا دور دیگه بهش رأی ندم، شما نمیتونی این نماینده ها رو کنترل بکنی که فاسد نشن. میشن. به همین دلیل منافع ملی رو فقط ملت از طریق نمایندگان منتخب آزادش میتونه تعریف کنه، وگرنه طرف میره دزدی میکنه، زد و بند میکنه، نفت قاچاق میکنه، همه کار میکنه، میگه منافع ملی ایجاب میکنه من این کارو بکنم.
1: درست.
0: خودش برای خودش منافع ملی رو تعریف میکنه. در دموکراسی ها این پارلمانه که نمایندگان 4 تا 5 تا، تو بعضی از کشورها 10 تا حزب مختلف اون تو هست. یارو میگه نه آقا این کار تو اشکالاتش اینه، تو چرا رفتی اونجا به اون نفت فروختی، به چه دلیلی، چی به داده بودن؟ ببینید من یه مثال برای شما میزنم، یعنی این کنترل اجتماعی فقط در نظامهای دموکراتیک میتونه باشه. در حدود 10 سال پیش بود یا 15 سال، حالا اون جزئیاتش یادم نیست، رئیس جمهور آلمان، توجه میکنید، ایشون یه شرکتی یک آخر هفته یک امکان آخر هفته داد برای اینکه ایشون با خانومش بره رئیس جمهور آلمان با خانومش بره برای مسافرت آخر هفته، دو روز سه روز، خب پول هتل اینا رو داده بود که همه رو رو هم دیگه شما بذارید شاید 4000 یورو هم نمیشد. این رو خبرنگارا بیرون آوردن، افشاگری کردن که این شرکتی که به شما اینو داده بود چی از شما میخواسته که به شما اینو داده. و انقدر فشار آوردن، رئیس جمهور کشور بود استعفا داد به خاطر 4000. توی ایران که شما میبینید رقم ها رو اصلا نمیشه گفت، میگن 2000 میلیارد مثلا فلان یارو خورده و میمونم. به همین دلیل ما موقعی که ما الان در سده 21 میتونیم این ساختارهای گوناگون حکومت رو با هم مقایسه بکنیم. شما ببینید مثالای تاریخیش وجود داره که تنها راه مسئله ساختار دموکراتیک سیاسی و اقتصادیه، بقیه حرفا بیمورده. شما آلمان رو یه ملت، یه فرهنگ، یک سطح دانش، همه چیز یکی، پس از جنگ جهانی دوم از وسط نصف کردن، یکیش نظم دموکراتیک و اقتصاد بازار بنیاد شدن، اون یکی نه، اون اصلا از بین رفت. یه نمونه تاریخ دیگه، این همین اتفاق توی کره شمالی و کره جنوبی افتاد. یکی شده یک مقام اقتصادی و دموکراتیک، اون یکی در فقر و بدبختی و نظم غیر دموکراتیک و نه. هندوستان، پاکستان. در نتیجه این مهمه. اگر ما یک کشور آزاد برای پیشرفت و امنیت و اینا میخوایم، راهش همین هستش که مدلش همین دموکراسی های پارلمانی هستش که توی 27 کشور اتحادیه اروپا درست کردن، وجود داره، امریکا هست. امریکا فکر کنم 72 ملت اونجا هستن، همه رواداری میکنن، همه رواداری میکنن. اون نظمه که میگه شما نمیتونی اجازه به این کاری داشته باشی، نظم سیاسیشه، نظم اقتصادیشه که امکان میده شما بتونی رشد بکنی.
1: همیتونه.
0: کانادا، ژاپن یک روز دموکراتیک در تاریخش نداشته، بعد از جنگ جهانی دوم از بالا نظم دموکراتیک دادن، یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا، دیکتاتوری هم نداره، دستگاه امنیت هم داره، این همه کشورهای دیگه، ولی کنترل میشه.
1: بسیار ممنون. بذارید با این پرسش شاید بتونیم بحث رو جمع جور بکنیم، و اون اینه که به هر حال میگن قرار توافقی امضا بشه، دو طرف دو جور حرف میزنن، اما واقعا آمریکا و اسرائیل اون اهدافی رو که از پیش از جنگ تعریف میکردن به اون اهداف رسیدن که اومدن میگن بیاین حالا توافق کنیم با هم دیگه؟
0: نه.
1: چرا پچه شد؟
0: نرسیدن. مسئله این حکومت اتمیش که حل نشده، مسئله وجود بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم که وجود داره.
1: حالا امروز گفتن ما میدیم به چینی ها، حاضرین بدیم به چین.
0: حالا ببینیم، آخه ببینید، حالا این که میگن و حاضرین بدیم تا اینکه عمل بشه فرق میکنه.
1: خیلی.
0: الان موقعیت الان این مسئله اتمی که حل نشده، درسته؟
1: درسته.
0: که جمهوری اسلامی اجازه غنیسازی نداره، صفره وایسادن من میگم، و برای اینکه میدونن اگه داشته باشه بعدن 3 سال دیگه 2 مرتبه میره پاش میسازه. مسئله موشکیش هم که حل نشده که، درسته؟ مسئله این سیاست های گروه های نیابتیش هم که حل نشده که، الان هم میگه اون لبنان یه بخشی از من حزب الله، اگر که میخوایم این کارا رو کنیم اونجا هم باید آتش بزنیم. به شما چه مربوطه؟ لبنان حاکمیت ملی خودشو داره، میدونید؟ اینا حل نشده. شده؟ نه. خب اگه حل نشده اینا بیان قرار داده مثلا صلح امضا کنن، خب یعنی چی؟ یعنی شما فکر میکنید که امریکا اینقدر احمقه که چنین کاری بکنه؟ این امریکا آقای ترامپ و دار و دستش و جمهوری خواها باید به ملت امریکا پاسخ بدن، بگن آقا ما رفتیم 100 میلیارد خرج کردیم این چی؟ همون وضع هست؟ مگه میشه همچی چیزی؟ به همین دلیل من به این جریان ممکنه یه تفاهم نامه برای 2 ماه فعلا آتش بس بذارم، برای اینکه اینا میخوان زمان بخرن. به نظر من امریکایی‌ها میخوان زمان بخرن برای اینکه موقعی که این محاصره دریایی رو امکان نداره بردارن، پولای بلوکه شده رو امکان نداره بدن، محاصره دریایی رو بردارن، خب 2 مرتبه همون آش همون کاسه. ممکنه فقط این آتش بس رو توافق بکنن که 2 ماه دیگه هم ادامه پیدا بکنه، چون توی این 2 ماه این مردمی که شما در ابتدا گفتی میگه من پول ندارم، نمیدونم هفته دیگه اصلا کار میرم یا نمیرم، آسپرین نیست بخرم، قرص تیروئید میخوام بخرم نیست که بخرم، اون یکی میگه من بردم نمیدونم یک نفری رو از اعضای خانواده برای جراحی قلبش باید میشده 200 میلیارد 20 میلیارد، من الان دقیقا در خاطرم نیست، پول خواستن از ما، از کجا بیاریم بدیم؟ نداریم. و بخشی از این بیمارستان و بخش این جراحی ناشون رو تعطیل کردن، ندارن، وسیله هم ندارن. خب این اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، شما فکر میکنید که این جمهوری اسلامی با تمام این حرفایی که میزنه که به نظر من جنبه تبلیغاتی داره و خود مردم چقدر تحمل خواهند کرد؟ ما باید بپذیریم که تغییر این حکومت کار ملت ایران و باید بکنه و جامعه جهانی هم بهش کمک میکنه، ولی این که مثلا یه دی بیان برن براش همه چیز درست کنن بگن خب حالا بفرمایید شما، اونو من فکر نمیکنم.
1: ممنونم آقا از شما. من فقط بازم میخوام نمیتونم رها کنم این موضوع رو، نمیدونم همش تو ذهنمه، و اونی که اگر که یارو که توی خاورمیانه زندگی میکنه، تو آفریقا زندگی میکنه و یا توی جای دیگه زندگی میکنه، نهله فکری ضد امپریالیست و ضد آمریکا داره، میگه بله ایران خیلی قوی ایستاده جلوی 2 ابرقدرت دنیا، ولی اون ایرونی که این حرفو میزنه اصلا نمیتونم حذف کنم بفهمم که از کجا میاره اینو که میگه که اینا در مقابل آمریکا و اسرائیل 2 قدرت بزرگ دنیا، ارتش دنیا ایستادن. این حذف نمیشه برام وقتی ایرونیه این حرفو میزنه. خارجیه اون یارو که نمیدونه، ایران رو نمیشناسه، اون تو ذهنیات خودش سیر میکنه، ولی ایرونی این حرفو میزنه، واقعا من چه پاسخی دارم بهش بدم؟ میتونید کمکم کنی؟
0: تلاش میکنم کمک بکنم. ببینید یه دیگه از این کسانی که از این حرفو میزنن اصولا هر اتفاقی که بیفته تو دنیا اینا یه نگاه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی دارن، هر مسئله رو از اون زاویه به شما توضیح میدن. یه سیاسفید هست که هر اتفاقی که میفته هر جای دنیا تقصیر اوناست. و من خودم شخصا با افراد زیادی صحبت کردم توی این سالهای گذشته که بهش گفتم شما به عنوان یه زن این وضعیت حقوقی در جمهوری اسلامیه، چرا به جمهوری اسلامی شما چیزی نمیگی و همش به امریکایی‌ها میپری و یا به اسرائیلی‌ها؟ پاسخش اینه که از نظر تضاد بین المللی تضاد اصلی داریم، تضاد فرعی داریم. تضاد اصلی این امپریالیسم امریکاست که در عالی ترین مرحله از رشد سرمایه‌داریه و به زودی فرو خواهد پاشید. به همین دلیل ما بایستی با اون مبارزه کنیم. خب این یه نگاه ایدئولوژیکه و مهمم نیست چه اتفاقی بیفته، ولی اون اتفاقی که میفته واقعی اینه که این فرد و یا گروهش چه بخواهد چه نخواهد در کنار جمهوری اسلامی با تمام این جنایات وایساده. حالا هر حرفی هم که میخواد بزنه بزنه، ولی فاکت اون وقت این میشه. میدونید یه عده دیگه ای یه تصورات رومانتیک از استقلال دارن. آخه جمهوری اسلامی حالا به امریکا فوش میده میزنه به حالا شما کشور رو چطوری میخوای اداره بکنی؟ البته استقلالی که موقعی که نمیتونه نفتش و قاچاقی به چین بفروشه و یا اگه چین نخره به خاک سیاه میشینه، من این استقلال رو نمیتونم بفهمم. و به نظر من در کشورهای دیکتاتوری غیر دموکراتیک تعریف استقلال و تأمین استقلال اگر ملت و نمایندگانش نباشند در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم و این استقلال رو تعریف نکنند در زمینهای گوناگون، آنچه که اتفاق میفته استقلال نیست. آخه کشوری که معاصرش میکنن آسپرین نداره، این استقلال داره؟ آخه کشوری که قاچاقی نفت میفروشه به چین، اگه چینی ازش نخرن اونم با 40% تخفیف، این استقلال داره؟ آخه کشوری که محتاج کمک ها و نظر مساعد پوتینه، این استقلال داره؟ این که میدونید این تعاریفی رو که میکنن و این مبارزه طلبی رو که علیه امریکا و کشورهای دیگه، من یاد این لات و لوتا میندازه توی جامعه ایران.
1: همینطور
0: که براش مهمه، یعنی به سیاست معقول کاری نداره، به سیاست معقول کاری نداره. این براش میگه آقا این رای رو که شما میری باعث کشته شدن مردم میشه، میگه مهم نیست استقلال داریم. شما استقلال برای یک ملت، برای یک نفر ابزار زندگی بهتر اینه، نه اینکه شما یکی رو قربانی استقلال بکنی. که حرف نشد که شما یه راهایی رو برید. خب توی همین ایران من بارها از کسانی که در ایران هستن در حکومت با حکومت همکاری میکنن مقاله خوندم در رابطه با تولید گندم در ایران و حرفشون این بود که شما که میخوای این اقتصاد مقاومتی درست بکنی و به اصطلاح مستقل بشی و آوردی گندم رو در ایرانی که آب نداره تولید میکنی، این بزرگترین خیانت به این کشوره. شما اینجا یه چیزای دیگه میتونی تولید بکنی به اونا بفروشی، گندم و اونا راحتر تولید میکنن به شما میدن. شما فکر میکنید که ببینید اتحادیه اروپا 27 کشور مدرن دنیا و صنعتی دنیاست. اتحادیه اروپا به بازار امریکا وابسته است. به بازار چین وابسته است. اگر نباشه خب این تولیداتش رو میخواد کجا ببره بفروشه؟ چین به بازار امریکا وابسته است، اون بخش میانی پولداری که میتونه اون تولیدات اونو رو بخره امریکاست. شما تو امریکا زندگی میکنی، تو هر فروشگاهی میری اینو ورداری اینطوری میکنی، نمیشه made in China.
1: آره دیگه.
0: خب این از نظر اقتصادی وابسته میمونه. شما که نمیتونی بگی که گور بابای امریکا ما اینا رو تولید میکنیم. خب تولید میکنی به کی میفروشی؟ تو پاکستان که مردم پول ندارن؟ تو افغانستان؟ خب وابستی. در عوض اونم به یه چیزای دیگه شما وابسته میشه. این روابط وجود داره. چیزی که بده اینه که از نظر سیاسی دیگران برای شما تعیین تکلیف بکنن. اون چه زمانی اتفاق میفته که مناسبات دموکراتیک و آزاد تو جامعه نباشه؟ اون موقع خب مناسبات که آزاد باشه، انتخابات دموکراتیک، به مجردی که مردم بو ببرن که این آقای، ببخشید من نام شما رو میارم، منظورم نمادینه، این آقای بهبهانی زد و بندهایی با یک کشور دیگه داره، بهش رأی نمیدن. اینطوریه دیگه. به همین دلیل این تعاریف غلطه.
1: من کوچکترین شایبه فساد باشه به طرف رأی نمیدن.
0: رأی نمیدن تو آلمان که اینطوریه. یا اگرم رأی دادن حد اکثر 4 سال بعد میارنش پایین. اگر تو اون فاصله، ببینید همین امشب توی اخبار آلمان میگفت که یکی از وزرای دولت پیشین که چند سال پیش اطلاعات غلط در رابطه با این عوارض بزرگراه‌ها برای کامیون‌ها داده بود، آوردنش میارنش دادگاه. مال چند سال پیش یه اطلاعات غلط به دادگاه داده بود که گویا این مثلا اینطوری است یا اونطوری، حالا جزئیاتش رو من گوش نکردم، برام مهم نبود. موقعی که این جامعه میبینه آقا یه سیاست مداری اون زمان 5 سال پیش یه حرف غلط زده، یه شهادت غلط داده، الان بعد از 4 سال 5 سال رفتن خیرش رو گرفتن میارن دادگاه، زندانیش میکنن از 3 ماه تا 5 سال. ولی اگر که جامعه دموکراتیک نباشه و ایشون رو نیارن و ایشون شاید، من نمیدونم، حالا مثلا اون زمان رشوهی گرفته باشه از این شرکت ها و مرکت ها، اومده اون حرف رو زده، خب بقیه هم میرن میکنن. به همین دلیل شما میبینید که درصد فساد و رشوه تو کشورهای دموکراتیک در مینیموم خودشه، در حداقل خودشه، برای که کنترل اجتماعی وجود داره. تو کشور غیر دموکراتیک کنترل اجتماعی وجود نداره.
1: مسئولیت دیگه، مسئول یعنی مورد سوال واقع شده.
0: بله.
1: بنابراین اینا چون مسئولن باید در مقابل سوال پاسخگو باشن، نمیتونن کار خلاف بکنن، چون ازش میپرسه باید جواب بده. آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزار از مهرت، حضورت، مثل همیشه استفاده کردیم. تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر، ممنون از شما جناب دستمچی.
0: منم از شما ممنون.
1: متشکرم، ممنون. به حال دوستان شنیدیم فرمایشات جناب آقای دستمالچی نازنین رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی و همیاری تو نازنین سپاسگزارم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. به حال این رسانه یه رسانه آزاده و شما هم حق داری که به حال اگر سوالی داری، مطلبی داری مطرح کنی، ما مکلفیم که به پرسش شما پاسخ بدیم، به شرط اینکه پرسش باشه. فوش و فضیحت و اینا طبیعتاً جایی در اینجا نداره. بازم ممنون، در انتظار شما نازنینان هستم. همراه ما باشید، جایی نرید، در خدمتتون هستیم. مرسی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه هشتم خرداد ماه هست و 29 ماه می. خرداد ماهی زیبا، به راستی یکی از ماهای قشنگ در ایران همین دو ماه اردیبهشت و خرداد است. اردیبهشت با شکوفه ها و نو شدن، تازه شدن و بهار، جیک جیک پرنده ها، و خرداد هم فصل امتحانا، شبا تو خیابونا و نمیدونم این رسم همچنان، فکر نمی کنم دیگه باقی مونده باشه. اون وقتا به بهانه درس خوندن شبا شال و کلاه می کردیم، پتو و فلاسک چایی رو ورمی داشتیم، یه چند نخ سیگارم از بقال سر کوچه می گرفتیم و کجا میری؟ میخوایم بریم درس بخونیم. حالا همه جا رو از ما گرفتن بریم تو خیابون درس بخونیم. حالا چرا تو خیابون دیگه نمیدونم. و خلاصه لطف و صفایی داشت. یادمه که بعضی از بچه ها هم توی پارک شهر، تو اون مناطقی که به حال براشون مشکل بود و اینا، تو پارک شهر می رفتن، جمع می شدن و درس می خوندن. خلاصه اونم یه لطف خاص خودشو داشت. بعد آماده شدن برای کنکور و اینکه تکلیف کنکور رو روشن کنیم و دانشگاه از چه قرار است و چه قرار است که بشویم، و نمیدونستیم که یک اهریمن بر سر راه نشسته منتظر وصل جوانی ما که رسید، او هم از راه آمد و همه آرزوها رو به فاک فنا داد، به قول علی عظیمی خواننده، و زندگی شکل دیگه ای رو گرفت. امروز نکبتی رو ایران درش داره غلط میزنه. ایران عزیز، ایران خوب، ایرانی که یک تاریخ بلند پشت سر خودش داره و همه در حقیقت جای جای تاریخ، بهری برگ تاریخ، بحثی از ایداد. این چرا اینطوری شد؟

آقای محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران، گفته که ستاد آماده سازی برگزاری مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده، در حال برنامه ریزیه و به قول این دوست ما توی کانال روشنگران مزدور ستیز، یکی از کانالای خوب تلگرام، همینه که کاوه و دوستانش در حقیقت این کانال رو میگردونن و اونجا نوشته حالا چه عجله‌ای داشتی سب میکردی برای سالش یه دفعه با هم دیگه همه رو با هم عروسی پا تختی نمیدونم ختم و هفت و چله و سال و خاک سپاره همه رو یه جا انجام میدادی، یه خرج و یه کاسه میشد. و بعد یه ویدیویی هم هست از این یارو شیخک یه چیزی بود توی تسبیح میذاشتن در میان موره های تسبیح که من 300 تا بود، من هر 300 تا شدن از این شیخک ها میذاشتن. حمید رسایی اسمشه، از دوره احمدی‌نژاد، از همین بچه های پایداری و شاگرد های مصباحه. من الان خوشحالم، خرسندم که میبینم که آقای دکتر کیوان یحیی، این دانشمند ما، بحث خوبی رو باز کرده راجع به ریشه های اخوانی ها در ایران و اندیشه مصباح و این جریان حجتیه چیست. و خلاصه این یارو حمید رسایی که از اون داره دسته جبهه پایداری اونا میاد، میگه آقا این حرفا چیه؟ شما یه عکس خانوادگی از علی خامنه‌ای با زن و بچهش به من نشون بده، بعد من باور میکنم که او میخواسته پسرشو جانشین خودش بکنه. اصلا پسری وجود نداره. حتی در یه مراسمی که امروز دیروز گرفته بودن و برای فاتحه خونی برای رهبرشون، هیچ کدوم از پسرای خامنه‌ای، میثم و مسعود و نمیدونم، هیچ کدومشون نبودن. معلوم نیست اصلا اونا هم زندن یا اونا هم در اون ماجرای کاخ مرمر اونا هم از بین رفتن. ما اطلاعی واقعا نداریم و به ما هنوز نگفتن که چند نفر در اون روز کشته شدن، چون خیلی کشته شدن. کار یه نفر و دو نفر و علی خامنه‌ای و زن و بچهش نبوده. اینا کلیم خدم و حشم دارن، محافظ دارن، ضمن آن که اون روز یه جلسه بوده، ضمن آن که در زیر اونجا یک محوطه بزرگی رو درست کردن، از یه سرش تو آذربایجان، یه سرش توی جامیه. اونایی که خیلی دلشون میسوزه برای انست و پاست گریه میکنن که آقا دارود یه مرکز تحقیق. نه، هیچ مرکز تحقیقاتی نبود. موثق خبر دارم که در اون زیر زمین رفتن یه 200 متر اون پایین تر، 200 متر خیلی ها، چجوری اینا رفتن اون زیر؟ بها یک محوطه بزرگی رو به کار تحقیق و تفحص و آزمایش های اتمی و اینها مشغول بودن اون زیر. و به حال از اونجایی که اینا خیلی آبکشن و خیلی سوراخ سوراخن، هیچی فوری معلوم شد که اون زیر رو زدن دیگه، زدن و همه چیز رو نابود کردن و اینا اون زیر نتونستن کار زیادی رو انجام بدن. بذار اینو ببندیم بریم سراغ این و این یکی رو باز کنیم ببینیم که دوستان. دمت گرم. وحید نازنینم نوشته سعید خان از تهران دوستت داریم، حیف دست و بالمون بسته است، اگر نه حتما کمک مالی میکردیم بهت به قرآن قسم. ببین من همیشه در مورد ایران
بذار من یکی دو تا خاطره برای تعریف کنم. اولا در مورد ایران همیشه رد کردم، گفتم اگه در ایران هستی میخوای کمک کنی، کمکت به من رسیده به شرط اینکه این کمک رو به بغل دستیت بکنی. همونجا توی ایران این کمک که میخوای به من بکنی، حالا 100 دلاره، 20 دلاره، 10 دلاره، 10,000 دلار که نیست، 10,000 دلار هم نیست، 5,000 دلار هم نیست، 1,000 دلار هم نیست. حمایت ها دیگه همین 100 دلار و 200 دلار و ایناست. بیشتر از اینا نه، هیچ وقت از ایران من رقمی بیش از 100 دلار ندیدم کسی کمک کنه. و اون رو هم فقط یک نفر هست که پذیرفتم. وگرنه هر کی از ایران خواسته بهش گفتم که این کمک تو 10 دلار تو 20 دلار تو همون تو ایران بده به بغل دستید. من مثل اینکه به من کمک کردی. ولی بازم ممنون ازت، ازت خواهش میکنم که اگه دست و بالت باز شد به بغل دستید کمک کن. حتی اون موقعی که داغ بود قصه و هنوز این بساطای نمیدونم زوم و سکایپ و اینا نبود، ما تازه وارد شده بودیم توی اون قضیهی که پالتاک بهش میگفتن، جمع میشدن فقط صدا رو میتونستی منتقل کنی و هر کسی برای خودش یه اتاق، مثل همین زوم که الان درست شده که ویدیو پخش میکنه. اول یه چیزی درست کرد به اسم پالتاک که جمع شید و رفقا بتونن برای خودشون دور هم جمع شن و با هم دیگه رفقا حرف بزن. اسمش هم پالتاک بود دیگه، پل به عنوان رفیق، یار، بغل دستی، هرچی که تفسیرش میکنی. و اون وقت اون موقع هنوز پالتاک هم نبود، رسم بر این بود که آدم ها رو دعوت میکردن به شهرشون و براشون مراسم سخنرانی میذاشتن و جلسات سخنرانی بود. یکی دو بار هم من رو دعوت کردن به همراه زنده‌یاد دکتر یونس پارسابوناب که اونم یه دستی در کتاب و نوشتن و تاریخ داشت و بچه‌ای که توی پیش از انقلاب در آمریکا و کنفدراسیون بودن، یونس پارسابوناب رو میشناختن، از بچه های فعال کنفدراسیون بود و یک جوان تبریزی بود، پدرش صاحب اولین سینما در تبریز بود و خودش برای من تعریف میکرد که ما پدرم یه ماشین شورلت داشت، راننده داشتیم و راننده میومد صبح منو سوار میکرد، میبرد مدرسه، میآورد و اصلا من هیچ ارتباطی با کسی اینطوری نداشتم، اصلا به اوضاع سیاسی آشنا نبودم تا اینکه اومدم به آمریکا و در واشنگتن. و اون وقتا در واشنگتن تو دهه 60 و 70 میلادی که بیشتر دانشجو می اومد و اینها، از دهه 60 در حقیقت بیشتر این قضیه شروع شد، سالهای 40. و البته از پیشش هم بوده ولی حجم بیشترش مربوط به سال از سالهای 60 به بعد. و یه جایی توی یه منطقه هست، یه میدانی هست در منطقه واشنگتن دی سی به نام دوپان سیرکل، میگفت تو دوپان سیرکل که چند تا کلاس زبانم اونجا بود و هر کسی از ایران یا هر خارجی که میومد میومد دوپان سیرکل و اونجا جمع میشدن و هم میتونستی خونه پیدا بکنی، کلاس زبان پیدا کنی. میگم ما هم در دوپان سیرکل بودیم و همجور با چمدونم اونجا دنبال هتل و جا میگشتم و برخوردم به زنده‌یاد محمد اقتداری، یادشون گرامی بزرگانی بودن. محمد اقتداری هم از فعالین کنفدراسیون و از بچه های ملی بود، از طرفداران جبهه ملی و دکتر مصدق و اون قصه ها. گفتش که محمد اقتداری منو دید، اومد جلو، من راهنمایی کرد، برد منو به یه خونه، یه جایی برام
اتاق گرفت و بعد مدرسه ثبت نامم کرد. من با محمد اقتداری یواش یواش دوست شدم. بعد یه روز من گفتش که بیا بریم یه جایی بگردیم، ما رو ورداشت برد و یه وقت دیدیم که آقای قدساده، اون موقع قدساده همچین معروف نبود مثل حالا که حالا خیلی ها اسمشو میشناسن، موقع کسی کمتر کسی میشناسن، فعالین دانشجویی بود در آمریکا و اونم از بچه های ملی و طرفداران دکتر مصدق بود. این داستان 28 مرداد یک اتفاق مهم تو تاریخ معاصر ایرانه و خلاصه قصه ایست یکی پر ذئاب چشم و تفاصیل زیادی راجع به اون واقع هست، اما موضوع ما نیست. موضوع ما این بودش که داشتم داستان این دوستی که از ایران محبت کرد و این پیام رو برای من نوشت، داشتم پاسخ می دادم، گفتش که رفتیم و دوباره در دوپانسیکه بعد قدساده اومد و ما رو راهنمایی کرد، رفتیم جلوی یک سفارت یک کشور آفریقایی و اون به ما تخم مرغ گندیده و نمیدونم گوجه فرنگی گندیده و اینا رو از بازار تهیه کرده بود، آورد تو ماشینش و به همه میداد، به ما هم داد و ما هم پرت کردیم، نمیدونستم اصلا به کی داریم اینو پرت میکنیم. میخوام بهت بگم که فضای مثلا همین جوری، مثلا همین الان بدونه که بدونه فوش میده، بدونه که بدونه عاشق میشه، بدونه که بدونه، و این خیلی بده. خیلی ما ضررش رو خیلی دیدیم، هنوزم داریم ضربه میخوریم از این بابت. علی حال گفتم یک برنامه های تلویزیونی داشتم، همون موقع مثلا دعوتم میکردن که آقا شما تشریف بیارید، بیاید به تگزاس، ما یک جلسه ای داریم اینجا. من میگفتم آقا من بیام اونجا چی بگم؟ خب همین حرفی که اینجا دارم میزنم، خب همینو میگم دیگه، اگه بیام اونجا که یه حرف دیگه نمیزنم، همین حرفایی که اینجا میزنم همینا رو اونجا هم تو جلسه شما هم اگه جلسه ای باشه همینا رو خواهم گفت. بنابراین اون پولی که میخوای خرج کنی، بلیت بگیری، منو دعوت کنی، بیاری، ببری، یه آدم بذاری که منو بیاره فرودگاه ببره، برگردونه فرودگاه، بعد من باری تو آشپزخونه خونتون بخوابونی، اینا به جای این همه زحمت که میخوای بکشی، اون پولتو کمک کن به بغل دستی، به کسی که در حقیقت کاری انجام میشه. بگنه دعوت کردن از من و بردن من به یه شهر شما هیچ چیزی رو اضافه نمیکنه. همین حرفایی رو میشنوی که اینجا دارم میگم. بعد نوشته که با نت داغون و فیلتر شکن رایگان خورده دارم، میبینمت، به زور قطع و وصل، به امید آزادی رشد فکری عقلی فرهنگی سیاسی و اجتماعی ما مردم میهن. حتما رشد کرده، اصلا این با دوره ما خیلی فرق میکنه. همینو خوب شد که اینا رو گفتم، همینو میگفتم، میگفتش که اصلا نمیدونستم که اون که دارم بهش گوجه پرت میکنم کیه، بر چی دارم این کار میکنم. همین یک مثلا این الان همین جریانات که در ایران هست، شبا جمع میشن این فضاحت و جندخونهی که راه انداختن، واقعا فاحشه‌خونه هست دیگه، و ویدیوهاشو خودشون تو تلویزیونشون پخش میکنن. اینجور نیستش که مثلا یک کسی یواشکی ویدیو بگیره اینا. اولا در تمام طول مدت که اینترنت قطع بود، هر چی بود از تلویزیون خودشون پخش میشد و اینجا کسانی اون تیکه ها رو از تلویزیون ضبط میکردن و بعد در شبکه اجتماعی پخش میکردن. خب میبینی که فاحشه‌خونه رو انداختن دیگه. و این ویدیویی که اول نشونت دادم بخشی از همین جریانات شبانه، همین این را هم که اگه واقعا دنبال کنیم میفهمیم که عمقی نداره، ایمانی درش نیست، باوری درش نیست، یه تفریح شبانه است. زن و بچه رو سه ترکه و چهار ترکه، ترک موتور،
بریم بگردیم دیگه. بالاخره یه ساندیسی میدن، یه ساندویچ بندری میدن، بالاخره یه تنقلاتی اونجا پیدا میشه دیگه. هم شکم بچه رو سیر کردم، هم بردمش گردش، هم خلاصه از تو فضای خونه بردمش بیرون، به جای که برامش باغ و بستان بردمش اینجا. و اینجا هم خب میبینی که تفریح از همه نوعش هست. از اون یارو دختره که عرق میخوره و میگه زنده باد عرق خوری، تا اون دیگری و دیگری. بذار اینو بندازمش اینجا، این رو نگهش داریم. این یکی از همون عملیات شبانه است در حقیقت که راجبش حرف میزنیم. ببینیم.

0: تو رستمی و شیری سه دلی. به کی میگه؟ به آدمی که وجود نداره، به یه مرده، به یه جنازه. این همون قصه است، ادامه همونه که وقتی که میذارتش توی قبر و بهش میگه که افهم، میمم اسم بشنو، افهم بل بگو، بشنو بفهم، بگو که خدا یکیست، محمد رسول خداست و علی ولی خداست و از این حرفا. به مرده میگه اینا رو. و یکی بهش گفت شیاجی ارمنیه، گفت به کی داری میگی اینا رو؟ این اسم من وارتانه، 50 سالی همسایم بود، میومد از من عرق میخرید، یه اسم من رو یاد نگرفت که اسم من وارتانه، به من میگفت تارزان. حالا تو به جنازه این میگی که بشنو بفهم از این حرفا. یه مقاله رو آقای مجید محمدی زحمت کشیده بود و منتشر کرده بود تحت عنوان ووک و ووکیزم، و معتقد بودش که این نویسنده فرانسوی این رو نوشته و ایشون این رو با کمک گوگل ترجمه کرده به فارسی و خلاصه در معتقد اون نویسنده که سافتور این برنامه هایی که امروز وجود داره، پدیده ووکیزم، ووکا و ووکیز، سافتورش این سه نفرن، نمیدونم دریدا و اون یکی و اون یکی و اون یکی و این سه فیلسوف بزرگ هستن که ووکیز، ووک از همون ویک میاد دیگه، ویک و ووکاب یعنی بیدار شو، گذشته ویک، ووک بیداری. این با احترام به آقای محمدی و اون نویسنده و اون سافتور و هاردور و هرچی که اسمش هست، عرضم به حضور شما که این کلمه ووک یا ووکیز اساساً یه بین سیاها جاریه و متعلق وکبلیر سیاهاست. نحوه اداشم یا بیانشم به بیان و دیالوگ سیاها رب پیدا میکنه. ووکیز بیدار، بیدار شو، بیدار باش. از کجا این اصلا این ووکیز که حالا اون آقای فرانسوی معتقده که این سافتور دانشگاه های یلو، نمیدونم کلمبیا و هاروارد و اینا هست که چپا هستند و اینها، این چیه قصدش؟ ولی واقعیت اینطوری نیست. به واقع داستان سیاها مربوط به گذشته های دوره، به 1950 برمیگرده، دوره آیزنهاور، دوره مکارتی و اون موقعی که با کمونیسم مقابله میکردن، چون بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقی که افتاد، خب روسا خیلی کمک کردن در جنگ و واقعا شکست آلمان در روسیه اتفاق افتاد و شوروی بودش که ارتش آلمان رو شکست داد، در حالی که آمریکایی ها از پشت وارد شدن، رفتن برلین رو گرفتند و اینها، روسا هم از اون طرف اومدن. ولی قصه جای دیگه تموم میشه. جواب بفرمید عزیزم.
1: آقای سعید بهبهانی.
0: بفرمید دوستم.
1: آقا درود بر شما.
0: درود بر شما، در خدمت جانم.
1: عرشبت که بنده بیننده برنامه تون هستم. یه نکته رو میخواستم عرض کنم ضمن تشکر از برنامه های خیلی خوبتون.
0: ممنون.
1: میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه آقای باسطوت رو مجددا به میهن تیوی برگردونید. ایشون برنامه هاشون خیلی خوب بود، ولی
0: خیلی.
1: ما الان مدت نمازیه که محروم شدیم.
0: آره یه 6-7 سالی هست دیگه ایشون برنامه نداره، ولی حتما پول ساختی از برنامهش، چون هر کی برنامه باسطوت رو انجام داد و گوش داد به حرفاش خیلی پول ساخت. یعنی اون روزی که اون راجع به استاک مارکت حرف میزد و میگفت این استاک اینطوریه وضعش اینجوریه، میتونستی بخری و مثلا استاک اون روز 40 دلار بود، الان همون استاک بالای 300-400 دلار قیمتش. من چند بار ازش خواهش کردم، میگه نه فعلا مشغول کارهای خودشه.
1: سر شلوغه.
0: آره مشغوله به زندگیش.
1: در هر حال میتونین بهش بفرمایید که بیننده ها خواهان این هستن که ایشون برگرده.
0: حالا این برنامه رو برای
1: اگر بدونن که بیننده ها بله اگر بدونن که بیننده ها درخواست دارن که ایشون برگرده، شاید در حال ایشون تجدید نظر کنه. برنامه هاشون خوب بود، تحلیل های خوبی ارائه میداده.
0: خیلی آدم با سوادیه.
1: بله خیلی معلومات داشتن و تحلیل های خیلی خوبی ارائه می دادن. و من همینجا عرض کنم خدمت بینندگان که اگر ایشون دوباره به میهن تیوی برگشتن، من توصیه می کنم که مردم برنامه های ایشون رو هم ببینن.
0: آره یکی از مشکلات همین بود که زیاد توجه نمی کردن. ما چند تا برنامه از این دست داریم ولی متاسفانه توجه بهش نمیشه. جامعه هیجانیه، هیجان رو دوست داره و دل آروم چیزی که
1: معمولا خیلی چیزا هست که با ارزشه ولی مردم بهش توجه نمی کنن. بله با ارزش ها رو مردم معمولا بهش توجه نمی کنن. حالا من الان همینجا دارم خدمت همه بینندگان محترم عرض میکنم که
0: فهمش.
1: برنامه های آقای باسطوت واقعا توربار بود، با ارزش بود. حالا اگر مجددن ایشون برگردن به میهن تیوی، من درخواست میکنم از بینندگان محترم که برنامه های ایشون رو ببینن.
0: ممنونم.
1: چون میتونه مفید باشه، آموزنده باشه.
0: حتما. چشم. من به ارزش میرسم.
1: در اول از شما تشکر میکنم و روزتون بخیر.
0: محمد شما زیاد. متشکرم.
1: خدا.
0: خدا. ممنون از شما. چشم. حتما به ارزش میرسونم. عرضم به حضورت که راجب این مطلب وکیزم داشتیم صحبت میکردیم. مطلبی که آقای مجید محمدی زحمت کشیده بود، ترجمه کرده بود اینها. و در اونجا گفتم میگه که این داستان به باور من داستان وکیزم یا بیداری که یه اصطلاحی است در میان سیاها، این برمیگرده به سالهای 1950 وقتی که در آمریکا اوج مقابله با کمونیسم بود. داشتم میگفتم که شوروی در جنگ جهانی دوم واقعا آلمان رو شکست داد و آلمان رو زمینگیر کرد، ارتش آلمان رو. ولی خب بعد از جنگ روسا یا استالین طرحی رو که داشت کشورگشایی بود و خودش همون شیوه هیتلر رو ادامه داد، منتها نه با ساز و کار و نمیدونم ساز و برگ جنگی، بلکه از راه ایدئولوژی این کار رو پیش برد و شروع کرد دیوار کشیدن. و این دیوار کشیدن باعث یه وحشت شد در دنیای غرب و گفتن اون پشت اون دیوار داره چه کاری انجام میده، و در حالی که نیروهاشو از کشورهای اروپای شرقی هم خارج نکرد و تمام اون کشورهای اروپای شرقی رو به تملک خودش در بود به نوعی. درسته که کشورها مستقل بودن، پرچم و بیرق خودشون داشتن، ولی فی‌الواقع همشون تحت فرمان حزب کمونیست بودن و حزبای کمونیست هم همه منبعشون، مادرشون همون مسکو بود و چین هنوز اون رشد رو نکرده. درسته که چین تو دهه 40 انقلاب فرنگی انقلاب کردن، نمیدونم ماهو پیدا شد و بعد تو دهه 60 انقلاب فرنگی کرد، از این قصه ها. ولی حالا ما تو دهه 50 هستیم و شوروی ثقل قضیه است و هیچ وقت از چین حرف نمیزنن، میگن دو بلوک شرق و غرب، شوروی، آمریکا. تو اون دوره که مقابله میکردن با کمونیستا و اون جنرال معروف مکارتی که جنرال جنگ بود و قهرمان بود، مثل خود آیزنهاور هم قهرمان جنگ بودن، و اون دوره این قهرمان ها یک ارزش ویژه داشتند در میان همه مردم جهان، نه فقط در آمریکا بلکه در جهان، برای اون قهرمانان جنگ یک ارزش اضافه بهشون براشون قائل میشد. تو این دوره است که خیلی شعارهای ضد چپ مطرح میشه و خیلی از آدمها، هنرپیشه‌های هالیوود، خیلی از اندیشمندان که از اروپا در دوره جنگ فرار کرده بودن، اومده بودن با آمریکا، حالا در اثر فشار همین سیاسی که به چپ وارد میشد، اینا یکی یکی آمریکا رو ترک کردن و رفتن. تو این اثنا یه آدمی از اخوانی ها به نام سعید رمضان میاد اینجا، میره به دیدار آقای آیزنهاور، جنرال آیزنهاور. میدونیم که این اخوانی ها حتی در دوره جنگ با هیتلر، اون یارو شیخ حسینی اسمش بوده، اون با هیتلر دیدار کرده. من دعوت میکنم این کتاب هرتسل خانوم در حقیقت شیرین دقیقیان رو حتما تهیه کنید. البته من ازشون خواهش کردم یه 7-8 جلد دوباره برای من بفرستن که من هم بتونم تقدیم حضور شما عزیزان بکنم، اگر که تمایل به گرفتنش داشته باشید. ولی کتاب خوبیه. اونجا در اون کتاب توضیح میده راجب این دیدار و اینکه چجوری مسلمونا پشت هیتلر قرار گرفتن و ازش میخواستن که، چون که هیتلر ضد یهود بود، اونا خیلی خوشحال بودن که هیتلر داره یهودی ها رو میزنه، بنابراین اخوانی ها خیلی هیتلر رو حمایت کردن، مسلمان ها. در ایران هم یکی از دلایل این که هیتلر رو حمایت میکردن، نه فقط این که او گفته بود که من آریایی هستم و ما خودمون رو آریایی میدونیم، در نتیجه ما با اونا خودمون رو همتا میدونستیم، این بوده، ولی اون بخش یهود ستیزیش به نظر من برای مسلمونا پررنگتر بود. به همین دلیل تو ایران هم دوست داشتن هیتلر و پیروزیاشو جشن میگرفتن، هورا میکشیدن و رادیو پخش میکرده پیروزی های هیتلر. بگذاریم، برگردیم به داستان سعید رمضان و اینکه میره به این قصه رو من چند بار گفتم ولی این خوبه که تکرار بشه. میره اونجا و بهش میگه که اگه شما واقعا ضد چپ هستید، ما رو حمایت کنید. ما از بدو تولد تا سنگ لحد، سنگ لحد اون سنگیه که میذارن زیر سر مرده، تا اونجا همراهشون هستیم، بنابراین ما میتونیم اینا رو نذاریم که کمونیست بشن، شما ما رو حمایت کنید. خب این یک موضوع مهمیه که توی سیاست آمریکا اثر میذاره. بعد نوشته های سید قطبه که اینجا توضیح میشه و بالاخره در زندان، خصوصا وقتی که این گروه به زندان میرن، در زندان اونجا رزیستنس یا مقاومتشون اینه که مسلمون بشن و راه نجات رو، رهایی رو در اسلام پیدا میکنن و به حال رویا بافی هایی که به وسیله سید قطب و اون یارو حسینی و اینها و حسن بنا و اخوانی ها انجام شده، رو اینا اثر میذاره و ما میبینیم که اینا یواش یواش این کلمه وک و وک وک یعنی بیدار شو بیدار باش رو بینشون جاری و ساری میشه. پس بنابراین این به نظر من بیشتر ریشه اینجا داره، توی این بخش سیاه و این داستان اندیشه های سید قطب. و میدونی که بعد اون مالکوم اکس پیدا شد و در کنار کینگ، مارتین لوتر کینگ، خود تظاهرات زیادی رو برپا کردن. البته خود کینگ اسلامی نبود، ربطی به اسلام نداشت، اما همینی که در حقیقت ضد تبعیض بود و خب تبعیض در اینجا خیلی زیاد بود، تا دهه 70 تا 40 50 سال پیش هم بود و جدی هم بود، تو دهه 60 واقعا جدی بود. اونایی که اینجا بودن تعریف میکنن برای ما که همین ورود سگ و سیاه و اینا واقع است، نه اینکه شوخی یا قلوف باشه، نه. بعد میبینی که اون فراخوان یک میلیون مارش، یک راهپیمایی میلیون نفری رو راه میندازن سیاها و مسلمانا. و بعد از انقلاب 57-79 در ایران، خب این یه موج جدید ایجاد میشه و یه آدمی میاد به نام روح الله خمینی که چهره جهان رو تغییر میده. میبینیم که این نکبت روزی که وارد شد، جهان شکلش عوض شد دیگه. اون فرمایی که قدیم وجود، مثلا به هلند نگاه کن، به فرانسه نگاه کن. درسته فرانسه به علت شرایط استعماری که داشت و نفوذی که در کشورهای شمال آفریقا داشت، بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقاتی که افتاد و این کشورها یکی یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردن، انقلاب کردن، مثل انقلاب الجزایر غیره، و کودتا کردن در بعضی از کشورها مثل لیبی و اینها، و میبینیم دیگه، میبینیم که اونا این کارگزاران خودشون رو، فرانسوی ها کارگزاران خودشون رو تو این کشورهای شمال آفریقا مثل تونس، مراکش، الجزایر، هر جا که اینا حضور داشتن، اینا رو حمایت میکنن و میارن تو فرانسه. ولی اینا رو واقعا وارد جامعه و سوسایتی فرانسه نمیکنن، اینا رو توی گدوهای خودشون نگه میدارن، محلهایی برای اینا همینجوری تمپرلی موقتی بهشون اسکان میدن و اینا تو فکر کن که 70 ساله هنوز در اون جای موقت دارن زندگی میکنن تا تکلیفشون روشن بشه. و این گاهی شورش هایی که میبینی توی فرانسه اتفاق میفته همش ریشه تو همین گروه ها داره، تو این جاهای اسکانهای موقتی که محلهایی که اینا رو دعوت کردن. به هر حال من فکر میکنم که این نقش مسلمونا، نقش اسلام سیاسی توی این قضیه وکیز که الان میبینی ریشه تو دانشگاه ها داره و این داستان چفیه دوستی برای من پیروز تعریف میکرد و میگفتش که موقعی که من به جبهه رفته بودم تو سالهای 61 و 62، گفت انتقالم داده بودن به پادگان حمید، توی شادگان و حمیدیه و اون مناطق بودم. گفت من همیشه وقتی در دوران نوجوانی با خودم فکر میکردم که این لباس بلند چیه، این عربا میپوشن، این دستمال چیه میندازن گردنشون، این چفیه، این چیه، چرا اینا این کارو میکنن، چرا همشون ریش دارن. بعد که رفتم اونجا متوجه شدم که شرایط جغرافیا چه تأثیری در نوع پوشش آدم ها داره و اینا مجبورن به خاطر اون گاهی طوفان‌های شن که به وجود میاد این چفیه رو بچرخونه رو صورتش که شن داغ به صورتش نخوره و آزارش نده، و این چفیه رو میندازه دور گردنش به خاطر شرایط گرد و غبار و طوفان‌های شن یا لباس بلند یا ریش صرفاً به این جهت او تحلیلش این بود که تجربه من در اون دوران سربازی تو اون منطقه مرداب‌های هورالعظیم و اینها اینو به من نشون داد که چرا اینا این مدل لباس میشن که من توضیح دادم براش که اتفاقاً آقای دکتر ودیعی نازنین تو سلسله برنامه‌ای که اینجا داشتن که جاشون واقعاً خالیه براش آرزوی بهترین میکنیم همیشه راجب چون میدونی که او جز کسانی بودش که روی دپارتمان جغرافیا در دانشگاه تهران خیلی کار کرد و خیلی اونجا زحمت کشیدن و تو دانشکده علوم اجتماعی اون بخش روستایی و تحقیقات روستایی رو خیلی کار کردن، خیلی خیلی آثار مهمی از خودشون به جای گذاشتن و رفتن یکی یکی روستاهای ایران رو سر زدن، رسیدگی کردن، تحقیقات روستایی انجام دادن، کار مهمی انجام میشد. ای لعنت بر این خمینی و این دنباله‌هاش که این مملکت رو به این روز سیاه رسونده و به اینجا رسونده که ما امروز در چنین شرایطی قرار گرفتیم. بذارید ببینیم که این آقای نجفی در حقیقت چه مطالبی رو اظهار داشته. خوبه بذار من اینجا این رو نگرش دارم. با هم بشنویم بعد بریم سراغ ایمیل های شما عزیزان. ببینم کجاست، اینجاست. ای بابا بذاریم درستش کنم برگرد.

0: اقتصادی
1: اینا. بله، آره مشکلاتی آره دارن، مسائلی، ولی وقتی که
0: میخور.
1: میبینیم بعد میان جناب شهید فر، من تو این جمعیت ها کسایی رو دیدم که واقعا مشکل دارن،
0: مشکل اقتصادی
1: اینا. بله،
0: آره
1: مشکلاتی
0: آره
1: دارن، مسائلی، ولی وقتی که
0: میخور.
1: میبینیم بعد میان این بی همه چیزها، من میبخشید از این واژه استفاده، واقعا میگن که تنی چند از طرفداران رژیم. شما ببینید
0: به 50-60 میلیون نفر تو خیابونای شبا
1: تنی چند از طرفداران رژیم، ولی خب تو دهنی خوردن. من خوشحالم که تو دهنی خوردن. خیلی میخوان ما ها رو مقابل هم بندازن، کشدار، کشته، کینه.
0: اینا دیگه تو دیما؟
1: بله بله، اینا تمام
0: جنگ خیابونی که تو دیما رو انداختن برای همین معنی بود.
1: بله، هر طرف که کشته بشن به سود ما خواهد بود، ولی شعور فهم این مردم اجازه ندادیم.
0: آقای نجفیان، خائنین تو تاریخ چی میشن؟
1: خائنین در شاهنامه همه نابود میشن، همه. از جمشید شاه بگیر که 4 اختراع میکنه، میگه من خدام. گرسیوز برادره که توطئه سیاوش رو ریخت، خود افراسیاب، گروی، هر کی توطئه چید ضربش رو خورد در اسطوره ما، در شاهنامه ما و در تمام ادبیات که واقعا تبلور مسائل بشریه، فقط ایران و محله و جغرافیا نیست، تبلور مسائل بشریست که خوب این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا.
2: بله، خیلی خوب. اینم همکلاس سابق من آقای نجفی، کارش به اینجا رسید که واسه یه لقمه نون نکبتی کارش به اینجا رسید که اصلا نمیفهمه که چی داره میگه. شما همین رفتار این حکومت رو نگاه کنید در ظرف این 40 چند سال یا همین 30 چند سال آخر رو که این خامنه‌ای نکبت ولی فقیه بود و همه کاره بود، نه جنگ میکنیم نه صلح میکنیم. یه نکته جالبی که این 2-3 روزه من دارم میبینم اینه که وقتی که اینترنت باز شده، اراذل اوباش نظام نکبت فعالتر از گذشته وارد شدن و زیر هر ویدیویی که ما برنامه میذاریم اینا میان و شروع میکنن به اراجیف گفتن. میگه که اگر غلطی از رژیم صهیونیست سر بزنه، جمهوری اسلامی تلاوی و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. خب اگر که ساعت پیش ما با آقای دستمالچی داشتیم صحبت میکردیم، اتفاقا موضوعمون همین بود که شما هی میگید که ما نابود میکنیم و میزنیم و از بین میبریم و اینجور و اونجور، ولی دائم در حال فراری. پس چرا نمیزنی این همه نیروهاش؟ پس چرا میگی بره؟ اینکه اومده بغل دستت، به قول یارو کی بود از خودشون، ها همین یارو زشت کلام، چیه یارو سر زیبا کلام گفت، خود اونم گفت، گفت شما این میگید ما این زنیم فلان اینا، حالا پچر بهش میگی برو، پچر نیروهاشو بره، این که اومده اینجا نزدیکت اومده بهتره که باشه، تو بری آزارش بدی، پچر بهش میگی برو. این رفتار دوگانه شما چه معنی میده؟ اما بذار برگردیم راجب مذاکره. نخواهیم که جنگ هم نخواهد شد و دیدی که هم مذاکره کردید و هم جنگ شد و هنوز هم این سایه جنگ بر سر ما هست، علی رغم اینکه عده‌ای فکر میکنن که جنگ تمام شده و دیگر جنگی در پیش نخواهد بود. من چنین تصوری ندارم. من فکر میکنم که اگر که میخواست تموم کنه جنگ و آقای ترامپ، خب میگه آقا نیروها برگردن از خروس لاری به مرغ همسایه، برگرد به خانه. و چرا نگه داشته تو خلیج فارس نیروهاشو نگه داشته و همم آماده به شلیکه. سبزوار رضایی ملقب به محسن رضایی میگه اگه محاصره دریانی طولانی شود حمله خواهیم کرد. به چی؟ به چلو کفاف حمله میکنی؟ به کجا حمله میکنی؟ و چرا نمیکنید حمله؟ ابو ترابی امام جمعه تهران گفته که باید به حمله آمریکا به اندرعباس پاسخ میدادیم. خب چرا ندادید؟ خب مشکلتون کجا بود؟ ولی مراسم عزاداری برای خانواده خامنه‌ای بدون حضور پسرانش، اینو توضیح دادم، گفتم که این نیومد. علاءالدین بروجردی گفته که آمریکایی باید بپذیرن که در این جنگ تحمیلی شکست خوردن. راست میگه، هم رهبرش آمریکا رو زده، هم صد تا از فرماندهان و مقامات ارشد آمریکا رو اینا زدن. راست میگه دیگه، باید بگه من شکست خوردم. و این وقاحت و پررویی فقط در آخوند پیدا میشه و بس، جای دیگه شما نمیتونید چنین چیزی رو ببینید. هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، در جای دیگه چنین چیزی نیست. نیویورک تایمز گفته که به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید 2 ساعت به طول انجامید، اما هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصویب نهایی نرسیده است. خب یعنی چی؟ یعنی تکلیف چیه؟ بالاخره چیکار میخواد بکنه آقای ترامپ؟ چه تصمیمی داره؟ یه نکته من بگم، این توافق ایارتون باشه راجب اون چلو کبابی ایوانکا گفتم براتون که براخره یکی از پارتای این قرارداد، یکی از بندهای این قرارداد، باز شدن همون کبابی ایوانکا در کنار سفارت آمریکا در تهرانه که آشپزش هم همین آقای ویتکاف کوشنرم البته میشینه پشت دخل، اون دخل رو جمع میکنه، ولی آشپز اصلی سرآشپز ویتکافه. تجسم کن کبابی ایوانکا در کنار کاخ سفید. یکی از نکاتی است که تو این قرار داده حتما لحاظ میشود. اما قصه غم‌انگیز داستان اونجاییه که اسماعیل فقایی سخنگوی وزارت خارجه در مصاحبه با صدا و سیما گفت که تبادل پیام ها ادامه دارد ولی هنوز هیچ توافقی نهایی نشده. افسود که مدیریت تنگه هرمز باید توسط ایران و عمان تعیین شود. و بعد از اینکه ترامپ فضیحت گفت به مملکت عمان، آقای چیه این اسکات، بذار ببینم که از خود خبرش برات بگم، بله این آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری روز جمعه 8 خرداد در مجمع اقتصاد ملی ریگان اعلام کرد که واشنگتن حدود 1 میلیارد دلار از دارایی های رمز ارزی مرتبط با حکومت ایران را به طور مستقیم توقیف و کیف پولهای دیجیتال آنها را ضبط کرده است. او با تأکید بر این که این اموال در واقع پولهای دزدیده شده از مردم ایران است، اشاره کرد که بسیاری از صاحبان این حساب ها هنوز متوجه ضبط دارایی و کیف پول دیجیتال خود نشدن. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین افزود واشنگتن با همکاری نزدیک متحدان اروپای خود در حال ردیابی و توقیف اموال و مستغلات از جمله ویلاها و خانه ها و متعلق به این افراد در سراسر اروپا. خلاصه بیخشو سفت گرفتن و خیلی سخت داره میگذره. برای همین اینا هی دارن التماس میکنن که آقا تو رو خدا پولو بذار، یه مقدار پول با ما بده، حالا بعدن بیا راجب بقیهش با هم دیگه حرف میزن. ولی همین آقای بسنت دیروز هفتم خرداد پنجشنبه گفت عمان پس از دریافت هشدار واشنگتن در وارد پیامدهای احتمالی مشارکت در طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با آمریکا اطمینان داد که برنامه‌ای برای اجرای چنین طرحی ندارد. او در نشست خبری کاخ سفید گفت که صبح همان روز با سفیر عمان گفتگو کرده و از او شنیده است که مسقط هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض در تنگه هرمز ندارد. من به او گفتم این موضوع از اساس غیر قابل قبول است و او نیز نمی‌خواهد افراد عمانی یا مؤسسات مالی عمانی را در معرض خطر تحریم قرار دهد. یکی از کارهای جالبی که ترامپ انجام میده به باور من این نشست با وزراش، تشکیل کابینه و حضور خبرنگاران، و خبرنگارا رو صدا میکنه و این خبرنگارا از تک تک وزرا سوال میکنه و خود ترامپ اون بالا میشینه و اینا باید جواب خبرنگارا رو بدن و این یه کار جالبیه به نظر من که تا حالا سابقه نداشته. بذار ببینیم که چی برات نگه داشته. بذار اینجا نگاه کنم اگر تونستم اونجا

یه قانون خبرگزاری هرانا گزارش میدهد. ببینید. بله. میگه که قانون مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی در مهر ماه 1404 نهایی و ابلاغ شد. قانونی که پس از جنگ 12 روزه در سال 1404 و در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، منازعات امنیتی و افزایش اعتراضات مردمی تدوین شد و این تصویر مفهوم جاسوسی در ایران را از درک و تعریف پیشین به مفهومی سیال و موسع در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بدل کرد. قانونی که با استناد به آن شهروندان بسیاری در خطر مجازات‌های سنگین از جمله مجازات غیرانسانی اعدام قرار گرفتند و تعدادی نیز اعدام شدند. میگه 666 نفر ظرف این 5 ماه در ایران اعدام شدند، یعنی ماهی 120 نفر، یعنی روزی 4 نفر رو کشتن. 666 نفر در این مدت 5 ماه. خیلی ها و هر روز یه ده جوون رو میارن و میگن اینا جاسوسن. با این قوانینی که وضع کردن هر کسی رو تو میتونی بگی جاسوس. فقط کافیه که بیاد تو خونت ببینه که شما دیش ماهواره داری یا داری نمیدونم ایران اینترنشنال تماشا میکنی، میان تیوی دنبال میکنی، ادامی جاسوسی. بر مبنای این قانون نه فقط انتقال اطلاعات محرمانه بلکه برخی همکاری های رسانه‌ای، فعالیت ها در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از ابزارهای ارتباطی و اینترنت ماهواره مانند استارلینک و تعامل با نهادها و دولت هایی که شامل شورای عالی امنیت ملی آنها را متخاصم تشخیص می دهد نیز می تواند ذیل جرائم امنیتی و جاسوسی تفسیر شود. تفسیر دیگه. من فکر میکنم تو جاسوسی، همین کافیه و میتونه قاضی بر اساس این حکم اعدام صادر کنه. واقعا ما در شرایط بدی قرار گرفتیم. صحبت

یکی از اشتباهاتی که ترامپ انجام داد به باور من توقف بود در جنگ 12 روزه و جلوی اسرائیل رو گرفت. من با چند تا از دوستانم سر این موضوع خیلی حرف زدیم با هم دیگه و چند تا اشکال توی قضیه وجود داره. از اینجا تو خدا حواستون رو بدیم به من، با هم جلو بریم و اگه مشکلی بود به من خبر بده تا شاید بتونم حلش بکنم. و

کتاب این هرتسر رو شما ایمیل بزن به من، آدرستونو بدید، یا میتونید مستقیم از شرکت کتاب که آدرسش رو صفحه ما هست اونجا هم دنبال کنید بگیرید، یا میتونید ایمیل کنید به من، آدرستو بدید و من کتاب که به دستم رسید حتما براتون خواهم فرستاد. جنگ 12 روزه پلن خوبی اسرائیلیا چیده بودن. یکی از مشکلاتی که وجود داره در رابطه با همین وضعیت ایران و آمریکا اینه که تجربه عراق و افغانستان، تجربه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه است و اینها میدونی اونی که میگه اینا نمیفهمن نمیدونن خیلی اشتباه میکنه و من اینطوری قضیه رو نمیبینم. من در دادگاه حمید نوری وقتی که رفتم به استکهلم و در جلسات دادگاه، در مقدمات جلسه دادگاه همون هفته اول شرکت کردم، وقتی که دادستان کیفرخواست رو قرائت کرد، از این همه اطلاعاتی که اینها داشتن واقعا متحیر و متعجب شدم و گفتم که دست مریضان. حتی از کتاب‌های ایرج مصداقی، مهدی اصلانی، منیره برادران، ناصر مهاجر، هر کسی که کتاب راجب زندان در جمهوری اسلامی نوشته، هنوز به اندازه اطلاعاتی که تو کیفرخواست بود رو ارائه نداده. پس بنابراین اینا در غرب و کشورهای پیشرفته یکی از دلایل پیشرفتشون اشراف اطلاعاتیه، دسترسی به جریان اطلاعات، خیلی اطلاع دارن اینا. این که هی میگه ونزوئلا مثل ونزوئلا و اینها، برای اینکه میخوان یک ترانزیشن آرام و کنترل شده صورت بگیره، مثل دوران آریامری. چطوری از دوران آریامر ما یه مرتبه اومدیم وارد دوران خمینی شدیم، آب از آب تکون نخورد، اتفاقی نیفتاد. اونا جنجال کردن، دروغ گفتن برای اینکه پایه‌هاشون رو صفر کنن که آقا الان گارد میخواد کودتا کنه، نمیدونم لشکر فلان اومده، نمیدونم خسروداد اینطوریه، نمیدونم اون یکی اینطوریه، در حالی که هیچ کدوم اینا صحت نداشت. و آمریکا در تابستان همان سال رئیس ناتو رو فرستاده بود به ایران، یه افسر آمریکایی اومد ایران و رفت با ارتشیا حرف زد، اسمش هایزر بود، جنرال هایزر، رفت گفت آقا کاری نکنید، اشتباه نکنید، حالا هم دنبال همونن که بتون

آرام این تغییر رو صورت بدن، چون اگر که نمیخوان فیل استیت صورت بگیره. ببین الان لیبی درسته حالا بخشی از نفتش رو دارن چپاول میکنن میبرن، ولی مملکت بیدر و پیکریه، هر تیکش دست یه نفره، یه تیکش رو پسر قذافی میگردونه، یه تیکش رو اون یاری جنرالی میگردونه، یه تیکش رو نمیدونم اون گروه استقلال طلبا میگردونن. عراق وضعیت باثباتی پیدا نکرد، برای اینکه درسته که سعی کردن نریزه، ولی ریخت، اشتباه کردن، رفتن اونجا بعث زدائی کردن و هرچی علائم بعثی بود رو از بین بردن. خب یه ده آدم زیادی همه به خطر افتادن، برای حفظ خودشون رفتن یک گروه های مقاومت درست کردن که سرانجامش به داعش رسید. خیلی اتفاق افتاد، نمیخوان اون اتفاق بیفته. ایران کشور پهناوریه، کشور بزرگیه، بعد یک کشور قدیمیه، یک کشوری که بوده، هست و خواهد بود. عراق، سوریه، اینا کشورهای نوسازن، اینا دستسازن. قدیم که اینا نبودن که. درسته یه موقعی بغداد پایتخت خلیفه بوده، ولی بعدن این میره به استانبول، اونجا میشه پایتخت. و ترکا وقتی که اروپا رو تسخیر میکنن و تا حد زیادی پیش میرن، شما همین در جنگ یوگسلاوی دیدید تو منطقه بوسنی مسلمونا اونجا هستن، اینا همونان، ادامه همون داستان جنگ‌های صلیبیه که اردوگاه اینا بوده، اینا همونجا موندن و زاد و ولد کردن و برای خودشون مسلمونای اون منطقه هستن وسط کوههای آل. نمیخوان در ایران چنین اتفاقی، نگران این قصه هستن، چون با وجود این میتونه حزب الله رو کنترل کنه، با وجود این میتونه نیابتی ها رو کنترل کنه، ولی اگر این بریزه اون وقت کنترل نیابتی برایش سخته. این دنبال یه جریانی میگرده سگ دستاموز باشه، کاری هم ندارن که در داخل او چه رفتار شنیعی انجام خواهد داد، اصلا بهشون ارتباطی نداره. فقط منطقه به شرایط بحران نرسه، جنگ سراسری نشود، جنگ منطقه‌ای نشود، کنترل بشه. وگرنه این که موشکش تموم شده، اونم داره میره وسایل تهیه کنه، این حرفا چیه میزنید؟ یعنی چی موشک نداره آمریکا؟ این باید خیلی باید سفارش بدن بسازن. خب میسازن، چهار شیفت کار میکنه، 24 ساعت رو کش میدن، میکنه 48 ساعت، کاری نداره که. نه، موضوع اینا نیست. یه موضوع دیگه ای که دوباره دلم میخواد که شما هم راجبش حرف بزنید و برید روش فکر کنید. ببین درسته من همیشه میگم که مثلا در اسرائیل این آقای نتانیاهو خیلی سیاستمدار کهنه است دیگه، 20 سال رئیسه، خیلیه 20 سال. به خبر اومد چند ساله؟ 16 سال، برادر 20 سال. و این آدم با تجربه ایه،
درسته که بعدی ها هم حفظ و صیانت اسرائیل براشون مقدمه بر هر چیزه، اما از تجربه فوق العلم، تجربه بالاتره و نتانیاهو صاحب اون تجربه است. یه سیاستمدار کارکشته است، 4 بار عمل جراحی کرده رو پروستاتش و خب این داروها اینها خیلی اسباندازه، ولی میبینی که ایستاده و امروز هم دوباره رفته بود در اون منطقه شمال و جنوب لبنان و اونجا رو داشت وارسی میکرد. کسی دیگه بیاد مثل این نمیتونه کار کنه، مطمئن باشید این رو. اینم وقت زیادی نداره و ترامپ در اون 12 روزه اگر که ادامه داده بودن و این بقیه رو هم زده بودن، وقت ما به کشتار دیما نمی رسیدیم. ببین این قصه 168 دانش آموز رو هی گندش میکنن. هر چقدر تو اینو بزرگ کنی در مقابل اون 30,000 نفر بیگناهی که بیگناه، چون اینا این بچه هایی که کشته شدن به باور من پدر مادرشون مقصرن، قاتل بچه ها پدر مادر بچه ها بودن. چرا؟ برای اینکه بچه شو برده یه جایی ثبت نام کرده که اونجا پایگاه موشکی بوده، کنار پادگان بوده و این در حالیه که اینا دائما 47 سال منتظر این جنگ هستن. ولی اون آدمایی که اومدن تو خیابون، اونا که نیومده بودن با مسلسل برن به جنگ، اینا که تا ابدالآباد این نباید فراموش بشه. واقعا دم اون برنامه سازایی که اینا رو اسم میارن یاد میکنن دمشون گرم، واقعا کار ارزنده‌ای میکنه. این آقای مراد ویسه اسماشون رو میخونه، اما مجید محمدی کاری که کرده، این دکتر محمدی ما اومده میگه که یه هویت بهش بده، بهش بگو که این که میگی اسمش حسنه، نمیدونم فامیلیش حسینه، نمیدونم خونش تبریزه، خب این چیکاره بوده؟ زن داشته؟ نداشته؟ مدرسه میرفته؟ نمیرفته؟ کارگر مکانیک بوده؟ نمیدونم شاگرد بزاز بوده؟ بالاخره یه هویتی ازش به ما بده. این هرچی این هویتشو بیشتر کنی، این موجود زنده تر میشه، بهتر جا میفته تو ازان. این کار خوبیه که مجید محمدی میکنه. میخواد که آقا این مشخصات چی که میدی بقیهش هم بگو، از کجا آمده، کی بوده، خونش کجا بوده، زن داشته، بچه داشته، خواهر، برادر، هرچی نشانه داره بهش بگید. این هیچ وقت نباید این پاک بشه. این بایستی درست مثل اون دیواری که تو واشنگتن دی سی درست کردن، یه دیواری از گرانیت درست کردن و روش اسامیست، همجوری نگاه میکنی به ترتیب حروف الفبا اسامی رو نوشتن و اینا قربانیان جنگ کره و ویتنام و اینا هستن. هر کدومش هم سکشن های سوا، قسمت های سوا داره. باید یه چنین دیواری در ایران تعبیه بشود و اسامی تک تک اینها در هر شهر و شهرستان و قصبه نوشته بشه، تو ورودی هر شهری که اینا جانشون رو فدا کردن، اینا این جاوید نامان نامشون نوشته بشه تو سردر شهر، هر شهر،
هر محلهی این حقوق بازا دائم این میگن 168 کودک 40,000 آدم بیگناه و کشتی اون کجا میره و در تقلاس در تلاشه که اونا رو پاک کنه، کاری که با 67 کرد، با کشتار زندانیان در سال 67 3,000-4,000 آدم رو تو زندان بیگناه کشت. از اول بیگناه بودن اینا، از اول بیگناه رفتن زندان و بیگناه در اعدام شدن. چرا؟ چون را که بعضی از اینها مدتی که براشون تعیین کرده بود قاضی که تو 5 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال هرچی تو زندان باش، این اون مدت رو زندانش کشیده بود و منتظر بودش که بیان بگن آقا شما بفهم برو دیگه، تموم شد. ولی اعدامش کردن و حالا اونو داره پاک کرد، یه جورایی کمرنگش کرد. نباید بذاریم این اتفاق بیفته، باید ایستاد و مقابله کرد. گفتم آرزوم اینه که این دیوار رو درست کنن تو هر محلهی، تو هر شهری، تو هر ورودی شهری، نسبت به تعدادشون، نسبت به شهرشون درست کنن. یعنی چی چیزی یاد بودی، اینا نامشون باید باقی ممانن. بعد یادت باشه حرکت‌های اجتماعی یک روند مثل مکانیک نیست که من کلید برق رو میزنم روشن میشه، کلید رو میزنم خاموش میشه. نه، طرف مقابلت انسانه، هزار تا عارضه ممکنه براش به وجود بیاد. خوشحال میشه، غمگین میشه، میخنده، پیروز میشه، گریه میکنه، هر لحظه حالش تغییر میکنه، متغیره، امر ثابت نیست، کارخونه نیست ماشین تولید کنه همش شکل و یه فرم بشه. بنابراین این که نشد و آخه ما میخواستیم اینو ببریم و اونو بیاریم و اینا، نه، شدنیه، شده، تو ندیدی اتفاق در حال فرو ریختن، این نظام در حال فرو ریختنه، داره فرو میریزه. باید آرام آرام جلو رفت. یک ویدیویی هم شخص شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده و اعتراض کرده مستقیم به این داستان ساواک و این لباسای ساواک و اینا. من دیدم آقای محمدی چه اصراری داره که دفاع کنه از این و توجیه میکنه. چند بار دیدم از این کارا میکنه ایشون. توجیهت غلطه. نه، اگر در اون مملکت اینها کار خلاف غیرقانونی، یعنی چی؟ اونا که برای اون مملکت تظاهر نکرده بودن که اون مملکت بررسی کنه ببینه آقا اینا در آلمان آیا لباس ساواک غلطه یا دو به آلمانیه چه ربطی داره موضوع که بررسی کنه. پس اگه آلمانیه گفت خلاف نکرده تو محبس خلافی صورتنه، این چه استدلالیه میکنی؟ چرا ما با هرکی دل میبندیم یه مرتبه این شکلی از کار در میاد؟ اینم از عجایب روزگار ماست. چه استدلالیه؟ کار غلط غلطه. خود صاحب الله اومده میگه غلطه، شما میگی نه؟ هر مملکتی این 20 بار هر مملکتی نیاز به دستگاه امنیت داره. نمیشه بدون دستگاه امنیت مملکت رو اداره کرد. صیانت از جان انسان وظیفه حکومته. حکومت باید امنیت و آسایش برای مردمش بیاره، هر حکومتی میخواد باشه.
بنابراین دستگاه امنیت چشم و چراغ لازم داره. اما ساواک نه، ساواک زشت بود، ساواک غلط بود، ساواک باعث بروز انقلاب شد. دادگاه قلابی گل سرخی و دانشیان پایه انقلاب بود. کشتن اون یارو مشتری تو کفاشی شال جردن تو خیابون قائم مقام اون غلطه. تازه این راننده آقای فلانی بوده که اصله کشیده یارو رو تیر زده، اینا غلطه. در کتاب ها هست که شاه چند بار می نویسه که این مرد که حتی راجب زن و بچه خودم به من می نویسه، راجب خواهرم به خودم می نویسه، راجب زنم می نویسه، غلط می نویسه. نه اینکه چرا می نویسه، باید بنویسه. دستگاه امنیت کارش اینه که چشمشو ببنده و کاری نداشته باشه که این چه مقامی است، گزارش بده راجب خلاف اون آدم. حالا میخواد تیمسار باشه، میخواد سرجوخه باشه، فرقی نمیکنه که، خلاف خلافه. در این ممالک شما میشنوی که یه آدمی رو فرض کنید که تو خبرها شنیدی هزار دفعه دیگه، یارو گرفتن بردن تو مصر، CIA طرف رو تو اروپا میگیره نمیارتش مستقیم اینجا، میبرتش تو مصر، میبرتش جای دیگه، میبرتش تو قبرس، اونجا تا میخوره یارو رو کتک میزنه، ازش اعتراف میگیره، بعد میارتش اینجا. تو آمریکا نمیتونه این کارو بکنه، نمیتونه یارو زندانی رو کتک بزنی. تو آلمان، تو فرانسه نمیتونی همچی کاری بکنی. همینی هم که تعریف کردم خلافه. به همین دلیل میان میگن، میگن کار غلطیه، نباید این کار انجام بده. حتما توبیخ میکنن اون مسئولشو، ولی با ادله میان باهات حرف میزنه، میگه آقا اینو بگو راجب این عکسه، بیا بشین بدونیم این قصه این عکسه چیه، و تو مجبوری بگی. وقتی نوار صدای خودتو میذارن جلوت دیگه چی میگی؟ میگی این من نیستم؟ ای آیه؟ نه، ولی کتک نمیزنن. در دادگاه گل سرخی یارو گفت آقا منو 9 ماه پیش گرفتی، مثل همین کاری که جمهوری اسلامی این جوانایی که اعدام میکنه، جوانه میگه اصلا من ربطی به داستان دی نداشتم، که منو تو اردیبهشت گرفتی قبل از جنگ، قبل از اینکه حمله بهتون بشه تو منو گرفتی، بعد منو چسبوندی به جنگ و منو چسبوندی به نمیم دیماه و من تو زندان بودم. یه کاری نشتوش، ما برای تنابمون دنبال گردن میگردیم، گردن تو سایز تنابه. اینطوری که نیستش که. و شاهزاده رضا پهلوی به درستی استاده و گفته کار غلطیه. یعنی چی نماز؟ بله دستگاه امنیت لازمه، اما ساواک نه. بعد شما برای چی اینو آوردید؟ به عنوان یه دستاورد دوره آریامری آوردید دیگه. آخه این که دستاورد نیسته چیه؟ هزار تا کار مفید دیگه کرده. تراکتور سازی تبریز رو می آوردی، نمیدونم ماشین سازی اونجا رو می آوردی، صنعت نمیدونم نیشکر خوزستان رو، آرم کارخونه اونو می آوردی. اینا هم کاره دیگه، اینا هم دستاوردهای آریامریه. ساواک وقتی یه دو افتادن به توجیه که نخه اشکالی نداره، اگر در اون مملکت که اینا این کاری کردن این کارشون خلاف نبوده پس کار درست.
آقا این چه استدلالی شما میکنی؟ چه ربطی به دولت آلمان داره؟ اگه بله، اگر علامت رایش و اینا رو میآورد، خود دولت یخش رو میگره، میگه چی این کاری کردی؟ چرا که میگیره؟ تو ساواک رو برید بزنی، چه ربطی به اون داره؟ موضوعش نیست. شما اگر تو اون مسیر راه پیمایی سعی نزنی به شیشه مغازه، آزاری به کسی نرسیم، با تو کاری ندارن. کمکتم میکنن که هزار بار میگه نکردم، کمکت میکنن راه پیمایی کنی، اعتراض کنی، کمکت میکنن، همراهیت میکنن. چه استدلالی آقای محمدی؟ کار غلط غلطه، مال هر کی میخواد باشه. درود به رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی که ایستاد و گفت. حالا میبینی در تقابل با این رفتن گشتن لافکونه ها رو در آوردن که نمیدونم این اعتمادی اونجا اینو گفته، اینجا اینو گفته. تو هم هزار تا حرف غلط زدی، تو هم غلط گفتی. امروز که اون حرفا رو نمیزنه که. اگه امروز هم اون حرفا رو میزنه، آره بیا یخشو بگی. اما اگه امروز اون حرفا رو نمیزنه و داره کمک میکنه، چیکار داری که این در گذشتش کجا بوده، چی کرده، کجا رفته، کجا اومد؟ ملاک حال امروزشه. امروز کجا وایستده؟ کجا رو داره نگاه؟ البته که از کجا آمده این مهمه. همیشه گفتم از کجا آمدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنیم. گذشته رو که نمیشه تغییر داد، که نمیشه اونو عوض کرد. غیر قابل بازگشته. امروز و فرداش مهمه. شما نگاه میکنیم اینی که مثلا همین داستان مونیخ و داستان اینا را دیدی تکرار میکنه. هیچ کسی به اون عظمت اون کار فکر نمیکنه. مثل عروسی میمونه، میان میخورن، میریزن و میپاشن و تفریح میکنن و میرن. ولی اون پشت یه دی زیادی کار میکنن تا اون مراسم عروسی برای تو اون گونه جلوه کنه و تو خوش بگذره. و تو هم میاری، من بالا میاری، عرق میخوری بالا میاری، نمیدونم سیگارتو خاموش میکنی رو زمین. میوه پوست میکنی میریزی زمین. تو این کارا رو میکنی. اما یه کسایی اونجا میستن اینا رو تمیز میکنن، مرتب میکنن، قبل از اینکه بیای برات میوه و شیرینی رو آماده میکنن. مونیخ هم همینطوره. اون برنامه‌ای که سر دقیقه انجام شد، مرتب انجام شد، درست انجام شد. البته که هر کاری بکنی ممکنه توش اشتباه باشه، غلط باشه. همین داستانی که در این آخری اتفاق افتاد، رفتن سس گوجه زدن فلان، غلطه. اما کل اون مجموعه داستانی که به عنوان مونیخ یک، مونیخ دو مطرحه، کار درستی انجام دادن اون بچه ها. خیلی خوب ارنج کردن. اگه این کار رو کرده باشی میفهمی که اونا چه کاره سختی رو به راحتی به نمایش گذاشتن. چون راحت به نمایش در اومده سختیشو نمیبینی، ولی واقعا کار سختیه. با این جماعت، با این جماعتی که شیفته است، با این جماعتی که عقلانیتی درش نداره، هیجانه، همش هیجان، با هیجان بلند میشه، با هیجان میخوابه،
با هیجان بیدار میشه، با هیجانم میخوابه.

این مطلب خوبی رو این آقای علی شعبان لطف میکنه، مطالبی رو که روزنامه‌های فرانسه منتشر میکنن زحمت میکشه به فارسی ترجمه میکنه برای ما هم میفرسته. این بار مقالش هست: آیا نه به جنگ به هر قیمتی میتواند همیشه جوابگو باشد؟ باید رفت مقاله رو خون ببینیم که چه میگوید.

بعد آقای مجید معنی نوشته با دفن جمهوری اسلامی هم با دفن جمهوری اسلامی اسلام هم دفن خواهد شد. پاسخ منفی است. این کار خود به خود انجام نشود و نیاز به اراده و برنامه اجرا دارد. این کار باید انجام شود و برای آن باید برنامه عملیاتی کوتاه، میان و بلند مدت داشت و مردم را به تدریج با آموزش و آگاهی رسانی از شر این هیولا، از شیر این هیولا گرفت. در این نوشته به چرایی و چگونگی این هم میپردازد. اسلام کشی در گستره عمومی یک ضرورت ملی و تمدنی. نخست از چرایی آغاز کنیم. شرط ایران دموکراتیک و سکولار پاک کردن عرصه عمومی از اسلام. این فقط تنها کاریه که میتونی انجام بدی. وگر نمیتونی که یه عقیده رو بکشی که. مگه در غرب مسیحیت جنایتکار رو کشتن؟ مسیحیت یه جنایتکاری بود مثل همینایی که هستن، مثل همین مسلمان ها. مسلمان ها هم جنایتکارانی بودن. همیشه ایدئولوژی ها صاحب جنایت و مکافات میشن ولی پشته نمیشن. چه اتفاقی در غرب افتاد؟ میدونی کلیسا چقدر آدم سوزون زنده زنده؟ هر کی رو به جرم این که این شیطان در این علول کرده بگیرید آتیشش بزن. مریضی میومد، تیفوس اومده بود، وبا و تیفوس و اینا جامعه بهش مبتلا شد. میرفتن سراغ دعا نویسا، یعنی همین مذهبیون، و اونا میگفتن باید جن بیاریم، جنگیر بیاریم، جن از تنش بیرون بیاریم. و وقتی موفق نمیشدن، امکان درمانشو نداشتن، دانششو نداشتن، طرفو زنده زنده میسوزوندن جلوی چشم عزیزانش. در همین مملکت چک فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کلیسایی هست که از هنوزم هست، مردم میرن تماشا. از اسکلت انسان ساختن، کله و جمجمه و مستخون و اینا هست، میتونی بری تماشا کن. ولی چیکار کردن با این کلیسا؟ هیچی. بردنش زیر قانون. قانون رو باید حاکم کنی. تو نمیتونی ایدئولوژی رو بکشی ولی میتونی بیاریش زیر چتر قانون و قانونیش بکنی. در دوره محمد رضا شاه اینا زیر چتر قانون بودن و هر بار که وارد کار سیاسیشون کردن جنایت صورت گرفت. همین داستان 28 مرداد یکیش همین بود. وقتی مصدق شد نخست وزیر با مجلس اختلاف داشت. میخواست رئیس مجلس کاشانی رئیس مجلس بود. آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود. این میخواست مجلس رو بیاره در اختیار نیروهای خودش قرار بده و با یک بازی سیاسی و رأی‌گیری و بالا پایین یه آدمی به نام آقای معظمی رو کردن رئیس مجلس، کاشانی رو کنار گذاشتن. اما تمام کمیته های مجلس، رؤسای این کمیته ها همه دوباره از همین مسلمان های طرفدار یارو بودن کاشانی، همون نهله فکری. تا
طرفداران فداییان اسلام بودن. یادمون نره سالهای 20 سالهای خوبی بوده تو تاریخ ایران، سالهای مهمی بوده، سالهای رشد بوده، کلی روزنامه، مجله، حزب ایجاد میشه. چرا؟ برای اینکه اختناق رضاشاهی برداشته میشه، مثل فنر جامپ میکنه بیرون، میپره بیرون و از حد خودش همیشه بالاتر میره، انقدر میره تا برگرده متعادل بشه. در اون سالها کلی حزب، روزنامه، دستجار، ضد مسکرات، همراه مسکرات، از این چیزا درست شده. سالهای خوبیه. ولی حضور خارجی ها، هدیه‌ای که از دوران قاجار همچنان تو مملکت زنده است، حضور داره. رضا شاه قدری باهاشون جنگید اما همه رو نتونست نابود کنه. با رفتن رضا شاه دوباره اینا برگشتن. میشه، ولی ما تو دوران محمد رضا شاه کلیسا هم دیدی تو شهر، کلیساهای شیک درست کردن، همین جایی که تو این جنگ زدن نابودش کردن، تو خیابونت کجا بود؟ کریم خان سر آبان جلسه گذاشته بودن، اسرائیلیان فهمیدن اینا رفتن اونجا و زدن نابودشون کردن. ولی وقتی که در ادامه اون قصه‌ای که اول برای تعریف کردم، بوکیزم مسلمان جنا سیاها در آمریکا، در ایران هم همین اتفاق میفته که وقتی که بعد از 28 مرداد همین صحبت ساواک کردیم، خوبه اینو بگیم دیگه، بعد یک دستگاه اطلاعاتی رو درست میکنن که زیر نظر ارتش و فرمانداری نظامی بوده و امنیت خونه رو اونجا، سازمان امنیت اطلاعات کشور رو اون موقع درست میکنن. بختیار یه افسر ارتش بوده، اونو میکنن رئیس اونجا، اونم برای خودش یه کرکتری بوده که یه خواننده جوان زیبایی بوده به نام خانم پوران، یه همسری داشته به نام عباس شاپوری، ویولون میزده و ارکستر داشته، رهبر ارکستر بوده، آهنگساز بود. و این زن و شوهر با هم زندگی هنری داشتن، زندگی خصوصی داشتن، زندگی اجتماعی داشتن، با هم زندگی میکردن، کار هنری هم میکرد. این مرد فاسد به علت اینکه رئیس امنیت خونه بوده میره و وادارشون میکنه که این زن شوهر اصلا جدا بشن. بعد پورانو میشونده بغل دستش تو ماشین تو خیابونای شهر دور میزده به مردم قدرتشو نشون بده. شما تو اروپا، تو آمریکا چنین صحنه هایی رو نمیبینی. قانون اجازه چنین کاری رو نمیده. هر مقامی که هستی قانون جلوتو میگیره. الان یکی از موضوعاتی که بحث هست اینه که اگر در انتخابات پیش رو دموکرات ها بتوانند مجلس پایین و سنای بالا رو در اختیار بگیرن، حتما اولین کاری که خواهند کرد استیضاح دولت ترامپ خواهد. این اتفاق میفته اگه اینا برنده بشن، اگه اینا پیروز انتخابات بشن. خود ترامپ هم اینو مطرح کرد و اینا میان و شروع میکنن به استیضاح من، به نباید بذاریم اتفاق بیفته. یعنی اینکه قانون بالای همه قرار میگیره. در همون دوره آقای فلانی
تیمور بختیار، بعد که شاه اینو ردش کرد و رفت و اینها، بعد خوردیم به داستان همین 15 خرداد سال 42. چرا؟ که در 6 بهمن 41 شاه اصلاحاتی رو شروع کرد و اون 6 ماده اولیه انقلاب سفیدش رو مطرح کرد. یکی از اصولش حضور زنان در انتخاب، حق مشارکت زنان در انتخابات بود. خمینی و اسلامی ها در مقابل این ایستادن. تو همین دوره ساواک از اختیار آمریکایی‌ها خارج میشه و در اختیار اسرائیلی‌ها قرار میگیره. دستگاه اطلاعات اسرائیل یکی از قوی ترین دستگاه اطلاعاتی جهانه. چه بهتر از این که دستگاه اطلاعاتی ما هم وصف بشه به قوی ترین دستگاه اطلاعاتی جهان و اونا آموزش بدن. هیچ هم بد نیست. اما در ادامه اون موضوع کاخ سفید، اخوانی ها و اینکه ما رو بیار در تقابل با شوروی ما رو حمایت کن، این در ایران هم کار میکنه. اون انجمن هایی که در دهه 20 در ایران شکل گرفتن، انواعش هم همین انجمن های اسلامی بودن، انجمن تبلیغات اسلامی، انجمن تبلیغات و تتبعات است، با یک حروف این برون بر، با یه را و که و واف داستان رو تبدیل به یه چیز دیگه میکردن و با یه اسم دیگه ثبت میکنه. یکی از اینا همین انجمن تبلیغات و تتبعات بود که امروز در ایران بهش میگن حجتیه. کارش چی بود؟ اینکه جوانا رو به جای اینکه جذب جریانهای چپ بشن، بیارن علیه بهایی و علیه این و اون شروع کنن فعالیت کردن. همه قصتش این بود که جوانه که اون حالت شور جوانی رو داره، به جای اینکه بره سراغ چریک و چریک شهری بشه، خب بیاد همون انرژی رو صرف کنه باهایی ها رو کتک بزنه، مجلس باهایی ها رو به هم بزنه و اونجا دوباره میگم هر بار که اینا وارد جریانات سیاسی میشن خراب میشه، کارشون به گند و گوه میکشه. شما نمیتونید اینا رو بکشید. اسلام کشی معنی نداره، اما قانون رو میتونی حاکم کنی و نذاری اینا تخطی کنه. نمیتونستن تو بعد از داستان سال 42 به بعد جلو اینا رو سفت گرفتن و نذاشتن حرکت های جلف بکنن. اما چون اون بخش رو آزاد گذاشته بودن، از اونجا دوباره ضربه خوردن، همون حجتیه و همون مبارزه با بهایی و به اسم مبارزه با بهایی و تنویر افکار جوان. این رو از این شیوه به یه شیوه دیگه بگلتونش. اما اینم از این موضوع مقاله اخیر آقای محمدی. و دستش هم درد نکنه، کارهای خوبی انجام میده و خیلی هم کاراش خوبه به نظر من. اما هر آدمی اشتباهات خودش هم داره، بگه میشه انسان بدون خطا باشه، هر کی کاری میکنه حتما ممکنه که لغزشی هم در کارش باشه. خوبه که دست در دست هم نهیم به مهر و با هم با دوستی با رفاقت با همدیگه حرف بزنی. راه ما فقط از طریق گفتگو حل میشه. با فوش خارمادر و نمیدونم فضیحت گفتن کارت پیش نمیره، فقط دامنه اختلاف رو بیشتر میکنی. یه چیز ساده و طبیعیه، همه هم اینو بلدن. چرا انجامش نمیده؟ برای اینکه توی هیجانه. شرایط عادی نیست. شما نگاه کنید در ایران
مردم همه مثل ما که در اینجا بلا تکلیفیم و همینجوری منتظریم ببینیم در ایران چه اتفاقی میفته، در ایران شرایط صد مقابل بدتره، صد مقابل بدتره. یه جور ناامیدی، یه جور بلا تکلیفی وجود داره، اما من همچنان امیدوارم و میدونم که پیروزی تو کوچه بعدیه، زیاد دور نیست، خیلی نزدیکه، اما تا رسیدن به اون آمال و آرزو خیلی راهه. اما سقوط اینها همین امروز و فردا، اینا کارشون به امروز و فردا بنده، اختلافات درونیشون در حد اعلاست، دعوا بینشون بالاست، همین دروغی که گفتن که مشتبه زنده است، این یک گره است به پاشون، این میزنتشون زمین، نمیتونن این دروغ رو تا ابد ادامه بدن. یه بار کردن، همین قصه امام زمان همین شکلی بوده دیگه، هم درست همین شیوهی که الان دارن به کار میبرن، ولی یه بار کار میکنه، امکان نداره این دوباره بتونه همون رو بیاره دوباره تکرار کنه، نمیتونه، اون قوه رو نداره، شرایط بهش اجازه چنین کاری رو نمیده. به همین دلیل اینا میخورن زمین، به خاطر همین دروغی که گفتن، دروغ تکراری. اگه دروغ جدید میگفتن شاید میتونستن، ولی چون دروغشون تقلیدیه، تکراریه، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد، رفتن تقلید بکنن داستان امام زمان، غیبت امام زمان رو. همین جوری چون اون پدره، یعنی حسن عسکری، یعنی عسکر یعنی ارتشی دیگه، لشکری، قاضی عسکر بوده، قاضی ارتش بوده، دادستانی ارتش کار میکرده، اون اصلا بچه نداشت، هیچ وقت هم اینا راجب کشته شدنش حرف نزدن، همه رو یه توجیهاتی کردن، بیشتر اینا از طریق پایین تنهشون کشته شدن، یکی هم همین امام حسن عسکری که به اسب سوارش کردن، به قاچ زین اسب یه خنجر آلوده به سم کار گذاشتن و اسب رو وادار کردن یورتمه بره و این میپریده بالا میپریده پایین و خنجر به ناوترش فرو میرفته، خنجر زهرآلود. اصلا صاحب پسر نبوده و اگر بری کتابای خودشون رو بخونی میفهمی که ما یکی از مشکلاتمون اینه که با کتاب قهریم، کتاب رو دوست نداریم، ولی اگه کتابشو بخونی میبینی که درست مثل فیلمای چی بود، بالاتر از خطر، یه نواری میومد یاری میرم نوار گوش میداد، بعد نوار زوب میشد دود میکرد، بعدی میرم عکس ها رو انتخاب میکرد و بازی شروع میشد، این همونه. میگه تو میری تو بازار برد فروشا و بعد کشتی های مختلف میان برده های مختلف رو میارن، تو باید صبر کنی کشتی نمیدونم چندمی که وارد شد، اون وقت اونجا وقتی همه برده هاشو آورد فروخ، بعد تو میری بهش میگی که تو یه برده دیگه داری نیوردی، اون رو بیار. اون به تو میگه که این برده مریض خوب نیست، میگه اتفاقا من همونو میخوام. بعد اون میره نرجس خاتون یا نرگس خاتون که دختر امپراتور روم بوده اون رو میاره و تو اون دختر امپراتور رو میگیری و زنیت قبول میکنی. ببین اصلا قصه خیلی قصه است که چند تا کشتی میاد و خالی میکنه، بعد
تو باید صبر کنی، عجله نکنی، از بین اینا انتخاب نکنی که یه کشتی نام شماره چندم میاد، اون همه برده‌هاشو باید صبر کنی، اون همه برده‌هاشو که فروخ، بعد تو میری بهش میگی که یاداوری بهش میکنی که یه برده دیگه هست تو نیاوردی، اونم میگه آره تو راست میگی. همین قصه قلابی، همش قلابیه. بعد این زنه میاد با سرعت برق و باد حامله میشه، بعد نمیدونم 6 ماهش که بوده هیچکس برآمدگی سین شکمش رو حس نمیکرده، نمایش داده نمیشده. در 9 ماهگی شکمش به اندازه کسی که یه دونه آلبالو خورده باشه و هسته آلبالو درون معده‌اش شده باشه، به اندازه هسته آلبالو معده‌اش بزرگ. شما فکرشو بکن. و اینا رو می‌خرید جامعه. و از او فرزندی می‌آید که او مهدی است. مهدی در لغت یعنی هدایت شده. هادی یعنی هدایت کننده، مهدی یعنی هدایت شده، نه شونده، هدایت شده. اوست و 6 سالشه 7 سالشه گم میشه، بعد میرم میگردم پیداش میکنم میارم، و دوباره 3 سال بعد میره دیگه، این دفعه به غیبت کبرا، و میره تا دنیا کن فیکون بشه و این شرایط به وجود بیاد که بعد اون میاد و قصه ها که ساختن پیرامونش، همش بر اساس وهمه، بر اساس خیاله و هیچ تفکر و تفحصی راجبش نشد. هیچ کس نرفت بگه که چرا، کیه این، کجا نوشت، چجوری نوشت. ما هم که الحمدلله اهل خوندن و کتاب که نیستیم که. این ماجرای مشتبه بندیست به گردن اینها و اینا رو خفه خواهد کرد، این دروغ اینا رو زمین میزن. از این که دنبال کردی ازت ممنون و سپاسگزار هستم. جمعه ها اینجا در خدمت شما هستیم، اگر خواستی تماس بگید با هم حرف میزنیم و صداتونم دوستان بشنوند، خیلی هم خوبه. تا اونجا هم که بود کامنت هایی هم که گذاشتی غیر از اونایی که فوش دادی، بقیه رو همه رو برات خوندم و بهت توضیح دادم که داستان چیست، به کدام سمت داریم حرکت میکنیم. نه دیگه، خبر دیگری نبود. بسیار بازم ممنون، متشکر و سپاسگزار شما هستم. تا فرصت دیگر رو برنامه های ما رو دنبال کنید. یک شنبه این هفته در نشست مجلسان سکولار دموکرات ها آقای مجید گلپور سخنران این هفته خواهم بود. دعوت میکنم که این برنامه رو ببینید. برنامه های ما روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح با مجلسان سکولار دموکرات شروع میشه. و دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، گفتش که تلویزیونی این کوروش پارسا داره. گفتم اسمش چیه؟ گفت تلویزیون جمهوری خواهان. گفتم خب تلویزیون یعنی تلویزیونه یعنی؟ گفت نه، از همین هست که تو یوتیوبه دیگه. گفتم از همین هست که تو یوتیوبه که تلویزیون نیست. تلویزیون یه تعریف داره، یه چارچوب داره، ساعت معین، برنامه معین در کانال معین، این میشه تلویزیون که شما بتونی این کانال رو بچرخونی، فرکانسشو بیاری رو اون فرکانسی که لازمه، بعد در روز معین، ساعت معین، برنامه معینی پخش بشه. همین که یه کسی یه روزی تو یوتیوب ولو این که 3 تا برنامه در روز بذاره، بازم این تلویزیون نیست، این یوتیوبره.
کار یوتیوب داره انجام میده، تلویزیون ساز و کار خودشو داره و این بهش میگن تلویزیون. رادیو هم تو ساز و کار داره، اگه کسی یه صدایی ضبط کرد و در فضای مجازی رها کرد تو توییتر، فیسبوک این برنامه گذاشت که هرچی هم بگه اسمش رادیو ایرانه که واقعا رادیو نیستش که، چون با اون تعریفی که می نویسه مغایره، یکی نیست. بازم ممنون، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، به دوستانت هم معرفی کن. بازم از شما ممنون و متشکرم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. ماه به پایان رسید و اگه بتونید در این زمینه به ما مدد برسان. متشکرم. مرسی.

تشریف بیار اینجا، تشریف بیار، بده استفاده میکنم عزیز.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درودها به یاران و همراهان گرامی در ایران و در سراسر جهان که حدود بیش از 12 سال است که با هم هستیم به همت یاران میهن تیوی، به خصوص جناب سعید بهبهانی و سایر همکاران که این رسانه رو که من تأکید میکنم 4 راهی است برای عبور افکار مختلف و حتی گاه مخالف هم، ولی برای ایران و مردم ایران رسانه‌ای برای کسانی که درد مشترک

میهن مشترک و ملت مشترک دارند. امیدوارم بپاییم و در خدمت این آب و خاک باشیم تا این طاعون سیاه و قانقاریای تاریخی اسلام شیعه سیاسی آخوندهای پست و پلید شرش را از سر ملت ایران و این آب و خاک از دریای خزر تا خلیج فارس و دریای عمان و سراسر ایران پاک کند. دوستان عزیز، من در 5 برنامه گذشته پرداختم به این که زیر تیتر مام ملت ایران، مام ایران زمین، آیا یوتاب و مهساها هستند و نیکاها؟ و اضافه می کنم فرخرو پارساها و نیز به نظر خودم که روی آن تأکید مؤکد دارم شهبانوی ارجمند ما، فرح پهلوی یا سکینه و رقیه و زینب در گذشته و امروز، کسانی که مدعی ادامه راه سکینه و زینب و رقیه هستند. این بحث رو من باز هم تأکید می کنم دوستان، نه از سر ضدیت و توهین هست و نه از سر بیکاری که ساعت ها آدم روی تاریخ تحقیق بکنه تا بداند که رقیه در کربلا فوت کرد یا به قولی اصلا وجود خارجی نداشت، یا سکینه 6 بار پس از ماجرای کربلا ازدواج کرد، آن هم اکثرا با فامیل بنی امیه و اموی، و آخوندها خب به شیوه خودشون که سراپا دروغ است و تأکید می کنم آخوند از فرق سر تا نوک پا جز یاوه و خرافه و دروغ چیزی نیست، از این مطمئنم، توجیه می کنند. به من و شما هم ربطی نداره که سکینه چند بار ازدواج کرد، با چه کسی ازدواج کرد. موقعی ربط پیدا می کنه که می بینیم سرنوشت ایران، ملت ایران در چنگال انبوهی خرافات و مقدساتی هستند که تبدیل شدن به مقدساتی آهنین که نمیش از اونها عبور کرد و نقطه اتکای همه کسانی هستند که میخواهند با این مقدسات از آخوند عمامدار گرفته تا آخوند کراواتی یا بدون کراوات و تراشید ریش و سبیل تابیده در حول خودشون میخواهند دیواری آهنین ایجاد کنند از مقدسات سکینه و رقیه و زینب و علی و حسن و حسین و غیره تا ابوذر و سلمان، تا کسی نتونه وارد این حیطه بشه. و در این حیطه زندگی کنند، اگر پیروز شدند مصر خامنه ای و خمینی بچاپند و بدزدند و بخورند و مملکتی رو به کثافت بکشند، و اگر پیروز نشدند بر 15,000 امامزاده این مملکت که کم کمک از رونق داره میافته، باز هم امامزاده اضافه بشه. سخن اگر هست به این خاطر هست و تلاش اگر هست به همین خاطر، و باید در زمینه گفت. و من چون معتقدم مقوله تاریخ مقوله نقالی نیست که آدم بیاد یه چیزی رو بگیره، البته نقالی چیز بدی نیست، من نمیخوام بگم که نقالان آدم های مثلا نادانی هستند یا کلک هستند، نه اینطوری نیست، ولی تاریخ حکایت دیگریست. تاریخ رو باید شناخت و به این طرف اون طرف رفت، به کوچه پس کوچه های تاریکش سر زد و نخست فهمید که 14 قرن تمام ما ملت
هویت باخته بودیم، هویتمون مسموم بود، هویتمون آخوندی بود و هنوز هم متاسفانه میبینیم که حتی برخی نیروهای سیاسی که ادعای براندازی دارند و خرخره در این هویت غرقند. اینجاست مشکل. من آخرین قصیده ای که سرودم به خاطر همین که روی اینها کار میکردم نوشتم که وقتی که شیخ هست نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما. بگذشته از 8 و 40 سال زان زمان، هیران شده است یک سر چون کربلای ما. با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن یزید دهای ما. با این شیوخ رحمت حق باد بر یزید بادا که مستجاب شود این دعای ما. ناامنی است و غارت و تاریکی و فساد، قتل است و فقر و دار به صبح و مسای ما. فحشا گشوده است بر گوش بال و پر، ملاست غرق کشف لوات و زنای ما. با این خدا که سایه او شیخونای توست، جان خدا به من بنما تا خدای ما. جان خدا به من بنما ناخدای ما. دردا که منطبق به شیوخ است و دینشان، آن کس که بود رهبر و هم رهنمای ما. قصیده بلند، به همین اندازه من اکتفا میکنم و میرم بر سر بحث. ببینید، گفتم که تاریخ حکایت نقالی نیست. باید ویراج داد، باید زیگزاگ زد، باید رفت به کوچه های تاریک. ماه خرداد ماه عجیبی است، ماهی است که یکی بلا نسبت خرداد و بانوی ایزد بانوی زیبای خردادمان خردادگان که نگاهبان محیط زیسته، ایزد بانویی که محیط زیست رو حفاظت میکنه، آبها رو، رودها رو، کشتزارها رو، در حقیقت میشه گفت که ما هم در تاریخ واقعیمون زنان دلاوری داریم که مام ایران هست، مثل یوتاب، مثل آرتمیس در تاریخ باستانی. در دوره مشروطیت نیز بی بی خانم بختیاری رو داریم و فرخ‌رای پارسا رو داریم و بسیاری کسان دیگر رو، و نیز در اسطورهای خودمون، اسطوره رگ پرخون واقعیت به قول استاد شاهرخ مسکوب خودش، ممکنه که در افسانه ها نفس بکشه ولی واقعی است. بنابراین در آغاز من میخوام اندکی از خردادگان بگویم تا بدانیم که از کجا به کجا رسیدیم. از ایزد بانوی خرداد رسیدیم به رقیه و سکینه آخوند که نه ربطی به ما داره، نه جنبه مبارزاتی دارند و نه جنبه اسطوره‌ای زیبایی که ما بتونیم استفاده بکنیم، اگرچه خودشون آدم های رنج کشیده بودند. سمبول ماه خرداد و جشن خردادگان که ششم خرداد هست، سوسن، گل سوسن. درباره این گل بسیاری شاعران سرودن، من جمله شاعری به نام ابوالحسن فراهانی که زیاد شناخته شده نیست ولی شاعری بزرگ بود. اگر سوسن صفت بودی زبانی در دهان گل، کسی نشینی الا وصف رویش از زبان گل. ندیدم در زمان او را کسی با دل خرم، ندیدم در زمان او کسی را با دل خرم، اگرچه از برای خرمی باشد زمان گل. نه از شوخی روت هر دم به گلزار دیگر یارم، حدیث بینوایی می کند خاطر نشان گل.
برای شعر زیبایی است، یکی از شعرهایی که بسیاری شعرهایی که در وصف گل سوسن ماه خردادیان سرودن، و این ابوالحسن فرهانی رو که در سال 1040 قمری و از شاعران سده 11 خورشیدی هم هست، آدم توانایی بود، بسیار تلاش ادبی کرد و سرانجام رفت به شیراز و در سلک ملازمان امام قلی خان از سرداران صفوی درآمد، کارش بالا گرفت، حسادت کردند بدگویان و سرانجام سرش رو به فرمان امام قلی خان بریدند. و شاعری که سروده بود تار زلفت گر چو بخت تار با ما یار نیست، یک گره کمتر به دور افکن دلم دشوار نیست. فرصت نیست، اگر نه من یه مقداری از زندگیمون میگفتم و سرگذشتی که پیدا کرد و نیز امام قلی خانی که از زمان شاه عباس روش کرد و جانشین خونخوار شاه عباس شاه صفی، بکنم ششمین پادشاه صفوی بود، پادشاه شیعه و مؤمن در این حال شرابخوار که اونقدر مشروب میخورد و تریاک هم فراوان میکشید، چون شاه عباس چون وحشت داشت از فرزندان و نوای خودش، میفرستاد اینا رو به حرمسرا تا در اونجا به تن پروری مشغول باشند و مزاحمش نباشند، هر که مزاحم بود سرش رو میبرید. کارنامه شاه عباس کبیر ما، اگرچه ایران در زمان او وسعت پیدا کرد و خیلی مسائل حل شد، ولی پر از سربریدن ها، کور کردن ها، به خصوص کور کردن ها و سربریدن های فرزندان خودش است. برای شاه صفی در این فضا بزرگ شد و بعد از شاه عباس، چون شاه عباس پدر شاه صفی رو کشته بود، میترسید پسر خودش رو، این نوه اون بود، اون اومد و شاه شد. و خلاصه خود این امام قلی خانی که سر این شاعر رو برید، سرگذشت بسیار غم‌انگیزی داره. سرانجام به دستور شاه صفی اموالش ضبط کردند و تمام 52 بچه های امام قلی رو یا سر بریدند یا کور کردند، و تنها 2 بچه شیرخواره نجات پیدا کردند که از اونها هم نشانی به دست نیامد. یعنی سرگذشت اونی این چنین بود. جالب اینه که اگر ما بریم و بخوانیم سرگذشت این کسان رو، خیلی جالبه که مثلا شاه صفی در زمان خودش یکی از مقدسین بود، مقدسین اون روزگار، کسی نمیتونه نفس بکشه، کاملا مسلمان دو آتشه، از سلطان ابن خاقان ابن ابوالمظفر شاه صفی، بهادر خان صفی، میرزای شاه عباس، حسینی، فردوس مکان، الان میره تا کجا؟ تا شیخ حیدر و سلطان جنید و شیخ صدرالدین و جناب شیخ صفی اردبیلی، و سرانجام رگ و ریشه این شاه میرسد به ابو محمد ابن سید قاسم ابن سید ابو القاسم ابن حمزت ابن امام الامام امام موسی الکاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین و فرزند ابی عبدالله حسین ابن ابو الائمه و سرانجام علی ابن ابی طالب. حالا زندگیش اگه بخونید ببینید، رقیه و سکینه رو وقتی میخوایم بررسی بکنیم و مشکل رو، باید بریم این ور اون ور ببینیم چه کردن این کسانی که از زمان شاه دماست مملکت رو در چنگال امامت داشتن، امامت و سلطه سلطنت خودشون
که هیچ مشابهتی با شهریاری و پادشاهی پهلوی نداشت که امروز بگن آقا فاشیستن. بسیار از مرزهای شرافت باید آدم دور بشه که کسانی رو که حتی قاتلان خودشون رو نکشتن پهلوی ها مقایسه بکنه با فاشیسم و نرود سراغ کسانی که واقعا اینطوری بودن. از نمیدونم آزاد کردن تنباکو، کشیدن تریاک تا سرانجام نوشیدن شراب که دیدن شاه نماز نمیخونه، گفتن چرا نمیخونه؟ ای فرزند موسی بن جعفر و تخم پاک علی بن ابی طالب و محمد بن عبدالله. گفت که آجون آدم لباسش آلوده است، بنابراین نمیشه نماز. یکی علمای بزرگ استرابادی گفت که یک رساله ای نوشت که خلاصه آزاد است، رسالش هم وجود داره که شراب بنوشد، لباس آلوده باشد، ولی آدم نمازش رو بخونه. و آخوندان توجیه کردن که برای ترغیب مؤمن به نماز خلاصه باید این چیزها رو گفت، این فتوا رو داد. حالا برید دنبال کار این اجداد یا احفاد رقیه و سکینه، ببینید که چه کارهایی کردن. تقریبا تمام فک و فامیل خودش رو سر برید بعدا شاه صفی، ولی ایشون حرم امامزاده رو تعمیر کرد، حرم علی رو تعمیر کرد، حرم حسین رو تعمیر کرد و سرانجام هم فوت فرمود در کاشان. جسدش رو هم بردن به قم و الان در حرم کی دفنه؟ یکی از رقیه فاطمه معصومه با کمال شکوه در قسمت جنوبی حرم. و جالبه که صاحب تبریزی، شاعر خیلی پرتوان ما، هم مرگش رو سروده است اینچنین: کرد در کاشان سفر از عالمان کوه وقار، در محرم کرد عزم قنده ها و در سفر، گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار، ذی‌الحق چون بود سال شاهیش سال رحیل، گشت آه از ذی‌الحق تاریخان عالی تبار. برای نمیشه انتقادی به صاحب کرد، اونم جیک میزد سرشو میفتن ببرد. این گوشه ای از ماجراست. برای این هست که باید بشناسیم و اینجاست که من معتقدم باید اسطوره های خودمون رو در رقی بازار و سکین بازار و زینب بازار روزگار بشناسیم، من جمله ایزد بانوها رو، تا بدانیم از کجا به کجا اومدیم. حتی اسطوره های ما مشروم نبودند، ولی واقعیت های تاریخی که ما تعمیر کردن سراپا سمه. جشن خردادگان جشن آب و آبادانی است. من اندکی میگم بعد میپرسم به بدنه اصلی صحبت. روز خرداد، از خرداد روز، از ششمین روز خرداد ماه، سومین ماه سال برگزار میشه. این جشن نماد کمال و شکوه در ایران باستان بوده. در آیین گرامی زرتشت، آیین اولیه، او به همشاسپند خرداد مربوط است و در این روز میگن دل باید شادمان باشه، تن باید پاکیزه باشه و اهورامزدا میخواهد مردم گیتی را به چشم نیکو بنگرند، نه وحشت زده از جهنم و نمیتونم چرت و پرتای آخوندی، و سپاسگزار باشند. و دستور میدهد اهورامزدا خدای کهن ایرانیان که آب را که منبع آبادانی است همیشه پاک نگه دارد. حالا نگاه کنید تخم و ترکه شیخ صفی الدین اردبیلی و رقیه و سکینه چه بر سر صدها و آبای ایران آوردند. این جشن قبلا کلی شکوه داشت، بعد از اسلام جلوشو گرفتند و
فقط در برخی نقاط ایران مردم رو حفظ کردن. مثلا در روستای سیان از استان اصفهان هنوز برگزار میشه. در این روز مردم میتونن از اهورامزدا حاجات خودشون رو بخوان و تقاضا بکنن که پروردگار زنی یا مردی زیبا و دلاور و کارساز به اونها عنایت بفرمایید. تو ایران کنونی اگر آمار بخونید ازدواج داره بر میافته. به خاطر فقر زیاد کسی نمیتوانه ازدواج بکنه که از این خدای کنونی حاجت بخواد. خدای کنونی که خدای کنونی آخونده. خب دیگه دیدید چی کار کرده دیگه. گزارش سریا رو خوندید که در بهشت زهرا با پول 3 ساندویچ در گورها از 3 مرد پذیرایی میکنه. همچنین در اسطورهای ایران و آثار بعدی ثبت شده که در همین روز بود. به نقل از شاهنامه فردوسی دارم میگم که فریدون خردادگان و خرداد روز رو به فالنی گرفت و رفت به جنگ ضحاک ماردوش. من نمیدونم چرا هر موقع اینو میگم بیاد شعار نامدار خودمون شاملو میفتم با اون سخنرانیش که ضحاک رو سمبل زحمت کشان میدونست و کاوه رو سمبل کسانی که سلطنت طلبن، پادشاه خان. و آدم فکر میکنه که چرا اینجوریه. باز راه میبریم به فرهنگی که احزاب مختلف باراندن، به خصوص حزب قدرتمند توده که شاملو هم یه مدتی عضوش بود، البته اومد بیرون، ولی تفکر باقی ماند که با یک اسطوره زیبای تاریخ ما رو در رو بشه سخنرانی بکنه. با سخنرانیش گوش بکنید حتما. صداش هست، متنش هم خوشبختانه است، تا بدانید شاعر بزرگ نگاه چیست و چگونه آدم میتواند عضو یک حزب نباشه ولی باران سمی که بر مغزش باریده تفکرمون رو از تاریخ مملکت خودش خلاصه بیزار بکنه، کور بکنه، چشم خرد رو نبینه تاریخ رو و بره دنبال سوسیالیسم ضحاک در قرن ما قبل تاریخ واقعی در درون اسطوره. برحال یکی از مهمترین نکات این خردادگان یا سفر به سوی یکی از به اصطلاح قبل از رقیه و سکینه به بانوهای اسطوره بانوهای ایرانی، خرداد در اوستا هاوروتات و در پهلوی خرداد و یا خرداد یعنی رسایی و کمال معنیشه. یکی از 7 امشاسپند دوشادوش اهورامزدا بانوی زیبا و دلاور خرداد است که نگهداری آبها در این جهان کار اوست، تشنگی رو از بین میبره. و در قدیم ایرانیان موقعی که آب می نوشیدند نمی گفتن سلام بر حسین لعنت بر یزید، بیاد خرداد بانو می نوشیدند. و خرداد و مرداد هم دوش هم هستند هر دوشون. نگهبان آبها گیاهان، یاری مردمان، یاری بخش مردمان، نابود کننده تشنگی و گرسنگی. و در یسنا هات 47 نوشته است که اهورامزدا رسایی خرداد و جاودانی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتارش و کردارش برابر آیین راستی است. حالا میتونیم بریم، من پیشنهاد میکنم حتما این اسناد هست، خودتون بیشتر بخوانید تا بدانید که فرهنگ گذشته ما آلوده نبود. هیزد بانوهای گذشته ما به درد روزخانی نمی خوردن، ذهن رو زیبایی می بخشیدن و نیز پر از شادی و زیبایی بود. و وقتی می خوانیم خرداد سرور سالها و ماها و روزهاست، یعنی این ایزد بانو
بر همه زیبایی های سایر ماها برتری داره. او را به گیتی آب خیش است، خیش قومش. هستی و زایش و پرورش همه موجودات مادی جهان از آب است. به همین دلیل آبادانی زمین از ایزد بانوی خرداده. حالا جشن هاش هست، مردم می رفتن تو سرچشمه ها، دریاها، ها تنشویی می کردن، نیایش می خوندن، می رقصیدن و پر از شادی. یعنی ایران در حقیقت پر از شادی ها بود تا قبل از آمدن ننگ و نکبت دین تحمیلی که متاسفانه تبدیل شد به هویت ما و هنوز هم که هنوز متاسفانه اسیریم بخشاییم. وگرنه ما 12 جشن رسمی داشتیم و در هر ماه کنار جشنهای رسمی جشنهای 3-4 جشن کناره داشتیم. فروردینگان 19 فروردین، اردیبهشتگان 2 اردیبهشت، خردادگان 6 خرداد، تیرگان 13 تیر، الی آخر تا 5 اسفند. این یکی از نکاتی است که وقتی میگم تو تاریخ باید کند و کاف کرد و از رقیه و سکینه رسید به واقعیت اینه. ولی اشاره کردم که مهمترین مسئله‌ای که من دنبالشم اینه که این بساط رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین رو آخوندهایی که میبینید هیچ اعتقادی حتی به آورده های اون اسلامی که اول اومد، مثلا گفتن آقا زنا نکنید، لواط نکنید، نمیدونم مال مردم رو نخورید، چیزایی که خودشون میگن. حالا تاریخ اسلام که مشخص، زمان محمد، زمان علی، اگر بخوایم ما دنبال کنیم خیلی مشکل نیست که ببینیم که چه خبر بوده. مثلا تاریخ طبری رو اگه بخونیم کنار بسرا این مقدسات بانوان مقدس، مقدسات خیلی قوی تری ما داریم، حسن و حسین هستن، امام سوم و دوم و سوم، که تاریخ طبری تاکید میکنه که اینها در جنگ لشکرکشی خلیفه دوم علیه ایران شرکت کردن و سوال رو برمیانگیزه که به چه دلیلی مولا علی آقای درویشان و مولای درویشان اجازه حمله رو داده به ایران به فرزندانش. تو ایران میبینیم دیگه در حقیقت پادشاه اصلی تو اذهان مردم علی بود، آقای درویشان تو زوارخان حضورخانه. من یک دوره یکی دو ماهی تقریبا تمام فیلم های فارسی گذشته رو نگاه کردم. مهمترین مسئله سراسر فیلم های هنرپیش های خوب ما که من دوستشون دارم، فردین، بیکمان وردی، ناصر ملک مطیع، بهروز وثوقی، نمیدونم فروزان، اینا کارهای مثبتی هم کردن، ولی سراسرش با علی و حسن و حسین و امامزاده و نمیدونم ریش و پشم و اینا آمیخته. یعنی به نوعی تبلیغ بسیار نیرومندی برای مولاست. حالا آخونده به نظر من با یه دوستی صحبت میکردم اشتباه کرده، یه حرمت و حیثیتی درست شده بود، جا افتاده بود، اینا کاری کردن که به باد رفت همش. دیگه کسی قسم نمیخوره. اگر ملک مطیع زنده میشد یا نمیدونم فردین، الان یه جور دیگه فکر میکردن، فیلم نامه رو قبول نمیکردن. شما نگاه بکنید واقعیت اینه دیگه. حالا وقتی از آخوند سوال بکنی این راهشو بلده دیگه، آخوند که مغزش درمانده نیست، میگه آقا جان آنان مخالفان حکومت خلفا بودند، ولی این معنا نیست که مولا علی و فرزندانش علاقمند نباشند به رخدادهای جامعه و قوانین شهروندی اسلامی رو رعایت نکنند. آره حمله میکنند. من بارها گفتم ببینید تمام امامان شیعه، تمام امامان شیعه، مسئله تاریخ نه توهین، وقتی که خلافت عباسی به خطر می افتاد، به خصوص دوره عباسیان، کنار خلفای عباسی ایستاده بودند. نمونه عالیش
امام رضا است که ولیعهد مأمون شد برای اینکه نجاتش بده. من قبلا مفصل تو این زمینه صحبت کردم. امین و مأمون، امین دختر بزرگ بانوی حرم هارون بود، زبیده، و مأمون مادرش ایرانی بود. بعد مأمون برادرش رو کشت با کمک ایرانیان، با کمک سرداران که ایرانی تبار بودند. وزیر ایرانی تبار گرفت حسن ابن سهل خراسانی، و بعد بالاخره اعراب عرب تبار بر نمیتابیدند، رفتن دنبال برادرش امین. او رضا رو خواست به مدینه، حالا روزه میخونن، آقا رضا اینطوری بود، رضا اونطوری بود، نه، رضا با سر اومد، با خواهر مأمون ازدواج کرد، دخترش، دختر خرسان مأمون رو داد به پسر خرسانش جواد و مشغول کار شد تا موقعی که فتنه خوابید و بعد فوت کرد. حالا میگن آقا سم داد، نه، من مطمئنم به هیچ وجه سم نده. اولا شما مسئله معجزات امام رو حل کنید که نمیدونم فیل رو میفرستن با آسمون، یا پیغمبر با الاغ میره به فلان، یا امام موسی بن جعفر با فلان یهودی میگه که نمیدونم تو امامت من قبول نداری، میگه نه، میگه تکرار نکن، میگم این شیری که روی پرده نقاشی شده بخورته، شیری رو قبول نمیکنه، میپره اینو میخوره. خب چرا معجزه نکرد؟ برای اینکه ما مغزمون با پرده آهنین مقدسات قفل شده بود و میفهمیدیم که این واقعی نیست، و میفهمیدیم امامت بدترین نوع دیکتاتوری در تاریخ بشره، نفس نمیشه کشید. اگر یک دیکتاتور معمولی جسم رو میطلبه و پول رو، اون مغز رو قفل میکنه، میگه در من ذوب شید، نفس نکشید. بعد میریم زیر این علم میخواییم بندازیم. 4 خرداد، باز با احترام دارم صحبت میکنم، روز تیرباران محمد انویجا، سعید محسن اصغر بازیزادگانی و یک دو نفر دیگه فکر کنم مشکین فاق. سوال اینه با ایدئولوژی امامت شیعی که اونم تقطیر شده اون خلافته، شما میخواید جامعه بی طبقه توحیدی را بیاندازید؟ بعدش هم 130-140 هزار نفر دوره خمینی به قول خودشون کشته شدند. به کجا رسیدیم؟ فکر کنید رسیدیم. آیا فکر کردید که امامت یعنی کار تمومه؟ خمینی بیخود تو مغزها جان نگرفته بود که جانشین خدا بود بر روی زمین برای شیعیان. اینه دیگه، تاریخ رو که ما نخوندیم، که اگر خوندیم از پتروشفسکی خوندیم که واسطه به حزب مربوطه شد و اون چرندیات کتاب سربدارانش، هرگز نگفت که از 12-13 تا امیر سربدار چه بلایی سر هم دیگه آوردن، زنهای تنفروش رو زنده زنده به گور میکردن، هر کی رو میخواستن وصیتنامش رو مینوشت، آقا سربدار سربدار. بعد هم یه دهی که شوری نقلی خمینی از خودشون گذاشتن سربدارن. و نرفتیم ببینیم که جنبش بابک خرمدین زمان همین جناب امام رضا و بقیه بود، رفتن طرفش، یا موقع مولا علی آقای درویشان و مولای درویشان که در قلعه خیبر رو کند انداخت باسمون هفتم، آمد سر کار ایرانیان رو آزاد گذاشت، مالیات رو بست، جزیه رو ممنوع کرد؟ نه، برای اینکه وقتی که مقدس هست، چه رقیه، چه علی، چه حسن و حسین، نمیشه نقد کرد، نمیشه بررسی کرد. ما نیاز به بررسی داریم، نیاز به نقد داریم، نیاز به فهمیدن داریم. دریای خون جوانان این میهن در دومین کشتار بزرگی که از درون به ایران هجوم آورده شد با خمینی جاری است. سراسری کشتار سراسری، صبح تا صبح با نغمه زیبای الله اکبر جوانان ما رو به دار میکشند و میکشند، و ما هنوز اسیریم، نمیریم بفهمیم. که من حدود 800 صفحه در مورد قدیس هشتم امام رضا کار کردم، قصدم هم توهین نبود، قصدم فهمیدن بود.
و هست روی وبلاگ من به اسم قدیس هشتم، میتونید بخونید. یا امام حسن عسکری زمان یعقوب لیث بود، یعقوب لیث نامه نوشت بهش. باز هم از سکینه و رقیه دور نشیم، برای اینکه یک موضوع رو من دارستم بررسی میکنم، نه یک زن رو. اونا سمبول های ماده و بقیه سمبول های جنس مرد هستن، جنس زن جنس مرد. یعقوب نوشت که بیا آقا جان بشوریم علیه خلیفه. گفت نه تو از مای، نه ما از تو. تنها گذاشت. دنبال خمس و زکاتی بودن که امام موسی بن جعفر را انداخته بود. و وقتی هم که خمس زکات بگیرا کاهلی میکردن، امام جواد دستور قتلشون رو داد، دوتاشون رو کشتن. زمان امام حسن عسکری یعقوب رو راند. بعد ماجرای امام زمان و نواب اربعه که یکیشون در خدمت خلیفه بود و دستور قتل منصور حلاج را از او گرفت. این تاریخ ماست. بنابراین باید بدانیم که چه خبره. وقتی که من میگم که سکینه و نمیدونم رقیه، یک موضوع رو دارم بررسی میکنم. حسن حسین رو میتونید بخونید اسنادش رو. درستم هست. منم اگر فرزند امام علی بودم مثلا، این خوشبختی رو داشتم، وقتی حمله میشد به ایران میرفتم. یه امپراتوری رو باید گرفت. حالا بهتون خواهم گفت که اصلا این ذاتی این تفکره. بعد شما میتونید، آخونده میگن آقا منابع اهل سنته. منابع اهل سنت بسیار درست داره، نه کامل از منابع شیعی. بعد نمونه های دیگه هست، ما میتونیم بریم و بخوانیم و ببینیم که چه خبر بوده. مثلا زمانی که خود مولای درویشان و آقای درویشان اومد، خب شورش کردن مردم و سرکوب شدند ایرانی هم. یک شهر دو شهر هم نبود. فکر کردن چون که علی مشغول سرکوب اون مخالفانش بود در جنگ هایی که پشتم راه افتاد و کشتارهای خوارج بودن، نمیدونم شورش عایشه بود و کلی مردان کشته شدن و ایرانیان دیدن که گرفتاری جنگ داخلی شده، میخواستن که خلاصه آزاد بشن به خیال خودشون، ولی خبری از آزادی نبود. و مولایی که به قول معروف میگو ما زمان پیغمبر با عدد و کثرت نیرو نمی جنگیدیم، بلکه به یاری خدا می جنگیدیم و از کمی نیروهای مسلمان وحشت نداشتیم. بنابراین وقتی هم ایرانی ها شورش می کنند، خب ادامه همون تفکر هست که باید دنبال کرد. کسانی رو که سرکوب شدن در استخر فارس، فرمانش رو حضرت امام علی علیه السلام صادر کرد و کسی که سردار این، چندین بار مردم فارس قیام کردند و یک بار عبدالله ابن عباس رو در رأس یک لشکر جرار فرستاد و در سیل خون شورش مردم فرو نشانده شد. فارس نامه ابن بلخی صفحه 136. یه مورد دیگه، استخر رو زیاد ابن ابی که از خونخاری و آدمکشی معروف بود رفت اونجا و تا تونس کشت و درید و تجاوز کرد زمان علی. مراجعه کنید به کتاب مروج الذهب مسعودی جلد دوم صفحه 29. یکی دوتا هم نیست، تازه بخشیش رو شده. یعنی وقتی میگم که این مقدسات توجیه میکنه مقدسات دیگر رو و اون مقدسات دیگه امروز میشه زمینه ایدئولوژی کسانی که هیچی نه مملکتشون رو میشناسند، نه تاریخ اینا رو قبول دارند، نه
وابسته به یه ایدولوژی هستن که یه مش و ترشنون ورشن آوردن برای ما.

بریم روی کیش و رهبری بیندیشیم. از موسولینی تا هیتلر تا استالین تا ماو سه‌تونگ اینا شبیه هم نیستن، ولی وقتی میگن فاشیسم باید میخوایم بفهمیم دیگه. خب بهرهگیری از ششمین شرطش از نارضایتی های اجتماعی و اقتصادیه که میتونه پاش اونجا سفت بکنه. شاهد بودیم که تمام تقریبا اکثریت نیروهای سیاسی مخالف محمد رضا شاه و رضا شاه به این دامن میزنن. آقا تو دروازه غار همه گرسنه، فحشا داره بیداد میکنه، جشن هنر تبدیل شده به روسبیخانه و نوشتند، رمان، شعر سرودند، گفتند تا این ششمین شرط فاشیسم رو جا انداختن علیه محمد رضا شاه و انقلاب 57. بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، امام آمد، امام آمد، خوش آمد. بعدیش ضدیت با خارجی، هفتمین شرط فاشیسم است که آقای طاهری تاکید کرده روش. من از این مقاله او استفاده کردم. جامعه مسلمان و نامسلمان، فاشیست و غیر فاشیست، کمونیست و غیر کمونیست. خون امام موسی بن جعفر که تعیین میکنه که صفویه مقدسند و جنایات مثلا شاه عباس رو نباید دید که آدم خوار داشت. گفتم که مثبتاتش هم هست ولی منفیاش وحشتناکه. تقسیم میشه، سید غیر سید و جذب میکنه، ذوب میکنه. و تو ایران ما یک سوپر فاشیسم داریم، برای اینکه حتی اون فاشیسم میگه آقا خون آریایی مثلا، این یکی اینم نداره، آقا اسلام خون عوض میکنه. بنابراین میبینیم ایران شده مرکز انواع و اقسام آدمایی که وارد ایران شدن در خدمت رژیمن، توی سوریه دارن میجنگن، تو ارتشش، تو لبنان دارن میجنگن، تو حزب الله هستن و اینها به اصطلاح خودی شدن و ایرانی ها شدن غیره، یعنی یک گام بالاتر. هشتمین شرط فاشیسم که کاملا منطبق با فاشیسم خمینی است و فاشیسم های دیگه ای که رفتی به محمد رضا شاه و رضا شاه نداره، ضدیت با زن. زن موجود دست دومه. تو آلمان هیتلر میگفت بچه ها آشپزخانه کلیسا، زن داره این برو رخت خواب، بچه دار شو، برو آشپزخانه غذا بپز، برو کلیسا نماز تو بخون. ماشین بچه سازی، شما نگاه کنید تو جمهوری اسلامی دستور رسمی خامنه ای اینه که آقا برید بچه درست کنید، ولی اینجا با این فاشیسم نمی جنگند. که اون کسی که ضد فاشیسم بود و ایران رو از فاشیسم نجات داد اونه که خطر برای این جوجه فاشیست هایی که خودشون مختصات فاشیستی بهشون حاکمه. بریم و ببینیم مشکلی زیاد حالا بازم هست. نهمین خلاصه سمبول فاشیسم مکتب مرگ و شهادت و مردن و جاودانه شدنی. شعار مثلا جنرال فرانکو بود زنده باد مرگ. جمجمه انسان نشان نیروی رزمی زبده هیتلریست. من خودم موقعی که سالها قبل در سازمان مجاهدین بودم، خب چند تا سرود سرودم که یکی شهادته، در این صبح خونین پیامم شهادت، پذیرا شهادت، من سلامم شهادت، شکستی ندارد شریک مسلمان، نماز سحرگاه و شامم شهادت، سحر سر کشیده پر کشیده فکنده از لرزه به دشمنان، خروشی به پا شد ایران رها شد رزم مجاهدین. از اینا سرودش را یادم نیست ولی هست، اجرا شد با ارکستر بزرگ. مرگ آجان من یادم دیگه، موقعی از

ایران رفتم کردستان، اومدم یک بزرگی اولین بعد از مدت که اومدم گفت چرا اسمان چرا زنده ای تو؟ گفتم برادر شانسشو نداشتم، ما برای زندگی میخواستیم به جنگی اگه خودمون ببینیم، ولی وقتی که شهادت میشه راه جاودانگی به رفتن به بهشت مربوطه، باید دید که چه کسانی فاشیستن، چه دولتهایی، چه مکاتبی در اسلام. شما نگاه بکنید، اصلا مرگ، اصلا سراسر مملکت ما در طول سال عزاداری و بزرگداشت مرگه، رقیه و سکینه و زینب و حسن و حسین، اونایی که نکشتنشون همه رو آخونده کشتن تا کیش مرگ برود و خودشون 100 سال زندگی بکنن و پوشک ببندن، ادرار بکنن تو 100 سالگی، ولی جوانه چسی در 14 سالی برن کشته بشن، یا ای که اونایی که مخالفشونن ببندن برای بار مسرسر. و آخریش دهمیش، یکسان بودن، لباس باید یکسان بشه، آرایش باید یکسان باشه، سبیل، ریش، اینا آخوند یه جور، غیر آخوند یه جور، و یکسان سازی یکی از شروطه که میبینیم دیگه. نگاه کنید دوربرتون ببینید که چه کسانی. و نیز نمونه دیگه، یازدهمیش، مکتب جنگ است. جنگ نعمت الهی است، حضرت امام اعلام کردن از روزی که اومدن تا الان ایران در جنگ. چرا اینه نمیبینی؟ چرا همراه با محکوم کردن آمریکا نمیبینیم که ریشه جنگ در درون ایران بود و توسط خمینی و خامنه ای؟ آره بریم پشت سر حماس و حزب الله و نمیدونم غزه قایم بشیم، آقا 70,000 تا رو کشتن، آره بسیار کار بدی کردن، ولی اول اینو بفهمید بعدش بروید سراغ. ولی اصلا این پناهگاه خیلی خوبیه برای فرار از واقعیت. چه کسانی افتخار میکنه آقا شهید دادی، هزاران شهید دادی، راهتون اشتباه بوده که شهید دادی، میگه 130,000 تا بشه 300,000 تا، باعث افتخاره. نیم قرن گذشته و هنوز با این بامبولای مقدس ما داریم سر خودمون رو شیره میمالیم. 12 ویژگی فاشیسم یک زبان ویژه است که کلمات همسان میشن. شما نگاه بکنید، این فقط خاص فاشیستا نیست، برویم سراغ بقیه ببینیم با چه زبانی صحبت میکنن. فدا، شهادت، صداقت، نمیدونم اوج فداکاری، این چیزایی که دیگه حتی کلمات. خلاصه یکسان شدن، یه فرهنگ لغت جدید. بنابراین پهلوی فاشیست نیست. آینه بردارید خودتون رو نگاه بکنید. در زمان پهلوی لباس آزاد بود، مینی جوب و چادر با هم دیگه. در زمان پهلوی زرتشتی و بابی و بهایی و مسلمون و سنی و شیعه زندگیشون میکردن. در زمان پهلوی زبانها رو خفه نکرد. حالا برخی که میخوان تو سر فارس بکنن آقا کردی لوری، فرهنگ ما رو اقوام ایرانی ساختن، فرهنگ موسیقی ما رو، اینا ایرانی ترین ایرانی هستن. پهلوی کاری نکرد، پهلوی تزیه طلبا رو کوبید، دزدار رو کوبید، راه زنا رو کوبید، خائنین به ایران رو کوبید. تک تک این 12 مورد میتونیم در مورد پهلوی ببینیم. نیست، درست عکس این عمل کردن. بنابراین خجالت بکشید یک کمی، بروید دنبال زینب و رقیه و سکینه خودتون. تاریخ آفتاب طلوع کرده آقایان خانوم ها، از چپ و راست و میانه ای که پاتون رو ایران صفت نیست، رو خودتون صفته. آینده در راه است. آسیای تاریخ داره میچرخه، هویت داره عوض میشه. بروید دنباله اندیشه هاتان. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. باید گفت این ره که تو میروی
به جاودانگستان است، یعنی گورستان. درود بر شما، درود بر ایران، درود بر مردم ایران، درود بر شاهزاده گرامی ما، تنها امید و امکان و به امید فردای آزادی ایران. و تا درودی دیگر، بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان ارجمند، سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. هفته گذشته من راجع به دو دانشمند یهودی که تألیفاتشون نام بردم، یکیش آرتور کسلر بود، کتاب خزران قوم 13 که گفت 90% یهودیان دنیا تبار ترک خزری دارند، چشمای آبی، صورتهای آفتاب ندیده و موهای قرمز یا زرد، تمام اروپا همشون. و من دلایلش رو از توراتم در آوردم که وقتی کوروش کبیر اونها رو در 539 آزاد کرد، به گفته تورات 43,000 نفر بودن. بعد از اون قتل عام های بعدی هم که از جمله رومی ها و غیره، چقدر یهودی باقی مونه؟ در حال که امپراتوری خزر که در 740 یهودی شدن، از دریاچه اورال تا دریای سیاه بوده، یه امپراتوری بود و به خاطر سیاست هم یهودی شده بودن که مسیحی و یهودی مسلمان باش، یعنی بنی امیه 10 به انقراض بنی امیه مونده، دعوای مسیحیت و اسلام به درونش نکشه و این رو به عنوان دین مورد قبول هر دو دین قبول کنن، بهش حمله نکنن. بعد که منقرض شدن، به قول آرتور کسلر، دو دستی چسبیدن به دین یهود، مثل آقای ناتانیاهو که باز اروپاییه دیگه، هر که اروپایی و از اروپا به آمریکا رفته عموما از یهودیان چیزن خزریان. دوم یک فرانسوی نوه یک الجزایری به نام روژ صباح، مثل حسن صباح، ولی 3 کتاب که اولیش به نظر من لنگه نداره، سر خروج که چجوری در تورات تحریف شده، اون یهودیان شهر آخوناتان رو تبعید کردن به کنعان، این به صورت رودخانه شکافته شده، نابود کردن قشون فرعون زیر رو، این داستانهای بچگانه واقعا خنده دار. ولی به هر حال اونجا نشون میده که اصل موضوع چی بوده، در تورات چجوری تعریف شده. و ریشه، اسم دوم کتاب ریشه مصری یهودیانه، که نشون میده اینا مصری بودن از دوره توتانخامون الاخر، شرحشو گفتم. دومی کتاب سر بیبل در معنای فقط تورات، نه انجیل و تورات، یعنی یهود. و سومی سر یهود بود. سومی نویسنده فقط اسم بردم، از تألیفاتش اسم نبردم، شالامون ساند یا زاند به دو تلفظ. این گفتم استاد دانشگاه تل‌آویو، در هیچ کشور مسلمان تحملش، اگر بر علیه اسلام اینجور کتابا رو می نوشت تحملش نمی کردن، اگر نمی کشتن مرخص بود. کومان لاتق دیزغایل فو انوانته، من فرانسه رو دارم، به فارسی هم ترجمه شدن. دلاتق سنت على مغ پختی، چگونه سرزمین اسرائیل ساخته شد از سرزمین مقدس تا وطن مادری، نام دوم کتابه. در فارسی ترجمه کردن چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد از سرزمین مقدس تا میهن. کتاب دومش Comment le peuple juif fut inventé. چگونه ملت یا قوم یهود اختراع شد یا ساخته شد. ولی این کتاب که میخونم لمو الاتخ کلمات و سرزمین به اصطلاح موعود یا روشنفکران در اسرائیل. بعد ایشون در رابطه با این کتاب رو زبان، هویت و سرزمین در تاریخ صهیونیسم و اسرائیل نوشته. کتاب چهارمی هم داره چگونه دیگر یهودی نبودم. Comment j'ai cessé d'être فروکاستم، کنار گذاشتم. D'être juif. برتری انسانیت و هویت انسانی بر تمام هویت‌های 10 یا 12 گانه در ایران، البته در اسرائیل و در هند هویت‌های دیگری وجود دارند. آن 12 تا را می‌شمارم. قبلا در تلویزیون میهن اون رو من بازخوانی کردم. بله، عرض خدمتتون بعضی از این هویت ها ثابتند، با شیر اندرون شد و با جان به در رود. در ایران هویت های 12 گانه بعد از اینکه انقلاب 57 و به قول یک راننده تاکسی که به زبانها افتاد چی میخواستیم چی شد، خمینی دزدید به معنای واقعی، منتها در رأسش بود، کاملا طبیعی بود، زیرا شاه از دوره رضا شاه تمام احزاب بسته بودن. تو مقطع 20 تا 32 باز شد، دوباره بسته شد، یا 2 تا حزب و ظاهراً حزب دولتی وجود داشت، به حزب ایران نوین را باز کردیم، گفتیم حزب مردم رول اقلیت را بازی کند. بعدم که رستاخیز تشکیل شد گفت هر که نمیخواد بیاد بگم پاسپورت بگیره بره، 1000 تومنش هم نمیگیرن. و تنها احزاب بسته بودن، تنها که رجال سیاسی اونجا تربیت میشه کجا باز بود؟ درب مساجد. آمریکایی هم بعد از کودتا گفته بودن چپ و نابود کن، ملی رو بتاران، مذهب رو تقویت کن. خب جانشینی جز آخوند، اونم رادیکال ترین و مرتجع ترین آخوند نخواهد بود براش. من بیام به این هویت های 12 گانه، همه ندارن، بعضی ها دارن، 10 تا 8 تا، ولی 6 تاشو همه دارن، برای یکی آگاه نیستند. 1. هویت نژادی در معنای 4 رنگ پوست و نه ژنتیک که انسان بنا به آن یک گونه است. ما سفید پوستیم. این برای ما یه هویت تبدیل میشه. هویت علامتش چیه؟ اونه که بهش اهانت کنن به انسان بر میخوره، تعریف کنن خوشش میاد. از سفید پوست بد بگن آدم بدش میاد، ایرانی هم بدش میاد. تعریفم بکنن خوشش میاد، نابغه زیاده مثلا. اینا جنبه های هویت های فردیه. هویت تباری بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. سید ها دارن، یهودی ها در ایران دارن، زرتشتی ها دارند و در ایلات، ولو در ده و شهر ساکن باشن، هویت تباری خودشون رو میشناسن که از بختیاری کدوم شاخش. مثلا دوست بختیاری دارم، یادم افتادن. سه، هویت زبانی. زبان مادری با عشق مادر وارد وجود انسان میشه. هر زبانی هم که بخواد با اون مبارزه کنه جنگ و باخته طبعا. یعنی اینقدر غیر عقلیه. یه عده مانگوت پیدا میکنن و یه عده هویت طلب میچسبن و خلاصه به استقلال طلبی میکشند. در عکس العمل در ایران از شما شروع میکنم، ترکای آذربایجانی، کردها، لورها، لکها، عربها، بلوچها، ترکمنها، فارسها، مازندرانیها، گیلانیها، تالشیها و الاخر 71 تا زبان و لهجه. برگردم به هویت‌های اجتماعی. اول هویت جنسیه. با اینکه جزء اون چیزایی است که به اصطلاح تغییر ناپذیر اغلب باقی میمونه، به استثناهای خیلی نادر، مرد و زن بودنه. ولی در جامعه مطرحه، زن پایینه، تغییر میشه. در همه تاریخ جز ایلام باعث افتخار ماست. در هخامنشی یک تصویر زن در اون 2000 تا تصویر تخت جمشید گیر نمیارید. من نمیدونم چجوری لباس میپوشید. از اشکانی یه دونه با چیز روسری وجود داره. اسلام هم یک کتابی نوشته شده به نام منصور فهمی نوشته، اسلام، زن در اسلام و سنت، سنت و اسلام. قبل از اسلام در عربستان آزاد بود. محمدم شخصش، چون تنها نسلش از دختراش باقی مونده، با احترام حتی با زنهای معمولی هم رفتار میکرد، اما و دایروی هم میشستن. ولی بعد از محمد در اسلام هم زن نسبت به بقیه بهتره، چون نصف انسان حساب شده، نصف ارث میبره، نصف شهادتش معتبره و بنابراین در حالی که در یهودیت جهیزیه یک میده همونه، مسیحیت هم نمی برد. اسلام نسبت به اونا مترقی تر بود، ولی نسبت به جامعه مدرن زن و مرد برابر ارتجاعیه، هیچ تردید نداره. همه چی نسبیه. به این من این چهارمیش بود، هویت جنسیتی. پنج، هویت دینیه که با اونم مثل زبان مادری ارث خانوادگیه. جز در ادیان تباری مثل یهودی و زرتشتی، البته زرتشتی قبل از خمینی، بیاید الان زرتشتی شدن از برکت امام علیه السلام. بله، قومیت مرکب از سرزمین، دین و زبان است. بین هویت ایلی و تباری و هویت ملی قرار دارد. ناسیونالیزم هم سه جوره، به نژاد برگرده مثل صهیونیسم و نازیسم. اون میشه تباری ایلی، به قومیت برگرده، به زبان و دین. هویت ناسیونالیزم پانفارسیزم ما و پان آریانیزم هم میاد روش گاهن ایلی تباهی میشه، ولی پاناریانیزم نیاد میشه زبان، سرزمین و دین، شیعه هم کنارش. هویت ملی فاقد ایناست. مدر نه دین. در فرانسه از کسی بپرسید دینت چیه، جرمه، زندان میره، تفتیش عقاید میشه. هفت، هویت تصوف همه ندارن. هویت دینی هم یه عده مثل من اصلا خدا رو منکرم تا اینکه به ادیان برسم. هویت طبقاتی سه گروه بزرگن، اونایی که کار رو میخرن، سرمایه داران، سرمایه داری بانکی، صنعتی، به اصطلاح تجارتی و کشاورزی، مثل فارم های آمریکا. اونایی که اکثریت جامعه در سرویس کار میکنه و طبقه سوم فروشندگان کارشونه، کارگران، خواه در بازار، خواه در تجارت، خواه در صنعت و کشاورزان که با وسایل مدرن کار میکنه. کشاورز سنتی غیر از اینه. نه، حزبی و ایدئولوژیک همه ندارن. اعلیحضرت میخواست همه رو در یه حزب جمع کنه که نشد. البته دستور داد کتاب ماموریت برای وطنم و ساواک جمع کرد، چون در اونجا در ایراد به کمونیسم گفته بود نباید یک حزبی باشه. بعد بهش تذکر دادن کتاب خودش رو خودش جمع کرد. من دارم البته، قبلا خریده بودم. هر یک از طبقات در یک جامعه مدرن حزبای خودشونو دارن، از منافع سیاسیشون دفاع میکنه. سندیکا از منافع اقتصادیشون دفاع میکنه. ما نرسیدیم، ما هنوز در ملیت قومی هستیم. تا پانفارسیزم نیفته ملت مدرن نمیشه. این نجات خود فارس هم هست. وقتی زبان و دینی، خمینی اومد، گل بودیم و به سبزه اسلام خمینی هم آراسته شدیم، ما ملت نبودیم. ملت مدرن آزادی و برابریه، یعنی رفع هر نوع تبعیض. شتر سواری که دلا دلا نمیشه. هویت شغلی گفتم بسته به طبقه، شغل نیز وجود داره، منتها همه میخوان طبقاتشون و شغلشون رو ترقی بدن. در کمونیسم. یازدهمینش هویت ملیه. پاسپورت و شناسنامه است. و اون مملکت و اون مردمش. به راحتی قابل تعویضه. یا قابل تعدده. اما اون عاطفه ملی که از منافع ملی دفاع کنه، نه از زبان، نه از دین به عنوان هویت، نه، اینا هویت ملی نیستن، اینا ضد هویت ملی هن، هویت قومی هن. من به درستی آوردم اینو در تلویزیون میهنم، سخنرانی مفصل کردم. آخرش هویت انسانیه، با این جمله زیبای مونتسکیو ختم کردم. همه ندارن اینو، ضمن اینکه همه میتونن داشته باشن. میگه اگر، تکرار میکنم، اگر فرمان روایم مصلحتی را از من تقاضا کند که باعث زوال ملت دیگر شود، آن را به فرمان روایم نخواهم گفت، زیرا من نخست و به طور طبیعی انسانم و بر حسب تصادف فرانسوی هستم. از مونتسکیو کلمه طلایی. این کتاب و کثرت قومی و هویت ملی به این جمله زیبا که آقای کامبیز گوتن ترجمه کرده ختم کردم. صحبت زیاده، ولی من چون در این شرح و توضیح وقتی رو تلف کردم، در فقط یک شعری میخونم و تموم میکنم. در سیاست مرتب دروغ میگویند. به قول کنفوسیوس به حرفهایشان گوش بدهید و از اعمالشان قضاوت کنید. در گلستان دو تا شعر از سعدی رو میخونم. یکی: جالینوس ابلهی را دید دست در گریبان دانشمندی زده و بی‌حرمتی میکرد. گفت اگر این نادان نبودی ان اون دانشمند، کار وی با نادان بدینجا نرسیدی. دو عاقل را نباشد کین و پیکار. جنگ و پیکار هم نوشتن. نه دانایی ستیزد با سبکبار. اگر نادان به وحشت سخت گوید، خردمندش به نرمی دل بجوید. دو صاحب دل نگه دارند مویی، اگر یک مو به قول ماویه ارتباط باشه نمیذاره قطع بشه. در تعریف سیاست گفته: همیدون سرکشی و از وازرم جویی، وگر در هر دو جانب جاهلانن، اگر زنجیر باشد بگسلانن. جان کلام اینجاست. و شعر ادامه داره: جدل دو دین. عزیزان، شعر دوم اینه که جدل دو دین، یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم، یعنی بمیران مرا بکش. جهود الان برای هموطنان یهودی اهانت آمیز تلقی میشه، ولی در ادبیات چنین باری نداره. یهود جهود. بله. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. نتیجه گیری سعدی چیه در مورد جدال ادیان؟ گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. بارها گفتم جدال دو دین در اصل علم و حقوق بشر جدال دو توحش است. صهیونیسم آقای نتانیاهو با خامنه‌ای و پسرش مجتبی خامنه‌ای هیچ فرق نمی‌کنه. هیچ کدوم راه به دموکراسی نمی‌بره. هیچ کدوم. البته من این تیتر رو فقط میخونم، هشدار رئیس جمهور اسرائیل. اونجا کاری نیست، کار نخست وزیره، ولی آدم باشعوریه. در مورد افزایش خشونت در جامعه اسرائیل. عزیزان اینا را در رادیو بین المللی فرانسه میتونن بخونن. در 24 تصمیمی دولت فرانسه گرفت، ژان نوئل بارو وزیر خارجه، که بازتاب خشم فزاینده بسیاری از دولت‌های جهان نسبت به نحوه برخورد با فعالان ناوگان عازم غزه از فرانسه بود. ایتامار بن گویر، مثل بعضی هم هیملر ختنه شده لقبش دادن، به هر حال وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی فرانسه، حق نداره وارد فرانسه بشه. ممنوعش کردن. با عذرخواهی از خانم ها و آقایان به آقای نتانیاهو هم هیتلر ختم شد و گفتن خیلی عذر میخوام. البته اهانت درست نیست. صدور حکم بازداشت رهبران اسرائیل توسط دادگاه کیفری بین المللی که این را هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل محکوم شد. آقای ترامپ هم عین جد قدیمی بند محمد ابن عبدالله همه را به پیمان ابراهیم دعوت میکنه و که عربستان و قطر و پاکستان که رد کرد، ترکیه و مصر و اردن هم مانند بحرین و امارات بیان و به دین پیغمبر اسلام هم میخواست قول بزنه. مسیحی ها و یهودی ها را میگفت این دین ابراهیمه، بیای به دین ابراهیم. به یهودی چیه، مسیحی چیه؟ و منطقه با اون تفسیرش نیومدن و آخر ما دست به شمشیر بود. به هر حال، بله، در هر حال خواستم اینم به عنوان تفریح بگم. و مذاکره ایران و آمریکا در سایه آتش بس شکننده منطقه، بله، ادامه داره. اسرائیل هم که به لبنان حمله میکنه. به هر حال آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در درخواستی غیر منتظره میان مذاکرات با ایران از عربستان و قطر خواست تا به پیمان ابراهیم بپیوندند و روابط خود را با اسرائیل عادی سازی کنند. به هر حال در صدای آمریکا هم ضمن اینکه پهپادهای سپاه رو زده و یک مرکزی رو هم در بندر عباس زده، این مهمه. همزمان گزارش شد که قیمت نفت شاخص برنت روز پنجشنبه به رشدی بالای 3.5% رسید و به 98 دلار بالا اومد. وزارت خارجه هم اعتراض کرده الاخر. بگذاریم، واقعیت اینه که اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد متاسفانه بکسلانند. من رسیدم به کتاب کم نظیر که درسی از تاریخ معاصر امیر هوشنگ آریانپور در نقد ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دید دیگران. چون اینجوریه من یه متنم بر این اضافه میکنم. اشتباه بزرگ ملی شدن نفت. اینو کی نوشته؟ یکی از محققین بدون تردید، ابراهیم صفایی. به دکتر اقبالم خیلی ارادت زیاد داشت. ایشون مؤلف 2 جلد کتاب واقعا کم نظیر رهبران مشروطه هستن. جلد اولش 771 صفحه و جلد دومش 73 صفحه، جمعاً 1474 صفحه. خواستم بگم. و این کتاب هم همیشه از برتران راسل، هر چی رو خوندید برید زدش را بخونید، تک کتابی نباشید. وسط هر دو به قضاوت بشینید، چون ممکنه هر دو غرض ورزی کرده یا هر دو اشتباه کرده باشه. تیمسار اینجا از دید دیگران نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام، منتها جدا نکرده، قاطیه، منتها از هر دو نقل کرده. 2 نفر از محققین و نویسندگان مقیم ایران، خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام در مقاله‌ای در مجله مهرگان سال 11 شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1381 بعد از انقلاب دیگه بله 57 انقلاب شد، تحت عنوان کودتای 28 مرداد، یعنی مرداد 32 نوشته، نگاهی تازه به زخمی کهنه، عنوانش اینه. چنین بیان کرده اند هر دو با هم، بس نوشتن اینو، شاید کمتر موضوعی را بتوان در تاریخ معاصر به ایران سراغ گرفت که به اندازه کودتای 28 مرداد، من اضافه میکنم 32، پیرامون آن مطلب به رشته تحریر در آمده باشد. ادبیات سیاسی ایران در خصوص کودتا خلاصه میشود در محکومیت بیچون و چرای امریکا و در مرتبه بعدی انگلستان. البته من اضافه کنم یادشون رفته روسیه رو اضافه بکنن، چون وقتی به قول خودشون کودتا شروع شد رفتارشون مصلحت آمیز بود، دستور داشتن دخالت نکنن. چرا؟ مصدق یه جا وارد دادن چند جپه شده بود، نفت رو اینجا ملی کرده بود برای موازنه منفی، شیلات روسیه رو هم اونور ملی کرده بود، اونم زخمی بود. در نحوه آقای کیانوری هم رهبری خیانت رو داشت به مصدق. در نحوه پردازش به داستان کودتا، یعنی پرداختن به داستان کودتا، نظام جمهوری اسلامی به گونه ای از آن را ترسیم می نماید که گویی همه چیز از ابتدا تا انتها به دست آمریکا یا صورت گرفته، که چنین نبود. درست است که کودتا توسط آمریکا طراحی شد، انگلیس طراحی کرد، آمریکا در واقع پول و کرومیت روزولت شد داشت و دیگران، اما واقعیت آن است که آمریکا یا حتی یک نیرو اعم از نظامی یا غیر نظامی وارد ایران نکردند، بلکه این ما ایرانیان بودیم، اون دو نفر می نویسند، که دو دستی خود را در اختیار آمریکایی ها برای انجام کودتا قرار دادیم، البته اوباش با پول و رهبران کودتا برای قدرت. این خود ما ایرانیان بودیم که آن را به اجرا در آوردیم. خیلی درست میگه. صدها و هزاران نفری که در اجرای کودتا نقش داشتند و آن را در خیابانهای تهران از قوه به فعل در آوردند، نه از کره ماه آمده بودند، نه از آمریکا آمده بودند، نه انگلیس بودند، نه انگلیسی بودند و نه سازمان سیا یا اینتلیجنس سرویس آنان را از خارج وارد کشور کرده بود. در همون مدت خریدن راحت، گفتم 300,000 تا پول خیلی کم خرج شد، چون خریدن آدم در ایران خیلی ارزونه. بلکه هموطنان شریف و عزیز ایرانی من بودند که حال یا از سر اعتقاد یا به واسطه تطمیع، یعنی فریب خوردن برای پول، فرصت طلبی، گرفتن پول، وعده پول داده بودن، تطمیع یعنی اون، یا و مقام گرفتن پول و یا اساساً بغض و کینه نسبت به مصدق و یا به هر حال و به هر انگیزه و علت دیگر از نخستین ساعات صبح روز دوشنبه 28 مرداد 32 با فریادهای جاوید شاه به خیابانهای مرکزی تهران ریختند. اصرار و تکرار ما، یعنی خانم فرشته سادات اتفاق‌پر و آقای دکتر صادق زیباکلام، در ریختن بار تمامی گناهان برگردن عامل خارجی یا خارجی ها البته مسئله جدیدی نیست. ما یک عمر است که بار همه عقب ماندگی ها و ناکامی های من را برگردن خارجیان ریخته ایم. فلواقع از زمانی که ما در نیمه دوم قرن 19 هم چشم باز کردیم و متوجه فاصله وحشتناک خود با غرب شدیم، عالم و آدم را مقصر دانسته ایم، الا اینکه نگاهی هم به خودمان بیندازیم. تیمسار خیلی خوب نوشته، خودش ننوشته ولی مال خودشه، فکر خودشه، چون من میشناختمش. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 هم همچون طالبوف، این البته ایرانی نبود، افسر سرهنگ روس بود، میرزا فتحعلی آخوندزاده، اصلش از ایران رفت، از خود میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی، این هر دو بابی بودند، ازلی بودند، دامادهای یحیای صبح ازل بودند، با سید جمال الدین اسدآبادی، عثمانی اسدآبادی رو کشت خودش، سیانور دهنش گذاشتن، دندان پزشکش، این دوتا رو تحویل داد، محمد علی شاه با شکنجه در تبریز کشتشون. نسل اول دانشمندان و روشنفکران ایرانی قرن 19 هم همچون طالبوف تبریزی، منتها در دربند زندگی میکرد، تقی‌زاده هم میره میبیندش، در مشروطه خیلی نقش داشت، نوشته هاشم، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و دیگران مسئول عقب ماندگی ایران را به گردن اسلام و حمله اعراب انداختن. اینم مزخرفه. چرا؟ به جای اینکه در معاصر یقه خودمون رو بچسبیم، چسبیدیم که 1400 سال ما بعد از اون 1400 سال خیام ها بیرون دادیم، رازی ها بیرون دادیم. اگه نیومده بود یه شعر قبل از اسلام نداریم، با اون خط 14 علامتی به جای 28 علامت پهلوی اصلا نمیشه به بچه یاد داد. اینو من پیدا کردم، اون آرامی ها یه خطی درست کردن که چند خانواده بودن در دربار، جز خودشون کسی قادر نبود اون خطو بخونه، آرامی معمولی هم میگرفتن میآوردن نمیتونست بخونه، همیشه تو دربار بودن، عربا اومدن نجاتمون دادن از دست اونا. علت این که ایران چیزی نداره نه اینکه آدم نداشت، آدم ها نمیتونستن تربیت بشوند. همه جا علت و منطق رو پیدا بکنی. زندیات تقی‌زاده فکر میکرد که این زرتشتی ها که از ایران رفتن مثلا به دلیل حمله عرب رفتن. نه، اونا قرن سوم هجری به بعد 936 میلادی رفتن، 642 نهاوند فتح‌الفتوح. نگاه کنید به کتاب یک زرتشتی کم نظیر و دانشمند از زرتشتیان هند، استاد دانشگاه در آمریکا، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش، به فارسی هم ترجمه شده. اونجا من دیدم 936 رفتن. انداختن گردن عرب. بعد که با افکار و آراء پیشرفته تر آشنا شدیم و سراغ استعمار رفتیم، استعمار نذاش، اینم هست. سپس نوبت امپریالیزم، شرکت های چند ملیتی و تئوری های جهان سومی شبه مارکسیستی توسعه نیافتگی شد و دست آخر رسیدیم به امریکا و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل، جمهوری اسلامی. پس ژاپن چرا تونست؟ کره جنوبی چرا تونست؟ تایوان چرا تونست؟ ما به واقع ملت غریبی هستیم. هیچگاه ناکامی ها، شکست ها، ضعف های من را در نتیجه بی سیاستی ما، بی کفایتی ما و بی لیاقتی های خودمان نمی دانیم، بلکه همواره آنها را بر گردن دیگران می اندازیم. نه اینکه فقط ملت این گونه باشد، حکومت ها و نخبگان سیاسی از مردم عادی نیز در این بابت در وضعیت بدتری قرار دارند. محمد رضا شاه تا زمانی که زنده بود در به در به دنبال آن بود که بفهمد چه شده بود و چرا آمریکایی‌ها او را از سلطنت و پادشاهی سرنگون کرده و در مملکتش انقلاب به راه انداختند. گفت هرچی گفتن که من عمل کردم. بارها و بارها ناامیدانه، سرگشته و زار از سفرهای آمریکا و انگلیس

mi chiamava Candida. ولی خب شاه میدونست که کمربند سبز اسلامی برای متلاشی کردن شوروی مسئله است. قربانی اون شد. طالبان رو در افغانستان، خمینی رو هم در ایران پیاده کرد. قرباقی هم میگه اعلی حضرت تشریف نبرید، ارتش متلاشی میشه. شاه میگه شما که همه چیز را نمیدانید، طرحی هست، برنامه ای هست، یعنی کمربند سبز اسلامی. حاشا و کلا که خواسته باشیم دخالت آمریکا و انگلستان را که ماجرای کودتای 28 مرداد مذکور شده و یا حتی آن را دست کم بگیریم، که انقلاب ایران هم همینطور. آنقدر اسناد و مدارک، شواهد و قرائن و اعترافات در این زمینه وجود دارد که نه نقش خارجی ها را میتوان کتمان نمود و نه سر سوزنی آن را دست کم گرفت. فی الواقع اگر اصرار لندن مبنی بر ساقط نمودن دکتر مصدق و طراحی و اجرای واشنگتن نبود، آب از آب هم تکان نمیخورد. اما هیچ کدام اینها بدان معنا نیست که بسیاری از واقعیت‌های تلخ کودتا را که به خود ما ایرانیان و عملکردمان باز میگردد نادیده انگاریم با آنچنان که تا به امروز کرده ایم. یکی از واقعیت‌های تلخ که تا به امروز نخواسته این بدان بپردازیم، بی‌نقشی و عدم واکنش به حرکتی از سوی مردم عادی در جریان کودتا می باشد. این بی‌نقشی زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که پس مردمی که این چنین طرفداران مصدق بودند، چرا در عمل هیچ پس مردمی که این چنین طرفدار دکتر محمد طرفدار مصدق بودند، چرا در عمل هیچ واکنشی در حمایت از او از خود نشان ندادند؟ درست یک سال قبل از کودتا، یعنی در 30 تیر 1331، همان مردم در تهران و برخی دیگر از شهرستان‌ها، زمانی که مصدق به دنبال درگیری با شاه استعفا داد و شاه فقید احمد قوام را نخست وزیر نموده بود، به خیابان‌ها ریختند و به دنبال یکی دو روز تظاهرات پرشور خیابانی که اوج آن در 30 تیر بود، با دست خالی در مقابل گلوله‌های آرتش ایستادگی نموده و با فریاد یا مرگ یا مصدق، شاه را وادار نمودند تا مجدداً مصدق را نخست وزیر نماید. پرسشی که ما ترجیح داده ایم به آن نپردازیم آن است که آن 10,000 نفری که در 30 تیر سال قبل به خیابان‌ها ریختند و انصافاً خون دادند تا مصدق مجدداً نخست وزیر شود، یک سال بعد در 28 مرداد 1332 کجا بودند؟ آیا همه آنها از مصدق سرخورده بودند؟ آیا مصدق با آنان گفته بود که به خیابانها بریزید یا نریزید؟ مگر یک سال قبلش مردم منتظر دستور مصدق بودند یا به دستور او نخست وزیری قوام را نپذیرفتند و خواهان ابقای مصدق شدند؟ فرض بگیریم که مصدق به مردم گفته بود که حرکت انجام ندهند، خود مردم چی؟ آیا ظرف چندین ساعت، یعنی از ساعت 8 صبح که می دیدن مخالفان مصدق به خیابان ریختن، چرا خودشون همانند 30 تیر دست به حرکت نزدن؟ مردم در کنار احزاب و تشکلها و سازمانهای سیاسی و رهبران آنان چرا حرکت نکردن؟ آیا هیچ کس آن چند ساعت سرنوشت ساز، یعنی در فاصله 8 تا ساعت 12 الی 1 بعد از ظهر که دیگر کار تمام شد.

شده بود متوجه وخامت اوضاع نمی شوند؟ اگر ملتی آنقدر خواب و دارای احزاب در میدان سیاسی آنقدر بی تفاوت و آنقدر خواب و دارای احزاب سیاسی در میدان سیاست آنقدر بی تفاوت یا ناآگاه است که در روز روشن و در جلو چشمانش ظرف 4-5 ساعت حکومت محبوبش را سرنگون می سازند اما آرام نشسته و واکنشی از خود نشان نمی دهد، آیا سزاوار حکومت بهتر از حکومت شاه سابق می باشد؟ دو، واقعیت دوم آن است که چرا احزاب طرفدار مصدق از تشکل‌های درون خود جبهه ملی گرفته تا سازمان‌های چپگرای مرتبط به حزب توده حرکتی از خود نشان ندادند؟ فرض بگیریم که مردم عادی مسخ شده بودند و نمی دانستند در آن چند ساعت سرنوشت ساز چه کنند. آیا رهبران احزاب سیاسی همچون حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران، نیروی سوم، حزب ایران، پان ایرانیستا و مهمتر از همه حزب نیرومند متشکل و سازمان یافته توده با ده ها هزار کادر حزبی ورزیده نیز نمی دید یا دک نمی کرد که کودتا در شرف تکمیل است؟ سوم که اینجا تموم میشه، واقعیت این است که اعضاء سابق جبهه ملی و کسانی که نقششان در ملی شدن نفت کمتر از دکتر مصدق نبود، همچون آیت الله کاشانی، حسین مکی، شمس قنات‌آبادی، دکتر مظفر بقایی کجا بودند و چه واکنشی در قبال کودتا از خود نشان دادند؟ آیا به کودتا گران همکاری کردند، مخالفت کردند، سکوت کردند؟ حزب توده ماها بود که شعار میداد اگر کودتایی به وقوع پیوندد آن را به در نطفه خفه خواهد کرد و کودتا را بدل به یک انقلاب مردمی خواهد ساخت. روزنامه شاهد، ارگان حزب زحمتکشان نیست، همینطور روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی که یکی از ارگانهای رسمی جبهه ملی بود نیست همینطور. اما به نظر می رسد که در صبح روز کودتا بر روی همه آنان گرد مرگ پاشیده بودن. اینجا اون مقاله اون دو نفر تموم شد. من یه چیزی رو بگم، شانوری در پولونوم چهارم میگه که من به مصدق دوبار زنگ زدم. یه نفر برمیگرده میگه آه مزخرف چرا میگه به مصدق چرا زنگ زدی؟ به ما کارگران زنگ میزدیم، ما دخانیات میریختیم، خیابونا رو میگرفتیم. ممنونم. شب و روز عزیزان بخیر باد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، به ویژه مردم داخل ایران که جدیداً کم و بیش به اینترنت هم وصل شدن. خیلی خوشحالم، امیدوارم که اون حقایق رژیم سعی میکرد روایت خودش رو غالب کنه و سرکوب کنه با فضایی که باز شده برای اینترنت به هر میزان، اخبار و روایت های صحیح از درون مردم و انقلاب و اون کشتار هولناک دیماه هرچه بیشتر به رسانها راه پیدا کنه. با درود به تک تک جاویدنامان در دیماه و سراسر این 48 ساله. در واقع این هفته 28 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با توافق اولیه که تفاهم نام است. بعد در کنار این هم عرض با این تهاجمات موشکی پهپادی هم هست، آخریش حمله به کویت بوده. سپس در رابطه با این موضوع صحبت خواهم کرد که دیگران میگویند، اونایی که مخالف پهلوی هستند، که پهلوی عامل تفرقه است میان مردم و اپوزیسیون. روی این بحث خواهم کرد. و مورد سوم، شکایتی که فرقه رجوی یعنی این مجاهدین از پادشاهی خواهند کردند در لندن و اولین بارم نیست و به تبع بعدین هم ادامه خواهد داشت در جاهای دیگه. وقتی این فرقه یک کار انجام میده، اینو تعمیم میده و تکنمود نبوده و نخواهد بود. خب میرسیم به یه توافق. از نظر من ترامپ با این حرکت کجدار و مریضی که کرد پس از جنگ 40 روزه، البته بخشیش به وضعیت جهانی برمیگشت حول مسئله اقتصاد و انرژی و هدف قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس بعدیش، اما واقعیت اینه که قاطع نبود توی مسیری که میرفت، همون جایی که جنگ 12 روزه رو توقف داد و همین جایی که جنگ 40 روزه رو، حتی تو اواسط جنگ، در واقع اوایل جنگ، مسیر جنگ رو فقط تغییر داد به سمت زدن سلاح‌های موشکی و پدافندی این رژیم و پایگاه‌های هسته‌ای، اون تأسیسات سیستم‌های هسته‌ای جانبیش، و نرفت رو زدن سران رژیم و یا مهرهای سرکوب در کف خیابون به غیر یک روز که اسرائیل این کار کرد. خب این تغییر جهت بود. همین یک ساعت پیش هم آکسیوس در خبر دوم، قبلا هم اینو نکش داده بود اما این بار بارستر، به نقل از مقامات آمریکایی می نویسه که اون به اصطلاح مفاد توافق تا روز سه‌شنبه عمدتاً نهایی شده بود، اما هر دو طرف نیاز داشتن که مقامات بالاشون اینو تایید کنه جهت امضا. جزئیات این توافق هم که تفاهم نام است به ترامپ ارائه کردن، او در جا تایید نکرده، یعنی بلافاصله، و یک مقام آمریکایی گفته که ترامپ به میانجی ها اعلام کرده که چند روز برای تصمیم گیری زمان میخواد. خب ما اینجا باید ببینیم که اهداف خود ترامپ از آغاز که هم موضوع هسته‌ای بود در تمامیتش، اون 4-5 بخشش و موشکی رژیم بود و نیابتی هاش، حتی از صدور تروریسم هم که میگفت و گروگانگیری ها، حالا این بخشی چه؟ آیا ترامپ توانست سپاه رو و ارگان نظامی این سیستم رو ضعیف کنه تا جایی که اینا برسن به تسلیم شدن، عین اون توافقی که در جنگ با صدام شد سال 1370 و صدام هر 13 ماده رو پذیرفت، تسلیم شد. حتی یادمه اون روزا، یعنی پس از اشغال کویت که حمله کرد، اونجا که شکست خود، جورج بوش پدر بود که اونجا توی مقاله‌ای توی یک رسانه‌های خارجی، الان یادم نیست، جورج بوش گفته بود که ما صدام رو
کل خرسلاش کردیم آوردیم تا دم پرتگاه، میخواستیم برازیلش پایین، ولی به خاطر اینکه منافع رژیم تعمین میشد، اگه صدام میرفت این حاکم میشد، این کار نکردیم، گذاشتیمش باقی بماند. که دور دوم که حمله کردن 82، خب صدام سرنگون شد، عملا عراق افتاد دست شیعیان، یعنی رژیم جمهوری اسلامی. ولی اینجا خب رژیم مثل صدام نبود، یک رژیم بغایت ایدولوژیک که بود و نبودش براش خیلی مهم هست، حتی خیلی هم کلمه ناصحیه تماما، و اصلا فکر ایران و ایرانی و منافع کشور و مردم اینا نیست، و به همین دلیل جنگ باهاش خیلی سخت داره. بعد سوالاتی هم پیش میاد که نقض مکرر آتش بس بوده در این فاصله بعد جنگ 40 روزه که الان 6 هفته تقریبا به 7 هفته رسیدیم، چندین بار نقض آتش بس شده و حتی رژیم خواسته مینگذاری کنه توسط قایقهای خود سپاه، آمریکا اومده زده، اینا هم خواستن جواب بدن، بازم اونا رو زده، باز برمیگردن با آتش بس. یعنی درگیری های موضعی هست، نقطه ای هست، اونایی که نقض توافق میکنن از سوی این رژیم، آمریکا پاسخ میدهد، حمله میکند، میزند و باز میگوید که این یک تهاجم کوتاه و موضعی بوده، هنوز آتش بس برقرار. یعنی آمریکا هم نیازمند همین آتش بس هست، چون میخواد اون خط خودش رو به هر نحوی که ممکنه تو رابطه با رژیم، منطقه و انرژی جهانی پیش ببره. خب این تک و پاتک ها هست، اما تمامی تفاهم ها برای یک بازه زمانی 60 روز است که اونجا بیان بحث کنند، دیدار کنند، مذاکره کنند، برسن به توافق. میگن سالی که نکوس از بارش پیداست، هنوز تفاهم نامه اولیه به امضا نرسیده هست، این همه تک و پاتک هست، این همه اما اگر هست، این همه شک و تردید هست. وای به حالی که بیان برای سومین بار پای میز که اون دو جنگ پیش آمد، ببینیم چه می شود، آیا رژیم تن می دهد به این خفت و خاری و تسلیم شدن به هر شکل ممکن، اگر اون طرح اولیه باشد یا نه. آیا اسرائیل و آمریکا متحدن حمله میکنن و کارو تموم میکنن، اونجور که ترامپ هم تهدید کرده هفته قبل که اگه قبول نکنن کار یک سره میکنیم، تموم میکنیم، یا با تسلیم بشن یا این و یا آن. این و آن یعنی تسلیم، آن هم یعنی جنگ، و این جنگ هم این جنگ 40 روزه و اون 12 روزه نخواهد بود، جنگ بسا سنگیتر و همه جانبتر خواهری بود. خب چرا این روزها مستمرن خود ترامپ یا سایر مقاماتش میان و تاکید میکنن که رژیم نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ از نظر من همین تفاهم نامه ای که الان هست که امضا نشده، هیچ چیزی درز داده نشده است، خیلی بالا پایینی داشته است، و حتی ترامپ و روبیام گفتی هیچ کدوم از رسانه ها و مقامات نمیدونن که محتوای این چیه، میخوان سری باشه، یعنی شفاف نیست، چون نمیخوان بازتاب هایی داشته باشه تو داخل کشورهای آمریکا و رژیم و تبعاتش، اختلافات و تضادها و مخالفت ها پیش از انجام قطعی اون صورت بگیره. و حتی سخنگوی کاخ سفیدم میاد میگه که ترامپ از روز نخست گفته است که رژیم نباید و نمیتواند سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، چون وقتی نارفی میزنن، چون اکنون فقط بحث رو میخوان ببرن رو موضوع هسته‌ای. تو گام اول نظر من اینه، چون نیابتیاش هم هست، موشکش هم هست، چه بخوان چه نخوان در آینده مورد مذاکره هم نباشه باش درگیر هستند، اقدام خواهند کرد،
ولی در گام نخست اینجور ترجیح دادند که بیاین روی یک موضوع هسته‌ای، تهدیدی که بمب اتم دارد برای اسرائیل، منطقه و خود آمریکا. آمریکا رو که نمیتونه بزنه، وقتی بتونه اسرائیل بزنه خب دیگه قدرت منطقه است، تهدیده و میتونه واکنش های بسا سنگینی داشته باشه. حتی یکی از نمیدونم فدا مالکی بود، کی بود که گفته بوده که از این نماینده مجلس که خود مجدبی خامنه ای نذاش اون واکنش سنگینی که نیاز بود تو جنگ 40 روزه، حتی پس از اون علیه کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورها که داشته باشه، احتمالا فراتر از اون چیزی بود که تا کنون زده بودند. یعنی برای بازدارندگی دست به هر جنایتی خواهند زد. یک موضوعی هم که هست، خود روبیو هم از چند روز پیش که گفته بود که تنگی هرمز باید به هر شکل ممکن باز باشه، یا با توافق یا با زور غیر اینا، اما تو همون 3 روز پیش کداش هم داد، گفت که چانه‌زنی بر سر متن اولی ادامه داره و نهایی کردن زبان توافق ممکن است چند روز طول بکشد. زبان توافق وقتی برمیگرده به زبان توافق، عین دقیقا نمیگم که مشابه اون، ولی به نوعی این رو میشه تداعی کرد، اون مذاکره که آمریکا میکرد با این فرقه مجاهدین، منم اونجا بودم، تو کشور عراق بودیم، صدام سرنگون شد و آمدن برای خل سلاح و غیره اینا که تسلیم بشون. النهایه چانه‌زنی سر نهایی کردن زبان توافق بود، اینکه خود فرقه رجعوی گفت تسلیم رو ننویسین یا خل سلاح رو ننویسین، خل سلاح بنویسین گردآوری سلاح، گردآوری سلاح عین گرد همایی. یعنی تبیین بازی به کلامات، یعنی میخواستن زیاد شرماور نباشد. حالا خود ترامپ هم یک پاسخ به پیشنهاد او 10 دقیقه زمان میبره، نه بیشتر. اینا 47 سال ما رو فریب دادن. چرا 1.5 ماهه که هنوز اون توافق اولیه صورت نگرفته، هی دارن که کش میدن. پس یک سری بحثا تو محتوا بود، بعد زبان توافق است، اون متنی که روایت میشود باید برای نیروهای درونی این رژیم هم قابل حذف باشد. ممکنه در گام اول یا در گام نخست موضوع هسته‌ای باشه. وقتی اورانیوم رو تحویل گرفت، یعنی اون 400 کیلوگرم با اون چیزایی که افزودش ممکنه 408 کیلو باشه یا 420 کیلو باشه، هنوز اونجا دقیق معلوم نیست که چه میزان است، اینو تحویل گرفت، یعنی حداقل میداند رژیم برای 5 سال، 3 سال، 4 سال نمیتونه بمب اتم داشته باشه. بعد میره تو گام دوم. حالا تز گام دوم و همین دور پیش و هفته پیش هم گفتم، من از نظر من یک نظریه هم هست، یک تزی هم هست که ترامپ فکر میکنه که نمیتواند در آن شرایط هم بخواد هسته‌ای رو ازش بگیره، هم موشکی رو بگیره، هم نیابتی رو بگیره، هم مسئله تروریست و این گسترش صنعت گروگانگیری رو مانش بشه. پس گام به گام حرکت میکنه، مخصوصا که با تنگی هرمز هم به عنوان اهرم اقتصادی رژیم استفاده میکنه. اینم بحران اقتصادی جهانی است، فشارش هم بیشتر میاد رو خود ترامپ. خب میبینیم که ترامپ تو شاخصهایی که داره این بر رژیم بازی میکنه، این ورم ترامپ مجبور واکنش داشته. حتی ترامپ در مورد عوارض تنگه هرمز که رژیم کار کرد با عمان، سلطانشین عمان، که اینا رو گویا راضی کرده بود که بیا شراکت کنیم، تو این ور تنگه هرمز، ما این ور تنگه هرمز، سر گردنه واستیم و اخاذی کنیم،
گویا پذیرفته بودند که ترامپ خیلی تند برخورد کرد، گفت حتی اگر عمان بخواد چنین کاری بکنه نابودش میکنیم. حتی امروز هم بود که وزیر خزانه داری خود آمریکا هم تهدید کرد، گفت هیچ اجازه نمیدیم به عمان و بالاترین فشارها رو بهش آوردیم. خب عمان هم کسی نیست که بخواد در مقابل آمریکا وایسه یا توانش داشته باشه. خب دو دورم اینا این مذاکره رو پیش برده بودن با آمریکا. واقعیت اینه که این که گفتم این تز گام به گام از 10 روز پیش عنوان کردم، یعنی تز مرحله ای، یک حقیقتی بود. مثلا اون 20 ژانویه هنوز ترامپ به قدرت نیامده بود، گفته بود اگه 20 ژانویه بیام حماس نپذیره نابودشون میکنم. 20 ژانویه اومد و تا الان هم کشیده، هنوز حماس موافقت نکرده با خل سلاح، با اینکه رفتن چادرنشین شدن مردم آواره غزه، با اینکه رهبرانشون هم زدن، همین جدیدن هم اون محمود اوده رو که جانشین آخرین جانشین فرمانده نظام حماس بود، این رو هم زدن. ولی تحولات وقتی میاد رو کف زمین به این سادگی نیست. پس اینا کار خواهد بود، کما اینکه تو رابطه با حزب الله هم از سال پیش گفتن که خل سلاح میشویم، حتی خیلی بحث و اینا هم بود، حتی اتحادیه اروپا معارف بود که اومد پشت اومد. اون زمان مثلا از جانب خود آمریکا هم چندین دیدار داشتن، تا الان حزب الله تن نداده به مسئله پذیرش خل سلاح و وایستاده، چون بحث های اساسی هست. حزب الله خود لبنان اصلا ربطی به لبنان نداره، یه نیروی سپاه قدس است، نیروی رژیم هست در داخل خود لبنان. به همین دلیل رژیم گفته اگر بخواد آتش بسی باشد باید فراگیر باشد، شامل لبنان هم بشود. اسرائیل و نتانیاهو و دیر مقاماش گفتن هرگز این ربطی نداره. ترامپ هم همین رو گفت، روبیو هم همین رو گفت، که گفت اسرائیل حق دفاع دارد و این ربطی به این مسائل نداشته و نخواهد داشت، حق دفاع رو برای همیشه داره، اگه بهش تهاجم شد پاسخ بده. به همین دلیله که این شک و تردیدها هست. از آن من فدا حسین مالکی که عضو کمیسیون امنیت مجلس هم است، میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودی بودن این ترامپه. راستم میگه تو رابطه با این سه مرحله تزی که عرض کردم، منظور این نیستا، برداشتم میخوام بگم تو تفهیم تفاهم. این میگه پیشرفت خوبی در مذاکرات با آمریکا رخ داده و اغلب پیشنهادات جمهوری اسلامی پذیرفته شده. میگه تنها نگرانی ما غیر قابل پیش بودن ترامپ و بدعهدی های اوست. بدعهدی ها که منظورش اون برجام پاره کرد یا احتمالا چیزهای دیگه توی این مذاکرات دور اول دوم که بوده، که گفت ادامه خواهد داشت، زد و حمله کرد هم به اسرائیل هم خودش. بعد حالا تبلیغات هم کردن که سفر قالیباف به قطر فقط درباره اون پولهای بلوکه شده بوده و ربطی به مسئله هستی غیر اینا نداشته. اینو دیگران هم میگویند برای ساکت کردن مخالفین داخل این تفاهم و مذاکرات در ایران. خب روبیو هم گفته دستیابی به این توافق با ایران ممکنه چند روز زمان ببره و اینو 3 روز پیش گفته بوده. گفت یه اتفاق نظر بسیار قوی پیشنویس اولی یک توافق وجود داره، همان گونه که در این گونه موارد پیش می آید، حل و فصل برخی اختلافات درباره یک کلمه یا یک جمله ممکن است چند روز طول بکشد تا به توافق برسیم. بنابراین باید برای حل این اختلافات تلاش کنیم. یعنی این 3 روزه تا همین سه شنبه که میگن نهایی شده، الان بایستی سرانش ترامپ و اون مجدبا امضا کنن، مونده پشت این و
تأکیدم کرده رابیا، ما یه توافق خوب میخواییم، یا توافق خوب خواهیم داشت یا اصلا توافق نخواهیم کرد. خب این توی این موارد هست. حالا از نظر من واقعیت اینه که خب توافق کم خرج و کم ضررترین گزینه برای خود ترامپ تو این شرایط با توجه به وضعیت جهانی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی، با توجه به حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس که آمریکا هم نتونست و نمیتونست دفاع کاملی کنه از این کشورها، و حتی پس از بستن تنگه هرمز که به دلیل این به اصطلاح که خود رژیم تنگه هرمز رو بدل کرد به یک سلاح قوی علیه اقتصاد جهانی، به نوعی وضعیت رو برمیگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. حالا سوال اینجاست، آیا امکان توافق وجود داره یا نه؟ بحثم توافق هسته‌ای است. به نظر من مسائل بسیار اساسی حل ناشده‌ای هست که این مسائل اساسی رو اگر به جزئیاتش که برند اونجا که برای هر دو طرف چه آمریکا و چه این رژیم مسائل حیاتی هست، اختلافا اونجا باز میشه، برجسته میشه، چه در هسته‌ای و بعدها مراحل بعد، چه در موشکی و چه در مسائل نیابتی. حتی اگر موضوع نیابتی هم مورد بحث قرار نگیرد، در آینده در عمل اجرا خواهد شد. موشکی نمیتونه، ولی نیابتی خارج از دستان رژیم هست، چون در داخل ایران نیست، از بیرون میتونه خود اسرائیل رسن اقدام کنه یا فشارهایی که کشورهای حوزه خلیج فارس بیارن به خود حزب الله یا این حوثی ها غیر اینا، و ایزن هشتر شبی در عراق. فقط خبر جالب این که مقتدی سرد همین دیروزم نیروهای نظامی شو کلن در اختیار ارتش و دولت عراق قرار داد. این هم خبر خوبی است. تا کنون این کار رو نمی کرده، با اینکه در انتخابات مجلس هم شرکت نکرد، یعنی کاندیدی نماینده در مجلس فعلی پارلمان عراق ندارد. خب این یه توافق نیست، یک برگشت، یک تفاهم نامه برای شروع مذاکرات است که باید تنگه باز بشه. اگر تنگه هرمز مثل حالا که بدل به اهرم فشار جهانی شده برای پیشبرد اهداف این رژیم که باجگیری کنه، به عنوان یک عنصر بازدارندگی عمل کنه، خب برای هر مسئله سیاسی اگر پیش بیاد رژیم از این اهرم میتونه استفاده کنه، همونجور که انور قرقاش هم روش تاکید کرده بود. این یه مشکله، رژیم باز توینده بازی در خواهد آورد سر همین مسئله. مسئله اینجاست که این رژیم یک رژیم بی‌غایت ایدولوژیک افراطی با اهداف گسترش اسلامی در خاورمیانه تا افریقا و حتی اروپاست. این روزا هم میدیم تو اروپا دارن جولان که میدن. خب همین امروز هم یه ویدئویی یکی از دوستان برام ارسال کرد که تو لندن پادشاهی خواهان مانع این عناصر حکومتی و نیابتی اونجا بودن، جلوی خودروشون به اصطلاح بسد کرده بودن، خودرو حرکت کرد، یه نفر زد و اون نفر دوم که مانع شده بود اونم زد، انداخت و رفت اینا. یعنی اصلا از زیر گرفتن و اینا حتی تو لندن هم ابایی ندارن، با اینکه پلاکشون مشخص و خودروشون. یعنی اینا تا این حد آدم های جنایتکار و فاشیستی هستن. یعنی برخلاف این رژیم که این دستگاه ایدئولوژیک داره، کشورهای دیگه براشون اقتصاد در صدر، یعنی توسعه و اقتصاد در صدر اولویتشونه، اما برای رژیم جمهوری اسلامی اساسا چنین چیزی نیست. جهان هنوز از نظر من زبان جمهوری اسلامی رو دیر فهمید، یا فهمید و به روش نیاورد و همچنان باش مماشات کرد. الان با یک هیولای مواجه شده
که میبینه که نمیتونه از پسش بر بیاد. جهان منظورم بیشتر اتحادیه اروپاست، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس. فهمیدن چه دشمنیه. قطر گفت به ما خیانت کرده این رژیم. این اصلا جا خورده بودن، شوکه شده بودن. چه ربطی داره آمریکا و اسرائیل به حمله به اینا؟ پس آمریکا اومد محاصره کرد، اما این رژیم ایدولوژیک براش ویرانی ایران اساسا مهم نیست، مهم اهداف اسلامی و ماندگاری حکومتش که از قبل پیشا مجدبا پیشا سید علی خامنه ای خمینیش گفته بود که اوجب واجبات حفظ نظام، حتی اگه امام زمانش هم بره مهم نیست، اسلام باقی میمونه. اونها هم اومدن برای این، چون در همین دستگاه هم هست. محمد برای اسلام آمده است، نه اسلام برای محمد. علی برای اسلام آمده است و نه معکوس. و به همین دلیل اوجب واجباته. یعنی خمینی حرف غلطی نمیزن، این روح حاکم بر این ایدولوژی واقعا فاشیست و اهریمنیه که به این سادگی نمیشه باش چنگ در چنگ شد، چون افکار آخرالزمانی داره. اینا خودشون نماینده خدا بر روی زمین میدانند، فاشیسترینشون، و به این سادگی تن نخواهند داد. این موزل جهانی هست. پس اگر جنگی در بگیره، آمریکا دیگه مثل جنگ 40 روزه عمل نمیکنه از نظر من، چون نمیاد دوباره 40 روز اون همه موشک و هزینه رو صرف اینا کنه، دخلش به خرجش نمیارزه. میاد زیر سخت رو میزنه، شبکه برق میزنه، پالایشگاه رو میزنه، آچمز میکنه، زمینگیرشون میکنه از لحاظ توی فرجه خیلی کوتاه، چون میخواد هزینه جنگ رو پایین بیاره. 40 روز اون هزینه رو داد، این بار میخواد سریع کار رو تموم کنه، نه مثل اون جنگ 40 روزه. پس زیر ساختار رو خواهد زد قاطع، همونطوری که ترامپ که گفته بود اون زمان، گفته بود که کمک در راه است، حتی میگفت که نیاین تو خیابون تا زمانی که ما به شما که بگوییم. من جهت رو عوض کرد. پس خود این ترامپ راحت میتونه جهت عوض کنه، یعنی میخوره به یه جای سخت، میبینه صرف میکنه، تغییر میده. از نظر من اونجا هم که با اونجا هم که برگشت که ما به کورتا سلاح دادیم، از همین چارچوبه، از این یه فرجه ای بهانه گریزگاهی را یافت که انگار که اونجایی که ما گفته ایم که کمک در راه هست، یعنی که همین سلاح ها یا بخشش این بود. من از همون روز اول تو همین میهن تیوی تاکید کردم که آقا جون اتهام زنی نکنیم به حساب کردی، با اینکه باید با سند مدرک و مستند صحبت کرد، نمیشه با یه حرف به کورت ها دادین، چون کورت ها فراگیره. به چه کسی داده ای؟ باید اسم ببری چی داده ای؟ چه سلاحی؟ چه میزانی که داده ای؟ بریم تو جزئیات، وحشتناکه. اینا رو کورت ها چجوری ببرن داخل ایران؟ سیب زمینی که نیست که الان کامل سیب زمینی هم چک میکنن، اصله هست، بردی اونجا به کی بدی؟ نمیدونی بار بزنی میر فروشی اونجا حراجم کنی، اصله ها رو ببری حراجم کنی، کسی نمیاد اصله بخره. پیش از اینکه برسه کار تمام است. بعد به کی دادی؟ به کورتا که اصلا تو انقلاب ملی نیامدن تو کم خیابون، چون رهبریش با پهلوی بود. کورتا با چه انگیزه ای، منظورم احزاب کردی خودمان، با چه انگیزه ای برون به انقلابی که درش مشارکت نداشتند، حضور نداشتند، درش جاخالی دادن، پوش کردن تو اون مکتب مردم در ضدیت با پهلوی. سلاح رو بدن، اینا بدن. پس به همین دلیل احزاب کردی که گفتن سلاح به دست ما نرسیده است، هر 5-6 حزب الان جدیدن بارزانی هم از ترامپ خواسته که بگی که به چه کسی اسلحه داده. خبر العربیه بود، این خبر شبکه خبر العربیه بوده که گفته مقامات دولت اقلیم کردستان عراق از جمله مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم اعلام کردند که نمیدانند چه طرفهای سلاح را که از سوی ایالات متحده برای مخالفان حکومت ایران ارسال شده است دریافت کردند.
این هم این کار میکنه. بعد میگه اقلیم کردستان ترجیح میدهد ایالات متحده یا دونالد ترامپ، اسمم میبره، رئیس جمهور آمریکا مشخص کند این سلاح ها دقیقا به دست چه کسی رسیده است. احتمالا هم خودش مبرا کرده ولی هم بر علیه جلال طالبانی یکتی که الان اون جلال که فوت کرده، بافل طالبانی پسرش، در تضاد با اون میگه بیاد اسم ببر. خب به نفشه که بیاد بگی آقا ما هم نیستیم، پس کسی نمیمونه که به کردهای سوریه هم که ندادند، از اونجا لقمه رو بچرخونن کردهای سوریه که بیارن که بدن به ایران. خب پس ببینی ترامپ از این کارا میکنه و پشت پا میزنه. از اون من اولویت کنونی آمریکا و ترامپ با رژیم و منطقه توی این مرحله حفظ ثبات این منطقه است و جلوگیری از بحران انرژی و اقتصادی است، نه حمایت مستقیم از یک گروه خاص یا سرنگونی یا کمک به سرنگونی توی این مرحله. یک واقعیت هم است، این رژیم به غایت ایدولوژیکه، اما آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس نه جنگ با رژیم برای آمریکا بود و نبوده، یعنی هستیشونه، اما اگرچه برای اسرائیل جنگ با رژیم عین بود و نبوده، مطلقا میخواد هر لحظه بگی امروز حمله کنه، همین الان یک ثانیه بعد حمله کنه، اسرائیل میگه من آمادم، چون مسئلهش حیاتیه، بود و نبودشه، میدونه که دشمن اندشه، چند نفرم تارونده، چند تا گروه هم تارونده، مثل حزب الله مثل لبنان و حماس و حوثی هم که ضرباتی خوردن، حشر شعبی هم که الان زیر تیغه، فقط میمونه اون سر مار، و سر مار هم بهترین فرصته توی این شرایط. اما رژیم ایدئولوژیکه، کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا منافعش این نیست. برای آمریکا بود و نبود نیست که با رژیم تا ته خط برود، یه میزانم نیششو بکشه، دو سه تا دندونشو که بکشه براش کافی است، و به همین دلیله که خورده به این پیچ. خود اسرائیل هم، خود نتانیاهو هم همین روزم صحبت کرده، گفته ما خاورمیانه تغییر دادیم و خواهیم داد. چراش هر کیم بر علیه ما تو اون جنگ ها شرکت کرده دنبال بکنیم و ترتیبشون رو میدیم، و این کارم کردن، سابقه هم داشته. به هیچ کدوم از رهبران فلسطین، چه اون ملیگره ها چه اسلامیاش، اصلا رحم نکرد. از اون قدیم اون صلاح خلف بود، یعنی ابو عیاض و اون نفر سومش ابو جهاد، یا حتی اون کسایی که اون هواپیما رو بایر چیز اون تو المپیک مونیخ هم که بودن، یا مثلا بعد اون، یا رهبران پیشین اون فلسطین، همه رو زده. یعنی تو این کار اصلا ردخور نداره، اما آمریکا چنین چیزی نیست. یک موضوع دیگر هم هست، وقتی میگیم مذاکره، رژیم باید یه سری چیزها رو بده، آمریکا چیزی نبایستی بده، به بحثا که مشکل اینجاست. حتی ترامپ گفته بود که بیام پای توافق، این که پولهای بلوکش داره بدیم نه، حتی آخرش کنه محاصره رو برداریم نه، یعنی تا این حد خیلی قاطع است. دو بارم خبرنگار پرسیده بود، همین دیروز بود، گفت اینجوری است اساسا اون پولهای بلوکش شده رو غیر بخواهیم، اگر راه اومدن اونجوری که ما خواستیم، اون وقت دربارش فکر میکنیم و به اصطلاح اون پولها رو به نوعی خواهیم داد. به همین دلیل عبدالله شهبازی، یکی که قبلا توده‌ای بوده، با رژیم همکاری کرده در زندان، بخشی از وزارت اطلاعات، یک واقعیتی رو گفته. گفته هیچ کس در نظام جرأت توافق با آمریکا رو نداره. هیچ یک از مقام‌های فعلی حکومت از جمله قالیباف، پزشکیان، نه تنها توان سیاسی و نه حمایت لازم در درون نظام را برای رسیدن به توافق نهایی با آمریکا را ندارند. وضعیتی که به اعتقاد او احتمال پایان تنش‌ها از راه
مذاکره را بسیار تضعیف کرده است. میگه در کانال های منتسب به مشاوران نزدیک به آقای قالیباف درباره نتایج سفر، یعنی که به قطر بی سر و صدا هیئت ایرانی و آمریکایی به دوحه آمده بودند، گفته در سفر محمد باقر قالیباف به قطر هیچ گفتگویی تو رابطه با مواد غنی شده ایران انجام نشده، چیزی که قالیباف گفته، و تو این مرحله هیچ تعهدی هم ندادیم و نخواهیم که پذیرفت. یعنی میگه که سفر من اصلا تو رابطه با هسته‌ای نبوده، اصلا صحبتی هم نکردیم. مشکل اینجاست، اینجور که خود شهبازی میگه که نه قالیباف نه پزشکیان نه هیچ فرد دیگر از مسئولان بلندپایه نظام جرأت نمیکنن به توافق نهایی با آمریکا برسن و به فرض اینکه چنین جسارتی داشته باشند، فاقد پذیرش در میان سایر مسئولین و بدنه نیروهای مدافع جمهوری اسلامی است. این تیکش رو من حرف دارم، سایر بدنه، آره تنشهایی خواهد بود، اما اینایی که مردم قتل عام کردن تو راحت با خودشونم طبق همون حکم اوجب واجبات میتونن توجیه کنن. از نظر من هیچ چیزی مطلق نیست، با اینکه سخته، و به همین دلیل این میگه که شهبازی تنها فردی که چنین توانایی و مقبولیت برای پایان دادن به تقاسم با آمریکا را داشت آیت الله خمینی بود، خامنه‌ای بود. او می توانست از جمله با ذکر نمونه‌ای از تاریخ اسلام و غیره اینا تسلیم و توریزه و برای پیروانش قابل پذیرش کنه، ولی چنین نمی کرد، به این دلیل که در آغاز جنگ 40 روزه حذف شد تا شاید در رده های بعدی چنین امکانی پیدا آید. این عدم جسارت و عدم مقبولیت و پذیرش پایان یافتن جنگ از طریق مذاکره را منتفی می کند و تداوم جنگ تا نتیجه نهایی را الزامی و قطعی می نماید. خب این وضعیتی است که الان توش هستیم. اونجایی هم که می بینین رژیم میری مینگذاری می کنه، داره تهدید می کنه. رژیم از همین شیوا استفاده می کنه، هراس انداخته، تهدید دارو درده، به اصلا تهدید کردن، خوش و قوی نشان دادن. خب اگر تو انقدر قوی بودی تو جنگ 40 روزه مادی اقدام اساسی کرده باشی یا نه، تو همش که خوردی تو اون 40 روزه. اگرم زدی کشورهای بیدفاع حوزه خلیج فارس رو زدی. اونجایی که میاد به کویتم حمله میکنه، هنوز میگن سه شنبه بحث توافق حل فصل شده، بعدش میاد که میزنه، داره پیام میده ببین ما کوتاه نمیاییم، ما نمی ترسیم از شما، ما آماده ایم برای جنگ، آماده ایم برای حمله. داره تو دل خالی میکنه، داره به طرف مقابلش به ترامپ میگه ببین ما از جنگ نمی ترسیم، اینقدر نگو یا تسلیم بشوید یا نابودتان که خواهیم کرد و غیر اینا. از داره من رژیم کار درستی هم میکنه، تو دستگاه خودش کار خطایی میکنه، با همین کارا، با همین کارای تروریستی، با همین کارهای ضد انسانی و جنگ طلبانه تا سر کار مونده و کارش پیش برده. پس این جایی که حمله میکنه به کویت و پیش از اون به دوحه و غیر اینا و میبخشید به امارات متحده عربی اینا، نزد آتش بس هم هست، ولی با پررویی بازم آمریکا رو متهم میکنه که اون نقض آتش بس کرده با هواپیما زده، اصلا کار خودش مثلا که نمیگه، هر دو دارن این کارو میکنن، ولی بازم پایبندن به آتش بس. چرا؟ چون هم آمریکا نیازمنده این دور است که بیاد باید تایید تکلیف کنه، شاید چه بسا در این 60 روزه اگر این بیان پای امضای این توافقنامه بشود، رژیم باید بیاد تو جزئیات هسته ای. از نظر من هر گونه توافق هسته‌ای با رژیم خطاست، اگه حتی مدت 20 ساله باشه. 20 ساله در سیاست و تاریخ اصلا زمان نیست. چشم به هم بزنین اونجوری که 10 سال تموم شد، این 20 سال هم رد خواهد شد. اصلا نبایستی هیچ گونه بدن. نه اینکه ما بگیم که 20 سال بدن این رژیم 20 سال خواهد بود، نه، غلطه. موضوع بعدی که میخوام به صدا تو رابطه باش بحث کنم این که
میگن آقای پهلوی عامل تفرقه، عامل شکاف در میان مردم و این اپوزیسیون هست، اتهامات میدونه. من هفته قبل در رابطه با موضوعی صحبت کردم پنجشنبه قبل که آقای پهلوی ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. انقلاب زن زندگی آزادی به حاشیه بود، اونو تخریب کرد، محوش کرد، مخالف اون هست. تشریح کردم چه از زمانی که رضا شاه بود که پدر بزرگ بود، مثلا بنیانگذار ایران بود، اون کشف حجاب کرد، زنها تونستن گامی در اجتماع و جامعه داشته باشن، راهشون باز بشه، و یا محمد رضا شاه بود که اون همه امتیازات و واقعا فضا رو به این زنان میهنمون داد و خیلی فضای بازی بود، فضای احیا شده بود برای زنان. و از قضا یکی از مخالفت های خمینی بر علیه شاه همینا بود، و یا همون قیام نکبتبار 15 خرداد 42 غیره، اینا اصلا با حق رأی به زنان مخالف بود. بعد چه برسه به خود آقای رضا پهلوی که در هر چهار قیامی که بوده، از جنبش سبز تا 96 تا یعنی دی ماه که 96 تا آبان 98 تا انقلاب زن زندگی آزادی در 401، همیشه همراه مردم بوده، عامل تفرقه که نبوده. به تنها کسی که نمیخوره ضد انقلاب زن زندگی آزادی بشه از جمله آقای پهلویه، به خاطر ویژگیاش، به خاطر پشتوانه و سابقه که داره، تکیگاهی که داره از پدر بزرگش و پدرش، و خودش از اونا بازتر هست، روشنتر هست. پس اینها همش بهانه است. این هفته صحبتم راجع به یک موضوع دیگری است. اتهاماتی که میزنن، برچسب هایی که میزنن همین هست. پهلوی عامل تفرق است. واقعیت اینه که بایستی پرسید آیا رضا پهلوی عامل تفرق میان این اپوزیسیون و مردمه؟ خب این ادعا اگر کسایی که واقعا معتقدن به این، که اصلا از نظر من در درونشون چنین چیزی نیست، این ادعا نیازمند تحقیق و بررسی است، نه تنها عطف با آقای رضا پهلوی بلکه ریشه های اون. اگر برگردیم به اون ریشه ها، اونجایی که رضا شاه بود، اون زمانی که سال 1299 اون زمان تفرقه و بی‌ثباتی پس از دوران خود انقلابی که مشروطه، که تقریبا 14 دولت در عرض چند ماهه جا به جا میشه، 14 که بار غیر اینا میبخشید، در اون 14 سال حدود 50 دولت تغییر کرد، هر دولتی بین 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه، حتی چند هفته. خب توی اون زمان بود که واقعا عامل تفرقه رضا پهلوی نه تنها عامل تفرقه نبود، بلکه تفرقه رو، پراکندگی رو، و در این ور اون ور اونا که گردن کشی میکردن، بی ثبات میکردن، دزدی ها و غارت و جدایی، اونا که خواهان جدایی بودن غیر اینا رو، خب مانع اونا شد. پس جلوی تفرقه رو که گرفت، ایران نوین رو برپا کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، اقدامات مثبتی داشت. و اون زمان هم میگفتن که یه دیکتاتور منوره، یعنی یک دیکتاتور مصلحه، یعنی یک دیکتاتور ملی هست، عین کمال آتاتورک در خود ترکیه. از این وضع و شأن برخوردار بود، چه بخواهیم چه نخواهیم. تقریبا پس از اونم خود آقای پهلوی هم ایزن. از نظر من رضا پهلوی طی این 48 سال یکی از باثبات‌ترین شخصیت‌های سیاسی ما تو عرصه این جنبش و این اپوزیسیون بوده، چه در اون به جنبش سبز که اونجا رجبی میگفت دیگه که برای من نجوشد بذار سر سگ توش که بجوشد، ما اونجا بودیم، اینو گفته بود،
چون فقط فکر خودش بود، میگفت که خب ما که اونجا نقشی نداریم، بذار هر چی میخواد بشیم. به همین دلیلم نامه نمیشد به مجلس خبرگان و به آیت الله منتظری آن زمان، و یعنی میخواد تضادها رو تشدید کنه که همون فضای سرکوب خامنه ای اعمال کنه.

یه خورده بعد 96 بود، یه مقاله نوشتم که شاه صدای مردم رو شنید، رضا پهلوی نه. حرفم این بود که 96 مردم دارن میگن رضا شاه روحت شاد. از نظر من از اون موقع باید میومد جلو چون فریاد بود، ولی نیامد. تو 98 هم ایزم پر رنگتر شد در زن زندگی آزادی هم، با اینکه اون ائتلاف که شکننده هم بود شد گرفت، ولی تو اون زن زندگی آزادی یه چیزی تثبیت شد، این آدم آدم بازیه، فروتنیه و متوازه، حتی با اون طیف حاضر شد کار کنه، ولی دیگران اهل کار نبودن. از قضا در زندگی آزادی بیشترین طیفی که اومد کف خیابون همین طیف طرفداران پهلوی بود. اینایی که میگن که پهلوی ضد زن، ضد آزادی، ضد زندگی است، حداقل کف خیابونا که ما که بودیم، ما که شاهد بودیم، بیشترین طیفی که تو خارج کشور تظاهرات میومدن صف حامیان پهلوی بود. ببینید کار به کجا کشیده. منهای گروه های سیاسی که همون بازمانده افکار 57 هستند، اون نکبت و 57 رو تایید که میکنند، حتی فرامرز دادرس که آدم شناخته شده ایه که مواضع رژیم رو بیرون میده، میگه رضا پهلوی عامل اصلی تفرقه در اپوزیسیون ایرانه. حالا دیگه کم مونده که دیگه خود وزارت اطلاعات، خود سپاه مسلم، خود سپاه، خود مژدبان بیاد رسن که بگه که رضا پهلوی عامل تفرقه در این اپوزیسیونه. ببین چقدر افتضاحه. ببینید تا سال 96 هیچ گروهی مشکلی با پهلوی نداشت. خود رجوی نامه می نوشت، پیام میداد با آقای پهلوی که حساب شما از پدرتون جداست، شما حتی تو اشرف کشتار شد از ما پشتیبانی حمایت کردید، اگر شما حتی پادشاهی خواهی رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو پیشه کنین، نام نیکی از خودتون در تاریخ به یادگار خواهی گذاشت. با اینکه 5 سال پیش 1400 پهلوی چنین چیزی گفت که جمهوری رو ترجیح میدهد به سلطنت یا پادشاهی، مجاهدین اونجا گفتن نخیر، قبول نکردن، زیرش زدن، گفتن این دو جای خوریه، دروغ میگه، این اهل تفرق است. به این پهلوی هرچی میگه دستو تا اینجا اصلم کنه بکنه تو دهن این فرقه که رجوی، برای رجوی زهره. چرا؟ همون جنسی که خمینی با شاه، محمد رضا شاه، همون جور که فضل الله، شیخ فضل الله نوری اون زمان با انقلاب که مشروطه زدیت داشت، با آزادی زن زندگی داشت، به همون نسبت رجوی و امثال هم با پهلوی نه تنها زاویه دارن، 180 درجه مقابل هم دیگه هستن. تازه همین پهلوی، ببخشید، همین رجوی سال 88 میگفت، پیام داد که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری هم در دست است، شما، شما رهبر مقاومت باشید. آقا ما اون زمان تو اشرف بودیم، تو کشور عراق، عده بیشتر برای چاپلوسی گریوزاری که چرا برادر گفت، یعنی برادر یعنی هم رجوی، که گفت من رهبری رو میدم با آقای پهلوی، خودم از کنار میشم میرم در اون نمیدونم خاوران، اونجا چادر میزنم، غیره اینا میزنم، یعنی از این کارهای آشورایی و شیعه‌گری و خیلی تنزه طلبی و مظلوم مثلا که نبایی، انگار که ما دنبال قدرت اینا نیستیم، در حالی که اصلا دروغه. اساس این که رجوی سال 60 با بنی صدر از ایران خارج شدن اومدن پاریس، اساسش برای معرفی اپوزیسیون و آلترناتیو بود که میگو ما میخواییم کاری کنیم که دیگه انقلاب ملاخور نشود، انقلابی که خودمون میکنیم، مهرش هم که بزنیم، رهبرش هم خودمون باشه. حالا میگه

ما دنبال رهبری نیستیم. این حرفی رو به درجاتی هم این مریم رجبی پلید زده، پلیدترین زن تاریخ ایران. خود به غیر این رجبی که برای آقای پهلوی پیام میداد، خوش رقصی میکرد، چاپلوسی میکرد، چرا؟ اون زمان 88 فکر میکرد که آمریکا رابطهش با پهلوی خیلی خوبه. در واقع پیامش به آمریکایی‌ها بوده 88 که ما در عراق بودیم، زیر تیغ آمریکا بودیم. خب داشت چاپلوسی اونجوری میکرد. تقریبا خانم مینا هدی هم با اینکه اصلا 1 میلیاردم رجبی هم نیست، یعنی اون صد تشکیلات خیر اینا که اصلا دارش شده، خوش هم عنوان کرده تا همین 10 سال پیش با آقای پهلوی هم توی جلسه و توی کنفرانسی شرکت داشت، اصلا مشکل هم نداشت. مشکل اینجاست، تا 10 سال پیش بله، تا 96 بله، 96 یه چیزی چرخید. ببین نوک کوه اومد بالا، رضا شاه روحت شد. اون زمان همه میگفتن که نه آقا جون، همه چپا، نه آقا جون رضا شاه روحت شد اصلا ربطی به پهلوی نداره، منظورش رضا شاه نیست، منظورش همین پهلوی نیست، منظورش ضدیت، فقط ضدیت خشک سلبی با آخونداست. دیدید 98 بیشتر شد، 401 بیشتر شد، و تو دیماه دیدید چه شد؟ نوک کوه اومد بالا، تمام کوه تنه زد در سراسر جهان. تظاهرات 350 هزار نفره لس آنجلس و تورنتو و شهرهای دیگر بی سابق است در خارج کشور در تاریخ ایران. پس اینا این مشکل رو دارن. در همین رابطه حتی رجبی در سال 1372 وقتی مریم رجبی رو به ریاست جمهوری نمیدونم دوران گذار شورای ملی مقاومت انتخاب کرد و فرستادش تو فرانسه، اون زمانم تو اجلاس شورا رجبی چون این رو معرفی کرد به عنوان رئیس جمهور برگزیده این مقاومت، خب نیازمند بود رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران که کشوری یه پرچم هم داشته باشه دیگه، نمیشه آرم سازمانه که ببرن، نمیشه آرم ارتش آزاد بخش ببرن، باید نماینده یک کشور باشن، اونم ایران، و به همین دلیل لازم بود که پرچم شیر خورشید از آن خودشون کنن. چون مریم رجبی به عنوان رئیس جمهور دوران گذار برای ایران معرفی شده بود، پس باید پرچم ایران رو وارد ساختار شورای ملی مقاومت میکردن. مخالفتایی هم شد، رجبی هی توجیهش کرد و اینا، اگر این پرچم وارد ساختار شورای ملی مقاومت نمیشد، پرچمی بود که مال به اصطلاح پهلوی بود، نماد اونها بود، و الا بدون پرچم که سمبل یک کشور هست معنای ملی دیگه نخواهد داشت مریم رجبی. به همین دلیل خود رجبی میگه ما داریم از قصد این پرچم و پرچم ملی خودمون میکنیم، آرم رسمی شورای ملی میکنیم تا اینا رو از دست پهلویچی ها بقاپیم. این پرچم رو یعنی مصادرش کنیم که دیگه مال اونها نباشه. خب پس این وضعیت خود این رجبی است. این رجبی برای اتحاد و وحدت این کار نکرده بوده، همیشه هم یک نیروی تفرقه افکن بوده در همه طول این سالیان، چون منافعش این بوده و به همین دلیل که یک رفت تو عراق با صدام ساخت و اونجا موند، الان هم آواره همین آلبانی شده. مریم رجبی همین چند وقت پیش گفته، ببین چقدر مسخره است، بقایای سلطنت، بقایای سلطنت، عجب بقایاییه که 350 هزار نفری میاد کف خیابون، این مجبوره بره توی پناهندگان مال اوکراین و تو همین آلمان جمع کنه بیاره به اونها سیاهی لشکر ایرانی جا بزنه که ما اپوزیسیونیم. ببین چه فلکی افتاده. میگه بقای سلطنت نه مسئله فردای ایران و نه رقیبی برای شورای ملی مقاومت است پهلوی، بلکه مسئله امروز است که تأثیر مخرب در کازار سرنگونی ایجاب میکند. پهلوی عنصر مخالفه، حتی قبلا گفته بوده که
این اصلا ضد بشر پهلوی، همین مریم رجوی الان میگه ضد کارزار سرنگونیه. اینا اون زمان که در لیست بودن تا سال 92 که من تو لیبرتی بودم، میگفتن اصلا این که ما رو گذاشتن تو لیست تروریستی مانع سرنگونی رژیم توسط ماست. باور کنید همین که تو لیست تروری بودن حمایت‌ها زیادی هم میشد. آقا جون الان از سال 90 تا الان 13 سال رد شده، خب بفرما سرنگون کن. اصلا تو 2000 نفر، اون 2000 اندی نفر تو آلبانی اگه ترشی هم گذاشته بودی الان کلی منفعت داشت، جز این که فقط اونجا داری پول خرج دوا و بیماری خرد و خوراکشون میدی، هر 15 یک ماه هم یکی از اونا به دلیل بیماری غیر اینا میگذره. خودشون هم اطلاع دادن که از 2000 خورده اونجا هستن 100 نفر بیماری های حادی دارن که نیاز به رسیدگی های فوری داره. میبخشید 1000 نفر. این اطلاعیه مال 2017 است، 17 یعنی تقریبا 9 سال پیش، الان که بیماری حاد بیشتر شده. پس آقای پهلوی نه تنها باعث تفرقه میان این اپوزیسیون و مردم نشده، بلکه داستان بی‌غایت عکس و معکوسه. آقای پهلوی باعث شده تمامی گروه های سیاسی که طی این 14 همدیگر رو به سازشکاری و خیانت و داعشی بودن و مشابه رژیم و یا همکار رژیم و مماشد کرده رو یا از این جنس متهم میکردن، از قضا به یمن وجود آقای پهلوی در این چند سال اخیر، به یمن وجود آقای پهلوی به ویژه از سال 1400 به بعد که پهلوی گفت جمهوری رو ترجیح میدهد به اصطلاح پادشاهی خواهی، انگار که آب به لونه مورچه ریختن، انگار که چوب کردن تو لونه زنبور، همه اومدن بیرون به هر شکلی ممکنه نیش میزنن و کنایه. پس از قضا از نظر من تمام گروه های سیاسی، چه گروه های دهه 60، چه احزاب و افراد و جریان ها که پیش از این دشمن همدیگر بودین، الان شماها مدیون همین آقای پهلوی هستید که باعث اتحاد شماها بر علیه آقای پهلوی شده، تا جایی که اکنون بیشترین فعالیت های سیاسی که همین مخالفین پهلوی دارن بیش از این که ضد رژیم باشد ضد آقای پهلوی است. نگاه کنید تو فضای به اصطلاح مجازی، به پست‌هایی که میذارن، نگاه کنید به سخنرانی ها و مقالاتی که هست. چرا؟ چون انگار که دخل اینا رو زدن. مالباختگان دیدین؟ ببین مالباختگان به صورت فردی اصلا هیچن، چون مالشون رو باختن رژیم خورده بالا کشیده یا کسی دیگه خورده، همه جمع میشن متحد میشن. اینا هم گروه های سیاسی نسبتی که آقای پهلوی داره این مالباختگان هستن. این مثال جهت به اصطلاح تصویر سازی از یک داستان هست. پس نقطه مشترک اینا ضدیت با پهلوی است و اینا ولشون کنی مثل اون 14 بشین، اینا میافتن به جون هم دیگه، تشنه حتی خون هم دیگه هستن، حتی در درون گروه های خودشون هم دیگه زدن و کشتن، شکنجه کردن. از قضا تمام این گروه های سیاسی مدیون آقای پهلوی هستن. اما یک پرسش باید در صحنه عمل و میان مردم و اپوزیسیون نگاه کنیم ببینیم این چه تفرقه ایست. میراثداران نکبت 57 که مدعی هستند آقای پهلوی تفرقه راه انداخته، شکاف ایجاد کرده میان مردم و اپوزیسیون، آیا صرف اتهام، برچسب، فرافکنی، پروپاگاندای کثیف سیاسی، واقعیت دیگری روی زمین و این جهان در داخل ایران و خارج کشور وجود دارد یا نه؟ میبخشید سینم گرفت. از قضا پس از 47 سال
در دی ماه همین سال پیش مردم به فراخوان آقای پهلوی پاسخ مثبت دادن، میلیونی اومدن کف خیابون در داخل ایران و بعدش در خارج. از قضا همین آقای پهلوی بود که تفرقه مردم در نبود رهبری، فقدان رهبری که مشکل اساسی این جنبش بود در این 47 ساله، با اتحاد حول یک رهبر محقق کرده، تفرقه را از بین برده. از قضا 5 ماه تظاهرات خارج کشور که به طور غیر قابل مقایسه‌ای در کمیت در سراسر جهان 5 ماه برگزار میشه، همین حامیان پهلوی تا امروز خیابان‌ها را حفظ کردن. کجای دنیا کجای دنیا و سیاست دیده اید که اکثریت مردم که به خیابان ها میان اکثریت رو به تفرقه افکنی متهم کنن؟ آخه وزن خودتون رو نگاه کنین، حتی فیل فنجون هم نیست. به آمارهاتون نگاه کنین، به تظاهرات خودتون نگاه کنین. یه بسیج 1 ماهه میدین 100 نفر 150 نفر که میایین، اینا حتی توی شهر 2-3 گروه از طرفدار پهلوی هستن، جداگونه هم تظاهرات میزنن، هر هفته هم که میزنن اصلا قابل مقایسه با شما نیست. پس تفرقه افکنی و تفرقه افکن نامیدن اکثریت مردم ایران، میلیونی میان کف خیابون، خب پروپاگاندا دیگه نیست، داریم به ریش خودتون میخندیم، ریش ناداشته. خب تفرقه افکنی و تفرقه افکن کسانی هستند که صحنه سیاسی و تاریخی ایران رو باختن. اونا 47 سال وقت داشتن برای جذب مردم، کار روی مردم، اما اکثر مردم پاسخ رد دادن به اینها، چون در بسیاری نقاط همان دستگاه ارزشی که همین رژیم جمهوری اسلامی، همین حماسیا، همین حزب الله لبنان، همون حوثی ها دارن، چون آنها حتی پسا 47 سال جنایت خمینی و خامنه‌ای و حتی پسا کشتار دیما 40-50 هزار نفر هنوز هم خودشون رو میراثداران اون نکبت 57 میدونن. به همین دلیله که مردم و به ویژه نسل‌های جدیدتر و نسل زد هر چه 57ی هست ازشون بیزارن، بدشون میاد، عامل بدبختی خودشون میدونن همین 57ی ها رو که با خمینی همراهی کردن. تازه الانم بازم اونو تایید میکنن. حالا همون خمینی وقت اومد همشون درو کرد کشتا که ما هم جز اونا بودیم. اما چه میشه کرد؟ نیرویی که نتونه خودشو تحلیل کنه، از خودش انتقاد کنه، شفاف باشه جلوی مردم، زبان و دلش یکسان باشه میان مردم، همین بلا سرش میان که تو خارج کشور تظاهرات میذاره 50 نفر 30 نفر 40 نفر 10 نفر 15 نفر، پهلوی تظاهرات میذاره، انبوه میان. حتی کسانی میان نه تنها طرفداران پادشاهی خواهی نیستن، بلکه اعتماد دارن، احساس امنیت میکنن، احساس رفاه میکنن برای آینده که نزدیک به پهلوی بشن. این حامل ارزش ها خاصای این جماعت پسا تجربه این 47 ساله. بی خود نیست 20 سال پیش هم گفتن مردم، کارگرا ما و کارمندا، ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. در همین رابطه هفته پیش هم صحبت کردم با اون در نفع شعار مرگ بر سفاسد ملا شفیع مجاهد و یا اون رژه ساواک که دو هفته پیش ترس به اصلا که ترک کردم که کار اشتباهی به زیان پهلوی سوء استفاده اصلا بی سابقه است، اصلا چنین کاری که با هر انگیزه ای که بوده. ویدئویی که جدیدن آقای پهلوی تو صحبت کرده تو جمع خودشون خون علنی شده تو رابطه با چنین اقدامات حاشیه سازی که از جمله رژه با پیراهن و آرم ساواک بوده و یا بعضی از شعارها و رفتارها رو خب خیلی خوب توضیح داده و که برای چند این بار. خب اینم هست، اونایی که میگن باید بنویسه و
بگه من حداقل چندی ویدیو دادم و اینم آخریشم هست، چون فرصت نیست من این ویدیو رو پخش نمی کنم. پس ما در مجموع میبینیم که نه رضا شاه، نه محمد رضا شاه و نه خود آقای پهلوی هیچ کدوم اهل تفرقه نیستند. یک حاکمیت نمایندگی میکنن. در این بین از نظر من آقای پهلوی بازتره، خودشو میگم، موازشو میگم، کارکردهاشو میگم. من تالا بد اخلاقی، بد زبانی، خشونت زبانی یا توهین یا حتی پاسخگویی های متقابلی که این هم مثلا فحاشی و بیچاره دهنی با عرض معذرت علیه پره مثلا حد و مرزی توش نیست. من امروزم داشتم همین تو اینترنت کار میکردم، خب ویدیوهای زیادی میاد تو فضایی که به اصطلاح مجازی، من تشخیص میدم این مال فرقه رجبیه چون کارم اینه. بعد یه ویدیو اومد علی پهلوی، بعد تازم چک کردم دیدم آره، باز اصلا هر روز ارتش سایبری فرقه رجبی کارش تولید پمپاژ این محتواس برای ارسال توی این رسانه ها و فضای مجازی، پمپاژ برای این گروه ها و افراد مخالف مثل پهلوی، تولید محتوا با ایناست. خب در همین رابطه بسیاری از این گروه های سیاسی که خودشون نکبتی هم تو تاریخ مثل حزب توده، چه اون زمان و چه زمان شاه و چه زمان کنونی، اینا هم ادعا دارن یا چپ هایی که دیگر. واقعیت اینه که تمام گروه های سیاسی که اون زمان قیام ارتجایی و عقب مونده آخوندی 15 خرداد سال 42 رو که به رهبری خمینی بود و مبدع مبارزه مسلحانه قرار دادن، تمام گروه های سازمان چپ ایران که الله‌های در بهترین شرایط چیزی بهتر و بیشتر از اون بیش کشور کمونیستی یا سوسیالیستی در سطح جهان و اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و افریقا نبودن، اگر خیلی هم کار میکردن به قدرت هم میرسیدن، در 20 کشور سوسیالیستی پیشین بالاترین جنایت ها، بالاترین فقر ها بود. اگر هم میبینیم الان چین وضعش بهتر است، نه به دلیل سوسیالی بودنش، نه به دلیل کمونیستی بودنش، از دوره هواکوفانگ 77 و تنشیو پینک بسیار که بعدا جایگزینش شد. آقایون اصلا اون دستگاه سوسیالیستی رو حذف کردن، گذاشتن، اومدن تو دستگاه سرمایه‌داری. به همین دلیل تونستن خودشون رو نجات بدن. همین کاری که بعدها ویتنامی‌ها این کار کردن. هر کسی تو اون دستگاه ماند ضربش خورد، ضربشو به میهنشون و مردمشون زدن و وارد ساختن. اگر حزب توده این هم فرضاً به قدرت نمیاد، چیزی نبود جز ما ایران و چیزی نبودیم جز تحت الحمایه شوروی سابق. خب اینا رو برای این که به اصطلاح خوب شناخت، یه پیامی بود آقای سیاوش کسرایی داده بود که به هوشنگ ابتهاج، یعنی آقای سایش شاعر، درباره شوروی. این پیام رو از طریق آقای شجریان که داده بود، شجریان این رو دیدن، فیلماش هم هست اگر سرچ کنید، پیام سیاوش کسرایی به هوشنگ ابتهاج، که در این پیام با لحنی گلایامیز و هشدار دهنده از شجریان خواست که به سایه، یعنی همه هوشنگ ابتهاج و سایر دوستان بگن که آن نظام ایدئالی که به فکر که به آن فکر میکردند، یعنی همه سوسیالیسم غیر کمونیست، سرابی بیش نبوده است. کسرایی در این پیام عنوان کرد که شما دنبال ما نیایید،
این فلان فلان شده ها، یعنی کمونیست های شوروی همه ما رو فریب دادن، دروغ گفتن. وقتی من اینو میشنیدم در آلمانی که جدا شده بودم، اینقدر دردناک بود. این فلان فلان شده ها ما رو فریب دادن، دروغ گفتن، همین بلا رو بر سر ما از آوردند. ما که جونمون کف دستمون بود، رویای آزادی، سرنگونی رژیم. عشق میکردیم باهاش، افتادیم تو سیاه چاله ای که اصلا هولناکترین سیاه چاله توتالیتاریسم به تاریخ بود. کاش کاش کاش تو اردوگاه های کار اجباری روسیه بودیم. اینا مغز و روح و روان آدم و 24 ساعته میخورن. یک چیز حقیقت بگم الان با خنده میگم، باور میکنید؟ حداقل میگم توی این 10 روز، شاید 15 روز، شاید یک ماه اخیر، یک روز نبوده من صبح از خواب بیدار بشم و خواب بد نبینم از مجاهدین. همین امروز یکی از دوستان رضا گوران، آقای رضا گوران پرسید سیاما چمت ازت خبری نیست، چه خبر، حالت خوبه قبلا که مریض بودی قرنا؟ بهش گفتم بابا من پنجونیم اخواب مثل پا شدم، خواب بد دیدم، یه خورده موندم ولی ذهنم کار نمیکرد برای کار، مجبور شدم از دو استراحت کنم، 11:30 دوباره بیدار شدم. یعنی فکر نکنید من سیام وکیلی هم که اینجا میام پیش شما حرف میزنم، این مسئله سیاسی رو تا جایی که در توانم هست تحلیل که میکنم. منم از صبح تا شب آدم رو و راه و سرحال و قبرا هستم. نه، ما نه تنها هر بلای سرمون آوردم، الانش هم که هست، این ذهنمونو از بس فشار آوردن، مخصوصا تو رابطه با خودم رو میگم، اون 17 سال آخر دیگه اصلا کشنده بود. صبح تا شبش انفرادی که 3 سال انفرادی بودم، روزهای خوشم بود، چقدر شاد بودم، همیشه میخندم، خیلی کتاگم باید خنده بودم. اما رجبی تو اون 17 سال نخندیدم، خیلی دردناکه. اینا میگن رضا تفرقه. کاش که این مجاهدین و گروه های سیاسی فقط تفرقه افکن بودن و یه محتوایی هم داشتن. آقا نگاه کنی به خودتون، ببینید که گذشتتون چی بوده، پیشینیاتون چی بوده، الان دارین چی کار میکنید. شما که صبح تا شبتون فقط ایجاد تفرقه میان این مردم است. مگر نمیگین اکثریت؟ مگر نمیگین صندوق رأی؟ مگر نمیگین نمیدونم پلورالیسم و دموکراسی و حق حاکمیت مردم، آحاد مردم؟ چطور شما تظاهرات 10، 15، 30، 40 نفر، 150 نفر، 200 نفر خودتون رو میبینین، تظاهرات 350,000 نفره، 100,000 نفر، 150,000 نفره یا 40-50,000 نفر تو هم شهر آلمان رو نمیبینین؟ به اینا میگین تفرقه؟ چقدر رو دارین شما؟ اصلا این پروپاگاندام نیست، آخه مثلا منطقی نیستین. من که میگم چقدر رو دارین، منظورم بی احترامی نیست. آخه آدم باید ببین شرمم حالش که بشه، چون وقتی میایین پای تلویزیون حرف میزنین، چون وقتی مقاله مینویسین، وقتی تو فضای به اصطلاح مجازی که هست، از فیسبوک، توییتر، اینستا و غیره اینا مطلب چاپ میکنی، آخه عصر آگاهیه، دانش مردم مثل اون سال 57 نیست که هیچی ندونن. واقعا میگم اون زمان هیچی نمیستن، خودم دارم میگم 18 سالم بود. کاش کاش کاش اون زمان 1,000 دانشی که الان دارم، 1,000 دانشی که الان دارم، اون زمان یه خوردش داشتم. اصلا شرطی نبود، اصلا وزم این نبود. اما خود فرقه رجوی و این مجاهدین، رجوی میگه نه شاه و نه شیخ، ظاهرا خیلی انقلابی هست، آدم بازی هم هست، نه شاه رو میپذیرد نه شیخ را، یعنی نه خامنه ای را و نه پهلوی را، چون شاهی که نیست، پهلویه.
اما خودش همین رجوی رو میگم، خودش نه اینکه هدفش بلکه عمل کردش، اون که صبح تا شب باش نفس میکشه، اینه که برخلاف این که میگه نه شاه نه شیخ، از قضا اینجور گفتنهاش محتوای زندگیش، روح و رفض نفسگاهش، عمل کردش اینه که خودش هم شاه هست هم شیخ. باور میکنید یا نه؟ این رجبی یه آرایشگری داشت به نام احمد توشی، ترکه، گاهنم میاد به اصطلاح که پیام میده، لهجه ترکی هم داره. رجبی این آرایشگر رو برای اینکه بیاد موهاش اصلاح کنه فرستاد بره پاریس، دوره آموزش آرایشگری خوب رو اونجا بگذرونه، پس از اون بیاد سر این اصلاح کنه. رجبی توی محافظا شمین بود، رجبی توی اسکورت شمین بود، همیشه 3 نفر راننده داشت که بالاترین خرج ها رو بالاترین آموزارش میداد که اینا اسکورتش باشن. تو همون فرانسه رجبی تو اون قرارگاه پارسیان که بود داخل مقل این به اصطلاح لشکر عراقی بود، اینا تو قرارگاه پارسیان استخر داشت خودش، اون زمانی که هیچ کدوم از ما نداشتیم، زنهای مجاهد که به شوهرشون حرامه با طلاق میادن، چون اگه طلاق ندن اهل مبارزه نیستن، زنان اینا حتی خواب اجازه نداشتن شوهرشون بیاد تو ذهنشون، باید فردا میان اعتراف میکردن، زنانشون میادن تو استخری که رجبی بود اونجا قدم میزد با بیکینی شنا میکردن. هی هی هی هی هی از این چیزا مثلا وحشتناک. اینو 2 ماه پیش عنوان کردم، منهای فساد اون رقص رهایی، اون حرم سرایی که داره، حتی با دختران جوان، دختران اعضایشون که کودکانشون بودن، با اونا حرم سرا داشت. ری ترابی، محمد رضا ترابی اومد 6 ماه پیش این روشنگری کرد، 7 ماه پیش این روشنگری کرد. همه لباس های این رجبی اون زمان از خارج میمد، همه چیزش، از سیگار و غیرش اینا، همیشش با همه فرق میکرد. رجبی تو قصر پارسیان اقامت داشت، جایی که وقتی صدام هم سرنگون شد، ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام بین تمامی اون عراق جاهایی که بود، از قضا اومد تو پارسیان مستقر شد، همون جایی که 24 آذر 1387، یعنی همون بذار تاریخش اینجا نوشتم، 14 دسامبر 2008، اون مصاحبه که بوش کرد، بوش پسر، جورج بوش، با نوریان مالکی اونجا کرد، اون مصاحبه از قضا تو قرارگاه پارسیان همون مقر رجبی برگزار شد، که یه خبرنگاری که یه لنگی کفش هم حواله اید که جورج بوش هست، که این به اصطلاح کلش آورد پایین و این چیز نشد. حالا این آقا ضد شاهه، آخه تو هم شیخ هستی، رهبری قدیدی هستی، هم زندگیت شاهان است، اصلا زندگیت به شیخ نمیخوره. اگر تو ضد شیخی، اگر تو ضد شاهی، پس احتمالا ماهای حقایقی که دیدیم انگار باید بیان به مردم دروغ بگیم، خیانت کنیم، بگیم که آقا جون هرچی رجبی میگوید درست است. خب پس از این حرفا زیاده، مثل که آیا رضا پهلوی جامعه مدنی ایران رو از کار انداخت؟ کی میگه؟ اکبر کرمی، کاظم کردم. این اکبر کرمی همین که همین 3 ماه پیش تو میهن تیوی عرض کردم، رژیم رو تبلیغ میکنه، رژیم رو تبلیغ میکنه دیگه، خیلی اصلا اوریان. خب ما با اینجور چپ ها، با اینجور گروه هایی که الان مواجهیم در سراسر مثل جهان، که به بهانه فلسطین و غزه قبلا و الان به بهانه ضد جنگ، هادو
پادو و پارکابی اسلام سیاسی و همین جنایتکاران دیماه 1404 شدن. خب ما با اینا که مواجهیم، اینها هن. پس تفرقه چیست؟ تفرقه اون کسایی که میکنن که مردم شعار میدن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. شما تفرقه گری نیستین، هنوزم برین فلسطین فلسطین غزه غزه میکنین و این حرفاری میزنین. موضوع دیگر، شکایت فرقه رجبی بوده تو لندن از پادشاهی خواهن. یکی از افراد خانومی بوده به نام لیلا جزایری که من از اون پیشینهی که تو اونجا بودم خب به اصطلاح که میشناختمش، که تو لندن ساکنه، از این فرقه حمایت بکنه. از لندن به پلیس اونجا شکایت کرده از این پادشاهی خواهان که اونجا شعار مرگ بر سفاسد میدن. این مرگ یه کاری که نابودیه و اصطلاح که فاشیستی و غیره. اینا جالب اینجایی که بود که اصلا از 10 سال پیش شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو همین رجبی تولید کرد. از 96 به بعد انواع این شعار رو اصلا اومد. این مرگ بر سفاسد تقریبا چند وقت بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که شروع شد اونجا اومد سر زبون ها. واکنش این بود به اون مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، که منظورش پهلوی بود. شکایت کردن این شعار فاشیستیه. رو میبینید عین اون تفرقه هست که میگه تفرقه. اینجا میگه آقا این مرگ بر سفاسد، بابا خودت که 10 سال پیش گفتی، خودت که همش زبون مرگ از دهنت نمیفته که. من ندیدم رضا پهلوی خودش بگوید مرگ بر به سفاسد، هم دیروز بگوید. اما مریم رجبی هفت پیام صوتیش هست با تصویریش هست، میگه مرگ بر ستمگر، چه چاپ باشه چه رهبر. خب بعد این خانم لیلا جزایری همسر حسن جزایری که توی سال 66 توی اون منطقه تو عراق سر امینم به اصطلاح کجا میرفتن تو گرما زده شد و به اصطلاح اونجا کشته شد. پس هنوزم اینها هستن که اینا از 2 نفر حامی پادشاهی خواهان به نام خانم میبخشید آقای قربانی و خانم الهی جمالی شکایت کردند که اینها هم سال نو رفته بودن تو اجلاس فرقه رجبی به اصطلاح که اعتراض میکردن که آقا جون شما چرا جشن گرفتین سال نو رو، شما که اسلامی هست فلان، همین امروز هم نماز عید قربانشون رو فرقه رجبی پخش کرده، تماما زن و مرد ایستادن دارن نماز میکنن، نو جان تمام اینجور چیزا رو اینا رد میکنن. البته رفتن اونجا که بگی آقا جون چرا عید برگزار، نه از من کار درستی نیست، کار اشتباهیه. چه ربطی داره به ما؟ اگه میخوای سوال کنی اونجا جای سوال کردن نیست، چون دارن مراسم برگزار میکنن. ولی رفتن اینا رو که به عنوان شعار مرگ بر سفاسد که به پلیس که شکایت کردن، روزنامه ای که گاردین که خودش هم که چپ هست اومده تقریبا توی این رابطه یه مقاله نوشته، مخصوصا که تامی رابینسون که یک راستگراست تو تظاهرات پهلوی شرکت کرده، خیلی هم سر صدا کرده تو اونجا. تو همین رابطه یکی از لابی های فرقه رجوی در لندن فردی هست به نام باب بلکمن که مستمر تو رابطه با این فرقه کار میکنه، تو اشرف هم رفته بوده چند سال پیش و اونجا به اصطلاح با مریم هم دیدار داشته و با اون اعضای سازمان غیر اینا. من عکساشو میذارم تو فیسبوک الان که ندارم، یعنی توی این کامپیوتر دارم که نمیتونم به اصطلاح کامپیوتر که نشون بدم، توی این کامپیوتر نیست. بعد این با بلکمن که نماینده اصطلاح که مجلسه از برنامه های مریم رجبی حمایت میکنه، بر علیه پهلوی فعالیت میکنه، عین مارتین پاتسلت که تو آلمان که آقای پهلوی اومده بودن تو برلین، اینا جز ایرانیان نمیدونم ایران آزاد و دموکراتیک که کمیته های تشکیل دادن، لابیگری سازمان هستن تو هر کشور تو هر شهری هست در سراسر جهان. این فرد هم از همین که بابته که
از لابی ها و یکی از همین است که اصطلاح که شکایت کرده و اصطلاح اسپانسر این جریان است. خب ما شاهد این گونه اقدامات خود رجوی اصطلاح که هستیم. باب بلکمن نماینده که مجلس تو انگلیس با اون دیوید جونز خیلی فعال هستند و تو همه زمین ها از مریم رجوی به عنوان رهبر این اپوزیسیون پشتیبانی میکنن و بر علیه پهلوی فعالیت میکنن. ببینید واقعیت اینه که اگر شما صادق هستید که مرگ بر سه فاسد، مرگ گفتن، تهدید کردن است، ممکنه به اقدام بیاید. این شعار جرمه، پس چرا خودتون میگویید؟ ببینید این یک واقعیتی است که نمیشه پنهان کرد. تو همین رابطه یه بار احسان رحمانی که یه الف بچه ای بود اون زمان که ما بودیم اومد تو قرارگاه اشرف، الان برنامه تولید میکنه توی این سیمای آزادی و تو فضای مجازی که هست، یک به اصطلاح که جوانی سیبیل های باروکی هم داره چپ و راست فیلم تولید میکنه. یه بار من دیدم این فیلم پر کرده بود توی اینستا دیدم، بعد با پرویی میگفت سازمان مجاهدین هرگز شعار مرگ بر آقای رضا پهلوی نداده، هیچ وقت نداده، اما اینا میگن مرگ بر سه مفسد ملا چبی مجاهد. میدونی این کلا تو... یعنی کلا شرعیه، توجیه این کاراشونه. چرا؟ چون میگه که ببین مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میگه ما رهبر میگیم، شاهو میگیم، نمیگیم رضا پهلوی. که میبینی پیچیدگیشون کجاست؟ اینا کلاه بردارن، اینا شارلاتانن، اینا راه و روش های حقوقی فرار از مسائل حقوقی رو بلدن. مجاهدین رو شما ممکنه عقب مونده بدونید به لحاظ افکار غیر اینا، اما بقایت پیچیدن در سیاست، در تشکیلات بقایت پیچیدن، بقایت آگاهن، چون محتوا ندارن نمیتونن خودشون عرضه کنن، اما تمامی راه ها رو رفتن، تو جزئیات وارد میشن، همچنان که شرعیات خمینی تو جزئیات فیها خالدون میره، اینا هم تو جزئیات رفتن کار کردن توی این 48 ساله که از سال 57 بوده تا الان که 405 است. چون من توشون بودم میدونم، گروه های دیگه یک هزارم اصلا که نمیتونم بگم، جز گروهی نیست. الان تنها گروهی هست این حزب کمونیست که چند، یعنی چند شقه، چند تکه هستن. پس ببینید اینا هر کاری بگی از دستشون برمی آید. به همین دلیل من هفته پیش بحث کردم شعار مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. آقا وقتی نیروی پهلوی تو اکثریت رهبری شناخته شده است، هر در داخل خارج، چه نیازی داره که مرگ بده بر سه فاسد؟ چه نیاز داره پمپاش کنه اینو؟ اگر اینو بدین جایگاه پهلوی رو تو انظار جهانی و رسانه ها پایین میارینا، اون بایستی بیاد پاسخ بده، اون باید بیاد قیمت بده، اون باید از جیبش پرداخت کنه ها. بگذارین اینها بگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حتی فراتر از این بگم نباید افتاد به واکنش، حداقل در سیاست محض میگم ها، در اصلا اخلاقی نه ها، صحبتم در محتوای اخلاقی ها، در سیاست محض، در سیاست محض، حتی نیرو که در اکثریت، در پیشروی رو به بالاست، نباید بیفته که بینا بگه مرگ بر سه فاسد ملا چه خواهد. چی هستن که بهشون اینا رو بگی؟ به اندازه کافی 47 ساله اینا شکست خوردن، بذارین معکوس این باشه. و به همین دلیل من همین روز دیدم که فرقه ای که رجوی اون سه ماه پیش مریم با این جووناشون که دیدار داشت یه بیانیه زده، بیانیه جوانان نسل زد، زد دیکتاتوری و وابستگی، نسل زد و با زالداد نوشته، یعنی زد انگلیسی نه. چون اینا با اینکه چون ببین
اگر این بیانیه و جوانان نسل زد نوشته بودن که خارج کشورن، بعد گفته هزار نفرم نوشتن، هزار نفر. آخه اینجا هست، بینم این رو دارم ببخشید. آره یه لحظه، بیانیه هزار جوان نسل زد. من نمیخوام توهین کنم، اما خاک بر سرم کسی که این بیانیه رو که نوشته، چون اینو از قول هزار جوان نسل زد بده 25 ساله و 30 ساله و یا فرضاً 40 ساله میشه که تو خارج کشورن، اما نمیدونسته که نسل زد زد نیست، علیه نیست، زالداد نیست، نسل زده به انگلیسیه. هنوز که نفهمیده. معلومه که این بیانیه نه دست پخته این جوانان و این بچه هایی که حتی به مریم رجوی 3 ماه پیش که با هم کنفرانس گوشی بودن تو این برنامه گفته بودم، بعضی هاشو میگفتن که خواهر مریم رجوی تو اجلاس به عنوان رئیس جمهور، بعضی هاشو بودن خاله مریم رجوی. خب اینا خاله میدونن، اینجور صحبت میکنن. بعد یعنی اگر این بیانیه رو اینا نوشته بودن، خب زد نمی نوشتن، زال داد. بس معلومه که دست نویس خود همون آلبانیه، مال همون به اصطلاح نسل عقب مونده ای که خیلی هاشون هم دسترسی به اینترنت ندارن. اینجا خیلی جالبه، در محور چهارمش مثلا که اینطور می‌نویسه: به روشنی می‌بینیم که موجودیت و فعالیت بچه شاه و باندهای وابسته عملا در خدمت رژیم آخوندی است. یعنی عملا در خدمت رژیم آخوندی است، یعنی همین 350 هزار نفری در خدمت رژیم آخوندی هم تو تورنتو اجلاس اینا، همین جان باختگان ده ما در خدمت رژیم آخوندی هم. ببین این حرفا معناش این هست، اگر در ادامه نوشته، اگر تفرقه اندازی و مزاحمت آنها در قیام یک دهه گذشته و به ویژه قیام های 401 و 404 نبود، نتیجه سراپا متفاوت بود. یعنی اگر بردوی دخالت نمی کرد تو 404، نتیجه خیلی فرق میکرد، به کلی متفاوت بود. میبینی آدم با اینا چیکار کنه؟ بخنده، گریه کنه. میفهمید تفرقه یعنی چی؟ آدمای بازنده، چون هیچ چیزی براشون نمونده، به هر کسافتکاری تن میدن، در توجیه، در ماسمالی کردن، در فرافکنی، در دروغ، در حق و بازی، در شارلاتانیسم. پس این کلیه اون بحثی بود که من تا الان میخواستم داشته باشم. خودم فکر میکنم اگر همین مسیری که این گروه های سیاسی دارن میرن، با همین دوز، با همین جهت و شتابی که دارن، مردم بسا بیشتر از قبل علیه اینا بیزار خواهند شد. اینو خواهیم دید در جریان مشهد، اونجایی که بر علیه خانم نرگس محمدی شعار دادن. من اونجا گفتم که این شورا پا در میاره، فردا سراسری میشه. زیاد نگذشت و دیدیم در هفته ده ماه اولین تظاهرات در بازار علایالدین به فردا شورا پهلوی آمد تا امروز، چطور سراسر جهان با اکثریت شورا آقای پهلوی رو سر میدن. این نسل ارزش داره که میاد کف خیابون. شما با پهلوی سر کار ندارید، با بخش اعظم مردم اینا سر کار دارید. خراب کردن پهلوی خراب کردن امید و انگیزش مردمه که میان کف خیابون، آمدن کف خیابون، بازم میان و کشتن دادن.
شما میتونید مسیر خودتون رو برید. با تخریب پهلوی نه تنها چیزی بر شما اضافه نخواهد شد، بلکه به عکس. صحبتم 1 در میلیارد غیر ممکن راجع به این فرقه رجوی و این چپ های نمیدونم فلان اینا اصلا نیست. اون کسایی که اصولیه، یعنی این چپ هایی که اصلا از هر چیزی ساقطن، همشون که من نمیگم، هر کسی میتونه مسیر خوش انتخاب کنه بره. اما این مسیری که تاکنون اومدین، اگر برین یقینا میگونین همه این شعارها در داخل ایران هم علیه شما سر داده خواهد شد، منفورتر خواهی شد، چون مردم میبینن اون همه کشته دادن، مردم داخل ایران نمیگن اون همه کشته دادن، شعارها رو شنیدن یا مستقیم نقل قولها رو شنیدن و شما دارین این گونه تخریب میکنین، تفرقه میاندازین. کسی که تفرقه میاندازه نه پهلوی، نیروهای مخالف آقای پهلوی هستن، چه بخوایم چه نخواهیم. من که میگم به عنوان یه آدم بیطرف دارم تحلیل میکنم، من از آقای پهلوی حمایت میکنم، مشروطم حمایت میکنم، اما آدم مستقلی هستم، همیشه نقدم هم که داشتم. اما الان تو شرایط کنونی چه بخواهیم چه نخواهیم، بالاترین کسی که میتواند این جنبش و این اپوزیسیون رهبری کند به غیر آقای پهلوی اصلا یافت نمیشود، نیست. اگر هست عرضه کنین، اگر هست خب بود، اگر بود یک نام، یک نفر از داخل ایران صدا میزد، نیست. خب یک رو مونده به برنامه، من اینجا رو اختصاص میدم به پرسش و پاسخ. اگر سوالاتی بود من پاسخ میدم. کاشکی از قبل اعلام کرده بودم، اعلام که نکردم، متاسفانه. اینا من زدم میهن تیوی.

من هفته پیش صحبت کرده بودم که سامانه پهلوی نیاز به گسترش تشکیلات خودش داره. نمیشه با همون تشکیلات، با همون سازماندهی که در پیشادیماه بود، پسادیماه هم با اون نفرات، با اون حجم سازمان کار و تشکیلات، این تنه وسیع و میلیونی رو هدایت کرد در جهت درست اصولی مسیر سرنگونی. چون فقط هدف آمدن به کف خیابون شعار دادن که نیست. کارهای بسیاری هست در پهنهای این جنگمون در خارج کشور. ایزن یکیش هم همین کارهای لابیگری هست. همین کارهایی که خود فرقه رجوی با بالاترین برد ممکن در میان پارلمانترها و نمایندگان این کار کرده، در میان انجمنها، انجیوها این کار کرده، چرا پهلوی که نتواند؟ من وقتی میگفتم، یکی از دوستانم به اصطلاح که پیامم که داده بود، حتی گفته بود که خب اصلا هواداران پهلوی رو ما نمیتونیم مقایسه کنیم با اون زمانی که سال 58 بود، 57 بود، که این اعضای مجاهدین خلق 200 بودن، کلا از زندان آمدن بیرون یا قبل از زندان آمدن بیرون کلا 200 بودن. این 200 یهو مواجه شدن با گسترش اجتماعی، مخصوصا بین جوانان، از دانش آموزان گرفته تا به اصطلاح دانشجویان، کارمندان، به اصطلاح کارگران، معلمان، کل کاره. خب اینجا اونا سریع چون آدم های تشکیلاتی بودن، سازماندهی بودن، سریع تشکیلات رو راه انداختن با انجمن هایی که کردن، انجمن جوانان به اصطلاح مسلمان رو هر دانشگاهی، تو هر مدارسی، تو هر کارخونه، تو هر محلاتی، یا حتی معلمان نیروها رو جذب کردن. دقیقا همین مشکلی که امروز آقای پهلوی ویدوش آمد و پیام داد که من با این کارهایی که رژه می روم با لباس ساواک، یا اون کارهای حاشیه‌ای، یا اون شعارهای نامربوط غیرینه که می دهند، با اینا که مخالفم. ببین، راه حلش مخالفت کردن که نیست. خود آقای پهلوی که نمیتونی کار کنه، ولی راه حلش ایجاد سازمان کاره. راه حلش ایجاد این کمیته هاست. راه حلش یک خونه تکونی اساسی و گسترده در اون سامانه پهلویه. خونه تکونی نه اینکه افراد حذف کنن، نه، این نیاز به باز شدن داره. یک مثال عرض میکنم. فرض میکنیم آقای پهلوی آمدند برای آینده ایران یک کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تشکیل دادن و معرفی کردن، 4 نفر. وقتی برای آینده ایران از مکنون این کمیته رو تأسیس میکنین، چرا الان که حی حاضر کف دست این مردم تظاهرات کننده باید این سازماندهی باشه، این چرا نیست؟ آخه نمیشه نقد و ول کرد، چسبید به نسیه. نه اینکه میگم اون کار اشتباه، نه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی هست، خیلی هم عالی هست، همه چی مشخص بشه، فرصت هست. ما که نمیخواییم پس از سرنگون رژیم خونریزی و کشتار راه بیندازیم. قوانین باشه که تدوین شده همینم هم جاری ساری بشه، تو همون که دوره همه تعیین تکلیف باشن، آقا تو این چارچوب عمل خواهیم کرد. اما برای همین امروز چرا باید در یک شهر مثلا همین آلمان 2 یا 3 گروه باشه از هواداران، جدا جدا تظاهرات که بذارن؟ چرا بعضن شعارهایی بدن که نه تنها این فرقه رجعی، بلکه حتی شادی امین هم 3 ماه قبل گفت رفتیم به پلیس شکایت کردیم، آقا این شعار، این پادشاهی شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی بودن، پلیس اینا رو جلو کرد، ما رو که
البته جبسازی هم میکردن که میگفتن که در دادگاه فلان اینا ادعی که دیگر، نه این نبوده. پلیس گفته اگر بود به ما اطلاع بدهید، چون شعار مرگ دادن بر علیه کسی در آلمان جرم هست، حتما جای دیگه هم هست. پس ببین اینا میفهمن این کاری میکنن. جالب اینجا که یه ویدیو دیدم از خود همین شادی امین، چون وقتی سرچ کردم همینم که بیاد، که باز از رو دقت که گفته باشم خیلی جالب بود، رو همین ویدئویی که بود یه عکس اومد راجب همین، این عکس رو تو فیسبوک خواهم گذاشت، اینجا ندارمش. بعد گفته بود که دو فاسد، عکس پهلوی رو انداخته بود با یاسمین پهلوی، حالا خودش صحبتش بر علیه همین مرگ بر فاسد ها صحبت میکنه که بر علیه اینا که رفته پیش پلیس شکایت کرده، پلیس هم گفته به اصطلاح که اینا محکومن و اگر شد هر موقع شد که به ما اطلاع بدیم ما مانع میشیم که اینا تظاهرات که بذارن ها. اما خودش تو همونجا نوشته دو فاسد، یعنی مرگ بر دو فاسد. ببینید اینها زبان و قلبشون دو چیز مختلفه. ما با اینجور افراد طرف هستیم، طوری حرف میزنن انگار که من سیامک نادری که 47 سال توی این کارم نمیشناسم، نمیفهمم این افرادو. شما فکر نوبرش آوردی دیگه، کار به جایی شده که امید دانا میاد به عنوان ضد رژیم فعالیت میکنه. جدیدن جدیدن هم به اصطلاح خوش حامیه پس آقای پهلوی قلمداد میکنه. ببین چه فضاحتی صحنه سیاسی. خب وقتی اینجور افراد تو صحنه سیاسی هستن، من سیامک نادری باور میکنی شرمم میاد اینجا میام حرف که میزنم، میگم نکنه کسی فکر کنه منم یه کسی مثل امیدانام، اصلا نبودم بهتر از اصلا زنده نبودنم بهتر از اینه. آخه ننگ مان اینا. نیرویی که با مردم صادق نباشه، نجابت و اصول و پرنسیب نداشته باشه، حرف میزنه جلو تلویزیون یک چیزیه، پشت صحنه یک چیز دیگه، حتی جلو تلویزیونم در برنامه دیگهش اینقدر فضاحت داره، خب اینا اصلا نه حالشون نیست، شرم حالشون نیست. برای اینا پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن، هر گونه کار کثیفی مشروع اصولی هست برای اونها، و این در دستگاه سیاسی برای مردم تجربه شده. اگر این 47 ساله تونستید با این روش

مرحله بعد 44 سال نخواهد بود، شتابان خواهد بود، مثل سنگی که از آسمان به زمین میفته، هر چی به زمین نزدیکتر میشه سرعتش بسا بسا تصاعدی میره بالا. خشم مردم رو نه تنها پسا سرنگونی علیه این رژیم، بلکه حتی علیه خود شما هم باید شاهد باشین. اگر این مسیر رو بگیرین، این مسیر تفرقه رو برید، شما میتونین مخالف آقای پهلوی باشین، حق هم دارین، همه میتونن، هیچ کس نمیتونه مانع این باشه. مگه پهلوی بلا اشکال؟ نه، کی هست که اشکال نداشته باشه؟ کسی هست؟ آیا همه حرفایی که من سیامک نادری میام اینجا میزنم 100% صحیح است؟ من خودم به هیچ چیز مطلقی پایبند نیستم، به هیچ چیز مطلقی. در سیاست اینه، سیالت این سیاست هست. به همین دلیل توی این مرحله من آقای پهلوی رو بهترین جایگزین، قوی ترین جایگزین میدونم. حتی منهای دیما ما قبل اون، خب تو همین تلویزیونم گفتم، 8 ماه پیشم گفتم، ویژگیاشم گفتم. پس به حرفم پایبندم و امیدوارم توی این چارچوب هر کسی که صداقت داره یه بار با خودش چند چند کنه. اونا که صداقت دارن نه، اونا که ندارن نه، اصلا حرفم با اونا نیست. یعنی من که میدونم اصلا با اونا حرف زدن انگار با دیوار حرف میزنیه، تازه با دیوار بهتره، دیوار پاسخ منفی و که واکنش خیلی پرت و پلا که مثلا توش نیست. یک خانومی از همین دوستان بود به اصطلاح سوال کرده بود، 58 که ما تازه اومده بودیم تو مسئله سیاسی، سازمان ما رو جذب کرد، این افراد مثل ما نیستن، افراد حامیان پهلوی. و اون سازمان هم دیگه مثلا هم که نیست که اونجا چیز کنه. من نظرم معکوس اینه، سال 57 و 58 ما که جوان بودیم، من 18 سالم بود، واقعا به لحاظ سیاسی میتونم بگم صفر بودم به نسبت الان نمیگم ما صفر، با اینکه من روزنامه میخوندم، تلویزیون نمیکردم، بعد اخبار که دنبال میکردم، فیلم های تاریخی رو، مثلا دنیا در جنگ، عاشق این فیلم های دنیا در جنگ بودم، این به اصطلاح یعنی چیریکا اینا که دنبال میکردم، ولی صفر بودم به لحاظ سیاسی. در حالی که به نسبت سال 57 و 58 من الان سطح آگاهی جامعه رو وقتی میرم باشو برخورد میکنم تو تظاهرات ها بین دوستانمون حضوری، حتی همین یک ماه پیش اینا رو تست میکنم، سطح آگاهی این نسل حتی تو طیف پادشاهان اصلا قابل مقایسه نیست، 1% هم نه، 1 در 1000 با اون سال 58. مشکل یک جا هست، اینا حتی ما سال 58 آگاهی جهانی نداشتیم، تو سطح داخلی اصلا فهمی از معادلات بین‌المللی نداشتیم. الان میره تو سطح مثلا که مردم تحلیلشون حتی جهانی هست، یعنی فرای ایران هست، خیلی خوب حرف میزنن. چرا؟ چون اصل اینترنت هست. 40 سال تو سیاست بودن، جوانوش هم پدرشون یاد گرفتن تو خونه، فضای باز بوده. پس این نسل نه تنها دست کمی از اون 58 ندارد، بلکه اصلا بلاز سیاسی اصلا سطح آگاهیش بسیار بالا، اصلا قابل مقایسه نیست. پس میمونه اون رهبری بالا، اون تشکیلات. اگر آقای پهلوی اونجور که کمیته تدوین مقررات رو تشکیل داد، 1000 برابر میلیاردها برابر مهمتر از اون کمیته است. چرا؟ چون ما الان به مشکل خواهیم خورد، این جنگ هم تمام خواهد شد فرزن، یا اگر جنگ بشود برحال این سرنگونی در پیشه. با تجربه دیماه که رژیم باز همین کشتارها خواهد کرد، ما مواجهیم با این کشتارها. چه راه حلی داریم برای سازماندهی مردم، برای هدایت پذیری مردم، نه اینکه هر کی سرخورد عمل کنه، برای اینکه دوایر متحد المرکز بشویم، نه جزایر پراکنده، هر کی خر و اسب و گاو و شتر خودش رو براند، اون یکی بیاد رژیم

ساواک را هم برگزار کند، توف سر بالا بشود، سوژه بدهد دست رسانه ها و این مخالفین. آقا این نیازمند تشکیلاته. بعد آخرین حرف هم، چون یک دو دقیقه بیشتر که وقت نیست، بعضا گفته می شود که من هدفم نقد نیست، هدفم برخورد درست با یک پدیده است. بعضا که گفته می شود آقای پهلوی اصلا فرصت نداره، تیم شاهزاده، تیمی که دفتر شاهزاده اصلا فرصت نداره، اینقدر بهشون پیام و پسخام و طرح و راه حل و فلان فلانی میاد. آقا جون بذارین کار خودشون، شما هر کسی میتونه بره خودش یه کاری انجام بده، یه چیزی رو تولید کنه، یه چیزی رو اجرا کنه. از نظر من همین که این حرف رو میزنیم که آقای پهلوی یا اون به اصطلاح تیمش و ارگانش اصلا وقت ندارن، پر، اصلا به هیچ چی نمیرسن، اینقدر سرشون ریخته، خود همین یه صورت مسئله است دیگه. ببین خونه من، من آشپزیم افتضاحه، آشپزی میکنم میرم اونجا توی اتاق کامپیوتر کار میکنم، این آژیره رو سقف شروع میکنه آژیر کشیدن، همینجا هم اون راه رو، من تازه میفهمم آقا غذاه نصفش رفت، اگر این آژیره نبود قابلمم نصفش که سوخته بود. ما نمیتونیم تو جنبش آژیر اینجوری داشته باشه، این آژیره همون جایی که وقت دیگه آقای پهلوی وقت نداره، همین که تیم شاهزاده و اون ارگانش دیگه اصلا کشش ندارن، هزار تا کار ریخته سرشون، هزار تا کار ریخته، خب باید هزار نفر جدیدتر باید بیارن، باید پهن بدن. قبل از دیماه نیستیم، بعد دیماه هستیم. هر کی قانونمندی رو نتونه، ندونه و نتونه حل کنه، راه حلی براش نداشته باشه، نمیتونه از پس انقلاب بر بیاد. این توده ها رو، این کف خیابون ها رو تا کی میخواییم حفظ کنیم؟ باید اینا رو ارتقا بدیم. فقط کف خیابون تظاهرات ما نمیخواییم، اگر نتونیم تو خارج کشور با دست باز به لحاظ سیاسی امنیتی این کار رو بکنیم، چطور میخواییم در داخل ایران زیر اون فشار سیاسی امنیتی نظامی مردم سازماندهی کنیم؟ میفهمید حرف من چیست یا نه؟ آژیرها به صدا در آمد، اونجایی که گفته می شود پهلوی دیگر گنجایش ندارد، طرح ندهید، نظر ندهید، پیشنهاد ندهید، خودتون برید کار کنید، این راه حل نیست، این آژیر، این علائمه که میگه، یعنی ببین اون ساختار جوابگوی این پهنه اجتماعی بعد دیماه که اومده کف خیابونا نداره. نه اینکه پهلوی ضعیفه، نه اینکه تیمش ضعیفه، نه، اون ساختار کوچیک بوده برای ما قبل دیما، نه بعد دیما. این راه حلش این که بری خودتو کار کنی نیست، از بالا باید سازماندهی بشه، و الا هر کسی فردا انتظار نشه باشین یه رژه دیگه، یه جای دیگه، یه چیز دیگه بیرون نزند، سازماندهی باید بشه. بیرون سازماندهی هیچ راه حلی نیست. با سپاس از شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. شب همگی خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: اونا دیگه خستن، دیگه طاقتشون تموم شده، ولی ما پر از انرژی با خشم بی‌نهایت. ما مردم ایران همه چیزمون رو از دست دادیم، کار، پسنداز، آینده، ولی ما هنوز اینجاییم. میلیون ها نفر همه با هم محکم و قوی. اونا به خاطر ترسشون تناب رو میکشن، ولی ما به خاطر خشم و امیدمون میکشیم. محکم بکشید، ارادهشون داره میشکنه، ما از پا نمیافتیم. ایران باید آزاد بشه.
2: Yorkdale Station, Sea of Caledonia. 47B, Lansdowne, to Yorkdale Station, Sea of Caledonia.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: خب دوستان گرامی من، درود به همگی شما. من جلال ایجادی هستم، جامعه شناس از پاریس. خدمتتون در واقع درود میگویم و امیدوارم که خوب باشید. هوای گرمی هستش به خاطر اینکه در این هفته‌ای که گذشت در فرانسه در واقع ما میزان درجه‌ای که هوایی که داشتیم روی 33 درجه تا 40 درجه به هر حال میگشت و به خصوص روزهای گرمی هستش و البته فردا و پس فردا نیز ادامه داره و از یک شنبه 10 درجه میاد پایین تر. ولی به هر حال این بر اساس گزارش کارشناسان به اصطلاح جوی، این درجه از گرما در ماه چی؟ در ماه مه در واقع بی سابقه هستش. ما در واقع بعد از ماه مه میرسیم به ماه جوان، بعدش میرسیم به ژوئیه، بعدش میرسیم به اوت و بنابراین در ماه ژوئیه و اوت هست که میتوانیم در انتظار این باشیم که هوای بسیار گرمی داشته باشیم. ولی که حدودا یک ماه و نیم پیش قبل از فصلش این هوا داغ شد و برابر این بحث بر سر به هم خوردن سیستم در واقع اقلیمی هست و اینکه هرچه که میگذرد میزان گرمایش زمین افزایش پیدا میکنه و بر پایه این هم گرمای زمین و درجه در واقع هوا به افزایش پیدا میکنه و بنابراین ما در شرایطی هستیم که این گونه حالت ها اگر در گذشته هر یک قرنی اتفاق می افتاد، حالا هر در واقع چند سالی به این ترتیب به شدت از مدار عادی خودش خارج میشه و گرمایش بی سابقه بر حال به روی کشورها، البته بستگی به کشورها و موقعیت جغرافیایی‌شون داره، ولی بر حال در اروپا بی سابقه بوده است. خب نکته دیگری که باید مطرح کنم، این روزها در ضمن در فرانسه روزهای بسیار بسیار گردشگرانه هستش و میزان توریست ها در واقع افزایش شدید پیدا کردن و بر اساس آماری که به اصطلاح مراکز گردشگری فرانسه اعلام میکنن و با مقایسه با کشورهای دیگر، فرانسه کشوری هستش که بیشترین گردشگران خارجی رو در واقع داره و کسانی هم که میان فرانسه از جمله جاهایی رو که میرن نگاه میکنن، بازدید میکنن، شاید اولیش البته شاید نه به طور حد برج ایفل هست که برج ایفل رو میرن نگاه میکنن از پایینش و اینکه آسانسور داره میرن به طبقه اولش و بنابراین خیلی افراد اینجا میرن. بخشای دیگه‌ای که به هر حال میرن و نگاه میکنن از جمله موزه لوفر هستش، اگلیز نوتردام دو پاری هستش، عرضم حضور شما که مونمارت، اون کلیسای کاتدرال مونمارت که در نزدیکیش نیز میدانی است برای نقاشان که اونجا نشستن اونجا هستش و بسیاری جاهای دیگر. البته یکی از مراکز مهم هم مرکز فرهنگی جورج پومپیدو است که البته بخشای مهمش این مرکز بسته شده به خاطر اینکه بعد از حدود می شود گفت بله حدود سالهای اوایل سالهای 70 تنظیم شد و بنابراین الان می شود 55 سال 55 سال، و با توجه به این به حال نیازمند هم به اصطلاح تعمیرات و محکمکاری ها و غیره و غیره هستش. اگر به پاریس آمدید حتما مرکز فرهنگی جورج پومپیدو رو برید نگاه بکنید. مثلا الان اگر بیایید در داخلش نمیتوانید برید، فقط مثل که برای نقاشی، یعنی نمایشگاه نقاشی باز هستش، ولی بقیهش بسته شده. ولی همین بیرون و اطرافش رو که برید نگاه بکنید گردشگران بسیار زیادی هستند. و این مرکز بنابراین زمانی که ساخته شد در این نقطه در قلب پاریس، و این در این نقطه در واقع بازار روز بود، که بازار روز برای تروار، برای میوه، برای گوشت و غیره و غیره، که قرار شد که این وضعیت نابسامان خیلی زشتی که وجود داشت به هر حال بهش پایان داده بشه و یک مرکز جدید فرهنگی ساخته بشه، که البته مقاومت های زیادی بود و کسانی بودن که از همون ترکیب قدیمی میخواستن دفاع بکنن، ولی به هر حال این امر به ابتکار اقدام هایی که در زمان جورج پومپیدو صورت گرفت به هر حال پیروز شد و طرح آغاز به ساختن کردن، و این ساختمان عظیم در مرکز شهر به پا شد، که اگر نگاه بکنید و از نزدیک بیایید نگاه بکنید نسبت به تمام ساختمان هایی که در اطراف این مرکز هست کاملا متفاوت هست. مجموعی از لوله های بزرگ هستش که تر سراسر این ساختمان را در بر گرفته، اطرافش، بالاش، پایینش، در داخلش و غیره غیره. و ایده مرکزی و اولیه که در واقع بود این بود که چگونه ساختمانی به پا بشه که شگفت زده مردم بشوند. شگفت زده به مردم بشوند به معنای اینکه یک سفینه فضایی اومده در داخل پاریس جای گرفته، به خصوص که معماری پاریس معماری عثمانی هستش، یعنی در زمان در واقع وزیری که تحت عنوان عثمان بود، البته با عثمان عربی فرق داره، عثمان بود که اون دستور داد که به اصطلاح راه های بزرگ و به اصطلاح خیابان های کاملا پهن بزرگ و نوع ساختمان ها مدل آرشیتکتور و غیر و غیره بر پایه یک استاندارد عمومی ساخته بشه، و بسیاری از بخش های پاریس بر پایه همون معماری عثمانی هستش. و بنابراین وقتی که این مرکز فرهنگی رو که میبینید کاملا متضاد با تمام مدل های ساختمانی که در پاریس هستش و شگفت زده میشه شد. و البته این رو در نظر بگیریم که دوگل به این ترتیب بعد از اینکه نقش اول خودش رو ایفا کرد در زمان مقاومت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم، و بعد از یک دوری در واقع دیگه کنار رفت، ولی بعد از یک مدت دوباره بر سر کار آمد، رئیس جمهور شد، که تا سال 71 این رئیس جمهوری بود، که یه 10 سال، یعنی به 10 سال عقبتر برید و از سال 61 به این طرف در واقع چی شد؟ به اصطلاح رئیس دولت و پرزیدان فرانسه شد. منتهی مراتب اگر خاطرتون باشه و شنیده باشید در سال 1968 ما مواجه هستیم با جنبش دانشجویی و جنبش کارگری در فرانسه، که اون هم بهش میگن ماه می 68، که ماه می 68 علیه در واقع جنبشی بود علیه مدل های مدیریتی کنه، علیه خود دوگل، علیه مردسالاری و غیر و غیره، که یک شرایط شدیداً انقلابی رو به وجود آورد که به دنبال این دوره عملا دیگه دوگل کم کم خاموش شد و کنار رفت و جورج پومپیدو به سر کار آمد. و جورج پومپیدو هم البته نتوانست تا آخر کار خودشو تعقیب بکنه، به خاطر اینکه دستخوش بیماری به اصطلاح مهلکی شده بود و به این ترتیب متها فردی بود تمایل به نوسازی جامعه رو داشت، نوسازی هم فرهنگی هم اقتصادی و هم صنعتی جامعه رو داشت و این ماجرای مربوط به در واقع مرکز فرهنگی جورج پومپیدو نتیجه این روحیه، نتیجه این تصمیمات در زمان جورج پومپیدو هستش. خب حالا این رو هم در نظر داشته باشید که بعد از اینکه پومپیدو، جورج پومپیدو مرد، در واقع بعدش چه کسی به سر قدرت رسید؟ آقای ژیسکار دستن به سر قدرت رسید که اون هم در واقع به مدت 7 سال رئیس جمهور بود و بعد از آقای ژیسکار دستن که جناح راست بود، شخصیتی که آمد و در واقع یک انتظارهای شدیدی در جامعه به وجود آمده بود و خواستار تغییرات زیادی شده بودند و آنچه که مورد رأی مثبت مردم در اون لحظه تاریخی قرار گرفت، البته نه همه مردم، بخشی از مردم، بخش اکثریت، که عملا میتران، فرانسوا میتران به ریاست جمهوری انتخاب شد که در اون زمان ریاست جمهوری، هر دوره ریاست جمهوری 7 سال بود، پس بنابراین 2 تا 7 سال یعنی 14 سال میتران رئیس جمهور فرانسه بودش و به این ترتیب یه نگاهی بود به تاریخ فرانسه. خیلی جالبه که هر جا که هستید تاریخ اون کشورها رو ببینید و بیاموزید. ولی بیاییم به کشور خودمون برگردیم و از جمله مطلبی که در لحظه کنونی بسیار مورد بحث قرار گرفته و اون هم مسئله به اصطلاح باز شدن انترنت هستش. باز شدن انترنت 88 روز، عزیزان من 88 روز زندان سیاه جمهوری اسلامی مردم ما رو از اینترنت محروم کرد. 88 روز این جنایتکاران کل ایران رو تبدیل به زندان کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انترنت در دوران کنونی یک نهاد ساختاری عظیمی هست که با خودش تمام سیستم های ارتباطی رو پیوند میزنه، تمام رابط های مربوط به اقتصاد رو با همدیگه و بخش های کارخانجات رو غیر و غیر پیوند میزنه و تمام سیستم های مدیریتی در درون شرکت ها یا در درون اداره ها رو پیوند میزنه و به علاوه همونگونه که میدانیم بسیاری از شغل ها به طور بسیار بسیار پیچیده و تنگاتنگ با اینترنت رابطه محکمی دارن، که البته میدانیم که حتی این کسانی هستن که فقط و فقط به شکرانه اینترنت توانستن برای خودشون شغلی بپا کنند. به عنوان نمونه کسانی که مشاورت از طریق انترنت میدادن، خب اینها وقتی که انترنت بسته بشه اینها از بین میرن. کسانی که در واقع دارای فعالیت های مربوط به هتلداری بودن، خب زمانی که عملا امکان رزرواسیون برای هتل ها به اون ترتیب گذشته نیست، اینها بخش مهمی از مشتری های خودشون از دست میدن. زمانی که مسئله تاکسی ها که به امر اینترنت وابستگی داره به همین ترتیب، در ارتباط با بسیاری فعالیت های دیگه مانند فعالیت های مربوط به ارزم حضور شما که بخش پست، بخش انتشارات و همچنین فعالیت های دیگری ما که در زمینه های تاکسی رانی ها که البته خدمتون گفتم، و واقعا در تمام زمینه ها انترنت یه نقش اساسی داشت و بر اساس آمار حکومتی این شغل هایی که در این دوره اخیر به خاطر بسته شدن انترنت از بین رفتن 1 میلیون بود. 1 میلیون انسان شغل خودشو از دست داد. 1 میلیون. و بنابراین زمانی که 1 میلیون از مردم ایران، از کسانی که کار میکنن شغلشون رو برای 88 روز از دست میدن، شما فکر میکنید که برای اینها دیگر این کار آسان خواهد بود که به کار ابتدایی خودشون برگردن، که مشتریای خودشون رو داشته باشن؟ نه، این دیگه بسیاری از اینها برای همیشه از میدان فعالیت اقتصادی عملا خارج شدن و ورشکسته شدن. و به علاوه شرکت های بزرگی بودند که اونها هم به دنبال بمباردمان هایی که صورت گرفته بود در زمینه مثلا پتروشیمی و غیر و غیره، اونها هم به دلایل دیگر، البته در این شرکت های بزرگ هم اینترنت هست، ولی که ضربه اصلی رو به خاطر بمباردمان هایی که روی فعالیت های صنعتی صورت گرفت و اونها هم بخش مهمی از کارکنان و کارگران خود رو عملا اونها رو به مجبور کردن که باید استعفا بدن و بنابراین عملا اخراج کردن. خب حالا با توجه به این، الان بحث بر سر این استش که در این 2 روز اخیر وضعیت اینترنت چجوری هستش. من دقت کردم، نکات زیر به نظرم میرسه. یکی، ببینید، میگویند که هنوز اون قدرت و آهنگ پیشین خودش رو نیافته است، در واقع بهش نرسیده، کل سیستم یکمی کنده. یک. دو، این که بسیاری از به اصطلاح اقدام هایی که روی گوگل میخوان بکنن به راحتی این باز نمیشه، و یا روی واتساپ که میخوان برن به راحتی باز نمیشه. این نکته رو باید در نظر گرفت. به علاوه پیام هایی میاد، ولی کن میزان ویدیوهایی که از این طریق در واقع به دست میرسه نسبتا کمه. یعنی چه بسا به اعتبار، به خاطر همین به سرا عدم قدرت لازم باشه که این ویدیوها عملا نمیتونن از کانال های اینترنتی ایران خارج بشن و به طرف از جمله خارج حرکت بکنن. خب به این ترتیب دوستان عزیز من، اینترنت، شما توجه بفرمایید که به فرض مثلا الان در فرانسه، خب میزان قیمت بنزین رفته بالا 15 سانتیم، 20 سانتیم، 30 سانتیم، 35 سانتیم رفته بالا. خب حالا مثلا روی بفرض روی 1.90 بود، الان شده 2.2 یا 2.3 و غیره. جامعه فرانسه جامعه مدنی داره، جامعه سندیکایی داره، جامعه داره که نهادهای گوناگون مانند اونجه ها و یا انجمنهای گوناگون درش دارن کار میکنن. پس بنابراین به دنبال این واقعی که اتفاق افتاد، بلافاصله اینا گفتن که این هزینه ای که الان مردم دارن میدن، این رو باید دولت بپردازه. و بنابراین دولت شروع کرد برای دادن این میزان پولی که افراد از دست میدن به اینها یک چک میده، که به این ترتیب اون پولی رو که بابت این افزایش دادن بتونن به دستشون برسه. بنابراین یک، دولت توجه میکنه به جامعه و جامعه حساس هستش و بلافاصله تمام امکانات رسانه‌ای و احزاب سیاسی و غیرگزاره اینها هم هستن و دولت عقب نشینی میکنه. حال شما در نظر بگیرید در ایران ما 88 روز تمام در واقع شبکه اینترنت بسته شد، شغل‌ها نابود شدن، فقر افزایش پیدا کرد. آیا جمهوری اسلامی اون دولتی هستش که میاد دست تمام این ورشکستگان رو میگیره و اونها رو به فرض کمک میکنه و نجات میده؟ هرگز. این حکومت مافیاییه، حکومت چپاولگر هستش. دولتی مانند دولت فرانسه، دولت ارزم حدودتون که آلمان، اینها دولت‌های مسئول هستند. هدفشون خدمت به جامعه هستش، هدفشون فراهم کردن رفاه عمومی جامعه هستش، یعنی مردم. حال اینکه برای جمهوری اسلامی هرگز چیزی چنین چیزی نیست، همیشه و همیشه اولین و مهمترین اولویت برای جمهوری اسلامی چپاول بیشتر مردم هستش. به این ترتیب ما میبینیم که این فاجعه ای که جمهوری اسلامی به وجود آورد، یعنی چی؟ خود جنگ رو من بارها توضیح دادم که به اصطلاح جمهوری اسلامی مان به اصطلاح پدیدار آورنده همین جنگ هستش. و به علاوه این انترنت رو چه کسی بست؟ جمهوری اسلامی بست. چه عنوانی؟ تحت عنوان این که این جنبه امنیتی دارد. جنبه امنیتی یعنی چی؟ جاسوسان که در درون خود نظام جمهوری اسلامی جای گزیدند، دانشجویانی که نمیتوانند، در واقع نمیتوانستند تا امروز در واقع در کنکور شرکت بکنند یا حتی اسنویسی بکنند، اونا چه ربطی داره به جاسوسان موساد؟ این همه شغلهای کوچک و بزرگی که نابود شدن چه ربطی داره به مسئله امنیتی و مسئله موساد؟ این واقعا دروغ بیشرمانی از جانب جمهوری اسلامی بیش نیست. و پشت این پرده یکی که خواستن کنترل بکنن و مردم فشار بیارن، و سوی دیگر چه بسا طرح‌های اهریمنی برای چی؟ محدود کردن و بستن اینترنت و باز کردن یک محصول جدید اینترنتی به قیمت‌های کلان برای یک بازار موازی. و ظاهراً این هدف جمهوری اسلامی بوده. بنابراین جمهوری اسلامی از هر شرایطی برای نابودی جامعه استفاده کرده و می‌کنه. و به همین خاطر هم هستش که امروز، البته داشتم نگاه میکردم، اگر خاطرتون باشه پزشکیان حدود دو روز پیش گفتش که بله ما باز میکنیم به مرور فلان بسار این حرفا، و ظاهرا به مرور باز کردم، منتها با تمام محدودیت هایی که در لحظه کنونی وجود داره. و میخوندم امروز که بله این جناح پاسداران به پزشکیان ایراد گرفته که این کار، یعنی بسته شدن به اصطلاح این انترنت، یک امر ملی و امنیتی هستش، بنابراین دولت پزشکیان نمیتواند تصمیم بگیره. این کار رو اون شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره، و بنابراین چه بسا دوباره انترنت رو محدود بکنن، انترنت رو ببندن، هیچ گونه تصمیمی یا شرایط روشن و شفافی در این زمینه وجود نداره، و برابری اونهایی که مستبد جنایتکار هستن میبندن، باز میکنن، هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن. اونها رابطه با جامعه مدنی ندارن، رابطه با خواستای مردم ندارن، و برابری این تبهکاران برای منافع خاص خودشون آنچه که حس میکنن که به نفعشون هست انجام میدهند. خب این بنابراین مسئله اینترنت هستش، و اینکه امیدوارم که مردمان عزیزمون بتوانن به هر حال از این فرصت استفاده بکنن، نفس بکشن، خبرها رو رد و بدل بکنن، ولی که ما یادمون باشه که خاص مردم ایران مسئله فقط باز کردن انترنت نیست. انترنت حق اونها هست که به این ترتیب ضایع می شود. مردم می خواهند جمهوری اسلامی را نابود بکنند. و جمهوری اسلامی الان این رو باز کرده و به نحوی داره مطرح می کنه که بله ببینید که ما کار مثبتی می کنیم. نه، این دزدان در واقع چرا بستند؟ چرا بستند؟ بنابراین حق ملت رو خوردند. و سوی دیگه هم جمهوری اسلامی چه بسا نگران این هست که بیش از پیش این بسته شدن ها فشار و فشار و فشار و ناخشنودی مردم رو افزایش بده و به عنوان یک عامل تحریک کننده برای مردم، مردم رو به خیابان ها بکشاند. بنابراین کوتاه می آید تا اینکه مردم، غضب مردم، خشم مردم علیه در واقع جمهوری اسلامی سرریز نکنه و بالا نیاید. ولیکن به قول معروف جمهوری اسلامی کور خونده و هر کاری که بکنه، علارغمی که جنبش یه دوره‌هایی ممکنه یه کمی توقف بکنه، دوباره و دوباره حرکت میکنه، زیرا فقر اقتصادی، ستم سیاسی، کثافتخانه ای رو که جمهوری اسلامی در واقع به وجود آورده و در رأس این کثافتخانه در واقع سپاهیان هستند و باندهای گوناگون مانند رحیمی ها و جلیلی ها و ارزم که پزشکیان و غیر و غیر و غیره، اینها باندهای مختلف هستند، اختلاف دارن عزیزان من، روشنه که اختلاف دارن، ولی به هیچ بخششون اعتماد نکنید. نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم، بله، در ارتباط با این روزهای اخیر دیدید درگیری ها باز دوباره افزایش پیدا کرد. یعنی از این طرف آقای ترامپ اعلام کرد که یه طرحی در جریان مذاکره داره صورت میگیره و معلوم نیست در پاکستان، ظاهرا در پاکستان نیست، در عمان معلوم نیست، در به اصطلاح قطر هست شاید، و بنابراین هیچ گونه اطلاعی در این زمینه داده نمیشد و به علاوه چه کسانی به عنوان هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هستند؟ ظاهرا عراقچی هست، ظاهرا به اصطلاح قالیباف هم هست، ولی واقعا این دو نفر فقط هستن؟ من بعید میدونم. بنابراین با توجه به این شرایط به هر حال میگویند که مذاکره ادامه داده. آمریکایی‌ها میگویند مذاکره ادامه داره، جمهوری اسلامی هم میگوید مذاکره ادامه بده، ادامه داره، و در همین زمانی که میگویند مذاکره ادامه بده و حتی جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها گفته که به اصطلاح طرح به اصطلاح نهایی رو تنظیم کردن و به آمریکایی‌ها دادن. منتها آمریکایی‌ها یعنی چی؟ یعنی که عملا ترامپ باید موافق باشد و ترامپ هنوز یا این رو ندیده بود یا اگرم دیده برها نظر خودشو اعلام نکرده. ولی دوستان عزیز من، اینها همه فضای آشفته و پر از تبلیغات و پر از دروغ و به قول فرانسویات انفو انتوکس با هم هستند. خب اینو در نظر داشته باشید، هم جمهوری اسلامی در واقع تبلیغات و پروپاگاندا میکنه، هم به اصطلاح آمریکا داره این پروپاگاندا خاص خودش رو میکنه. آقای ترامپ عجله داره به خاطر اینکه مسائل گوناگونی هستش، کوپتو به اصطلاح بازه های جهانی در اونجا آغاز میشه، مسائل مربوط به انتخابات میان دوره‌ای هستش، مسائل مربوط به مخالفت هایی که در جناح خود جمهوری خواهان وجود داره این هستش، و برابر این خود آقای ترامپ میخواد به نفعی پیروز بشه. منتها پیروزی با جمهوری اسلامی میسر نیست، مگه اینکه آقای ترامپ در واقع چی؟ عملا نسبت به اهداف اولیه خودش عدول کرده باشد. اهداف اولیه ترامپ چیه؟ مانع شدن از اینکه جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه، گرفتن 450 کیلوگرم اورانیوم در واقع غنی شده که معلوم نیست کجا وجود دارد، مسئله سیستم موشکی کنونی که کاملا باید تجدید نظر قرار بگیره، و سیستم های مربوط به چی؟ تمام این جریان های تروریستی اسلامیستی در خاورمیانه مانند حزب الله و حشد و شعبی و و حماس و غیر و ذلک. خب به این ترتیب هست که وقتی که ما میبینیم که صحبت از صلح، در درون صلح جمهوری اسلامی گفته که مسئله غنی‌سازی اصلا نمیتواند مطرح بشه. پس بنابراین مسئله مرکزی که برای آمریکا هست که مسئله جلوگیری از غنی‌سازی و جلوگیری از بمب اتم جمهوری اسلامی است، آمریکا این را میخواد که شدیداً دلویشو بگیره، ولی که جمهوری اسلامی میگوید فعلا در دستور کار نیست و مورد بحث و مذاکره هم نیست. یعنی همون کلک های همیشگی، همون بیشرفی های همیشگی جمهوری اسلامی که دروغ بگوید، که اختشاش تولید بکنه، که همیشه وقت کشی بکنه، همه و همه جزء سیاست آقای به اصطلاح سیاست های مربوطه به جمهوری اسلامی است. به این ترتیب این طرح به نظر من طرح، اگرم به عنوان به اصطلاح طرح، اول اون طرح نیست، یعنی به اصطلاح پیمان نامه نیست، قرار شده که اینها یه به اصطلاح پروتکلی رو تنظیم بکنن که در اون پروتکل بگوین که راجب چه مطالبی ما میخواهیم صحبت بکنیم و بعد از اون وارد صحبت شدن بشن. بنابراین فکر نکنید که وقتی میگن طرح در یا پروتکل، این به معنایی هستش که چی؟ به اصطلاح قطعنامه مربوط به پایان اختلافات و نظر مثبت برای طرح جدید رو اعلام کرده بشه. نه، همچی چیزی نیست. خب پس بنابراین به دنبال این شرایط که میگوین ما داریم صلح میکنیم، بسیار خوب، بعد بلافاصله ما میبینیم که جمهوری اسلامی در خلیج فارس با این قایقهای تندروی خودش شروع میکنه به اصطلاح قرار دادن مین در داخل خلیج فارس. آمریکایی ها اینو میبینند و چند تا از این قایقهای تندرو رو میزنند. به محض اینکه این قایقهای تندرو رو میزنند، از اون شبکه های زیرزمینی توی خود سواحل خلیج فارس موشک ها حرکت میکنند که هواپیمه های آمریکا رو بزنند. و وقتی که اینها حرکت میکنند که بیان هواپیمه های آمریکا رو بزنند، آمریکایی ها این به سران حفره ها یا موشک های زیرزمینی رو به سران محلای پرتاب موشک ها رو بلافاصله شناسایی میکنن و بمباردمان میکنن. این ماجرا اتفاق میفته و بعد از اون ما شنیدیم که جمهوری اسلامی همچنین حمله کرده به کی؟ به کویت حمله کرده. خب همه این ماجراها یا به اصطلاح اقدام های پراکنده نظامی هستش، یا بیان این هستش که باز این دو نیرو و متحدین اونها دارن خودشون رو آماده میکنن برای یک دوره جدیدی از جنگ، که خیلی ما مفسران معتقد هستن که نه، ما به سوی داریم صلح حرکت میکنیم و اینکه زد و خورد های این ور اونور کل قضیه رو زیر سوال میبرد. من تحلیل دیگه ای دارم و اون هم این هستش که ما به هر حال امکان نزدیکی بین آمریکا، اگر چنانچه اهداف خودش نگه داره، امکان نزدیکی بین آمریکا و جمهوری اسلامی میسر نخواهد شد. کش میاد ولی حل نخواهد شد. بنابراین یک در یه لحظه که چه موقعی خواهد بود، عملا آمریکا در برابر جمهوری اسلامی دوباره وارد جنگ میشه، به خصوص که اسرائیلی ها هم با وضع کنونی که به اصطلاح صلح مورد نظر خود رو اعلام کرده، اسرائیلی ها در شرایط شکننده قرار خواهند داشت، زیرا جمهوری اسلامی با تمام نیروهای تروریستی منطقه هر آن می تواند به اسرائیل حمله خودشو بکنه. بنابراین اسرائیلی ها پیوسته خواهان این بودند و هستند که چی؟ که در واقع این جنگ به پیش بره و علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید ساقط بشود. این خاص اسرائیلی هستش که این خاص اسرائیلی ها با خاص ملت ما همسویی دارند. ملت ما چی میخواهد؟ سقوط جمهوری اسلامی، واژگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به امر دموکراسی و غیر و غیره. خب آنچه که خدمتون عرض کردم اینه که ببخشید این هستش که این روند صلح، این درگیری های نظامی از نظر من حتی اگر دارای یک دوره تنفسی هم باشه، که تنفسی به این معنا که دوره حج در عربستان سعودی، از اون طرف آمریکا در واقع در کشور خودش آغاز مسابقات جهانی فوتبال آغاز میشه و از سوی دیگر مسائل انتخاباتی میان دوره‌ای رو داره و مخالفت های داخلش، اینه که یک دوره تنفسی در نظر بگیرن، که این دوره تنفسی بگن که ببینید ما داریم مذاکره میکنیم، ولی که در نهایت هیچ گونه پیشرفتی در عرصه مذاکره حاصل نشود و این دوره هم سپری بشود و پس از اون دوباره ما وارد دوره جنگی بشویم. این احتمالش هست و من بیشتر این رو میبینم عزیزان، این رو میبینم و به همین خاطرم در واقع نسبت به جمهوری اسلامی، ما شناختی که داریم جمهوری اسلامی کوتاه نمیآید و اگر هم آمریکا بپذیره، یعنی شرایط مربوط به جمهوری اسلامی رو بپذیره، خب این یعنی شکست آمریکا هستش. آیا آمریکا میتواند بپذیرد؟ قوقا خواهد شد. ممکنه آقای ترامپ امروز حوصله‌اش سر رفته باشه، نتواند، نخواهد، به هر دلیلی، ولیکن به آنچه که برسه اگر حتی پایین تر از برجام سال 2015 هستش، اگر حتی پایین تر از اون هم باشه که احتمالش هست، بنابراین مفتزهانه ترین شکست برای آمریکا خواهد بود. پس بنابراین ما با این احتمال داریم زندگی میکنیم که دوباره به سوی جنگ حرکت بکنیم. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که حالا میگویند چه بسا کوتاه باشه، بسیار خوب کوتاه یا بلند، ولی آیا راه دیگری جمهوری اسلامی داره که عقب نشینی بکنه از اهداف بمب‌سازیش؟ نه، جز ماهیتشه و خودش هم گفته که ماجرای مربوط به حزب الله جز به قرارداد او هستش و بنابراین کوتاه نمی آید و پولی هم که از طریق دارایی ها میخواد گیر بیاره گفته می شود 12 یا 24 میلیارد دلار، اینو بر چی میخواد؟ برای فعالیت های زیرزمینی مربوط به غنی سازی و برای موشک سازی و برای مراکز هسته ای و برای کمک به دار و دسته های در خاورمیانه، برای اینا میخوادش. پول مردم ایران در بانک های جهانی وجود دارد و جمهوری اسلامی میخواد این پول رو گیر بیاره و آمریکا هم گفته که در حرفای شفاهی حداقل که اوکی، مشروط به این که خلیج به اصطلاح تنگه هرمز باز بشود و به این ترتیب دارایی ها هم، یه بخشی از دارایی ها به جمهوری اسلامی داده شود و این یک جنایت خواهد بود. این پولها پولهای متعلق به ملت ایران هستش و اینها اگر دوباره مانند دوران احمدی نژاد که این همه پول آمد در دست احمدی نژاد جنایتکار و تمام پولها ما نفهمیدیم کجا رفتند، به مردم نرسیدند و امروز هم به همین ترتیب این پولها باید بمانند در بانکای بین‌المللی برای اینکه پس از سرنگونی جمهوری اسلامی حکومت بعدی بتواند از آن استفاده بکند. حق مردمان ایران هست که این پول به اونها برگرده. حال آنکه اگر در زمان جمهوری اسلامی به طرف جمهوری اسلامی در واقع انتقال پیدا بکنه و این یک واقعا شکست بزرگ برای آمریکا خواهد بود و یک خیانت علیه ملت ایران هست، به خاطر اینکه این پولها نابود خواهد شد. خب دیگه برایتون چه بگویم، این نکاتی هستش که به هر حال در فرانسه راجبش خیلی صحبت میکنن و تمام شبکه‌های تلویزیونی راجب همین صحبت میکنن. طرح نیست، مسئله تنگه هرمز، مسئله مربوط به خلیج فارس، قیمت بنزین که در کشورهای غربی داره میره بالا، نقش چین در این زمینه، نقش روسیه در این زمینه و اینکه چجوری با جمهوری اسلامی باید مذاکره کرد. و من همیشه میگویم در تمام این به اصطلاح قرارهای تلویزیونی در فرانسه که تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود دارد شما روی صلح رو نخواهید دید. خب برخی از اینا فکر میکنن که مثلا ما ایرانی ها چون ایرانی هستیم و چون در درون اپوزیسیون هستیم چه بسا در واقع منطبق بر واقعیت نباشه حرفمون، ولی تمام این مسیر چندین ماهه اخیر نشون داده که حرف من نوعی بهترین حرف و علمی ترین حرف بوده، زیرا ما ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ماهیت جمهوری اسلامی رو میشناسیم. ولی که خب ذهنیت های برخی از روشنفکران و همچنین روزنامه‌نگاران اینا در مدار بیبو خاصیت خودشون داره دور میزنه و فکر میکنن که به اصطلاح

که اونها ده ها موضع عوض کردند. خب این هم از این. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با خدای شما کیست؟ خدای شما کیست؟ اگه خاطرتون باشه یک زمانی بود که جمهوری اسلامی میگفتش که من به هر حال قدرت جمهوری اسلامی دین هستم، محافظ دین هستم. بعد یه بخشی از ایرانیان میگفتن نه، این دین ما، دین ما مردم با دین جمهوری اسلامی متفاوته. حالا که یکی بود، قرآن همون قرآن بود، داستانهای مربوط به شیعگری و خرافه های شیعگری هم در درون حکومت و خارج از حکومت عین هم بودند. و بنابراین مردم برای اینکه توجیه بکنن که ما چرا دور میشیم، میگفتن که بله ما مسلمان هستیم و داریم به خاطر مسلمانی واقعی خودمون از جمهوری اسلامی دور میشیم. نه، این دور شدن به خاطر تبهکاری، به خاطر ستمگری جمهوری اسلامی بود که مردم در واقع از او گریختند. ولی که از نظر دینی نمیشود این رو توضیح داد. یعنی همین مردم، مردم اون زمانی که شروع کردن به فاصله گرفتن و جمهوری اسلامی، اینها یک دین رو داشتن، یک مذهب رو داشتن، پس خداشون یکی بود. ولی مردم بیش از پیش آگاهی اجتماعی که پیدا کردن، آگاهی سیاسی که پیدا کردن، متوجه شدن که مسئله مرکزیشون با این حکومت در واقع یکی این هستش که خب این حکومتی به اصطلاح چپاولگر و سرکوبگر هستش. و از سوی دیگه هم بخشی از مردم متوجه شدن که چی؟ که به هر حال این حکومت در ضمن ایدولوژیش همین مذهب شیعه هستش، اسلام شیعه هستش، و بنابراین خود این بخش از جامعه از شیعگری دور شد، از شیعگری دور شد. در ضمن دوستان عزیز من، اگر فرصت کردید این کتاب بسیار بسیار آموزنده رو که حدود 400 صفحه داره، که آخرین کتاب من به فارسی هستش، این رو و همونگونه که میبینید شیعگری و از خود بیگانگی ایرانیان، شیعگری و از خود بیگانگی ایرانیان، این رو از کتاب فروشی و یا انتشارات فروغ در آلمان دریافت کنید. و یا هر جا که هستید از طریق کتاب فروشی های ایرانی میتوانید این رو دریافت کنید. منتها باید رجوع کرد به چی؟ به انتشارات فروغ در آلمان در کلن. و این کتاب در واقع ماجرای از خود بیگانگی ما ایرانیان است. بله، ما ذهنیتمون در واقع ذهنیتی بود که مسخ شد و بنابراین در شکل تاریخی البته مسخ شد با سرکوب، با دروغ، با آخونده، همه و همه در خدمت این برام بدن که چگونه این مذهبیشیه تبدیل بشه به ایدولوژی دینی در ذهن بخشی از جامعه ایران. بنابراین امروز که میگوییم خب خدای تو کیست، یادمون باشه خدا، اگر شما شیعه هستید، خدای شما با خدای خامنه‌ای یکیه. مگه اینکه مذهبتون عوض بکنید، مگه اینکه بدون مذهب بشوید، بدون دین و خدا بشوید، در این حالت خب فاصلتون عمیق‌تر میشه. شما میتوانید علیه جمهوری اسلامی باشید ولی خداتون مانند همه، این یک واقعیتی هستش. دوست ندارید در جبهه جمهوری اسلامی باشید، اگر چنانچه این رو دوست ندارید، از جمله باید از الله او فاصله بگیرید. الله او در درون مذهب شیعه همون هستش که برای شما هست. بنابراین خدای شما همون خدای جمهوری اسلامیه. خب حالا اگر بیایید به طرف زرتشت، بیایید به طرف دین مسیحی، خب در این حالت خداتون هم فرق میکنه.
به خاطر خداها مختلف هست.

خدایی که در درون انجیل هست، نمیگم کلیسا، در درون انجیل هست، خدایی هستش که آرامه. عیسی مسیح فردی آرامه در اونجا، ولی خدای اللهی که در درون قرآن هست بسیار خشونتبار و بسیار جنگ طلب هستش، انسانها رو مرتبا خفه میکنه. الله، جنایتکاری الله بی سابقه هستش. خب حالا با توجه به این، شما وقتی میگویند خدای شما کیست؟ اگر خدایی ندارید که خب ما خدایی نداریم، اگر دارید خودتون نگید اللهه. این خدای الله اگر بگید مال همون خدای در خمینی و خامنه هم هست. ممکن بگید خدای اهورامزدا هستش، یعنی اهورامزدا خدای در به اصطلاح دین زرتشت و پیامبر زرتشت، که اون هم باز یک خدای دیگری است بر اساس آنچه که در به اصطلاح نوشته های زرتشتی آمده. اهورامزدا شخصیتی هستش آرامه، نوعی فیلسوفه در واقع. من راجب سیستم در واقع مذهب ساختگی توسط زرتشتیان نمیگویم، بلکه در ارتباط با خود شخصیت زرتشت و آنچه که در درون به اصطلاح نوشته مخصوص زرتشت هست. در اونجا اگر نگاه بکنیم خدای زرتشت خدای آرامی هستش. خب اگر من از من هم سوال بکنم، من میگم خدای تو کیست؟ من میگویم من خدا ندارم و احتیاجی هم ندارم، بدون خدا هستم از زمان چه میدونم 17-18 سالگی و خیلی هم آزاد هستم و خیلی هم تعادل شخصیتی دارم، به هیچ وجه من به خدا احتیاجی ندارم، نه به الله، نه به خدا، نه به عیسی مسیح، نه به نمیدونم خدایان هندویزم، به هیچ وجه. من بر پایه عقل، بر پایه خرد، بر پایه علم، بر پایه تجربه، بر پایه در واقع خردمندی و هوشمندی فکری زندگی خودم رو تنظیم میکنم و به اجرا در میبرم. بنابراین خدای تو کیست؟ من خدایی ندارم و خیلی راحتم، به خاطر اینکه از نظر علمی، البته اینکه کسانی به خدا اعتقاد داشته باشند یا نداشته باشند، این خیلی امر در ضمن ویژه شخصی و درون شخصیتی هستش. همین با جدال هایی که بیا خدا تو ثابت بکن داری نداری، نه، من دارم فقط در اینجا یک بحثی رو میکنم. افراد آزاد هستن خدایی داشته باشن یا نداشته باشن، و بنابراین بر میگرده به اون اعتقادات عمیقا شخصی آدم ها. ولی در این حال منی که اتئیست هستم، خب در ضمن معتقد هستم که چی؟ خب این خدا وجود ندارد، زیرا تئوری بیگ بانگ خیلی عاقلانه تر و نزدیکتر به حقیقت هستش که تا اون خدایی که در درون کتاب های مقدس آمده است، مانند تورات و انجیل و قرآن و غیره. پس بنابراین بر پایه تئوری بیگ بانگ، و اگر شما اثبات بکنید که خب به فرض اینکه در تحول طبیعت ما برسیم به نقطه ای که از تیره حیوانات انسان ها به وجود بیایند و این نتیجه تحولات تاریخی و مکانیزم طبیعت هستش، خب اگر تو شما این توضیح بدید دیگه به چه چیزی احتیاج داری که بری در درون قرآن یا انجیل و اون افسانه مربوط به این که
خدا خواست و اینها رو به وجود آورد. لازم ندارید که در درون این افسانه سازی ها خودتون رو قرار بدهید. نه، لازم نیست. بنابراین آزاد باشید. شما ببینید که این خدای شما در واقع به شما به طرز مؤثر دقیق چه خدمتی میکنه. نگید که بله احساس منی هستش، دیدم، در خواب دیدم. نه، اینا رو همه رو بذارید کنار. اون چه که به شما نیرو میده دانش شما هستش، پول شما هستش، دیپلم های شما هستش، مناسبات اجتماعی شما هستش، پارتی هایی که در دنیا دارید هستش، یک خانواده پرقدرت که دارید هستش. اینها به شما نیرو میدهند. اونایی که فکر میکنند و عملا خود و گول میزنن میگویند بله نیروی هست اینا، این حرفها به این ترتیب همه و همه داستان سرایی است، واقعیت ندارد. توهم آدم ها هستش که به این ترتیب داره عمل میکنه. توهم، درسته؟ پس بنابراین توهم جای علم رو نمیتونه بگیره و نباید هم بگیره. توهمه. کسانی که فکر میکنن که بله خواب دیدن و بنابراین اینطور یا اونطور شد، خب خواب دیدید، مانند خیلی آدم های دیگه خواب میبینن و این رو دلیل نشانه از خدا میبینن. عجب، نشانه خدایی نیست که نشانه ای داشته باشد. برابر کدوم خدا؟ خدای عربستان که در قرآن آمده، یا خدای زرتوش، یا خدای عیسی مسیح، یا خدای یهوه در نزد یهودیان؟ بله، خدای شما کیست؟ خدا ندارید، لازم نیستش که بتراشید بگید ندارم و به این افتخار بکنید که قدرت فکری دارید، که پروژه دارید، که نیرومند هستید برای اینکه سازماندهی جدیدی رو در زندگی خودتون به وجود بیاورید. و بنابراین هیچ گونه به خودتون سخت نگیرید، بلکه آنچه که واقعا مهم هست اینه که شما بتوانید پیوسته و پیوسته آگاهی پیدا بکنید، پیوسته و پیوسته با علم، با پیشرفت‌های اقتصادی، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی آشنا باشید، سفر بکنید، صحبت بکنید. اینها راه زندگی هستش. از دین به خصوص اسلام خارج شوید. اسلام یعنی سقوط. اسلام یعنی ماندگاری در منجلاب، یعنی بیخردی، یعنی انهدام مغز انسان. از درون اسلام هیچ چیز خوبی نصیب شما، مملکت شما، جامعه شما نخواهد شد. هیچ چیزی. بنابراین به خودتون افتخار بکنید، نه به این دین گمراه کننده. به خودتون اتکا بکنید و ابتکار بزنید که برای چی؟ برای اینکه آشنایی علمی بیشتری پیدا بکنید. بروید با مراکز تکنولوژیکی ارتباط داشته باشید، با مهندسین ارتباط داشته باشید، روزنامه های خوب و معتبر رو بخوانید و خیلی دیگه. بله بله بله بله. و بنابراین گفتم روزنامه های معتبر و خوب رو بخوانید و از جمله امروز آخرین شماره این روزنامه رو، یا به هر حال روزنامه نیست، ببخشید، این نشریه هفتگی هم حتی نیست، ماهانه است، ماهانه، به نام فیلوسوفی یعنی فلسفه، که به اصطلاح نشریه فلسفه هستش و عنوان اصلیش این هستش که زمان من، وقت من به چه کسی تعلق دارد؟ یک مفهوم اجتماعی بزرگ هستش و در این زمینه
از فیلسوفان بزرگ صحبت میشه، فیلسوفان مانند ارزم حضورتون که زرتشت، فیلسوفانی مانند میشل سر، فیلسوفانی مانند ارزم حضور شما که بله بله بله بله همچنین هگل، گیدوبورد و فیلسوفانی مانند کیرکگورد و نیچه، مارکوس، سنک و غیر و غیره. و یکی از این فیلسوفان خوشنام میشل سر هستش، که میشل سر در واقع فیلسوفی است که من هم به نوبه خودم مناسبات دوستانی با او داشتم که چند سال پیش یعنی 2019 درگذشت و به فرهنگ ایرانی هم نیز آشنا بود و خیلی علاقه من بود به چی؟ به در واقع فرهنگ ارزم حضور شما که بله فرهنگ ایرانی و به صلاح پیام زرتشت، پیام زرتشت. و خاطرم هست که یک بار به من برگشت و گفت، و این چیز رو دارم پیدا میکنم که برای شما بگویم ارزم، و با این بحث خاتمه بدیم و برویم به سراغ کارهای دیگر. بله بله بله بله گیرش آوردم. و بنابراین در سال 2019 یعنی الان نزدیک پایان ماه ژوئن هستیم و اون اول ماه ژوئن در واقع درگذشت میشل سر، و در ضمن 70 تا کتاب کوچک و بزرگ نوشته. و یک بار به من این چنین گفت، گفتش که پروفت ایرانیان یعنی پیامبر ایرانی، زراتوستره اینجا فرانسه بهش میگن، زراتوستره یا بهش میگن زغاستر، زراتوستره گفته بود شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه میباشد. شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه است. به این فکر بکنید، شادمانی بسیار بسیار عمیق‌تر از اندوه است. فکر بکنید. تا هفته دیگر، یعنی نه در همین هفته، ببخشید در همین هفته رو نه هفته دیگر میشه، بله میشه روز دوشنبه، دوشنبه دیگر با این فکر دوباره به طرف همدیگر بیاییم که شادمانی بسیار عمیق‌تر از اندوه است. چرا؟ میشل سر به چه خاطر این حرف رو میزند؟ این به عنوان یک موضوع، موضوع فلسفی، موضوعی برای نگارش، موضوعی برای فکر کردن هست. پس بنابراین فکر بکنیم تا نوبتی دیگر. سپاس از شما.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. با توجه به اون چه در برنامه گذشته گفتیم، میشه حد زد که در دوران گذار و در روند نگاه اقشار مختلف اجتماعی به وضعیت خودشون، باید به یه مرحله قائل شد که در علوم سیاسی بهش میگن فاز تردید. در این مورد میشه پرسید که فاز تردید آیا در کل جامعه یه جا اتفاق میفته، یا اینکه در اقشار مختلف جامعه هر کدوم در یه وقت معینی و از طریق چگونگی معینی پیش میاد، و اینکه چطور میشه فهمید که مثلا در درون دولت، بازار یا سپاه پیدایش چنین فازی رو میشه مشاهده کرد. البته توجه کنید که فرض این پرسش اون نیست که ناگهان همه در درون سپاه و دولت و بازار به صف مخالفان میپیوندند، بلکه منظور اینه که فاز تردید معمولاً به شکل‌های ظریف‌تری ظاهر میشه که احتیاط، صبر، اختلاف بر سر اولویت‌ها، تلاش برای باز کردن کانال‌های پشتیبانی و نیز مقاومت پنهان برای تصمیم‌های پرهزینه، همه در این فاز اتفاق می‌افته. و من می‌خوام تو این برنامه کمی راجع به این فاز تردید بیشتر صحبت بکنم. معمولاً گفته میشه که تردید زودتر از همه در دولت و دستگاه‌های اداری پدید میاد. چرا؟ چون این لایه مستقیماً با بودجه، واردات، پرداخت‌ها، توزیع کالا و عواقب اجرایی تصمیم‌ها درگیره. مدیران اجرایی و بدنه اداری اولین کسانی هستند که می‌فهمند دیگه ادامه روال عادی ممکن نیست، کار نمی‌کنه. این لایه ممکنه که مطیع بمونن، اما در درونشون تردید درباره عدم امکان اداره کشور به شکل سابق رفته رفته تهنشین میشه. سپس تردید در بازار پیش میاد که سرعت گسترشش هم بسیار بیشتر از اولیه، اما جنسش اینجا سیاسی نیست، بلکه محاسباتیه. بازار کمتر از ایدئولوژی میفهمه، اما ریسک رو کاملا درک میکنه. وقتی مثلا خبرگزاری رویترز میگه که ترافیک تنگه هرمز برای همه متوقف نشده، اما تجارت مرتبط با ایران زیر فشار مستقیم رفته و ریسک بیمه و نااطمینانی همچنان بالاست، خب این برای تجار و شبکه‌های غیر رسمیشون یه پیام روشنی داره. باید محافظت کارتر بود، مسیرهای فرعی پیدا کرد، سرمایه ها رو از تعهدهای بلند مدت به سوی بقای بلافاصله برد، و این دقیقا همون فاز تردید بازاره که نه شورشیه، بلکه بیشتر حکم عقب نشینی از اعتماد به اوضاع رو داره. در سپاه خب مسئله پیچیده‌تره. فشار بیرونی به خودی خودشون دوزومن شکاف رو تولید نمی کنه. گاهی حتی انسجام کوتاه مدت ایجاد می کنه. رسانه ها به نقل از تحلیلگران می نویسن که با وجود تضعیف نظامی ایران در اثر حمله، رهبری ایران سخت گیلتر شده، و این یعنی در لایه‌های عالی برای فرماندهی نشانه آشکاری از نرم شدن یا عقب نشینی دیده نمیشه. باید دید هر تحلیلی که همین حالا از وجود شکاف علنی در سپاه حرف بزنه، در واقع داره جلوتر از شواهد عملی حرکت میکنه. اما این به اون معنا نیست که در سپاه تردید شکل نگرفته. تردید در ساختار سپاه معمولا نه به صورت صدور بیانیه و انجام انشاب، بلکه به شکل پرسش‌های عملی ظاهر میشه. از خودشون میپرسن هزینه ادامه درگیری چقدره، منابع رو از کجا بیاریم، چه چیزی رو باید به حفظ بکنیم، چه چیزی رو باید قربانی بکنیم، و آیا راهی برای توقف فرسایش بدون اینکه نمایش ضعفی از جانب ما داده بشه وجود داره یا نه. خب شما نگاه بکنید، الان درآمد نفتی در معرض انسداد قرار گرفته. چین که خریدار بیش از 90% نفت ایرانه زیر فشار ثانویه رفته و همزمان گفتگوهای تازه با امریکا و بین امریکا و ایران دوباره روی میزه. ایران نشون میده که حتی در سطح عالی هم ادامه صرف جنگ تنها گزینه روی میز دیگه نیست. البته این نشان لزوماً نشانه شکاف نیست، اما نشانه ورود ملاحظات بقا به محاسبه قدرته، یعنی فاز تردید. در کانال‌های سیاسی چه اتفاقی میفته؟ در اینجا مهمتر از همه نشانه ها حرکت از لحن قاطع به سمت جستجوی راه تنفسه. حکومتی که مطمئن باشه میتونه هزینه ها رو راحت تحمل بکنه و بلافاصله و با سرعت زیاد دنبال مذاکره نمیره. اما باز اینجا هم نباید بیش از حد تفسیر کرد. وجود مذاکره الزاماً نشانه ضعف نیست، اما در این زمینه خاص نشونه اینه که فشارها مؤثر بوده و محاسبات تغییر پیدا کرده. یعنی اگر بخوایم رتبه بندی کنیم، فاز تردید زودتر در دستگاه اداری و بازار شکل میگیره، در دولت، و دیرتر و پنهانتر در سپاه. علتش هم روشنه. بازار و اداره با واقعیت روزمره طرفن، اما سپاه با منطق بقا و انسجام سازمانی. پس شکاف در اونجا دیرتر از بقیه ظاهر میشه. حالا اگه به شکل فعلی بحران در ایران برگردیم، میبینیم که خب محاصره روی کشتیرانی ایران متمرکز شده و اگرچه هنوز همه کارها رو فرج نکرده، ولی برای ایران به قدر کافی هزینه و عدم قطعیت ساخته و لایه‌های پایین‌تر و اجرایی کاملا دچار تردید شدن. اما نشانه‌های عملی ورود به این فاز تردید چجوری مشخص میشه؟ مثلا در بازار شواهد چیست؟ خب میبینیم احتکار نقدینگی، ترجیح معاملات کوتاه مدت، رشد فرار از ایجاد تعهدهای وارداتی سنگین و به خصوص وابستگی به مسیرهای زمینی و واسطه‌ای زیاد شده. در ادارات تأخیر در پرداختها، سردرگمی در تخصیص ارز، احتیاط در امضای تصمیم‌های پر ریسک و تشدید رفتار فقط که مبنی بر این که فقط مسئولیت رو از خودمون دور کنیم زیاد شده. در دولت بازگشت به مذاکره، تغییر لحن از پیروزی به مدیریت بحران. میرسیم به سپاه. نه شکاف علنی، بلکه بیشتر بر سر تعیین اولویت منابع، تعیین نوع پاسخ و مرز میان حفظ بازدارندگی و پرهیز از فرسایش. خب این بخش آخر رو باید به عنوان فقط استنباط تحلیلی فهمید، نه بر اساس خبرهایی که امروز به صورت علنی تایید شده باشن. یعنی این استنباط بر پایه تشدید فشار دریایی و نفتی، رشد نااطمینانی و بازموندن همزمان کانال مذاکره است. جمع‌بندی کلی اینه که بله، این سطح از فشار میتونه فاز تردید رو ایجاد بکنه و به احتمال زیاد در بازار و دستگاه اداری همین حالا هم ایجاد کرده. در دولت سیاسی هم نشانه های اولیش دیده میشه. اما درباره سپاه هنوز باید محتاط بود. شواهد موجود بیشتر از سخت شدن لحن و محاسبه مجدد هزینه‌ها خبر میده تا از شکاف آشکار. بنابراین پاسخ دقیق اینه که تردید بله، انشقاق علنی هنوز نه. به این ترتیب باید خط روشنی بکشیم میون تردید پنهان و شکاف واقعی. تردید هست، اما شکاف زمانی آغاز میشه که تردید درونی به رفتار قابل مشاهده تبدیل بشه، نه در حرف بلکه در عمل.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری علا بابت توضیحات خودشون در مورد برنامه این هفته ما. از شما دعوت می‌کنم به صحبت‌های هموندانمون در حزب توجه بفرمایید. جناب آقای عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: با جناب دارابی گرامی، برنامه امروزمون راجع به فاز تردید بود. من دنبال می‌کردم تمام وقایع تاریخی رو که از سرنگونی حکومت‌های تمامیت‌خواه وقتی ما دنبال میکنیم از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا به این طرف از صدام حسین و تمام کشورهای عربی که معروف شدن به بهار عربی، در فاز نهایی فروپاشی این حکومت‌ها بیشتر به دلیل سردرگمی و ناامیدی و دستپاچگی بیشتر نشون میده که این حکومت‌ها دست به هر کاری که میزنن خیلی بیشتر اینا رو به فروپاشی نزدیک میکنه. و ما الان حکومت کنونی خودمون رو هم که نگاه میکنیم، از نبود استراتژی در هیچ برنامه‌ای در هیچ زمینه‌ای، اینها از اونجایی که برنامه ریزی نداشتن یعنی برای حل بحران، معمولا هر عملی که انجام میدن به ضرر خودشون تموم میشه. یعنی همینجور که دکتر الان مثال زدن، همین جنگ که الان در تنگه هرمز داریم، خب اینا استراتژیشون واقعا غلط بود. اینا گفتن که ما میام تنگه هرمز رو در اختیار میگیریم، ولی بعد دیدن که خب اینا به اصطلاح شد کنش و واکنش کشوری مثل حالا امریکا، یا در جنگ 12 روزه یا در جنگ 40 روزه. امریکا و اسرائیل همیشه با برنامه، حتی در جنگ هم با استراتژی جنگی پیش اومدن. دیدیم که پیروز شدن در مقابل جمهوری اسلامی. ولی اینها مثل این که الان نبود به اصطلاح ظرفیت‌های مالی، نبود اون تصمیم گیری ها در رأس نظام و اون آشفتگی که الان در رأس هرم قدرت میبینیم، اینا همه باعث شده که ما قبلا توی برنامه ها اون از شکاف صحبت کردیم. ولی شاید منظور این باشه که هنوز شکاف اونقدری عمیق نشده که ما بتونیم به اون مرحله فروپاشی رسیده باشیم. اگر من اشتباه میکنم دکتر شما منو اصلاح بفرمایید. شاید منظور شما این بود که شکاف رو الان شاهد هستیم به نوعی، یعنی نشانه هایی ازش هست، ولی شکاف هنوز به اون اندازه ای نشده که منجر به فروپاشی بشه. اینه که من این میخواستم هم در ادامه صحبت هم این سوالم داشته باشم که آیا منظور شما رو درست فهمیدم از این که حالا به هر حال شما چون از فاز تردید گفتید، ولی من هر جوری نگاه میکنم واقعا فاز میشه گفت یأس و ناامیدی و دستپاچگی و همه اینا رو الان مشاهده هستیم. ممنونم جناب داراوی گرامی.
0: آقای داراوی اجازه میدید من یه توضیح کوتاهی بدم؟
1: خواهش میکنم، بفرمایید آقای.
0: ببینید، من اصلا این برنامه امروز رو به این دلیل انتخاب کردم که آدمایی که به مسئله گذار فکر میکنن هی میگن که چرا این اتفاق نمیفته، یه نوع عجله‌ای توی کار دارن، در حالی که به نظر من در هر تغییری که بخواد اتفاق بیفته حتی در زندگی شخصی اشخاص باید این مرحله فاز تردید رو طی بکنن تا بتونن کلن فازی یکی کمتر راجبش صحبت میشه، ولی واقعا یکی از مهمترین فازهای قبل از فروپاشیه. و به این دلیل فکر کردم که اگر بگم که قبل از فروپاشی ما لزوماً باید از فاز تردید رد بشیم و در فاز تردید اقشار مختلف اجتماعی در زمانهای مختلفی این فاز تردید رو از سر میگذرونن و عواملش رو، اگر اینو توجه نکنیم بیشتر تبدیل میشیم به یه آدم بی‌حوصله‌ای که هی فکر میکنه چرا اتفاق نمیفته. به این دلیل من فکر میکنم که الان ما دقیقاً در فاز تردید هستیم و برنامه ما مستقیماً میخواد توضیح بده که ما در چه وضعیتی هستیم. شما اگر که این رو برگردونید به اشل زندگی شخصی خودتونم، باز همین هست، شما هر کاری که بخواید بکنید وقتی که مردد هستید که بکنم این کارو یا نکنم، شما دارید فاز تردید رو رد میشید و نشانه های مختلفی رو از خودتون بروز میدید. جامعه هم همینطوره. الان خب برای ما روشنه که دولت یا دستگاه اداری که یک دستگاه ایدئولوژیک نیست، یه دستگاه خدماتیه که باید کارهای مملکت رو بندازه، این هرچه زودتر دچار تردید میشه تا یه سیستم ایدئولوژیکی که همش میخواد ایدئولوژیک و ایدئولوژی خودش رو حفظ بکنه و در مواقع نزدیک شدن به فروپاشی، این یه قامز بسیار گندهیه که من چجوری از این مرحله بگذرم و ایدئولوژی خودم رو حفظ بکنم یا ایدئولوژی خودم رو بذارم کنار.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر و جناب عباس پور. جناب بیگدر بفرمایید. قربان.
3: سپاس، خسته نباشید. من یه فرضی رو اینجا مطرح میکنم و یه پرسشی میکنم که الان دلیلش چیه. مثلا من نگاه بکنم به توضیحات شما، در اصل این مسئله اقتصادیه که این تردید رو به وجود بیاره. اول در جامعه این تردید به وجود بیاد، بعد در بازار به وجود بیاد، بعد باعث شکاف بشه و این مرحله رو طی بکنه. من فکر کنم این اتفاقات در ایران افتاده، ولی نتیجهش به اون پژوهشی که شما انجام دادید نمی انجامه. حالا من فرضم رو اینجا مطرح میکنم که چرا اینجوریه. من باور بر این دارم که سیستم جمهوری اسلامی، سیستم اقتصادیش، سیستم مافیاییه. سیستم های مافیایی اینجوری کار میکنن که معمولا یک چرخه اقتصادی خارج از اون چرخه اقتصادی، حالا کشوری، بین المللی، هر کدوم تو هر مقطعی که بخوایم نگاه بکنیم، برای خودشون به وجود میارن و این مستقل از اون یکی چرخه کار میکنه. جمهوری اسلامی هم همین کارو کرده، یه چرخه برای خودش درست کرده، چرخه اقتصادی، یه چرخه هم برای همجور که شما فرمودید برای احتیاجات کشوری، به اصطلاح اداره کشور و اینا، که اون به اصطلاح اون چرخه اصلیه که همه کشورها هم بهش وصلن، یه جورایی درست کرده. شما ببینید توی همین جنبش شیر و خورشید، جرقه اولش از توی بازار خورد و اتفاقی که چند روز پیش افتاد این بود که پسر صاحب این بازارچه علایالدین رو گرفتن. اول دستگاه مسکوهاشو گرفتن، بعد گفتن بیا بهت پس بدیم. رفته که دستگاه رو پس بگیره، یه سریشو فرستادن براش، بعد به جای اینکه دستگاه رو پس بدن جنازه‌شو به خونه تحویل دادن. ببینی این نشون میده که اینا اون چرخه اقتصادی خودشون رو دارن، اون چرخه اقتصادی معمولی که هر کشوری داره بهش وابسته است تحت کنترل اینا هم هست، یعنی کار خودشو میکنه، به دست خود مردم هست، یعنی آدمای عادی یا آدمای عادی انتخاب شده بخوایم بگیم، چون پدر اینم، پدر این یعنی صاحب اصلیش حالا جزو دستگاه نبوده ولی با دستگاه کار میکرده، که توانایی یک ساختن همچین بازاری رو داشته. و این مسئله یا این سیستم باعث این میشه که این روندی که شما فرمودید در مورد جمهوری اسلامی صادق نباشه. حالا این فرضه، به عنوان یک پرسش من اینو مطرح میکنم. من تمام، سپاس.
1: سپاس از شما آقای دکتر، بفرمایید.
0: ببینید من اصلا قصدم این نیستش که بگم که یک قانونمندی تخطی ناپذیری بر این قضیه استواره. حرف من دو چیزه، یکی این که هیچ دوران گذاری نمیگذره مگر از اینکه از مرحله تردید گذشته باشه، و دومن اقشار مختلف، نهادهای مختلف، سازمانهای مختلف در فازهای مختلفی این تردید رو طی میکنن. تردید کی تموم میشه؟ وقتی که تصمیمشون رو گرفته باشن و عمل بکنن. الان شما نگاه بکنید که مردم ایران در فاز تردید به سر میبرن، یا باید تصمیم بگیرن که کاری نداشته باشن برن ساکت تو خونه هاشون بشینن، یا تصمیم بگیرن که بیان تو خیابون و کشته بدن و مبارزه بکنن. الان چون هیچ کدوم اینها صورت نگرفته، ما نتیجه میگیریم که در فاز تردید هستن، ولی خیلی جلوتر از خیلی مثلا از سپاه و غیره و این حرفا، یا از بازار. بازار هم دوچار تردیده، ولی هنوز تصمیم نگرفته که مثلا به مخالفین حکومت به پیونده، مثلا مغازه ها رو ببندن، اعتصاب بکنن، واقعا وارد مبارزه بشن. هنوز دارن فاز تردید رو طی میکنن. من فقط خواستم که برنامه ما به گفته باشه به مردمی که در گرفتاری و انتظار و اسرت دارن زندگی میکنن، ملتفت این باشن که ما داریم دوران، عرض کنم که فاز تردید رو میگذرونیم. شما نیا بکنید که در اشل شخصی یه آدمی میخواد ازدواج بکنه، همین این قضیه مسلمن واجد فاز تردیده، این کارو بکنم یا نکنم. تنها این نیستش که آیا من عاشق همسرم هستم، همسر آیندهم هستم یا نه، این که من پول دارم بتونم این خانواده رو تشکیل بدم، این زندگی رو بگذرونم، این خودش یه سری فازی رو طی میکنه تا اینکه بتونه تصمیم بگیری. روزی فاز تصمیم تموم میشه که سر سفره عقد نشسته باشه و دیگه تصمیم خودش گرفته باشه که این کارو بکنه. به نظر من اصلا قانونمندی در فاز تردید وجود نداره که الان بگیم که ما پس فردا میرسیم به پایان فاز تردید. مهم اینه که در نظر داشته باشیم که چنین فازی وجود داره و اقشار و سازمان‌های مختلف نسبت بهش واکنش‌های مختلفی انجام میدن. بنابراین من اساساً این رو نگفتم که حتما اینجوری میشه که شما فکر کنید که مثلا آنچه که من دارم میگم قطعیت داره. من فقط خواستم این دوتا نکته رو روشن بکنم.
1: سپاس از شما آقای سایی، بفرمایید.
4: ممنونم آقای داوری. من در ابتدا راجع به فرمایش‌های دوستمون آقای عباس‌پور یه کامنت بدم. اینکه ببینید حکومت ایران، حکومت اسلامی رو واقعا ما نمیتونیم با دیکتاتورهای تمامیت خواه منطقه یا حتی جهان مقایسه کنیم، به دلیل اینکه اینها از بیس اصلیشون یا اون هسته اصلی قدرتشون ایدئولوژیک تشکیل شده. در جایی که شما دیکتاتور تمامیت خواه نشسته، چون یک فرده، منافع شخصیش تعیین کننده است در تمام معادلاتی که اتفاق میفته در دوران حالا براندازی، گذار و مبارزات حالا مردمی مقابلش یا هرچی، یا حتی یک نیروی خارجی وقتی وارد قضیه میشه، تمام اینا بر اساس معادلات که این شخص و منافع شخصی این فرد رو تحت تاثیر قرار میده برقرار میشه این معادلات. ولی در صورتی که وقتی شما ایدئولوژی هستی اصلی قدرت رو تشکیل داده، شما میبینی که یک مش دیوانه، همطور که ترامپ میگه، زدن رهبرشون پرپر شده، بعد ادعای پیروزی میکنن. ببینید اینا نمیفهمن که اصلا شکست چیه. اینا اون ایدئولوژی اون مرکزه واسه شونه، حاضرن همه شون هم بمیرن که این مثلا بمونه. این خیلی کارو سخت میکنه. اما اگه بخوایم برگردیم حالا به بحث فاز تردید، من 100% با فرمایشات دکتر موافقم، از این جهت که شما تو اشل شخصیتون که وارد میشین، بنا من تصورم این است که بنا به شغل و آموزشایی که افراد میبینن که حالا از دوران بچگی و مدرسه شروع میشه تا خانواده و بعد کاری که شروع میکنن، شما مدام دارین آموزش میبینین، در تمام لحظات زندگیتون دارین تصمیم میگیرین و در هر تصمیمی هم اون تردیده وجود داشته و داره و شما آبدیده میشین که در مقابل این تصمیمایی که یا اون نقاطی که در زندگی به وجود میاد که باید تصمیم بگیرین، دورایی‌هایی که پیش پاتون هر روز قرار میگیره، در تصمیم درست رو بگیرین. حالا بین افراد بعضن حالا موفق یا کمتر موفق، وقتی بریم بررسی کنیم میبینیم که اونایی که سریعتر تصمیم میگیرن، بهتر میتونن شرایط رو آنالیز کنن، معمولا آدم های موفق تری هستن، خیلی تو فاز تردید نمیمونن، وقتی میخوان یک کاری رو انجام بدن سریع اطلاعاتی که لازم داره رو جمع میکنن، از اون فاز تردید رد میشن تا به قطعیت و تصمیم برسن. حالا صحبت من برمیگرده به بحث گذار خودمون و شرایطی که الان هستیم. من از آقای دکتر خواهشم اینه، حالا اگر به توضیح بدن ممنون میشم. ببینید ما الان در فاز تردید هستیم و همطور که شما گفتین بازیگرهای مختلفی توی این زمینه هست. کشورهای اروپایی داریم به عنوان یک بخش از بازی گذار جمهوری اسلامی و رد شدن از این حکومت نصر. خود افراد قشر خاکستری اصطلاحا داخل ایران رو داریم، یه قشر لفتیسا و چپیهایی که مخالف به دلیل مخالفت با ترامپ و امپریالیست و اسرائیل با ما مخالفن و نمیخوان این به اصطلاح تغییر انجام شه، یا تردید دارن که آیا انجام بشود یا نشود. این دستبندی ها رو وقتی ما بهش توجه میکنیم، من سوالم اینجاست که ما به عنوان یک برانداز، به عنوان کسی که داریم تو جبهه شاهزاده تلاش میکنیم، چه کار میتونیم بکنیم، چجوری میتونیم برخورد کنیم که این فاز تردیده کوتاه شه، حداقل شاید بتونیم به صورت سلکتیو با بخشای مختلفی درگیر شیم. الان مثلا من فکر میکنم این فعالیت دیاسپورا و افراد خارج از ایران، این تظاهرات هفتگی، این مارشایی که انجام میدن، خیلی کمک میکنه که این اروپایی‌ها، سیاستمدارای اروپایی اون از اون فاز تردیده بیان بیرون، تصمیم بگیرن که آقا از این رژیم باید رد شد. فکر میکنم کمک میکنه، این خیلی مهمه. ولی حالا در بقیه صحنه‌ها، در بقیه جاها ما چطور میتونیم اقدام کنیم؟ مثلا چطور میتونیم فاز تردید رو در بین نظامی‌ها، ارتشی‌ها کوتاه‌تر کنیم؟ با چه کاری؟ تبلیغات، اطلاع رسانی، من نمیدونم، جنبه‌های مختلفی قطعا داره این فعالیت ها که میشه انجام داد. نمیدونم ما آیا به عنوان حزب میتونیم یه جوری برنامه بدیم، یه جوری کمک کنیم، اطلاع بدیم که چطوری این فاز رو کمتر کرد، یا باید مثلا با دفتر شاهزاده تماس بگیریم یه سری رد و اطلاعاتی رد و بدل بکنیم، راهنمایی های بگیریم یا بدیم، اینو چطوری به نظرم باید مدیریت بشه این فاز هم مثل بقیه فازا. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما.
0: من فکر میکنم که هر چقدر که ما شواهد وجود تردید، شواهد وجود شکاف رو به اطلاع برسونیم، به اطلاع مردم برسونیم، سهم خودمون رو ادا کردیم. ما نمیتونیم شکاف ایجاد بکنیم، ما نمیتونیم تردید ایجاد بکنیم، اما میتونیم به مردمی که دارن زندگی عادی خودشون رو میدن شواهد رو نشون بدیم. من خودم مثلا به عنوان سردبیر نشریه جنبش سکولار دموکراسی الان مدتیه که این کار دارم میکنم، مقالاتی رو چاپ میکنم که مربوط به شواهد وجود تردید و شکاف در حکومت باشه. اگر که ما در هر وسیله‌ای که داریم این رو بتونیم تشدیدش بکنیم، با خبر بکنیم، به نظر من بزرگترین سهم رو، چون مردم وقتی که بدونن که فاز تردیدی وجود داره، این فاز رو باید با آگاهی طی بکنن، تصمیم بگیرن و عمل بکنن، این خودش یک گام بسیار مهمیه توی این کار. ما به عنوان یه حزب کوچیکی در خارج کشور خیلی نمیتونیم در این زمینه مؤثر باشیم، اما اگر که از وسایل رسانه هایی که در اختیار داریم بتونیم مرتب یه آینه بشیم، بذاریم جلوی اون جامعه، بگیم توی چهره خودتو تو این آینه ببین و ببین که چگونه تردید بر سراسر وجوه اون جامعه داره زندگی حکومت میکنه و این باید یک جایی منتهی به تصمیم گیری بشه. به نظر من آدم حتی در اشل شخصی شما نگاه بکنید که آدمای مردد اگر که واقعا بدونن که تردیدشون فاش شده، دیگران دارن بگن که آقا تو داری فاز تردید رو میگذرونی، خیلی زودتر به تصمیم گیری میرسن تا اینکه همینطور بخوابن رو این تردید و زمان بگذره. من راه حل دیگه نمیبینم برای خودمون. در مورد دستگاه شاهزاده هم اونا به نظر من الان یه طوریه که مثلا حزب ما چندان گفتگوی رو نمیتونه ایجاد بکنه، شاید از طریق همین برنامه هایی که ایجاد میکنیم و میفرستیم برای دفتر اونا هم در جریان قرار بگیرن. چون میدونید این مثلا فاز تردید، من ندیدم که در هیچ کجایی از برنامه هایی که راجع به دوران گذار ساخته میشه کسی راجع به فاز تردید صحبت بکنه، در حالی که فاز تردید فاز بسیار مهمیه و هر چقدر که توش بمونیم قضیه تصمیم گیری به تأخیر میفته. ولی من در این حد فکر میکنم که ما میتونیم کار بکنیم اگر که آگاهانه دست به این کار بزنیم. آقای مثلا دارابی که سردبیر خبرگاه حزب ما هستن میتونن بیشتر روی انتخاب خبرهایی برن که این قضیه رو میتونه تشدید بکنه و غیره.
1: خیلی ممنون. حتما همینطور خواهد بود. آقای دادگو بفرمایید، در خدمت شماست.
5: تشکر میکنم. راستش همه سوالا که من داشتم جواب داده شد، فقط یه نکته خواستم اضافه کنم، این که تو این دستبندی که شما دادید آقای دکتر، یکی بازار، یکی قوه اجرایی و دانشگاه غیره، یکی هم خود مردم، تعدید در میان مردم هست دیگه. این هم احتمالا میشه خودش یک کلگوری باشه، حالا درجه بندیش، آنالیزش مورد سوال هستش. بعدم این که من میخواستم ببینم نظر شما راجع به این که این تردیدی که وجود داره به خصوص در میان مردم و سیستم بیوروکراسی بقید شما اثر میذاره روی این آدمای سران انتحاری رژیم.

0: نمیدونم سپاه هستن، یه عدهشون تو بازار دارن کار میکنن. من بیشتر اقشار اجتماعی رو یا دستبندی های اجتماعی رو در اینجا مطرح کردم، چون اگه بگیم که مردم دارن فاز تردید رو میگذرونن، این شامل همه تردیدهای همه این اقشار میشه. ما حرفمون اینه که کدوم قشری زودتر به این قضیه میرسه و کدوم قشر دیرتر این کار رو خواهد کرد، و بعد ببینیم که کدوم اقشار دچار این مسئله شدن. در نتیجه من از کلمه مردم به کار نبردم. بعدم اینا عقاید من نیست، اینا نتیجه تحقیقات منه. میرم میگردم ببینم که در مورد گزارهایی که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، دانش جامعه شناسی سیاسی چی دستگیرش شده، چی داره میگه. این دانش میگه که فاز تردید فاز بسیار مهمیه و هر چقدر که صاحبان تردید آگاه بشن به اینکه دارن دچار تردید هستن، به نتیجه گیریشون و تصمیم گیریشون کمک خواهد کرد.
1: ممنونم از شما. آقای مرادی بفرمایید.
2: درود بر همگی، ممنون از وقتتون. بحث خیلی جالبی هست و جالبش این هست برای خود من که این سوال دقیقا نزدیک دو سه هفته توی ذهن من هست که ما داریم این جامعه آشفته، این تردید رو داخل ایران میبینیم، ولی پروپاگاندای جمهوری اسلامی توی اروپا و حالا دولت مرده اینجا که برای یه دوره چه میدونم دو ساله یا سه ساله بعد خودشون دارن برنامه ریزی میکنن، جامعه ایران رو خیلی بدون تردید این اخشار رو خیلی چی بهش میگن، خیلی زندگی بدون تردید، خیلی زندگی ساده رو دارن نمایش میدن. حالا یه مثالی من تو ذهنم اومد، یه داستانی رو من خوندم، فکر کنم این جالب باشه گفتنش. بحث تردید که میگیم توی جامعه، میگن که یک روز دو نفر طلبان وارد هواپیما شدن و عصای این دوستان روشندل رو داشتن، یعنی چشاشون نمیده، با عینک اینا رفتن داخل و مردمی که اونجا نشسته بودن خیلی تعجب کردن مسافر را و دیدن که دو نفر اومدن با عصا رفتن داخل، یعنی نمیتونستن ببینن، نابینا بودن و نشستم توی کوکپیت یا اون محل خلبان، عنوان خلبان، و هواپیما رفت روی باند و شروع کرد به پرواز کردن و مردم اصلا باورشون نمیشد. خب چیز خیلی خیلی طبیعیه، این که داشت میرفت یه دفعه تک و توک شروع کردم استرس گرفتم، ترس داشتن، جیغ زدن، این چه وضعیه و اینا. مسیر داشت میرفت جلو و به ته باند داشتن میرسیدن که دیگه هم همه شد و همه هواپیما شروع کردن جیغ زدن. بعد تو همین لحظه هواپیما شروع میکنه به اوج گرفتن، بلند میشه، که یکی از اون خلبانا واقعا نابینا بوده. خلبان دوم برمیگرده میگه که من همیشه میترسم که این مسافرات دیر جیغ بزنن و نفهمیم که کی رسیدیم ته باند یا بخوایم بلند بشیم از روی باند. یعنی این دقیقا توی جامعه این تغییر با اون تردید به وجود میاد. حالا یک انقلاب ممکنه باشه، یک سیستم چه میدونم رئیس جمهور رو عوض بکنه، یک حزب رو به وجود بیاره، این یه پروسه هستش که فکر میکنم برای همه به وجود میاد. و حالا من سوالی که داشتم بیشتر برمیگشت به همون موضوع اولی که گفتم، ما اینو میبینیم، اینو حس میکنیم توی جامعه ایران، ولی مشکلی که داریم مخصوصا توی اروپا به خاطر اون فضای بسته‌ای که حالا توی ارکان بالای رادیو تلویزیون های ملی اینجا هست که بیشتر دیدگاه چپ پوپولیستی دارن، خیلی جامعه رو سراغش نمیرن، خیلی اون پایه های جامعه رو که داره میلرزه و اون تردید توی مردم وجود داره، مثل اون مسافرای هواپیما، ناآرامن اینجا نشون داده نمیشه، خیلی توش خیلی استیبل نشونش میدم. راهکاری که حالا من به ذهن خودم رسیده همین که گفتی، ولی بخوایم با این پروپاگاندا مقابله بکنیم، مثلا ما

0: جمعیت خیلی کمی رو میتونیم بهش این انفورمیشن رو بدیم. نمیدونم راه حلی هستش که توی اشل بزرگتر باشه. من ذهنم رسید حتی کنفرانس در موردش بذاریم توی اروپا که خبرگزاری ها رو دعوت بکنیم در موردش صحبت بشه. بحث تردید، بحث فاصله ای که بین مردم و اون حالا اقشار جامعه و اون هسته اصلی حکومت وجود داره هنوز، که آدم ها دیگه قبول نمی کنن تو این هواپیما بشینن، میخوان ازش پیاده بشن، میخوان یه سیستم دیگه ای داشته باشن. نمیدونم به نظرتون اگر میرسه، حالا خودتون جناب دکتر یا دیگر دوستان، راهکاری که بتونیم با این فضا مقابله بکنیم و این ترس و این تردید رو توی جامعه به معرض نمایش بذاریم که این وجود داره و مردم اینقدر راحت زندگی نمی کنن و خود دولت، حالا اون اقشاری که باش در ارتباط هستن، این مسافرها دارن کم کم این ترسشون میاد و صدایی به وجود میاد. چجوری اینو بهتر بتونیم نمایش بدیم؟ این سوال من.
1: من که قرار نیستش که برای همه این پرسش ها پاسخی داشته باشم. من پاسخ خودم رو دادم. ما یه حزب کوچیکی هستیم، امکانات کمی داریم و در این حال تردید راجب مردمی که در داخل اون کشور زندگی میکنن. یعنی ما یه کنفرانس بذاریم توی مثلا یکی از شهرهای اروپا و بیایم راجب تردید صحبت کنیم، این چقدر اثر میذاره روی داخل کشور من نمیدونم. ولی به هر حال هر کدوممون در کاری که داریم میکنیم، اگر راهی به نظرمون میرسه، میتونیم هم خودمون اجراش بکنیم، هم بیایم در داخل فضای حزبی بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم و راه حل‌های مختلف رو بسنجیم.
0: چون جناب دکتر یه جورایی انگار جمهوری اسلامی خارج از کشور میخوام بگم، این پروپاگاندایی که اینجا وجود داره با اینم باید مقابله بکنیم. منظورم بیشتر اینجاش بود که ما میتونیم تأثیر گذار باشیم.
1: ولی میخوان کیو قانع بکنیم؟
0: جامعه اروپا،
1: یعنی کشور مثلا دولت های اروپایی رو.
0: من نظرم اونا میدونن جریان چیه، نمیخوام بروزش بدن چون دنبال
1: خیلی
0: اینا که
1: خوب،
0: دو سال دیگه سر کار باشن.
1: خب بنابراین ما چجوری میتونیم این عقیده رو تغییر بدیم؟ اونا خیلی بیشتر از ما مواظبن که اونجا چه اتفاقی داره میفته. من فکر میکنم ما باید خطابمون مردم داخل کشور باشه، سعی بکنیم که همه اقشار رو از تردیدی که درش گرفتار هستن بیرون بیاریم. اونا که تصمیم بگیرن قضیه شکل دیگری پیدا خواهد کرد. این که ما میگیم مثلا قشر خاکستری، یعنی قشر تصمیم نگرفته دیگه، مگر نه قشر خاکستری نبود؟ اگه تصمیم گرفته بود که میخواد سرکوب بکنه که تصمیمشو گرفته بود، اگر میخواست مبارزه کنه تصمیمشو گرفته بود. ولی قشر خاکستری یعنی قشر دچار تردید. اینا رو چجوری میشه قانع کردش که بالاخره تصمیم خودشون رو بگیرن که چیکار میخوان بکنن؟ نقاط ضعف کجاست؟ کدوم اقشار جامعه هستن که میتونن روی تبلیغات ما رو با خودشون حمل کنن، مؤثر باشه روشون؟
0: خب اینجا هم باز مشکل اینترنت هست، یعنی ارتباط به وجود نمیاد، خیلی سختش میکنم.
1: یکی از دلایلی که اینترنت رو بستن هم همین دیگه، شما نتونید صحبت بکنید با داخل.
0: سپاس.

بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز به مدت یک ساعت خدمت شما هستم. در باب گسترش علم صحبت میکنیم، یا علم بوده است یا دین. در واقع حالا در این باب هم صحبت میکنیم. زیر فرمایید یه غزل کوتاه از حافظ بخوانم خدمت شما. کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن، به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن. به باد سر و دستار عالمی، یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن. به زلف گوی که آیین دلبری بگذار، به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس، سزای حور بده رونق پری بشکن. به آفتاب نظر به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر، به ابروان دوتا قوس مشتری بشکن. چو اتسا شود زلف سنبل از دم باد، تو قیمتش به سر زلف انوری بشکن. چو اندلی به فصاحت فرو شد، ای حافظ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. غزلی بود بسیار جمال، اما کمال معنی در اینجا ما زیاد ندیدیم، جز در واقع زیبایی ذهنیت ما. در واقع ذهنیت بردگی بوده، هنوز هم ذهنیت بردگی است. این صحیح هست که عده‌ای در میان ما بیدار شدند و اینها، اما اساسا برد بر اساس بیم و امید حرکت میکنه، بر اساس ترس یا طمع حرکت میکنه. این ذهنیت تاریخی است که برای ما ساخته شده. اسلام عزیز بر اساس ترس یا طمع وجود آمده، گسترش یافته و ماندگار شده. ترس از چماق و آتش، طمع به حوری. کاملا شما اگر با این کسانی که عمر در راه دین گذراندن صحبت بکنید، می‌بینید چنان صحبت می‌کنند که پنداری سرمایه گذارگر نمی‌خوان برشکست بشه، سرمایه‌شون از دست بره. ای بابا یه عمر ما دلار راست شدیم، حالا چی بگیم؟ فلان حرفا بر فشار قبر چه کارش کنیم؟ این ذهنیت بردگی است. آدم آزاده در بند این چیزها نیست. سعدی فرمود عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. این تسبیح و سجاده و دلق و اینا انگیزش همه دو چیز است، ترس و طمع. بکنم فروید هم همین مطلب رو گسترش داد در این، عرض کنم که تحلیل روانیش که از آدم کرده بود، یک کتابی هم نوشت Future of an Illusion که در همین ارتباط دین و اینا صحبت میکنه. ذهنیت ما هم بر اثر از کنم استمرار استبداد تاریخی، به خصوص بعد از آمدن این دوستان مدینه و بعد حکومت‌های خونخوار اینها، و زمینه اسلام عزیز ذهنیت بردگی بوده. برده جستجوی کم آدمی پیدا میکنیم که نه بترسد و نه طمع داشته باشد. خیلی کم پیدا میکنیم. آقا من میترسم. این بابا سپهبد بوده، جرأت نمیکنه الان حرفشو بزنه. آقا این اسم ما رو نگوید. حالا با اینجا نشسته اینجا جمهوری اسلامی. آقا چه کار به تو داره پیر مرد 80 ساله آخه تو؟ چرا میترسی؟ مگه سربازم از چه میترسی؟ میخوای چیکار بشی؟ دائم در اندیشه طمع هستیم یا یا گرفتار کمند ترس هستیم ما مردم. امروز در واقع ترسوها و طمعکاران رژیم رو نگه داشت. طمعکاران یعنی همون کسانی که هر شبت که بر اثر دزدی ها و تقسیم اموال دیگران خودشون رو چسبوندن به این رژیم منحوس، امروز هم صاحب سرمایه هستن. به طمع نگه داشته این آزادی رو نمیبینن، نمیفهمن. گروه زیادی هم که در حال وحشت هست، ترس و طمع. این در واقع روانشناسی ما بوده. این همه چاپلوسی که در زبان فارسی هست هم از ترس بوده هم برای طمع. چقدر ما چاپلوسی داریم در این زبان فارسی. لغت هایی که ما داریم هیچ زبانی نداری اندازه، به جهت اینکه موردش رو در جامعه داشتیم، در ذهنیت خود داشتیم، لغت های فراوان ساختیم. عرض کردم یه بار خدمت آدم ترسو و طمعکار که به آزادی نمیرسه. که مثلا آزادی ربطی نداره با آدم ترسو و طمعکار. اینها دو تا ستونهای ذهنیت ما ایرانیان بوده است، ترس و طمع.
نگاه کنید 2000 از این فیضی آخون میاد بیرون به طمع این که جیب مردم رو خالی کنن. آدم حسابی میره آخون بشه، یک کسی یک ذره شعور داشته باشه میره آخون بشه، یک ذره، من فکر نمی‌کنم خیلی زیاد. دل خودشو به همین که عمامه رو گرفت و گذاشت سرش، جیب بری شروع میشه، جیب بری مردم بیچاره بدبخت. برای مناسک دین در همه تهران 2 آخون کافیست، در همه ایران 20 آخون کافیست، 1000 آخون میدن بیرون. اینا به انگیزه طمع، بقیه هم به انگیزه ترس و طمع اینا رو تعظیم میکنه. شما در آمریکا، این ساده ترین مطلب خدمتتون میگم، اساسا فرهنگ مملکت و قانون مملکت حکم میکنه. شما اگر با یک کسی دیدید، بعضی آمریکا به هم داد میزنن، اما یا دستشون پشت سرشون یا دستشون تو جیبشون میکنن، دستشون به هم میگیرن، چون به معنی که دستش آورد جلو میتونه هفتیر بکشه اینو بکشه. دفاع شخصی، یا آقا من ترسیدم دشمنو میکش، از اون مشت بزن تو صورت من بمیرم، اینو کشت. دیگر این که اساسا توجه داشته باشیم که اساس لیبرالیسم بر مبتنی بر فلسفه سیاسی لاک هست، جان لاک. اینا دو متفکر بودن، یکیش عمل نکرد، یکیش عمل کرد. متفکر مهم، یکی کارل مارکس بود که عمل نکرد، یه چیزهای گفت و عرض کنه، بسیار مرد عالم و بزرگ و معلم بزرگی بود، بسیار انسان بزرگی بود، اما اون چی پیشنهاد میکرد فراموش کرده بود. یه کسی معلوم نشد، کسی به این بزرگوار دانشمند بزرگ نگفت آقا بین دیکتاتوری و سرمایه داری کدومای زیانش بیشتره. یکی از مقالطات مهم همه اندیشه های آقای مارکس، دعوت میکند به استبداد. حالا کاری نداره، اون عمل نکرد و نگرفت و نشد. اینها یکم لاک بوده، این لیبرالیسم غرب مبتنی بر اندیشه لاک بوده، جان لاک، که در واقع این مطلب که جان انسان و مال انسان، پراپرتی خیلی مهم است در اندیشه لاک و توضیحات مختلف و اینها، که اگر کسی وارد پراپرتی شما بشود، شما میتونید از خودتون دفاع کنید. این هم یه مطلب دیگه. اساس ذهنیت این اسلامیون این هست که دموکراسی چیز خطرناکی است، به جهت اینکه در یک جامعه دموکرات رفته رفته آدم‌ها عادت می‌کنند به دوست داشتن هم و امید در دل‌ها زنده می‌شود و مردم نمی‌خواهند بمیرند، می‌خواهند زندگی بکنند. بنابراین برای جهاد خوب نیست. آدم‌ها باید در فقر و نکبت و بدبختی مثل مردم پاکستان، که این کثیف‌ترین سوراخ جهانی پاکستانه، هر زندگی بکنن که جهاد کنن برای اسلام. اینم نظر ایناست. از این منحوس‌تر جامعه بشری ندیده. اگر کوچ ذره المثقال اینها برای انسان ارزش قائل بودن که نبودن، این صحبت ممکن بود یه معنی بده. یک مش آدم فرستادن اینجا با هواپیماهای این مملکت، زدن مرکز اقتصادی مملکت رو منهدم کردن، چند هزار آدم بیگناه که برای یک لقمه نان رفته بودن کار میکردن به قتل رساندن و شکر خدا کردن و نماز شکرگزاری. دموکراسی میفهمه این؟ طالبانی دموکراسی میفهمه یا القاعده دموکراسی میفهمه؟ آدمهای بیگناه میکنن خیر و خیر سر میبرن، سرش هم دست میگیره. ما سرداران اسلامی کارمونه که ما اینا رو بترسانیم. آمریکایی‌ها گفتن که اینا جگر ندارن، کافی است تاش سر ببرید، سرش هم بگیریم دستمون، فرار میکنن. اینا مثل ما نیستن که اینا سرداران اسلام باشیم که شجاعت رو به اسم برده باشیم از خالد ابن ولید، علی، ابو طالب و از این حرفا. غافل از این که در نهایتا این دموکراسی است که میبره. در همه این جنگ هایی که ما در این قرن اخیر دیدیم، استبدادیون باختن دیگه، گردن کلفتر از استالین نداشتیم، باختن. اینا هیتلر و دار و دسته و امپراتور ژاپن و اینها برداشتشون از دموکراسی چیز خیلی نحیف و ضعیفی است. یکی هم خودمون داشتیم که مرتب عرض کنم که بعد ویرا میگفت به دموکراسی. آخوندها هم که بیزار هستن، علت دشمنی آخوندها با آمریکا این نیست که از اسلحه آمریکایی میترسن یا نفوذ، نه، از دموکراسی و آزادی میترسن، به جهت اینکه مناسبات عادی بشود مردم بیشتر بیان میبینن.
یاد میگیرن، هوس میکنن قانونمندی و عدالت رو. این است که بسیار بسیار زیان بخش است دموکراسی در کشورهایی مثل کشور خودمان که واقعا مایه ننگ شده است این داستان. یه مقاید برمیگرد سر یه چیز، ما سخن که دستاوردهای مادی نیست که اصلا بریزی دور، همه اینها رو 3 سال میتونن عرض کنم قرارداد ببندن، پول داشته باشی برات انجام بهترین جاده و تونلا و نمیدونم چی. کجاست آزادی؟ کجاست دموکراسی؟ کجاست احترام به حقوق آدم در اون سرزمین؟ کجاست یک نوع تساوی در کار امور اقتصادی و اینها؟ نمایندگان الله. خب اجازه بدید که بگذاریم از این داستان. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ما زمانی از این عرض می شود که گرفتاری نجات پیدا میکنیم که بفهمیم اولویت های خود رو تشخیص دهیم. اگر اکثریت ما چنان نیندیشد که اولویت اول آزادی است و پاک کردن استبداد و بیرون کردن بی‌عدالتی از کشور است، کشور به جای نخواهد. اگر ما چنین نیندیشیم اینا ممکن است سقوط بکنند، اما آزادی و دموکراسی در مملکت ما نخواهد آمد. اینم قصه ماست، خلاصه مطلب. هر سه وقت خدمتتون که برگردیم سر اصل موضوع و موضوع آقای اسحاق نیوتن. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که ما وقتی سوار اتومبیل هستیم داریم حرکت میکنیم، حتما آسمون رو میبینیم، حتما این عرض کنم که شب باشه به خصوص ستاره ها رو میبینیم، خورشید رو میبینیم. کنار دستمون یک تلفن دستی هست، ممکن یک لپتاپ هم اونجا باشه، داریم حرکت میکنیم. در واقع ما جمیع علوم رو داریم اینجا با خودمون حمل میکنیم، یعنی جمیع جهان هستی رو میبینیم و علومش رو هم پیدا کردیم. یعنی به طور مختصر با هم خدمتتون عرض کنم، 3 علم هست در فیزیک که اونچه ملموس و ناملموس هست بیان کرده. یکی قوانین نیوتن هست، سر اسحاق نیوتن. البته این اسحاقش دلیل یهودی بودنش نیست، این مرد یهودی نبود، مسیحی بود. این قانون قوانین نیوتن هست که تا یک جایی عمل میکند، تا اونجایی که به زندگی ما آدم ها مربوط است و نمیدونم طرح کردن هواپیما و موشک و موتورسیکلت و اونجا اونچه متحرک است و با انجینی کار میکند یا هرچه، تا بخش هایی از کهکشان ها و اینها همه نیوتن هست. بعد بله آقا سر اسحاق نیوتن علل اطلاق بزرگترین ساینتیست تاریخ، از نیوتن بزرگتر هیچ کس نبوده. این رو میشود با اطمینان خاطر گفت این مرد عالم اول تاریخ انسان هست، که البته میگوید من بر شانه قول ها ایستادم و درست گفته. یعنی اگر که قوانین کپلر نمی بود و مکانیک گالیله نمی بود، اینها نیوتن هم نمی بود. میگوید من این که توانستم دوردست ها رو ببینم چون بر شانه 2 قول ایستادم که یکیش کپلر باشه یکیش گالیله. عرضم کردم خدمتتون بیشتر. بعد ما وارد یک جهانی میشویم که جهان فوق میکروسکوپی است، یعنی جهان مولکول ها، اتم ها و ریزتر از اتم ها، ساب اتمیک پارتیکلز. اونجا دیگه قانون نیوتن سقوط میکنه، اونجا ما نمیتوانیم قانون نیوتن، مکانیک نیوتن رو به کار ببریم، مثلا برای محاسبه فشار گازها بر جدار. این یک آزمایش تاریخی بوده که دانشمندان درش موندن در محاسبه با کاربرد قوانین نیوتن که 3 قانون هست خدمتتون خواهم گفت، نشد. بعد آقای جیمز کلرک ماکسول که یکی از بزرگترین مغزهای فیزیک تاریخ هم ایشون هم هست و در واقع بنیانگذار الکتریسیته و مغناطیس هست، تئوری‌هاش ایشون رو آوردن، گفت یک محاسبات دیگری دارد و با ریاضی احتمالات توانست این فشارها رو حساب کنن، گفت قوانین نیوتن که کار نمی‌کنه. چشم انسان متوجه دنیای درون اتم‌ها شد و گفت این علم جدیدی لازم دارد. 2 علم با هم پیدا شدن، هر دو هم در آلمان در واقع، یکی کوانتوم مکانیکس بود، کوانتوم فیزیکس، یکی هم نسبیت
نسبیت آقای آلبرت اینشتین، که البته در این باب هم بایستی صحبت کرد، عرض شود که اخیراً از سال 2000 به این سو کتاب‌ها در آمده است و اینها، که این اینشتین چیزی از خودش نداشت، هرچه بوده از دیگران گرفته و این بزرگترین، این مرد بزرگترین سارق علم بوده و از این صحبت‌ها بماند کتاب ها هست که حتی این فرمول ای مساویس با امسی سکوئر رو یک دانشمند ایتالیایی گفته و بسو دوست اینشتین او را از تحقیقات ایتالیا مطلع کرده، دو پرتو ای مساویس با امسی سکوئر از اوست و این آقا همه تحقیقات عرض کنم که پوانکاره و لورنس که عرض کنم این تایم دیلیشن و اینها از لورنس هست، پوانکاره اساس نسبیت رو ریخته بود، اینها آلبرت اینشتین همه اینا رو جمع کرده، ریاضیات بخش نخستین توریش رو همه میدونن گروسمن نوشته، ریاضیات بخش دومش هم دیوید هیلبرت، این فیلد اکویژن از دیوید هیلبرت هست و بعد گفتن که هیلبرت یادداشتش نشانی آقا داده، آقای اینشتین، اینشتین از او گرفته و گفته خودم کرد، از این جور داستانا و صحبت ها بسیار هست. اما اون که نسبیت خوانده می شود که شامل دو قسمت هست که اولش 1905 منتشر کرده، دومش 1916 منتشر کرده، حالا در باب این جزئیات این داستان هم خدمتتون خواهم گفت که داستان چه بوده، هیلبرت که بود، بسو که بود، گروسمن که بود، اینها چه کار کردن، چه کمک هایی به او کردن و پوانکاره نظراتش چگونه بود و لورنس که اینشتین به او مثل پدر نگاه می کرد، لورنس چه مرد، چه جنتلمن به تمام معنی بود این آقای لورنس، خداوند علم، باری در باب اینا صحبت میکنیم. اما عرض کردم بخش اولش که عرض کردم که جنرال تئوری آف ریلیتیویتی در 1905 و اسپیشال تئوری آف ریلیتیویتی، بخشی جنرالش دوم بود اولش اسپیشال بود، اینها آمد و به ما نگاه دیگری به جهان داد که فرض کنید که مکان و زمان که دو پدیده مطلق به حساب می آمدن، یعنی فرض کنید فاصله A و B که می گفتیم همیشه ثابت هست و زمان که برای همه جا ثابت هست، ایشان آمد گفت نه همسان چنین چیزی نیست، هر کره، هر متحرکی زمان خودش رو داره، این نیست که زمان ثابت باشه و هر شب قبلا هم ثابت شده بود که سرعت نور ثابت است و به ابزرور مربوط نیست، اینو در خدمت اشاره کردم و آمد اجرام بزرگ رو نشون داد که چگونه این فضا خم میشه و نور خم میشه، اینا تئوری است که ما امروز استفاده ای نمیبریم از این، جز این که این ساتلایت‌هایی که هستن اگر این موارد اینشتین مورد نظر نگرفته باشه یک اندک خطایی در این جابجایی ساتلایت‌ها هست، اما هنوز استفاده ای در کار روزمره ما چنان تئوری نسبیت ندارد. ما از بام تا شام یا با کوانتوم سر و کار داریم یا با نیوتن، کوانتوم، نیوتن و بعد خود کوانتوم هست، کوانتوم، کوانتوم تئوری، کوانتوم تئوری در همین عرض شود که اوج شهرت اینشتین یا آقای پیدا شد به نام ماکس پلانک، ماکس پلانک آمد و یک فرمولی نوشت و موضوع کوانتا رو به میان انداخت، کوانتا یعنی فرض بر این بود که انرژی به طور پیوسته و دائم و در حال تزاید از این عرض کنم که اجسام گرم متساعد میشه. آقای ماکس پلانک که یکی از بزرگان فیزیک، پدر بزرگ فیزیک آلمان هست واقعا در عصر جدید، اما گفتن چنین نیست، این انرژی به صورت بسته بندی های جدا جدا، گفتن پلانک یونیورس رو سیف کرد، یعنی در واقع آرام آرام جذب بشه و آرام آرام هم و یک کانستانتی اختراع کرد، اینا خیلی مشکلات رو حل کرد و بعد کوانتوم مکانیک به وجود آمد توسط آقای بور و به خصوص هایزنبرگ، هایزنبرگ که این اصل عدم قطعیتش بسیار کمک کرد، ریاضیاتش هم به کمک آقای ماکس بورن که در آلمان عرض کنم استاد ریاضیات بود، اینا نوشتن، سه علم به وجود آمد، یعنی جهان امروز رو سه علم اداره می کند، یکی قانون نیوتن هست، قوانین نیوتن هست، یکی کوانتوم فیزیک هست، یکی هم نسبیت هست. اینشتین یک مرد فیلسوفی هم بود، او بر این بود که جهان هستی، اون چی ما می بینیم از این از کنم ظواهر امور، اینها ظاهر امر هستن، همه چیز به هم پیوسته است، به اینها از نظر فلسفی می گفتن استرکچریست، یعنی یک استرکچری هست که این عرض کنم که
تنوعی که ما میبینیم در ظاهر هست، بلکه در بطن یک چیز بیشتر نیست، مبتنی بر همین اندیشه. اون میگفت که نمیشود که جهان دو تا قانون داشته باشد، جهان یا سه تا قانون داشته باشد، جهان باید یک قانون بیشتر داشته باشد، یا قانون علم یکی بیشتر نیست. بنابراین اصرار غریبی در رد و نفی کوانتوم داشت. و عرض کنم که گویی این که خود او هم بسیار کمک کرده بود در این داستان فوتو الکتریک افکت. شما میدونید به اینشتین که نوبل دادن، مطلق نه اسم تئوری نسبیت رو بردن اونجا، و در اون دانشنامه یا اون دیپلمایی که بهشون دادن اونجا هست که میگوید که این آکادمی علوم سوئد، آکادمی نوبل، و آقای آلبرت اینشتین به واسطه خدمات درازمدتش به فیزیک ما بهش نوبل میدیم. بیشتر فوتو الکتریک افکت رو در نظر داشتن، نه نسبیت رو. باری میگفت که یکی بیشتر نیست و تا آخر عمرم میکوشید که ثابت کنه اینها اشتباه است، یعنی کوانتوم اشتباه است. آخرش هم نتوانست ثابت بکند که اشتباه. هر روز یک ایراد عجیب میگرفت به جواب میداد. پالی و ارسوت که هایزنبرگ و اینا چند تا دانشمند جوان بودن، به اینا میگفتن یانگ ترکس، یانگ ترکای جوان. یادتون هست که انگلیسی ها شکست دادن، اینا هم اصطلاحاً از شوخی میگفتن یانگ ترکس. اینا میدن به جنگ آقای اینشتین به جواب میدادن، اونم باز عقب نشینی میکرد، میره یه چیز دیگه اختراع میکرد. تات اکسپریمنت، یه چیزی فکر میکرد میومد و میگفت اگه اینجور باشه چجوری میشه فلان، اونا جواب میدادن، باز میرفت و تا آخر عمرم مشغول این بود که کوانتوم چیز غلطی است، اما کوانتوم چیز درستی است. و عمر این بابا تلف شد، مرد به این بزرگی. در تمام دوره بعد از 22 سالگی آلبرت اینشتین هیچ تولید فکری نداشته، هیچ، صفر. فقط نوشته بود که رد بکند که کوانتوم غلط هست. اینا روز آخری هم که ما رد کردم یه مش ریاضی نوشته بود که ثابت کنه غلط هست. باری بگذاریم بگریم سر آقای آیزاک نیوتن. نیوتن هر سبت که اینها قرن 17 هستن، کپلر، نیوتن، بسیاری از بزرگان قرن 17 هستند. اونجاست که روشنفکری آغاز شده و ابواب علم اونجا باز شده. تا قرن 16 و اینها هنوز کلیسا چماق به دست داشت، یک کتاب قدیمی بی‌معنی هم به زیر بغل داشت، میگفت که همه علم جهان در اینجاست، شما بپرسید من جواب میدم. سلونی قبل ان تفقدونی، گفتن خب آدم چگونه است؟ داستم که آدم الان بهت میگم صفحه فلان رو میاری میخون، میگو بله این خدا نمیدم گل سیاه آوردم چی کرد آدم درست کرد، زنرم از نمیدم دنده چپش آورد اینا، بعدم اینا گفت مار نمیدم چی تو باغ بهش رهاشون کرد مار اینا رو فرید. از این مهملات واقعا سخنانه به در اتاق خواب بچه هم دیگه نمیخوره. علم این بود، یعنی در کشوری وارد میشدین جز استثناهای مثل یونان که اصلا اینا عرض کنم که توحید اونجا نبود، که این توحید که آمد عرض کنم در معرفت هم بسته شد. توحید که آمد باری قرن 16 هم قرن 17 هم به خصوص عصر ریزن هست، عصر استدلال های عقلی هست، عصر روشنگری هست. حالا بگذاریم نامگذاری ها فرق میکند، اما این چند کشف مهم که شد مردم رو متوجه این امر کرد که پس اینا همه دروغای شاخدار بوده. به خصوص نیوتن که آمد و این سه قانون رو نوشت، یعنی جهان هستی رو توصیف کرد، شرح داد، چند چیز رو به اثبات رساند. یکی اون که قوانین خدا به زبان ریاضی در صفحه طبیعت تحریر شده، زبان فیزیک، نه زبان هیبرو، نه زبان نمیدونم یونانی و لاتین و عربی و اینجور چیزها. سه قانون نوشت. قانون اول که این عرض کنم که در اون مقاله بسیار مهم که منتشر کرد، پرینسیپیا، که اون پرینسیپیا باشد، ماتماتیکا، اینها، این بزرگترین در واقع جزوه است که منتشر شده در باب علم. قانون مکانیکش از حالا در باب نور هم خدمتتون میگم چه گفت. سه قانون نیوتن عبارت از این است که قانون اول، اگر جسمی ثابت باشد همواره ثابت، اگر متحرک باشد همواره متحرک خواهد بود، و حرکت او حرکت سرعت ثابت و مستقیم الخط هست. یعنی اگر که ما از کره زمین برویم جایی که اینا همه در جهان ایدئال هست، یعنی جایی که اصطکاک هوا هست، نمیدونم کشش اصطکاک زمین و هوا این هست، نه، در جای ایدئال یعنی که هیچ نیروی دیگری نباشد،
ما یک جسم رو با این سرعت رها کنیم، هر چه سرعت اولیه هست، تا ابد بی‌نهایت، تا ابد بی‌نهایت هم چیز غلطی است، تا ابد این حرکت میکنه، مستقیم میره جلو، مگر اینکه یک نیروی دیگری تداخل کنه، از کنار یک جرمی رد بشه، اون جرم این رو به طرف خودش بکشه. اما تا زمانی که یک فورس خارجی، نیرو خارجی دخالت نکرده، این جسمی که در حال حرکت هست حرکت خواهد کرد و حرکتش مستقیم الخطه. این قانون اولشه. بنابراین اگر چیزی ثابت باشد همواره ثابت، حرکت کند همواره حرکت. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این به سیاست هم ارتباط پیدا میکنه. البته حالا قانون دومم که بهتون عرض کنم بهتر معلوم میشه. قانون دومش رابطه بین نیرو هست، نیرو هست، جرم و در واقع شتاب. ارسطو هم به این فکر کرده بود، اما در واقع ام ای نبود از ارسطو، ام وی بود، یک نوع در واقع مومنتوم بود، چون اکسلریشن رو متوجه نمی‌شد. ارسطو در اون زمان نبود. تفاوت هاست بین اکسلریشن یعنی شتاب تا سرعت. خود سرعت با ولاسیتی دو چیز مختلف هستن. ما در زمان پارسی سرعت رو داریم، ولاسیتی من نمی‌دونم داریم یا نه، نداشتیم. ولاسیتی در واقع سرعت یک چیزیست، میگوییم یک کیلو گندم، سه کیلو برنج، مثلا 50 کیلومتر سرعت. جهت نداره، جهت نداره. یعنی فرض کن اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از A به طرف B بریم و از B به طرف A با 50 کیلومتر در ساعت باز برگردیم، عرض شود که سرعت متوسط ما 50 خواهد بود. 50 از این سو، 50 از این سو، تقسیم بر دو میکنیم، شاید 50 کیلومتر در یک ساعت. اما ولاسیتی چیز دیگری است. ولاسیتی دارای جهت است و عرض میکنم که وکتور برداری است. اگر ما 50 کیلومتر در ساعت از این سو به اون سو بگردیم، این وکتور رو با هم عوض کنیم میشه صفر، میشه در واقع ولاسیتی. بعد ریاضی که اختراع کرده بود، معادله حرکت کنه که نوشت که x برابر است با عرض کنم که 1/2 v t 2، و فکر کرد که خب حالا مشتقات این چه میشه. در واقع این که ما یک چیزی رو مشتق بگیریم، یعنی یک منحنی رو بتوانیم خطی برش مماس کنیم، ضریب زاویه‌اش رو به دست بیاوریم، این اختراع نیوتن بوده. در واقع دیفرنشیشن و اینتگریشن به قول معروف، که این نام‌ها که میگیم بیشتر از لایبنیتسه، اون یه اسم دیگری براش گذاشته بود. بنابراین مشتق اول معادله حرکت گفت سرعت، و عرض می‌شود که این ریاضیات هم اختراع کرده بود. در قانون دوم میگوید که اگر ما یک نیروی وارد کنیم به یک چیزی، به یک پدیده‌ای، این به حرکت در میاره. هرچی ما سرعت رو دو برابر کنیم، فورس رو دو برابر کنیم، اکسلریشن یا شتاب که مشتق دوم معادله حرکت هست دو برابر میشه. اگر جرم رو زیاد کنیم نصف میشه. اینا با هم نسبت عکس دارن و مشهورترین فرمول دنیای فیزیک همین F برابر MA هست، یعنی فورس برابر است با ماس، که البته تفاوت هاست بین ویت یعنی وزن و جرم، دو چیز مختلف هستن. بنده اینجا هستم جناب عالی بیننده عزیز عرض میکنم، یا وارتون اونجا نشسته. جرم ما مقدار ماده ای است که بدن ما رو تشکیل میده، اما وزن ما یک نوع فورس، یک نوع نیروست. یعنی ما اینجا نشستیم روی زمین، بنده وزنم 172 مثلا پاونده، اگه برم رو کره ما میشود مثلا 1/6 یا 1/8. در واقع اینا نیرویی است که این دو جرم به هم وارد میکنن، چون دو جرم نیوتن پیدا کرد که همدیگر رو جذب میکنن. جاذبه یعنی همین. و نوشت این فورس برابر است با جرم اول ضرب در دوم تقسیم بر مجذور فاصله، مجذور فاصله. و مطلب دیگری که میخوام و قانون سومش هم این است که عرض کنم هر عملی را عکس العملی است، متشابه و مختلف العلامه. یعنی این که فرض کنی که ما میخوام از یه قایق بپریم بیرون، وقتی بپریم بیرون قایق ما از این بر بپریم، قایق از اون طرف بپره، یا یه تیر شلیک میکنیم میبینیم یک ریکویل داره، لگد میزنه، در واقع عکس العمل حرکت اون گلوله است به طرف جلو که ریکویلش به طرف شانه ما حس میکنیم. و بعد این سه قانون که نوشته شد، ایشون آمد و نشست به فکر کردن. یک چیز خیلی خیلی زیبا و جذاب دیگری هم گفت، این داستان سیب که گفت این از درخت میافتد پایین، چگونه است که کره ماه نمیافتد پایین؟
چون برابر این فرمولی که خودش کشف کرده بود، ریاضیاتش هم خودش نوشته بود که دو جسم همدیگر رو جذب میکنن که برابر است با جرم اول ضرب در جرم دوم تقسیم بر در واقع مجذور فاصله، پس این کره ماه که بعد زمین که خیلی هم از هم دور نیستن و یک جرم عظیم است، این کره زمین و ماه اینا باعثی که همدیگر رو جذب کنم، کره ماه باید بخورد به زمین. به این فکر فرو رفت که چگونه پس این نمیخورد به زمین، یک نتیجه بسیار بسیار جالب گرفت به نام نیوتن کانون بال. خواهش میکنم انیمیشن شما رو اونجا نشون بدین تا من توضیح بدم چگونه است که یک جسمی در مدار زمین قرار میگیره. آقای اسحاق نیوتن آمد و تصور کرد، تات اکسپریمنت، اگر ما یک کوهی داشته باشیم خیلی خیلی بلند که سرش از زمین بره بیرون جایی که اصطکاک هوا نباشه، چون میدونید که در دنیای معمولی که ما هستیم خیلی چیزا اثر میکنه. ما یک سوار ماشین میشیم و این سویچ میچرخونیم روشن میشه، موتور شروع میکنه کار کردن، مقداری نیرو تولید میکنه، راندمان اینها در واقع افیشنسی ماشین ها بیشتر از 25-30% دیگه نیست. این نیرو رو منتقل میکنه به چرخا از طریق همین میلنگ و بند و بساط ماشین، ماشین حرکت میکنه. وقتی ما داریم حرکت میکنیم چند نیرو هم داره عکس ما حرکت میکنه، میخواد این ماشین رو نگه داره. یکی جرم ماشینه، ام در واقع پی مساوی است با ام جی که وزن ماشین ضرب در اکسلریشن در واقع همون شتاب زمین. یکی هم اصطکاک چرخ هاست که داره برعکس حرکت ما، میخواد ماشین رو نگه داره. کما اینکه ما اگه پامون رو گاز برداریم ببینیم ماشین ما داره 60 مایل در ساعت حرکت میکنه، اگر که مثلا در یک جای بودیم هیچ استکاکی نبود باعثی تا ابد میرفت، اما تو جاده معمولی میریم میسته دوباره باید گاز بدیم. به جهت اینکه استکاک جاده ماشین رو نگر میداره و استکاک هوا، اینها نیروهایی است که عکس حرکت ماست. این قوانین بیشتر در دنیای ایدئال نوشته میشه، بعد در دنیای حقیقی با تجربه اینها رو محاسبه میکنه. خب گفت ما اگر برویم بر سر یک کوهی یک توپی داشته باشیم، ما این گلوله رو شلیک میکنیم با 1000 متر در ثانیه فرض کنیم، میبینیم که یه مقداری میره میفته برخورد میکنه به زمین. با 2000 متر، با 3000 متر در ثانیه، 4000 متر در ثانیه، 4000 متر در ثانیه سرعت زیادی است در زمان نیوتن، چیزی که به این سرعت باشه وجود نداشت. محاسبه کردید اگر ما تقریبا با 8000 متر در ثانیه بتوانیم یه چیز رو شلیک بکنیم، در این یک ثانیه سقوط این به طرف زمین، حالا اون بالا هستیم ها سر کوه، 4.9 متر هست. برابر همین فرمول بنویسیم h مساوی است با 1/g t2 که این g یا g اکسلریشن هست، تش هم که یک ثانیه باشه به حکم اون که g 9.81 هست میشه 4.9، یعنی در یک ثانیه 8 کیلومتر رفته اما 4.9 سقوط کرده. محاسبه کردید که اگر ما یک چیزی با سرعت 8000 متر بیاندازیم شلیک بکنیم، در این یک ثانیه که این 4.9 سقوط کرده، این در واقع با منحنی زمین این رو جبران کرده، بنابراین این شروع میکنه حرکتش ادامه دادن، هرگز به زمین نمیرسه. در واقع نتیجه گیریش این بود که کره ما دائم در حال سقوط به زمین هست، به زمین نمیرسه به جهتی که سرعتش به قدر کافی هست. اگه سرعتش کم بود بخورد به زمین. بهش میگن نیوتن کانون بال. خواهش میکنم براتون جان نشون بدین. خیلی داستان مشهوری است و 300 و اندی سال پیش از این که انسان بتواند موشکی بسازد که اون سرعت رو به دست بیاره و انسان رو در کره دور و بفرمایید ببینید این رو خواهش میکنم. بله بله ببینید این توپخانه نیوتن هست، شلیک کرده، اول میخوره به زمین، بعد شلیک کرده دوباره، که البته توضیح ریاضی هم داره. اول دفعه سرعتش خیلی زیاد بوده، ببینید رفته در کهکشان ها، ببینید بله بله. اگر ما بیش از 8000 کیلومتر پر سکند اینو شلیک بکنیم پرتاب میشه بیرون، میره از جاذبه زمین میره، اما سرعتش اگه درست باشه شروع میکنه دور کره زمین چرخیدن. کمتر از 8000 متر پر سکند باشه عرض کنم که به زمین برخورد میکنه. این پرنسیپ رو اسحاق نیوتن بیشتر از 300 سال پیش، همون زمانی که خیلی ممنون بارتان جان، همون زمانی که نیوتن این کارها رو میکرد و این جهان رو کشف میکرد، در این مدرسه اصفهان این باقر مجلسی رو دار دسته میگفتن وقتی نوره رو میخوایم بمالیم نوره رو باید بیاریم دم دماغ رو بگیم 3-4 تا نفس عمیق و فلان دعای منصوب به امام جعفر صادق را بخونیم.
و مدت ها بحث بود که البته که کشمش البته در پلو حلال است یا حرام است، مثلا از این حرام. یا نعلین زر قوه باه را زیاد میکند یا نمیکنه، که البته علما گفتند میکنند. اگر میخوای قوه باه زیاد بشود نعلین زر بپوشید، که نعلین زر پوشیدن از سنن مرسلین هست، از جور مهملات میکن. مملکتی که قرنها پیش از نیوتن و کشفیات بزرگ او و دانشمندان اروپایی، آدمای بزرگی مثل رازی و ابن سینا و خوارزمی و بیرونی، اینا کارهای خیلی خیلی مهمی کرده بودن. ما حرکت وارونه کرده بود، حرکت وارونه 300 سال پیش از این که موشک به دست بیاد و عرض کنم که جنگ دومی بشود و این اختراعات به وجود بیاد و تکمیل بشود و اینا بتوانند در مدارهای مختلف این اجرام رو بگذارن، نیوتن چنین اندیشید که ما یک توپخانه داشته باشیم که ببریم. عرض کنم که می‌دونیم ما هرچی می‌رویم بالاتر هوا رقیق‌تر میشه. اگر ببینیم که این عرض کنم می‌خوایم سفر کنیم چه به اروپا یا حالا هر چه، یه هواپا میراد به ارتفاع تقریباً 38000 پایی، به جهت این است که اونجا استکاک کم، هواپا خیلی راحت‌تر می‌تونه حرکت بکنه، سوخت کمتری رو بسوزونه، چون ارتفاع پایین‌تر استکاک هوا سوخت بیشتری رو طلب می‌کنه، چون یک نیروی اضافی رو هم ما باید خنسا بکنیم و اون عرض کنم که مقاومت هواست. اینا ببین بالا کمتر کمتر میشه و جای میرسیم که دیگه مقاومت هوا نیست و اون میتواند آزمایشی که بیشتر اینها آزمایش ها در عمل نشود، بلکه اینا تات اکسپریمنت هستن، در اندیشه عالمی گذرد که چنین چیز آیا مؤثر است یا مؤثر نیست، و بعد شروع بکنه تئوریزه کردن و نوشتن. این هم عرض کنم که توپخانه آقای نیوتن، یکی از کشفیات مهم نیوتن عرض کردم تجزیه نور بود، نور رو تجزیه کرد و به رنگ‌های مختلف، تیپ‌های مختلف دید که تبدیل میشه. این نور سفیدی که ما می‌بینیم مجموعه از نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف است که عرض کنم که بر حسب طول موجش به نوعی دیده میشه در چشم ما، به رنگ‌های مختلف قرمز و نارنجی، زرد، سبز، آبی نیلی، بنفش، بعد مادون قرمز و ماورا بنفش خدمتتون توضیح دادم. نیوتن بر این بود که نور از ذرات درست شده است. نیوتن به اتم ها معتقد بود، گفت از ذرات ریز درست شده است که پرتاب میشه اینها از منبع نور. هر شبد که یونگ بود هم عصر نیوتن، او گفت که نور پدیده موجی است و اتفاقا تمام آزمایش ها که کردن تا حدود قرن 20 قبل از کوانتوم وجود بیاد، بیشتر این آزمایشات موجی بودن نور رو به اثبات میرسان، و اینها بر این بودن که برای اینکه این موج، مثل که ما یک سنگ میاندازیم در آب و بعد موج ایجاد میشه تا برسه کنه استخر، آمده بودن و دانشمندان به غلط معتقد شده بودن که به خاطر اینکه نور به ما برسه به طریق موج، بایستی که یک چیز بین این کرات رو پر بکند به نام اتر، E-T-H-E-R، که این سبب میشه، چون اگه وکیوم باشه که منتقل نمیشه، که البته مایکلسون و مورلی در یک آزمایش بسیار بسیار مشهور تاریخی که سرعت نور رو آزمایش کردن، ثابت کردن که چیزی به نام اتر وجود ندارد و این نور به ما میرسد، و آزمایش های گوناگون کردن. این در واقع عرض کنم که این دانشمند بزرگ اسکاتلندی که نامشو بودم در انگلیس کار میکرد، نامشو فراموش کردم، خیلی عجیبه، جیمز کلیک ماکسویل، آمد و او هم نظراتی که داد با موجی بودن نور مطابقت میکرد تا عصر جدید و نظره فوتوالکتریک آقای اینشتین و کوانتوم که آمد، ذره‌ای بودن نور به اثبات رسید. براگلی دانشمند مشهور آمد و ثابت کرد که نور زمینی که ذره‌ای است و از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است، اما بعض این ذرات هستن که به صورت موج هستن. یعنی این مناقشه بعد از 300 سال از میان رفت و موضوع طبیعت نور که آیا ذره‌ای هست یا موجی هست برای همیشه خدمت شما عرض کنم که حل شد. بارتان چقدر وقت داریم عزیزم؟ وقتی نداریم مست که نه؟ 2-3 دقیقه. خب اینم از کارهای اینشتین بود. نیوتن زمانی که نیوتن آمد و دید که برای یک چیزی که
بر حسب زمان حرکت میکنه، یک یه پدیده کم میشه یا زیاد میشه، و اینها ریاضیات قدیم مؤثر نیست و این اینتگریشن و دیفرنشیشن رو اختراع کرد، کلکولس رو اختراع کرد. همزمان با او یک دانشمند داریم که راسل در حق او میگوید که او در واقع سوپریم اینتلیکت آف آل تایم بوده، به نام لایبنیتز، ویلهلم گوتفرید لایبنیتز، که این مرد اساسا تا 30-40 سالگی با ریاضیات کاری نداشت، ناگهان آمد با تعداد ریاضیدانای فرانسه. البته من نقل قول راسل رو تصحیح کنم، میگوید که لایبنیتز was one of the supreme intellects of all time، یا ما بگویم مطلقاً گفته بوده یکی از بزرگترین اینتلکت های تاریخ این آقاست، که در 40 سالگی آمده است و ریاضی نمیدانسته، در اونجا آمده و اینها رو اختراع کرده. همزمان با یکی دو بار دیگه اشاره کردم، از بس مناقشه قشنگی است و از بس زیبا و هیجان انگیز است، اشکالی هم نداره که بعضی وقت تکرار بشه، گوتفرید لایبنیتز در واقع این مصطلحاتی که ما در ریاضی به کار میبریم در دیفرنشیشن و اینتگریشن از لایبنیتز آلمانی است، و چون آلمانی بود و اون انگلیسی بود و اینا مناقشات داشتن و استقاق منافع شد و این حرفا، بعد هی مناقشات دامه زده شد، که میخواست دلش بخواست آلمانی اختراع کرده باشه، اونا گفتن انگلیسی هست. اما به نظر میرسد که هر دو کار کرده بودن. بعض کاغذهای لایبنیتز نشون میداد که اون پیشتر عمل کرده بود. امروز هم این علاماتی که ما در ریاضی کار میبینیم علاماتی است که لایبنیتز بنیاد کرد. لایبنیتز شکایت کرد، چیزهای خیلی بد به نیوتن گفت، و نیوتن هم طاقت تحمل شنیدن عقیده مخالف رو مطلق نداشت. با دوستانش بسیار مهربان بود نیوتن، اما با دشمناش بسیار خشن بود. اینها همونطور که پیش از این گفتم، آقای لایبنیتز شکایت کرد به رویال سوسایتی آف لندن که حقش رو بگیره. رئیسم اونجا آقای نیوتن بود. خب دیگه شما نتیجه کار رو میدونید دیگه، عرض شود که، و گفت نه خیر، این کار رو ما اختراع کردیم، اما امروز به نام هر دو هست. اما بیشتر اگر به فرهنگ های انگلیسی مثل بریتانیکا و اینها مراجعه کنی، ببینید که به نام نیوتن هست. اونا که در واقع گرایش آلمانی دارن اینها، ببینید که به لایبنیتز. ولی حق مطلب این است که هر دوی اینها جدا از هم، بدون اینکه کسی یک کسی از کسی کپی کرده باشه، این دو کار شگفت انگیز رو واقعا امروز هم که شما در عرض کنم که تاریخ ریاضیات بزرگان ریاضی، هم نیوتن جزء بزرگان هست، هم لایبنیتز. حتی میخوام بگم که لایبنیتز، وقتی که ده ریاضیدان رو بخوام بگیم، لایبنیتز هست، نیوتن نیست. اما به هر صورت میگن نیوتن کرده است، میگن لایبنیتز کرده، اما هرچه بوده این ابزار بسیار قوی برای حل مسائل امروز در عمل به دست آمد، در حالی که ما مشغول این بودیم که کشمش آیا در پلو حلال هست یا حرام هست، که البته بعض از علما میگفتن تخمیر میشه، و در همون لحظه که این خانم کشمش داره ممکن است تا دم بکشه آقا نوش جان کنه، تخمیر شده، الکل تولید کرده باشه آقا، الکل هم که میدونی حرام است. دروغ چیز خیلی خوبی است، آدم کشی اشکالی نداره، اما الکل خیلی، از الکل فاصله بگیرید، مسکرات است. الله فرموده است که آدم بکشید، آدم فروشی بکنید، اما بعد فروشی اما دست به الکل نزنید، خیلی چیز بدی است. و بعد علما بر این بودن که نمیشود. عرض میکنم که مبالغ زیادی نعلین به سر هم کوبیدند و اینها، نیمکت و لعنین و گوشکوب و اینها که فلان، تا سرانجام یک عالم بزرگی پیدا شد که میشه گفت نیوتن مدرسه چهارباغ اصفهان بود. گفت آقا این کشمش رو سرخ کنید، کشمش رو تو روغن سرخ میکنیم، میزنیم به پلو نوش جام میکنیم، و این مشکل بزرگ علمی هم در اصفهان حل شد. عرض کنم که با اشاره وارتان گرامی برنامه رو میبندیم، فردا خدمت شما هستیم و کتاب مستطاب شاهنامه فردوسی، داستان رستم و سهراب، تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه همیشه روز خوبیه. از بچگی ما هم گفت روز خوشبختی، بلیت بخت آزمایی بخر. یادش بخیر فرهاد هرمزی و شرکت فاکوپایش که این در حقیقت بلیت های بخت آزمایی رو به یه نحو دیگری وارد کرد، چون این در گذشته های دور دوره ناصرالدین شاه و بار این لوتو رو از انگلستان میرزا ملکم به ایران بود، امتیازش گرفت، ولی بعد در دوران مشروطه اینا دیگه اینا ضعیف شد و تغییراتی صورت گرفت و دوره رضا شاه هم خبری نبود تا رسیدیم به دوره محمد رضا شاه. و در سالهای 30 در حقیقت سازمان خدمات شاهنشاهی یه سازمان خیریه عمومی بود و یه جوری کار سوشال سیکیوریتی رو انجام میداد به شیوه خودش. یه آدم در حقیقت با ذکاوتی به نام شازده فرهاد میرزا، چون از شازده های قاجار بود و خیلی هم آدم به حساب باهوشی بود، فرنگی ها میگن سمارت، و رفت و گفتش که آقا من این کار رو اجازه بدید، ما توسعه میدیم و از هر بلیتی 10% که قیمت بلیت 2 تومن بود، 10% میشد 2000. ما 2000 میدیم به سازمان خدمات شاهنشاهی و با این 2000 ما میتونیم مدرسه ایجاد کنیم در سراسر کشور. و از این طرح ها زیاد داشت، یکیش همین بلیت بخت آزمایی بود، یکی فیل هوا کردن بود که حالا در یه دوره هایی راجب خودش حرف خواهم زد. امروز که 27 ماه می است و 6 خرداد ماه، عید قربان هم هست، یعنی اینکه مراسم حج در عربستان ظاهرا دیگه به پایان میرسه. بعد از اینکه حاجی ها قربانی کردن دیگه آزاد میشن، احرام باز میکنند و میرن دنبال خرید از بازار سوغاتی بیارن. اما به هر حال یکی از موضوعات این بودش که در ایام حج شاید به این دلیل بن سلمان از پرزیدنت ترامپ خواسته که فعلا حمله نکنن و تا اینکه این مراسم حج تمام بشه. ایده هم میگن که تازه بعد از مراسم حج فوتبال رو در پیش داریم و پرزیدنت ترامپ میخواد که این فوتبال به نتیجه برسه و خوب انجام بشه، سالم انجام بشه، بی درد سر انجام بشه. بعد فورت آف جولای رو داریم که بعد تولد پرزیدنت ترامپ هم هست، فورت آف جولای رو هم پشت سرش داریم که مراسم با شکوهی به مناسبت 250 سال حکومت جمهوری آمریکا، فدرال آمریکا 250 سال خودش رو جشن میگیره و این 47 رئیس جمهور خیلی هم از این بابت خوشحاله که در دوره او این اتفاق افتاده و خیلی داره آذین میبنده و نمیدونم طاق توال درست کرده تو واشنگتن و خلاصه. و در این حال داستان مذاکره‌ای که در ضمن مذاکره که ایران میگه که نمیدونم باید لبنان جزش باشه، اسرائیل داره اونجا رو زیر و رو میکنه، یعنی همون شیوهی که در غزه به کار برد الان در جنوب لبنان هم همون شیوه رو به کار برده. و جالبی داستان اینه که اسرائیلیا همون گونه که اون سازمان نازی هانتر رو راه انداخته بودن، اون نازی هانتر همچنان کار میکنه، منتها به جای اینکه دنبال نازی ها که دیگه چیزی ازشون باقی نمونده بگردن، میبینی که میگه هر کسی که در جریان 7 اکتبر دستی داشته، دخالتی داشته، تک تک اینا رو دارن شکار میکنن. چهارشنبه است، موضوعات زیاده، میدونم شما بیش از من منتظر هستید تا بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و سپاس از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و بخششم درود میفرستیم. دو تا نصر میشه یک.
2: با درود فراوان به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان، دوستداران و طرفداران این برنامه و تلویزیون میهن، امیدوارم که تعطیلاتی که گذشت، اونایی که در آمریکا بودن، تعطیلات به اصطلاح روز یاد بود بود دوشنبه آخرین دوشنبه ماه می، امیدوارم که تعطیلات به همگان خوش گذشته باشه و روزهای خوب رو برای همه آرزو میکنم. بفهمم.
1: ممنونم. شما سفر رفتین؟
2: آخر ما در شهر لس آنجلس بودیم و به یک عروسی دعوت شده بودیم، در لیگونا نیگوئلز رفته بودیم و همین یه عروسی رفتیم اومدیم. نخیر،
1: همسایه اومده بودیم، پس به همسایگی ما خلاصه
2: دیگه ما رفتیم
1: جای زیباییه اینجا،
2: بسیار بسیار در کنار دریا در هتل ریتز کارلتون بود و خب یه جشنی بود و زودم رفتم، هوا هم خیلی عالی بود.
1: خیلی هم عالی.
2: بله در همسایگی شما بود.
1: خیلی هم خوب. بله جای زیباییه واقعا، لاگونا بیچ یکی از اون ساحل‌های زیبای این منطقه جنوب کالیفرنیا است. جای قشنگی. عرضم به حضورت که امیدوارم همیشه خوب باشی، سلامت باشی و ما هم در خدمتت باشیم و از وجودت مثل همیشه چون جوانی بهره ببریم و هیچ وقت کمکات یادمون نیست.
2: اینقدر جوان نیستیم آقای
1: بهبانی. نه دیگه، اون گذشت. ولی تو همیشه کمک میکردی، من یادمه. تو تلفن داشتی، هیچ کی تلفن نداشت اون موقع. و همه میمدن از آلبرت خواهش میکردن که بذاره تلفن بزنه. و آلبرت هم یه دفتر داشت، گوشته بود بغل تلفنش، میگه به هر کی زنگ میخواد بزنه بیاد بزنه، ولی خودتون دقیقه شو بنویسید و قبل از آخر ماه هم بیاد پولشو بدید که ما بتونیم پول تلفن رو پرداخت کنیم.
2: زندگی دانشجویی. زندگی دانشجویی.
1: زندگی خوبی بود. آفرین. به حال گذشت و خوب گذشت. بپرسیم از شما راجع به این قضیه مذاکرات، این چیه؟ یه روز میگه خوبه، یه روز میگه بده، یه روز میگه برای همام خوبه، یه روز میگه میزنم نابودتون میکنم، چیه قصه؟
2: البته خب آقای پرزیدنت ترامپ با این سیستم یا برداشت خاص سیاسی که دارن اونجور که خودشون میخوان مسئله رو میکنن، ولی اگه به جان مطلب بخوام نگاه بکنیم، ما امروز در یک نقطه میتونم بگم بحرانی این مذاکرات و این درگیری باید بهش بگیم بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی هستیم. نمیخوام بگم در یک نقطه بحرانی شدید، ولی هر اتفاقی که داره میافته، حالا چه جنگه چه مذاکره، به نظر میاد که منجمده، به نظر میاد که بسته است و به نظر میرسه که هیچ کدام از طرفین، یعنی نه ایالات متحده آمریکا و نه جمهوری اسلامی، حاضرن که از اهداف خودشون یا از خواستهای خودشون قبل از شروع جنگ در هر نقطه که بودن در اون خواسته ها تغییر بدن. یعنی نگاه بکنین که اهداف جنگ چی بوده، غیر از اون مسئله که آقای ترامپ گفتن که با قول خودشون help is on the way، کمک در راه هست که بیاد ملت ایران کمک بکنه، که من در یه زمان دیگه با خودشون صحبت خواهم کرد. اهداف این جنگ جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بوده، مسائل موشکی و در واقع حالا یا قطع کمک به نیابتی ها یا قطع پشتیبانی، هر کدومی که میخوان بررسی بکنیم. به نظر میرسه در این زمانی که ما داریم صحبت میکنیم دو مسئله بسیار مهم شکل گرفته. یک، اینکه ایالات متحده و اسرائیل نتونستند سپاه پاسداران رو به عنوان یک نیروی نظامی جنگی بوده به اندازه که میخواستن تضعیف بکنن. منظور من اینه که اگر برگردیم به پریشب نگاه بکنیم که سه چهار تا از این قایقای تندرو میان شروع میکنن به مین گذاری. ببینین ما در آتش بس هستیم. خب این چه آتش بسیه که کشتی ها قایقای تندرو سپاه میاد مین گذاری میکنه، بعد هواپیماهای آمریکایی بالا میشن قایقا رو میزنن، چند تا از این سپاهی ها رو میکشن، بعد موشک پرتاب میشه به طرف هواپیماهای آمریکایی و هواپیماهای آمریکایی برمیگردن و اون سامانه های موشکی رو میزنن. بعدم هر دو کشور میگن که نه آتش بس سر جاشه و داریم صحبت میکنیم. پس اون نکته که من میگم که سپاه پاسداران از نقطه نظر یک نیروی جنگی به اندازه خاصی ضعیف نشده درسته، و اون زمانی که من میگم آمریکا و جمهوری اسلامی نمیخوان این دور مذاکرات و این دور آتش بس شکسته بشه، بنابراین حملات صورت میگیره در آتش بس، آتش بس ها حملات صورت میگیره، بعدم میگن نخیر برگردیم صحبت میکنیم. بنابراین من فکر میکنم که زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت از این میکنن که مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره، مذاکراتی من خیلی ساده بگم، اینا دارن صحبت میکنن که فقط برای 60 روز آتش بس رو تمدید بکنن، ادامه پیدا بکنه همین وضع، و از یک طرف تنگه هرمز باز بشه و از طرف دیگه محاصره حالا یک دفعه یا در مرحله‌های مختلف برداشته بشه. شما در اول برنامه گفتید که عربستان به خاطر مسئله حج بوده که از آمریکا تقاضا کرده بوده که حمله نکنه، به نظر من تأثیر گذار بوده، نمیتونیم بگیم بدون تأثیر بوده، ولی نمیتونیم بگیم تنها دلیلش بوده. بنابراین امروز این نتیجه گیری میتونیم انجام بدیم که آیا آمریکا میتونه در صورتی که این مذاکرات ادامه پیدا نکنه یک حمله فلج کننده به سپاه پاسداران و در واقع باقی مانده رژیم بکنه که اونها رو از بین ببره؟ من فکر میکنم که آمریکا این قدرت رو داره با اسرائیل. اگر هم بخوایم پای اسرائیل رو بکشیم وسط، در همین روز گذشته و یک دو روز گذشته آمریکا چندین فروند هواپیماهای KC-46 که هواپیماهای غول‌پیکر در واقع دور پرواز و برای سوختگیری هستن، اسرائیل داره تعدادی از این، نه از این هواپیما، از نوع مختلف دیگری از سوختگیری رو داره، ولی دور پرواز نیستن، چون خود این هواپیما باید دور پرواز باشن که بتونن برن برگردن بیان و در واقع اون رو بدن. خب اگر آمریکا این عمل هم انجام داده، خب داره به اسرائیل میگه که ما نمیخوایم شما رو متوقف بکنیم از اهدافتون. چون یک مسئله باید در اینجا به طور واضح گفته بشه و اون اینه که اسرائیل با مسئله جمهوری اسلامی، نه ایران، با مسئله جمهوری اسلامی برای اسرائیل یک تنشه، یک چالشه. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی در هر شکل و فرمی در ایران حکومت بکنه، اسرائیل اون مسئله عملیات نظامی رو نسبت به جمهوری اسلامی نمیتونه کنار بذاره. اگر در این لحظه که داریم صحبت میکنیم، شما اشاره کردین لبنان رو دارن مثل غزه میکنن، خیر چنین چیزی نیست. جنوب لبنان ممکنه، ولی آمریکا دست اسرائیل رو در رابطه با لبنان بسته و جمهوری اسلامی هم حالا اگر این باجیه که آمریکا داره به جمهوری اسلامی میده که لبنان هم قسمتی از این مسئله باشه، قسمتی از این صلح باشه، که به نظر من امروز اسرائیلی ها دارن سعی میکنن که این شانس رو به ایالات متحده بدن و دیگه مقصر شناخته نشن که اگر اسرائیل به لبنان حمله نکرده بود جمهوری اسلامی صلح میکرد. جمهوری اسلامی با آمریکا صلح نمیکنه. جمهوری اسلام، این باقی مانده جمهوری اسلامی، این گروهایی که سر کار هستن، حالا وحیدی ذوالقدر و بقیه اینها کنار نخواهند اومد. بنابراین در این مرحله زمانی این 60 روز ادامه پیدا خواهد کرد، تنگه و محاصره برداشته میشه، بعد مرحله بعدی مجددا مسئله مذاکرات. خیلی سریع من بگم که در واقع سه مسئله باز از اون اهداف مونده برای هر دو طرف. آمریکا میگه که شما باید اون 400 کیلوگرم اورانیوم رو بدین، اینا میگن ما به شما تحویل نمیدیم، گفتن به چینی‌ها تحویل میدیم، گفتن خیلی خوب به چینی‌ها تحویل بدین، گفتن حق غنی سازی ندارین، قبلا کردن 20 سال و بقیه. بنابراین اهداف دو کشور عوض نشده. من هیچ تحقیقی رو نمیتونم ببینم که نشون بده هیچ نوع در واقع تفکری وجود نداره که جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا قرار داده صلح ببنده. یعنی بدین معنی
1: پس یعنی چی؟
2: همین داستان ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یک
1: دوره که ترامپ روز اول گفت من اینو دست اینا رو خوندم، این بازی رو باهاشون نمیکنم.
2: شما صحبت های آقای ترامپ رو از همون جهت در نظر بگیرین که ایشون اون حرف رو میزنه که اون سرمایه سیاسی داخلی خودش زیاد مورد چالش قرار نگیره.
1: خب گرفته که الان، که الان تمام گراهام و اون یکی و اون یکی هم بهش حمله کردن.
2: خب ببینین، در سیاست یه مسئله وجود داره که یک صحبتی برای عامه گفته میشه و یک صحبتی هم پا تلفن گفته میشه. من و شما از صحبت‌های تلفنی آقای گراهام و پرزیدنت ترامپ خبر نداریم.
1: نه.
2: من و شما فقط از صحبت‌هایی که آقای گراهام میاد به طور واضح با یک دوربین یک خبرنگار میگه، و در اونجاست که آقای گراهام هم برای اینکه در سمت یک سناتور باقی بمونه، یعنی برای رای دهندگان خودش و برای بقیه، باید صحبت بکنه. ولی سیاست اینه که در پشت این مسئله مکالمه تلفنی هم قرار میگیره. آقای ترامپ هم همینطوره، یه سری مسائل رو میگه ولی در این حال وقتی با آقای ونس صحبت میکنه، با آقای ونس اون اطمینان خاطر رو میده که ببینید نه، ما جنگ رو ادامه نخواهیم داد. ولی اگر آقای ترامپ اینو از روز اول هم میدونستن، الان هم میدونن، بدون دخالت نیروی نظامی تغییر رژیم در داخل جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اما امروز ما در جایی قرار داریم که اسرائیل و آمریکا رهبر جمهوری اسلامی رو حذف کردن، رهبر سومش هم که مجتبی است که معلوم نیست اصلا زنده است نیست است. بعدم این چه سیستمیه؟ چطور میتونه یک کشور فانکشن بکنه، عمل بکنه که تمام رهبران نظامی و سیاسیش زیر زمین هستن؟ حالا اگر در چند روز گذشته اومدن بیرون، اگر اطمینان خاطری از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرفتن، صحبت دیگه است. بنابراین من فکر میکنم که داستانی که اتفاق خواهد افتاد، اگر جمهوری اسلامی یا باقی مانده این رژیم اون تقاضای آمریکا رو مذاکره بکنه، حالا قطعاً اورانیوم رو غنی سازی نکنه یا برای 20 سال نکنن، آمریکا این رو قبول میکنه و اگر اون 400 کیلوگرم اورانیوم رو بدن، حداقل خاطر اسرائیل در اینجا جمع میشه که جمهوری اسلامی برای 5 یا 10 سال آینده اگر سر کار بمونه، اگر ملت ایران رو از کار نندازن، نمیتونه صاحب بمب اتمی بشه. و امروز ما در یک جای قرار داریم که اهداف و اون چیزی رو که در اول جنگ گفتن دیگه جایی نداره. یعنی اینکه اگه آقای ترامپ اومده میگه که ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه، آقای پرزیدنت بایدن هم این حرفو زدن، آقای اوباما هم این حرفو زدن، آقای ترامپ هم در دور اولشون زدن. بنابراین با این سیستمی که دیدیم در این جنگ 40 روزه در 3 ماه گذشته، با اتفاقاتی که افتاد، حملاتی که سپاه پاسداران به کشورهای عرب کرد و نگرانی که کشورهای منطقه الان دارن، حالا اون مسئله حج رو بذاریم کنار که نمیدونم قسمتی از درآمد عربستان سعودی هم از روی مسئله حج انجام میشه که البته من فکر کنم تأثیر داشته، ولی امروز نگرانی شدیدی در داخل کشورهای عرب وجود داره. نگرانی که وجود داره، زمانی که شما نگاه میکنید به نقش پاکستان، پاکستان بزرگترین متحد عربستان سعودیه و عربستان سعودی امروز به جایی رسیده که پاکستان رو میاره داخل این مسئله که بتونه کمک بکنه. در این حال اگر سران سیاسی جمهوری اسلامی بلند میشن میرن قطر، برای اینکه قطر نگران 3 ماه نتونسته در واقع درآمدی داشته باشه و این کشورها برخلاف این که هواپیمایی نمیدونم چند صد میلیون دلاری به رئیس جمهور آمریکا هدیه دادن و بقیه خرچهایی که میکنن و پشتیبانی که از گروه های تروریستی مثل حماس میکنن و بقیه، قطر پشتیبان نظامی در منطقه نداره، درست پایگاه آمریکا در اونجاست، ولی دیدیم که حمله کردن به قطر، هم زدن اون چیزایی که باید بزنن. بنابراین امروز در داخل منطقه خاورمیانه یک اتفاقی داره میافته و اون اینه که اسرائیل و امارات اون جبهه نظامی و کنترل رو دارن برای خودشون انجام بدن، بدین معنی که اینها متوجه هستند که این مذاکرات شکل و فرمی که خواهد گرفت همونه که من براتون توضیح دادم، بدین معنی که بالاخره این تنگه باید باز بشه. حالا این تنگه یا با زور آمریکا باز میشه یا اینکه موافقتی امضا میشه، ولی جمهوری اسلامی از نقطه نظر اقتصادی نمیتونه بیشتر از این جلوی صادرات نفتش گرفته بشه. بنابراین اگر به دست به دامن چینی ها شدند، اگر اومدن از روسیه تقاضای کمک و در واقع پشتیبانی کردن، یک مسئله در اینجا مونده و اون اینه که ایالات متحده آمریکا امروز وقتی که جمهوری اسلامی گفتش که ما نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، دیدیم که هم مذاکره شد هم جنگ، و امروز زیر فشار نظامی، محاصره دریایی فشار نظامیه، محاصره دریایی قسمتی از جنگه، زیر فشار نظامی داره مذاکره میکنه. بنابراین چاره‌ای برای تهران نیست که عقب نشینی بکنن از اون اهدافشون.
1: ولی الان ببخشید که کلام
2: عقب نشینی میکنن، خیر بفرم،
1: عقب نشینی نمیکنن، اما ترامپ میگه که یعنی الان با این جلسه قرار بود برن در مرلن ولی گفت هوا خوب نیست نمیریم، همین تو کاخ سفید جلسه رو تشکیل میدیم، و گفته که پیش از برگزاری جلسه کابینه خود در یک تماس تلفنی کوتاه از شبکه پی بی اس نیوز در پاسخ به این سوال که آیا توافق فعلی به این معناست که ایران در ازای لغو تحریم ها اورانیوم با غنای بالای خود را واگذار خواهد کرد، گفت نه نه اصلا خبری از لغو تحریم ها نیست، نه نه. او اضافه کرد آنها قرار است اورانیوم با غنای بالای خود را کنار بگذارند نه در ازای لغو تحریم ها، نه نه اصلا. ایران بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده تا حد 60% دارد که در تأسیسات زیرزمینی هدف قرار گرفته در جنگ 12 روزه سال گذشته مدفون است. رئیس جمهور ایالات متحده ساعتی بعد در ابتدای نشست کابینه خود در کاخ سفید گفت ایران بسیار مایل است به توافق برسد، اما آمریکا هنوز از توافق پیشنهادی رضایت ندارد. او در حضور خبرنگاران گفت ایران خیلی مصمم است، آنها خیلی میخواهند که به توافق برسند، تا اینجا هنوز موفق نشدند، ما از آن راضی نیستیم اما صبر میکنیم. او سپس بار دیگر ایران را به سرگیری حملات نظامی تهدید کرد، یا به آن نقطه میرسیم یا اینکه مجبور میشویم کار را یکسره کنیم. این حالت خوف و رجا بهش میگن، تهدید میکنه، عقب میشینه، این تا کجا میتونه این بازی را ادامه بده به نظرت؟ با توجه به شرایطی که الان هست، الان وضع استاک مارکت خوبه، نفتم کنترل کرده، خیلی داستانها رو در حقیقت روی بالانس نگه داشته، ولی تا کجا میتونه این بازی رو ادامه بده؟
2: به نظر من مدت محدودی. آقای پرزیدنت ترامپ نمیتونه این مسئله نه جنگ نه صلح نه قرارداد رو همینطوری ادامه بده. ببینید اینجا یک کلمه اساسی در این متنی که خوندید وجود داشت و اون کلمه اساسی اینه که من اشاره کردم به اهداف جنگ از نقطه دو طرف، اهداف جنگ آمریکا جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامی، مسائل موشکی و نیابتی ها بود. ولی جمهوری اسلامی در این مذاکرات میخواد بگه خیلی خب ما اورانیوم رو میدیم، حالا یا به شما یا به چین یا به روسیه یا به هر کسی، ولی در مقابلش تحریم ها رو لغو بکنید. ما داریم صحبت از 100 میلیارد دلار پول میکنیم. این 100 میلیارد دلار پول با مسئله لغو تحریم ها، یعنی اینکه شما بارها اشاره کردید این مسئله باید برگره به سنای آمریکا و سنای آمریکا باید اون رو تصویب بکنه. آقای پرزیدنت ترامپ نمیتونند لغو تحریم ها انجام بدن، اما میتونن ویور بدن. ویور برای اینه که میان یه مدت محدودیه، میگن 30 روز، 60 روز، 90 روز، 1 سال، 2 سال، 5 سال ما اجازه میدیم جمهوری اسلامی نفسشو بفروشه. بنابراین آقای پرزیدنت ترامپ، من به طور خیلی ساده این رو بگم، میخواد مسئله جمهوری اسلامی رو حل بکنه، یعنی اگر بتونه، اگر در تواناییش باشه. آقای پرزیدنت ترامپ متوجه یک مسئله اساسی هست که اسرائیل از این مسئله گذر نمیکنه. من بازم تکرار میکنم، دو عامل وجود داره که آینده جمهوری اسلامی رو در واقع به خطر میندازه و عوض میکنه. اول ملت ایران هستن، دوم اسرائیل هست. اسرائیل از این مسئله به خاطر اینکه در 47 سال گذشته با اون سیستمی که جمهوری اسلامی پیاده کرد، حالا چرا اینا میخوان اسرائیل رو از بین ببرن؟ برای من فقط یک مسئله مونده و اون اینه که من فکر میکنم اینها به هیچ وجه نمیتونستن در سطح دنیای اسلام جای برای خودشون، یعنی شیعیان جای برای خودشون پیدا بکنن، و اومدن به این طریق میگن که خب ما میخوایم اسرائیل رو نابود بکنیم که به این سنی های عرب نشون بدیم که شما که اومدید با اسرائیل یکی یکی صلح کردید و نمیخواید اسرائیل رو نگاه بکنید، غیر از اون مسئله داستان آرمان صهیونیسم و داستانی که اونها راجع به صهیونیست‌ها میگن. بنابراین این مسئله اسرائیل به این مسئله پی برده که خصومت جمهوری اسلامی با اسرائیل مسئله ایه که اینها ساختند. و در واقع اگه من بخوام یه اشاره دیگری هم بکنم، برگردم به 1948، این مطلبی بود که من اطلاع نداشتم و یکی از دوستان پروفسور من مقاله رو که نوشته بودن من درش خوندم این رو. در سال 1948 زمانی که کشور اسرائیل تأسیس شد، آیت الله کاشانی 5000 نفر رو در ایران جمع آوری کرده بود که بفرستن برن به اصطلاح با اسرائیل بجنگن و میلیون ها دلار هم یا میلیون ها تومان هم پول جمع کرده بودن که بفرستن برای نیروهای عرب که در اونجا با اسرائیل بجنگن. بنابراین این خصومت یک خصومت مذهبی شده، یک خصومتی شده بین شیعیان و در واقع اسرائیل. بنابراین این مسئله رو اسرائیل کاملا بهش آگاهی داره و باید این مسئله حل بشه. ایالات متحده آمریکا اومده در اینجا میخواد مسئله رو حل بکنه. آقای ببانی، میدونید که سخنان آقای ترامپ گفتن که همه این کشورهای عرب باید برگردن بیان پیمان ابراهیم. یعنی چی؟ عربستان سعودی، قطر، حالا کویت، نمیدونم بقیه کشورها، پاکستان، ترکیه که خب رابطه داره ولی خب همچه رابطهش خوب نیست، پاکستان هم اسم آوردن و حتی گفتن جمهوری اسلامی. ببینین مسئله‌ای که در اینجا وجود داره، مسئله اینه که اگر این خصومتی که من بهش اشاره کردم، خصومتی که من فکر میکنم در داخل کشورهای همسایه اسرائیل، اگر به نقشه نگاه بکنین دوروبر اسرائیل نزدیک به 500 میلیون عرب مسلمان زندگی میکنن، اگر به داخل اسرائیل نگاه بکنید نزدیک به 20% از جمعیت اسرائیل رو عرب مسلمان هستن، یعنی بیشتر از درصدی که در اروپا هست. اروپا نمیدونه چی کار بکنه با مسلمانان خودش، اشکال دارن، ولی خب شما در اسرائیل دارین میبینین که اون مسئله وجود نداره، یعنی اون ناراحتی وجود نداره. پس بنابراین اسرائیل تونسته با پیاده کردن یک سیستم دموکراتیک اون مسئله برخورد مذهبی رو تا اندازه‌ای حل بکنه. حالا یا اعرابی که در داخل اسرائیل هستن به خاطر سیستم و بهتر زندگی کردنشون، چون وضع اون 2 میلیون خورده عرب که در داخل اسرائیل هستن
1: از بقیه بهتر،
2: از بقیه اعراب که در کشور دیگه هستن بهتر هستن. بنابراین این مسئله‌ای که اسرائیل در فکر حل کردن اون است. ایالات متحده آمریکا به این مسئله کاملا پی برده، میدونه که موضوع چیه. بنابراین تمامی این مسائلی که ما صحبت کردیم به یک جا ختم میشه و اون اینه که جمهوری اسلامی دست از خصومت با اسرائیل برداره، که به نظر من این مسئله انجام نخواهد شد. فقط یک راه داره، سقوط کامل جمهوری اسلامی. یا اینکه کودتایی در ایران بشه، حالا نظامی ها، ارتش یا خود سپاه، و اینها بیان کلمه اسلامی رو بردارن بگن ما جمهوری ایران هستیم، حالا شاهزاده رضا پهلوی هم برگردن اسمشون در انتخابات بزنن ببینن ملت چی میخواد. بنابراین چاره جز این نیست و به اونجا میرسه. اینهایی که صحبتهایی که میشه، نمیدونم حالا این تلویزیون بسته میشه، اون تلویزیون باز میشه یا هر برنامه دیگه، یک مسئله اساسی وجود داره و اون اینه که تصمیم گیرنده آخر ملت ایرانه. ملت ایران دیگه نمیتونه با این سیستم زندگی بکنه. البته من این رو بگم، حالا 10% طرفدار جمهوری اسلامی هستن یا 20% طرفدار جمهوری، هر درصدی که هستن من دقیقا نمیدونم، ولی تخمین من اینه که مثلا یه 10% بالاخره اینا طرفدار دارن در داخل خودشون. آقای بهبهانی، من و شما نمیتونیم باورهای مذهبی رو عوض بکنیم. من و شما نمیتونیم، من نمیتونم عوض بکنم. کسی که ایمان داره، کسی که باور داره که مثلا حضرت محمد این کارو کرده یا حضرت موسی این کارو کرده یا حضرت عیسی این کارو کرده، اون باوره. من با باورها نمیتونم بجنگم، ولی ما میتونیم امروز از نقطه نظر عقل، ایمان و در واقع درستی نگاه بکنیم که مسئله که در دنیا پیش اومده و اختلافات دنیا هست، شما هند و پاکستان رو نگاه بکنید، شما در کشور کنگو، در کشورهای آفریقایی نگاه بکنید، 1,000,000 آفریقایی در رواندا کشته شدند در سال 1994، قتل عام شدند، اون هم مسئله قبیله قومی و مذهبی بود. این دو پاکستان هم همینطور. امروز چه اتفاقی که داره میفته، شما وقتی بچه های ایرانی رو میبینید که چطور از اسرائیل پشتیبانی میکنن، چطور در تظاهراتی که من شما و بقیه رفتیم شرکت کردیم، پرچم های شیر و خورشید و پرچم اسرائیل بود. بنابراین ملت ها با هم خصومتی ندارن، ولی چیزی که هست اینه که رژیم هایی که باعث این خصومت میشن باید کنار گذاشته بشن. و ما امروز به جایی رسیدیم با وجود مسائلی که در داخل خاورمیانه داره پیش میاد، منظور من عربستان سعودی امروز نمیخواد وارد اون جبهه به اصطلاح پیمان ابراهیم بشه. پیمان ابراهیم رو الان اسرائیل و در واقع امارات دارن پرچمداری میکنن در داخل منطقه، و ایالات متحده آمریکا و شخص آقای پرزیدنت ترامپ به این مسئله کاملا پی بردن که برای اینکه خاورمیانه روی آرامی ببینه و در واقع از نقطه نظر اقتصادی و پیشرفتی که دنیا داره با مسئله هوش مصنوعی میکنه و بقیه مسائل و اتفاقاتی که هست، باید اینها وارد پیمان ابراهیم بشن. چرا؟ برای اینکه پشت پرده عربستان، قطر و بقیه از تکنولوژی اسرائیل استفاده میکنن، از اطلاعات نظامی اسرائیل و اطلاعاتی که در ایران به دست میاره. آقای بهبهانی، قبل از اینکه این موضوع تصمیم گیری در داخل دولت آمریکا، یعنی همه اعضای کابینه متوجه بشن که چه تصمیمات رئیس جمهور گرفته، اسرائیلیا میدونستن. پس بنابراین اسرائیل در داخل جمهوری اسلامی، در داخل تیم مذاکره کننده جاسوسانی داره یا کسانی رو داره که اطلاعات رو بهشون میرسونن. پس بنابراین ما امروز در یک مقطع قرار داریم که عربستان نمیتونه با ایجاد یک کشور، با ایجاد یک جبهه مخالف اسرائیل، جبهه مخالف اسرائیل میشه عربستان، ترکیه، ببخشید پاکستان، ترکیه و بعدن هم مصر میخواد به اونها ملحق بشه. عربستان اصلا دنبال نفرات هست. بنابراین اون جبهه پیش نخواهد اومد و عربستان سعودی داره سعی میکنه که اون جبهه رو شکست بده که در داخل خاورمیانه. حالا به چه منظوری عربستان میخواد اون جبهه پیمان ابراهیم رو شکست بده؟ برای اینکه اونها فکر میکنن که اون موجی رو که جمهوری اسلامی سوارشه، موج فلسطین، موج کشور فلسطین هست، عربستان فکر میکنه نمیتونه خاموش بکنه. بنابراین عربستان میگه که اگر ما میخوایم به پیمان ابراهیم ملحق بشیم، شرط اولش اینه که تشکیل کشور فلسطین باشه. امروز با وجود آقای نتانیاهو و حزب دست راستی و اون چیزی رو که من نسبت به تغییر افکار عمومی، نمیخوام بگم همه در اسرائیل، اکثریت در اسرائیل دارم میبینم بعد از حمله 7 اکتبر 2023، به نظر من چنین چیزی پیش نخواهد.
1: بسیار خوب، ممنون.
2: در فلسطین پیش نخواهد. بفرمایید.
1: همینطور، منم مثل شما خیال میکنم، اما یه ذره به این حرفایی که گفتی شک دارم. چرا که میگه که
2: با کدوم حرف
1: همین که حالا میگم، بذار بخونیم اینو. میگه ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره کنترل تنگه هرمز توسط تهران و عمان گفت این تنگه برای همه باز خواهد بود و آب‌های بین‌الملل محسوب می‌شود. او تأکید کرد هیچ کس آن را کنترل نخواهد کرد و آمریکا بر آن نظارت خواهد داشت. او افزود کنترل تنگه بخشی از مذاکرات است و ایران تمایل دارد آن را در اختیار بگیرد، اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد. او درباره عمان نیز گفت این کشور مانند دیگران رفتار خواهد کرد و در غیر این صورت آمریکا مجبور خواهد شد آنها را منفجر کند. یعنی ترامپ هیچ در حقیقت همطوری که چرچیل میگه همین دوست و دشمن نداره، بلکه منافع داره، منافعشو بیش از هر چیزی دنبال میکنه. بنابراین روزگاری که عمان میانجی بود بین آمریکا و ایران، امروز ترامپ میگه اگه اون اشتباه بکنه ما حتما به اونم منفجرش میکنه. در مورد عربستان و این جبهه‌ای که داره تشکیل میشه، در حقیقت به نظر من بن سلمان هم داره بازی میکنه. اونم میدونه که مثل شما و مثل خیلی ها اطلاعات داره، اطلاعات زیادتر از بنده و جناب علی داره و میدونه دقیقا در اونجا در اسرائیل چه میگذره، کشورها چجوری هستن. همین اشارهی که کردی نسبت به زندگی مسلمانان در اسرائیل و تفاوتش با همسایش اردن، نمیدونم سوریه، همین لبنان، کشوری که چسبیدن بهش نگاه بکنی، وضعیت مسلمان ها. حتی میبینی که در ارتش لبنان یک گروهی از مسلمانان حضور دارن، تیپ خودشونو دارن، لشکر خودشونو دارن و در همدلی و همراهی با ستاد ارتش اسرائیل دارن خدمت میکنن، یعنی سربازن ولی مسلمانه. اینه که در اونجا شرایط کاملا فرق میکنه. این که گفتی میخواد جبهه تشکیل بده، یه تقلایی هست برای اینکه صدای بخشی از مخالفین خودشو در حقیقت بخوابونه، ولی فکر نمیکنم راستی دنبال این قضیه باشه. حالا بریم سراغ همین موضوع رو از زبان شما بشنویم، وضعیت همین پیشنهاد آقای ترامپ به این کشورها که بیایید عضو پیمان ابراهیم بشین. اساساً وضعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس اینا رو چجوری می‌بینی؟ این هفت تا امارت چجوری عمل میکنن؟ آیا واقعاً همدلن، همراهن به نظرت با این ضرباتی که جمهوری اسلامی بهشون زده و کارهایی که انجام شده؟ خب این داستان سفر نتانیاهو به دبی و اینکه البته دبی انکار کرد ولی دفتر نتانیاهو اصرار کرد که این اتفاق افتاده، چیه صحنه واقعا؟ این کشورهای حاشیه خلیج فارس چه به نظر چه راهی رو پیش خواهند گرفت؟
2: البته من اول راجع به قصد آقای ترامپ میگم. هدف آقای ترامپ برگردوندن اون اتحاد و همبستگی بود که در جنگ حمله 2024 جمهوری اسلامی به اسرائیل بود و حمله 12 روزه اسرائیل به جمهوری اسلامی بود. بدین معنی که اگر شما برگردین نگاه بکنین، در اون زمان تمام فضای کشورهای عربی من جمله اون شیخ نشینهایی که شما اشاره کردین اومده بودن و کمک میکردن که موشکهایی رو که جمهوری اسلامی یا پهپادهایی رو که جمهوری اسلامی میفرسته نابود بکنن. پس بنابراین یک اتحاد پشت پرده وجود داشت. امروز اون اتحاد وجود نداره.
1: جنگ 24 یعنی 7 اکتبر رو داری تعریف میکنی؟
2: حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در 2024 حمله موشکی شد. مسائل جنگ ها زمانی که اسرائیل سفارت
1: سوریه رو زد
2: زدن، بعد از اون جمهوری اسلامی تصمیم گرفت حمله موشکی بکنه، اسرائیل عکس العمل کوچکی نشون داد، 2025 اسرائیل اون حمله 12 روزه رو انجام داد. بنابراین در پشت پرده یک اتحادی وجود داشته، ولی این دفعه اون اتحاد وجود نداره. وقتی عربستان سعودی برمیگرده، حالا به خاطر حج یا به خاطر هر مسئله، میگه آقا فلان حمله نکنین، نمیدونم این من تنگه هرمز رو به زور باز نکنیم چون ما ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیریم. یعنی چی؟ یعنی این کشورها نگرانی دارن، غیر از امارات نگرانی دارن نسبت به حمله جمهوری اسلامی. پس بنابراین وقتی که ایالات متحده آمریکا میگه که این دفعه باید رسما و آشکارا بیاید داخل پیمان ابراهیم بشین، یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید به جمهوری اسلامی نشون داده بشه که این کشورها غیر از آمریکا کس دیگه رو دارن که ازشون مواظبت بکنه. برای اینکه ایالات متحده آمریکا دیگه نمیخواد نقش اون پلیس خاورمیانه داشته باشه، بنابراین میخواد اون حالا ناتوی نظامی میخواین اسمش رو بذارین که امروز تبدیل شده به پیمان ابراهیم، نقش این کشورها در این مرحله در این بحرانی که امروز هست وجود داره اینه که اگر اسرائیل رسما و آشکارا تمامی این کشورها به وارد این پیمان بشن، جمهوری اسلامی چند دفعه فکر خواهد کرد قبل از اینکه حمله بکنه. بدین معنی که اون اتحادی رو که من ازش دارم صحبت میکنم پیش میاد و پیش اومدن اون اتحاد مجبور میکنه که حالا از طریق سازمان ملل یا از طریق کشورهای اروپایی یا از طریق هر سیستم بین‌المللی جمهوری اسلامی رو متوقف بکنن. در اونجاست که وقتی اون اتحاد پیش بیاد بازی با چین عوض میشه، بازی با روسیه عوض میشه و خود چینی ها متوجه میشن که مجبورن که گوش جمهوری اسلامی رو بیشتر بپوچونن برای اینکه توقف پیدا بکنن. بنابراین این کشورهایی که امروز در خلیج فارس قرار دارن که به نظر من قدرت اصلی عربستان سعودیه، اگر عربستان سعودی این مسئله رو قبول بکنه به نظر من نکته دیگری وجود نخواهد داشت. امارات مجبور بوده، امارات میدونست مورد حمله قرار میگیره. امارات مسئله این نیست که امارات منکر سفر آقای نتانیاهو شده یا نه، اون اهمیت نداره. چیزی که مهمه اینه که امروز سیستم دفاعی اسرائیل در داخل امارات داره از امارات متحده عربی محافظت میکنه و اگر اون سیستم گنبد آهنین و در واقع لیزر آهنین نبود، شاید خساراتی که یعنی بر طبق حداقل سنترال کماند آمریکا میگن شماره پرتاب موشک‌ها و پهپادها به امارات بیشتر از شماره موشک‌ها و پهپادهایی بوده که جمهوری اسلامی به اسرائیل پرتاب کرده. شما در اینجا نگاه میکنید که دشمن جمهوری اسلامی داره جایگزین میشه، دیگه مسئله اسرائیل فقط وجود نداره که ما باید اسرائیل از بین ببریم. بنابراین اگر که تعداد دشمنان جمهوری اسلامی در منطقه باید حمله بکنه بیشتر بشه و متوجه باشن که کشوری مثل اسرائیل که تنها نیروی نظامی منطقه است که میتونه از دریای مدیترانه تا خلیج فارس قدرت نظامی خودش نشون بده. من اشاره کردم در اول برنامه به دریافت هواپیماهای قولپیکر سوخگیری که اسرائیل چندین و چند سال دنبال این مسئله میگشت. تمامی اینها نشانگر یک مسئله است و اون اینه که ایالات متحده آمریکا تا پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ وقت داره که تکلیف جمهوری اسلامی رو معین بکنه و در واقع این مسئله پیمان ابراهیم هم معلوم بشه. باور من بر اینه که پیمان ابراهیم بالاخره اون شکل و فرم رو خواهد گرفت. آیا عربستان بهش ملحق میشه؟ من در اینجا شک و گمانی دارم و اون اینه که عربستان سعودی متوجه یک مسئله هست و اون اینه که من این مثال رو در چند برنامه قبل گفتم که حسنی مبارک گفته که اگر فکر میکنید که پوشش دفاعی آمریکا از شما دفاع میکنه، وقتی که اون اتفاق میفته نگاه میکنه ببینید که شما لخت هستید. عربستان سعودی به این نتیجه گیری رسیده که آمریکا نمیتونه از تمامیت ارضی عربستان میتونه دفاع بکنه، اما در مقابل حملات موشکی نمیتونه. من با این تفکر محمد بن سلمان مخالفم. چرا؟
1: یعنی این دو تا تناقض داره
2: به خاطر اینکه زیر
1: اینا با هم تناقض داره، تمامیت ارزش و حمله موشکی اینا یکیه که چرا فکر میکنی؟
2: تمامیت ارزی یعنی اینکه اگر یک کشوری مثل جمهوری اسلامی بخواد نیرو پیاده بکنه یا از طریق حوثی ها وارد خاک اونا بشه، اون تمامیت ارزی یعنی آمریکایی‌ها میان به دفاعشون. اما در این حالت حمله موشکی تمامیت ارزششون مورد حمله قرار نگرفته، داره در واقع اونها رو میترسونه، داره اونها رو مورد حمله قرار میده که به خواست جمهوری اسلامی عمل بکنن. یعنی چی؟ جمهوری اسلامی میگه من قلدر منطقه هستم، این تمامیت ارضی الان در حال حاضر اگر حماس به اسرائیل حمله کرد، تمامیت ارضی اسرائیل مورد حمله قرار نگرفت. جنگ 1967 بود، جنگ 1973 بود که تمامیت ارضی اسرائیل با اون نیروها مورد حمله قرار گرفتن. بنابراین حمله حزب الله به شمال اسرائیل، تمامیت ارضی اسرائیل یک جنگه. یعنی چی؟ یعنی که یک گروه نیابتی اومده. بنابراین من فکر میکنم امروز دیگه اون گروه نیابتی حوثی ها نمیتونه نقش رو پیدا، اون نقش رو داشته باشه. تمامیت ارضی به این معنی که همیشه پادشاهی عربستان سعودی بر جا بمونه. اتفاقی که افتاد، یه فرودگاه رو در ریاض زدن، نمیدونم چند تا موشک خورد به بندر ینبو در دریای سرخ و یه اتفاقات کوچکی افتاد. این تمامیت ارضی نیست. اون دفعه هم 2019 که جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها حمله کردن به آرامکو، خسارت اقتصادی بود. امروز هم به عربستان خسارت اقتصادی پیش اومده، نه تمامیت ارضی. ولی آیا در حالت امارات تمامیت ارضیش مورد حمله قرار گرفته؟ فکر نمی‌کنم. خسارات اقتصادیه. خسارات اقتصادی هم به نظر من من نظرم
1: بسیار عرضم به حضورت که، ولی در همین لحظه که من شما داریم صحبت میکنیم، میبینی که ایران جمهوری اسلامی مرتب میگه که نه، لبنان بخشی از مذاکره است، باید آتش‌بس در لبنان انجام بشه. ولی ما میبینیم که اسرائیل فشار زیادی داره وارد میکنه به لبنان و همین سور و بقا و دره بقا و سور و شهر سور و اینا رو واقعا زیر آتش گرفته و همطور که گفتم شما حالا قبول نکردی، ولی خب داره میزنه دیگه، بدطوری هم داره میزنشون و تک تک آدماشون رو شکار میکنه. حتی گفت دیروز یک کسی، یکی از همین حزب الله، نیروهای حزب الله که از توی کلیسایی تیراندازی کرد به نیروهای ارتش اسرائیل، یه سرگردی کشته شد که فرمانده بود، امروز اون یارو رو پیدا کردن و نابودش کردن. اینه که ایران در لبنان بازنده است، برنده بازی نیست و اسرائیل هم سخت داره اونجا رو میزنه. آیا فهم میکنی بدون حمایت آمریکا اسرائیل این کار رو انجام میداد؟ من فکر نمیکنم. من فهم میکنم
2: اینجا اختلاف نظری بین اسرائیل و آمریکا وجود داره و ایالات متحده آمریکا چون میخواد تکلیف مذاکرات و جنگ رو با جمهوری اسلامی تعیین بکنه، به اسرائیل این هشدار رو داده که فعلا از حمله به بیروت خودداری بکنین، چون اکثر اون حزب اللهی های اصلی امروز در بیروت در اون منطقه دایه هستن. در جنوب به اصطلاح اون رودخانه لیتوانی دیگه حزب اللهی ها زیاد نیستن. ولی اشکال عمده که امروز وجود داره اینه که پهپادهای به حزب الله تحویل داده شده که ما میشون میگیم پهپادهای آپتیک کیبل. یعنی این پهپادها به جای اینکه از مغز الکترونیکی مستقل استفاده بکنن، از یک سیستم آپتیک، یک سیم نوری هست استفاده میکنن که اینها کمتر مورد حملات ضد حملات به اصطلاح الکترونیکی قرار میگیرن و این پهپادهای آپتیک میاد بالا سر سربازان اسرائیلی منفجر میشه و در ظرف دو هفته گذشته چندین سرباز اسرائیلی کشته و زخمی شدن. اسرائیل جوابی نداده و درخواست آمریکا، حالا یا با فشار آمریکا یا با آمریکا مجبورش کرده، هر جوری که میخوان تصور بکنین، اسرائیل اون حمله رو به لبنان نکرده و حملاتی رو که داره میکنه حملات کوبنده نیست. منظورم حملاتیه که تصمیم گیرنده باشه، حملاتی باشه که فلج کننده باشه. بنابراین آمریکا این مسئله رو فعلا جلوشو گرفته و جمهوری اسلامی میخواد که خب آخرین بازمانده و قوی ترین بازمانده نیروی نیابتی جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانه. یعنی با وجود سپاه پاسداران در لبنان، صلح بین لبنان و اسرائیل پیش نخواهد اومد. و این مسئله شما اشاره کردین که اینجا من نوشتم، در نیروی نظامی لبنان در واقع سربازانی هستن اشکال عمده‌ای که در داخل نیروی نظامی لبنان وجود داره اینه که سران گردان‌ها و اون ارتش باقی مانده لبنان شیعه هستند و این شیعیان با حزب الله همدردی می‌کنند. بنابراین این مسئله پیش نخواهد اومد. اگر آقای جوزف اوین رئیس جمهور لبنان بتونه این شیعیان رو از داخل ارتش لبنان بیرون بکنه، میتونه ارتش لبنان رو برگردونه که به جایی که بوده. بنابراین دنبال این که صلح با لبنان یا جای با لبنان پیش بیاد به نظر من با وجود حزب الله پیش نخواهد اومد. حزب الله در داخل لبنان به عنوان یک نیروی کنترل کننده اقتصادی وجود داره و جمهوری اسلامی اگر آخرین بشکه نفت خودش هم بفروشه باز به حزب الله یا کمک میکنه برای اینه که در اونجاست که میتونه اقتدار قدرت خودش رو نشون بده. یعنی سپاه پاسداران، چون حزب الله سپاه پاسدارانه، فرقی نمیکنه، هیچ تفاوتی بین حزب الله و سپاه پاسداران نیست. شما دیدین که چطور در ایران کشتند، همون کار رو در لبنان میکنن اینها. یعنی کسی که مخالف اینها باشه میکشن اینها رو. البته خب اسرائیل خیلی سعی کردن که از نقطه نظر اقتصادی اونها رو ضعیف بکنن. بنابراین من نمیتونم ببینم تغییری در حالت لبنان ایجاد بشه تا زمانی که حزب الله در اونجا وجود داشته باشه و تنها راه از بین بردن حزب الله، مهمترین و به نظر من درست‌ترین راهش اینه که رژیم جمهوری اسلامی از کار بیفته. و باور من بر اینه که این اختلافات با آمریکا، درگیری با آمریکا به هر نحو و سیستمی که جلو بره، در طول یک مدت زمان یکی دو ساله، شش ماهه، دو ساله، سه ساله، جمهوری اسلامی از این شکل و فرم سقوط خواهد کرد یا به طور کلی سقوط خواهد کرد، چون اینها نمیتونن در ایران دوام بیارن و آمریکا اون لغو تحریم ها و مسئله برگشت پول ها رو، یعنی به هیچ وجه منرباجو آمریکا ممکنه که در یک مقطع زمانی مقداری از این پول رو بدن به جمهوری اسلامی ببینن اینا چی کار میکنن، ولی امروز حالا چه اینترنت رو باز بکنن چه اینترنت رو باز نکنن، حالا چه ایران بتونه با دنیای خارج در تماس باشه، اگر اینترنت رو وصل کردن برای اینکه خسارت اقتصادی که به اقتصاد ایران وارد شده بیش از اندازه بوده که اینها تصور میکردن. بنابراین من فکر میکنم که تنها راهش نابودی جمهوری اسلامی و اون ایدئولوژی هست.
1: بسیار.
2: ایدئولوژی برداشته نشه، من روز خوبی برای خاورمیانه و اسرائیل و کشورهای خلیج فارس نمیبینم.
1: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که بذار بریم سراغ همین مطلبی که گفتی راجع به اسرائیل، و چون بعضی تصور میکنن که نتانیاهو هم مثل آقای ترامپ فرصت زیادی نداره، اولا داستان دوباره شکایت و دادگاه و دادگاه کشی و انتخابات پیش رو که در همین ماه فکر میکنم نوامبر برگزار میشه، فکر میکنی چه شرایطی رو در اسرائیل ایجاد میکنه گروه بعدی که، و آیا اصلا خود نتانیاهو توان ادامه کار رو داره، میتونه ادامه بده؟ الان 20 ساله که داره فعالیت میکنه، نخست وزیره، آیا بازم میتونه ادامه بده به نظرت؟ و اگه نتونه اون آدمای بعدی مثل بنت و دیگری بیان سر کار، اون وقت تکلیف چه خواهد بود؟

سمی دوباره موشک پرانی و پهپاد بزنه و شهروندان اسرائیل باید برن توی این پناهگاه ها. این تناش راهشه که انتخابات 3 ماه دیرتر میشه، 6 ماه دیرتر میشه. اما از اینکه آقای نتانیاهو آیا مجددا انتخاب خواهند شد، من فکر میکنم اون بستگی به شهروندان اسرائیل داره و باور من بر اینه که بله، ایشون میتونه مجددا انتخاب بشه. اما میدونید که در همون زمان جنگ با اینها آقای نتانیاهو دچار بیماری سرطان پروستات شده بودن و عمل کردن و به نظر میرسه که حال مزاجی ایشون خوبه و در اون مصاحبه که با 60 minutes 60 دقیقه انجام میدادن، خب یه مقداری میتونستید ببینید که تأثیرات، حالا من جزئیات بیماریشون رو نمیدونم، ولی میتونستید ببینید که تأثیر رویشون گذاشته. آقای نتانیاهو من فکر میکنم پرچمدار یک ایدئولوژی هست در اسرائیل و اون ایدئولوژی اینه که اگر فلسطینی ها میخواستن با ما صلح بکنن تا حالا کرده بود. قسمت دوم ایدئولوژی آقای نتانیاهو، منظور آقای نتانیاهو اینه که زمین ها واگذار شد، بهشون داده شد، نخواستند. بارها گفتیم در سال 2000 اهود باراک نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات 97% از زمین ها رو دادن به عرفات و اون 3% بقیه رو گفتن انتخاب بکنید از زمین هایی که در داخل اسرائیل است. پس بنابراین مسئله سرزمین ها نیست، مسئله فلسطینی ها نابودی اسرائیل. آقای نتانیاهو به عمق این مطلب کاملا پی بردن و میدونن. امروز داستان فلسطینی ها همینطوری که من اشاره کردم یک پشتیبان دیگری غیر از کشورهای عرب پیدا کرده، یعنی جمهوری اسلامی. بنابراین آقای نتانیاهو اون ایدئولوژی رو که پیاده کرده، چه آقای بنت بیاد سر کار، تهدید نابودی اسرائیل توسط جمهوری اسلامی هیچ فرقی نمی‌کنه که چه شخصی نخست وزیر باشه. درسته که در زمان نخست وزیران دست راستی بوده که حالا به پایگاه اتمی عراق، اسرائیل عراق در دهه 80 آقای منخم بگین نخست وزیر وقت حمله کردن، ولی خب تهدیدی بوده که انجام شده. من فکر میکنم مسئله دادگاه ها برای آقای نتانیاهو یکی از اون در واقع انتخاباتیه که آقای نتانیاهو داره، بدین معنی که بیاد بگه خیلی خب من از ریاست حزب لیکود کنار میرم، این مسئله پرونده هایی که برای من ساخته شدن، البته به این نحو انجام نخواهد شد، رئیس جمهور اسرائیل ایشون رو مورد بخشش قرار میده، این کارو میتونن انجام بدن. بنابراین این یکی از راههایی که در مقابل آقای نتانیاهو وجود داره و اون اینه که در مقابل کنار رفتن ایشون از رئیس حزب لیکود دیگه نخست وزیر نمیشه ایشون. آیا ایشون اون توانایی فیزیکی رو داره که یک طور دیگه نخست وزیر بشه؟ به نظر من دیدگاه آقای نتانیاهو در اینه که هنوز اون کار رو تمام نکرده. منظورم ساقط کردن جمهوری اسلامیه. ما کاری با ایران نداریم، با کشور ایران نداریم. ساقط کردن جمهوری اسلامی، نابودی جمهوری اسلامی یک ایدئولوژیه. جمهوری اسلامی یک تفکره. و اون تفکر باید برداشته بشه. بنابراین جواب شما اینه که آقای نتانیاهو به نظر من در این انتخابات شرکت خواهند کرد. آقای بنت و آقای لپید که با هم دیگه اتحادی رو تشکیل دادن، من فکر میکنم که این داستان جایی در بین دست راستی های مذهبی اسرائیل نداره. در تعدادی از اونها میتونن و تعدادی از اون دست راستی ها این اتحاد رو با آقای لپید قبول ندارن. بنابراین هم یه سری به نظر من خوبی هایی داره، هم یه سری بدی هایی داره، ولی باور من بر اینه که در آخر سر آقای نتانیاهو در این انتخابات پیروز میشن. ممکنه که اون اکثریتی رو که این دفعه داشتن نداشته باشن. نکته بسیار مهمی رو که من میخوام بهش اشاره بکنم، ادغام احزاب عربی هست در داخل اسرائیل. 4 یا 5 حزب عربی هستن که اینها مجددن با هم دیگه تونستن ادغام بشن، اتحاد پیدا بکنن و یک بلوک کامل رو تا الان که داریم صحبت میکنیم، چون ممکنه فردا اصلا پاچیده بشه، دارن تشکیل میدن. اگر اون حالا بین 10 تا 15 تا کرسی به دست میارن که تقریبا 7 یا 8% از

0: شماره کامل مجلس اسرائیل هست. من فکر میکنم که اون شانس بیشتری میده به آقای لپید و بنت که بتونن با اونها ترکیب بشن. ولی چون رای دهندگان اسرائیل میدونند که هر کدام از اینها غیر از آقای نتانیاهو با اون احزاب عربی میتونه در واقع اتحاد پیدا بکنه، من فکر میکنم که هنوز افکار و پشتیبانی از آقای نتانیاهو. در ضمن فراموش نکنیم که دست راستی های مذهبی در داخل اسرائیل به رهبری آقای بن گویر جایگاهی برای خودشون درست کردن، بنابراین اونها هم نمیتونیم دست کم بگیریم. ولی از نظر جسمی هم فکر میکنم و از نظر فیزیکی تنها مسئله باشه که آقای نتانیاهو بخواد کنار بره. مسئله دادگاه هم براتون گفتم، بنابراین باید دید ایشون فکر کنم 75-6 سال دارن و یواش یواش سن سنگین تری میشه. البته خب آقای ترامپ چند ماه دیگه میشه 80 سالشون، بنابراین من فکر میکنم که برای آقای نتانیاهو هنوز جا داره، ولی خب کار سنگینیه. من میتونم ببینم که ایشون در انتخابات پیروز میشن. در یکی دو ماه آینده نبض بهتری رو خواهیم دید از دیدگاه رای دهندگان اسرائیلی. بفرمایید.
1: یه داستان انتخابات در من گفتم نوامبر برای آخر اکتبر حق شما بود، اما این داستانی که عراقچی و نمیدونم اون یکی قالیباف و حتی رئیس اقتصاد و بانکشون آقای همتی رم دنبال خودشون برده بودن، یاشار سلطانی که خبرنگار اقتصادی و افشاگر اقتصادیه توی اکس توییتر سابق نوشته 6 میلیارد دلار پول ایران قرار بود از کره جنوبی به قطر منتقل شود، اما در دوره فرزین سر از آلمان درآورد و همانجا بلوکه شد. حالا قالیباف و عراقچی برای آزادسازی همین پول راهی قطر شدند تا گره را باز کنند که تصمیم آن در دوره فرزین گرفته شده. اگر درباره سرنوشت 6 میلیارد دلار کشور به مقامات ارشد نهادهای مسئول واقعیت گفته نشده، این فقط یک اشتباه مدیریتی نیست، ضربه مستقیم به منافع ملی است. خیانت و جاسوسی این جنس رفتار هاست، نه فقط فرستادن چند عکس برای اینترنشنال که برایش حکم سنگین صادر میکنن. اینا رفته بودن دنبال اینا هم پولایی که از قطر بگیرن و بعد یه مرتبه صحبت از 12 میلیارد کردن. همه یه پوله ظاهرا مثل که 6 میلیارد بوده که این رو به کره در اختیار کره بود، اینا جلز و ولز کردن، گفتن پول اونجا نمیخواد، بذید بده یه جایی که ما میگیم. گفتن کجا؟ قطر. رو بالاخره گفتن قطر. حالا ظاهرا مثل که رفتن قطر، قطر میگه پول اصلا پیش ما نیست. این بازی چیه؟ و ترامپ هم اصلا میگه که پولی در اختیار اینا نباید قرار بگیره، اگه میخوان میتونید اعتبار بهشون بدید، ببینید چه جنسی میخرن، اون جنسی که میخرن پولشو شما بدید از بابت طلبشون. واقعا چیه این بازی پول و اینا چیه؟ فهم میکنی آمریکا رها میکنه این پول رو در اختیار اینا قرار میده؟
0: آقای ببانی، من بازم این مسئله رو خیلی ساده عنوان میکنم بعد توضیح میدم. همه این بازی هایی که داریم میبینیم حالا با ایران، با عربستان، همه اینها مسئله ثروته، ثروتی که باید بیاد در داخل آمریکا. حالا به هر نحوی که شما میخواین نگاه بکنین، این کشورهای عربی خب صاحب ثروت رویایی شدن و این ثروت جای جز ایالات متحده آمریکا و اروپا نمیتونه داشته باشه، مقصدش باید اونجا باشه. بنابراین من فکر میکنم که قسمتی از این بازی های سیاسی و مذاکرات و جنگ و همه اینها اینه که نشون داده بشه حتی کشور امارات کشور مطمئنی از نقطه نظر نگه داشتن پول شما نیست و باید این پول در ایالات متحده آمریکا که مطمئن ترین و در واقع جنگ درش نمیشه وجود داره. این دیدگاه منه. 1979 اتفاق افتاد در حالت ایران، نمیدونم قبل از اون در لبنان اتفاق افتاد که ثروت زیادی از عربستان در اونجا خوابید. آبیوانی شما فقط نگاه بکنین وقتی که 1979 در ایران اتفاق افتاد، شاه فقید پول 40 هواپیمای جنگنده F-16 که اسرائیل داره باهاش به جمهوری اسلامی حمله میکنه را داده بود. این هواپیما هواپیمای ایرانی هستن، پولشو شاه فقید داده بود. گفتن این هواپیما رو چیکار بکنین، پولش هم داده انقلاب شده، ما نمیخوام بدیم به اینا، دادن به اسرائیل. البته خب یه مقدار پولا مونده بود که اسرائیلیا پرداخت کردن از روی اعتبار نظامی که از آمریکا میگیرن. بعد شما میان نگاه میکنین ببینین از انگلستان تانک خریده بودن، اونم تانک‌ها رو پولش داده بودن دادن به کسای دیگه. برابر این مسئله این ثروته، این ثروت باید بیاد در داخل ایالات متحده آمریکا. من میخندم اینو میگم برای اینکه دارم میبینم دوباره داره اتفاق میفته. وقتی میان امارات رو اینطوری بی اعتبارش میکنن و امارات یکی از مراکز بانکیه، بعد حالا میان به قطر. چیزی رو که من مطالعه کردم آقای بهوانی، این در واقع 6 میلیارد نبوده، در واقع همون 12 میلیارد بوده. شما درست گفتید 6 میلیاردش در قطر، 6 میلیاردش در آلمانه. این وقتی که میره آلمان اون 6 میلیارد دوم وارد قطر نمیشه. یعنی در واقع الان اون قسمت از پول در واقع 12 میلیارد بوده که 6 میلیاردش به قطر رسیده و بقیه حالا در آلمان در هر کجا دیگه گیر کرده. بنابراین مسئله‌ای که در اینجا هست اینه که جمهوری اسلامی میگه که خیلی خوب، ما حتی حاضریم اورانیوم رو بدیم، ما حتی شما میخوایم بگین که خیلی خوب از حزب الله هم پشتیبانی نکنیم، اما ما میخوایم با شما قراردادی رو با ایالات متحده آمریکا قراردادی رو امضا بکنیم، بنویسیم که دارایی ما رو آزاد میکنید. آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه این کابینه آمریکا، آقای روبیو و بقیه متوجه شدند که جمهوری اسلامی هر دروغی رو میگه که قرارداد امضا بکنه. وقتی قرارداد امضا کرد راه خودشونو میرن. یعنی چه؟ دوباره همون گروه های نیابتی، همون داستان ها، همون مسائل اجرا خواهد شد. چیزی رو که ما در قطر داریم میبینیم که امروز دوچار یک مسئله اقتصادی شده اینه که از دیدگاه آمریکا و اسرائیل کمک هایی رو که قطر به گروه های اخوان المسلمین من جمله حماس میکرد یه مقداری برای اونها مشکل بود و امروز قطر برای اینکه خودش رو بپوشونه از طریق ترکیه داره این کار رو میکنه. بنابراین رفتن عراقچی و قالیباف و وزیر اقتصاد ایران به داخل اونجا برای این بوده که یه سری دروغهایی رو در داخل ایران گنجونده بودن برای این پولها. من فکر میکنم که نه اعتباری داده خواهد شد به جمهوری اسلامی نه پولی. فقط در یک حالت این داستان لغو تحریم ها اون ویور ها انجام خواهد شد و اون اینه که جمهوری اسلامی کاملا اون مسئله اورانیوم رو تمام بکنه، مسئله موشکی خودش رو تمام بکنه و اون امضا رو بده که دیگه با این گروه های نیابتی کاری نداره. آیا امروز باقی مانده رژیم جمهوری اسلامی میتونه این مسئله رو قبول بکنه و سقوط نکنه؟ باور من بر اینه که خیر. اگر این قرارداد امضا بکنن سقوط خواهند کرد. بنابراین بهترین راه برای اینها برداشتن اون محاصره دریاییه که بتونن اون روزی 1.2 میلیون بشکه نفت رو صادر بکنن و در مقابلش حالا از چین و از کشورهای دیگه مسئله دارو، غذا و احتیاجات نظامی، غیر نظامی و احتیاجات ملت رو وارد بکنن. باز هم تکرار میکنم در آخر و اون اینه که تا زمانی که تحریم ها بر علیه کشور ایران برداشته نشه، کشور ایران نمیتونه وارد جامعه اقتصادی دو بازار اقتصادی دنیا بشه. امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که این دنیا یک کالا، یک ماشین، یک کالایی که میخواد عرضه بشه هر قسمتش در یک جای دنیا داره تولید میشه. بنابراین این مسئله تقسیم ثروت بوده، این قسمتی از برنامه گلوبالیست ها بوده، قسمتی از اون برنامه بود که شرکت های آمریکایی با ورود خودشون به بازار چین و کشورهای دیگه در واقع قدرت اقتصادی اون ملت رو در جای بردن که اونها هم قدرت خرید آیفون، کامپیوتر و بقیه چیزها رو داشته باشن. بنابراین اشکالی رو که تئوریسین های جمهوری اسلامی، منظورم از تئوریسین ها فقط سپاه پاسداران نیستن، امروز نفوذی که چین در داخل ایران از نقطه نظر سیاست داره و روزها کم نیست. چینی ها میخوان که در واقع این درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی باقی بمونه. چرا؟ برای اینه که خب نفت ارزون دارن میخرن، کالاهاشون رو دارن میفروشن، پول نفت رو به یوان میدن به جایی که به دلار آمریکا بدن، و کسی که داره پشتیبانی میکنه چین میدونه که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا در اونجا گیر باشه فعلا داستان تایوان حل نخواهد شد و در همین شکل و فرم وجود خواهد داشت. بنابراین شما نقش چینی ها رو در پشت پرده فراموش نکنین. در خبرها اومده بود که اینم جالبه که بگم که قسمتی از دلیل موفقیت این موشک ها و موشک های جمهوری اسلامی سپاه پاسداران این بوده که سیستم های ماهواره‌ای رو که چینی ها از طریق چین به امارات فرستاده بودن و امارات شیپ کرده فرستاده به داخل ایران باعث شده بوده که دقت و نقطه زنی این موشک ها و پهپادها بسیار بسیار زیادتر بشه. حالا این اطلاعات آمریکا قبلا داشته؟ باور من بر اینه که بله، در این زمان لو دادن برای اینکه میخوان چینی ها رو خراب بکنن، ولی با وجود این سفری که آقای پرزیدنت ترامپ داشتن من فکر میکنم که چینی ها امروز به جای رسیدن که نه آمریکا میتونه چین رو مغلوب بکنه نه چین میتونه آمریکا رو مغلوب بکنه. دلیلی که آقای ترامپ گفتن ما جی تو هستیم، یعنی دوتا کشور هستیم، آمریکا به این نتیجه رسیده که زمان تنها ابرقدرت دنیا پایان رسیده و امروز دو ابرقدرت وجود دارن. حالا بعضی ها این رو تحلیل میکنن که امپراتوری آمریکا در حال پایان. خیر، امپراتوری آمریکا گفتم همش مسئله ثروته، همش مسئله پوله و این پول ها باید بیاد در داخل آمریکا. من. در اینجا باید نشسته بفرم.
1: بسیار
0: دوازده شد دیگه، وقت نهاره.
1: فقط اینم بهت بگم و بریم داستان بفرم. آقای روبیو در ارمنستان این جاده ترامپ رو نهایی کرد، اتوبان نمیدونم ترامپ رو نهایی کرد و در نتیجه
0: گذرگاه ترامپ بهش میگه.
1: آره، اینو نهایی کردن و در نتیجه ارتباط ایران قطع شد با اون مناطق آذربایجان و نمیدونم ارمنستان اینا و بعد راه دوباره دور بزنه. حالا از شما به عنوان آخرین پرسش بپرسیم که حملات که روسا به کیف کردن، پایتخت اوکراین، و بعد جور حمله کردن، این در حالیه که اوکراینی ها هم با پهپادهای جدیدی که ساختن و خودروهای بدون سرنشین که بتونه مینیابن، اینا در حقیقت مینیابایی بدون سرنشین، اینا هم یه پیشرفتایی کردن، ولی نهایت کار چی شد؟ بالاخره این آقای ترامپ گفت این قرارداد رو امضا میکنن ولی هنوز امضا نشد. فهم میکنید داستان اوکراین تا کی ادامه خواهد داشت؟
0: داستان امروز در روسیه اینه که جنگ تمام شده و کشتار تمام نشده، یعنی هم روسا دارن از اوکراینی ها میکشن هم اوکراینی ها دارن از روسا میکشن. آقای پوتین به این نتیجه رسیده که این جنگ باید تمام بشه. این دیدگاه آقای پوتینه. باور من بر اینه که امروز اون سعی رو که آقای ترامپ از کشورهای اروپایی میخوان، اونا باید سعی بکنن که این جنگ تموم بشه. کشورهای اروپایی بر این باورن که آقای پوتین میخواد به اینا بلوف بزنه، میخواد کلک بزنه، میخواد رو دست بزنه به کشورهای اروپایی، یعنی بیاد با اوکراین صلح بکنه ولی بعد از اون دوباره مجددا حمله بکنه. اتفاقی که در داخل روسیه افتاده، امروز با به جای رسیدیم که روسیه با وجود صادرات نفت و توانایی‌های اقتصادی که داره از نقطه نظر صادر کردن انرژی نمیتونه به این جنگ ادامه بده. باور من بر اینه که روس‌ها دنبال گرفتن امتیاز از آمریکا برای استخراج مواد کمیاب زیرزمینی هستن که در دریای آزوف و در اون منطقه‌ای که مورد اختلاف روسیه و کیف هست، اوکراین هست انجام میشه و اوکراینی ها میدونن برای بازسازی کشورشون نباید تمام اون معادن کمیاب زیرزمینی رو به روس ها بدن. من فکر میکنم که ما در چند ماه آینده تا قبل از پایان امسال خواهیم دید که صحبت های جدی تری انجام خواهد شد. امروز آقای پوتین نمیخواد دستشو باز بکنه به خاطر مسئله ایران. امروز آقای پوتین متوجه یک مسئله شده و اون اینه که نفت 100 دلاری، 90 دلاری یا 80 دلاری زیادن به نفع آقای به ضرر آقای پوتین نیست و میخوان ببینن میتونن از این را استفاده بکنن و دووم بیاره در جنگ. ولی مسئله پیشرفت نظامیه. نیروی نظامی روسیه نمیتونه پیشرفتی رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه سلاح‌ها و دیدگاه آقای پوتین و سرداران نظامی روسیه دیدگاه جنگ جهانی دوم بوده. ما امروز در جایی داریم زندگی میکنیم که شرکت‌های نظامی آمریکا اومدن شروع کردن به تولید پهپادهای ارزون و ضد پهپادهای ارزون، یعنی 10,000، 20,000، 30,000 دلاری. دو کمپانی در تکساس آمریکا، در تکساس آمریکا پهپادهای ضد پهپادهایی رو تولید کردن که دیگه اصلا این پهپادهایی که جمهوری اسلامی میسازه رو یه نسل بسیار قدیمیه، بسیار پیشرفته است اینا. برابر این من فکر میکنم دولت اوکراین پیشرفت‌های نظامی رو انجام داده و دولت اوکراین امروز آقای زلنسکی حاضره که قرارداد صلح رو امضا بکنه و اون مناطقی رو که در دست روسیه هست بهشون بده، بگه اینا مال شما. اما آقای پوتین میگن که خیر، نه تنها این مناطق، بلکه این مناطقی رو که ما داریم اعلام میکنیم هم باید به ما بدین. بنابراین من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ منتظر این هستن که یه مقدار دیگه دماغ آقای پوتین خونین بشه. وقتی که خون بیشتری از دماغش اومد، ایشون قرارداد امضا خواهد کرد. من نمیتونم ببینم که روسا بیشتر از این بتونن دووم بیارن، ولی فعلا تنها چیزی که الان کمکشون داره میکنه قیمت بالای نفت.
1: بسیار ممنون و متشکرم. هفته آینده فکر کنم صحبت کنیم راجع به، چون این موضوع ایران، ترامپ، پوتین یه موضوع پیچیده است و هنوز اون قصه ای که آیا واقعا ترامپ به پوتین بدهی دارد، گرفتاری داره اونجا و اینجوری دست همون توته رو با هم دیگه دنبال کنیم ببینیم که چه اتفاقی. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از همین مهرت، حضورت. تا هفته آینده سپاسگزارم. ممنون از شما.
0: مرسی. با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. با شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهیتون نازنین هم سپاسگزارم. یه پرسش هم بود در مورد اینکه چرا ما لایو یوتیوب رو آغاز کردیم و من در گذشته گفته بودم نه، ولی حالا انجام دادم. به حال تکنولوژی بایستی که همراهش رفت، نمیتونی مقاومت کنی، نمیتونی برخلافش حرکت کنی. ضمن این که خیلی از کارها رو این لایو یوتیوب انجام میده که در گذشته ساعتها من باید وقت میذاشتم تا اینکه این کار انجام بشه. الان خود گوگل همه کارها رو خودش انجام میده، بنابراین وقتی که چنین هست چرا استفاده نکنی؟ فقط یک خواهش ازت دارم و اون اینه که وجدانن، چون کاریست که خودم همیشه گفتم، کاری که خودم انجام میدم رو میتونم از دیگری درخواست کنم، کاری که خودم نمیتونم هیچ وقت دیگری رو ازش نمیخوام که انجام بده. مثلا برو تو خیابون اسلحه بگیر، من که اهل این کار نیستم چجوری به بغل دستی بگم تو برو اسلحه بگیر؟ ولی ویدیو رو که نگاه میکنم همیشه ویدیو رو لایک میکنم، سابسکرایب میکنم، برای اینکه بالاخره اون کسی که این ویدیو رو تهیه کرده بابتش زحمت کشیده، بایستی که جبران بشه، کاری که کرده قدردانی بشه. ولی چون خودم این کارو میکنم، از شما هم خواهش میکنم که ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن. اینا سه تا دگمه است، بزنی هیچ چیزی اتفاق نمیفته. ولی از اون مهمتر اینه که به حال این ماه می هم به پایانش رسید. من نیازمند حمایت مالی شما هستم. ما هیچ راهی به هیچ کجایی نداریم الا اینکه دست به سوی شما دراز کنیم و از شما یاری بخواهیم. اداره کردن یه تلویزیون، رادیو، سایت به راستی کار سختیه و با توجه به اینکه AI وارد صحنه شده و همه چیزا داره تغییر میکنه، سرورها دارن شکلشون عوض میشن، مدل جدید میشن، من تا اونجایی که تونستم خودم رو کشوندم، ولی واقعا اون سرعت اون از من خیلی بیشتره. نیاز دارم که از وجود آدم های برجسته کمک بگیرم، اونم بدون پول خب نمیشه، همچی چیزی سخته. چقدر آدم ها والنتیر و مجانی کمک کنه، اینه که نیاز به کمک مالی دارم. اگه میتونی در این زمینه به من یاری برسونی ازت ممنون میشم. اگر تلویزیون استفاده میکنی، اگه فکر میکنیم برنامه، من خودم به شخص فکر میکنم مجموعه برنامه های میهن تیوی با بضاعت کمی که داره خیلی بالاتر از همه رسانه های فارسی زبانه. اینو با سرس قاطع میگم. ورایتی، انواع نظرها، گونه های مختلف، نگاه های متضاد رو در یه جا جمع کردن کاریس کارستان. و من از حسن اعتماد شما، از اینکه به من اعتماد میکنی، بسیار بسیار ازت ممنون و سپاسگزارم. در انتظار شما هستیم تا فرصت دیگر. بازم ممنون از شما، متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلاور ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران و گرامیان، چنان که آگاهی در خدمت شما خوبان، تاریخ میخوانیم و مدت هاست که نگاهی افکنده ایم بر تاریخ صدر اسلام عزیز و حنیف و شریف. وامی کاویم با هم با دوباره خوانی تاریخ و عرض می کنم که مشت باز می کنیم از این آخوندهای کذا و کذا، از دروغهای آنها، از خراف بافی های اینها که 14 قرن است عرض می شود که بر گرده مردمان آویختند و پیاده هم نمی شود. باری جانا در این مسیر رو عرض می شود که راه رسیده ایم به کتاب مستطاب 23 سال اثر مرحوم علی دشتی و در کار خواندن مقدمه بسیار عریض و طویل این کتاب هستیم که به قلم استاد بهرام چوبینه نگاشته شده است و او میکوشد تا ما را با اوضاع و زمانه دشتی آشنا کند. رسیده ایم به اون جایی که خمینی برکشیده شده در واقع در ماجرای 15 خرداد و غیره و زالک آنچنان که رفت عرض می شود که، و فرازهایی از کتاب خمینی را با هم خواندیم. در این جلسه هم اون مسیر رو ادامه می دهیم. در بخش دوم هم می کوشم تا، چون همیشه طبق روال این برنامه، بیتی چند از شاهنامه استاد طوس به خدمت شما خوبان بخوانم تا بلکه بشورد و ببرد اون قسمت پر از چرک و عفونت را. بله، عرض می شود که برگردیم به کتاب 23 سال. استاد چوبینه می نویسد: به نظر خمینی ید الله مغلوله. یعنی چی؟ یعنی دست خدا برای فرستادن پیامبران برای همیشه بسته است. ایشون یه زمانی تصمیم گرفته خاتم النبیین رو فرستاده، بنابراین دیگه میسر نیست که بعد از او نبی دیگری بفرستد. پس دست خدا برای فرستادن پیامبران برای همیشه بسته است. حالا اصلا هیچ دانسته نیست چرا خدا میبایستی دست خودشو ببنده. و رسول الله خاتم النبیین و احکام اسلام تا ظهور مهدی صاحب الزمان میباید اجرا گردد. جلسه پیشم خوندم براتون فرازهایی از نوشتار او را که گفته بود 1300 ساله که امام زمان نیامده، ممکنه 1000 سال دیگه هم نیاد. آیا این معنیش اینه که احکام اسلام رو زمین بمونه؟ لا والا، این احکام به هر شکلی باید اجرا بشه. حالا امام نیست، نائب برحقش کی باشد؟ نائب برحقش من آخوند. به علاوه ممکن است 100,000 سال دیگر بگذرد و مصلحت ملایان اقتضا نکند که حضرت مهدی صاحب الزمان تشریف بیاورد.
و از آن جایی که هنوز از اول خلقت تا کنون و بی تردید تا ابدیت از عالم بالا کسی تا کنون رجعت نکرده است، پس حکومت اسلامی و ولایت فقیه تا 100,000 سال ابتدا دارد و مسلمانان مجبور به اجرای دستورات رسول الله و علی ابن ابی طالب در عهد جاهلیت هستند. بگیر بیا جلو تا برسیم به عصر امروز. پس بر مبنای استدلال خمینی، ولی فقیه جانشین خداوند و فرمانهای وی فرمان خداوند است. حرفی بود که آقای خامنه‌ای خودمان خیلی اوریان و عیان آشکارا گفت. فلان مجلس بود، بندم سخنرانی گرمی کردم، اما این حرف خدا بود که بر زبان من آمد، صوت صوت من بود، زبان زبان من بود که در کام میچرخید، اما حرف حرف خدا بود. یعنی چه؟ یعنی بنده که اینجا نشستم زبان خدا هستم. بله؟ جز این معنای دیگری که از این مستفاد نمی شود. اینجا که نشسته ام ای زمین فخر کن که بر تو راه می روم، که من نائب بر حق امام زمان زبان گویای خدای ناپیدایم. خدا حرفاشو تو دهن من میذاره، حرف من حرف خداست، حرف خدا هم حرف منه. حالا با من مخالفی؟ کافری. بگیرید ادامش کنید. این رو میفهمید؟ ذره المثقالی اثری از آثار مردم سالاری، شایسته سالاری، پدیده‌ای به نام دموکراسی در چنین حکومتی میسر نیست که وجود داشته باشد. نظام یک نظام کاملا تئوکراتیک است، نظام خدا سالار. و خدا هم که قربونش بدم ناپیداست دیگه، چه کنیم؟ دست به دامن کی بیاویزیم؟ نائب بر حقش، خلیفه بلافصلش کی باشد؟ آسد علی آقای خودمان. بله، آیت الله خمینی، اینا چیزایی که عرض کردن در کتاب نوشته ها، در کتاب حکومت ولایت فقیه اینها رو نوشته. آیت الله خمینی برای آنکه جای هیچ تردیدی باقی نماند در تشریح حکومت اسلامی، حالا شما ببینید داستان از چه قرار بوده، کم آگاهی و ناآگاهی مردم ما در فروردین 58 که رفتن به جمهوری اسلامی خواستن آری گفتند، در حالی که هیچ یک، من حاضرم به تمام مقدسات گیتی سوگند یاد کنم، هیچ یک از اونهایی که آری گفتند، حال من منظورم از هیچ یک عوام الناس است البته، هیچ یک از اونها از این جزئیات آگاه نمی بود. که چه؟ که اینی که عرض می کنم خدمتون، آیت الله خمینی برای آن که جای هیچ تردیدی باقی نماند در تشریح حکومت اسلامی هیچ یک از طرز حکومت های موجود نیست. شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقنن است. یعنی چه؟ یعنی آقا مجلس چه معنا دارد؟ مجلس شورای ملی که اگر تقدسی در چیزی هست در همین مجلس شورای ملی است که نمایندگی می کند مردم را، یعنی علل اصول بایستی چنین باشد، نمایندگان مردم
این کشور به هر کشوری از آن مردمان خیشتن است. بارها عرض کردم هر کشوری بدون مردمانش که مشتی دشت و آب و خاک و بیش از این که نیست، به خودی خود که ارزش و اهمیتی ندارد، تکه‌ای از جغرافیاست. حضور مردم، جلوه مردم در کشور هاست که ارزشمند می کند اون آب و خاک را، و نمایندگان مردم که قرار است در یک حکومت مدرن امروزی در قرن 2025 در قرن 21 بنشینند در مجلس قانونگذاری و فارغ از هر گونه تعصب قومی و نژادی و مذهبی، قانون مدنی تدوین کنند. خمینی میگه نه خیلی خبران نیست که آقا، قانون خدا، خدا قانون، حکم خدا، حرف خدا، 1400 سال پیشم تو این کتاب قرآن نوشته داده دست ما، حالا آپدیت هم نداره دیگه، همین نیست که هست دیگه، رو گفته بر اساس شطور و اینا رو دیگه، حالا قرن 21 برو شطور پیدا کن دیه بده. حالا نه تنها قوه مقنن خداست، قوه قضایی هم خداست، اینم هست. حالا فکر کنید فقط حالا اجرا میتونه یه ذره برسه به من آخوند، خب اجرا رو من اجرا میکنم، من آخوند اجرا میکنم، اما قوه مقننه بیمعنی است، کسی قانونگذاری نمی کند مگر خدا. قوه قضایی هم بیمعنی است، کسی قاضی نیست مگر اون هم خدا، حالا باز خدا نیست، آخوند. بله، بر حسب موازین اسلامی، نه بر حسب موازین حقوقی و مدنی و اینها، خیر، هرچی شارع مقدس گفته. به صراحت آمده این در کتابش، حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. شارع مقدس اسلام یگان قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانون گذاری ندارد. دیگه از این اوریانتر و شفاف در دنبال چه میگردیم ما، من نمیدونم. بالکل حق قانون گذاری رو از مردم سلب میکنه. حالا بگو جمهوری اسلامی آری یا نه، هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند. حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون خدا. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خدا. بسیاری از احکام از قبیل دیات که باید گرفته و به صاحبانش داده شود، یا حدود و قصاصی که باید با نظر حاکم اسلامی اجرا شود، بدون برقراری یک تشکیلات حکومتی تحقق نمی‌یابد.
آیت الله خمینی بدون آنکه واژه خدا سالاری را به کار گیرد، عملا حکومت ولی فقیه را در الفاظ آخوندی میپیچد و آن را در مقابل مردم سالاری قرار میدهد. صرف نظر از اینکه ما بر این باور باشیم که قبل از انقلاب اسلامی مردم سالاری یعنی حکومت مشروطه در ایران برقرار بوده است یا خیر، ولی فقیه در مقابل ایدئولوژی مشروطیت قرار می گیرد. اجداد بنده و شما که قیام کردند، انقلاب کردند، خون دادند، استبداد را از شاه سعی کردند بگیرند، قدرت او را محدود کنند و به مردم بدهند، دلاورانی چون ستارخان و باقرخان و دیگر بزرگانی که در این راه کشته شدند، جان دادند، جوانانی که از خونشان لاله دمید در این راه، در راه این آرمان جان سپردند، همش هیچی شد، همش برباد رفت، همه این خونها پامال شد. کوشیده بودیم تا سلطنت را مشروطه کنیم، استبداد را حذف کنیم، قدرت رو به مردم بدیم، به حاکمیت رو به مردم بدیم. این سرزمین مال این مردمه و حاکمیتش از آن مردم. آخوند نذاشت، آخونده که از آوک از آن گفت نخیر، مردم کی؟ مردم چه حقی دارن؟ خدا، خدا. نظام خدا سالاری، چیزی که به او تئوکراسی گفته می شود، نظام خدا سالاری مقام انسان را عبودیت محض و بندگی و فرمانبری بیچون و چرایی از دستورات، احکام و فرمانهای الله می داند. بندگی بایستی کرد، سر بر زمین ته بر هوا، یعنی عبادت می کنی. مقامی نداره انسان جز مقام خفیف و ذلیل عبودیت و بندگی. حکایتی مشهور است در این باره، فکر میکنم آیه از آیات قرآن است یا بخشی از اینها، که میگوید موسی به خداوند میگوید ارنی، یعنی ای خدا آیا میتوانم تو را ببینم؟ موسایی که حالا شما وقتی این کتب تورات و انجیل عهد عتیق و عهد جدید رو بخونید متوجه میشوید که چقدر او پیامبر بزرگی بوده در این ادیان سامی، خاطرش خیلی پیش خدا عزیز بوده، بزرگترین پیامبر قوم یهود رسما موساست و بی واسطه هم با خدا سخن می گفته. خب با همه عز و قربی که او داشت به خداوند می گوید ارنی، آیا می توانم تو را ببینم؟ و خدا در جواب می گوید لن ترانی، هرگز روی مرا نخواهی دید. استاد سخن سعدی بیتی دارد در این باره، 700 سال پیش این حرف سعدی است. چو رسی به کوه سینا، ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی.
مقام انسان از دیدگاه سعدی رو ببینید. جامعه شناس بوده این استاد. چو رسی به کوه سینا ارنی هم نگو، خودتو کوچیک نکن، به جواب منفی که میخواد بهت بده نمیارزه. اگر تو خدایی و این بنده، من بنده که خار و خفیف و حقیرم، از توی خدا دارم میگم عاشقتم، خودتو نشونم بده، رخ بنما. دید عاشق چگونه به معشوق التماس میکنه؟ حظ بصری ببره از دیدن صورت زیبای محبوب؟ همین بساط دیگه. موسی به خدا میگه ارنی؟ آنقدر شیفته خدا بوده که میخواد ببینه، میخوام رو تو، میخوام ببینم روی ماهت رو، میخوام ببینم، ببینم تو را. جواب در بیاد لن ترانی، هرگز این اتفاق نمیفته. و سعدی ما رو وادار به این بیت زرین میکنه: چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی. به از این مقامی که سعدی برای انسان قائل است، که دین مبین اسلام هر آینه این خبرها توش نیست. انسان عبد ذلیل است، عبد ذلیل با تمیز است. بله، کسی که از فرمان الله سرپیچی کند اساس نظام اسلامی است، اساس شرع مقدس اسلامه. کسی که از فرمان الله سرپیچی کند، حتی اگر فرشته باشد، به ابلیس مبدل می شود. و اگر هیکل بشری یافته باشد، حتی اگر ابوالحکم باشد، به ابو جهل تبدیل می شود. دیگه همه می دارید. او مردی بود خردمند در زمان رسول که مشهور بود، ابوالحکم به او میگفتند، پدر دانش ها، پدر حکمت ها، پدر خردمندی. بعد این مسلمین عزیز گفتن ابوالحکم چیشه؟ این ابو جهله، پدر نادانیه. چرا؟ چون نمیگه اشهد ان لا اله الا الله، مثل ما فکر نمیکنه. قبل از ظهور اسلام، بشر عصر جاهلیت عبد بت‌ها و مظاهر طبیعی خود بود و نام‌های جن، عبد منات، عبدالعزا، عبدالله و امثال هم داشت. خب الله هم نام بتی بوده در مدینه، اسم پدر پیامبر اسلام عبدالله بوده دیگه، مگه نبوده؟ پس این اسامی باب بود، عبد خدای خودشون. انتخاب این نام ها از جانب مسلمانان نشانه سرسپردگی و بندگی به خداوند و فرامین اوست. چه عبدالصمد، عبدالجبار، عبدالقهار، عبدالوهاب، امثال اینها. حالا زمانه ما که دیگه دگرگون شده، عبدالرضا و عبدالحسین و عبدالعلی و عبدالحسن هم کم نداریم. از این هم فراتر کلب علی رسیدیم، به کلب علی. کلب یعنی سگ. مقام انسان رو ببینید. اسم فرزند خودش رو بذاره کلب حسین، کلب علی. کلب، نه کربلایی ها، این با اون فرق میکنه. کلب علی، کلب علی یعنی سگ علی، سگ درگاه علی. این بدیهی است
که خداوند خود در نظام خدا سالاری به طور مستقیم فرمان نمی راند و از طریق وحی و تنزیل آیات و احکام ایجاد قانونگذاری می کند. یعنی او وحی می کنه به کی؟ به پیغمبر. پیغمبر هم به بقیه میگه، اینا حالا یا یادداشت میکنن یا حفظ میکنن یا هرچه، اون میشه قانون. و رسولانی برای تنفیذ آن قوانین برای عباد میفرستد. قانون گذاری از آن خداوند است و نه از آن انسان که عباد الله باشند. از این رو خمینی در ولایت فقیه حاکمیت را در انحصار خدا می داند و قانون اساسی در حکومت اسلامی همان قانون و فرمان و حکم خدا، یعنی احکام قرآن و سنت پیامبر است در 1400 سال پیش. حالا چه کسی جانشین راستین خداوند در زمین است و اصولا قانون و فرمان حکم خدا را چه کسی مجاز است در قرن 15 هجری قمری و در نبود رسول الله و امامان و خلفای برحق او اجرا بگذارد؟ پرسشی است که نزدیک 1500 سال قدمت دارد و تکرار می شود. پس پاسخ و

اسلامی را از اخوان المسلمین و دیگر فرق اسلامی میگیرد و آن را منطبق با احادیث و اخبار مورد با احادیث و اخبار مورد قبول شیعه میکند و ترکیبی افراطی از دین و سیاست ارائه میدهد. در نظام خداسالاری به نظر آیت الله خمینی فقها حکام حقیقی و راستین خداوند هستند و در شرایط ولی فقیه خمینی معتقد است که علاوه بر عقل و تدبیر دو شرط اساسی دیگر نیز وجود دارند که عبارتند از یک علم به قانون یعنی عالم اسلامی باشد، دو عدالت. و این مسلم است که الفقها حکام علی السلاطین یعنی سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند. پس بایستی حکومت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قوانین اسلامی مجبورند از فقها تبعیت کنند. بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانی باید عهده‌دار آن شوند در دوره رحلت رسول اکرم تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجرای آن عامل باشد. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما وجود دارد. اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خواست و تشکیل حکومت اسلامی داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم و واجب است که از او اطاعت کنند. و سلام علینا و علی عباد الله صالحین. خمینی معتقد است که عباد صغیر یعنی نادان هستند از فهم احکام اسلامی، اما ملزم و مجبور به عبودیت خداوندند. نتیجتاً این عبودیت و فرمانبری از جانشینان و نمایندگان راستین خدا در نبود آنها به فقها تأمین داده می شود. خیلی عالی و زیبا. حالا دیگه من آخوند شدم همه کاره شما. چرا؟ چون من جانشین رسول الله هم دیگه. بله، این سخن پایان ندارد ای جواد. عرض می شود که اجازه بدهید تا این مقال را در اینجا بگذاریم و بگذاریم برویم سراغ کتاب خودمان، کتاب سترگ و بزرگ شاهنامه حکیم طوس، در کار خواندن داستان بید همین عبودیت و آزادگی، داستان رستم و اسفندیار هستیم. چنان که دیدیم و دانستیم این اسفندیار مظهر عبودیت است. معتقد است که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه،

جان در پای این اعتقاد گذاشته حاضر نیست ذره المثقالی خرد و اندیشه را در کار کند و کار بر مدار خرد پیش ببرد. از سوی لهیب شعله های هوس سلطنت گرمای تندی در وجود او افکنده که شکیبایی و بردباری از دست داده، بنابراین هر شرط معقول و نامعقول پدر را در میپذیرد تا کام دل بگیرد از بانوی قدرت. او آمده به دست بستن رستم. دست مظهر آزادگی را میخواهد ببندد، دست کسی را میخواهد ببندد که عمری با معیار نام و ننگ زیسته. بمیرم به نام و نمانم به ننگ شعار او بوده همیشه، نه تنها شعارش بوده بلکه پایبند بوده به اون. خب در این گیرودار خب دیدیم که این دو پهلوان سال خورده و جوان، پهلوان ما رستم دستان در دوران پیری و بازنشستگی است و هرآینه اون اسفندیار جوان در اوج قدرت. اینها به هم رسیدند، گپ و گفتی با هم داشتند، تکه‌هایی به هم انداختند، یک زورآزمایی کوچکی از قبیل دست و پنجه‌ای هم با هم نرم کردند، حال گاه خداحافظی رسیده است و در آستانه ترک خیمه اسفندیار، اسفندیار به او وعده میدهد که برو آماده جنگ شو، فردا در میدان نبرد تو را دستگیر میکنم. رستم هم او را بیپاسخ نمیگذارد که نخیر، خیال خام کرده این جوان، اگر فردا جنگی در بگیرد پیروز میدان همانا من خواهم بود. خب ببینیم که اسفندیار در پاسخ آخرین سخن رستم چه در میان می آورد. بشنویم با هم از زبان پرتوان استاد توس که می فرماید: چو بشنید گردن کش اسفندیار، بدو گفت که ای رستم نامدار، به دانای پیشین نگر تا چه گفت، به دانگه که با جان خرد کرد جفت، که پیر فریبنده کانا بود، اگر چند پیروز و دانا بود. تو چندین همی با من افسون کنی که تا چنبر از یال بیرون کنی. تو خواهی که هر کس که این بشنود بدین چرب گفتار تو بگرود، بگوید که او با خرام و نوید بیامد و را کرد چندین امید، مرا نام خوانند ناپاک رای، تو را مرد هوشیار نیکی فزای. آی رستم دستان، بدان که من حواسم هست که تو داری از تجربت و دانشت استفاده می کنی که تا چنبر از یال بیرون کنی، فریب داری به کار می بری. پیر فریبنده، رستم را خطاب می کند، پیر فریبنده یعنی چه؟ یعنی تو داری می کوشی که سر از جنگ با من برتابی،
خودت هم میدونی که مرد میدان من نیستی، اما داری جوری بازی میکنی که جنگ نشه، که فردای روزگار همه کسی از من به بدنامی یاد کنه و تو اینجا آدم خوبه داستان بشی. سپهبد ز گفتار او سر بتافت، از آن پس که جز جنگ چیزی نیافت. همه خواهش او همی خار داشت، زبانی پر از تلخ گفتار داشت. همی گفت، یعنی اسفندیار، همی گفت: من سر ز فرمان شاه، عرض کردم اسفندیار مظهر عبودیت و بندگیست، ببینید چه داره میگه. همی گفت: من سر ز فرمان شاه نپیچم، نه از بهر تاج و کلاه، بدو یابم اندر جهان خوب و زشت. بدوی است دوزخ، بدویم بهشت. بله، ولی یه فقیه زمانه که گشتاس باشد، کلید در بهشت و جهنم دست اوست. سرپیچی کردن از فرمان شاه یعنی وارد جهنم شدن. سرفرود آوردن و عبودیت شاه یعنی وارد بهش شدن. کدوم عقل سالمی جهنم رو بر بهش ترجیح میده؟ هیچکی. من نیز مستثنا نیستم. من هم آقا بهش دوست دارم، میخوام برم بهشت. بهشت منم کیه؟ کی تعیین میکنه در بهش کجاست؟ گشتاس، ولی فقیه زمانه. اونم گفته برو دست رستم رو ببند. تکلیف روشنه، جای چونه واقعی نمیمونه. بله، همی گفت: من سر ز فرمان شاه نپیچم، نه از بهر تاج و کلاه. نفکر کنین چون میخوان نجونه تو، نه. بدو یابم اندر جهان خوب و زشت، بدوی از دوزخ، بدویم بهشت. تو را هرچه خوردی فزاینده باد، بداندیشگان را گزاینده باد. تو اکنون به خوبی به ایوان بپوی، سخن هرچه بشنیدی آنجا بگوی. بیا رایو مر جنگ را ساز کن، و از این در مپیمای با من سخن. پگاه آیو، بعد صبح برگرد بیاد و جنگ کنی. پگاه آیو بر جنگ چاره به ساز، مکن زین سپس کار بر ما دراز. تو فردا ببینی به آوردگاه، که گیتی کنم پیش چشمت سیاه. بدانی که پیکار مردان مرد، چگونه بود روز ننگ و نبرد. آخرین کوریه ایست که در واقع اسفندیار داره برای رستم میخونه. خب بشنوی با هم پاسخ جام پهلوان را. بدو گفت رستم که ای نام جوی، تو را گر چنین آمد است آرزوی. واقعا اینقدر دلت میخواد با من دست و پنجه نرم کنی؟ بدو گفت رستم که ای نام جوی، تو را گر چنین آمد از تارزوی. تنت بر تک رخش مهمان کنم،
گرز و به کوپال درمان کنم. تو از پهلوی خیش بشنیده ای، به گفتار ایشان بگرویده ای، که تیغ دلیران بر اسفندیار نیاید به آورد هرگز به کار. ببینی تو فردا سنان مرا، همان گرد کرده انان مرا، که از آن پس تو با نامداران مرد، نجویی به آوردگه بر نبرد. آره جانم، چهار نفر دوروبرت نشستن گفتن رو این تن اسفندیار حریف نداره، باد برد داشته، هوا برد داشته، کجا جنگ جنگاوران دیده ای؟ ضرب سنان من رو هرگز تا حالا نچشیدی تا بدونی چی به چی کارگر میفته یا نمیفته. فردا نشانت خواهم داد. به رستم چنین گفت، حالا پاسخ اسفندیار، به رستم چنین گفت که اینام جوی، سبک تیز گشتی بدین گفته گوی، چو فردا بیایی به دشت نبرد، شوی آگه از کار مردان مرد. نه من کوهم و زیرم از بیچ و کوه، به تنها یکی مردمم بی گروه. جز از نام یزدان مرا دست گیر، نبی باشد از زخم شمشیر و تیر. گر از گرز من باد یابد سرت، بگرید به درد جگر مادرت. وگر کشته آیی به آوردگاه، ببندم ببندت برم نزد شاه. بدان تا دگر بنده با شهریار، نجوید به آوردگه کارزار. در عبرتت میکنم رستم، تو رو برای دیگر بندگان، برای دیگر نوکران، برای دیگر خدمتگزاران، بدان تا دیگر بنده با شهریار، تو وظیفت عبودیت کردنه، جلوی شهریار وای قلد علم میکنی. رد میفرمایید وقتی عرض میکنم داستان اسفندیار داستانه، رزم این دو داستان رزم عبودیت است و آزادگی. پر بیراه از ذکر کردم خدمتتون. اسفندیار میکوشد تا ثابت کند که کار بنده و بندگان بندگی کردن است. و رستم جان می نهد بر سر آن که جانم فدای آزادگی. باریار وقت از حد گذشت. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی سربلندی و سرفرازی و بهروزی برای یکایک شما خوبان و نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما یاران را به ایزد منان ایران زمین می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه همیشه خوبه، نمیدونم چرا، از بچگی میگفت چهارشنبه روز خوشبختیه. عرضم به حضور شما که 27 ماه می و عرضم به حضور شما که 6 خرداد ماه زیبا، ماه امتحانات و ماهی که دیگه یواش یواش استخرا باز می شدن و خلاصه شور و شعف تابستان بود. برای عده‌ای از دانش آموزا هم رفتن به اردوی رامسر خیلی هیجانی بود. تو فکر کن از سراسر کشور بچه ها رو جمع می کردن، 10 روز از همه کشور می بردن به رامسر، زیباترین شهر شمال ایران در استان مازندران، در حقیقت مرز مازندران و گیلان. و به حال ولی امروز دنیای دیگری است و خفقان ایران رو فرا گرفته. دیروز لحظاتی اینترنت رو باز کردن، خیلی سخت بود و تلفونا، یه چند تا تلفن داشتم از ایران و خیلی غمگین بودن، همه غمگینن و همه منتظر ببینن که بالاخره این آقای ترامپ چه کار خواهد کرد، این شلکن سفکنهاش به کدام سم میره. به باور من نظام جمهوری اسلامی هیچی ازش باقی نمونده، یک پوشاله، یه دروغه، یه فساده، در حقیقت اون فساد دیوار روبروز، پشت نداره، هیچی در پشتش نیست. قصه مشتبه یک دروغ محضه و خیلی هم خوب شد که ما دیگه دیدیم داستان امام زمانشون رو هم معین کرد، معلوم کرد که این پیده از ریشه دروغ بوده. مثل همین داستان مشتبه، چرا کسی حق نداره او رو ببینه، چه مشکلی هست که او نمیتونه در انظار عمومی ظاهر بشه. من ایمان دارم که او وجود نداره. این یه حقه بازیه، یه شارلاتان بازیه که این نظام برای حفظ خودش از این ترفند استفاده کرده، چون با رفتن خامنه‌ای همه قصه تغییر کرد. آدمی که میگفت نه جنگ نه مذاکره، میبینی که نظامش هم مذاکره کرد هم خودش در جنگ نابود شد. نظامی که میگه که ما هستیم، ما مقتدریم، ولی نیستن، رهبرشون رو نمیتونن حتی مراسم خاکسپاری انجام بدن، همه ی فرماندهان اصلیشون رو نابود کردن. بر روزی که حمله کردن به بیت خامنه‌ای و بعد چند روز بعدش گفتن که اون تونل های اطراف بیت رو، که تونل بلندیه، چند کیلومتر اون تونل، که از یه سرش تو آذربایجان، خیابون آذربایجان، یه سرش توی جامی، خیابون جامی تو حافظ، خیلی راهه به حال. و بر اساس ویدیوهایی که اسرائیلیا از تونل‌های حماس و حزب الله به ما نمایش دادن، می‌بینی که تو اون تونل‌ها همه امکانات وجود داره، هم اتاق استراحت دارن، هم اتاق کار دارن، هم انبار سلاح دارن، هم اتاق کنفرانس دارن، هم وسایل بهداشتی، توالت و حموم و همه رو در اختیار خودشون قرار دادن. و در اون زیرزمین مرد چند هزار آدم نابود شدن، طوری که پسر یارو میگه که ما یه ما طول کشید که بابامونو بیاریم، چیزی هم نبود، یه دست بود ازش. و فقط دست بابامون مونده بود. و از این روایت ها ما میشنویم، از دست لاریجانی تا یک ماه طول کشیدن عبدالرحیم موسوی، مرمی چند هزار نفرن. بنابراین یه نظام در هم ریخته است. این داستانی که اینترنت رو وصل کنیم، پزشکیان میگه وصل میکنن، بعد شما نگاه میکنیم اینی چه اوباشی اومدن برای این کار، بعد اون طرف قضیه میگه نه نمی کنیم، و همین قصه هایی که هر روز میشنوی. یک نظام فرو ریخته است. یک اندکی صبر، به باور من سحر نزدیکه. ما روزای چهارشنبه در این ساعت در حقیقت یک شانسی آوردیم که یک استاد دانشگاهی در لندن، جناب آقای رضای مسئولی، که باید تشکر کنیم به راستی از آقای دکتر مسئولی که امکان رو فراهم کردن که با این دوستان آشنا بشیم و بشینیم پای صحبتاشون و از تجربه و دانششون بهره ببریم. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به جناب دکتر موسولی و تشکر از حضورش در برنامه، وقتی که در اختیار ما قرار میده در این دیر شب انگلستان. آقا سلام میکنم به شما و ممنونم که این وقت رو به ما میدی.
2: جناب بهبهانی و بینندگان عزیز میهن تیوی، با سلام و درود فراوان، من قبل از هر چیز باید از شما تشکر کنم و از میهن تیوی برای اینکه به عقیده من از لحاظ روشنگری و اطلاع رسانی برای مردم ایران جزو کانال هایی بوده که هم خوشنام بوده و هم یک سابقه طولانی داره. یعنی من این کار بسیار مشکلیه و شما کار بسیار دشواری داری با همه این ناملایماتی که زندگی برای همه ماها میاره و همچنین به قول معروف با تشکیلاتی که خودگردان هست و با امکانات مالی که توسط فاند بگیرها نیست، این کار بسیار دشواریه و فقط به فقط این انرژی که شما میگیری من فکر کنم قوه الهی هست، حالا اگر شما اعتقاد به قوه الهی داشته باشی، ولی برای اونایی که به قوه الهی عقیده ندارن این دیگه میشه سوپر چارج باتریز. ما باید از تکنولوژی شما چیز باتریات از نوع قدیم یادتونه میگفتن ریوواک بود توی ایران تبلیغات، بله، اینه که شما هم انرژیت هم استامینا، یعنی این توانایی آدم و پایداری آدم که بیشتر راه ماراتون رو میدوه تا راه 100 متر رو، شما ماراتونی هستی به هر صورت.
1: ممنون
2: و امیدواریم که پاینده باشی و امیدوارم برای به هر صورت وقتی که آدم وارد این جریانات میشه دیگه خدا میدونه از کجا سر در میاره و من هم خوشبختم از این که به هر صورت در کانالی با مردم ایران صحبت میکنم. حالا با مردم ایران منظور اونهایی که مشترک میهن تیوی هستن و به هر صورت به اندازه خودمون یه سلسله اطلاعاتی داریم که سعی میکنیم اونها رو با دوستداران میهن تیوی در شراکت بذاریم. من امشب صحبتام دوربر سه مسئله میگرده. یکی در مورد جریانات که در انگلیس رخ میده. ببینید گفتم من در اونهایی که برنامه منو دیدن میدونن که ما هم چون اطلاعاتمون راجع به جامعه انگلیس بیشتر هست، حداقل خودم فکر میکنم نسبت به کشورهای دیگه، اینه که یه سلسله اطلاعاتی که میدم راجع به زندگی خصوصا سیاست اجتماع در انگلستان هست و اون بخشش که خصوصا ربط پیدا میکنه به با جامعه ایرانیان خارج از کشور یا اصلا جامعه ایرانیان به طور کل، در مورد اونها صحبت میکنم. دو، در مورد اینترنت و همین فیلترینگ و آیا اینترنت باز خواهد گشت یا باز نخواهد گشت یک مقداری صحبت خواهیم کرد که جناب بهبهانی مقدمه ای رو گفتن. حالا من بیشتر توضیحات بیشتری میدم.
1: خوشحال میشید پس من میکروفون دستگاه شما قرار میدم. خودتون
2: خواهش میکنم.
1: ممنون.
2: چشم. بله. بعد در بخش آخر هم راجع به نهاد جهانی ایرانیان من صحبت خواهم کرد. یک مقدماتی رو طی این دو برنامه گذشته دادم که چه دلیلی داره، چه مشکلاتی هست و چرا ما به عنوان ایرانیان خارج از کشور با توجه به اینکه در عصر هوش مصنوعی و در عصر تکنولوژی الان زندگی می‌کنیم، تکنولوژی اینترنت، چطور باید و می‌توانیم و چطور می‌توانیم استفاده بکنیم از این تکنولوژی‌ها برای سازماندهی بیشتر و برای اینکه یک نهاد ماندگاری در خارج از کشور باشه. حالا این نهاد بخشش کار سیاسی انجام خواهد داد، بخشش کارهای فرهنگی و کارهای در واقع میتونیم بگیم لابی فور دی ایرانیان پیپل، برای مردم ایران نقش لابی هایی داشته باشه که در خارج از کشور خیلی ضروری هست. خب اگر برگردم به صحبت‌های هفته پیشم، اون چیزی رو که به طور خلاصه میتونم بگم من به خدمت بینندگان رسوندم این بود که دولت انگلستان حدود چند هفته پیش چند تا لایحه جدید رو در دستور کار خودش قرار داد و از روزی هم که این سه تا در واقع لایحه جدید رو الان در نظر داره که بیاره به مجلس و اینها رو قانون بکنه، از اون رو شروع کردن روزنامه ها و هر هفته یک مطالبی بیرون میاد در جراید که یه ربطی پیدا میکنه یا به سپاه پاسداران یا به کارهایی که جمهوری اسلامی در انگلستان انجام میده. هفته پیش من گفتم که در رابطه با یک شبکه‌ای که در واقع اسمش بود راد میدیا، رسانه راد، اینها رفتن تحقیقات کردن و میبینن که این به اصطلاح رسانه راد کارش این بوده که افرادی رو که وابسته بودن به سازمان‌های امنیتی ایران رو به عنوان کار رسانه‌ای ویزا براشون بگیره و بیاره به انگلستان. این هفته یک خبر مهمی که خیلی جلب توجه می‌کرد برای همه انگلستان و دانشگاه‌ها به خصوص این بود که گفته می‌شود ایران در واقع جمهوری اسلامی شبکه‌ای درست کرده که این شبکه با انجمن‌های دانشجویی مسلمان در دانشگاه‌های انگلستان در ارتباط هست، ارتباط نزدیک هست و خیلی از اخبار ایران رو اونطوری که از دیدگاه جمهوری اسلامی هست رو به این انجمن‌های در واقع به یک نوع اسلامی در انگلستان منتقل میکنه. اسم این انجمن اهل البیت، ای بی برای مخفف ای بی، اینها ای بی سوسایتیز، یعنی انجمن اهل البیت. این هم چیزی بود که در روزنامه ها خیلی بازتاب بالایی پیدا کرد، در واقع خصوصا برای اونایی که در کار آموزش پرورش و دانشگاه هستند، این کار رو رجوع پیدا کرد به در واقع نهادی به نام Students Office or the Office of Students که این نهاد کارش این هستش که تمام فعالیت های دانشگاه ها رو در تمام انگلستان زیر نظر داشته باشه و شکایت الان به اونجاها رسیده از دست اهل البیت. حالا من کاری که میکنم یک مقدار میرم روی این اسلاید هایی که دارم و از طریق این اسلاید ها با شما صحبت میکنم. اولین خبری رو که میخواستم در واقع راجبش حرف بزنم خبری بود در روزنامه گاردین در روز دوشنبه. روز دوشنبه هم اینجا روز تعطیلات بود و یک روز بسیار گرم تابستانی، میگفتن گرمترین روز سال بوده یا حتی گرمترین روز تاریخ در می، ماه می بوده، و اعلام کرده بود که سازمان مجاهدین از گروهی از پادشاهی خواهان شکایت کرده و این خیلی برای من جلب توجه کرد و وقتی که رفتم به دقت نگاه کردم به این مقاله گاردین دیدم نکاتی هست در این که این نکات در واقع نشون دهنده ضرورت یک چیز هست و اون ضرورت هم اینه که الان ما به یک جای رسیدیم که سازمان‌های قوی و تشکیلات قوی و ارگنایزیشن‌های قوی هست که میتونه عملکرد خوبی داشته باشه در همسو کردن این انرژی که در بین ایرانیان خارج از کشور هست. و واقعا شگفت انگیز بوده طی این چندین ماه گذشته، حالا چندین سال رو که چندین دهه به کنار، ولی حداقل در طی این یک سال گذشته، یعنی پس از قضایای مهسا امینی اگر بخوایم بگیم، به این طرف در خارج از کشور تلاش های ایرانیان برای باز پسگیری یا برای در واقع گرفتن قدرت بسیار شگفت انگیز بوده و این تلاش ها در همه جای دنیا، هر جای که ایرانی بوده، ما دیدیم تقریبا بیرون آمدن و تظاهرات کردن. پس اجازه بدید که من برم روی این سلاید.

بله، همینطور که میبینید بخش اول من راجع به انگلستان صحبت خواهم کرد و در واقع اخباری که در رابطه با ایران هست. اگر خاطرتون باشه هفته پیش من صحبت کردم راجع به یک راهپیمایی عظیمی در لندن که توسط آقای تامی رابینسون انجام گرفته بود و از ایرانیان طرفدار شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی خواهان دعوت شده بود که در این تظاهرات شرکت کنند، که در این تظاهرات شرکت کرده بودند، به صورت وسیعی هم شرکت کرده بودند و در واقع همینطور هم که گفتم الان یک الاینس، یک اتحادی بین نیروهای راستگرا و تشکیلات پادشاهی خواه در انگلستان به وجود آمده و این رابطه همچنین در رسانه هایی که مثل توک تیوی یا جی بی نیوز، این هم در واقع جزء رسانه هایی هستند که این رسانه ها رسانه های دست راستی حساب میشن و ایرانیان طرفدار تغییر رو در این تلویزیون ها دعوت می کنند. یکی از اتفاقاتی که در واقع افتاد این بود که ایرانیانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند، یکی از اون افراد فردی هست، یعنی رپری هست، خواننده ایرانی هست به نام مهرز که اسم به اصطلاح خوانندگیش یا رپیش هستش 021 کید، یعنی بچه 021، و برای همه ایرانیان این 021 اگه دو صفر جلوش بذاریم بشه 9821، میشه کد ایران و 21 هم خب کد تهرانه، بچه حالا کد تهران. و این رپر در این تظاهرات شرکت داشته، در تظاهراتی که آقای تامی رابینسون اعلام کرده بود و این عکس، این تصویری هم که از ایشون دارید میبینید در گلدز گرین گرفته شده و پشت سر هم یادبود، عکس های یادبود جان باختگان ژانویه خونین هستند و برای ایرانیان عزیز کشورهای دیگه باید گفت که در گلدرز گرین تعداد زیادی از ایرانیان که اونجا هم در محله فینچلی زندگی میکنن، هم در گلدرز گرین که بغل هم هستن، با قوت و با شهامت زیادی این عکس ها رو در اونجا به نمایش گذاشتن و خیلی از سیاستمدارهای انگلیس هم در اینجا رفتن و از اینجا بازدید کردن. برای مثال خانم کمی بدونک که رئیس حزب محافظه کار هست اینجا رفته، آقای نایجل فاراج اینجا رفته، بسیاری از آدم های معروف انگلیس اینجا رفتن و سخنرانی کردن. تیتر این، اگر نگاه کنیم به تیتر گاردین نوشته در واقع opposition divided، به انگلیسی، به فارسی اگر بخوایم اینو ترجمه کنیم یعنی مخالفینی که از هم جدا هستند، شق شقه هستند و با هم اتحاد ندارن و جنگی که الان ما بین مخالفین رژیم در لندن داره صورت میگیره. این اشارش به
این هستش که این آقایی که این مقاله رو نوشته به نام دانیل بوفی که برای روزنامه گاردین کار میکنه، در واقع حرفش اینه که ایرانیا با هم متحد نیستند و این به ضررشون تموم شده و الان دعوا و جنگی که با هم دارن، این دعواها به لندن هم رسیده. البته خب آقای دانیل بوفی خبر نداره که خب این دعواها الان یک بیش از 4 دهه هست که این دعواها از روزی که دیگه انقلاب شده، این تقسیم بندی ها و مرز بندی ها و اختلافات ایدولوژیک به وجود آمده، ولی خب الان این به قول معروف بوش انقدر بیرون زده که دیگه خبرنگار روزنامه گاردین هم از این مسئله با اطلاع هست. و اینطور که باز خبرنگار و خبر میگوید، الان خود این یه مشکل عظیمی شده برای پلیس انگلیس. خب پلیس انگلیس بعد بین مخالفین و موافقین شاهزاده رضا پهلوی که گاهی اوقات برخوردهایی میشه در تظاهرات بیاد و بین اینها پلیس بذاره یا جلوی همدیگر رو جلوشون از این برکیدا بذارن و جاهاشون رو تعیین کنن، شما مثلا اینجا وامیستی، این گروه اینجا وامیسته، و این یه مشکل بسیار بزرگی هستش که خب ایرانیانی که دستن در کار بودن اطلاع دارن که این چیز عجیبی نیست. تمام این قضیه شکایتی که الان شکایتی که شده از در واقع آقای رپر به نام آقای مهرز به پلیس لندن، که به پلیس لندن گفتن ترانه هایی که ایشون میخونه اینها تهدید کننده هست، و دلیل تهدید کننده بودنش هم این شعار که الان این روزها داده میشه، یعنی این روزها که نه، الان چندین وقت این شعار رو دادن میدن، مرگ بر سه مفسد، ملا چپی مجاهد. این باعث این شده که الان پلیس انگلیس مطلع بشه از این، و این رو به عنوان یک نوع بهش میگن incitement to murder، یعنی تحریک به کشتن کردن. و من حالا نمیدونم الان اگر این ویدیو رو پخش بکنم آیا بینندگان این ویدیو رو میتونن ببینن. بله خب من الان و صدا نمیاد و بله، من فقط خواستم نشون بدم یه بخشی از این رو در یوتیوب هست، برای دوستانی که علاقه من هستن میتونن برن و این رو در یوتیوب ببینن، هربو دربو. و این خب مثل هر خواننده ای، اکثرا اینهایی که رپر هستن معمولا توی رپ نوع خاصی از موزیک هست و خیلی اوقات میبینید فوش و فحاشی و تهدید و اینها هم در موزیک های رپ شما میبینی، یعنی یه چیز غیر عادی نیست. خود بنده رپ گوش نمی کنم، اصلا علاقه به موزیک رپ ندارم، ولی خب اونایی که دارن خب میدونن این نوع موزیک هم هست و طرفدارای خاص خودش هم داره. ولی فردی که از خودش رو از اعضای سازمان، یا حالا از اگر از اعضا نمیدونه از نزدیکان به سازمان مجاهدین میدونه، شکایت کرده به پلیس لندن، به متروپولیتن پلیس شکایت کرده و گفته که
باید این ترانه رو بهش نگاه بکنن، موزیکو، و این تهدیدات هست توی این موسیقی و باید برخورد بشه، باید برخورد بشه با این فرد. من جزئیات این در مقاله‌ای که چاپ شده جزئیات شکایت نامه رو به طور دقیق ننوشتن که به آیا شکایت فقط از یک فرد شده یا شکایت از یک گروه خاصی شده، این رو به طور دقیق مشخص نکردن، ولی شکایت شده و پلیس هم گفته که ما در حال بررسی این هستیم. خانومی که این شکایت رو کرده، اسم این خانم هست لیلا جزایری، که بر طبق نوشته گاردین مدیر عامل یک انجمنی هستش، انجمن ایران و انگلیس، ایران، انجمن زنان ایران و انگلیس، و از آقای مهرز این ویدیو رو یعنی به پلیس دادن و اعلام کردن که این باعث تهدید شده، برای اینکه داره این تو ترانه میگوید که ما شما رو میکشیم. مرگ بر این سه به معنی کشتن هست، و به هر صورت این الان در دست پلیس و پلیس هم داره با این برخورد میکنه. در عین حال چون روزنامه گاردین روزنامه چپی تقریبا حساب میشه در انگلستان، از این قضیه یک چیز خوبی به دستش آمده، یه لقمه خوبی به دستش آمده که حمله بکنه به گروه تامی رابینسون و اونها رو به عنوان راست افراطی در واقع باز معرفی بکنه و بگوید که چون این راست گروه راست افراطی هست و آقای رپر هم در اینجا حضور داشته، پس اینا همه جزو یک گروه حساب میشن و اینا همشون راست افراطی هستن. حداقل اینو خواسته القا بکنه. من اجازه بدید اینجا، بله من الان استاپ شیرین کردم. قضایا بر میگرده اینطور که باز گاردین نوشته، قضایا بر میگرده به عید سال قبل، یعنی عید نوروز، که یکی از وکلای حزب محافظه کار که سازمان مجاهدین با اونا نزدیک هستند به نام باب بلکمن، اون یکی از اتاقای توی وستمینستر هول رو کرایه کرده بوده و سازمان مجاهدین هم اونجا برنامه نوروز داشتن، چون سازمان مجاهدین بالاخره از لحاظ تشکیلاتی بسیار قدرتمند عمل کرده و لابی های خوبی هم داشته و در این حال هم بین امپی ها چه وکلای مجلس ما مجلس عیان چه وکلای مجلس عوام و بین وکلای مجلس خیلی نفوذ داشته و نفوذش هم بقیده من هنوز برقراره. و موقعی که این برنامه نوروز بوده، تنی چند از طرفداران پادشاهی میان و اونجا جلسه رو به یک نوعی نه به هم بریزن، ولی میان شعارهایی میدن و این شعارها رو الان باز روزنامه گاردین اوورده و گفته که اونها، یعنی وکیل مجلس آقای باب بلکمن، هم شکایت کرده بوده در دست این طرفداران پادشاهی خواه. دو فردی که نامشون در گاردین آمده، یکیشون اسمش قربانی هست که یک تکنیسیان آیتیه و
دیگری خانمی هست که به نام الهی جمالی، و هر دوی اینا در واقع گفتن ما کار خطرناکی نکردیم، ما کار غیرقانونی نکردیم، ما یک مجلس عیدی بوده، رفتیم اونجا و گفتیم اینهایی که در واقع طرفدار شریعت هستند و طرفدار دین هستند و این حرفا، چطور امروز آمدن میگویند که ما نه طرفدار دین هستیم و در واقع کارمون یک کار حزبی و سیاسیه و طرفدار پلورالیزم هستیم، طرفدار کثرت‌گرایی هستیم، و از اینه که میبینیم طرفداران پادشاهی با ما برخورد خصمانه دارند، ما دیگه اینجا طوری شده که شکایت کردیم به پلیس. البته خانم اله جمالی گفته که چطوره که سازمان مجاهدین که هم طرفدار اسلام سیاسی

گاردین بیاد بنویسه که بین ایرانیان خارج از کشور انقدر اختلاف هست که خود این باعث این شده که جمهوری اسلامی از این داره استفاده میکنه، از اختلافاتی که ما بین گروه های سیاسی هست. خب گاردین دو روز پیش این مسئله رو فهمیده، ولی خب ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان در اون مرز خیلی ساله که خب میدونن یه همچین مشکلی رو ما داریم و متاسفانه هم همین این باعث ضعف ما و باعث این شده که طی مدت این 46-7 سال مشکلات زیادی داشته باشیم در متحد کردن و در واقع شکل دادن به یک سازمانی که بتونه بسیار قوی عمل بکنه. چاتم هاوس، من اینجا اجازه بدید الان اینو شیر بکنم با شما یک دقیقه.

چتم هاوس یه مرکزی هست، مرکز مطالعاتی در مرکز لندن که یه بخشی داره، بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی. و کار اصلی چتم هاوس تحقیقات در مورد امور سیاسی، امور اجتماعی، امور اقتصادی این کشور هاست. و فردی هم که دایرکتر یا رئیس این بخش هست، خانومی هست به نام دکتر صنم وکیل. و ایشون میگوید که الان خیلی دشواره که ما بدونیم چه کسانی چقدر طرفدار دارن. آیا سازمان مجاهدین بیشتر طرفدار داره در حالا خارج از کشور یا در درون مرز؟ اینو اعلام نمی کنه. فقط مسئله حمایته، کدوم حمایت بیشتری دارن؟ آیا سازمان مجاهدین خلق بیشتر حامی داره یا آیا جنبش پهلوی، به عنوان جنبش پهلوی ازش نام میبره تا پادشاهی خواهان؟ ولیکن خود همین قضیه اختلافات و دعواهایی که الان به لندن و به برلین و به واشنگتن و به نیویورک و به ونکوور و به همه کشورهای جهان رسیده، آیا این کمک نمیکنه به بقای جمهوری اسلامی؟ این رو در واقع داره خانم صنم وکیل میگوید که در چتم هاوس کار میکنه، فعالیت میکنه. بخش روزنامه گاردین رو الان من تموم کردم. نظر شخصی من اینه که در مورد اون مقاله گاردین، مقاله بود که از یه طرف سعی شده بود که بالانس باشه، یعنی هم نظرات سازمان مجاهدین در این بیاد، هم نظرات طرفداران شاهزاده رضا پهلوی. یعنی سعی بر این شده بود تا حدی ریپورتاج بی‌طرفانه‌ای باشه. ولی اون چیزی که حائز اهمیت هست برای ما اینه که به هر صورت گاردین هم این رو فهمیده و خوانندگان گاردین هم اینو فهمیدن که اختلافاتی که ما بین خود اپوزیسیون در خارج از کشور هست، خود همین تو این 47 سال بسیار ضربه بزرگی زده برای نجات ایران. یکی از فعالیت‌هایی که این هفته باز ما شاهدش بودیم که

0: قطره‌ای میتونیم بگیم لیک شد، یعنی اومد بیرون از هر جایی که اینها میاد بیرون، بالاخره یه همینه یه چیزی، یه خبری میاد عمومی میشه، خبری که قبلا نبود. برای مثال همین انجمن دانشجویی که به نام اهل البیت اسلامیک سوسایتی، انجمن اسلامی هست، خب این خیلی وقته داره فعالیت میکنه، جدید که نیستش که، ولی چطور شده که این فعالیت ها که خیلی هم طویل و کبیر هست و در اکثر دانشگاه هایی که مسلمانان درش هستند به یک نوع فعالیت میکنن، خب چطور شده تازه این رو اینها کشف کردن؟ حالا به هر صورت ما میریم که خبر چی میگوید و اخبار چی میگوید. این خبر تیترش این رو میگه که یک ترسی به وجود آمده، یه تهدیدی الان هست از شبکه انجمنهای اسلامی، به خصوص این انجمنی که به نام اهل البیت هست، که اینها رابطه تنگاتنگی با رژیم اسلامی دارن برای استخدام در این شبکه، ایرانیان ریکروتمنت هاب. یعنی وقتی میگوین رژیم اینها رو میخواد استخدام بکنه، منظور دانشجوهایی که در این انجمن اسلامی هستند، یعنی به یک معنای یارگیری و کارهای دیگه. حالا اینها رو به طور مشخص نگفتن چی است، من هم که غیبگو نیستم نمیتونم بگم به چه دلیلی، ولی خب حالا بینندگان عزیز هر کدوم یه فکری میکنه که این کار رو برای چی انجام میدن. در مرحله کنونی، اون چیزی که کاملا مشخص هست، اینو درش هیچ تردیدی خود من ندارم، اینه که در بسیاری از تظاهرات که ما پس از 7 اکتبر، یعنی حمله حماس به اسرائیل دیدیم، این تظاهراتی که در انگلستان انجام می گرفت، بخش زیادی خب افراد بسیار جوان، دانشجو، دانشگاه ها، خیلی جاهای مختلف در این تظاهرات شرکت می کردن. خب بسیاری از اینا خیلی منسجم عمل می کردن و کاملا مشخص بود که یک سازمانی، یک ارگانی، یک پولی بالاخره پشت این قضایا هست. و الان اینطور که این رپورتاج که در روزنامه مترو آمده و بعد در روزنامه های دیگه پخش شد، میگوید که اوضاع و احوال به طوری هست که شکایت شده به دیگه بزرگترین نهادی که در انگلستان هست به نام Office for Students، دفتر برای دانشجویان، تمام دانشگاه‌های انگلیس رو کنترل میکنه. یعنی میگوید کدام خوبه، کدوم بده، کدوم مقام اول رو داره، کدوم مقام آخر رو داره، به عنوان بازرس هست، بازرس کیفیت و میتونیم بگیم اینکه آیا کارشون رو درست انجام میدن یا درست انجام نمیدن، میتونه مثلا پروانه حتی یک دانشگاه رو ازش بگیره، به این حد قدرت داره. و خود اینها اعلام کردن که میدونید یک خود دانشگاه ها در طی این یک دهه گذشته طبق قانونی که آمد به تصویب رسید بیش از 10 سال پیش راجع به تروریسم در انگلستان، یکیش این بود که چطور می شود جلوی رادیکالایزیشن و جهادی شدن دانشجوها رو گرفت، یا حداقل کمک به این کرد که جلوی جهادی شدن این دانشجوها رو بگیریم. و سیستمی اومد بیرون به نام پریونت. پریونت یعنی جلوگیری کردن، یعنی جلوی چیزی رو گرفتن، که در اینجا جلوگیری کردن یعنی جلوی یک کسی جهادی شدن یا رادیکالایز شدن رو جلوشو در دانشگاه ها بگیرن. و هر دانشگاهی موظف بود، هر استاد دانشگاه و هر نهادی در خود دانشگاه، که این سیاست رو دنبال بکنه. اگر نمی کرد این قانون شکنی بود و خود دانشگاه جریمه می شد. و الان هم اونی که داره گفته میشه از طرف دایرکتور آفیس فور ستودنت این هستش که ما جلوگیری میکنیم از هر گونه فعالیت های افراطی غیرقانونی که باعث برهم زدن امنیت دانشجوها میشه، و میگوید این از قول فردی هستش به نام عارف احمد. عارف احمد دایرکتور فور فریدم آف اسپیچ اند اکادمیک فریدم. ایشون آقای عارف احمد رئیس یا دایرکتور بخش آزادی سخن و آزادی آکادمیا هست. در کجا؟ در آفیس فور استودنتس organization، نهاد آفیس فور استودنتس. و الان اینها میگویند که ما با خبر شدیم، اسم نبرده به طور مشخص، با خبر شدیم که کشورهای خارجی foreign states که با ما دشمنی دارند میخواهند آزادی ها و ارزش های ما و امنیت ما رو به خطر بندازن، و ما با همکاری با دانشجویان خودمون، با اساتید دانشگاه و با دولت میخوایم این مسئله رو ریشه‌کن کنیم. ریشه‌کن لغتی هست، root out، ریشه کم بکنیم. و خود اون آقایی که رفته، اون روزنامه‌ای که مترو هست رفته و این رو بررسی کرده، میگوید که سه گروه در این مسئله نقش داشتن. یکی سفارت جمهوری اسلامیه، دو پرس تیویه، و دیگری هم یک نهادی به نام مسلم استودنت کانسل، شورای دانشجویان مسلمان. و مترو میگه من با اینها تماس گرفتم ولی اینها به من جوابی ندادن. همینطور که ملاحظه میکنید در این تظاهرات، برای نمونه، شما اون چیزی رو که میبینید در لندن با پرچم‌های فلسطین هست، بعد عکس‌های مختلف هست، پرچم جمهوری اسلامی هست، و بالاخره این آدم‌ها سازمان یافته عمل کردند. و اینطور که الان آمده اخبار بیرون، یکی از اونها همین انجمن دانشجویی اهل بیت بوده. بعضی از این توییت های اینا یا نوشته های اینا رو ها کشف کردن، به دست آوردن. من برای نمونه یکی دو تاشون رو میخونم، بقیه رو سریع ازش میگذرم. این یکی دانشگاه گرینیچ هست. دانشگاه گرینیچ در لندن واقع شده، در شرق لندن، جنوب شرقی لندن واقع شده، گرینیچ یونیورسیتی. و اینجا اینطور که اون بالا نوشته شده، نوشته سلام و علیکم و بعد فوروارد شده یه چیزی که این استیتمنت بای دی آی آر جی سی، سپاه پاسداران، یک متنی رو، یک نوشته ای رو داده بیرون که این رو پخش کنندش همین گروه اهل البیت هست، انجمن دانشجوی اهل البیت، که میگوید اینجا اون چیزی که نوشته شده و بینندگان عزیز اونهایی که میتونن بخونن، نوشته که فکر نکنید اونهایی که در راه خدا کشته میشن، فکر نکنید اونهایی که در راه خدا کشته میشوند اینها مردن، اینها نمردن، اینا زندن و با لرد هستن، با خدا هستن. حالا دیگه به هر صورت میبینید اینها فعالیتاشون هست. باز هم یه سلسله از همین توییت ها و از این نوشته هایی هستش که به دست اومده از طرف همین انجمن اهل البیت، و اگر نگاه بکنید اینجا خیلی جالبه، گفته که بیایید در تظاهراتی که برای همدردی با فلسطین هست بیایید شرکت کنید، ولی خیلی جالبه که پرچم فلسطین بعد زیرش هم پرچم جمهوری اسلامی هست، و گفته که دلیلش هم که چرا پرچم جمهوری اسلامیه، گفته که برای اینکه تنها کشوری که مخالف 100% امریکا و صهیونیستا هست ایرانه، و تنها کشوری هم که از غزه دفاع میکنه ایرانه، پس بیایید در راسل سکوئر، که راسل سکوئر هم میدون بسیار معروف لندن هست، بیایید اونجا در فلان ساعت که اون روز حداقل ژانویه 29 ژانویه، و گفته حتی خودتون بنرای خودتون رو خودتون بیارید، پلاکارتاتون رو خودتون بیارید، پرچماتون رو خودتون بیارید، ما پول پرچم اینا نمیدیم. بعد یکی از این آدمایی که باش تماس گرفته شده فردی هستش که همین انجمن حقوق بشر رو در لندن، Islamic Human Rights رو میگردونه، و باز هم این شبکه ها همه با هم خیلی مرتبط و یک دست عمل میکنن. دیگه ببینید من اینها رو به سرعت رد میشم، چون فقط به فقط میخواستم نشون بدم که چطور الان این اطلاعات که بیرون اومده نشون میده که اون چیزی که از طرف سپاه پاسداران میاد، اون چیزی که از طرف پرس تیوی میاد، اون چیزی که از طرف شبکه های جمهوری اسلامی میاد، اینها در این انجمن های دانشجویی توسط همین اهل البیت پخش میشن. و من این رو گفتم رد میشم خیلی به سرعت. این یکی قبلی هم این عکسی رو که شما اینجا میبینید، این مثلا تظاهراتی بوده که باز همین گروه اهل البیت و پرس تیوی در لندن به راه انداخته بودن علیه دولت بحرین، و اینجا دعوت کرده بودن که از همین گروه خودشون که بیان و فریاد بزنن که ما آزادی در بحرین میخوایم. خب اینها نمونهای هستش از این که چطور الان لندن اومده داره استفاده میشه از آزادی هایی که در لندن هست، از قوانینی که در انگلستان هست داره سوء استفاده میشه برای مقاصدی که ما اون مقاصد رو میدونیم همه به چه سو هست، به کدوم سمت هست. من اون تجربه که خودم دارم، اون تجربه که خودم دارم راجع این مسائل اینه که در بسیاری از دانشگاه ها به ویژه در این یک دهه گذشته ما درست قوانینی داشتیم مثل پریونت جلوگیری از رادیکالایز شدن و جهادی شدن یا به هر صورت افراطی شدن دانشجوها، ولی از طرف دیگر هم بسیاری از این دانشگاه ها خب میدان رو هم تا یه حدی دست این افراد دادن، حالا نه به طور خیلی مشخص، ولی میتونیم بگیم در بسیاری از این دانشگاه ها الان میبینید مساجد هست یا حالا جاهایی هست که خود اونها بالاش می نویسن مسجد، و دانشجویانی که خب خود اونها به خاطر اینی که تعلق خاطری دارن به اسلام و افکارشون افکار یهود ستیزی هست، خب اینها روز به روز اینطوری شده که خب تظاهراتی هم که علیه فلسطین، میگم علیه فلسطین، برای فلسطین و علیه اسرائیل میاد در لندن پیش میاد، خب میبینید خیلی این دانشجوها میان و تظاهرات میکنن. من هفته پیش باز این رو تأکید کردم و امروز هم میکنم که با توجه به این چیزهایی که الان همین امروز گفتم، همین امشب گفتم، الان انگلستان و پادشاه انگلستان هم این رو اعلام کرد در سخنرانی خودش. اینها سه لایحه دارن میارن که این سه قانون جدید در واقع هر سه تاش هم برخورد امنیتی کردن با بسیاری از این مسائلی که الان من گفتم. یعنی قوانین جدید که اینها میخوان بیارن، چون قوانین فعلی جوابگو نیست، پاسخگو نیست و اینها نمیتونن خیلی کارا رو انجام بدن، ولی قوانین جدیدی که یکیش برای برخورد با کشورهای خارجی هست، یعنی خطرات و تهدیداتی کشورهای خارجی دارن، دیگری در مورد امنیت ملی هست و سومی هم در مورد اعمال امنیت اینترنتی و در واقع انعطاف سیستم های اینترنتی در قبال تهدیدهای سایبری، این هم سومین قانونه و اینها برخورد خواهند کرد و این برخوردها تو راه هست. من از اینجا وارد بحث اینترنت میشم و به صورت این مسئله که هستش که ما همه باهاش درگیریم، هم همینطور که جناب بهبهانی هم در اول این برنامه گفتن، طی این سه روز گذشته از طریق نت بلاکس وقتی که شما نگاه کردی و دیدی که یه خورده شبکه شروع کرده به کار کردن، نه اینکه برش کرده باشن به سیستم ما قبل از این ژانویه خونین، بلکه تا یه حدی این رو باز کردن. حالا این دلایلش هرچی که میتونه باشه، ما نمیدونیم چی هست به طور خاص. از یه طرف میتونه اختلافات بین خود اینها باشه، چون یه دشون میگن باید اینترنت رو باز بکنیم، یه دی میگن اینترنت رو باید ببندیم. این بالاخره یه دعوایی هستش که الان در حال حاضر در ایران بین اونهایی که دارن حکومت میکنن و اونهایی هم که دارن از اینترنت استفاده میکنن یا نمیکنن، این یه اختلاف بسیار بزرگی ایجاد کرده. حالا بعضی ها دنبال اینترنت هستن، یعنی شبکه‌ای که وصل میشه به شبکه جهانی اینترنت، که این گفته میشه اینترنت آزاد، اینترنشنال اینترنت کانکشن، وصل به اون شبکه، یا اینکه یه اینترانت باشه. اینترانت در واقع چیزی نیست جز اینی که شما همه چیز تحت کنترل خودت داشته باشی، یه شبکه‌ای در درون مرز کار بکنه، ولی این شبکه فقط مصرف داخلی داره. مثل اینکه مثلا شما توی سازمانی کار بکنی، توی یه شرکتی کار بکنی و اینترنتت فقط داخلی باشه، اون اطلاعاتی که هست فقط مال اون شرکت باشه. اینجا هم بعضی ها طرفدارش سرسخت الان اینترنت هستند. و یکی از آدمایی که صحبت کرده بود توی این در مورد اینترنت، فردی است به نام محمد سرافراز که ایشون رئیس قبلی صدا و سیما بوده و در همین شبکه یا انجمن یا نهاد اینترنتی هم نقش داشته. و ایشون گویا میگوید که بله، این اینترنت خواهد بود در واقع، یعنی قطع اینترنت به معنی اینه که ما اینترنت خواهیم داشت، یعنی اینترنت داخلی فقط خواهیم داشت. که برخورد این فرد برخورد بسیار انتقادی هست نسبت به بستن اینترنت، یعنی این فرد طرفداری نمیکنه، چون میگوید که الان همین بسته شدن اینترنت با این سیستم باعث شده یه عده‌ای از این شرایط استفاده مالی بکنند و با فروش وی پی ان و سیم کارتای سفید و این حرفا دارن به اصطلاح یه رانت جدیدی، رانت اینترنتی اضافه شده به رانت های دیگه. یه کسانی که مثلا بیان یه کارایی رو که شما دوست داری انجام بدی، اون موقع بهشون مثلا سیم کارت سفید میدی. اگر ایشون اون کارایی که شما میگی رو انجام ندن، خب اینترنتشون قطع خواهد. یعنی ما از دو سه روز پیش، یعنی روز 88 که قطع بود، که این هم در طول تاریخی که اینترنت به وجود آمده بی سابقه بوده که برای 88 روز اینترنت یک کشوری بسته باشه. و برای اونایی که فکر میکنن اوضاع مملکت هنوز عادیه، خب همین یکیش کافیه، احتیاج نیست ما دنبال چیز دیگه ای بخوایم بریم. یعنی شما هر جای دنیا اگه اینترنت یه 10 دقیقه 5 دقیقه هم قطع باشه، انقلاب میشه و اوضاع مملکت، استاک مارکت به هم میریزه، بورسا به هم میریزن. حالا ایران جمهوری اسلامی 88 روز بسته، تمام تعطیل کرده و حالا گویا که بخشی از ایرانیان میگویند که این باید برگرده. و اینها همینطور که میبینی در روز 26 می چیزی حدود نزدیک به میتونیم بگیم 30% کنکتیویتی بوده، یعنی اگر ما اینطوری نگاه بکنیم حدود 30% کنکتیویتی داشته. یکی از اخباری که آمد بیرون این بود که رئیس دولت که آقای پزشکیان باشه، گفتن که مصوبه‌ای بوده که ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور برای اتصال مجدد اینترنت را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده بوده. یعنی اینکه رئیس دولت میگوید که ما گفتیم بله باید اینترنت وصل باشه، باید مجددا به حالت عادی برگرده. خب این یه خبره. حالا ما نمیدونیم که این اخبار درسته یا نه، اینا هم اطلاعی نداریم، ولی میگویند قوه قضاییه و عده‌ای در قوه قضاییه شاکی رسمی شدن و نام اینها و اسم اینها و عکسای اینام اینجا چاپ شده که اینها گفتن نه، ما شاکی هستیم و میخواهیم توقیف کنیم وصل اینترنت بین الملل. اینه که با این حرفایی که گفته میشه و با این بالاخره اینترنتی که همه الان هر کسی هم که ذوق زده شده بود و رفته بود سعی کرده بود مثلا با فامیلش، با پدرش، با خواهرش، با هر کسی دوستانش تماس بگیره، دیده بوده که این تقریبا امکان ناپذیره، مگر اینکه اون فردی که اونجا هست یا وی پی ان داشته باشه یا از همین کارت های سفید داشته باشه. یعنی اگر این دو حالت نبود باز هم امکانش صفر بود. خود بنده آزمایش کردم و دیدم به کسانی که سیم کارت سفید داشتن بله اخبار رسیده بود، اونایی که وی پی ان داشتن وی پی ان های خیلی خوب داشتن به اونا رسیده بود، ولی خب دیگه به دیگران نه. بله اینه که الان باز هم نمیدونیم که چقدر این مسئله فیلترینگ الان، ببینید بالاخره اینی که بخوای یه شبکه آزاد باشه، یه شبکه کلن وصل باشه، خب این یک سیاسته. یه سیاستی هم میگوید که ما بخشی از اینو باز میکنیم ولی خب اینو فیلتر میکنیم، فقط یه چیزای خاصی میتونه رد و بدل بشه. برای مثال واتساپ الان قابل دسترسی نیست یا به طور عادی نیست، مگر گفتم اون دو شرایط خاص رو داشته باشی. حالا باید دید که واقعا این اختلافاتی که هست آیا اینها واقعیه، آیا این زد و خوردهایی که میگویند یه دی گفتن باید وصل بشه یه دی میگویند نباید وصل بشه، آیا اینها واقعی هست یا نیست رو بنده اطلاعی ندارم. گفتم بد نیست که این خبر هم برام جالب بود. اینجا همینطور که میبینید در مراسم حج امسال هست که حدود 30,000 تا ایرانی امسال رفته بوده که سالهای قبل 86,000 تا میرفته، یعنی تقریبا یک سوم سالهای گذشته تونسته بره، که خود همین باز نشون دهنده اینه که خب بالاخره عربستان سعودی این اجازه رو داده بوده. و خب بعضی ها هم میگویند که شاید یکی از دلایلی که الان آتش بس ادامه پیدا کرده دقیقا مراسم حج بوده. اینها رو حدس و گمانه، باز ما اطلاعی نداریم، اطلاع دقیقی نداریم، ولی خود عربستان سعودی اعلام کرده که تعداد شرکت کننده ها امسال از سال 2025 بیشتر بوده، که خود اینم باز نشون دهنده خیلی مسائل زیادی هست. حالا اینا رو باید اونایی که مفسرهای مذهبی و دینی و سیاسی هستن این رو هم قابل بررسیه. من این بخش آخر صحبت هام رو گذاشتم راجع به اینی که این اختلافاتی که الان طی 47 سال ما در هم خارج از کشور اینها رو میبینیم هم در درون مرز میبینیم، البته درون مرز رو کارش نمیشه کرد چون یه سیستمی سر کار آمده که تک حزبیه، اونم حزب الله هست، ولی در خارج از کشور که دست ها آزاد بوده و در کشورهای آزاد همه زندگی کردن، متاسفانه حتی یک بگوییم یک سازمان کوچکی که حتی بتونه در حد یک سازمان منسجمی عمل بکنه این به وجود نیامده. و من هفته های پیش که صحبت کردم گفتم که یه موقعیتی الان پیش آمده که این موقعیت خیلی با دههای قبل فرق میکنه، و این اینه که هم در درون مرز و هم در برون مرز ما الان میبینیم که یک عده بسیار عظیمی طرفدار در واقع بازگشت پهلویزم هستند، یعنی بازگشت با اون پروژه‌ای که ایران رو داشت در مسیر آبادی و در مسیر تمدن بزرگ قرار میداد، و بسیاری فکر میکنن که این راه بهترین راه است برای اینکه ایران مدرن رو از اون طریق ساختن، ایرانی که در واقع کشور بسیار فقیر و کشور بسیار عقب افتاده بود. ببینید شما وقتی نگاه میکنید به سالهای 1330 1320 و حالا ما قبلش که دیگه دوران قاجاریه و احمدشاه و مظفرالدین شاه و مشروطه و ایناست که ما وارد اون بحثا نمیشیم، ولی یک کشور بسیار ضعیف هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ بین المللی به جای رسید که در سال 1357 ایران جزو کشورهای حساب میشد که رشد دورقمی داشته و با پاسپورتش شما میتونستید به بیش از 70-80 کشور جهان بدون داشتن ویزا سفر کنید. با پول ملیش شما میتونستید در هر جای دنیا اون پول رو رد و بدل کنید، در هر بانکی در دنیا. من یک فردی در امارات به من گفت که اون زمانی که یو ای در واقع تازه تشکیل شده بود، یعنی امارات متحده عربی تازه تشکیل شده بود، میگفت در تمام حوزه خلیج فارس هیچ کدوم ما حتی با ریال با دلار کار نمی کردیم، میگفت فقط با ریال. تنها پولی که رد و بدل می شد و مهمتر از دلار امریکا در منطقه بود پول ایران بود، یعنی نشون دهنده اقتدار اقتصادی و اقتدار سیاسی بود. اینها واقعیته، اینها واقعیت های تاریخیه، ما نمیتونیم اینا رو بیاریم از نو بنویسیم. خب اونهایی که نمیخواهن واقعیت ها رو بپذیرن و این چیزها رو ببینن، خب ما نمیتونیم با اینها هم دیالوگ داشته باشیم، برای اینکه لازمه صحبت و گفتگو اینه که ما بر اساس فاکت در اساس اون اسناد و مدارک بتونیم بریم جلو. در هر محکمه که شما الان بری و این اسناد رو بذاری و بگی که ایران رشد دورقمی داشته، با پاسپورتش میشه 80 کشور دنیا رو بری، پولش رو در تمام دنیا قبول داشتن، خب این دیگه آدم عقلش دیگه بالاخره چیز خوبیه، بالاخره آدم باید با خودش فکر کنه ببینه کشورش کجا بوده. خب ما الان یکی از این سایت هایی که دیدیم به وجود آمد در اکتبر سال گذشته، این سایت ایران رو پس میگیریم هست، و روزی هم که این سایت تشکیل شد ما دیدیم که یک چیزی حدود 1,200,000 نفر از این سایت استقبال کرده بودند و بازدید کرده بودند، و خود همین این یک فرصت بسیار بزرگ تاریخی برای ما ایجاد میکنه. ببینید الان شما، من حزب کارگر رو اینجا مثال میزنم، حزب کارگر با 300,000 تا عضو میتونه بیاد کشور رو اداره بکنه، یعنی بیاد حزبش ببره و انگلیس رو برای مدت 4 سال اداره کنه. حالا اگه 2 مرتبه رای گیری شد 4 سال دیگه هم برد، 2 مرتبه انتخاب میشه، اگر 2 مرتبه برد 2 مرتبه انتخاب میشه و کشور رو اداره میکنه. ولی ببینید آدمایی که فعال هستن توی حزب، که اون مهمه چون اونا هستن که در واقع میان و کمک میکنن به اینکه یک جریان سیاسی روی کار بیاد اون اعضایش هستن. و من مثالی که زدم و گفتم یه حزبی که 120 بیش از 120 سال تاریخ داشته اومد به حزبی باخ که 5 سال فقط سابقه داره، خب پس نشون دهنده این هستش که اعضای یک حزبی و تعداد افرادی که شما داری این نشون دهنده قدرت سیاسیت هست، نشون دهنده مشروعیت سیاسیت هست، نشون دهنده اعتبار سیاسیت هست. ولی این اعضا باید مشخص بشه که چند تا عضو هست و این عضوها آیا عضوهای مجانی هستند یا مثلا یک پوند یا یک دلار در ماه حق عضویت میدن. ولی حتی اگر یک پوند هم در ماه اینها بیان حق عضویت بدن، اینها دارای حقوق میشن. حقوق اونا این هستش که میتونن در امور حزبی شریک و سهیم باشن، میتونن اونجا یه فردی رو کاندید بکنن برای هر سمتی، میتونن خودشون کاندید بشن و این مهم نیستش که سابقه شون چی بوده، کی به کی نزدیک تره، پارتی کدوم بزرگتر بوده. تقریبا میتونیم بگیم در تمام حزب هایی که در انگلستان هست به همین رویه اداره میشه و من فکر میکنم در همه جای دنیا هم که کشورها از یه رشد سیاسی، یه بلوغ سیاسی برخوردار هستند، اینها از طریق همین عضوگیری هست که هم از لحاظ مالی خودشون اداره میکنن، هم از این که سیاست هاشون رو پیش میبرن. و الان من میبینم که این مدل، یعنی مدلی که ریفورم، حزب ریفورم داره، خب اینها فقط به فقط از طریق شبکه اینترنت و سایت های خودشون هست که این با این اعضا در تماسن و تمام کارهاشون الان از طریق دنیای مجازی اداره میشه. ممکنه یکی لیدز باشه، یکی شفیلد باشه، یکی لندن باشه، یکی منچستر باشه، اینا مهم نیست، یکی در شهر ما باشه، اینا همشون فقط به فقط از طریق دنیای مجازی و از طریق سیستم‌های نرم افزاری که برای کارهای سیاسی هست، اینها به هم متصلن و تونستن خیلی خودشون خوب منسجم و اداره بکنن. و همینطور هم که من هفته‌های پیش گفتم حزب ریفورم تونست 1500 تا نماینده شهرداری ها رو در دست بگیره و حزب کارگر حدود 1500 تا رو از دست داد. خب پس کار سیاسی با دنیای مجازی قابل شدنه. و باز هم تکرار کردیم که شما تعداد اعضایی که داری تعیین کننده هست. هر چی عضوت بیشتر باشه، هر چی طرفدارات بیشتر باشه، این تعیین کننده است. و خوشبختانه ما الان میبینیم که به هر شکلیش که شما بخواید نگاه کنید، در تظاهراتی که ما در همه جای دنیا دیدیم، اونهایی که طرفدار پهلویزم هستند تعدادشون بسیار زیاده. صحبت در اگر بخوایم جمع و تفریق بکنیم میلیونیه. ولیکن این میلیون ها آدم در شهرها و کشورهای جهان پراکنده هستند و این پراکندگی جغرافیایی باعث این شده که انسجام سازمانی به وجود نیامده باشه. یعنی تا به امروزی که من دارم صحبت می کنم مکانیزمی به وجود نیامده برای اینکه این سیل آدم‌ها و این جزایر مختلفی رو که با هم فاصله دارن رو، اینها رو از طریق کابل‌های اینترنت، از طریق کابل‌های نوری ما اینها رو به هم متصل کنیم، چون دنیا عملکردش الان از طریق مجازی هست. بین اکثر دانشگاه ها الان مجازی شده، خود بنده الان کارم مجازیه، خیلی از افرادی که دارن تلویزیون نگاه میکنن کارشون مجازی هست. یعنی در واقع دنیای فیزیکال به اون معنی که ما 5 سال پیش میدونستیم دیگه اصلا موجود نیست برای خیلی کارها. ببینید، قضایای جورجتان به ما نشون داد که شما احتیاج به این داری که یک اتوبوسی درست بکنی. این نیست که اتوبوس اونجا هست، متوجهید، یا یک دونه کامیون اونجا هست. ببینید الان مسئله اینه که در شهرهای مختلف ما میبینیم که اتومبیل های مختلفی هست، ولی این اتومبیل ها به هم متصل نیستن، این اتومبیل ها با همدیگه صحبت نمی کنن. این اتومبیل ها خواهش میکنم، بدون شک الان بسیاری از امیدهای چه درون مرزی و چه برون مرزی بر این هستش که در واقع میتونیم بگیم آن چیزی رو که شاهزاده رضا پهلوی تحت عنوان سایت ایران رو پس میگیریم به وجود آورده، الان از لحاظ اینی که حامیان بسیاری داره، این هیچ تردیدی نباید کسی درش داشته باشه. این اصلا بدون تردید چنین هست، چون شما اینو در تمام شهرها میبینید، در تمام کشورها میبینید، خب این در ایران میبینید، خب این واقعیته. واقعیت دیگر این هستش که چگونه میشود این انرژی مثبت و این آدمهایی رو که الان با تمام انرژی شبان روز برای بازگشت پهلویز در ایران جان فشانی میکنن رو متصل به هم بکنیم و بتونیم یک سازمانی داشته باشیم و یک تشکیلاتی داشته باشیم همچون تمام استانداردهای جهانی، تمام کشورها و تمام حزبها که در جهان فعالیت میکنن. اکثر اینها، یعنی اکثر که نه، که تمامی اینها دارن از تشکیلات مجازی استفاده می کنن. و الان در شرایطی که میلیون ها ایرانی در خارج از کشور هست، نفرات و حامیان خارج از کشوری به طور آزادانه می توانند در هر سازمانی که در خارج از کشور باشه عضو باشن و فعالیت هاشون رو از طریق شبکه های اینترنت به هم متصل بکنن. درسته که این پراکندگی جغرافیایی هست، این مهم نیست، امروز اصلا مهم نیست. اینی که الان یکی در ترکیه باشه، یکی در دانمارک باشه، یکی در استرالیا باشه، یکی در امریکا باشه، اصلا مهم نیست. ببینید کشورهای چندین ملیتی که دارن فعالیت میکنن، ببینید مثلا شرکتی مثل آمازون، شرکتی مثل مایکروسافت، خب اینها دارن در تمام دنیا دارن فعالیت میکنن. درست مرکزشون در مثلا ایالات متحده امریکا هست، ولی شعبات مختلف دارن. مگر مکدونالد، مگر KFC، خب از امریکا شروع کرده، در امریکا هم هست، ولی تمام، شما نگاه کنید، مکدونالد ها، تمام KFC ها با هم یک وجوه مشترک دارن، همشون یک آرم مشترک دارن، همشون یک برند مشترک دارن. و اون چیزی رو که ما الان میبینیم کاملا قابل برطرف کردن هست، این پراکندگی جغرافیایی. این امروز مهم نیست، اینه که چگونه ما اینها رو به هم متصل می کنیم، اینه که چه شیوهی رو استفاده می کنیم که دنیا داره از اون استفاده می کنه برای متصل کردن این آدم ها به هم زیر یک پرچم مشترک، زیر یک برند مشترک. اینها یک جزئیاتیه که من راجب اینها بیشتر صحبت خواهم کرد و این رو خواهم گفت که این کار مشکلی نیست امروز. امروز کار مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه دنیا داره همین کار رو انجام میده. اگر که مثلا یه شرکتی مثل متا، یک شرکتی مثل بس وستن، شرکت هتل دیگه، اینا هتل، بس وستن یه برند برای هتله، ولی هتل‌ها هیچ کدوم متعلق به خود بس وستن نیست. میدونید بعضی ها فهم کنن بالاش زده بس وستن، این مال یه شرکته. در صورتی که میبینید که اینها هر کدومش مستقل هست، مال یک گروه خاص یا یک فرد خاصی هست، ولیکن از لحاظ مارکتینگ، بازاریابی، آرم، برند زیر یک پرچم دارن فعالیت میکنن. این نکته مهمیه. خواهش میکنم.
1: آقا بسیار ممنون و متشکر، توضیح خوبی بود و من از شما تشکر میکنم و ممنون از لطفی که داری، وقتی که میذاری، مطالبی که تهیه میکنی. نهایت سپاس دارم. به امید دیدار شما
0: خواهش
1: در
0: میکنم.
1: هفته آینده. خیلی خیلی
0: خواهش میکنم. خواهش میکنم. با درود. خداحافظ.
1: خداحافظ. با شنیدیم فرمایشات جناب آقای رضا موصولی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب، یادتون نره از حمایت مالی ما رو محروم نکن. بسیار متشکرم. ممنون.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه 5 خرداد ماه 1405 و مطابق با 26 ماه می 2026 دیگه خودتون میدونید 806مین برنامه از 15مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم بعد از 2-3 هفته که از همیهنان ایمیلی نداشتم، این هفته چند تا ایمیل داشتم. اول از همه یک هموطن عزیزی از آفریقا خواسته بود درباره هانتا ویروس صحبت کنم و تنها چیزی که فکر نمی کردم این که یکی تو آفریقا هم به این برنامه رو گوش بکنه، احتمالا روی یوتیوب دیده. و بعد یک هموطن عزیزی به اسم جورج از من خواسته که درباره آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت بکنم. راستش بگم من از خودم اطلاعی نداشتم راجع به این. چرا من آلترناتیو مدیسین و انواع اقسام مدیسین های دیگه مطالعه دارم و مرتب ایمیلشون دریافت میکنم، ولی این رو نمیشناختم. از این هموطن متشکرم که اینو به من معرفی کرد. اولا رفتم عضو شدم که عضو روزنامهشون شدم که برای من بفرستن. چشم، برای فکر کنم اگر وقت بشه 2 هفته دیگه، هفته آینده درباره مشکلات کتف صحبت میکنم، چون دوست عزیزی که سردبیر روزنامه پیوند هستن ایشون به من زنگ زدن گفتن که شانه راستشون درد میکنه. من اطلاعات لازمه

برای ایشون فرستادم. مختصری هم امروز درباره درد شانه راست صحبت میکنم چون مهمه، ولی هفته آینده درباره کلی مشکلاتی که باعث درد در شانه ها میشه صحبت میکنیم، و هفته بعدش هم درباره این آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت میکنیم. از آقای جورج خواهش میکنم صبر کنن، ببخشین دو هفته و صبر کنن. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که فردا چهارشنبه روز عید قربانه و من از صمیم قلب این روز به همه گوسفندای جهان تسلیت میگم و شخصا فکر میکنم اگر به جای قربانی کردن یک گوسفند یک درخت بکاریم، حداقل کاری که میکنه اینه که هوای کره زمین رو بهتر میکنه. خب البته من فضولی میکنم، به من ربطی نداره، هر کس عقیده خودش داره، هر عقیده ای نه، ولی این عقیده برای اونایی که گوسفند قربانی میکنن محترمه. خب خدمت شما کنم که روز 24 ماه می روز اعلان رسالت حضرت باب و مختصری در این باره عرایز خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد میریم سر اصل برنامه بهداشتی امروز. در نیمه قرن 19 بسیاری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسیحیان بازگشت مسیح را انتظار می‌کشیدند و مسلمانان با اشتیاق فراوان منتظر صاحب زمان بودند و هر دو معتقد بودند که تحقق وعده‌های کتب مقدسشان و طلوع عصر جدید روحانی نزدیک است. به همین مناسبت برای جستجوی موعود خود گروه‌ها و انجمن‌های مطالعاتی و تحقیقی متعددی تشکیل دادند. در ایران این انتظار در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. چون جامعه ایران آن روز از لحاظ اخلاقی و معنوی ورشکسته بود، اعلان حضرت باب که تجدد روحانی و ترقی اجتماعی را بر اساس عشق و محبت و نه بر اساس جبر و زور بنا می‌نمود، تأثیر چشمگیری در تمام طبقات مردم آن کشور گذاشت و در مدت کوتاهی هزاران نفر به پیروان حضرت باب و آیین جدید او پیوستند. این تاجر جوان که نامش سید علی محمد بود، لقب باب را برای خود اختیار فرمود که به معنی دروازه یا در است، و چنین توضیح داد که ظهورش به منزله بابی است که از طریق آن ظهور کلی الهی که موعود جمیع اهل عالم است به زودی آشکار خواهد شد. مضمون اصلی بزرگترین اثر آن حضرت کتاب بیان، بشارت به ظهور پیامبر الهی دیگری است که بسیار عظیمتر از ظهور خودشان می باشد و به زودی ظاهر خواهد شد، و رسالتش آن است که عصر صلح و سلام و عدل و داد که اسلام، یهود، مسیحیت و سایر ادیان بزرگ جهان با آن وعده دادند را آغاز نماید. حضرت باب در سراسر آثار خیش به پیروانشان تأکید فرمودند که مراقب باشند به محض آنکه آن مربی موعود ظاهر گردید، او را بشناسند و از او پیروی کنند، و به پیروان خیش سفارش نمودند که با چشم روح ببینند نه با دیده اوهام، و افراد بشر باید موازین رفتاری کاملا جدیدی بیابند
و به درجه ای از شرافت دست یابند که مثلش را چشم روزگار ندیده است. حضرت باب در بسیاری از آیاتشان به نام و نشان موعود اشاره فرمودند. خوشا به حال کسی که به نظم بهاءالله نازل گردد و به شکرانه پروردگارش پردازد. حضرت باب علاوه بر فرمان تجدد روحانی تعلیم و تربیت و فرا گرفتن علوم را نیز تربیش دادند، با این کار از هر جهت جهان را منقلب کردند، به این ترتیب که حضرت باب با اعلان آیینی کاملا جدید به پیروان خود کمک کردند که از عقاید اجدادی بیرون آیند و برای ظهور بهاءالله آماده گردند. از بعضی جهات رسالت حضرت باب را می توان با رسالت یحیای تعمیر دهنده در تأسیس دین مسیح مقایسه نمود که بشارت به ظهور حضرت مسیح داد. حضرت باب نیز مبشر حضرت بهاءالله بودند و رسالت اصلیشان آن بود که راه را برای ظهور حضرت بهاءالله هموار فرماید. از این رو به اعتقاد بهائیان ظهور حضرت باب مترادف با تولد دین بهایی است. به همین مناسبت بهائیان عالم روز 24 ماه می را که سالگرد ظهور و اعلان رسالت می باشد را جشن می گیرند. ادعای حضرت باب که جامعه کاملا جدیدی را پیش بینی می کرد در دل رهبران دینی و مقام های حکومتی ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرد. در نتیجه آزار و اذیت پیروان باب به زودی گسترش یافت. هزاران نفر از پیروان باب کشته شدند. پس از زندانی کردن حضرت باب سرانجام مخالفان اصرار ورزیدند که باب یک کافر است و قتلش واجب. با دسیسه های فراوان روحانیون اسلامی و اولیای حکومت تصمیم بر قتل حضرت باب گرفتند و در 9 جولای 1850 در حیات سربازخانه تبریز مقصود خیش را عملی ساختند. باب در زمان شهادت فقط 31 سال داشت. نیکولا نویسنده و مترجم سفارت فرانسه در آن زمان تاریخ نهضت حضرت باب را نوشت و درباره شخصیت باب چنین میگوید: او خود را برای عالم بشریت قربانی نمود و برای نهضت خود تحمل هر گونه محرومیت و هر نوع بیشرمی و ناسزا و شکنجه و حتی شهادت را نمود و بالاخره با خون خود پیمان نامه برادری عمومی را مهر و امضا کرد. خب حالا بریم سراغ هانتا ویروس. خدمت این هموطن عزیز و سایر عزیزان عرض کنم که در کشورهای مختلف ما جوندگان، ما اینجا میگیم روشر، جوندگان مختلفی داریم. یعنی اون جوندگانی که مثل موش و موش صحرایی و اینایی که در کانادا هست، در اروپا انواع دیگرش هست، در آفریقا باز انواع دیگری هست و این بیماری معمولا بر اثر جوندگان به وجود میاد. الان توضیح خدمت رو عرض میکنم، ولی این را قبل از متن عرض کردم که اگر متن این متن بیشتر درباره جوندگان کاناداست. جوندگان در همه جا هستن، انواع مختلفی دارن که میتونن این ویروس رو انتقال بدن. هر ساله تقریبا 4 تا 5 مورد ابتلا به هانتا ویروس در کانادا گزارش میشود. اتفاقا امروز تو من روی کامپیوتر دیدم که در آمریکا هم نگرانند از شیوع هانتا ویروس. بله، در آمریکای شمالی و جنوبی سالانه حدود 200 مورد ابتلا به سندروم ریوی هانتا ویروس رخ می‌دهد
که میزان مرگ و میر آن تقریبا 40%. حالا آنتی ویروس چی هست؟ آنتی ویروس ویروسیه که در ادرار، بزاق یا مدفوع برخی از جوندگان آلوده از جمله موش‌های صحرایی و موش‌های خانگی یافت میشه. این ویروس باعث بیماری‌های نادری میشه که برخی از آنها بسیار جدی هستند. تا به امروز دانشمندان بیش از 50 گونه مختلف هانتا ویروس را شناسایی کردند. ما خیلی خوششانسیم در این شهرکی که من زندگی میکنم به علت سرمای شدید و زمستان طولانی ما موش خانگی و سوسک نداریم، ولی تا دلتون بخواد تو مونترال زیاده. بله، دو بیماری شایع عبارتند از سندرم ریوی هانتا ویروس که در قاره آمریکا یافت میشه و تب خونریزی دهنده همراه با سندرم کلیوی که در اروپا و آسیا شیوع بیشتری داره. در آفریقا اطلاع ندارم، من بیشتر از 34 سالی که از آفریقا اومدم بیرون. بیشتر انواع هانتا ویروس از حیوانات به انسان منتقل میشه. تنها یک نوع بسیار نادر که به عنوان هانتا ویروس اند شناخته شده میتونه از یک انسان به انسان دیگری منتقل بشه و این میتونه همون هانتا ویروسی باشه که در این کشتی وجود داشته. میدونم شما مطلع شدین یا نه که یک کشتی از این کشتی های تفریحی چندین نفر مبتلا شده بودن. علل عفونت های هانتا ویروس چیه؟ عفونت های هانتا ویروس نسبتا نادر هستند. علت اصلی آن مربوط به وجود جوندگان آلوده است. این جوندگان به ویروس مبتلا می شوند، نمی میرند، ولی به مخزنی برای شیوع بیماری تبدیل می شوند. ما کجا می تونیم این ویروس ها رو پیدا کنیم؟ این ویروس ها ذرات ویروس موجود در ادرار، مدفوع یا بزاق جوندگان هستند که در هوا پخش میشن. اگر ما تنفس کنیم، مثلا هنگام جارو کردن یک سطح یا حتی جاروی دستی یا حتی جاروی برقی، میتونیم این ویروسی که در هوا منتشر میشه رو نفس بکشیم. همینطور اشیاء آلوده را اگر لمس بکنیم یا یک غذایی بخوریم که به ادرار، مدفوع یا بزاق جوندگان آلوده شده باشه، ما رو مریض میکنه. این بیشتر در رستوران ها ممکنه پیش بیاد که شب هنگام موش ها به فعالیت میفتن و ممکنه از کنم ممکنه. بله، احتمالاً خیلی به ندرت ممکنه یک جونده آلوده به هانتا ویروس یه نفر رو گاز بگیره، خیلی نادره. بنابراین جوندگان منبع اصلی انتقال ویروس هستند که عموماً از انسانی به انسان دیگر منتقل نمی شود. فقط گونه آندی ویروس هانتا به ما این امکان رو میده که ویروس رو از فرد آلوده دریافت کنیم. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ طبق گفته دولت کانادا، خطر ابتلا به ویروس هانتا در کانادا یا سایر نقاط جهان کمه. با این حال
هر کسی که با جوندگان حامل ویروس هانتا ویروس تماس پیدا بکنه صرف نظر از سلامتیش در معرض خطره. ببخشید یه دقیقه جوری من ساعت باز کنم، این باعث حساسیت میشه، پوست دستم میخورونه. معمولا ساعت نمیبندم ولی امروز ببخشید بیمارستانه ولی مجبورم قطعش کنم، چاره ای نیست. بله چی بود؟ کجا بوده؟ بله، حتی اگر کسی که از نظر جسمی در وضعیت بسیار خوبی باشه، در صورت تماس با این ویروس میتونه به شدت بیمار بشه. کسانی که بیشترین خطر رو دارن افرادی هستند که در محیط هایی زندگی میکنن که هجوم جوندگان در آن رخ میدن. این جوندگان همه جا میتونن باشن، توی خونه ها، توی کلبه ها، توی تریلر ها، توی آلونک ها، همه جا میتونن باشن. ویروس های هانتا هنگامی که بر انسان تاثیر میذارن میتونن عفونت هایی با شدت های مختلف و گاهی کشنده ایجاد کنن. چه سندروم ریوی هانتا ویروس که بیشتر در قاره آمریکا شایع باشه و چه تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی که بیشتر در اروپا و آسیا شایعه، علائم اولیه مشابه آنفلوانزا هستند: خستگی، تب و لرز، سردرد، دردهای عضلانی، درد شکم، اسهال، حالت تهوع و استفراغ هم ممکنه رخ بده. در سندروم ریوی هانتا ویروس علائم 1 تا 6 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر میشن. در شدیدترین مرحله سندروم ممکنه ظرف 24 تا 48 ساعت وضعیت بیمار به سرعت رو به وخامت بگذاره. علائم ممکنه شامل موارد زیر باشه: سرفه شدید، اشکال در تنفس، تجمع مایع در ریه ها که میتونه شدید باشه و نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشه. علائم تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی 1 تا 2 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر میشه. پس از علائم اولیه شبه آنفلانزا، تب خونریزی دهنده میتونه باعث موارد زیر بشه: نارسایی کلیه، خونریزی داخلی، افت فشار خون. اگر با جوندگان مدفوع و ادرار آنها در تماس بوده اید و اگر برخی یا همه علائم ذکر شده را تجربه میکنید، مشورت با یک متخصص مراقبت های بهداشتی ضروریه. حالا انتقال این ویروس چطور پخش میشه؟ انتقال معمولا از طریق تماس با موشها، موشهای صحرایی و سایر جوندگان آلوده، مخصوصا ادرار، مدفوع یا بزاق اونها رخ میده. وقتی این مواد خشک میشن فرار میشن و ذرات اونها میتونه به دستها یا لباسها بچسبه یا در هوا شناور بشه. آنها میتونن با تنفس یا لمس، مثلا دستمون به دهانمون بزنیم یا بینی بزنیم، اگر نه از طریق دهان یا بینی، از طریق دستگاه تنفسی میتونن وارد ریه بشن. انواع مختلفی از جوندگان هانتا ویروس رو حمل میکنن. در آمریکای شمالی 5 جونده به عنوان حاملان احتمالی هانتا ویروس شناسایی شدند.
موش گوزنی، موش صحرایی پنبه‌ای. اورایزومی ها، موش پاسفید، موش صحرایی پشت قرمز. این موش ها اینجا خیلی زیاده، حتی موش نیست اینجا، بهش نمیگن موش، ولی خواهد هم خانواده موشه. انواع مختلف داره، از یه کوچولوی 10 سانتی داره تا گنده مثلا 20-25 سانتی، ولی جونده هستن. میان میرن تو حیات، میان. اگر گربه داشته باشین خونتون نمیان، اگر سگ داشته باشین خونتون نمیان، ولی میان میرن رو درخت ها، میان میرن تو خیابون، میرن همه جا آزاد. اینجا اصلا جنگله. بله، همونطور که عرض کردم در سایر نقاط جهان جوندگان دیگری نیز انواع مختلفی از هانتا ویروس را حمل می کنند. بنابراین بهتر است از تماس با جوندگان چه در داخل و چه در خارج از کشور خودداری کنید. همونطور که عرض کردم و تکرار میکنم، فقط یک سویه از هانتا ویروس از انسان به انسان منتقل میشه، هانتا ویروس اند. با این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که افراد باید برای انتقال بسیار نزدیک باشد. خطر برای عموم کمه. این ویروسی نیست که مانند آنفرانزا یا کووید 19 انتشار پیدا بکنه. تشخیص هانتا ویروس. در مواردی که تماس با جوندگان وجود داره، علائم ممکنه منجر به شناسایی احتمالی یکی از دو بیماری مرتبط با هانتا ویروس بشه. سندروم ریوی هانتا ویروس و تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی. در این صورت تست های آزمایشگاهی برای تایید تشخیص ضروریه. عوارض احتمالی بیماری چیه؟ عفونت های هانتا ویروس جدی و بالقوه کشنده هستند. در صورت مشکوک بودن به عفونت، مشورت سریع با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی ضروریه. ممکنه ناراحتی تنفسی و همینطور تجمع مایع در ریه‌ها رخ بده. این هم محل کار منه، ولی نمیتونم جواب بدم. چون میخوام جواب بدم وقت برنامه گرفته میشه. بس حالا کجا بودی؟ ممکنه ناراحتی تنفسی و همچنین تجمع مایع در ریه ها رخ بده که میتونه شدید باشه. در مرحله شدید میتونه کشنده باشه. تقریبا 40% از افراد مبتلا به سندروم ریوی هانتا ویروس در اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن. از طرف دیگه تب خونریزی دهنده کلیوی میتونه باعث نارسایی کلیه، خونریزی داخلی و افت فشار خون بشه. بسته به نوع ویروس، 1-12% از افراد مبتلا به تب خونریزی دهنده متاسفانه بهبودی پیدا نمی. آیا درمانی وجود داره؟ اگرچه عفونت هانتا ویروس میتونه کشنده باشه، اما متاسفانه در حال حاضر هیچ درمانی برای آن وجود نداره. با این حال درمانهایی برای کاهش علائم فرد آلوده در دسترس هست. مراقبت‌های حمایتی از جمله درمان ضد ویروسی با خط خود را نمیتونم بخونم
باری با بیرین پیش آگهی رو در مورد تب خونریزی دهنده کلیوی بهبودی میده. همینطور ممکنه و برای سندروم ریوی هانتاویروس و حفظ سطح اکسیژن از دارو استفاده بشه. هدف جلوگیری از ایجاد ادم ریوی بالقوه کشنده و شوک کاردیوژنیک. اگر مشکوک به ابتلا به هانتاویروس هستید، مشورت با پزشک در اسرع وقت بسیار مهمه. هرچه درمان سریعتر انجام بشه احتمال بهبودی بیشتره. حالا چگونه از ابتلا به هانتاویروس جلوگیری کنیم؟ متاسفانه تا به امروز هیچ واکسنی برای جلوگیری از ابتلا به هانتاویروس وجود نداره. برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری باید از هجوم جوندگان خودداری کنید. جوندگان را در خانه، کلبه، انبار، محل کمپ و غیره خود از بین ببرید. اینجا من میگم کلبه، اینجا به فرانسویش میگن شاله. بیشتر مردم یعنی یه خونه دارن که در وسط جنگل، یا خودشون دارن یا کرایه میکنن برای مثلا تفریحات، وکیشن، مرخصی ها. کرایه میکنن دو هفته، یه هفته، دو هفته میرن وسط جنگل، زندگی ساده دارن. میخوان از تلفن و انترنت و کامپیوتر دور باشن. مناطق آلوده به فضای جوندگان رو تمیز کنید. به یاد داشته باشید که تمام فضاهای جوندگان بالقوه مضر هستند. توصیه می شود تمام مناطقی را که جوندگان می توانند وارد شوند مسدود کنید. در صورت لزوم از تلموش استفاده کنید. حیات را تمیز نگه دارید. هیزم را دور از خانه نگه دارید. اینجا هنوز خونه هایی هستن که زمستون با چوب گرم میشن. بعضیا فقط بخاری دیواری دارن، بیشتر تزئینیه، به خاطر تزئینی استفاده میکنن، ولی واقعا بعضیا به خاطر گرم کردن خونه استفاده میکنن. اطمینان حاصل کنید که غذا و زباله در ظرفی با درب محکم قرار داره. آژانس بهداشت عمومی دولت کانادا به مردم یادآوری میکنه که در صورت لزوم تمیز کردن و ضد عفونی کردن منطقه‌ای که توسط فضله جوندگان آلوده شده باید مراحل زیر را دنبال کنند. از دستکش‌های لاستیکی یا پلاستیکی استفاده کنید. اگر در حال تمیز کردن یک فضای بسته هستید، از ماسکی که اجازه نمیده ذرات معلق با راندمان بالا وارد دستگاه تنفسی بشن استفاده کنید. اینجا بهش میگن ماسک N95. بله، فضله جوندگان را با جارو یا جارو برقی جمع نکنید. ذرات در هوا آزاد می شوند و می توانند استنشاق شوند. یک ضد عفونی کننده خانگی یا مخلوطی از سفید کننده، یعنی همون آب جابل، و آب را روی فضله ها اسپری کنید. یک قسمت آب جابل با 9 قسمت آب. بگذارید
سطح به مدت 10 دقیقه خیس بخوره. من گفتم سفید کننده، اینجا بهش میگن وایتکس. من از ایرانی هم شنیدم آمدن میگن وایتکس. بله 10 دقیقه خیس بخوره تا مطمئن بشین که هر گونه ویروس موجود در فضله از بین رفته. اگر ناحیه وسیعی را تمیز میکنید، مدفوع را با دستمال کاغذی یا تی مرطوب جمع کنید. قبل از درآوردن دستکش ها آنها را با مواد ضد عفونی کننده و آب گرم و صابون بشویید. سپس دستان خود را کاملا بشویید. عرض کردم کاملا، منظور اینه که اون کف صابون روی دستهای شما باید حدود حداقل 20 ثانیه بمونه. من دوستان دیدم خیلی سریع صابون میمالن بعد آب میکشن. نه، اجازه بدین اون صابون روی دست شما حدود 20 ثانیه بمونه. بله اگه با این زمین شور استفاده میکنین، از این زمینشور مرطوب استفاده کنین و همینطور اون زمینشور رو با مواد ضد عفونی کننده و آب گرم و صابون تمیز کنید. خب حالا تا اینجا عرایزی بود که لازم بود بگم. بریم سراغ آخرین تحقیقات. واکسن های هانتا ویروس موضوع تحقیقات گسترده‌ای هستند و رویکردهای مختلفی با هدف بهبود اثر بخشی و ایمنی آنها وجود داره. با این حال علی‌رغم این پیشرفت‌ها، به دلیل چالش‌های مداوم مربوط به اثر بخشی، مدت زمان محافظت، روش‌های تجویز که میتونن ایمنیزایی رو به طور قابل توجهی افزایش بدن و تولید واکسن در مقیاس بزرگ، هنوز هیچ واکسنی تایید نشده. در کره جنوبی در میان رویکردهایی که آزمایش شدند، واکسن‌های غیر فعال وجود دارند که کاهش میزان عفونت رو نشون دادند. با این حال اثر بخشی آنها با گذشت زمان کاهش پیدا میکنه و نیاز به دوزهای یادآوری منظم دارند و درباره همه و در برابر همه هانتا ویروس ها محافظت نمی کنند. همه انواع هانتا ویروس ها محافظت نمی کنند. آزمایش های بالینی به طور قابل توجهی پاسخ ایمنی خوبی را بلا فاصله پس از واکسیناسیون نشان دادند، اما چند ماه بعد کاهش قابل توجهی در آنتیبادی ها مشاهده شده است. در حال حاضر چندین استراتژی واکسیناسیون دیگر در حال بررسی است. واکسن های نوترکیب با استفاده از پاسخ های ایمنی قوی در حیوانات، اینها پاسخ علیه چندین نوع هانتا ویروس به طور همزمان را ایجاد می کنند. ولی هنوز باید در مقیاس وسیع در انسان تایید بشن. آزمایشگاه موثره، ولی آیا روی انسان هم موثره؟ در کنار واکسن ها چندین رویکرد درمانی برای درمان این عفونت
در حال بررسی است. در میان کاندیداهای اصلی، ریبابین یک داروی ضد ویروسی میتونه در صورت تجویز زود هنگام، مخصوصا در مواردی که کلیه ها درگیره، مفید باشه. با این حال نتایج همچنان متناقض هستند و برخی از آزمایش ها تأثیر قابل توجهی در وار ویروسی نشان ندادند. سایر استراتژی های درمانی یا با هدف جلوگیری از ورود ویروس به سلول ها یا با تقویت پاسخ ایمنی بدن انجام می شود. به عنوان مثال لاکتوفرین، پروتئینی که در حیوانات آزمایش شده، به نظر می رسه در صورت تجویز زود هنگام اثر محافظتی داشته باشه. این استراتژی ها همچنان در مرحله آزمایش هستند. یک روش دیگر که امیدوار کننده است ایمیونوتراپیه. این روش مخصوصا به استفاده از پلاسمای بیماران بهبودیافته متکیه که در یک کارآزمایی غیر تصادفی در انسان به خوبی تحمل شده که از سرم افراد بهبودیافته به دست آمده. ولی فقط یک تست انجام شده. بله، خدمت شما عرض کنم که تلاش های تحقیقاتی روی واکسن ها و رویکردهای ترکیبی با استفاده از داروهای ضد ویروسی و ایمیونوتراپی اینها در حال انجام. هدف اینه که درمانهایی داشته باشیم که بتونیم به سرعت بر روی ویروس عمل کنن و محافظت پایدارتری ایجاد کنن. در نهایت مدل‌های حیوانی فعلی بیماری انسانی را به طور کامل شبیه سازی نمی کنند و بهبود این مدل ها برای آزمایش بهتر درمان ها و درک مکانیسم های عفونی ضروری. خب عرض کنم این قسمت تموم شد، وقت داریم بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی همونطور که عرض کردم، من اینو کجا گذاشتم؟ بیداد اینجا بود. ولی قسمت بعدی همونطور که عرض کردم دوست عزیز ما جناب آقای محمد رحیمیان دچار درد در کتف راست شده بود. اینجاست و ایشون زنگ زدن با من با بنده مشورت کنن. اون چی که لازم بود زبونی عرض کردم و اون چی که لازم بود برای ایشون در سه تا فایل مختلف فرستادم. ولی هفته آینده درباره تمام مشکلات درد کتف صحبت میکنم، ولی امروز درباره یکی صحبت میکنم که ممکنه خطرناک باشه. قبل از اینکه بخوایم، نمیخوام امروز درس آناتومی فیزیولوژی به شما بدم، ولی بد نیست این عکس رو نگاه بکنید، یک آشنایی با تاندون ها و استخوان ها داشته باشید. در جلسه آینده عکس های بیشتری به شما نشون میدم، برای هر مشکلی یه عکس بهتون نشون میدم. ولی چرا که درد کتف راست مهمه، برای اینکه خدمتتون عرض میکنم.
در دلایل درد در کتف راست میتونه متنوع و پیچیده باشه. درک علل بالقوه نه تنها به بیمار امکان میده استراتژی های مناسبی رو برای تسکین اتخاذ کنه، بلکه به جلوگیری از بروز موارد بعدی نیز کمک میکنه. در اینجا برخی از علل رایج برای بررسی آورده شده. ببخشید اصلا در بیرست. وضعیت بدنی نامناسب. البته من فکر میکنم این حضرت سردبیر، ما بیشتر میگیم حضرت سردبیر، به علت کار زیاد و نشستن طولانی جلوی کامپیوتر و استفاده از این جناب موش. البته این موش آنتیویروس نداره. خب مسلما فشار روی کتف میاد، مخصوصا اگر از نظر ارگونومی کامپیوترش در اون سطحی نباشه، یا مثلا یه کمی بالاتر باشه یا یه کمی پایینتر باشه که فشار بیاره روی مفصل سر استخوان بازو و اون کاویته، اون گودی که سر استخوان بازو توش قرار میگیره. پس وضعیت بدنی نامناسب یکی از شایع ترین علل این درد. نشستن طولانی مدت جلوی کامپیوتر یا خم شدن روی گوشی هوشمند بدون استراحت کافی میتونه منجر به تنش بیش از حد عضلات در ناحیه شانه بشه. چیزی که من بارها دیدم، مخصوصا جوانان و جوانان همه سرشون اینطوری توی کامپیوتر توی تلفنه، این نه تنها روی گردن اثر میذاره بلکه روی کتف، هر دوتا هم اثر میذاره. بیشتر سمت راست چون تلفن رو با دست راست میگیریم. بله، مسئله بعدی تروماست. آسیب ناشی از سقوط یا ضربه مستقیم به شونه میتونه باعث درد موضعی در کتف بشه. اگرچه در ابتدا ممکنه جزئی به نظر برسه، اما تجمع آسیب های کوچک میتونه منجر به درد مزمن بشه. عصب تحت فشار. گاهی اوقات عصبی در اطراف کتف تحت فشار قرار میگیره و باعث درد تیز کشندهی میشه که میتونه به سایر قسمت های بدن حتی تا کمر سرایت کنه. تنش عضلانی. عضلات اطراف کتف میتونن به دلیل فعالیت بدنی بیش از حد یا ناگهانی که بیش از ظرفیت معمول اونهاست دچار کشیدگی بشن. کمردرد. این اصطلاح پزشکی کمردردی رو توصیف میکنه که اغلب با خستگی عضلانی یا بیماری های روماتیسمی مرتبطه، ولی میتونه بر اثر فشار عضلانی روی عضلات و که عضلات استخوان کتف هم ایجاد بشه. بله، اینی که بعد خدمت ها عرض کنم، تمام این مسائل میتونن به هم مرتبط باشن و گاهی اوقات میتونن تشخیص و درمان رو دشوار کنن. وقتی که حساسیت در تیغه شانه راست وجود داشته باشه، نه تنها ناراحت کننده است، بلکه میتونه گیج کننده هم باشه که چرا این درد بدون هیچ دلیلی پیش اومده. این درد بسته به زمینه و شدت و علائم میتونه معانی متفاوتی داشته باشه. یک مشکل رایج میتونه سندرومی به نام سندروم اسکاپولوکوستال
باشه که در آن تعامل ضعیف بین ساختارهای استخوان و عضله منجر به درد قابل توجهی میشه. از طرف دیگه میتونه نشان دهنده وجود بیماری های سیستماتیک مثل عفونت ویروسی مؤثر بر عضلات یا آرتریت التهابی باشه. چه زمانی باید نگران درد در تیغه شانه راست باشید؟ هر چقدر هم که رایج باشه، همه دردهای تیغه شانه راست نیاز مراقبت فوری پزشکی ندارند. با این حال شرایط خاص نیاز به هوشیاری بیشتری داره. در اینجا مواردی هست که احتیاج مشاوره پزشکی ضروری داره که خدمتون عرض کنم. دردی که با وجود رویکردهای محافظه کارانه مثل استراحت یا کمپرس گرم و سرد بیش از چند هفته ادامه داشته و وجود علائم جدی مثل ضعف قابل توجه، از دست دادن تحرک یا بی‌حسی گسترده در این نواحی که عرض کردم، جسم و دست. اگر درد همراه با تظاهرات سیستماتیک غیر معمول مثل تب، کاهش وزن یا عرق کردن شبانه همراه باشید، در اینطور موارد مشورت با پزشک برای معاینات کامل چه از نظر عملی و چه از نظر فنی برای جلوگیری از عوارض جدی ضروریه. عکس برداری مثل عکس برداری با اشعه ایکس و در صورت لزوم یک اسکن یا MRI. اسکن ما اینجا شنگیم تومگرافی. بله، درد کتف راست و ارتباط آن با قلب. هنگام بحث در مورد درد شانه، ارتباط بالقوه آن با مشکلات قلبی اغلب نادیده گرفته می شود. اگرچه نادر است، اما برخی از تظاهرات بیماری عروق کرونر می تواند شامل درد ارجایی در این ناحیه خاص باشد. به طور خاص‌تر انفاکتوس میوکارد یعنی حمله قلبی گاهی اوقات میتونه باعث درد منتشر شونده به کتف راست مخصوصا در خانم ها بشه. اگر درد ناگهانی همراه با فشار غیر قابل توضیح در بازوی چپ یا بالای قفسه سینه خود تجربه میکنید، درخواست کمک فوری پزشکی میتونه جان شما رو نجات بده. به طور کلی دردهای ساده و گذرا به ندرت به شرایط جدی مانند سرطان اشاره دارند. با این حال نادیده گرفتن کامل این خطر عاقلانه نخواهد. علائم خاصی مانند درد مداوم و غیر قابل توضیح که شدت آن رو به افزایش است همراه با علائم نگران کننده مثل کاهش سریع وزن، گرفتگی طولانی مدت صدا، باید با مشورت با یک متخصص مراقبت های بهداشتی این احتمال رو به طور جدی بررسی کنید. حالا چطور میشه این درد رو تسکین داد؟ خوشبختانه چندین روش مؤثر برای تسکین قابل توجه درد تیغه شانه راست وجود داره. این راه حل ها
از خودمدیریتی در خانه تا مداخله فیزیوتراپی حرفه‌ای متغیره. چند تا مسئله رو خدمتتون عرض میکنم: کشش هدفمند، گنجاندن برنامه های کششی منظم میتونه به بازگرداندن انعطاف پذیری عضلات سفت اطراف تیغه شانه کمک بکنه. تقویت عضلات، انجام تمرینات مقاومتی هدایت شده برای افزایش قدرت عضلات موضعی احتمال عود رو کاهش میده. ماساژ یا همون مالش، ماساژ، استفاده از یک توپ تنیس که محکم به دیوار قرار داده شده میتونه کمک بکنه. کمپرس های آب گرم و سرد متناوب به کاهش درد و تسریع بهبودی کمک میکنه. در صورت لزوم مشورت با یک متخصص، مخصوصا یک متخصص استخوان یا یک فیزیوتراپیست، عموما کمک زیادی به بهبودی شما میکنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه و برنامه های بعد شما رو به خدا می سپارم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان می بریم. با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام و درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. یه مطالبی رو من خودم آماده کرده بودم با شما در این هفته در میون بگذارم، ولی یه اتفاقی افتاد دیروز برای من که خیلی جالب بود و مسیر صحبت‌های امروزی من عوض کرد. اون اتفاق این است که من یه دوستی آمده بود منو پیکاپ کرده بود به قول فرنگی‌ها که رانندگی کنیم، راه دور بریم تا گلندل به دیدن یه دوست دیگری. در نتیجه من رانندگی نمی کردم، دوستم تقبل کرده بود که منو ببره و بیار. و در برگشتن باتری تلفن منم تموم شده بود، اما از طریق آیفون این رفیقم که رانندگی میکرد من متوجه شدم که به بندرعباس حمله کردند و این برای من خیلی هیجان انگیز بود و بمب منفجر شده و در شمال هم همینطور و ایدادی بیداد دوباره جنگ شروع شده و به کمک آیفون این رفیقم در به در به دنبال خبر میگشتم. اما دیدم که چقدر من اصلا این رو نمیدونستم، سایت های تلویزیونی ایرانی وجود داره که برای یکیش نه که نخواهم اسم ببرم، من که میدونید از کسی چیزی اسم نمیبرم، ولی یادم هم نیست اسمش چی بود، اسم تلویزیونش چی بود، دستگاهش چی بود. یکیش انقدر این تفلک بدبخت بود که من دلم براش سوخت. مگم این نمیتونه حرف عادیشو بزنه؟ حتی حرف عادیشو نمیتونه بزنه، اما داره خوشحالی نشون میده که حمله به ایران شروع شد و این بار دیگه کار رو تموم میکنند. اینی که یه بدبیاری غریبی است به نظر من که فکر و اندیشه یک گروهی از مردم به راه غلطی بره و نخودم برگرده، نخودم اصلاح بشه. من همیشه یه شعری از این وثوق الدوله، این وثوق الدوله نخست وزیر زمان احمدشاه بود، این وثوق الدوله که میگم برادر قوام سلطنت، این نوکر دربست انگلیسا بود، این همون کسی است که از انگلیس ها پول گرفت، رشوه گرفت که اون قرارداد 1919 رو درست بکنه. به حال تو ماجراهایی و بعد با اومدن سردار سپه و این حرف ها، این نخست وزیر صدر اعظمیش که از دست رفت هیچی، موقعیتش در تهران طوری بود که به صلاح دید که فرار کنه بری به انگلیس. قرارداد 1919 توش قید شده بود که امضا کنندگان این قرارداد اگر در ایران دچار مشکلاتی شدند، دولت انگلستان از اونها حمایت میکنه، نگهداری میکنه که باشه. در ایشون یه رویز رویز هم داشت، حالا رویز رویز چقدر نو یا غرازه بود من نمیدونم. تو راه کرمانشاه جوش آورد، در نتیجه آمد که این جلوی موتور رو که از دو طرف باز میشد، عین بال حیوان میشد اون وقت، باز کرد که باد بخوره و این رادیاتور خنک شه و خودش هم میشد کنار جاده. اما یه گاونیش داشت رد میشد و این هیولا رو دید، رم کرد، اومد شاخ زد، اصلا رادیاتور رو شکست. هرچی هم آب اون تو بود فشفشتش بیرون و دیگه ماشین اکار افتاد. وثوق الدوله که طبع شعرم داشت یه شعر بلندی گفته که من یه بیتشو یادمه که میگه که چون بد آید هرچی آید بد شود، یک بلا ده گردد و ده صد شود. من معتقدم که زمانی یه بلا ده و ده صد میشه که ما که داریم با مصالح خودمون میاندیشیم، کج بریم، غلط بریم. خب حالا الان تا قبل از این حمله که من نمیدونم کیفیتش چی بود، اندازش چی بود، صبح تو اخبار چیزی ندیدم، یعنی ظاهرا یه حمله موقت کوچیک، نمیدونم چی بود، برای اینکه من تو اخبار بی بی سی امروز صبح هم که تا خواب بیدار شدم رفتم نگاه کنم، نه همچین خبری از این حمله یا ادامه این حمله نیست، یه چند تا بمب گویا بزن. اما این میزان خوشحالی، سرافرازی و قیافه حماسی به خود گرفتن در این سایت های تلویزیونی ایرانی که یه باوری دارن و باورشون این است که ملت ایران نیاز به یک حمایت خارجی داره که به آزادی برسه، یعنی یک ارتش دیگه، یه دولت دیگه باید بیاد جمهوری اسلامی رو ور بندازه و به جاش یه حکومت دموکرات بگذاره و دموکراسی در ایران برقرار بشه. خب اینها، این رفقای من، این هموطنان عزیز من، از ساخت و ساز و ساخت و کار به وجود آمدن دموکراسی کوچکترین خبری ندارند، نمیدونن که دموکراسی چیزی نیست که کسی تصمیم بگیره در یک مملکتی برقرار کنه و بره و بکنه، با حتی چیزی نیست که یک گروهی از همون مردم بخوان این کارو بکنن ولی هنوز به اکثریت نرسیده و هنوز به تفهیم عمومی نرسیده این کار انجام بشه. دموکراسی یک فکر، یک اندیشه، یک پدیده که در نهاد یکی که انسانهای مقیم یک کشور، یک سرزمین باید به وجود بیاد، ارتباط انفرادی این نوع آزادی خواهی مثل دانه های تسبیح، دانه های مروارید که یه نخ از توش عبور میکنه، عبور اینها با همگی ارتباط پیدا کنه، یک جامعه رو به صورت یک گردنبند، به صورت یک تسبیح به هم وصل بکنه، اینها با هم، این حلقه ها، این دونه ها که یه رشته توشون عبور کرده، در کنار همدیگه با همدیگه توافق داشته باشن تا به وجود بیاد. یک معنی این حرف این است که هر انسانی باید کثرت‌گرا باشه، اگر کثرت‌گرا نباشه فکر کنه که چون من درست میگم پس شاهین پر و شاهین پرها همه غلط میگن، حالا خائنن، جاسوسن، پدر سوختن، هرچی اصلا باشه ولی غلط میگن، اینا رو باید از میدون بدر کرد که ما برسیم به آزادی، ما برسیم به اون مدینه فاضله که میخواییم. کثرت‌گرایی یعنی این که من یه اندیشه هایی دارم، نفر همسایه من، نفر بغل دستی من هم یه اندیشه هایی متفاوت از من، مغایر از من داره، من و او باید متحد باشیم، من و او باید همدیگر رو درک کنیم، باید بذاریم اونم حرف خودشو بزنه. اگر این کثرت‌گرایی تا این حد به این معنی در بین جماعت ایرانی هر وقت به وجود بیاد، بالمعال در حکومت هم دموکراسی به وجود میاد، حکومت اساره این نوع طرز فکر و اندیشه است، وگرنه آمریکا، اروپا، نمیدونم الین ها از کره، فلان بیان، نمیتونن چنین کاری برای یک کشوری بکنند. مثال واضحش همین افغانستان بود، این آمریکایی ها رفتن افغانستان رو کاملا تصرف کردن، درش یه حکومت افغانی جدید به وجود آوردن و بعد مؤسسات فرهنگی متعددی هم ساختند، از مدرسه و دانشگاه و چه و چه، آزادی احزاب سیاسی، آزادی روزنامه ها، همه این کارا رو کردن. اما در افغانستان گروه هایی بودند که معتقد بودند که اینها همه غلطند، ناسزان، نابجان، ما باید باشیم حتی به قیمت کشته شدنمون و به قیمت کشتن بقیه. اومدن بمب گذاشتن، کشتن، مردم رو مسلسل بستن. بعد از 23 سال این گروه پیروز شدن. چند تریلیون دلار خرج این کار شد توسط آمریکا، ولی دموکراسی برقرار نشد. خواسته های اون ملت چیز دیگری بود. اون ملت از لون دیگری، رنگ دیگری بودن. من که الان دارم با شما این صحبت میکنم، ضمن این که مردم افغانستان رو بسیار دوست دارم، با مردم افغانستان انس و الفت دیرینه دارم. من 51 بار در زندگیم به افغانستان سفر کردم. اونجا وطن دوم منه و من افغانها رو از نزدیک به خوبی میشناسم. روشنفکراشون و فهمیده هاشون رو خوب میدونم کیا هستن، چجوری فکر میکنن، نویسنده شاعرش چه و چه. اما توده این مردم، من یه سوال دارم. موقعی که ارتش آمریکا اونجا بود و ارتش افغانستان هم تربیت کرده بود، پلیس افغان هم تربیت کرده بود، گذاشته بود، این میلیارد اسلحه هم گذاشته بود پشت سر اینا، وقتی که طالبان حمله میکرد در کابل مثلا به یه پادگان نظامی یا یه پایگاه پلیس و اونجا رو میزد، آیا میتونست این اتفاق بیفته بدون کمک افرادی در داخل کابل، در افرادی در داخل همون دستگاه پلیس حتی، که یه سری اطلاعات به اینا بده؟ یعنی کی میخوابن، کی بیدار میشن، نفرات کی زیاده، کی کمه، چه جوریه، تا اونا موفق بیان این کار انجام بدن برن. من معتقدم اگر این طالبان در اقلیت یعنی اون طالبان اکتیف، اون طالبان تفنگ به دست که میجنگید، تعدادشون خیلی خیلی کم بود، انبوه عظیمی از مردم افغانستان پنهانی از اینا حمایت میکردن. یعنی روح اونا در این جمعیت دمیده بود. این باید درست شه، این باید تغییر کنه. ارتش آمریکا چی کار میتونه بکنه؟ ارتش تمام دنیا چی کار میتونه بکنه؟ این ببینید، این مثال اینجوریه بگم. من ناصر شاهین پر سل گرفتم، مثلا حسبه گرفتم، یه بیماری میکروبی گرفتم. بخوان این بیماری رو با تانک و توپ و موشک و زیردریایی و اینا معالجه کنن، نمیشه. این باید آنتی بیوگرام بشه، معلوم بشه که این میکروب ضدش چیه، اون رو بسازن، اون رو ببرن مصرف کنن. با توپ و تانک و فشفشه نمیشه رفت یه جایی آزادی برقرار کرد. این حرف من نمیدونم از کجا آمده، چجوری آمده. حالا برگردیم، این جنگ شد، این جنگی که شما عزیزان میخواستید و آرزوشو داشتید شد. با چه اسمی؟ کمک به مردم ایران. با چه هدفی؟ براندازی جمهوری اسلامی، درسته؟ رژیم چینج الان گفته شد. تو کمک به مردم ایران. حالا اگر کسی جنگی رو شروع کنه و به اون شعارهای جنگیش نرسه، میشه گفتش که این حمله کننده، این کشور یا این ارتش، هرچی، فاتح جنگه؟ این هدفهایی داشت. هدفش اون رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه، به مردم ایران کمک کنه که به خواسته هاشون که آزادیه برسن. خب تا اینجا از نظر معنی جنگ، من به شما بگم در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود نداره. در درجه اول در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود نداره، اما شکست ها یه ابعادی دارند. بالاخره اتحاد تمام مردم دنیا، ارتشای دنیا تونستند مثلا تشکیلات هیتلری رو نابود کنند. این اتفاق بالاخره افتاد دیگه. اما اگر شما به هدف جنگت نرسی و اعلام کردی که من حرکت میکنم، این بمب و توپ و توپخونم رو میبرم که به مردم ایران کمک کنم و جمهوری اسلامی رو از جا بکرم، وقتی این دوتا کار نکردی، نتونستی بکنی، یعنی در اهدافت در این جنگ شکست خوردی دیگه. پس این یه طرفی شکست خورده. حالا اینی که من میگم که در هیچ جنگ هیچ پیروزی وجود نداره، نگاه کنید، آمدند و گفتند که خیلی خوب، یه آتش بس 30 روزه میگذاریم و میشینیم توافق میکنیم. یکی از پیشنویسای توافقی که جمهوری اسلامی به اینا داد در پاکستان این بود: یک، مطالبه قرامت جنگی. دو، عدم محدودیت در غنی‌سازی برای ایران. دقت کنید، یکی از هدف‌های مهم، حالا اصلا انگیز این هدف جنگ اعلام شده بود که رژیم چینج، کمک به مردم ایران، ولی انگیزه واقعی جنگ چی بود؟ جلوگیری از پیشرفت صنعت اتمی در ایران، گرفتن این 445 کیلو اورانیوم غنی شده، تکیل شدن غنی سازی در ایران، برطرف شدن خطر اتمی شدن ایران. حالا این شرط سومش، شرط دومش اینه: عدم محدودیت در غنی سازی برای ایران. کی رو گفته؟ کشوری که بمباران شده. سه، به رسمیت شناختن کنترل بر تنگه هرمز. تا به حال تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی بوده، حالا این آقایون سپاه پاسدارها ایرانی‌ها آمدن رفتن مین‌گذاری کردن و تنگه رو در تصرف خودشون گرفتن. این که من در چندین ماه قبل از جنگ عرض می کردم به شما که ایران یک منطقه صلح و جنگیه، ایران در گلوگاه جهان قرار گرفته، یکیش این بود که با بستن تنگه هرمز هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی دوستان نزدیک خود من که با هم در خانه های هم دیگه بحث میکردیم، به من میخندیدن، میگفتن آه ارتش آمریکا ظرف 2 ساعت 100 مایل این ور 100 مایل اون ور تنگه هرمز رو میگیره، پاکسازی میکنه. بفرمایید، الان از یک ماهی که تنگه هرمز دست، یا بیشتر نمیدونم، دست سپاه پاسدارانه. پیشنهاد چهارم ایران: لغو تحریم‌ها. ایران این پیشنهاد رو فرستاده برای اسلام آباد، پاکستان، که من با این حرفا حاضرم بیام پشت میز مذاکره بشینم و با شماها مذاکره کنم. اینا شرایط یک طرف برنده جنگه یا یک طرف بازنده جنگه. اگر که ایرانی‌ها سپاه پاسداران، حکومت جمهوری اسلامی، از این جنگ، یعنی در اثر این جنگ خودشو در لبه پرتگاه میدید و میدید که امروز فرداست که دیگه بیفته بمیره، از بین بره. این حرفا رو میزد یا معکوس بگو آقا ما دیگه خنیزه نمی کنیم، تنگه هرمز هم باز میکنیم. در مقابل این که ما غنی‌سازی نمی کنیم، تنگه هرمز هم باز میکنیم، شما قول بدید دیگه به ما حمله نکنید، این تحریم ها رو هم بردارید. این یه چیزی میانه بود دیگه اگر حرف رو میزد. آقای ترامپ در مقابل این نوع خواسته ها پیشنهاد 30 روز دیگه آتش بس داد. این دیگه معنیش چی؟ بعد از اینکه آقای ترامپ و آمریکا این پیشنهادها رو دریافت کردند، تازه اعلام کردند که ما 30 روز دیگر به آتش بس اضافه میکنیم، استمرار میدیم به این آتش بس. تا مذاکرات ادامه پیدا کنه. ببینید طرف مقابل که زده، بمباران کرده، کشته، 150 نفر تمام نفرات اول مملکت رو کشته، دیگه ظاهرا به لبه پرتگاه برده همه رو، دیگه مسخره است که بشینه همچین پیشنهاداتی رو اصلا گوش بده. میخنده، لگت میزنه تو پوزشون، ولی نه، این اتفاق نیفتده. یه خورده فکر کنیم، نه تنها این اتفاق نیفتده، اومدن گفتن که ما 30 روز دیگه آتش بس رو ادامه میدیم که بلکه در این مذاکرات به جایی برسیم. یعنی حرف آخر، یعنی این که آقای ترامپ در این جنگ به یه بن‌بستی رسیده که فکر میکنه نمیتونه این جنگ رو ادامه بده، حالا به دلیل انتخابات در داخل مملکت، به دلیل مخالفت مردم در داخل آمریکا است، در کنگره است، به دلیل هر چیزی که هست. اگر این دلایل وجود داشته باشه باید گفتش که آقای ترامپ فکر نکرده عمل کرده دیگه. به هر دلیلی که هست آقای ترامپ میخواد این جنگ رو ادامه نده، پرهیز کنه از این جنگ. آیا احساس شکست در حرف ترامپ، در عملیات ترامپ به چشم میخوره؟ آمدند که جمهوری اسلامی رو واژگون کنند، تنگه هرمز هم بسته شد، نفت پارس رو آمدن بمباران کردن که ایران بترسه، بگه آقا غلط کردم، بیاید هرچی بخواید بدم. اونا هم رفتن زدن تأسیسات گازی قطر رو زدن، تأسیسات گازی قطر که فقط حمله به قطر نیست که، حمله به مرکز انرژی نصف دنیاست. حملاتی که به مراکز انرژی کویت و عربستان سعودی و قطر و دبی و امارات و این طرف اون طرف شد، در حقیقت جنگ با دنیا بود، در مخمصه قرار دادن جهان بود. اونا می دونستن که بالا رفتن قیمت بنزین برای آقای ترامپ چه درد سریه. اینا می دونستن که بالا رفتن سوخت و انرژی به طور کلی برای همه دنیا، اروپا، مغرب زمین چه مکافاتیه. بعد آمدن تنگه هرمز هم بستن، هیچ کسی هیچ کاری نتونست بکنه. حالا نگاه کنیم ببینیم که بستن تنگه هرمز چجوری بود. اینش هم جالبه باز. یکی این بستن تنگه هرمز شامل معامله مختلف با کشورهای مختلفه. این هرچی ما بگیم. چین و روسیه کشور دوست حساب می شوند و در رفت و آمد آزادند. هند و پاکستان برای شرایط عبور باید با ما مذاکره کنند. سایر کشورها با کسب اجازه از ما و پرداخت میتونن از تنگه عبور کنند. خب یعنی زورگویی، گردن کلفتی جمهوری اسلامی که تا این لحظه به ملت ایران اعمال میشد، حالا علنا رسما داره به جهان اعمال میشه.

الان تمام کشورهای تولید کننده نفت خاورمیانه که آرام آرام داشتن گرایش پیدا میکردن به طرف اسرائیل، پیمان ابراهیم از این حرفا، حالا دارن فاصله میگیرن از ترس ایران، فقط به دلیل قطع صادرات نفت. رگ حیاتیشونه، تمام حیات و مماتش این کشورها بسته به صادرات نفته، و اگر تنگر ببنده ایران و نگذاره اینا نفت صادر بکنن، اینا میفتن میمیرن، اکسیژنشونه. یه کشوری هست غیر از مثل این کشورهای اون طرف خلیج که جز نفت چیز دیگری ندارن، صنایع دیگری دارن، کشاورزی دارن، نمیدونم یه کشور معمولی عادی مثل ایران، مثل افغانستان، مثل ترکیه، فرق نمی کنه، صنعت دارن، دادستان دارن، زندگی میکنن. این کشورها فقط و فقط نفت دارند، مرکز درآمدشون فقط نفته. خب عربی از بغل پول نفت خیلی کارهای خوب هم کردند و دارند و یعفا، ولی این نفته قطع بشه خب تمام هم تعطیل هم هست. در از جه اینا همه دارن یواش یواش از اسرائیل فاصله میگیرن. یعنی اون استراتژی کلی آقای ترامپ که با به وجود آوردن پیمان ابراهیم بیاد تمام کشورهای مسلمان خاورمیانه رو با اسرائیل رفیق و دوست به هم پیمان و چو چو، همه اینا هم از بین رفت. این اشیای معروف اتلانتیک که متخصص همین کارهای استراتژیک و اینجور چیزاست، یه نویسنده داره که من نمیشناسم، من بر حسب ضرورت این رو پیدا کرد، آقای کیگان که پژوهشگریه و نویسنده این روزنامه است، میگه همزمان با ثبت نقش مرکزی تر ایران در اقتصاد جهانی، جریان بیشتری از پول وارد این کشور خواهد شد بعد از این جنگ. این آقا داره پیشبینی میکنه که حاصل این جنگ این میشه که ایران یه مرکزیت اقتصادی به دست بیاره. اصلا تأکید میکنه قسمت عمده ای از کشورهای جهان به خاطر حفظ منافع خود با هر گونه بازگشت به جنگ مخالفت خواهند کرد. بعد این مال آغاز اون سی روز آتش بسه، حالا میگه بعد از این سی روز همه کشورها نظر خواهند داد که میباید جنگ رو تعطیل کرد، نباید جنگید. همکنون بزرگترین کوشش ترامپ این است که افکار عمومی آمریکا از عمق این شکست با خبر نشود و با سرعت از این محلکه خارج شود. این یه پژوهشکده آمریکاییه، یه پژوهشگر و یک نویسنده آمریکاییه که داره اینو می‌نویسه. ایشون دلیلم میاره، میگه شاید به همین دلیله که میخواد توجه جهان رو مسیرش رو تغییر بده و صحبت کوبا و حمله به کوبا رو راه انداخته. آتلانتیک می نویسه در یه مقاله دیگری که در این جنگ، از این جنگ ایران در این درگیری بسیار قدرتمندتر و اثرگذارتر از گذشته بیرون می آید.
حرف بعدی همین روزنامه، این جنگ بزرگترین ضربه رو به امنیت اسرائیل وارد کرد. بله، وقتی خوب فکرشو بکنیم میبینیم که اگر این جنگ نتونه مسائل موشکی ایران رو، اون داستان اتم به اعتقاد من بیشتر جنبه روانشناختی و نمیدونم پروپاگاندا و این حرفا داشت تا اینکه خود بمب اتم، چون حالا گیرم من بمب اتم تو آقای آخوند ساختی، یکی دو تا ده تا هم ساختی، چند هزارش دست دیگرانه، خاک سرت میکنن، نمیذارن که تو دومی رو بل بدیگه. بنابراین مصرف بمب اتم چیزی نیست که هر چقدر طرف ابله باشه، دور از جهان امروز باشه، بتونه این کارو بکنه. اما موشکاش کارساز بود، موشکاش ترس ایجاد کرد دیگه، دیدیم میگه. حالا میگه که اگر این جنگ به اهداف اولیه خودش نرسه، یعنی رژیم چنج نشه، اسرائیل امنیت خود را دست داده. ضمن اینکه تا کنون اسرائیل در دفاع از خودش در مقابل این موشک ها، شما حتما اینو خوب میدونید که این سقف آهنین و این موشک های ضد موشک و این حرف ها، اینا هر کدومش چند میلیون دلار قیمت داره، در حالی که موشکی رو که ایرانی ساخته 40,000-50,000 دلار یا 200,000-300,000 دلاره حتی اکثر. یعنی در مقابل هر 200,000-300,000 دلار موشک ایران، اون باید 1,000,000 یا 2,000,000 مصرف بکنه که آیا بتونه رهگیری کنه یا نتونه. که خب مثلا آمارم نشون داده که تا 90% تونسته رهگیری کنه، اون 10% ویرانی عظیمی براش به وجود آورده. باز شرایط استراتژیک اسرائیل با ایران فرق داره، که من اینو باز چند ماه پیش قبل از جنگ عرض کردم که کشور ایران کشور وسیعیه، این ضربات رو میتونه تحمل بکنه، ولی اسرائیل کشور کمپکتیه، چند تا شهر هم توی انگشتونه جا. این خرابی ها به چشم میخوره در خود اسرائیل. مردم اسرائیل مردمی هستن که بنا به یک تصمیمی ساکن این منطقه، این سرزمین شدند، میتونن این تصمیم رو عوض کنند، برگردن اونجایی که بودند. در نتیجه هواپیماهایی از اسرائیل پر میرن و خالی برمیگردند در مواقعی این چنینی، و این به زیان اسرائیل. اسرائیل تمام ماهیت و کیفیت و اصلیت خودشو داره به این ترتیب از دست میده. اینا دیگه کسی نمیگه، اینا جنبه های تبلیغاتی قضیه هست، کسی نمیگه اینا رو. این آقای کیگان تو مقالش، ارزان چون مقاله مفصله و نمیشه همه رو اینجا مطرح کرد، یا منم که خوندم تو خلاصش رو خوندم، میگه در چنین شرایطی ده ها کشور ثروتمند جهان تحت نفوذ ایران قرار خواهند گرفت. کشورهایی که همگی علاقمند خواهند بود که با ایران روابط مطلوبی داشته باشند. کشورهای ثروتمند در آینده در جنگ اسرائیل با ایران و گروه‌های وابسته مانند لبنان و غزه هرگز در کنار اسرائیل قرار نخواهند گرفت، زیرا ایران توان تنبیه اقتصادی آنها را خواهد داشت. از اسرائیل حمایت میکنی؟ حالا نمیذارم نفتی که مال توه از تنگه هرمز رد شه مثلا، که البته ایرانی ها یه حرفی هم زدند، گفتند که ما از این تنگه ها زیاد داریم،
که به نظر من منظورشون بابرمندب بود که اون رو هم با کمک اون یارو یمنی ها میتونن بگیرن ببندن، یعنی واقعا راه رو مسدود کنن و خفه کنن اون منطقه رو. حرف دیگر این آدم میگه که این جنگ سبب انزوای اسرائیل و فاصله گرفتن اسرائیل و آمریکا خواهد شد. چرا؟ خیلی واضحه. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرایط خودش رو داره، مقتضیات خودش رو داره، نمیتونه پا به پای آقای رئیس جمهور اسرائیل آقای نتانیاهو وارد جنگ بشه هرچی اون گفت این بکنه. چرا؟ برای اینکه در آمریکا رای دهندگان وجود دارن، در آمریکا کنگره وجود داره و و و و در آمریکا اقتصادی وجود داره که این اقتصاد بر اساس کلمه‌ای که بالا و پایین میشه تغییر جا میده. اینه که این حرفا حساسی توی این مملکت و ایشون ناچاره که منافع آمریکا رو در نظر بگیره در پیروی از خواستهای آقای نتانیاهو. بناچار وقتی که میخواد منافع آمریکا رو در نظر بگیره فاصله پیدا میکنه با ایشون، چون ایشون میگه چی؟ ایشون میگه این جنگی که شروع کردی تموم کنید، اگر تموم نکنید من بدبختم، من در خطرم. حرف دیگر این آقا، ایران قدرتمندتر، ثروتمندتر و اثرگذارتر به معنای احیای نقش حماس و حزب الله خواهد بود و همچنین به معنای پایان توافق ابراهیم خواهد بود. اینا همین تو اون مقاله هست که من دارم بهتون اشاره میکنم، مقاله اتلانتیکه. زیرا کشورهای خلیج فارس مجبور خواهند شد برای بقا و حفظ منافع اقتصادی خود به طور مستقل با ایران به تفاهم برسند، چون دیدن آمریکا چه حمایتی تونست بکنه از کویت بدبخت. و شما تحبون قضیه رو نمیدونید. بذارید براتون یه مثال بزنم. من یه دوستی دارم که اینجا در یو اس سی استاد دانشگاهه و تکنیک و تکنولوژی و صنعت و این چیزا درس میده. ایشون یه شاگرد کویتی داشت. شاگرد کویتیش فارغ التحصیل شده بود، رفته بود به کویت و در اونجا یه کارخانه ای ایجاد کرده بود و تلفن کرده بود به استاد سابقش و همین رفیق من که آقا برای افتتاح این کارخانه من خواهش بکنم شما بیاید. ایشون برای افتتاح این کارخانه میره کویت، در اونجا برخورد میکنه با مقامات خیلی خیلی بالا، معاون وزارت امور خارجه، امنیت فلان چیزی، از یه عالم های گنده که چون یارو کویتی آدم با نفوذی بوده. میگه برای من تعریف کردن که نماینده آمریکا میاد میگه 5 میلیارد دلار بدید. میگیم برای چی؟ میگه برای دفاع هوایی از شما در مقابل ایران. اما نمیده ما بپرسیم که وقتی ما این پول دادیم شما میخواید چی به ما بدید و ما چجوری باید اون رو مصرف کنیم. همه رو با ماست، نگران نباشید، همه اون را با ما. به این شکل با این پوز میلیارد میلیارد از عربستان سعودی، کویت، امارات، این آمریکا یا پول گرفتن که ازشون دفاع کنند. در اولین روز جنگ تمام مراکز انرژیشون، پالایشگاهاشون، تأسیسات نفتیشون با موشکای ایرانی ویران شد.
اینا دیدن تمام این میلیارد میلیارد هایی که به آمریکا دادن هدر دادند. زیر گوششون یه آدمیه داره موشک میفرسته، بمباران پارس جنوبی ادامه پیدا نکرد. چرا؟ برای که بلا فاصله بعد از بمبی که تو پارس جنوبی افتاد، این سپاه پاسداران مراکز گاز قطر رو زدند. آمریکا دید اگر این میزان گاز هم از اینجا خارج نشه چه خواهد شد؟ دست برداشت. مگه نشنیدید که میگفت میخواییم تمام صنایع شما رو، میخواییم تمام زیر ساخت های اقتصادی شما رو، انرژی شما رو ویران کنیم؟ چرا نکردن؟ به این دلیل، به این دلیل رفتن اونا رو زدن. خب اونجا که به طور کلی میدونید که 20% انرژی دنیا در این یه تیکه راه داره تأمین میشه و این کم نیست.

میگه که ترامپ وارد مرحله ای شده که به دوران نیکسون شباهت دارد. ابتدا تهدیدهای پر سر و صدا و بعد درک تدریجی این واقعیت که باید از جنگ بیرون آمد، حتی با توافقی نچندان خوب. این تجربه نیکسون تجربه حمله به کره شمالی بود که جلوگیری کنه از نفوذ کره شمالی ها به کره جنوبی و نفوذ به اصطلاح حزب کمونیست کره شمالی به جنوبی و این حرفا، که میزان بمب هایی که در دو تا بندر هانوی و هایفونگ انداختند میگفتن معادل بمب هایی است که در برلین انداخته شد در زمان جنگ جهانی. اما بعد از 6 سال آمریکایی‌ها فهمیدن که این جنگ رو باید ازش بیرون بیان، حتی با توافق بد. توافق به گونه ای بود که وقتی پاشون رو داشتن بیرون، تمام ویتنام جنوبی رو ویتنام شمالی صاحب شد. یعنی به طور کامل حکومت ویتنام جنوبی محو شد، از بین رفت. خب به این میگن توافق بعد دیگه، یعنی نتیجهش این شد. ولی 6 سال آمریکا اونجا جنگید، 1 میلیون آدم کشت، هزاران هکتار جنگل رو با ناپالم سوزوند، هزاران دهکده رو با ناپالم سوزوند با اهالیش. خیلی از این کارا کرد ولی نشد، اومد بیرون. میگه جنگ آقای ترامپ با ایران ظرف همین 2 ماه اول به این نتیجه رسید که نیکسون بعد از 6 سال جنگ بهش رسید. آره دقیقا میگه که شبیه جنگ ویتنام و صلح ویتنام. این که ما بزرگترین ارتش دنیایی، ما نیرومندترین ارتش دنیایی، این اصلا کار نمی کنه. برای رهایی از چنگال جمهوری اسلامی ابزار دیگری لازمه، نه اینها. حالا باز یه مثال آورده این آقا در همین روزامش، یاد بیارید که آقای کیسینجر فرمان داد به تیمش که طرحی فراهم کنید شامل یک ضربه نهایی و تنبیه کننده برای ویتنام شمالی، که همون طرح هم فراهم کردن و در همون طرح هم شکست خوردن. و بعد خودش میگه، خود آقای کیسینجر گفته که نمیتوانم باور کنم کشوری درجه 4 مثل ویتنام شمالی نقطه شکست نداشته باشد.

حالا همین دو سوال رو گفتم، اون پیشنویس اولیه هم که اول عرایزم براتون خوندم گفتم، حالا اون نسخه که شبکه العربیه پخش کرده و مردم جهان از اون طریق مطلع شدند، یعنی نسخه نهایی توافق، پیشنویس توافق ببخشید، تا پیشنویس توافق برای پایان جنگ با میانجیگری پاکستان، یک برقراری فوری و کامل و بدون قید و شرط آتش بس در همه جبهه ها، یعنی در لبنان، در غزه، همه جا. دو، تعهد دو طرف در خودداری از حمله به زیرساخت های نظامی و غیر نظامی و اقتصادی. سه، پایان عملیات نظامی و توقف جنگ رسانه‌ای. یعنی تو روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها دیگه هم دیگه بعد ویران نگیم، قربان‌گان دارن. چهار، احترام به حاکمیت، خیلی حرف ها، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. یعنی توی یردن کلوف که اعلام کردی کمک در راه است، دارم میام کمک بکنم بهتون، به ملت ایران کمک به ملت ایران بکنم، به تو دارم میگم من این جنگ رو به این شرط پایان میدم که به امور داخلی من دخالت نکنی. تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان. شش، ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر توافق و حل اختلاف. هفت، لغو تدریجی تحریم های آمریکا در برابر پایبندی ایران به توافق. هشت، تأکید دوباره بر پایبندی به حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و منشور سازمان ملل. در این پیشنویس حتی خوب گوش کنید، اورانیوم های 60% هم فراموش شده، آمریکا حاضره این توافقنامه رو امضا کنه که خلیج آزاد شه، راهش باز شه، تنگه. به امور داخلی ایران هم هیچ دخالتی نداشته باشه، دیگه هم هرگز حمله نکنه به ایران. اون شرایط اولیه رو انجام بده همه رو. فقط یک چیز نوشته شده زینا بود راجبه غنی‌سازی و اورانیوم های غنی شده، بعد از امضای این توافق در شرایط دیگری به مذاکرات ادامه خواهیم داد. این گردن کلفتی نیست، این حرف حرفه آدم پیروز نیست، یا قبول این شکست نیست،

كائن كلاناتوريزون، يعني بالنتيجة نرسيدن كل شيء شكاستي، بالنتيجة نرسيدن بشدري من هو دان بارد جنگ شدن با چه اهدافی. وقتی من به اون اهداف نرسم یعنی شکست خوردم دیگه. این دو تا چهار تا است مقاومت جمهوری اسلامی از اون طرف برای من ناصر شاهین‌پر و برای توی ایرانی ابدا خوشحال کننده نمیتونه باشه. سبب زیان بیشمار برای ملت ایرانی است که در ایران دارن زندگی میکنن. جمهوری اسلامی چون هدف این جنگ اعلام شده بود، گفتن ما این تیاره هامون، کشتی هامون، موشک هامون رو به کار میندازیم که رژیم چنج کنیم در ایران، دولت جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. چون این اتفاق نیفتاده و جنگم تمام شده، حق داره خودش رو پیروز جنگ قلمداد کنه. من پیروز شدم، این آقایون نذاشتم این آقایون به هدفشون برسن. درسته؟ آیا برای ملت ایران همه بدی ها و بدبختی ها و فلاکت ها چند برابر نشود؟ سقوط دلار که شیب بسیار بسیار تندتری پیدا کرد، سفره های مردم که واقعا تنگ تنگ و تنگتر شد. من دو سه روز پیش یک کلیپی دیدم که یه مرد پدر یه خانواده یک بطری کوچیک روغن نباتی رو دستش گرفته.

50,000 تومن، حقوق این آدم هم 15 یا 20 میلیون تومنه و میخواد یه خانواده دو سه نفره رو اداره بکنه، میتونید فکر بکنید که این آدم به چه مزلتی افتاده؟ بیکاری، فقر عمومی. بعد این گزارشات چپ و راست و بالا و پایین که اینقدر زیاده که آدم نمیتونه همه اینا رو توی بحث و توی صحبت مطرح بکنه، ولی من این مسخط میبینید که امروز کشوری میانجی میشه، نمیدونم عکساشو میندازن، خیابونای شیک داره، ساختمونای شیک توشه، چه و چه. این مسخط جایی بود که من بلیت خریده بودم از بی بی سی قدیم انگلستان، بی بی او سی همچنین اسمایی داشتم، بریتیش ایرویز بدن شد یا رفت اسمش سال 72. این بلیت مثلا دوشنبه وارد می شدین، چهارشنبه بعد از خارج می شدین. من وقتی روز اول وارد مسقط شدم تلاش کردم که بلیتم رو عوض کنم زودتر از اینجا برم بیرون و دیدم نمیشه، هیچ چاره ای نیست تا چهارشنبه یا پنجشنبه اینجا بمونم. به خودکشی نزدیک شده بودم. واقعا به شما بگم به خودکشی نزدیک شده بودم. این سرزمین یک دیوار کسی حق نداشت، داخل خونش کسی حق نداشت یه دیوار بین دو اتاقو برداره. گفته بودن بنایی به طور کلی ممنوعه، اون قابوس شاه اینا هم همه حکم انگلیس بود. مدرسه تا کلاس 4 ابتدایی بود. تمام دیپلماتای این مملکت یا مصری بودن یا لبنانی. آموزگارای این مملکت همه مصری و بحرینی و این طرف اون طرف بودند. اصلا سواد توی این مملکت وجود نداشت، راه وجود نداشت، تمام حمل و نقل با شطور انجام میشد. حالا فکر کنید آب آشامیدنی، غذا، محل خواب، اینا رو فکرشو بکنید ببینید چجوری میشه یه آدمی قصد خودکشی بهش دست میده. اینقدر حالا گرما که 56 55 56 سر جاش. مد دریا آب دریا رو میورد بالا، از توی خیابون عبور میداد میفرستاد تو بازار. صبح که شما مخواستی بری تو بازار، تو اون گرمای شدید و اون لابیرنت عجیب بازار کوچه پس کوچه‌هاش که یه آدمی رو پیدا کنی، زیر پات پر بود از ماهی گندیده، حیوانات مختلف دریایی که مد دریا با خودش آورده، حالا آب پس رفته، اینا موندن کف زمین و دارن میگندن. نمال دیشب بار هفته پیشش هم همینجوری هست، بار ماه پیشش هم هست و اینا گندیدن، بوی تعفن ایجاد کردن و شما باید روی این تعفن و این حرارت و این داغی راه بری. یه همچین سرزمینی هفته پیش من گزارش خوندم که 60-70 تا دختر ایرانی در 6 هتل مسقط اقامت دائم دارن برای تنفروشی و این بابا رفته بود با اینها مصاحبه کرده بود و که 90% اینها جواب میدادن که ما آمدیم. حتی توی اینها دانشجوی پزشکی هم وجود داشته که ما ول کردیم کار زندگی رو، آمدیم اینجا که پول در بیاریم برای پدرم بفرستم، برای مادرم که سرطان داره بفرستم،
برادرم که در زندانه، پول بدم آزادش کنم،

اگر فقط در 6 تا هتل مسقط 60-70 تا دختر ایرانی شمارش شدن، میشه تصور کرد که چقدر نوامیس ایرانی در اون طرف خلیج و در جاهای دیگر دنیا پراکنده شدن. بی خود فکر کنیم ما خودمون با خودمون داریم چی کار میکنیم. 1000 تا ارتش آمریکا، جمع ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا نمیتونه جمهوری اسلامی رو برداره، ولی من و تو میتونیم. امیدوارم پیام من دریافته باشید. آرزو میکنم که پیام من دریافته باشید که چگونه من و تو میتونیم کاری بکنیم که بزرگترین موشک ها، زیر دریایی ها، کشتی های دنیا نمیتونن بکنن. نجات ایران به دست من و توه، همینو بس. حالا شما هر جا میخوایی بری برو. شب روزتون بخیر، تا هفته آینده.

این فوتبالیستایی که این روزا دارن میرن دور میدون انقلاب، میرن روی استیج کنار قاتل جوونا عکس میگیرن، همونایی که بچه‌هامون رو 18 اون 19 اون کشتن و کنارشون وای میستن و سوگند واسه جمهوری اسلامی میخونن. یکی مثل علیرضا بهرام‌وحد که میگه تو شبکه قسم میخوره سرود جمهوری اسلامی بخونه. اینا انتخاب مردم نیستن، اینا تیم ملی جمهوری اسلامی ان، اینا تیم ملاهان. فقط یه عمامه کم دارن بزنن رو سرشون تو زمین بدوان. مستطیل سبز با شرف از توش زیاد میاد بیرون، مثل رشید مظاهری که توی 18 و 19 دیما وقتی دیدش که همین آدما دارن بچه‌هامون رو قتل عام میکنن، وقتی جمهوری اسلامی داره نسل کشی میکنه پشت مردم وایساد، اومد برگشت گفتش که پهلوانی به مدال نیست، به ایستادنه، و خودش وایساد پشت مردمش، تو روی این قاتلا وایساد، برگشت گفتش که آقا این رهبری که شما دارید 47 ساله داره جوونامونو میکشه، داره نسل ایران و ایرانیو میبره. مستطیل سبز پر از باشرف بوده، ازش باشرف زیاد اومده بیرون، مثل ناصرخان اعجازی، مثل سلطان علی آقا کریمی که این سالا پشت مردم وایساده، مال و اموالش رو مصادره کردن، مال و اموال پسرش رو مصادره کردن، هزار جور تهدیدش کردن، دنده عقب نگرفت. امروز رشید مظاهری توی سلول انفرادی توی ارومیه است، توی بدترین شرایط، هیچکی ازش خبر نداره، نمیدونه فردا قراره باهاش این جمهوری اسلامی چیکار کنه. تو روزایی که 4 تا بی وجود با وعده گرفتن سهمیه واردات خودرو از این شروورا خودشونو فروختن و پشت مردمشونو خالی کردن، من و تو وظیفمون صدای رشید مظاهری باشیم، کسی که میدونست اون روز وقتی که میخواد اون حرفو بزنه چه عواقبی داره، ولی باز دلش نیومد پشت مردمش وای نسته. امروز من و تو اگه صداش نباشیم نامردی کردیم. مبارزه کردن به این نیستش که فقط شعار بدیم، مبارزه کردن اینه که آقا پشت کسی وایسیم که پشت مردم وایساده. طرف تو خارج کشور جرئت نداره یه حرف از مردم بزنه، طرف تو خارج کشور هنوز داره پرچم جمهوری اسلامی رو میاره بالا. اینجور آدم ها رو باید بذاریم رو سرمون. امثال رشید مظاهری کمن، 18 و 19 میده ما اون همه جوون رو کشتن، یادتون نره اینجور آدم ها رو. رشید مظاهری بین ذلت و شرافت، شرافت رو انتخاب کرد، میتونست الان تو تیم ملی باشه، نرفت. اگر امروز منو تو صداش نکنیم، صداش نباشیم، یه کاری نکنیم که صداش به گوش جهانی‌ها برسه، منو تو هیچ فرقی با اون کسایی که بچه‌ها رو تو 18 و 19 قتل عام کردن نداریم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، همونطور که هفته پیش قول دادم، برنامه این هفته رو اختصاص دادم به موضوع تحلیل تطبیقی. در واقع مقایسه ای انجام میشه در این تحلیل بین رهبری جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دورانی که الان ما توش هستیم. این رهبری ها عمدتاً در مسئله‌شون در امر گذار از بحران و بحران مشروعیت به خصوص و بحران دیگری مثل بحران جنگ است. هدف ما از تحلیل تطبیقی شناخت بهتر موضوع هست، موضوع رهبری هست در دوران گذار و بحران. مقایسه نوع رهبری دوگل با رهبری شاهزاده رضا پهلوی اگرچه مشابهاتی داره و همینطور تفاوت‌های زیادی هم داره، اما به گمان من میتونه به فهم پدیده رهبری به طور عام کمک کنه و گاه هم در این تحلیلی تطبیقی این امکان فراهم میشه که الگوهای مشترک و عمومی در این میان پیدا بشه. خب علت چم اینه که علت انتخاب این دو شخصیت این بود که همینطوری در آخر برنامه هفته پیشم گفتم، اینه که این هر دو شخصیت در شرایط فروپاشی مشروعیت حکومت خودشون به سر بردن، هر دوشون در شرایط بحرانی و هر دو در این مورد شرایط جنگی در موقعیت رهبری سیاسی قرار گرفتن، هر دو اجباراً در تبعید بودند و هر دو موفق شدند که در جامعه خسته و در بحران امید و اعتماد به آینده رو در بین مردمان بازگردونن و زنده کنن. هر دو با مخالفین داخلی و خارجی زیادی مواجه بودن و بالاخره نکته مشترک آخر اینه که هر دو شخصیت از یک موضع فراجناهی و بی‌طرف نسبت به تحولات در دوران گذار برخورد کردن. اگر فرانسه در جنگ دوم، در دوران جنگ و دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها دارای حکومت رسمی بود، این حکومت رسمی می‌دونیم حکومت ویشی بود، در واقع این حکومت ویشی اسباب و ابزار حکمرانی آلمان‌ها بر فرانسه بود. فرانسه اشغال شده. ایران امروز اگرچه در اشغال یک نیروی خارجی یا یک کشور خارجی ظاهرا نیست، اما برخورد حکومت با مردم کشور قابل مقایسه است با برخورد حکومت ویشی با فرانسوی ها و مصائب و مشکلاتی که مردم ایران در این لحظه با حکومت خودشون به خاطر حکومت خودشون دارن، نمیشه گفت که کمتر از مشکلات و مصائبیه که ملت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و در زیر حکومت ویشی داشت. به همین دلیل هم هست که خیلی از ایرونی ها حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت اشغالگر مینامن. یکی دیگه از تشابهات دوران امروز ایران ما با دوران فرانسه در اینه که در هر دو دوران، در هر دو مورد نخبگان سیاسی وجود داشتن، هم در فرانسه و هم امروز در ایران وجود دارن که در هر دو مورد در طرف حکومت قرار گرفتن و قرار میگیرن. خب در گفتار امروز در کنار تحلیل تطبیقی تا اندازه هم به دلایل پذیرش عمومی رهبری شاهزاده رضا پهلوی از سوی مردم ایران خواهم پرداخت، چون به بحث ما در واقع مربوط میشه. یعنی در واقع به چگونگی شکلگیری رهبری شاهزاده خواهیم پرداخت. البته این رو هم در ابتدای گفتارم بگم که توجه من در این گفتار به موضوع گذار از بحران برای رسیدن به دموکراسی است و نه صرفاً گذار از جمهوری اسلامی. همینطور که در مورد دوگل هم سخن از گذار از بحران و جنگ و رسیدن به دموکراسی و استقلال ملی فرانسوی ها بوده. بدیهی است که برای گذار به دموکراسی پیش شرط هایی لازمه و ضرورت داره که اونها رو سعی میکنیم در ادامه گفتار به صورت بلو کوتاه بهش بپردازیم. در برنامه هفته گذشته دیدیم که نقطه آغاز رهبری ژنرال دوگل زمانی بود که فرانسه تسلیم آلمان ها شد و دولت ویشی به این تسلیم تن داد. در اونجا بود که دوگل فهمید که نقطه اساسی بحران در فرانسه در اون زمان بحران نمایندگی است و یا به عبارت دیگر میشه گفت بحران مشروعیت، و بنابراین حل بحران مشروعیت بر حل بحران نظامی و اشغال تقدم داره، تقدم منطقی و عملی داره. موضوع این بود که در اون لحظه مشروعیت دیگه از ساختار رسمی دولت ویشی به دست نمی آمد، برخلاف تصور پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکا که اینو تو هفته پیش صحبت کردیم. بنابراین دوگل اومد مشروعیت رو نه بر اساس رسمی بودن دولت، بلکه بر اساس اون چیزی که اون رو دوگل تداوم تاریخی ملت فرانسه نامید گذاشت. این نگرش و بیان دوگل از مشروعیت نقطه عزیمت و شروع رهبری او در واقع به شمار میاد. البته دوگل به خوبی اینو میدونست که در شرایط بحران و در شرایط جنگ این مشروعیت نمیتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه. به این اون و این چنین ادعایی هم در واقع دوگل نکرد، بلکه به عنوان رهبر فراجناهی، رهبر بیطرف نسبت به ایدولوژی های سیاسی که در اون روز، در اون روزگار در فرانسه وجود داشتن، برای دوره گذار تعریف کرد. و البته تاریخ هم گواهی اینه که پس از پیروزی فرانسه در جنگ، دوگل نهادهای لازم برای ایجاد مشروعیت دموکراتیک رو شکل داد و جمهوری های چهارم و پنجم فرانسه رو تشکیل داد که در این جمهوری ها مشروعیت دوگل در رهبری سیاسی اون وقت خصلت دموکراتیک پیدا کرد. این وضعیت مشروعیت دوگل بود. اما در مورد همینجا بخوام مقایسه کنیم رهبری شاهزاده مثل رهبری دوگل در یک لحظه معین و اجباری تاریخی پیدا نشد یا شکل نگرفت، بلکه در یک روند تغییر، روند روش و نگاه تغییر یافته ملت ایران بود که نسبت به نظام توتالیتر اسلامی پیدا کرد. در انتهای این پروسه بود که مردم در شخص شاهزاده کسی رو تشخیص دادن که اون کس میتونه به نیازهای زندگی فردیشون، زندگی اجتماعیشون و زندگی سیاسیشون در واقع پاسخ شایسته‌ای بده. برای که این بحث و این موضوع یکم روشن‌تر کنیم، شاید لازم باشه در اینجا یک تأمل کوچکی بکنیم و توضیح بیشتری در این مورد بدیم، در مورد این روند شکل‌گیری رهبری شاهزاده. به خصوص ببینیم که چگونه شد که نسل‌های جدیدی که اینا در دوران حکومت جمهوری اسلامی هستند متولد شده بودند، از جمهوری اسلامی روی گردان شدند. برای این کار باید حتی گامی به عقب برداریم و نگاهی بیندازیم به شیوه حکمرانی دو پادشاه پهلوی در دوران قبل از انقلاب. خب در مورد رضا شاه میدونیم که حکومت رضا شاه در واقع پاسخی بود مثبت به درخواست نسل‌های ایرانی که مشروطیت رو در واقع در ایران می‌خواستن و مشروطیت رو بنا کردن. ساخت دولت ملت، تمرکز قدرت سیاسی، دگرگونی‌های زیادی در زندگی مردم، در شکل دادن به بوروکراسی، در تغییر سیستم اقتصاد، در فرهنگ، در زمامداری، در همه اینها در دوران رضا شاه، در دوران کوتاه 14 ساله گم میکنم، چهره جامعه را در واقع دگرگون کرد و این در واقع پاسخی بود به این مدرنیزاسیون، پاسخی بود به بخشی از خواسته های مشروطیت. اما در این حال این پاسخی هم بود به بخشی از نیازهای مدرنیته، چون ما میدونیم که در مدرنیته مسئله مدرنیزاسیون هم یک بخش مهمی رو ایفا میکنه، یک بخش تعیین کننده ای رو داره. بنابراین برای گام نهادن به سوی مدرنیته رضا شاه بخشی از داستان رو، بخشی از حرکت رو انجام داد و این خود باعث دگرگونی چهره جامعه شد. اما این پیشرفت‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی همراه نبود با پیشرفت و توسعه سیاسی، یعنی همراه نبود با مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی و این تصمیمات چون از بالا توسط کادر ورزیده‌ای که اطراف رضا شاه بودن انجام تصمیم گیری شد و مرحله انجام می‌رسید. یعنی اونجوری نبود که در مثلا در دموکراسی یا جامعه مدنی توش شرکت داره، مردم توش مشارکت دارن و اینا. خب و این رو یادون باشه، این در حالی است که در واقع نهادهای لازم برای توسعه سیاسی در واقع آماده بود، یعنی اینا رو اینا نتیجه درخواست‌های مشروطیت بود، یعنی به اصطلاح پارلمان یا همون مجلس شورای ملی حالا اسمن وجود داشت، قانون اساسی وجود داشت، مطبوعات وجود داشت، اینا همشون محصولات انقلاب مشروطه بودن. اما مسئله‌ای که بود این بود که در زمان رضا شاه این نهادها فاقد استقلال رأی و عمل بودند و کنترل این نهادها در زمان رضا شاه در غالبا توسط خود او بود. بعدها در دوره محمد رضا شاه هم داستان در واقع به همین شکله، این بار هم کنترل توسط دربار و ساواک. این مسئله در واقع به زیان دوام و استقرار حکومت پهلوی شد. در این دو دوره در واقع حوزه عمومی زیر فشار حوزه دولتی قرار گرفت و از توانایی های لازم برای اثرگذاری در روندهای اجتماعی، در تحولات سیاسی و فرهنگی در واقع میزان زیادی باز بود. نتیجه این شد که نیروهای اسلامگرا که توی جامعه سازمان یافته تر از رقبای بالقوه‌ای که تو جامعه مدنی میتونستن وجود داشته باشن بود، به سوی قدرت سیاسی خیز برداشت، چون در واقع یک کتاز این میدان بود. یعنی در حالی که حوزه عمومی می بایست از تلاش های شاهان پهلوی در مدرنیزاسیون ایران حمایت کنه، عملا این حوزه عمومی تبدیل شد به بستری برای قدرت پیدا کردن اسلامیست ها. یعنی چه اتفاق افتاد؟ یعنی در غیاب حوزه عمومی مستقل و آزاد، رقابت در حوزه فرهنگی و سیاسی صرفا بین دو گروه انجام شد، در واقع تقلیل پیدا کرد بین قدرت دولتی سلطنتی و جریان اسلامی. اما جریان سلطنت علی‌رغم پیشرفت‌های مهم تو زمینه اقتصاد، تو زمینه مسائل اجتماعی، صنعتی و فرهنگی، به این ترتیب در مقابل یورش اسلامیست ها تنها موند. یعنی نیروهای واسطه دیگه ای نبودن که اونا هم با اسلامیست ها بتونن هماوردی کنن. البته در اینجا با توجه بکنیم که جریانات دموکراسی خواه و ملی و یا جریانات چپ که به حال وجود داشتن تو جامعه، به خصوص در زمان محمد رضا شاه، از این آینده نگری بی بهره بودن که عدم دفاع اونها از دستاوردهای نظام پهلوی به روی کار اومدن یک رژیم توتالیتر اسلامی منتهی خواهد شد، که این رژیم حتی حضور اونها رو هم در عرصه عمومی بر نخواهد تابید، و دیدیم که این اتفاق هم افتاد. البته دلایل دیگری هم بود، مثل جنگ سرد، مثل اشتباه امریکا و غرب در مورد خمینی، اینا هم دلایل دیگه بودن که در سقوط نظام پهلوی مؤثر بودن. به هر حال هرچه بود، بجز بسیار اندکی از دوراندیشان مثل زنده‌یاد شاپور بختیار، بقیه گرایشات سیاسی و فکری جامعه یک کاسه به جیب خمینی ریخته شد و انقلاب اسلامی رقم خورد. البته این رو هم نباید فراموش کرد که پشتیبانی بخش عظیمی از مردم از نهضت خمینی بر یک تصور واهی هم مستوار بود، و اون تصور واهی این بود که البته استراتژی خمینی در شکل گیری این تصور واهی هم دخالت داشت، و اون این بود که تصور اخلاقی بودن از نهضت خمینی و عدم تمایل او به کسب قدرت سیاسی و گرفتن صرفا نقش اخلاقی و مذهبی و دینی بود که اینو تونسته بود مردم و حتی به رؤسای قدرت‌های خارجی به خوبی بفروشه. اگر یا دوستانی که همسن سارای منن یادشون باشه، همواره میگم من بیام ایران، میرم توی همون قم، توی حوزه قم میشنم و به کارهای دینی خودم خواهم برداشت. که بعدا که ازش پرسیدن شما اینجوری کرد، چرا اینجوری کردی، اینجوری گفتی، گفت خود اکردم. به اینم یک اصل مذهبی هم هست، تغییر کردم. خود اینم یک مقداری مؤثر بود در این درجه. در همون ماهای اول انقلاب اسلامی با طرح مسئله حجاب از سوی خمینی، اولین علائم مخالفت با رژیم اسلامی از سوی زنان انجام گرفت. این اهمیتش در اینه که اولین نبرد با اسلامیسم از سوی کسایی انجام گرفت، از سوی کسایی آغاز شد که آزادی اونها در نظام پهلوی و در اثر اقدامات اجتماعی مدرن دو پادشاه پهلوی در واقع به دست اومده بود. معنای این حادثه چی بود؟ معنای این حادثه اون بود که رژیم اسلامی در ابتدای قدرت یابیش با یکی از نتایج مدرنیزاسیون به طور جدی مواجه شد، و اگرچه موقتا خب عقب نشینی کرد، اما ما همه میدونیم که بعدا دیدیم که با طرح و برنامه و استراتژی وسیع‌تری برای مبارزه با آزادی زنان به میدون اومد و تا حد زیادی موفق هم شد. مردم ایران پس از این رویداد که در همون سال 1658 صورت گرفت تا همین امروز که من اینجا این گفتار رو به عرض شما میرسونم، دست به مبارزات مختلفی زده و تقریبا میشه گفت که همه راه های ممکن رو رفته و آزموده. که اگر بخوایم یک به صورت خیلی خلاصه و فشرده یک شمای کلی بدیم، میشه گفتش که در هر دهه از حیات این رژیم اعتراضاتی صورت گرفته که این اعتراضات هر کدومشون با یک محتوای خاصی در واقع تعریف میشه. در دهه 60، یعنی همون ابتدای قوام یافتن حکومت اسلامی، بیشتر این اعتراضات سیاسی و ایدئولوژیک بود که رهبرین اعتراضات رو هم گروه های سیاسی سازمان سیاسی به عهده داشتن. خب همه ما میدونیم که نتایج چی شد، به کشتار وسیع، اعدام ها و زندان های دوره 60 خب معروفه در تاریخ ایران. در دهه 70 اعتراضات غالبا مدنی و عمدتا دانشجویی بود. دیگه مسئله کسب قدرت سیاسی از گروه های سیاسی نبود. ما اینو در دو سه تا برنامه قبلی به طور مفصل توضیح دادیم. در دهه 80 اعتراضات اصلاح طلبانه و در زمینه حقوق شهروندی و یا انتخابات بود، سر موضوع رأی منکو شعار معروفش بود. در دهه 90 ما شاهد مبارزات عمدتاً اقتصادی و معیشتی بودیم. در دهه 1400 اعتراضات جنبه هویتی و اجتماعی داشت و محتوی اون فردیت و حقوق فردی بود. خب که این رو هم در برنامه گذاشته به طور مفصل راجع بهش گفته بود کرد. حالا ببینیم که اگر این مسیر این تحولات رو دقیقا بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که مهمترین تحولی که در سیر تاریخی اعتراضات پس از انقلاب 57 دیده میشه، در واقع همون اعتراضات دهه 1400. خب اینو که ما اینجا برای چین توضیحات میدیم، برای که میخوایم ببینیم که مسئله آموختن مردم و نسل‌های جدید از تجربیات سیاسیشون به کجا منتهی شد. ما تصادفاً به اینجا نرسیدیم و این سیر رو در واقع بخواییم توضیح بدیم. خب مهمترین دستاورد این تحولات و این آزمایشات و این تجربیات مردم به خصوص نسل‌های جدید منتهی شد به رشد فردیت و این در فرهنگ سیاسی ایران در واقع یک جابجایی و یک دگرگونی عمیق ایجاد کرد. در این میان مثلا جنبش زن زندگی آزادی روشن‌ترین نمود این تحوله که خب به صورت یک جنبش بسیار بسیار مدرن و فردگرا و فردیت خواه در واقع خودش نشون داد. مجموعه همه این عوامل و جایی که الان مردم ایران رسیدن بهش، وضعیتی رو شکل داده که میشه بهش گفت، در واقع میشه ادعا کرد که ایران امروز در حال تجربه یک نوزایی عمیق ملیه. یعنی یک تحول اساسی در بسیار از ملت‌ها این نوزایی یک بار ممکنه در طول حیات موجود بیاد، حداقل در مورد ما فعلا این یک بار داره عملی میشه. اتفاقاتی که حالا در دیماه گذشته افتاد در واقع ادامه همین مسیره که منتهاش تفاوتش با قبل از اون در اینه که برای اولین بار و در بعد سیاسیش با طرح رهبری شاهزاده رضا پهلوی و خواست بیرون روندن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی در واقع خودشو نشون میده و این باعث این شد که حتی در بین نخبگان سیاسی به خصوص نسل‌های قدیمی‌تر اون نوعی سردرگمی به وجود بیاد. پذیرش رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از سوی نسل‌های جدید ایرانی رو نباید صرفا به خاطر مقایسه مردم یا نسل‌های جدید بین رژیم اسلامی موجود و رژیم‌های پهلوی در واقع دونست. این هم البته یکی از دلایلشه، ولی این دلیل اصلیش نیست. حتی مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی و یا خواست سکولاریسم، جدای نهاد دین از قدرت سیاسی، هم نمیشه گفت که این جزء عوامل اساسی اینن. اگرچه گفتم اینا حتما در پیدایش مؤثر بودن. پس چه چیزی عامل اساسی رسیدن مردم به این نقطه‌ای که امروز هست شده؟ به گمان من موضوع اصلی تجربه خود این نسل ها در اشکال مختلف مبارزه است. یعنی ما گفتیم که در واقع ملت ایران توی 47-8 سال انواع و اقسام امکاناتی رو که میشه تصور کرد برای مبارزه در واقع تجربه کردن. بنابراین بگمان من میشه با جرأت گفت که شاهزاده تجسم و فشرده این تحول شده از نگاه این نسل ها. من دارم نگرش این نسل ها رو نسبت به رهبری شاهزاده توضیح میدم. خب این موضوع یکی از وجوه افتراق و تفاوت با رهبری شاهزاده رضا پهلوی با رهبری دوگل. همونجور گفتیم دوگل رهبریش در یک لحظه معین تاریخی و در پاسخ به یک مسئله عدم مشروعیت شکل گرفت، ولی رهبری شاهزاده تا یک دوره تقریبا نیم قرن مبارزات مردم ایران شکل میگیره. شاهزاده شاید تنها شخص شناخته شده در بین ایرانیان هست که سالها با صبر و انتظار و حوصله به پرنسیپ های عمومی خودش، که این پرنسیپ ها نسبت به قدرت هست، نسبت به دموکراسی، نسبت به مدرنیزاسیون، نسبت به مدرنیته هست و نسبت به ضرورت فردیت و ارزش های مدرن در جامعه هست ایستاده. این مهمه. اگر سالها پیش شاهزاده به چنین جایگاهی دست پیدا نکرده بود، تنها علتش فقط به گمان من اینه که مردم ایران در حال تجربه بودند، باید این تجربیات رو میکردن و در واقع هنوز به جرأت میشه گفت که به درک امروزشون نرسیده بودن. از این نظر شاید یه جوری بشه در مقایسه با دوگل یک مشابهتی پیدا کرد، چون که دوگل هم نیز در یک دوره نسبتاً طولانی، البته نه نیم قرنی، دو سه سالی، در واقع محبوبیت و مقبولیت لازم رو برای رهبری کسب نکرد. ولی اون چیزی که بر مورد دوگل اتفاق افتاد هم آینده نگری او بود، اطمینان او و اعتماد به نفسش برای ملت فرانسه بود که بهش در واقع این جایگاه رو بخشید. یکی دیگه از نقاط تفاوت و افتراق بین شاهزاده و دوگل موضوع مخالفین این دوتاست. درسته که در فرانسه هم مخالفین گوناگونی، همونطور که من در گفتار هفته پیش گفتم، نسبت به دوگل وجود داشتن، که این مخالفین از راست شروع میشد تا چپ و در واقع همشون هم نسبت به دوگل بی اعتماد بودن، اما در نهایت سمتگیری اونها برای اتحاد موجب پذیرش رهبری دوگل از طرف اونا شد. در حالی که این موضوع در مورد مخالفین شاهزاده نه تنها مشتاق کامل پیدا نکرده، بلکه روند عکس پیدا کرده، بخصوص در این اواخر. شاید یکی از دلایل این امر ناورزیدگی الیت سیاسی ایرانه در امر دیالوگ و در امر گفتگوست. البته شاید نقش مخرب پلیس سیاسی هم در این میون رو باید بهش توجه کرد. امروز هم اصلا کار تا جایی بالا گرفته که بخشی از مخالفین شاه رضا پهلوی که مخالف جمهوری اسلامی هم به اصطلاح بودن عملا و نظرا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و بقای رژیم اسلامی رو بر رهبری شاه رضا پهلوی در واقع ترجیح میدن. خب من وارد این بحث دیگه خیلی طولانی نمیشم که بگم، چون این بحث جداگانه ایه که بخوام بفهمیم که زمینه‌های فکری و یا ایدئولوژیک مخالفین رهبری شاهزاده چی هست که وضعیت این گونه شده. فقط همینقدر بگم که از نظر جوانان و نسل‌های امروز ایرانی این مجموعه به طور کلی نسل 57 نامیده شده که اگرچه این کمی توش ابهام وجود داره ولی منظور این نسل‌ها رو به طور روشن میرسونه. خب در این مطالعه تطبیقی میرسیم به یکی دیگه از وجوه مهم قابل مقایسه بین جنرال دوگل و شاهزاده و اون موضوع شراکت در جنگ. در مورد دوگل همونطور که در برنامه قبل هم توضیح دادم، جنبه بارز این مسئله استقلال دوگل در مقابل متحدین خودش، یعنی به طور عمده چرچیل و روزولت بود. توضیح این امر رو باید در نگرش دوگل به موضوع نمایندگی فرانسه در این جنگ دونست. این موضوع برای دوگل اونقدر مهم بود که او به خاطر اینکه در عملیات نظامی متفقین، در واقع عملیات نظامی ورود متفقین به نورماندی، چون کنار گذاشته شده بود به شدت به متحدین خودش اعتراض کرد، تا جایی که اعلام کرد که این کار میتونه تا حد تجاوز به خاک فرانسه محسوب بشه. در اینجا دوگل توجه کنیم که نه تنها به یک حق و اون حق مشارکت نماینده مردم فرانسه در جنگ در کشور فرانسه در خاک فرانسه اشاره میکنه، بلکه همزمان دوگل به آینده فرانسه هم میاندیشه. این رو تو بحث هفته پیش گفتیم، بیشتر توضیح دادیم دیگه، من توضیح بیشتر نمیدم. اما ببینیم در مورد شاهزاده رضا پهلوی چگونه است. در مورد شاهزاده رضا پهلوی به گمان من موضوع به این درجه از درخواست استقلال نرسیده و همین موضوع مستمسک شده برای مخالفینش. البته باید دلیل این امر رو درست آنالیز کرد و فهمید چرا این گونه است و از چی ناشی میشه. بگم آره، من این امر دلایل مختلفی داره و نشون از عدم استقلال طلبی شاهزاده و یا عدم درخواست دخالت و نمایندگی او از طرف ملت ایران نیست. از جمله این دلایل میتونیم از تقارن حمله نظامی امریکا و اسرائیل با مشخص زمانی که مشخص شد و درخواست شد از طرف مردم ایران رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار، این تقارن یکی از دلایلش، یعنی در واقع زمان کافی برای اندیشیدن به مسئله جنگ و حضور نمایندگی ایران در اونجا نبود. یعنی تقریبا همزمان اتفاق افتاد درخواست عمومی در رهبری شاهزاده برای گذار و امر جنگ، بنابراین فرصتی نبود، برخلاف موقعیت دوگل که فرصت کافی داشت. دوگل کشور اشغال شده بود، متفقین وارد جنگ شدن، بعد میتونست گفتگو کنه، تصمیم بگیره، ولی اینا در فاصله چند روزی اتفاق افتاد. این یه نکتهش بود. نکته دیگه عکس العمل آنی مردم ایران عکس العمل مثبتشون بود نسبت به حمله به جمهوری اسلامی و به خصوص پس از حذف رهبر این نظام که این رهبر از نگاه مردم ایران تجسم اجحاف و جنایات به مردم بود فضای عمومی رو به نفع جنگ و به هر شکل ممکنه اون در واقع شکل داد و بالاخره باید بگیم که دوگل زمانی درخواست مشارکت خودش رو به عنوان نماینده فرانسه در جنگ داد که دارای نهادهای سیاسی و نظامی گوش به فرمانش بودن. دوگل دولت موازی رو در واقع تشکیل داده بود و اتحاد عمل نیروهای سیاسی داخل فرانسه در واقع حاصل شده بود، در حالی که در لحظه شروع جنگ در ایران یعنی چند ماه پیش و حتی امروز شاهزاده دست به تشکیل چنین نهادهایی نزده، یعنی هنوز شاهزاده زیر فرمانش نه دولتی داره نه نهادهایی داره نه وزارت جنگی داره نه وزارت خارجه ای داره، چیزی نداره. خب اما این خود نگاه عمومی مردم ایران هم که در اینجا تأثیر داره، خود این نگاه عمومی به نظر من بر یک توهم بنا شده بود. در این توهم امر مشارکت مردم ایران و یا نمایندگی مردم ایران در جنگ مساوی گرفته میشه با تأیید امریکا و اسرائیل. اینو ما مثلا میتونیم در تظاهرات خارج از کشور به روشنی ببینیم، جایی که پرچم‌های امریکا و اسرائیل در کنار پرچم‌های شیر و خورشید نشان ایرانی به اهتزاز در میان. یعنی چی؟ یعنی صرف پذیرش رهبری امریکا و اسرائیل یا پذیرش یک طرفه در جنگ در واقع اینجا به جای چی میشینه؟ به جای بسته شدن قرارداد با طرف سوم یعنی نمایندگان مردم ایران میشینه. یعنی این حمایت یک جانبه در واقع جای اون قرارداد که باید منعقد بشه بین نماینده ایران و این طرف های جنگ میشینه. حالا سوال اینه که آیا شاهزاده با این توهم همراهی داشته؟ به لحاظ اندیشه سیاسی شاهزاده همواره به این واقعیت اشاره کرده که این فقط مردم ایران هستند که میتوانند خودشان را آزاد کنند. این رو بارها گفته. بنابراین از نگاه من بسیار بعیده که در اندیشه او رگه ای از این توهم وجود داشته باشه. اما حوادث در دو ماه گذشته اونقدر پرشتاب و پیشبینی رفتار سیاسی ترامپ که به عنوان مهمترین بازیگر این تحولات هست، به قدری این پیشبینی رفتار این فرد دشوار بوده که اعمال رهبری شاهزاده بسیار محدود شده، یعنی در حد فعلا گفتگوهاییش که با مقامات برخی کشورها، مسافرتهایی که با نمایندگان پارلمان های بعضی کشورها در واقع انجام می در اروپا در امریکا و یا بالاخره فراخوانی که ایشون برای انجام تظاهرات ایرانیا میده. یه نکته مهم دیگه رو هم باید توجه کرد و اون اینه که هنوز در مرحله فعلی بار اصلی رهبری به دوش فرد ایشونه به تنهایی و نه مثلا دولت موقت تشکیل شده توسط ایشون، کاری که مثلا در فرانسه اشغالی و در رهبری دوگل در واقع انجام شد. دوگل لازم نبود خودش همه کارش بکنه، نماینده‌هاش در داخل کشور در خارج کشور فعال بودن، اون در واقع نظارت و مدیریت و رهبری عمومی رو میکرد. خب این مسئله که شخصیشون به تنهایی در واقع باید این بار سنگین رو به دوش بکشه دشواری در امر رهبری به وجود میاره. به صورت وجود این توهم که ترام خواسته و یا ناخواسته نجات بخش مردم ایران است، همراه با سبک سیاسی غیر قابل پیشبینی ترام، در واقع ترمز شده در کار رهبری شاهزاده برای نجات ایران، برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن این راهگشاست. این راهگشا نیست، این در واقع موضع رهبری شاهزاده رو در واقع ضعیف کرده. خب در اینجا ممکنه که سوال بشه که از من بپرسید که این دو عامل، یعنی توهم عمومی و سبک کار ترامپ، چه ربطی به مقایسه تطبیقی دوگل با شاهزاده داره؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که متحدین دوگل در جنگ جهانی دوم هدف روشن و سرراستی داشتن. اون هدف چی بود؟ اون هدف شکست نازیسم بود. اون هدف آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده توسط آلمان در اروپا بود و این استراتژی جنگی متفقین رو کاملا سرراست و روشن می‌کرد. هیچ جای تردید تو این مسئله نبود. بخش مهمی از اهداف دوگل هم همین بود. دوگل درسته که اهدافش هم برای دوران رفع اشغال و هم برای دوران بعده که به دموکراسی برسه، ولی حداقل در این دوره اول اهدافش با اهداف متفقین یکی، هیچ فرقی نمی کنه. اونم خواهان شکست نازیسم، اونم خواهان آزادسازی فرانسه از دست اشغال آلمانه. خب اما در وضعیت فعلی برای رهبری ملت ایران راه پیچیده و ناروشنه، برای که یکی از طرف‌های مهم و شاید مهمترین طرف در این بحران، یعنی شخص ترامپ، فاقد چنین هدف و استراتژی روشنیه. شاید بی مناسبت نباشه که در این باره، در باره این موضوع قدر تأمل کنیم. ترامپ برخلاف بسیاری از سیاستمداران اثرگذار در جهان سیاست، حالا چه در خود امریکا و یا چه در بیرون از امریکا، اسلوب کار سیاسیش معامله‌گری لحظه‌ایه که این در واقع همراه میشه با تغییر سریع مواضع. بنابراین در یک لحظه ما مواجه میشیم با شدیدترین در واقع تهدیدها از طرف ترامپ، و در لحظه دیگه مواجه میشیم با بیان نرم نسبت به مذاکره، نسبت به امکان پیشرفت مذاکرات، نسبت به حل مسائل از طریق غیر خشونت و اینجور چیزا. ترامپ میتونه امروز توافقی رو که بدترین توافق تاریخ مینامه فردا خودش وارد مذاکره بشه و توافقی مشابه همون چیزی رو که بدترین توافق دنیا نام یا تاریخ نامیده در واقع بهش تعمل بده. علاوه بر این خصوصیات فردی ترامپ، تصمیمات ترامپ تابع وضعیت داخلی امریکا هم هست، تابع انتخابات، تابع تصویرسازی، تصویر رسانه‌ای خودشه. به حال ترامپ سیاست رو به صورت معامله می‌بینه. بنابراین در سیر و سلوک سیاسی او همه چیز امکان پذیره. سخن رو کوتاه می‌کنیم. در یک جمله میشه گفت بگمان من ترامپ فاقد پرنسیب سیاسیه. بنابراین اتحاد با چنین شخصیتی کارش بس دشوار و پر از ریسک، به خصوص اگر بخوایی بدون تشکیلات و صرفاً با سرمایه نمادین با او وارد گفتگو بشی. ترامپ از کسایی گفتگو رو وقتی جدی میگیره و کسانی رو طرف گفتگو جدی میگیره که اون کسان در واقع نماینده یک قدرت عینی قابل فهم برای ترامپ باشه. خب دوستان، در اینجا به نقطه ای از گفتارمون رسیدیم که تحلیل تطبیقی دیگه ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دوران گذار در فرانسه و دوران دوگل به طور کلی به پایان رسیده، ولی رهبری شاهزاده در میانه یک فصل سیاسی ناتمام قرار داره. به همین دلیل من عنوان این گفتار رو گذاشتم رهبری در تاریخ ناتمام.

وضعیت رهبری در بحران در واقع. خب همونطور که میدونیم این روزها سخن از قرارداد متارکه جنگ بین جمهوری اسلامی و ترامپ هم بالا گرفته، یعنی همین یکی دو سه روز اخیر. به همین جهت در پایان گفتار این هفته به این پرسش سعی میکنم پاسخ بدم که اگر این توافق عملی بشه اونجور که ترامپ میگه و توهم ترامپ به نجات بخش بشکنه، الیت سیاسی ایرانی از این اتفاق چه درسی میتونه بگیره و این درس رو چگونه میتونه در اختیار مردم و نسل‌های مبارز ایرانی بذاره. بگم آن من در این صورت باید چند درس تکراری در تاریخ رو دوباره مرور کرد. یکی این که قدرت‌های خارجی بر اساس منافع خودشون و نه آرمان‌های ملت‌ها عمل می‌کنند. حتی در کشورهای با نظم دموکراتیک. در این مورد بخصوص حتی باید قضیه رو رادیکال‌تر دید. در این مورد میشه گفت که ترامپ بر اساس منافع شخصیش حتی بیشتر از منافع ملیش سیاست رو در واقع عمل میکنه. بنابراین تجربه تاریخی نشون داده که همکاری با قدرت‌های خارجی جنبه تاکتیکی داره و نه استراتژیک، یعنی که در یک شراکت و یا ائتلاف بین چند کشور یا نمایندگان یک کشور با کشورهای دیگر، اینا در یک دوره محدودی کاربرد داره این مشارکت و این همکاری و این ائتلاف. ای بسا این حتی این ائتلاف ها بسیار شکننده باشه و تاریخ نشون ده که در برخی موارد حتی ائتلاف شکسته و قرارداد زیرپا گذاشته شده. خب این نکته است. دیگه اون که سیاست نکته بعدی اینه که سیاست رهایی بخش رو هیچ وقت نباید نه بر یک فرد، چه فرد داخلی باشه چه فرد خارجی باشه، قرار داد. حتی اگر اون فرد رهبر باشه. تجربه موفق ملت‌ها نشون داده که اونجای ملت‌ها رها شدن و به آزادی خودشون دست پیدا کردن که اساس رو بر نهاد و سازمان و مشارکت اجتماعی قرار دادن. این هم یکی دیگه از درس‌های تاریخی که ممکنه ما رو از بسیاری از توهمات در واقع بیرون بیاره. نکته دیگه اونه که فشار، تحریم، حتی جنگ در صورتی در خدمت منافع ملی و آزادی ملت قرار میگیره که فقط نقش کمکی و جانبی داشته باشه و نقش اساسی رو باید ظرفیت‌های ملی، اهم از رهبری ملی، نهادها، سازمان‌ها و مشارکت مردم داشته باشه. بنابراین توهم بستن به یه فرد مثل ترامپ این در کار نادرستیه و باید از این درس بزرگی ما بگیریم. و بالاخره و در کلام آخر باید گفت که در نبود یک استراتژی مستقل و پایدار، میدان سیاست رو عناصری مثل احساسات، روایت‌های تبلیغاتی، منجی‌گرایی و زدوبندهای مخفی و بی‌حاصل پر خواهد کرد. این رو نه تنها تاریخ ما بلکه تاریخ مبارزات مردم جهان بارها و بارها نشان دادن. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برایتان آرزوی روزهای بهتر و سلامتی دارم. بدرود.

0: Manu Aide.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: آقای رائد، شما پرونده 15 ساله جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
1: من جمهوری اسلامی را جزوی از ملت ایران میدونم و خواه نخواه در این 15 ساله اثر کرده ملت ایران در تحولاتی که در دولت شده. شاید در اول دولتی که سر کار آمد تحت شعارهای روی هدفهای بوده، ولی ملت ایران که یک ملت خیلی با تجربه است و سالها، یعنی هزاران سال تاریخ داره، اون چی خودش میخواست تونست پیش ببره کم کم. همینطور تحولاتی که در شمال ایران شد اون خیلی مؤثر بود به طور قبل، و من میبینم که نسبت به اون چی اول شد بود خیلی تحولات زیادی وجود آمده. البته ما نباید فراموش کنیم که 8 سال جنگ بوده. این 8 سال جنگ اون چی نشون داد؟ این که ملت ایران ملت زنده است و به هیچ معنی و به هیچ وجه قبول نداره که کوتاه بیاد در دفاع از کشور خودش، و این موفقیتی بزرگ بود در تاریخ. و من فکر میکنم بعد از زمان نادرشاه این اولین بار بود که ملت ایران خودش نشون داد، و حتما این در آینده بچه های ما خود ما اثر خواهد کرد. مشکلی که اصولا در ایران هست و اون نتیجه جمهوری اسلامی نیست، از قدیم بوده، این که از نظر فرهنگی ما مجموعه های جدا جدا از هم هستیم. ادهی رفتن نجف تحصیل کردن، ادهی آمدن اروپا تحصیل کردن، ادهی در مسکو تحصیل کردن، ادهی آمریکا تحصیل کردن، ادهی انگلستان، هر یکی هم راه دیگه گرفته. برای اولین بار در تاریخ ملت ایران خودشه، در واقع ایل قاجاری یا ایل دیگهی بر او حکومت نمی کنه، یه شخص نظامی معینی هم حکومت نمی کنه. هر گونه عیب و نقصی یا هر گونه افتخار و موفقیتی از خود ایرانی، از نیروهای خارجی مؤثرن، ولی اون طوری که هست نه، خود ملت ایران بیشتر مؤثره. من فکر میکنم این تحولاتی که در عالم به وجود آمده خواه نخواه ملت ایران را سوق میده که یک ملت واحدی بشه بیشتر از سابق. و نمونه همین شما هستید که الان تونستید در آمریکا یک تشکیلاتی بدید، و من فکر میکنم الان غیر از ایرانیان نیست کسانی که در غربت تونستن این تشکیلات بدن، و این حتما خواه نخواه با داخل هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
0: آقای رائد، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات اخیر در سطح جهانی و مسئله اعراب و اسرائیل، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
1: من آینده ایران رو فوق‌العاده درخشان میبینم، خیلی خیلی بیش از اون چه ممکن آدم تصور کنه، چون من میبینم که این ملتی که 1000 سال در واقع ممنوع بوده که فعالیت بشه، این 1000 سال من از وقتی میگیرم که سامانی ها و بویهی ها اونا رفتن و سلجوقی ها آمدن و پشت سرشون، همینطور قبائل مغول و ترک و تتار اینا آمدن و 1000 سال بعد ایران ایلها حکومت میکرده، ملت ایران نبودن در واقع اون که حکومت میکرد. البته ملت ایران خودش نشون داده، شعری داشته، صنایعی داشته، ولی محدود بوده. من معتقدم با تحولی که در منطقه شده و مخصوصا با بازگشتن وضع شمال ایران به حالت سابق شده و یه ایران خواهد توانست اون رشته‌ای که بریده شده بعد از سقوط سامانی ها و بویهی ها و آل زیار، این رشته را دوباره دنبال کنه و عظمت فوق العاده‌ای مثل ژاپن، حداقل شاید بیشتر، همونطور که ژاپن در خاور دوره، ایران در خاور میانه این وضعیت رو خواهد داشت. و شما دیدید اشخاصی که مثل الچی بگ آمدن و خواستن یه مسیر انحرافی درست کنن و رفتن با ترکیه، نتونستن بمونن، چون خلاف طبیعته. طبیعت داره سوق میده، یعنی جریان تاریخ، که ایران نقش بسیار مهمی بازی کنه، و خواه نخواه دولتی هم که سر کاره هر کس باشه با این جریان خواهد رفت، نمیتونه خودداری کنه.
0: آقای رائد، شما در این بین نقشی هم برای سلطنت میبینید؟
1: بله،
0: در این بین شما نقشی هم برای سلطنت در ایران
1: من نمیبینم. من برای اینکه نقش در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع، و ارتشان دستور دادن که مقاومتی نشون نده، و در واقع یه حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همون که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد. و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و این طور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
0: ولی در ارتباط با مصر فرمودید، در مصر هیچ وقت گروه های سلطنت طلب به دنبال پس گرفتن موقعیت سابق خودشون نبودن، ولی در رابطه با سلطنت در ایران اینطور هست. یعنی شما میبینید که سازمان های سلطنت طلبانه مرتب به وجود میاد و تقاضای بازگشت سلطنت به ایران رو دارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
1: من در اون سازمان ها عمقی نمیبینم، همه دوستان من هستن، من خدمت ایشان هم رسیدم بارها و زمینه را نمیبینم. یه حالت غیر جدی بیشتر میبینم تا اینکه یه جریان جدی باشیم. و ضمناً طرز کار هم اون طوری نیست. من الان دارم میبینم در لندن کسی که میخواد به عراق برگرده، شریف علی بن حسین بن علی، شریف علی بن حسین، این آقا در تمام مجالس روضه‌خوانی شیعه های عراق شرکت میکنه، در تمام مهمانی ها شرکت میکنه، تو تمام جشن ها شرکت میکنه، تو عروسی ها شرکت میکنه. حتی چند روز پیش حزب دعوه که یه حزب معارض عراقی بود، یه حزب مذهبی بود، این رفته شرکت کرده و پولی هم داده اونجا برای کمک به شیعه های جنوب عراق. در این حضراتی که تو راه کار بازگشت سلطنت هستن، در واقع از عموم مردم ایران بریده هستن، با یه عده معینی اینها ملاقات رو برخورد دارن.
0: آقای رائد، شما آینده ملی گرایان رو در ایران چگونه میبینید؟
1: آینده ملی گرایی رو به اون معنی که معروف شده یه کمی مبهمه. من نمونش این که دست ملیون بود مملکت و اینا آقای سنجابی بودن، آقای بازرگان بودن، آنها بود و کم بوده بود که مملکت بره به طرف دست چپ. و من یه چیزی میبینم، آینده ایران یه ایرانیست با غیر از این اصطلاحات ملیون، یه ایرانیست که با تمام ویژگی هایی که ایران داره. این اصطلاحات خیلی محدودتر از اونه که شامل اون عظمت ایران بشه که من برای اون در آینده میبینم.
0: خیلی متشکرم از وقتی که شما در اختیار تلویزیون ایرانی
1: بودید. خیلی ممنون.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت کوچ 79.org.

0: میدونی چند سال منتظر بودم؟
1: چند
0: سال تو همون خوندم و کف کردن،
1: چند سال تو عروسی‌ها برای مردم خوندم و غر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم.
0: حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم، گورم و گم کنم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاوید نامان راه آزادی، جریانات امروز واقعیت آدم همه نه تنها ما بلکه خبرگزاری‌های معروف هم موندن که این آخر سرش این جریان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی به کجا میرسه. من فکر میکنم برای توضیح دادن به این پرسش یا پاسخی برای این پرسش باید با خود آقای ترامپ یه ذره آشنا شد، یا البته نه به این صورت که روی تجربیاتی که تو این چند سالی که دوره اولش بود یا این دو سالی که الان هست بخوایم نگاه بکنیم. من به یاد کتابی که خودشون نوشته بودن که در مورد هنر چانه‌زنی است در اصل، اگر اشاره به این کتاب ایشون بکنیم میتونیم با اوضاع احوال ایشون آشنا بشیم که چرا شرایط فعلی اینجوریه، چرا اینقدر شلک و سفکنایی میشه. توی این میونم یه مسئله، البته الان نزدیک به دو هفته است ازش میگذره، سفری که به چین داشت آقای ترامپ، که توضیحاتی که من امشب در اصل میخوام بهتون بدم در اصل ریشش به همون جاست که اگر اونو یا این نظریهی که من مطرح میکنم درست باشه قضیه جمهوری اسلامی هم حل خواهد شد. یعنی نه به این صورت که توی اون سفر در مورد این جمهوری اسلامی صحبت شده، خیر منظورم این نیست، بلکه مشکلاتی که کشورهایی مثل مانند جمهوری اسلامی ایجاد کردن این هم حل خواهد شد. حالا این تیکر داشته باشید، اگه به خاطر داشته باشید من اول بیام از اروپا شروع بکنم، یعنی قدرت هایی که ما سه قدرت داریم در اصل در دنیا، یکیش که امریکاست، قدرت مطلقه چه از نظر اقتصادی چه از نظر نظامی، دیگری اروپاست که قدرت اقتصادی برای خودش، یعنی قطب اقتصادی در دنیا مطرحه، جمعش حالا کشورهایی هستن که گردن کلفتن تو این جمعیت اروپا، ولی خب یه قدرتی هم برای خودش. قدرت سوم دیگه ای هم که هست به اصطلاح پسمانده های اتحاد جماهیر شورویه که به صورت روسیه داره تقلا میکنه قدرت خودشو حداقل در اون منطقه تثبیت کنه یا در اروپا تثبیت بکنه، و چینه که همراه میشه گفت به عنوان قدرت سوم مطرح دنیا، سوم قدرت مطرح دنیا، نه اینکه در مرتبه سوم باشه بلکه برای خودش قدرتی. در کنار اینها ما یه قدرت دیگه ای هم داریم و اون جمهوری اسلامیه که با تلاش هایی که کرده با قدرت به اصطلاح تکیه بر قدرت تروریسم بین المللیش و ایدئولوژیکش داره اینجا گردن کلفتی میکنه و تقریبا همه کشورها هم باش همراهی میکنه. یعنی به قولی اینم یه قطب قدرت، حالا قدرت منفی ممکنه باشه ولی به عنوان قدرت مطرح داد. حالا اینا ما فکر میکنیم وقتی مثلا صحبت از اروپا میکنیم غربه در نهایت تمام غرب در یک نقطه باید باشه. البته کاری به آقای رفتار آقای ترامپ در این مدت ندارم که مسئله نمیدونم گرینلند رو مطرح کرد و نمیدونم مسئله ناتو رو مطرح کرد، ولی کلا به عنوان نیروی غرب شناخته میشه با هم هستن، در صورتی که اینجوری نیست. ما اگر سال 2000 رو به خاطر داشته باشیم، زمانی که اروپای متشکل کار خودش آغاز کرد با 13 کشور و یک پول مشترکی هم به عنوان یورو آوردن در دسترس بین‌المللی دارن. این حرکت اینا در اصل یک مقابله بود با قدرت اقتصادی دلار. خودشون هم میگفتن مثلا دلار در یک محدوده 400 میلیونی داد و ستد میشه، یورو در یک منطقه 404 میلیونی، یعنی تمام جمعیت اروپا رو مثلا 13 تا کشور نزدیک به 404 میلیون می شدن. و در از اینها سعی کردند که با آوردن این پول در بازار بین‌المللی قدرت دلار رو کم بکنن و وابستگی خودشون رو از دلار کمتر بکنن، ولی تا الان موفق نشدن. برای این کارشون هم حرکات ناشایستی میشه گفت کردن که کمک به چین بود، کمک به اقتصاد چین بود، رفتن شرکت ها و کارخانجات آلمانی یا فرق نمی کنه فرانسوی، کلن اروپای غربی به چین، به خاطر اینکه اونجا تولیداتشون رو اونجا انجام بدن به خاطر قیمت پایین کارگر و وسایلی که به بحث ما ربطی نداره، ولی کمک به چین کرد که چین از نظر اقتصادی بتونه خودش بکشه بالا در 3 دهه پیش. به خاطر دارم یکی از سیاستمدارای آلمانی هم اون موقع در دولت، نامش به خاطر ندارم، در اومده بود گفته بود که این شیر پیرو بذارین خوابیده بمونه، هر چی میخواد بهش بده. البته تاکتیک بسیار اشتباهی بود که دولت یا کشور آلمان پیش گرفت در دوران شرودر این کار انجام شد، در دوران خانم مرکل این کار انجام شد و همینجور دولت‌های بعدی که اومدن تا همین 4-5 سال گذشته که اینا فهمیدن که چین از اینا سوء استفاده کرد. بنابراین ولی مسئله مهمی که مطرح بود، این بحث رو من مطرح میکنم، این رقابت یورو با دلار بود که از سوی اروپا انجام شد. و جالب اینجاست که امریکا پول زیادی در اروپا خرج میکنه به خاطر امنیتش و اینها از طرف این پول رو میگیرن. واقعیت اینو ترامپ هم خودش گفت یه بار که پول از ما میگیرید ولی میبرید جای دیگه خرج میکنید. در حال این رقابت وجود داره که دیگه الان علنی شده این رقابت. مسئله بعدی مسئله چینه. اینم اضافه بکنم که این قدرت ها برخیشون نمیتونن رو پای خودشون تنها بایستن. مثلا شما فرض بکنید کشور امریکا یا ایالات متحده کشوریه که میتونه اگر دور خودش دیوار بکشه از نظر ریسورس هایی که احتیاج داره برای زنده موندن همه رو خودش در اختیار داره، که بخواد کارخونجاتش رو را به سر سرپا نگه داره، بتونه تأمین منابع اجتماعی رو بکنه و مسائل دیگه. ولی این قدرت رو اروپا نداره. اروپا یک کشور، یک قاره بسیار فقیره از نظر منابع طبیعی. البته پیش هست، نه اینکه نباشه، ولی از نظر منابع طبیعی مثل نیروی فسیلی یک قاره فقیره. در کنار این، بنابراین به خاطر این فقر نمیتونه تنها رو پای خودش بیست، باید احتیاجات خودش رو از یک ثالثی تأمین بکنه. مسئله بعدی یا قدرت بعدی که چین باشه، چین هم درست منابع طبیعی مثلا زغال سنگ رو داره، کارخونه هاشو تقریبا از طریق زغال سنگ به راه انداخت و باعث رشد شد، ولی به جایی رسید که دیگه احتیاج به منابع طبیعی داره که خودش فاقد بود و محتاج به کشورهای دیگه. روسیه برعکس اینها این مسئله رو نداره، یعنی در اصل روسیه از نظر منابع طبیعی میتونه مستقل باشه، ولی از اونجایی که یک اقتصاد مافیایی برای خودش درست کرده، بنابراین نمیتونه تنهایی زندگی بکنه، مجبوره که به اصطلاح منابعش رو به جای دیگه ببره بفروشه که تأمین مالی بشه، که بتونه به اصطلاح این بخور بخوری که در درون سیستم هست و جبران بکنه. حالا این تشبیهات رو که کردم دلیلش بر اینه که میخوام برسم به این نشست یا سفری که رئیس جمهور امریکا به چین داشت و در اصل اطلاعات زیادی هم از توش نیومد بیرون، فقط اون چیزی که چند تا فیلمی که نشون داده بودن و خبرهای کلی که به اصطلاح پخش شد از سفر ایشون. اگه به خاطر داشته باشید ایشون 17 نفر رو با خودشون برده بودند، 17 نفر آدم هایی که از اقتصاد آلمان آمریکا در میان. جالب اینجاست که 5 تا از این شرکت ها 5 تا از این 17 نفر درآمد سالانه شون به اندازه بودجه سالانه تمام کشورهای دنیاست. یه چیزی بیشتر از 12 بیلیون دلار درآمد این است. یعنی 12,000 میلیارد درآمد این 5 تا شرکت. آقای ترامپ اینا رو با خودش برد. در اصل برای قراردادهایی بود، امکاناتی بود که آقای ترامپ در اختیار کشور چین بذاره و پیشنهادش بر این بود که اجای این که ما بخوایم با هم دیگه خصومت داشته باشیم به جنگیم، میتونیم به عنوان دو تا دوست در کنار هم اقتصادمون رو پیش ببریم و ازش بیشتر خواهیم داشت. ما بهتون کمک میکنیم که در این راه مستقل بشیم. به اصطلاح با اون همکاری که بهش پیشنهاد شد به چین، اینا هدف آقای ترامپ این بود که دست کم چینو از وابستگی به خاورمیانه از نظر تامین منابع فسیلی راحت بکنه، توان اینم داره، در اختیارش بذاره. حالا مسئله چینه که آیا تصمیم میگیره یه همچین کاری رو بکنه. خطرات و نگه به اصطلاح خطراتی که در ارتباطات و قراردادهایی که در خاورمیانه بسته میشه به جون بخره، یا اینکه یک ارتباط و رابطه اقتصادی مناسبی رو با امریکا شروع بکنه. حالا اینایی که براتون توضیح دادم یه سفری هم به گذشته بکنید، که تاکتیکایی که امریکا داشته تا الان کمک کرده و امریکا رو به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی کماکان نگه داشته. اگه به خاطر داشته باشید بعد از جنگ جهانی دوم امریکا دو تا حرکت کرد، یکی یه سازمان IWF رو درست کرد که به اصطلاح به رفت و آمدهای تراکنش‌های مالی نظارت داشته باشه که بتونه تشخیص بده از نظر اقتصادی چه کشورهایی ممکنه در خطر بیفتن، چه کشورهایی احتیاج به کمک دارن. بعد از جنگ جهانی بود خیلی از کشورها تقریبا نابود شده بودن و این کنترل لازم بود برای کمک به اونها. و مسئله دیگه هم که اجرا کرد در از بانک بین‌المللی بود که کمک بکنه به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم ضرر دیدن و بهشون کمک مالی بکنه. اونجا یک قراردادی رو در سال 1945 یا 44 به نام برتون وود، به اصطلاح کنفرانسی هم بود و همین نام، برقرار شد که امریکا اعلام کرد که دلار امریکا ارزشش برابر یک اونس طلا است، یعنی نه یک دلار، بلکه اومد قیمت طلا رو پیوند داد به ارزش دلار. یعنی گفت شما هر موقع 35 دلار به ما بدید ما به شما یک اونس طلای خودمون رو میدیم. با این کار در اصل دلار شد پول بین‌المللی. از جای دیگه به خاطر تأمین یا کمک به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم صدمه دیده بودن، مثل فرانسه، ایتالیا، آلمان، کشورهایی بودن که توانایی اینو داشتن از نظر تکنولوژی رو پای خودشون بیستن و اقتصادشون رو پروار بکنن، ولی احتیاج به پول داشتن. به خاطر همین امریکا میاد برای کمک به اینا چاپ پول میکنه، چاپ بی‌رویه پول. خب این پول پخش میشه در تمام دنیا، این دلارها پخش میشه در تمام دنیا و اقتصاد حرکت میکنه. این دست به دست این دلارها از میچرخه، یه سری به خاطر فعالیت‌های بهترشون درآمد دلاری بهتری داشتن، مثل فرانسه، آلمان، کشورهایی که برای خودشون دهه 60 دهه 70 غول اقتصادی شد. اینجا و از طرفی هم به خاطر کمک به اینا امریکا شروع کرد به چاپ بی‌رویه دلار. چاپ بی‌رویه پول، اسکناس، کاغذ، ارزش اون کاغذ میاره پایین. و این مسئله در مورد دلار انجام شد، قیمت دلار پایین آمد و کشورهایی که ذخایر دلاری داشتن ترس از این که ارزش پولشون از بین نره آمدن به امریکا گفتن آقا شما قرارداد بستی، گفتی هر کی به ما پول بده ما بهش به همون اندازه طلا میدیم. اینجا در سال 1971 فکر میکنم اگر درست به خاطر داشته باشم، در زمان رئیس جمهوری آقای نیکسون این خطر رو درک کرد که به خاطر چاپ دلار بیشتر، دلار بی‌رویه و تعویض اینا، انبار یا ذخیرهای طلای امریکا رو به پایان میرسه. یعنی اونها اینقدر طلا ندارن که بخوان قدرت دلار رو با تلاششون نگه دارن، بخوان تعویض بدن. بنابراین اومد یک قراردادی گذاشت که گفت این جریان امروز به فردا دیگه به اصطلاح تعویض طلا با دلار از سوی ما این قرارداد لغو میشه و ما دیگه این کار رو انجام نمیدیم. خب وقتی که این کارو کرد، در اصل ارزش جلوی سقوط دلار رو گرفت، ولی دلار همچنان باید پولی می بود، ارزی می بود که ارز بین‌المللی بمونه، بین کشورها دست به دست بچرخه که بتونه اقتصاد اون قدرت اقتصادی خودشو نگه داره. اینجا امریکا میاد با عربستان سعودی قرارداد میبنده که شما اگر نفتتون به هر کی میخواییم بکنید، به جای پولی که اونا میدن برن پولشون رو تعویض بکنن با دلار و به شما دلار بدن، ما چیکار میکنیم؟ ما میتونیم امنیت نظام، از نظر نظامی امنیت شما رو تضمین میکنیم. قرارداد با عربستان سعودی بس. اینجا قضیه دلارهای نفتی که یک واجه است چک به دنیا اومد، دلارهای نفتی از اینجا به دنیا اومد. خیلی سعی کردن، اروپا هم سعی کرد که مثلا بخواد بخشی از خریداشو یا مثلا نفتی که از اونجا میخواد بیاره با یورو بخواد پرداخت بکنه، ولی عملا نتونستن در عرض 26 سال به یورو رو تو بازار آوردن، یورو این قدرت رو بگیره. قدرت خرید داره ولی قدرت اقتصادی نشه که بخواد مثلا برابری با دلار بکنه، یا اینکه جای دلار رو حتی بخواد نتونسته تقریبا. بنابراین اینجا حالا این صحبت ها چه ربطی به این سفر آقای ترامپ داره؟ آقای ترامپ، پیشنهاد آقای ترامپ همکاری بین دو کشور بود. اگر چین، خبرهای زیادی هم اومد که مثلا چین در به بوئینگ سفارش 120 هاون 120 هاون به ما خیلی بود. البته من شنیدم که در خبرگزاری آلمان گفتن که این خبر تایید نشده، ولی من از یک خبرگزاری چینی شنیدم که اون به اصطلاح این خبر رو بازتاب داد. فکر میکنم که این خبر دروغ باشه، ولی در حال اتفاق افتاد. ما دیدیم که چند روز بعد سر و سینه آقای پوتین هم رفت با چین صحبت، چون همکاری چین با امریکا در اصل تطبیق روسیه است و برای آقای پوتین در شرایط بسیار خطرناک، و رفت اونجا تامین معامله بکنه، بگه که آره ما دوستای خوبی بودیم و همیشه هستیم، و چین هم همینو گفت و برگشت به کشورش. حالا اینا رو من برای شما گفتم، اگر این تئوری درست باشه که آقای ترامپ بتونه چین رو از اون منطقه از نظر تامین منابع خودش بکشه بیرون، بکشه به سمت آمریکا، در اصل بدون این که حمله چیزی به جمهوری اسلامی بکنه، جمهوری اسلامی رو برشکست کرد. اگر این اتفاق بیفته، این لازم به هیچ فشار دیگه هم نیست. چون جمهوری اسلامی 75% تولیدات نفتی خودش رو به چین میده، به خاطر تحریمایی که وجود داره کشور دیگه نمیخواد ایران اگر بخورن پولشون نمیدونن چی بیده، به خاطر تحریما این تعویض پول نمیتونن و خودشون هم دوچار دردسر میشن. در حال این مسئله بود که نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. این تاکتیک ترامپ که با چینی که مثلا اگر خبرها رو درست دقیق گوش کرده باشید، هر دو طرف گفتن صحبتی از تایوان و ایران اینا هم نشد، اصلا لازم نبود که در موردش صحبت بکنن، هدفشون نبود. بعد یه مسئله دیگه ای هم که جالب بود، تدارک دهنده این دیدار در چین وزارت امور خارجش نبود، بلکه وزارت اقتصادش بود. یعنی برای تأمین این دیدار تمام مثلا کارا رو به دست هم مهمون مثلا مهمانداریش و خرجش و درست کردنش اینا به دست وزارت دارایی چین بود، و این خودش یک نشانه هستش که هدف ترامپ از این سفر هدف اقتصادی بوده و ریاست حزب یا ریاست چین هم اینو میدونست. این یه تایید در هست در حال اگر این اتفاق بیفته، ولی در عرض این 2 هفته ما خبری، یعنی من خبری به دستم نرسیده که این فعل انفعالات حرکت کرده باشه یا این همکاری به حرکت افتاده باشه یا خیر. البته اینجور حرکت ها بعد از مدت های طولانی خودش نشون میده که این کار انجام شده یا انجام نشده. در حال اگر این اتفاق بیفته، همجور که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی عملا ورشکسته است. یعنی دیگه اگر تنگه هرمز باز بشه، اگر امریکا اصلا بگه آقا کاری نداریم، خودت یا خودت برو هر غلطی دلت بخواد بکن، جمهوری اسلامی میمونه خودش و رابطه بدی که با کشورهای دیگه داره و از نظر اقتصادی مجبور میشه که خودفروشی بکنه. خودفروشی هم که خدمتتون عرض میکنم یعنی خیلی ارزون منابع کشور رو همجور که تا الان کرده در عرض این 47 سال بعد از اینم انجام بده و به تاراج ببره و به ارزانی بفروشه. این کاریه که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. در نهایت آقای ترامپ هم اگر این شل کن صف کنی هایی که داره میکنه شما این مسئله رو در نظر داشته باشید، میتونید حدس بزنید که هدف ترامپ چیه. ما از اولم میدونستیم که هدف اصلی امریکا یا آقای ترامپ چینه، یعنی جلوگیری از چینه، حالا به ایران بند میکنه یا به کشورهای دیگه، ولی هدف اصلیش اینه که جلوی چین رو بتونه بگیره. حالا این پیشنهادی که داده بود، یعنی جلوگیری اینه که دستت بده به من میبرم جلو، هم بهت حال میدم هم اینکه حواسم بهت هست که چیکار میکنی. این اون کاریه که آقای ترامپ کرد. بنابراین قضیه ایران هم اتوماتیک اگر یک همچین به سلام این نظر من درست باشه یا تحلیل من درست باشه، خودشو در آینده نزدیک نشون خواهد داد. ما تو صحبت‌های آقای ترامپ هم می‌بینیم که هر روز یه چیزی میگه، امروز مذاکره داریم، مذاکره خوبی داشتیم، اینا خیلی علاقه دارن با ما مذاکره کنن، خیلی علاقه دارن نمیدونن فلان کنن، آدمای خوبی هستن، آدمای مؤدبی هستن، از این تئاتر اجرا میکنه برای اینکه مشخص نشه. به عبارتی همون تاکتیک که خودش در کتاب خودش نوشته رو انجام میده. یکی از اون 10 نکته ای که ترامپ در کتاب معروف خودش مطرح کرده اینی که هیچ وقت طوری رفتار کن که کسی نتونه کارهایی که تو در پیش داری یا نقشه هایی که داری حدس بزنه، بتونه بخونه دست تو، یا دست تو بتونه بخونه. باید همیشه جوری تاکتیکت باشه که قابل خوندن نباشه. این یکی از چیزاشه و خودشم داره این کارا رو میکنه. البته از نظرهای دیگه آقای ترامپ اشکالات زیادی داره، ولی کل همه اینا رو که شما بذارید کنار، بذارید رو هم، حالا مذاکره بکنن مذاکره نکنن، به نتیجه برسه یا نرسه، مشکل ما مردم ایران حل نخواهد شد. و این حرکاتی که آقای ترامپ حالا روی تاکتیکشه، روی اشتباهاتشه، رو هر چیزی که هست داره انجام میده، در اصل مشکل ما رو چندین برابر میکنه. جمهوری اسلامی رو حریص‌تر کرده، جمهوری اسلامی رو وحشی‌تر کرده، جمهوری اسلامی رو اون بخشی که میتونستن بیاد کمکش بکنن آورده ایران، مستقرشون کرده در ایران. و این گونه مسائل در اصل مشکل مردم ایران بدتر شده که بهتر نشده. البته خب با بمبارانی که شد کمی مسائل قابل درک تر شد، قابل رویت تر شد برای پیشبینی آینده. ولی کمکی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتش که کمک در راهه، اون به ایران نرسید، نرسید که بدترش هم کرد. در حال این مسئله پیچیده‌ای شده. جمهوری اسلامی هم اینجا خوب بازی کرده، یعنی یه موقعی حرف آقای ترامپ گرفتن اورانیوم ها بود، الان هم اورانیومه، ولی الان مسئله رو عوض کردن. یعنی با چالشی که جمهوری اسلامی به وجود آورد، درخواستا عوض شد. الان درخواستا مسئله اورانیوم های غنی شده در مرحله ثانوی قرار گرفته، در مرحله اولی باز شدن تنگه هرمز که به اصطلاح این فشار اقتصادی که تورمی که در امریکا یا در اروپا، در تقریبا در همه جا به وجود اومده، جلوی اینو بخوان بگیرن. اینو این چیزیه که به باور من تو برنامه های پیشترم خدمتون عرض کردم که بقیده من ترامپ نتونسته جمهوری اسلامی رو درست محک بزنه و فقط داره رو تاکتیک های خودش حساب میکنه، در صورتی که شناخت حریف در یک مبارزه فرق نمیکنه، مبارزه باشه یا مذاکره باشه، شناخت حریف بسیار بسیار مهمه. این بالاخره یک پایانی باید داشته باشه. آقای ترامپ هم وقت زیادی نداره، ولی ما، یعنی من به شخص خودم بر این عقیدم، آقای ترامپ دو راه بیشتر نداره. یا اینکه بشه اوباما به یه شکل بهتر به قول خودش، یا اینکه جمهوری اسلامی رو بره به سمت نابودیش. چون به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی یعنی که پیروزی تمام پوانا رو به جمهوری اسلامی داده باشید، و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال چیز؟ به دنبال ساختن بمب اتم، که با این کارش میخ خودشو، یا به عبارتی خطرهای خارجی برای سرنگونی رو از بین برده، همینجور که در مورد کره شمالی هست. کره شمالی از زمانی که به بمب اتمی دست پیدا کرده، حداقل غرب دیگه باش کاری نداره، گذاشتتش، نه بهش کمک میکنه نه ازش چیزی هم میخواد، فقط حواسش هست به خاطر اینکه ارتباطی که غرب با کره جنوبی داره که خطری برای کره جنوبی نباشه. در نهایت

این چیزی که جمهوری اسلامی هدفش مشخص هم است برای همه. در نهایت الان هم که امروز مثل اینکه اینترنت ایران یه ذره شلش کردن، ما یه سری از عزیزانمون که این مدت سه ماه گذشته باشون تماس نداشتیم، دو مرتبه تماس برقرار شد. حالا چند وقت طول بکشه معلوم نیست، ولی نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعیت درون خودش از هم پاچیده شده و الان فقط یک عده‌ای هستن که سعی دارن این ظرف شیشه‌ای که الان تکه تکه شده رو یه جور به همدیگه نگرش دارن، بتونن بچسبوننش. اینم تا یک زمانی پیش میره. تمام این مسائل اگه در نظر بگیریم، برای ما یک راه وجود نداره و اون اینه که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما باید رو پای خودمون بیستیم، باید در فکر این باشیم که راههایی رو پیدا بکنیم که خودمون بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، چون اینها ماهیتشون مشخص شده، حداقل برای ما ایرانی ها مشخص شده، دیگه سر ما نمیتونم کلک بزن. من آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم، به امید آزادی ایران. تندرست باشید، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد بود. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز من در خدمت، یعنی در واقع همه ما در خدمت آقای مزدا شاهانی هستیم. بسیاری از دوستان با نام ایشان به خوبی آشنا هستید. ایشون در واقع یک هنرمند چند وجهی هستند که هم در زمینه آهنگسازی، در واقع ملودی سازی و تنظیم موسیقی، در زمینه نوازندگی سازهای مختلف، به طور خاص نوازندگی گیتار تبخور دارند و البته ترانه سرا هم هستند و خواننده هم هستند و در واقع پژوهشگر عرصه موسیقی هم محسوب میشن و همچنین ادبیات. با یه هنرمند چند وجهی امروز در خدمت یه هنرمند چند وجهی هستیم، هنرمند وطن پرست که اتفاقا یکی از آخرین کارهای ایشون، در واقع میشه گفتش که آخرین کار ایشون در ستایش کوروش بزرگ هست، به مناسبت 7 آبان ساخته بودن کاری موسوم به شاه جهان، آخرین کار ایشون بود. ولی خب کارهای ایشون بسیار متعدد هست، به خصوص در عرصه موسیقی پاپ و راک و حتی موسیقی سنتی کارهای مختلفی رو اجرا کردن، هم ساختن، هم در واقع نوازندگی کردن، هم خواندن. به برخی از ساخته های ایشون من اشاره می کنم برای یادآوری، صرفا کارهای ملودی هایی که ساختن و تنظیم کردن رو من اینجا اشاره می کنم. برخی از کارهایی مثل دریا، جوانی، باران، آخرین بهانه، زهر پنهان، گلفشان، نوروز، تو را یافتم، تو که رفتی و بسیاری کارهای دیگر. من حالا به برخی از این کارهای اشاره کردم و آلبوم‌های متعددی که داشتن به صورت رسمی و غیر رسمی، از جمله آلبوم تنها رویا خورشید. آقای شاهانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و درود بر تمام بینندگان و شنوندگان و دستندرکارانی که زحمت میکشیم و برنامه این چنین خوبی رو تولید میکنید. ازتون سپاسگزارم. باعث افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همه فارسی زبانان و مردم ایران همینطور.
1: سپاس از شما مزدای عزیز. خب میتونیم ما به گذشته برگردیم، گذشته کاریت. تا آنجای کار که من اطلاع دارم، اولین باری که نام شما به صورت رسمی در یک آلبومی در واقع منتشر شد، آلبوم مترسک بود، ساخته و اجرای آقای کاوه یغمایی، که شما ترانه سرای اون مجموعه قطعات بودید، به عنوان ترانه سرا وارد شدید. اولین بار به صورت رسمی یادم اون هستش. اما خب میدونم که قبلش تلاش هایی رو شما کردی که ملودی هایی رو بسازی به بازار عرضه بکنی که موفق نشدی، به خاطر خب شرایط خاصی که در اون زمان حاکم بود، در سیاست گذاری های بسیار سرکوبگرایانه وزارت ارشاد و البته محیط های دیگه. یادم هستش، یعنی از خودت شنیدم که اولین ملودی که خواستی و در واقع اون رو میخواستی به بازار عرضه بکنی، کاری بود به نام دریا بود که قرار بود شادروان مازیار، خواننده برجسته ایرانی، خواننده توانا، که او هم در واقع میشه گفت دغمرگ شد واقعا به خاطر به هر حال
2: بعد متاسفانه ایشون من همیشه گفتم که متاسفانه مرحوم مازیار که ما من بهش میگفتم عمو فرهاد چون فرهاد صدا میزدنش و خدمتون آرزم همیشه عرض کردم خدمت همه که در جاهای دیگه مرحوم مازیار دیر آمد زود رفت. مثلا اگر مازیار هم دوره‌ای با آی وی ین میشد ما میدیدیم که چقدر آثار ارزشمند بیشتری میتونست اجرا بشه با صدای ایشون و توانایی که ایشون داشت، چون ایشون من ستار میزد، تنبک میزد، پیانو داشت، پیانو میزد، به هر حال نه اینکه بگم نوازنده قدری بود ولی میزد و چون من خونشون رفت آمد داشتم، کتابخانه خیلی خوبی داشتم، مطالعه میکرد و ردیف های آوازی رو کریمی رو من اکثر اونجا دیدم، های دوامی رو فکر میکنم منظور این که
1: کریمی هم همون ردیف دوامی رو تقریبا البته با کریمی هم تدریس
2: میکنم. بعد من این کار رو بله این بالای هم بین سال 67 فکر میکنم تا 69 همین حدود من یه دوتا ملودی دادم به ایشون، ملودی و ترانه رو که خدمتون عرضم متاسفانه اون موقع شرایط ضبط به این یعنی خیلی سخت ضبط خانگی هر کسی سیستم نداشت، اینجوری نبود مثل الان. برای ضبط هم باید خب میرفتی وزارت ارشاد نامه ای میگرفتین که تاییدیه باشه برای ضبط، مثلا بعد آدم بره استودیوهایی که اون موقع مثلا در تهران بود، استودیوی مثلا پاپ، سبا، بل و حالا تو زیادم که نبود. به شکل کار مجوز نگرفت و
1: چند تا قطعه داده بودید
2: مزدا
1: جان؟
2: بود دونه...
1: همین دوتا رو با حالا احتمالا
2: چل
1: قطعات
2: چله و
1: بیکلام هم
2: دریا
1: قاطی بود نه؟
2: جان
1: قطعات بیکلام هم به صلاح در اون مجموعه بود یا فقط همین دو قطعه
2: نه
1: دریا
2: دو...
1: و چلچله؟ دریا و چلچله درسته؟
2: بله. مجوز نگرفت و مشکلات زیاد بود و متاسفانه توسط ایشون اجرای رسمی نشد، اجرای حرفه‌ای نشد. بعد خودشون هم روشات در گذاشتند و دیگه بعد ولی خب بعد من این کار رو ضبط کردم دریا رو مخصوصا و یه نسخه دختر ایشون، دوتا دختر دارن، دختر اولشون که ایشون هم موزیسینه نوازنده است، خواننده است و دختر دومشون هم میخونن خوب
1: توسط غزل خانم خونده شد دیگه
2: غزل. بعد یک نسخه رو من دادم تقدیم کردم، گفتم که شما بخون، حتی چند تا کار دیگه بود که گفت من به من میدی، گفتم در خدمت شما هست و خب منطق خب خانوم ها دیگه بعد انقلاب که نمیتونستن تنها بخونن، ولی خب یه آلبومی چون همسرشون که در واقع هم کلاس من بود دانشگاهی آی عزیزی، سعید عزیزی، موسیقی خیلی خوبیه، همسر ایشون اومدن شرکتی رو تأسیس کردن، پخش نشر آثار موسیقی، که کارهای مرحوم مازیار رو دوباره جمع‌آوری کردن، هرچی که بود پخش کردن. یه آلبومی هم اون موقع کار شد فکر میکنم با هم بخونیم که اونجا اون آلبوم به سختی خود سعید و غزل و من و یعنی هم صدا با هم تونستیم بخونیم و مجوز بگیریم. یه اتفاقا تو قطعه دریا و خیلی قطعاتی که من خوندم بک وکال من در واقع صدای خانم غزله تو خیلی از حالا ما کارهای تیزرهای تبلیغاتی هم اون موقع ساخته می شد برای رادیو تلویزیون با خب خیلی یا دوستان دیگر هم من از این کارها کردم که مثلا یکی از دوستان آقای آرمین شکوری که بچه قدیم بود که ما یک گروهی هم داشتیم البته با آقای علی درخشان آقای علی هیدرنیا علی درخشان با پسرشون شهریار من و شهریار بودیم و آرمین بود و یا آقای مجید منتظمی فکر کنم اگه اشتباه نکنم با هم یک گروه کوارتت داشتیم سه تا من دو تا گیتار سیم نایلون من گیتار سیم اکوستیک سیم فلزی و آرمینم ویس میزن قطعات مختلفی رو اجرا میکردیم و تو جشنواره هایی که شروع شده بود همون اوایل 70 ما با اجرا داشتیم ساز میزدیم برنامه داشتیم گاهی هم با آقای بهادوری عباس بهادوری اون موقع بزرگترها به ما اجازه ورود نمیدادن باشون بخونیم و خب بد نبود حالا اون اجراها جای خودش خوب بود اتفاقا دوستای دیگه بودن که با اون بند ساز میزدن که دوستای قدیمی که نوازنده خیلی توانا و موسیقین خوب آثار زیادی هم انجام داد با صدرالدین طاهری با آقای بهادری ساز میزد با آقای کاظمی مقداد کاظمی ساز میزد دوستان دیگه هم بودن که بعدا ما باز با هم اجرا داشتیم شروین نجفیان پدرام مرندیز و که با هم کنسرت هم دادیم آقای غلامرضا معرف که نوازنده سازهای کوبه‌ای و پرکاشن و این هاست خیلی هم در واقع من به واسطه ایشون علاقه من شدم به نواختن سازهای کوبه‌ای حالا بماند که در دانشکده حالا ما باید مثلا تنبک میزدیم و به چند تا ساز باید میزدیم دیگه ساز ایرانی ساز پیانو که ساز مادر بود باید اجرا میشد و حالا تنبک هم ساز کوبه‌ای باید میزدیم که اتفاقا درست هم هست و یعنی نوازنده موزیسین باید بتونه ساز کوبه‌ای هم بزنه حالا نگیم حتما مثلا خیلی حرفه‌ای در اون کار باشه ولی خب باید بزنه البته خب زمان دانشگاه خیلی هم بچه فراهم میکردن تا جایی که میشه و من یادم ما آقای کریم صالح عظیمی استاد آواز بود آواز ایرانی در دانشکده من خاطرم هستش که خب من دوست داشتم استفاده کنم در کلاسای ایشون هم میرفتم و حتی سر کلاسای بچه سینما اجازه میگرفتم و حتی تئاتر با بچه های سینما تئاتر هم
1: راستی ببخشید میانه صحبت ها شما دانشگاه سوره میرفتید درسته؟ موسیقی سوره میرفتید
2: بله و با بچه های گروه های مختلف من خب خیلی کار کردم تو تئاترای کنسرت های دانشجویی تئاترای دانشجویی که بود موسیقاشون می ساختم پایان نامه بچه هایی مثلا کارگردان فیلمسازی یا تئاتر برشون موسیقی می ساختم از این کارها زیاد کردم و یه سری تئاتر خیلی خوشبختانه موفقم با دوستان خانم مهری میرحسینی و مرضیه طلایی ما کار کردیم که خانوم به یه سری بازیگر تئاتر خیلی خوب اونجا بودن، من جان میکرد دوستای خوبم آقای محمد پویا بود، مزدک صدرالعلمایی فکر میکنم بود، خانم ستاره اسکندری اونجا بود و متاسفانه بقیه یادم نیست، ولی این اجرا اسمش بود خیال روی خط خنجر، یک روایت دیگری از داستان آرش بود.
1: کارگردان کی بود؟
2: خانم میرحسینی و خانم طلایی با هم تو جشنواره تئاتر اول شد این کار. موسیقیش رو هم من نوشتم و جالب اینجاست که موسیقی بغل سن، یعنی این ور سن تئاتر، موسیقی اون ور زنده اجرا میشد که گروه کور بودن، حالا یه سری نوازنده ساز بادی مثل کلارینت و حتی نی و سازهای دیگر و پرکاشن ها تیمپانی و بر اساس اون حال هوای موسیقی و یه سری سازهای محلی، سازهای در واقع نیلبک های محلی یا سوتک های مختلف محلی که هست همه جا، از جنس سفال هست که حالا یه مدل خارجی معروفش هست میگن اوکارینا که، و از اینا استفاده کردیم و خوب بود خیلی. بعد یه کار دیگه هم باز با ایشون انجام دادیم با همین گروه، منتها خب اون موقع قرار بود مثلا چون این اول شد این کار، قرار بود که امکانات بدن پول بدن که اینو به صورت تلتاعت ضبط بکنیم، موزیکش هم ضبط بکنیم و این، ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون بودجه و هزینه به دست ما نرسید. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. کار اون کار رو واقعا همه دوست داشتم
1: که تو همون دهه 70 بود، درسته؟
2: 72 فکر میکنم، 72 آره، 76 77، بله
1: درست. یه سری تو آلبوم مترسک سال 79 بود که کارش تموم شده بود، درسته؟ ضبطش
2: بله
1: اینا
2: بله
1: تو دهه
2: بله.
1: 80 در اومد، ولی داری در واقع اشاره میکنی به فعالیت هایی که داشتی قبل از اینکه اسمت به صورت رسمی در آلبوم بیاد. این فعالیت ها
2: بله.
1: رو داشتی در واقع ملودی میساختی، اجرا میکردی، ساز میزدی، این کارا رو داشتی میکردی، ترانه هم
2: بله
1: حتما
2: بله
1: میسرودی.
2: بله
1: من میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به اینجا اشاره بکنیم، چون اشاره کردی گفتی اولین کارهایی که ساختی که البته بعدها به فرم دیگه اجرا شد، دو قطعه دریا و چلچله بود که قرار بود با صدای شادروان مازیار اجرا بشه که متاسفانه، و این میتونست در واقع هم برای شروع کار یک موفقیت خیلی بیشتری باشه، به هر حال با خواننده توانایی مثل مازیار، خواننده صاحب نای مثل مازیار در واقع شروع میکردی، و خب شاید مسیر آدم تغییر میکرد دیگه، مسیر هنرید.
2: بله
1: از اینجا شروع بکنیم که علت اینکه اون کار رو مجوز ندادن شخص مازیار بود فکر میکنی، یا اصلا اون سبک کار رو
2: نه
1: نمیخواستن در واقع،
2: شخص،
1: علتش چی بود؟
2: نه متاسفانه اون موقع مازیار تحت فشار بود و بهش اجازه کار در واقع نداد، نمیدادن و خیلی سختگیری بود اون دوره دیگه، خیلی
1: بله.
2: سختگیری های زیادی بود.
1: اون
2: مثلا
1: آلبوم گل گندم اگه یادت باشه منتشر شد، ولی سریع چیز شد سال 73 سریع در واقع جلو پخشش گرفته شد، یادمه اون
2: بله
1: آلبوم گل
2: بله
1: گندم هم که کارهای قدیمی، یه سری از کارهای به صدا گزینش یافته گزیده کارهای مازیار بود که منتشر شد، سریع برداشته شد سال 73.
2: بله بله
1: یعنی
2: اونم
1: حساسیت اون زمان رو ایشون بود و این تیپ خواننده ها بود که نمیخواستن تداعی زمان شاه بشه، درسته؟
2: فکر میکنم در واقع به این شکل بود، به خاطر اینکه خواننده‌های دیگه داشتن کار میکردن، اجرای کنسرت میدادن. مثلا آقای کاظمی هم خب قبل از انقلاب هم ایشون خب میخوند، حتی با فکر میکنم خانم شهره هم همخوانی کرده،
1: بله،
2: اجرا
1: مرداد
2: داشت.
1: کاظمی.
2: و آقای مرداد کاظمی و کسای دیگه، آقای مهدی سپهر مرحوم مثلا، ایشون هم در واقع کنسرت میدادن.
1: بله، شروع کرده بود کارش و اتفاقا صدرالدین طاهری هم جز
2: بله
1: نوازنده های گروه مهدی سپهر بود اون زمان.
2: بله بله بله و
1: بله
2: منتها خب مثلا مازیار متاسفانه اجازه اجرا نداشت و من هنوز وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت، در صورتی که آدم بیازاری بود، کاری به کار کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود و به هنر و وطنش عشق میورزید، در
1: بله.
2: صورتی که اگر میخواست مثل خیلی از خواننده های اون دوره خوب از ایران خارج میشد،
1: بله.
2: امکانش
1: با
2: هم
1: یه شرایط ویژه‌ای به برخی مجوز دادن دیگه، مثلا به کوروش یغمایی با یه تأخیری مجوز دادن، آقای نوری فقط تنها شاید تنها فردی بودش که از نظر جمهوری اسلامی فردی موجه بود، اونم چون بالاخره با یه روابطی به هم زد آقای محمد نوری، و فرهاد هم همینجور اینا رو خیلی اذیت کردن تا بخوان یک مجوز بدن. آقای فریدون فروغی هم که تا آخرین لحظه مجوز ندادن، فقط یک فیلمی بودش که بعد از فوتش، یه مدتی بعد از فوت ایشون، تیتراژ پایانی اون فیلم صدای فریدون فروغی شنیده شد. متاسفانه این شرایط بود. در رابطه با شورای در واقع موسیقی و شورای شعر و ترانه که میدونم خودت در جریان اون به صلاح بررسی های اونها، در واقع ممیزی اینها، سانسور اونها بودی،
2: بله
1: تجربیاتی که داشتی از ابتدا میشه بازگو بکنیم؟
2: تجربیات من در مورد شورای شعر و موسیقی یه تجربیات تلخیه، به جهت اینکه خب بودن اونجا کسانی بودن که خب خیلی لطف داشتن، کمک میکردن، مهربان بودن، اما مشخص نبود چرا و به چه علت. مثلا شعر حافظ انتخاب کرده موزیسین، مثلا شعر مولانا انتخاب کرده، خب چرا اجازه نمیدین؟ حتما که نباید این رو در دستگاه های ایرانی و تصانیف ایرانی، آواز ایرانی خونده بشه، میتونه جور دیگه هم خونده بشه، ولی جلوش رو میگرفتن.
1: آها، اگر شعری از حافظ یا مولوی در چارچوب موسیقی پاپ مثلا ساخته میشد، جلوش رو میگرفتن، میگفتن فقط باید به صورت سنتی خونده بشه، با موسیقی سنتی اجرا بشه.
2: یه دوره که اینجوری بود،
1: درست.
2: من حتی خاطرم هستش که خود صدرالدین هم آلبومی داشت اشعار مولانا بود و اجازه ندادن،
1: بله.
2: مثلا نمیدونم چرا اجازه ندادن. خب آخه خب اونجوری هم میشه خونده بشه دیگه، و حتی میتونه راک خونده بشه. مگه آقای یغمایی از غزلهای آقای خدا بیامرز، بفرمایید اسمشون چی بود، از غزل سرایی معاصر که فوت کرد،
1: منزوی که نه،
2: حسین منزوی،
1: منزوی چرا منزوی،
2: حسین منزوی
1: حسین
2: مرحوم،
1: منزوی.
2: بله که بعد که با ایشون هم من خیلی خاطرات خوبی دارم. خب ایشون هم استفاده کرده، یا مثلا از شعر کوچه آقای
1: مشیری،
2: فریدون مشیری و کارهای دیگه. منظور این که خب میشه دیگه، غزل غزل دیگه، حالا حافظ درست سر جای خود، سعدی سر جای خود، ولی خب اینقدر چیزم هست دیگه، غزلسرای معاصر هم داریم دیگه، زیاد داریم
1: درست.
2: که غزلسرای خوبی. یه سیاست گذاری هاشون، برنامه هاشون واقعا من میگم من هیچ وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت.
1: یعنی رسما نمیگفتن، سریع و مستقیم در خیلی از موارد نمیگفتن دلیل این
2: نه
1: در واقع نگه داشتن آلبوم ها یا در واقع سانسور اونها
2: نه،
1: اصلا چیه؟
2: بیشتر دلایل این بود ضعیف است، مناسب نیست، نمیدونم مثلا یه آلبومی صدای زن داره. مثلا من یادم خدمتون عارضم که آی شمس لنگرودی که از دوستان خانوادگی من و همشهری من هست،
1: بله شاعر معروف،
2: و من به اصرار من اوایل دهه 80 قبل از اینکه کتاب 53 ترانه عاشقانه ایشون وارد بازار بشه، به اصرار من و خانم مجدان معقولی از دوستان خانوادگی دیگه گفتیم آقا شما بیا شعرها رو بخون، من صداتون رو ضبط کنم و موسیقی روش بذارم و اینها. کاری نداری، من با ایشون کارم میکردم، هم خودم شاگرد ایشون بودم همیشه و خودم شاگرد ایشون میدونم تو ادبیات، هم من با ایشون موزیک و بیان و آواز و یه سری چیزا کار میکردم، کار رو انجام دادیم. از 53 ترانه عاشقانه از اون کتاب من یه سری شعرها رو انتخاب کردم و همیشه هم به ایشون گفتم آقای شمس این شعر تو این مجموعه، این شعر به سرش زده باد یه چیز عجیبیه. اتفاقا خانم معقولی هم میگفت و خود استاد رجب، کریم رجب زاده از دوستان دیگر که ایشون هم شاعر بسیار بزرگ و خوبیه، خیلی هم نازنینه، خدا حفظشون کنه. و ما کار انجام دادیم، عرض من اینه، من موزیک رو ضبط کردم، بخش های زیادی از موسیقی صدای کورال داشت نه آواز، و پیانو بود، کور بود. حتی من اونجا نوازنده از نوازنده کمانچه هم استفاده کردم، گیتارشو خودم زدم حالا و دوستم سعید عزیزی کمک کرد. کورشو غزل خون و چقدر اون کار خوب نشسته. همین خانم غزل، دختر ارماس،
1: غزل کیانی نجات، درست؟
2: غزل کیانی نجات، بله
1: فامیلی هستی آقای مازیار.
2: بعد که اتفاقا اصلا اون صحنه ضبط کور من بودم و خود سعید و غزل با هم، سعید شوهر غزل، و قشنگ یادمه. بعد چند اجرا که میکردیم داشت ضبط میشد و اونقدر زیبا بود اون فضا و اونقدر یه حال خوبی داشت. این کارو ما انجام دادیم، ضبط شد، تمام شد، دادم ارشاد، همینجوری موند به خاطر کرش. آقا این ورش رو بردار، اون ورش رو بزن، نمیدونم این کار رو بکن، اون کار رو بکن.
1: در حالی که این در واقع موسیقی زمینه شعرخوانی بود، درسته؟ شعرخوانی آقای
2: رنگی بله، شعرخوانی ایشون. بله.
1: اسم آلبوم چی بود؟
2: اسم آلبوم گذاشتم به سرش زده باد.
1: بله بله.
2: آره خیلی خیلی من خودم این کار رو دوست داشتم. مثلا در صحبت که شد گفتم ببینید من به استاد شمس لنگرودی، حتی با خود آقای شمس هم زیاد خوب نبودن، گفتم با ایشون نشستیم مثل یک نمایش نامه شعرها رو چیدیم، خب مثل یک فیلم، مثل یک تئاتر، نمایشنامه اینو چیدیم و موسیقی هم یک موسیقی تصویریه، یک موسیقی، این موسیقی فیلمه. من نمیتونم این ور رو حذف کنم، اون ور رو حذف کنم، اون ور رو چیز کنم، این اصلا از هم میپاشه. در همین اثنا باز من یه سری کار با آقای شمس انجام دادم البته، و یه سری حالا بماند شعرهای ایشونه، آهنگسازی منه که اونا همش موند فرم
1: مثل
2: رایت
1: جوانی و باران، درسته؟ جوانی و باران،
2: جوانی، بله باران و جوانی که منتشر شد ولی یه سری
1: بله.
2: که منتشر نشد. بعد در این اثنا آقای شمس جالبه با یه آدم های دیگری، حالا من یادم نمیاد، برای اومدن باز این قضیه رو که فهمیدن اومدن گفتن آقای شمس شما بیا ما برات آهنگ میسازیم و ساختن و تمام قواعدی که مورد تایید ارشاد بود و انجام دادن و یه دونه کار در اومد بیرون. کار من تو این کار طول کشید، طول کشید، طول کشید، اونقدر بالا پایین، خواهش منت این ور اون ور، تا از طرف شرکت آقای باربد این آلبوم منتشر شد. و
1: با چقدر تأخیر؟
2: فکر میکنم حداقل 7-8 سالی طول کشید.
1: 7-8 سال همینجور معطل شد.
2: بله اینا
1: بعد شورای
2: سخت بود.
1: شعر الان گفتی اینجا بیشتر به موسیقی، در واقع به آواز کورال، به اون کورالی که خانم
2: کورال
1: غزلی
2: گیر
1: خوندن
2: دادم،
1: بیشتر گیر دادن، حالا
2: گیر
1: احتمالا
2: دادم،
1: مسائل دیگه بود،
2: بعد نه
1: ولی
2: بستم
1: اینجا
2: به شعرم گیر
1: میتون،
2: داده بودن، به
1: آها،
2: شعرم
1: به شعرم گیر داده بودن.
2: به شعرم گیر داده بودن چون میگفتن که ما مجوز شعر مثلا برای چاپ فرق میکنه با مجوز شعر برای آلبوم موسیقی. و من هنوز تمام، میگم کتاب در نیومده بود، من تمام دستنویسای اون مجموعه رو، چون هنوز کتاب نشده بود، دستنویسای خود آقای جمس رو دارم، تو بایگانی خودم دارم، ولی منظور خب مجوز کتاب رو صادر میکنین این ور مجوز نمیدین، این ور مجوز مثلا من خودم یه کتاب شعر، مجموع شعر دارم خب مجوز و ترانه، خب شعرهای من مثلا تو روزنامه چاپ شده، تو مجلات مختلف چاپ شده و ترانه هم خونده شده، خب از این ور خب برای کتاب مجوز ندادم. جالب. و
1: این تفاوت اگه بگه حتما به خوبی آگاه هست دیگه بیشتر، که این در واقع نبود وحدت رویه در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در امور فرهنگی هنری، همچنان که البته در زمینه های دیگر هم وجود داره، در خیلی از ارگان های متفاوت هم به عینه شاهدش هستیم. مثلا اون کاری که در ارشاد مجوز میگیره، موسیقی که در ارشاد مجوز میگیره، عیناً الزاماً نمیتونه در رادیو پخش بشه، در صدا و سیما پخش بشه، میگن باید دوباره مجوز دیگه گرفته بشه. همون کاری
2: بله
1: که اینو دیگه حتما شما چون تجربه هم
2: بله
1: داشتی در رادیو میدونم، این یه مشکل بنیادی و خیلی خنده داره، یعنی اینا همدیگر هم قبول ندارن دیگه، یعنی یه نوع در واقع ملوک و طوائفی هم در این مملکت هست در عرصه سانسور. برای همین هم ما با سیاست گذاری های بسیار متعددی سر و کار داریم. حالا
2: بله
1: اون زمان، ببخشید، اون زمان که یادت هست کیا بودن، زمانی که همین به سرش زده باد میخواد منتشر میخواست بشه، شورای شعر و شورای موسیقی کیا بودن در ارشاد، یادت هست؟
2: آقای مشفق کاشانی که رئیس شورای شعر بود،
1: بله، تا سالها.
2: بعد آقای مرحوم آقای حسین عالی جزو شورا بود، آقای محمود دستپیش بود و الان خاطرم نیست یک سری دیگه هم بودن،
1: بله، ولی شورای موسیقی کیا بودن؟
2: آقای گنجه‌ای بود، آقای سریع بود، آقای شهبازیان بود اینجا، هم تلویزیون بود هم اونجا بود،
1: بله،
2: آقای نوری بود،
1: درسته.
2: آقای خدایا
1: مهم‌ها اینا بودن که گفته. آقای پورتراب هم خیلی وقتا بود،
2: آی
1: خیلی
2: پورتراب هم بله
1: خیلی وقتا
2: آی
1: میدادم بهش.
2: پورتراب
1: بله،
2: بله
1: ولی نکته اصلی اینه، حالا هم در زمینه شعر و بیشتر از اون در زمینه موسیقی، نکته خیلی تراژیک قضیه این هستش که افراد به ظاهر موجهی که مثلا باید در درجه هنرمند هم بودن، موزیسین بودن، اینها مأمور مثلا ممیزی بودن، اما اینها متاسفانه کاملا با نگاه در واقع حسبی و در واقع سرکوب گرایانه و در نظر گرفتن خودی غیر خودی کار میکردن، کاملا در خدمت سیستم بودن. یعنی اینا خیلی وقتا به قول شما میومدن میگفتن این ضعیف است، اما وقتی ازش میپرسیدی که چرا ضعیف است، میگفتن ضعیفه دیگه، تو باید حرف من قبول کنی. توضیح نمیدادن، درسته؟
2: نه توضیح
1: یعنی
2: نبود، ضعیف است، مناسب نیست.
1: یعنی افراد به ظاهر متخصص که باید حامی موزیسین ها به خصوص نسل جوان می بودن، اینها خودشون شدن کاتولیک تر از پاپ. یعنی خیلی وقتا اگه دست خود بچه ارزشی ها می دادیم، خیلی با تساهل بیشتری، خیلی بعضی وقتا نمیگم همیشه کار می کردن، ولی اینا می گفتن نه من استادم، این آقای دکتر محمد سریر که ماشاءالله همه جا رو هم در دست داشت، وقتی بهش کار می دادن خیلی راحت می گفت نه من مثلا به این کار نمره ای نمیدم، اما بعد میدیدیم که نه اصلا ایشون نظر خاصی هم نداره، فقط بهش، فقط حالا نمیدونم، حالا از بالا بهش دستور رسیده یا خودش در واقع عشقش کشیده که باند خودش رو بیاره، درسته؟ آدم اینا رو میدید دیگه.
2: خیلی چیزها بود. بعد مثلا تو رادیو من سالها به عنوان کارشناس موسیقی و شعر و گوینده همزمان برنامه مثلا زنده داشتم، برنامه ضبطی داشتم، حالا برنامه های مختلف پژوهشی و غیر بزاری. و مثلا خب مثلا کار مازیار رو، مرحوم مازیار رو ما اونجا با کمک دوستان مجوز پخش کرد. خب بعد جالب بود مثلا آقای اصفهانی خب کارش بود، مثلا آقایان دیگر یا کارشون پخش بود و خیلی بعد حالا مثلا یه نامه می اومد، یک لیستی می دادن که حالا یه ماه بعد، مثلا دو ماه بعد آثاری که می تونین پخش کنین، آثاری که نمی تونین پخش کنین. یعنی ماه پیش اجازه پخش داشت یا 6 ماه اجازه پخش داشت مثلا، بعد دوباره اجازه پخش نداشت. حتی کار مثلا میگم آقای اصفهانی، آقای مختار، خیلی ها مختار نمیدونم، خیلی از آثار، یعنی من اصلا درک نمیکنم، توجه از من میشین، من هیچ وقت درک نکردم که چرا و به چه علت چه اتفاقی میفته سیاست گذاری ها. و همینطور که شما میگین آن مجوزی که ارشاد میداد مثلا برای آلبوم منتشر بشه باید دوباره توی رادیو دوباره مجوز گرفته بشه، توی تلویزیون برای پخش همینطور، که تلویزیون خیلی سختگیرانه تر بود. من خاطرم هست اون یکی از آلبوم، آخرین آلبومی که اونجا من مجوزشو گرفتم، آتش دریا لبخند، و کار خودم بود کاملا بیشترش و خودم خوندم، که به خاطر شرایط بسیار بد بازار ما نتونستیم این رو منتشر کنیم. خیلی خیلی اذیت شدم و خیلی شکست بود، ولی خب همینو من بردم رادیو. مثلا فکر میکنم 9 تا قطعه بود، از 9 تا قطعه 5 یا 5 تاشو مجوز یا 6 تاشو مجوز دادم برای پخش، بقیهشو مجوز ندادم. و باز میگم یه آلبومی داشتم همون موقعی که مترسک در واقع اومد بیرون، که بعد از اونم یه آلبوم دیگه من با کاوه کار کردم و آقای پیمان نیکسار به اسم شعر نفسگیر، در اونجا فکر میکنم از 7 ترک، 7 ترک بود یا 8، حداقل 5 تاش کار من بود. بعد به شعرهایی مجوز دادن که من خودم هم تعجب کردم که چطور به این شعرهای من مجوز دادن. متوجه از من هستی؟ یعنی باعث تعجب واقعا. یو
1: درسته.
2: خب چجوری مجوز دادیم؟ مثلا اون شعر: با سحرگاه دل تو تنها، ترس افتادن آهی تا برگ، هست جز لحظه کوتاهی نیست، که شکسته از تن شیشه تگر، هر کجا شکل پریشانی بود، هر کجا خاک بدون مهتاب، دست دل بسته به دنبال کسی، که چه بودند همه جز مرداب، خواب از چشم گذشت، سنگ در سجده شکست، نه کسی در نفس خاک شکفت، واژه هایی که همه بی رویا، از تو بودن سخن هیچ نگفتن که باید میگفت از فردا و الاخر. که اینو اتفاقا کاوه خیلی هم خوب کار کرد، خیلی خوب کار کرد، و اینو این ترک رو و یه ترک دیگر رو با پیمان با هم خوندن، با آقای پیمان نیکسار، یادش
1: بله،
2: بخیر.
1: کاوه یغمایی و پیمان نیکسار.
2: بعد بعد
1: به این کارهایت اشاره کردید، یه کار جوانی رو هم داده بودی با آقای آشورپور بخونه، احمد آشورپور که در
2: بله
1: واقع از
2: بله
1: موزیسین های
2: روشون
1: نامدار گیلان هست.
2: بله، ایشون به نوعی پدر موسیقی ایلکی است دیگه.
1: بله،
2: ایشون، جهانگیر سرتیپور و چند نفر دیگه که خیلی زحمت کشیدن، مثلا ایشون و جهانگیر سرتیپور خیلی از آثار ایلکی رو احیا کردن، ترانه ها رو از اون حالت عامیانه‌ای که روایت های مختلف داشت، و بعضی از روایت هم روایت زیبایی نبود. خب مثلا پاچه لیلی مثلا میگه: امو دختر بامومتی بردنره تیم، بعضی روایت ها میگن تیم مرهی سگ بابو میگیفتنره، میگه من دخترم اومدم که ببرم، یعنی برای خودم، یعنی باید ازدواج بکنم، خواستگاری کنم از بعد، ولی مادر تو سگ شده دنبال من. خب این زشته، از این چیزا زیاده. بعد روایت های مختلف هم داره توی مناطق مختلف، مثلا گیلان. ایشون مثلا کار بزرگی که انجام داد با سرتیپور این بود که اومدن اول ترانه ها رو درستش کردن. خب مثلا خود ایشون همینو مثال میزنم، اونجا میگه که خاطر من اومدم خاطر خواهی تو هم اومدم باید ازدواج کنم، اما خاطر خواهی دیگر افتادن دنبالم منو بکشن. میدونی خب چقدر شاعرانه تر شده، چقدر زیباتر شده. من اون جوانی رو، اون 10 سال آخر عمر مرحوم آقای آشورپور، من باشون خیلی نزدیک بودم و خیلی اوقات دور هم بودیم، با آقای شمس لنگرودی، آقای استاد رجب‌زاده، و خیلی اوقات هم خانوم معقودی و همسرشون آقای پرویز شیوا لطف میکردن برنامه های میزبانی رو انجام میدادن، میزبان بودن. حالا خیلی اوقات ما میرفتیم خونه آقای آشورپور، مخصوصا خونه آقای آشورپور که خیابون میرداماد که اون نفت بود، اون روبروش یه دانشگاهی بود که در واقع استاد دهلوی و در واقع تأسیس کرده بودن با امتیاز، و آقای استاد دهلوی بود، استاد ساکن هم اونجا بود، من اونجا درس میدادم. من منظور میرفتم همش با من میگفتش که تو میخوای بری صبح بیا صبحونه رو با هم بخوریم.
1: راستی شما خودتون هم راستین گیلکی هستین دیگه، خودتون هم هر لنگرودی، اینو
2: من
1: یادم
2: لنگرودم. بعد گفت صبح بعد مثلا نهارم دیگه اونجا نخور، باش بیا پیش من. من منظور روزایی که میرفتم خیلی میدیدم ایشونو. یه روز ایشون گفتش که برای من با همون زبان گیلکی که صحبت میکردیم به یاد جوانی ها و اینها، من میخوام یه دونه آهنگ ضبط بکنم. میخوام اتفاقا آقای شمس هم اونجا نشسته بود، گفت چیز میکنم شعرشو آقای شمس بگه، موسیقیشو تو بسن. گفتم چش. بعد گفتم چجوری میخواییم باشه؟ گفت اون حال و هوای موسیقی های پاپ کلاسیک فرانسوی و اونجوری، فضای اونجوری.
1: شانسون ها، اون شانسون ها.
2: گفتم چش. گفتم چش، به من فرصت بده. من رفتم اول شروع کردم به آقای شمس، گفتم آقای شمس شعر. گفت تو ببین، تو ملودی رو بساز بده به من. گفتم خیلی خوب. ساختم و بعد شروع کردم برای ارکستر نوشتن دیگه. پارتیتورش رو نوشتم و دادم به آقای شمس، گفتم آقا این ملودی، البته به خدای آشورپور براش اجرا کردم با ساز قبل از اینکه شعر داشته باشه. پسندید. گفتم خب خدا رو شد. آقای شمس هم لطف کردن شعرشو گذاشتن و، ولی خب ایشون دیگه کهولت داشتن، بیمار بودن و بعد قرار بود یه تیمی کمک بکنن هزینه این ضبط رو ما بدیم، چون من باید ارکست نوشتم. خب این ارکست نوازنده هزینه دارن و پارتیتورش هم هست، حالا من بخواین خدمتون تقدیم میکنم. و ولی متاسفانه آقا این دست کردن، اون دست کردن، این دست کردن، اون دست کردن. آیا آشورپور دوباره حالش بد شد و متاسفانه از دنیا رفت. اون اصلا هیچ. و خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. بعد این کار رو من یکی از پدر یکی از شاگردام در هنرستان اومد گفتش که بر من آقای سیاوش اسداللهی فکر کنه. گفتش که به من گفت من میخوام برام آهنگ بسازم. گفتم که والا موسیقی زیاد دارم ساخته آماده، حالا چی دوست داری، چه جوری دوست داری. اومد گوش کرد و گفت آها این کارو من خیلی خوشم تون باش بریم ضبط. رفتیم ضبط کردیم و یه بار با صدایی، البته من یه بار خوندم که ایشون چیز باشه، هم بخواد تمرین بکنه. یه دونه با صدای من هست، یه دونه با صدای ایشون. یه بارم علیرضا میرآقا، چون ساز اونجا ترومپت و کلرینت هم تو ارکست بود دیگه، حالا گیتار و گیتار بیسش رو من خودم زدم. و یه بارم به جای ملودی آواز، علیرضا میرآقا خیلی زیبا این کار رو زد و تو کارهای دیگه منم باز زده البته، که کار تموم شد. بستیم اومدیم بدیم برای پخش از تلویزیون. گفتن آقا شعر ایراد داره، موسیقی ضعیفه.
1: اونجا کیا بودن؟ اونجا به اصطلاح بررس ها به قول معروف.
2: اتفاقا اونجا آقای چیز بود، علی رحیمیان بود، خیلی خوب خود بیاموز، برادرش امیر فرشید، از با هم دوست بودیم. یه کارم برای من لطف کرد، ترومپت زد.
1: علی اسم دیگهش همایونه دیگه، همایون رحیمیان.
2: بله بله بله
1: بله.
2: یکیشون این بود، یکی دیگه بود که پسرش اتفاقا هنرستان شاگردم بود، اسمش یادم رفت. نمیدونم سریا برنجیان، برنجان، نمیدونم.
1: بله هم آقای فرهاد برنجان.
2: بله ایشون بود. و آقای شهبازیان بود. خب خیلی ها بودن میدونین، یه سری هم میدونین بودن ها، ولی نمیدیدیشون. یعنی همیشه تو همه شوراها به نظر می رسید که کسانی هستن ولی رویت نمیشن، دیده نمیشن، ولی جای جاپاشون تو کارامون هست. خلاصه مجوز گفتن ضعیف است. حالا نشون این کار 2 سال بعد وقتی من این کار رو تو یوتیوب گذاشتم، حالا رادیو پخش کردیم، آنها مجوز رو گرفتیم برایشون. و یکی دو تا از دوستان تو ایتالیا و اتریش خیلی جالب بود، این کار رو داده بودن دانشکده و یه اضافه یکی دو تا کارهای دیگه ای من صحبت شده بود باشون، که گفتم آره من خیلی دوست دارم اصلا برای ادامه دکترای موسیقی و اینها یا اونور. گفتن آره اتفاقا من این 3 تا از کاراتو پارتیتوراتو، چون فقط آهنگ نبود که باید پارتیتور رو ارائه بکنه، گفت 3 تا از پارتیتوراتو استاد دیدن و گفتن آره ایشون اگه میخواد بیاد برای دکترا پذیرفته است، همین 3 تا پارتیتور کافیه، که یکیش همین بود. یکیش همین بود. گفتم خب خدا رو شکر ما فهمیدیم که کار ضعیف نیست.
1: به فریدون فروغی هم یه کاری داده بودی که اصلا کلا اجرا نشد، درسته؟
2: نه اجرا نشد، خدا بیامرزه. آقای فروغی یه کاری بود، ترانه و ملودیشو من ساخته بودم خدمتشون دادم، بعدن سالها بعد آقای قراملکی، پسر اون آقای قراملکی که
1: محمود قراملکی
2: ملکی بعد ایشون به اضافه وکیل، ظاهرا وکیل خانوادگی آقای فروغی و اینها، یه آقای جوان مؤدب بود، آرش خانمشون یادم نیست، به من آیا به هر حال به من زنگ زدن که گفتن که آقا ما توی وسایل آقای فروغی یه برگه ای پیدا کردیم، یه چیزی ترانه‌ای نوشته شده بود، بالاش نوشته شده بود ترانه و ملودی مزد شاهانی. گفت این جریانش چیه؟ گفتم آره من برشون زده بودم، خونده بودم و گفتم اگر دوست داری نشون بباره خوشم اومده. گفتم خیلی خوب، خدمت شماست. تو بعد اصلا ما فروغی جون دیگه ندیدیم، یه مدت اصلا نبود، بعد رفت کیش و دیگه اصلا بعدا دیگه روحش شاد و بوشه.
1: درسته.
2: و میگم یه میدونیم یه الان که دارم فکر میکنم میبینم که نه باید خب ما تشویق میشدیم دیگه، ولی ظاهرا ما بیشتر همش تنبیه شدیم، چراش رو نمیدونم، ولی

0: قمارزيات، يا خدا بيو مغز خانومي چيستا غريب، موسيقيدان برجسته،
1: بله،
0: پيانيست
1: پیانیست
0: غریب،
1: خیلی حرفه‌ای، بله،
0: آهنگساز،
1: دختر غلام حسین غریب، بله
0: بله پدرشون هم که بله
1: بله
0: هم میدونن، هم اهل قلم بود هم موسیقی،
1: موزیسین
0: هم
1: حرفه‌ای بود، بله
0: رئیس هنرستان عالی بود سالها، و ایشون خودشم خیلی زن نازن، خیلی نازنین بود، خیلی خیلی منو تشویق کرد. اصلا ایشون باعث شد، مشایخ پیانو ایشون بودن، ایشون باعث شدش که من برای دو تا آلبوم برای پیانو بنویسم، یه آلبومش کارهای آثار خودمه، حداقل دو تا آلبوم، یه دونم آثار محلی رو من تنظیم کردم برای پیانو، که بعد به همش به من بعد به من میگفتش که بعد جوری هم بود، خب به ایشون میدادم که ایشون چون پیانیست حرفه‌ایه چک بکنه، من خودم اون قطعات رو نمیتونستم بزنم، برای من خیلی سخت بود، خیلی دست پا شکسته، یواش یواش
1: برای پیانو.
0: برای پیانو یعنی باید،
1: بله.
0: ولی خانم غریب واقعا خب شروع میکرد زدن، بعد مثلا میگفت آره این پیانیستیک هست، اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه، بعد به من میگفتش که مزدا من به تو تمرین میدم بری سونس چیز کنی، تمرین پیانو تو بزنی، حالا تمرین پیانو تو نصف نیمه زدی، ولی یه دونه قطعه تو این مدت تنظیم کردی و آوردی دایی دست من.
1: درسته،
0: بعد روحشون شاد همیشه،
1: بله، روحشون شاد. شما رو موسیقی
0: خیلی
1: محلی خراسانی هم یه مدتی خیلی خوب کار میکردی، مثل مجنون نبودم و اینا رو
0: بله
1: دیدم
0: بله
1: تنظیم
0: من
1: کردی، اینا اتفاقا خیلی هم خوب تنظیم شده، این یکی از
0: آره
1: کارهایی که دیدم
0: تنظیم
1: چقدر خوب و تنظیم شده. حالا در مورد اینا صحبت خواهیم کرد مزلا جان. ما
0: ایشون
1: به
0: من مانولی
1: پایان، ما به آخرای برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام برنامه مزلای عزیز، یه دو بیتی میتونی برای ما بخونی؟ البته میگم فرصتمون دیگه خیلی محدوده،
0: دو بیتی کفش
1: یک دو تا دو بیتی به عنوان حسن ختام برنامه، دیگه ما
0: کفش
1: بعدش دیگه
0: من
1: پایان برسیم.
0: این رو همین اواخر سرودم، تو آزادی و من بی تو اسیرم، کمک کن تا در آزادی بمیرم، سزاوار چنین داغی نبودم، ستم نگذاشت دستت را بگیرم، برادر بال پروازم تو هستی، دل زخمی و آوازم تو هستی، بسوز هر که آتش بر دلم زد، خروش و زخمه سازم تو هستی.
1: به به، خیلی سپاسگزارم ازت، خیلی ممنون.
0: قربانتون
1: خب
0: برم، خیلی
1: مزدای
0: خیلی
1: عزیز، ما خب امروز یک بحث مقدماتی کردیم در مورد همه چی، در مورد سانسور و بخشی از فعالیت های خودت، ولی خب صحبت ها بسیار زیاد مون، هم در مورد
0: بله بله
1: زندگی هنری خودت، آموزش هایی که دیدی و فعالیت های دیگه که کردی در زمینه نوازندگی، نوازندگی هم گیتار هم ستار و خیلی سازهای دیگه که تو تجربیات خوبی داری و ترانه سراییات و ملودی های دیگه که ساختی، خب اینها مستلزم فرصت های دیگه است. حتما باز هم ازت دعوت خواهیم کرد که در این
0: بزرگواری
1: سری برنامه ها ما در خدمتت باشیم.
0: بزرگواری
1: با
0: سپاس
1: آرزوی
0: گذارم،
1: روزهای خوب برای تو و برای همه ایرانیان، و با آرزوی آزادی زودرس برای همه ما ایرانیان، در واقع شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود بدرود.
1: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز، به ویژه مردم داخل ایران و خانواده های دادخواه و جانباخته، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته 25 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با همین بحث مذاکرات و توافقاتی که زمزمهش هست، حداقل در تبلیغات، و جام زهری که تو دست مشتبه هنوز نیامده، ظاهرم نشده، معلوم نیست تو چه وضعیتی هست. با جام زهر رو اگر اون چیزی که میخواد و بشه، اون چیزی که ترامپ میخواد، باید نوش جان کنه. بعد همه حوادثی که تو این چند ماه از دیماه تا کنون، از دیماه سال پیش تا کنون بوده، صحبت خواهم کرد در رابطه با عدم توازن سازماندهی پهلوی که هفته قبلم یه نوک زدم، باز نیاز به تکرار هست چون از نظر من مهم است برای آینده این انقلاب. بس تو رابطه با صحبت‌هایی که آقای علی کریمی فوتبالیست تیم ملی کرده و اون مواضعی که داشته تو رابطه با کنسرت که به اصطلاحی میخواد برگزار بشه و مخالفت هایی داشته با اون کنسرت، کنسرت شاهین نجفی. بعد کوتاه در رابطه با برنامه میدان و اینکه شهرام همایون آورده بوده و چند وقت با اصرار غیر اینا، اما واقعا برخورد زشتی کردن. آدم که میهمان دعوت میکنه دیگه نمیاد اونجا سکه یه پولش کنه تخریبش کنه. من صحبتم دفاع از محتوا یا ماهیت یک فرد به نام شهرام همایون نیست، بحثم از یک رسانه است که چقدر خودشو تقریبا اینجور رسانه ها رو زرد نمیگن، یعنی به لجن کشیده شده که این خبرنگارش هم تقریبا هر کاری که علی جوان مردی میخواد فهیمه خضر حیدری براش انجام میده. بعد در رابطه با شعار مرگ بر سه فاسد بس صحبت خواهم کرد. همین دو روز قبلم ایران اینترنشنال یه ویدئویی پخش کرد از تظاهرات ایرانیان در لاهه بوده، اونجا این شعار سه فاسد که اونجا سر داده شده و ایران اینترنشنال هم پخش کرده. صحبت خواهم کرد که آیا این مفید هست یا نه، از هر حیث آیا شعار درستی هست، آیا به سود پهلوی هست تو این شرایط. خب من در ابتدا همون هفته پیشم که اون بحث بهزاد فراهانی بود و بعدشم یک شعری که هادی خورسندی درباره اون گفت و هفته پیشم صحبت کردم، من یک شعری دارم در کتاب قرارمان عشق بود نکین، اینا رو در قرارگاه اشرف فرقه رجوی نوشتم سالای 91-92، چهار جلد 8 چاپ شده و عطف به این مسائله که روح و روان ما باید چی باشه. من این فحاشی ها، بددهنی ها، پرخاشگری ها، توهین ها، عبارات ناشایست در هر کجا که میبینم، چه رسانه ها، چه ویدیو ها، چه فضای مجازی یا همین فیسبوک، آدم پست میذاره پشیمون میشه، میان فوشهایی میدن که آدم از پستی که میذاره اصلا پشیمون میشه که چرا این چنین سطح میاریم پایین. خطابم به این دست آدم هاست و خطابم به رجبی هم بود و غیره. ماهی سیاه نه مار ماهی، نام شعره. ما ماهی سیاه پرستیم نه مار ماهی، این عادت پرستش را از سیرت زمان و از صفت انسانی من یافته ایم. این عادت پرستش را از سیرت زمان و این 47 ساله حداقل که خودم توش هستم 48 ساله از صفت انسانی ما یافته ایم. ما باید پای فشاری کنیم روی اصول، ارزش ها و این فضایی که میتونه ما رو روش بده، ارتقا بده، در دیالوگ ها، در تفهیم تفاهم ها، در هر گونه گفت و گویی که هست، گفت و شنیدی که هست. خب من همینقدر عرض کنم که مجتبا هنوز نیامده باید جام زهر رو نوش جون کنه، یا بهش تن بده به هر میزانی که هست، یا شکست سنگینتری اگر نپذیرد، شکست سنگینتری و پیامدهای توافق بدتر رو بهش تن بده. به همین دلیل هفته قبلم گفتم برخلاف لفاظی هایی که میکنه، جنگ افروزی هایی که میکنه، از جنگ میترسد. به همین دلیل میاد پای این مذاکرات و این توافق. و از طرف دیگه خب حوادث این هفته، یعنی این 4 روزی که آخر هفته پیش بود، خیلی پرتنش بود، اخبار متعددی میومد. من حتی شنبه اخبارها رو اصلا نخوندم، چون دیدم اصلا قابل خوندن نیست. هر خبری میاد دیگه ای رو نقض میکنه، نه این توافق شده است، نشده است. اینا ذهن رو شلوغ میکرد، بایستی صبر میکردیم تا یه چیزایی حداقلی بیاد بیرون که آدم مطمئن بشه که تا اینجا رسیدم بهش. به همین خاطر حتی ترامپ با اینکه رو مسئله شخصیش همیشه وقت میذاره، گفت بررسی پسرش هم به اصطلاح که نرفت، خودش هم به اصطلاح میگه 50-50، یعنی این توافق. و هفته پیش منم صحبت کردم، ترامپ گفته بود تسلیم نشوید، نابودتان میکنیم، بمباراتان میکنیم، فلان فلان. باز الان میگن که امکان توافق هست، خیلی هم جلو رفتیم. واقعیت اینه که تا کنون هر بحثی که شده، یک تا اون چیزی که ترامپ میخواسته یک تفاهم نامه بوده تا توافقه، که یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای برای یک دوره‌ای که یک مذاکرات بین 30 روز تا 60 روز بیاد حول همه اون مسائلی که دارن یه آتش بسی بشه و بیان روی این مذاکرات. خب خود ترامپ که قبلا گفته بود که حتی اگر تنگ هرمز هم باز کنه، محاصره رو بر نمیداریم، این محاصره رو همچنان ادامه خواهیم داد. و رژیم هم میگه تنگ هرمز رو باز نمی کنیم. امروز شریعت مداری هم گفته این بهترین سلاح ماست، اگر اینو بدیم ما خل سلاح میشیم، نه با تنگ هرمز رو باز کنیم. و هنوز این زد خورده هست. خب بخشش تبلیغاتیه، بخشی هم تو محتوا خوب دارن مذاکره میکنن. چین هم وارد شده، عربستان و قطر هم وارد شده، امروز هم عراقچی قالیباف سفر کردن که به قطر. خب حتما یه چیزایی هست، بایستی دید که خروجی اینها چیست. من اون چیزی که احساس میکنم از صحبتهایی که هست، ترامپ میخواد یک اجماع زیادی از کشورها رو برای توافق با رژیم رو داشته باشه در جیبش و در دستش. این اجماع لازمه رو نیاز داره تا اگر در کنگره مخالفتی هم باهاش شد، به هر میزان، چه تو سطح زیاد یا تو سطح پایین، مشروع بودن این توافق رو بخواد توجیه و تفسیر کنه. در ضمن اگر هم جنگ بشه، اولین کسانی که مورد حمله قرار خواهند گرفت همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. به همین دلیل اونا هم مشکل دارند برای جنگ، تلاش هم میکنند، چون رژیم میداند اگه حمله کند که به اسرائیل بازدارندگیش کمتره، اون آماده هست برای یک جنگ، حتی یک جنگ طولانی، چون موجودیتشه. حتی اسرائیل خیلی سریع خواهان سرنگونی رژیم است، ولی خود آمریکا نه. پس بازدارندگیشو میاره تو حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه. این بار هم حالا تهدیده، ولی رژیم ازش هر انتظاری میره، میگه به هیچ دوست و دشمنی رحم نخواهیم کرد، حاجی بابایی گفته بوده. پس این وضعیت هست، بی خود نیست که کشورهای حوزه خلیج فارس هم که اساساً سیستمشون رو جنگ سوار نیست، رو توسعه و پیشرفت و تکنولوژی و زندگی سواره، خواهان این نیستن و فکر میکردن که در این جنگ زیاد آسیب نخواهند دید، در حالی که بیشترین آسیب ها رو ندیدن. حالا خود آمریکا و رژیم هر کدام یک نوع توافق نامه ای رو به خواست خودشون رو دارن رسانه ای میکنن. این چیزی هم که روبیو اومده یا سخنگوی وزارت خارجه اومده گفته، حتی خود ترامپ هم اومد وسط گفت اصلا هیچ کسی از اون موضوعاتی که روش توافق شده است یا غیر اینا خبر ندارد، هر کی هم میگوید دروغ میاد. حتی سخنگوی کاخ سفید بود که به مایک پمپو هم لفظ توهین‌آمیزی استفاده کرد که خفه شو فلان نمیدونیم. واقعیت اینه که این هنوز نه چیزی به بار است نه چیزی که به دار، ولی در یک تحلیل کلی اگر ترامپ بخواد از اون مواضعی که پیشین عنوان کرده هستیش در هر چهار زمینه، یعنی هم غنی‌سازی، هم 406 کیلو، هم برچیدنش، هم اون سایر اون غنی‌سازی 20% غیر اینا و بازرسی ها اینا، اگه اینا کوتاه بیاد، اگه از موشکیش کوتاه بیاد و اگر از نیابتیش کوتاه بیاد، خب عدول کرده از اون حرفای پیشین. حرفایی هم که ترامپ میزند خب رژیم رو تهییج میکند، تحریک میکند، جری میسازد که بیاید موضعش را بالا ببرد. خب یه تفاوت 180 درجه هست میان اظهارات مقامات مثلا رژیم با اون چیزی که در آمریکا و اسرائیل است. مثلا خود ترامپ هم میگه اصلا توافق با ایران بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ما نمیتونیم رو حرفای هفتگی روزانه ترامپ زیاد پایهای تحلیلیمون رو بیاییم سوار کنیم، چون بخشی جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی هست، داره پشوانی میسازه برای حرفاش که تو میز مذاکره که فرمانده ارتش پاکستان داره تو ایران با رژیم پیش میبره برای تقویت اوناست. بعد که گفته اون توافقی که برجام پیشینم من انجام نخواهم داد، هیچ وقت سراغ اونجور چیزا هم نخواهد رفت. خب اینجا زد و خورد هایی هست بین این دو. رژیم هم تمام سعیشو کرده که خواسته هاش پیش ببره. مثلا یکی از موضوعاتی که هست رژیم میگه آقا جون اگر بخواد صلح بشه، صلح شامل همین نیابتی های ما ایزن لبنان هم خواهد شد. از طرفی خود اسرائیل نتانیاهو گفته نه، ما با ترامپ هم صحبت کردیم و اینکه لبنان و موجودیت ما، امنیت ما بخشی از این توافق نیست، ما حق دخالت مستقیم یا پاسخگویی مستقیم در قبال حمله های حزب الله داریم. اینو ترامپ هم گفته. پس اینجا بحث پیش میاد کدوم توافق. رژیم میگوید که لبنان هم هست، اینها در رأسشون هم ترامپ هم خود نتانیاهو رد میکنن، مکتوب هم هست، یعنی رو ماده های معلوم و خیلی واضح. هنوز رو موشکی ها، با اینکه الان یک دو ماه ترامپ زیاد نمی آید یا روبیو یا دیگران نمیاد رو موشکی و نیابتی ها، من شاید عین اون تحلیلی که هفته پیش ارائه دادم که از یک منظر به اون بیشتر میخورد. این که من اون تحلیل هفته پیش گفتم روی چیز تأکید کردم که اون نظریه سوم این بود که تز دیگر اینه که ترامپ میخواد امتیازگیری مرحله‌ای داشته باشه، یعنی با مذاکرات کنونی که داره پیش میره به هر میزان ولو اندک ناکافی و کم که رژیم کوتاه آمده و می آید، همین رو تو این مرحله تثبیت کنه که تا این میزان کوتاه آمده. این چک و چونه هایی که تو این بازارهای تهران می زنن، هی قیمت ها رو هی پایین میارن، هی این به اصطلاح چونه زنی ها هست، ولی چونه زنی که ترامپ داره میکنه به اصطلاح مرحله فقط چونه زنی نیست، یک فشاری هم هست، هم فشار اقتصادی هست، محاصره ای که هست، اون پروژه آزادی هست که اون که به صورت لغوش کرد، و هم جنگ هم هست، یعنی سنبه پرزورتر، حمله سنگیتر که حتی گفته زیر ساختان هم خواهم زد. پس از اینم ممکنه اینو توی این مرحله تثبیت کنه، یعنی رژیم تا این نقطه 25 می تا این نقطه 30% پایین آمده است، مونده الباقیش. باز هم فشار رو خواهد آورد تا رژیم رو وادار کنه زیر ضرب جنگ محاصره کنه، امتیاز لازم رو به هر میزانی که بشه از رژیم کشید بیرون رو دریافت کنه و اینا رو بیاره پای توافق با صنبه پرزور، یعنی جنگ و حمله یا محاصره، در عین باز بودن میز مذاکره. الان هم چندی بار آتش بس تکرار شده، 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، الان هم باز آخرین حرفانی که توافق حتی ممکنه طول بکشه. روبیا هم گفته ما پای توافق خوب میام، پای توافق بد نخواهیم آمد. یعنی این حرفا هست. خب اینو تقریبا ترامپ هم که اینجوری میگه، به نوعی وقتی میگه توافق بد تن نخواهیم داد، به نوعی داره اون کنگره رو، اون جمهوری خواهان رو داره آرومش میکنه که فشار نیارن که این مذاکره بتونه پیش بره، رسانه ای نشه. سر همین هم هیچی رو بیرون درز نمیدن، چون اگه درز بره ممکنه خیلی فشارها بیاد، همین هم که هست بره رو هوا، یعنی میز منفجر بشه. و به همین دلیل هم هست که الان تا این لحظه هیچ چیزی قطعی نیست. ولی اگر ترامپ بخواهد با این شرایطی که رسانه ای شده الان که هنوز سندیت نداره هیچ کدوم، نقل قول هاست از قول این مقام امنیت، این مقام آگاه یا رسانه‌هایی که درز دادن، هنوز هیچی برقرار نیست. بایستی ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک چیز تعیین تکلیفه، این رژیم با توافق بی توافق ضربه خورده است، رهبریش از دست دادش، 300 میلیارد خسارت بهش وارد شده و فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. از نظر من رژیم موجودیتش یه استخوان لای زخم برای مردم ایران که هیچ تعیین تکلیفند بین مردم ایران با رژیم دریای خون هست و فقط سرنگونی پاسخ ایناست. اما یه استخوان لای زخم هم هست برای آینده بین حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و خود آمریکا. این رژیم آدم بشو نیست، نبوده که بشود، و به همین دلیل امکان هیچونه پیشرفتی برای آینده صلح و ثبات در منطقه نیست. این در جوهره این رژیم هست. ما هم باید تو همین چارچوب کوک باشیم روی منافعی که انقلاب ملیمون داره، جنبش خودمون داره. اگر بتونیم از این جنگ و توافقات و نوشیدن جام زهر اگر سر بکشد استفادهمون رو ببریم فبها، و الا من قبلا هم گفتم برای که خون ذخیره کنیم، کاش که آمریکا اسرائیل میزدن انقدر ضعیفش میکردن که مردم بیان کف خیابون، یعنی سلاح بالا سر مردم نباشه، تیرباره نباشه. این ساده ترین راه حل ترین سرنگونی این رژیم بود. ما نیاز داشتیم به این، مردم هم همینی میخواستن، اما به این قولها وفا نکردن. فکر میکرد به این سادگی این رژیم، و به همین دلیل هم اومدن هی مذاکره. اساسا از نظر من هر گونه مذاکره با رژیم اشتباهه. این رژیم مارمولکیه که هر چیزی رو که امروز بگه فردا دبه خواهد کرد و طول خواهد داد، اینقدر طول میده تا خسته کنه. فکر نکنید ترامپ فقط سنبه پرزور داره کار تا پیش اینه، نه، اینم رو نیست. با اینکه میگن مثلا در ضرب المثل میگن سگ روه، اصلا هزار مدار، میلیارد ها مدار بالاتر از این صفتی که به سگ داده شده است. پس این وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم، بعد ما بایستی با حوصله اسیر این تبلیغات، این حرفا که نشویم، ولی یه الگو داشته باشیم، یه شاخص داشته باشیم. آقا ما مسیرمون اینه، اگه جنگ بشود که بیشتر اینا سرکوب بشوند، نیروهای نظامیش، کف خیابونش، که فضای بازی بشه برای مردم خوبه. هر گونه ضربه بخورد، که این ضربه ای که به رأس اینا خورد، یعنی به سر رهبریش که خامنه ای رفت، به نفع این انقلاب، به نفع این مردم بود، چون یکی از پارامترها بود که اگر انقلاب بشه باید این خامنه ای که برود. خب این فضا هست. موضوع بعدی که از خود رژیم هم قالیباف، که اینم تقریبا تاکیدش اینه که با اینکه فشارهای اقتصادی و اینجوری هست، اما هنوز خود این آمریکا از تحرکاتش دست بر نداشته و این فشارها کماکان هست. ولی چیز جالبی که هست، من از صحبتهای خود محمد باقر ذوالقرن امروز حرف زده، همین دو ساعت پیش، دبیر شورای امنیت هشین، که بیشتر داخلی بوده و صحبتش این بوده که آقا ما نیاز داریم به وحدت و انسجام و میدان و نیروهای مردمی تأثیر اساسی میذارن در این جنگی که ما داریم، در این مذاکرات. یعنی اونام فکر خودشون هستن و فهم میگفت که سعی کنیم وحدت رو حفظ کنیم. خب به اصطلاح معلومه تصمیم گیری برای خود مجتبی و این هیئت حاکمه خیلی سخته. اگر هر نوع جام زر پذیرفته شده که اورانیوم را بدهند و فلان و فلان، اینا سوال بیش میاد. چرا خامنه‌ای کشته شد؟ دو جنگ و داشتیم، اینم تلفات، ولی اینا رو دادیم. اگرچه در اون سو هم ترامپ هم بازنده است. هر کوتاه آمدنی از سوی ترامپ در هسته‌ای، نیابتی و موشکی، از نظر من یک عقب نشینی ترامپ است و پیروزی برای ترامپ نیست. اون چیزی که گفته من همه چی رو میخوام، 100% میخوام، فلان اینا، نه نیست. بایستی وایستیم و تحولات رو چک کنیم، ببینیم که به چه مسیری خواهد رفت. یه موضوع دیگری هم که هست، این خبر هم جالب بود، اینکه تو آینده حتی ممکنه تنگه هرمز، انور قرقاش هم گفته بود که یکی از مسئولین بالای سیاسی کشور امارات متحده عربی است، گفته بود اگر تنگه هرمز سیاسی بشود، در آینده سر هر تحولاتی رژیم از این به عنوان ابزار استفاده خواهد کرد. شریعت مداری هم همین رو گفته، گفته که هر گونه باز کردن تنگه هرمز حرف از و یکی از اصلی ترین موانع پیشروی ما در برابر این دشمن است. پس اینا مشکلشون واقعا همین هم هست. و من یک فاکت دیگری از خود رژیم میخوانم که این هم قابل بحث است، که حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه، از اونجا که در رأس کاره، جزء دولت، حرفش به مهم است. میگه در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع هسته‌ای و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در مقابل لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مصرف شده بررسی خواهد شد. زیرش خط تأکید تو ذهنتون که بیارید، بررسی خواهد شد، نگفته انجام بدیم. یعنی اینا اصلا میخوان این بحث رو کش بدن، خسته کنن. حالا باید ببینیم که ترامپ که اینقدر بی‌حوصله شده، کم حوصله شده، میخواد خیلی سه‌سوته، زود، تندسری مسئله رو حل کنه، با اینا چیکار خواهد کرد؟ آیا باز هم رو میاره به جنگ یا نه؟ ولی رژیم تجربه این 47 ساله به این سادگی چیزی نیست که بخواد هر چی که ترامپ میگوید با آنها بدهد، و به همین دلیل این درگیری ها ادامه خواهد داشت. خود بقایی هم گفته که کلن اصلا این مذاکرات و دیپلماسی زمان بر است. این خط رژیم هست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در گذشت پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران، میهنمون پرویز قلیچخانی. خب این خبرش اومد، من همین امروزم بگم خانم نجوی موسوی پیامبری هم گفتن که از نزدیکانشون هم که گفتن که به درخواست خود آقا پرویز که خواستن که به اصطلاح اون پیکرشون رو به مراکز علمی اهدا کنند و اینم خواسته خودشون بوده، مراسمی هم نیست. اگر خواستند هر کسی میتونه یا هر نهادی میتونه خودشون جداگونه یک بزرگداشتی براش ترتیب بدن. من کوتاه عرض کنم آقا پرویز، من چون بهترین فوتبالیست تاریخ ایرانه، نه من، همه میگن، حتی این سایت طرفداری بود در داخل رژیم، از همه عته اینا رژیمی نبودن، از همه فوتبالیستی که با سابقه تیم ملی یه راندوم گرفته بود، پرویز بین همه فوتبالیست ها برترین فوتبالیست قرن تاریخ ایران شده بود. یعنی اینو همه در جایی که خیلی فوتبالیست های نامدار هم ما داریم. پس این وضعیت این. من آقا پرویز رو توی اون زمان تو دارایی بود، تو استادیوم امجدیه میدم، فوتبالشو میدم، بعد توی تیم ملی میدم. یادم 1355 بود، من 16 سالم بود، استادیوم 3000 نفری آریامهر بود، رفته بودیم، ما تیم ملی رومانی داشت، تیم ملی رومانی مربیش استفان کواکس بود، اون مربی نامدار به اصطلاح هلندی که بود با خود تیم افسانه ای آژاکس آن موقع که همین کریوف بود و نیسکنس بود و رسن بیرینگ بود و رودی کرول بود و آریهان بود و فان وان هانگن بود و من این اسامی اون زمان هنوز یادم. من یادم توی اون طبقه دوم استادیوم 3000 نفر اونجا بودم، استوان کواکس هم حواسم که بود بهش، مثلا حرکاتش به نحوه مربیگری. تیم ایران یه گل از رومانی خورده بود، هم تیم ایران روی از ضعیف بود هم ماها، تا اینکه تقریبا 5-6 دقیقه آخر نیمه اول بود توپ که رسید به پرویز، آقا پرویز دو قدم که برداشت یک شوت سهمگین سنگین سرزب گذاشت این سمت چپ تیر دروازه‌شون رومانی، اصلا دروازه‌بانه نتونست هیچ حرکتی کنه، انقدر سریع. یه گلم بعدها خود نورایی زد که از داره من اتفاقی بود، چون یهو برگشت همین توپ هوایی رفت، از بالا رفت اصلا تو گل. ولی مثلا واقعا فوتبالش شاهکار بود، چون فوتبال رو میفهمید، چون منم خودم آدم فوتبالیستم، یعنی از بچگی حتی خواستم حرفه‌ای فوتبالیست که بشم، خوردیم به 57 به این نکبت. خب خیلی علاقه داشتم همه بازی ها رو، همه زمین تمرین های مثلا مال تو امجدی ها و هما و پاس و پرسپولیس ها رو شرکت میکردم میدم. آقا پرویز رو توی مرداد ماه تو حمله ای که به ستاد بنیاد پهلوی شده بود مال اون فرقه رجوی تو مرداد 57 که هادی غفاری هم میومد فوش میداد و جان میداد، اونجا هم دیدم که با چرخش اومده بود، اونجا باش صحبت کردم. یه بارم تو از غذا آهنگری خودمون در خیابان شوبیری یه بودم، پرویز خان اونجاست، صحبت کردم باهاش، بعد اش گفتم قبلا با هم صحبت کردیم اونجا تو یادش بود، خیلی عجیب بود. بعد گفتم چرا اینجایی، گفت ماشینم رو گذاشتم تو این تعمیرگاه چیگینی، تعمیرگاه چیگینی هم روبروی خونه ما بود، ما اونا رو که میشناختیم اینا، بعد اونجا صحبت کردیم. خب یه چیزی هم دوست عزیز مهدی اسرائی نوشته بود که خیلی جالب بود و من خوش آمد از چیزی که پرویز گفته بود. پرویز گفته بود دوستونه که وقتی یه نفر یه دوست دیگه دو نیمه شب زنگ میزنه تو خونه تو رو بیدار میکنه، بری سراغش، بیاری تو خونه، مثلا غذاش رو بدی، رسیدگی کنی، مشکلاتی بپرسی، جاشم که بندازی، بعد اصلا بخواب. یعنی این فرهنگ لوتی منشی و خاکی بودن و صمیمی بودن از هم یه جمله پرویز خان خیلی معلومه. من قصد هیچ گونه نقد انتقاد اینا ندارم از پرویز که به اصطلاح نام بردم. یه عکس دیدم این آخری که به اصطلاح فراموشی داشت، خب اینام که مطلع بودین، که ریشش خیلی مثل نامنظم بود، سیبیل رو با اون چهره میداختن، خب این دردناک بود. من اصلا دیدم پس از درگذشتم یه مصاحبه اینجور ترتیب دادن که داشتن یادآوری میکردن که من میشناسه یه نفر، فکر کنم آقای علامه‌زاده بود، من اصلا این فیلم دیدم ناراحت شدم. آقا چرا پرویز خانو که مردم این همه باش عشق کردن، واقعا عشق کردن باهاش، اینجوری لحظه آخری که اون لحظه زندگی که این دوچار فراموش شده اون لحظات رو برجسته میکنین. کاشکی اگه خوش هم بود به نظر من مایل نبود که اونجور چیزا هم که بیاد که برجسته بشه تلویزیونی بشه. پرویز خان این همه زحمت کشیده هم در زمینه فوتبال هم در زمینه سیاسی ضد رژیم، تو راست با قتلامش از هم صحبت کرده بوده، این همه حرف زده. من از اون صحنه که پخشت استقبال اساسا نکردم. فقط همین قدر بگم، من سال 1355 بود، 55 بود یا 56، داشتیم تو خونه فوتبال تماشا میکردم، تیم ملی هم بود، یهو حسین آهنگر پدرم اومد، بعد پرسید که چیه که اون فوتباله، گفت قلیچخانی هم هست، به ترکی قلیچخانه میشه قلیچ، حتی نمیگفت اصلا قلیچخانی. من تعجب کردم، بعد گفتم که نه نیست، گفت هیچی نمیشه، تیم ایران باخته. پدرم هم انگار که مانی خدا بخشیان بهمنش تحلیل میکرد که این تیم بدون پرویز قلیچخانی هیچ چیزی نیست، یعنی ولدت. یعنی تصویری که بین حتی مردم ایران داشت این بود. یکی هم حتی پس از درگذشتشون بعضی ها دیدم هنوز اون گلی که به اسرائیل زد اونو باد میزنند، یعنی وجه ضد اسرائیلی و غیره اینا. به نظر من اینم جایی نداره. اون موقع دل مردم خنک شد، ولی فهمیدیم که این نوع دستگاه ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی و غیره اینا مال همون محصول خمینی و اون اسلام انقلابی فقیه رجوی و دستگاه قرار ضد امپرسی بود که باهاشو همین روزا پرداختیم و داریم میپردازیم. جنایت های این دستگاه رو هم دیدیم. پس نامش همیشه زنده، من همیشه براش احترام قائلم. به نظر من باید شادی هاشو گذاشت، نه اون چهره ای که توی اون خانه سالمندان هست بیماره یا نمیتونه که غذا بخوره. این همه چهره از آقا پرویز هست، اونا رو باید گذاشت. البته از کسایی که بهشون رسیدگی کردن و بسیار در کنارشون بودن خب واقعا تشکر میکنم، زحمت کشیدن. موضوع بعدی عدم توازن پایگاه های اجتماعی آقای پهلوی و سازماندهی ها. ببینید آقای پهلوی اگر تا پیش از دیماه سازماندهی پیشینش جوابگو بود، جوابگو بود، بعد از دیماه دیگه نه. من حتی قبل از دیماه 8 ماه پیش 9 ماه پیشم 1 سال پیشم یک دو نفرم حتی که به غیر من آقای حنیف حیدر نژاد هم نوشته بودن آقا جون این سازماندهی باید گسترش پیدا کنه، امکان نداره با اون سازماندهی با یک دفتر محدود حالا هر میزانی که هست بشه این طیف وسیع میلیونی رو سازماندهی کرد. ضرباتشو اگه الان معلوم نشه داریم میخوریم، صداش بیرون نیامده باشه در آینده خواهیم خورد. مگر ممکنه بشه با اون نوک تیز این مسلحی که هست 1% که اون دفتر پهلوی و اون سامانه که پهلوی حالا هر مقداری که هستم باشد بشه این تنه عظیم اجتماعی که ریختن تو کف خیابون در سراسر به اصطلاح که جهان بشه اینا سازماندهی کرد. اگه سازماندهی نکنیم در آینده نمیتونیم به نحو احسند اینا استفاده کنیم در سراسر جهان بر علیه این دولت هایی که دارن مماشات میکنن جوره اینا بگیریم. نمیتونیم انجی ها رو در سراسر جهان بیاریم تو کف خیابون به حمایت از این انقلاب، به حمایت از 40-50 هزار جانباخته که داشتیم. ما نیازمند گسترش اون دفتر در رأس هستیم. مهمترینشون هم یه کمیته ای حتی فراتر از یک کمیته، کمیته سازماندهی تشکیل بشه، فقط صرف خارج کشور که باید تنش خیلی وسیع باشه. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته باشه خیلی واضح. یه بخشی زنگ خورد. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته. این من پارسال میگفتم. چرا 2 گروه 3 گروه توی شهر باید که باشن و بیان تظاهرات انجام بدن؟ خب اینا باید متحد بشن. آقای پهلوی میگه موازه کاری نکنید، ولی باید نیاز به ارگان هر سازماندهی هست، باید اینا رو وز کرد. خوبشون که نمیتونن وز که بشن، از بالا باید کانالیزه کرد، مشورت کرد، راهنمود بهشون داد، متحدشون کرد. یعنی نیاز به بازهای اجرایی هست. من میگم اگر تا الان ضربه نخوردیم، در آینده بسا بسا توطئه ها بیشتر خواهد شد، و اگر هر گونه تغییر در معادلات خارجی، عین همین رابطه ای که الان بین توافق بین رژیم اینا هست،

ولی حالا من میخوام عرض کنم که تجربه من، شناخت من که تقریبا 48 سال نیم قرن تو صحنه سیاسی هستم، تجربه من چیست، شناخت من چیست. ببینید اگر عطف به جانباختگان، حرمت اوناست، فلان اینا، آقا جون جانباختگان خانواده هاشون رقص عزا کردن، اون شکوهمندی، اون شورانگیزی رو برخلاف اون مراسم سنتی شیعه، سنتی که بر سر و سینه می زدن، نوحه عزا می خوندن تو قبرستان ها، آخون می آوردن، قرینا جمع شد. این شاهکار فرهنگی، رنسانس فرهنگی بود در این کشور ما، جنگی بود، رویارویی بود با این رژیم. مادری، پدری، خواهری در کشته شدن فرزند و برداشت آنچنان شورانگیز می‌رقصیدن، دردناک بود. خود من 3 ثانیه بیشتر نمی‌تونستم بی نگاه کنم، اصلا اشکم می‌ریخت، ولی همه رو نگاه می‌کردم، حداقل 95%. ولی واقعیت چیه؟ عید نوروزم حتی برنامه هم شد، من هم تو میهن تیوی هم تو برنامه که با جمشید اسدی داشتم که آقا عید برگزار کنیم به خاطر جان باختگان، گفتیم آقا جون بله، چون رقص عزا داشتیم، چون جنگمونه، چون رژیم ضد عید، ضد نوروز هست. حتی این جان باختگانمون کلمه شهید روشون اطلاق نمی شود، جاوید نامن، برای زندگی رفتن، برای عشق رفتن، برای آزادی رفتن، نه شهادت طلبی های این فرقه رجوی و این رژیم و اون گروه های سیاسی که اون دنبال مبارزات ضد امپرسی و اون رو شهادت طلبی های خلقی و انقلابی هستند. پس من خودم هم حتی 2 ماه بود، یعنی 1 ماه پاسدار بخشی سال 62 انفرادی میومد منو یه روز در میون کشیف بود میزد، 2 ماه طول کشید ولی 30 روز شد، چون یه روز در میون شیف میومد. وقتی این میزد آشلاش میشدم، این شکنجه خروس، انگوش میذارن اینجا فشار میدن، اصلا صداش در نمیاد، یعنی اصلا صدای خروس، آشلاش میشدم، خودجوش، اصلا آدم سیاسی. بعد توی اون شرط اصلا دهه 60 رقص چیه؟ یهو رقصیدم، حتی با همسلول هم اونو نمیزد، بهش گفتم به این بلندشو برقص، اگر نرقصیم میبریم، میپوکیم از هم دیگه. رقص مقاومت بود. من بدون آهنگ تو سلول انفرادی تک تنها، بدنم داغون شده بود از مشت و لگاتی و تمرین کانگفوش و کاراتش بسیار که با من انجام داد، کینم داشت با من، هر روز میومد تو سلول من 1 ماه میزد و اصلا میرفت آشلاش میکرد، بدنم داغون بود همه جا، ولی میرقصیدم. چرا؟ میخواستم هویت خودم رو حفظ کنم و نگه دارم، بگم هنوز کوتاه نیومدم. از یه طرف این امید دانا اون زمان که تو دادگاه همین دوری پس از پیروزی یه جشن را انداختن که رقصیدیم و اونجا که به اصطلاح جشن توسط اون خانواده ها که برگزار شد، امید دانا به تمسخر گفته بود که یک سری آدمای پیرپاتال افتادن اونجا رقصیدن. پیرپاتال چیه؟ مگر رقص پیرپاتال داره؟ تو چقدر آدم رزل و کثیفی هستی با اون پیشینت که از رژیم و خامنه ای و سردارات قاسم، این به اصطلاح این سردارای خود رژیم قاسم سلیمانی بودن، حالا جدیدن تو 1-2 سال اخیر باز مارمولک بازی در آورده اومد سمت پهلوی. نه، این آدم شناخته شده ای هست. من تعجب میکنم اصلا از چهره این حرفا، اینو مردم نگاه میکنن چطور تشخیص نمیدن که این وضعیت خوبی نداره، اصلا از اون فرهنگ، از اون حالت ها، اون تیپ های که حرف زدن، من های محتوای حرفاش ها که اصلا سراپا لجنه. چون اینم در رابطه با علی کریمی بود، من زیاد وارد که بهتر که نمیشم، ولی یک موضوع دیگری هم هست. ببینید رژیم فهمیده، رهبرشون رو زدن، خامنهشون رو به بهتر که زدن، حتی بعدن لاریجانی رو هم زدن، خطیب هم زدن، فلان زدن، اما وقت زدن تظاهرات های حکومتی میذاره، تظاهرات های شبانه میذاره، کاروان حکومتی میذاره، خواننده لبنانی بی حجاب بیاره اونجا که میخونن که پخش میکنن، زنان بی حجاب